0: maybe at the end of the rail line. But, like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy. 90.5 FM. Something for everyone.
1: Hili ndilo neno la Mungu. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki.
2: This is the word of God. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked.
3: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
4: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasubuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
3: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
4: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalum ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
3: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
4: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
3: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
4: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885. 0741 877 885. 0741 877 885.
5: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
6: Huu ni mradi wa utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
7: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
6: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
9: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
8: Anaumwa?
9: Ni vihoma tu.
8: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
9: Nitamchumia majani shambani.
8: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
9: Sio gharama?
8: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
9: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
8: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
9: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
10: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
11: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
11: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
12: Ni sola, Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
11: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
14: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: E Mungu mwenyezi wa milele, Baba wa wote, ninaileta wilaya ya Uvinza mikononi mwako na mbele zako. Nikiamini kuwa kila aliyewekwa kwa ajili ya kuwatumikia taifa lako amewekwa na wewe. Tunaomba basi Mungu ukasimame pamoja na mkuu wa wilaya, akaenende kadiri ya mapenzi yako, akaamue kwa usahihi na akawe muamuzi kweli kwa ajili ya wilaya hii na taifa zima. Pia yupo katibu tawala akisaidiana na mkuu wa wilaya hii ya Uvinza. Ukamwezeshe naye katika kutenda majukumu yake, akayatende sawasawa na alivyo agizwa kutenda. Roho chafu isiingie ndani yake katika kupindisha yale aliyokabidhiwa. Uwafanye hawa waelewane, wanie kimoja, wakikuinua wewe Baba Mungu uliye mkuu na mtakatifu. Tunaye mkurugenzi wa wilaya hii ya Uvinza ambaye yeye kadiri ya majukumu yake ni mazito na makubwa kwake, lakini anayaweza tu kwa uweza wako wewe Mungu ambao umemwangazia yeye. Mpe hekima na ujuzi akaweze kuwa mbunifu na mwenye imara katika kuyatekeleza haya na kuifanya wilaya ya Uvinza iwe na maendeleo ya kweli. Na mwisho wa siku, wananchi wa wilaya hii ya Uvinza wakafurahiwe kwa uwepo wake. Mwenyekiti wa halmashauri hii ya wilaya ya Uvinza, yeye akiwa ni mwakilishi wa wananchi wako, ukampe hekima, ukampe busara, ukampe na nguvu. Hekima yako Bwana itamsaidia katika kuamua yale yote yanayoletwa mbele ya baraza la halmashauri. Ujuzi wako utamsaidia kuweza kujua maana ya yeye kuwepo pale, na imara yako itaweza kumsaidia katika kusimamia haki ya wananchi wako. Ninakuomba e Bwana Mungu wa milele, na mwisho wa siku ukawafanye hawa wote uliowaweka katika wilaya hii ya Uvinza waweze kuwa kitu kimoja katika kutekeleza na kuimarisha yale yanayo wakabili wananchi wa wilaya hii ya Uvinza. Wafanye wananchi wafurahiwe nao kwa uwepo wao, na ukafanye wananchi wawapende, na zaidi waweze kutamka baraka kwa viongozi wao, kwa kuwa wewe ni Mungu uliyesema tutii mamlaka zilizowekwa. Nasi e Bwana tunazitii tukiamini uweza wako, na ndiyo maana tunathubutu kuwaweka mikononi mwako, tukiamini wanatenda na kutekeleza yale ambayo wewe Mungu uliyaumba kwa ajili ya serikali za dunia. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina.
2: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
3: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
2: Anaumwa?
3: Ni vihoma tu.
2: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
3: Nitamchumia majani shambani.
2: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
3: Sio gharama?
2: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
3: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
2: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
3: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

Karibu sana msikilizaji wa kipindi cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia majira haya ili kuweza kukupatia mafundisho ya neno la Mungu, lakini pia maombi na maombezi. Langu jina ni Hagai Ruegila, niko na mtumishi Mungu hapa, mchungaji Samuel Daudi kutoka kanisa la Pentecoste Maranatha, linapatikana katika kijiji cha Murufiti, kata Murufiti, halmashauri ya mji wa Kasulu. Niko hapa ili aweze kukupatia mafundisho ya neno la Mungu, lakini kabla ya kuendelea tuje tukapate wimbo wa injili kutoka kwaya ya ushirika FPCT Kabanga iliyopo Kasulu mjini, wakisema kwamba rafiki wa kweli.

0: Rafiki wa kweli ni wimbo kutoka kwaya ya ushirika FPCT Kabanga iliyopo Kasulu mjini. Kama nilivyokuambia, uko na Miagia Yuregila, niko na mtumishi wa Mungu hapa, mchungaji Samuel Daudi kutoka kanisa la Pentecoste Maranatha, linapatikana halmashauri ya mji wa Kasulu katika eneo la Urufiti. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina sana ndugu mtangazaji.
0: Habari za nyumbani?
1: Kwa kweli ni nzuri, ni wanakusalimia sana.
0: Asante sana. Na huduma inaendeleaje?
1: Bwana, kwa kweli tumemwona Mungu akitenda makubwa, wenye shida mbalimbali tumeona wakifunguliwa, wagonjwa tumeona Mungu akifanya pale kwenye madhabahu pale.
0: Asante sana. Na tunajifunza somo gani leo hii?
1: Leo tunajifunza somo linalohusu uwenyeji wetu, sio hapa duniani, kwetu ni mbinguni.
0: Kwa maana yake siku za mwisho wote wanaenda mbinguni.
1: Tunapojua kwamba hapa sio kwetu, lazima tuangalie maisha yetu. Kila itu hapo leo tutengeneze matendo yetu yawe mazuri.
0: Wote tunaenda mbinguni au wapo ambao watakaoenda mbinguni?
1: Yaani watakaoenda mbinguni ni wale ambao wana hofu na Mungu. Ambao wana hofu na Mungu wanajua kwamba hapa sio kwetu. Kwetu ni mbinguni. Lazima aangalie moyo wake rohoni, je, pako vizuri? Hao watu ndio watakaoenda mbinguni au ndio tutaoenda mbinguni.
0: Na wale ambao hawatakuwa na hofu ya Mungu,
1: hao ambao tayari watakuwa hawana hofu na Mungu, hao watakuwa ni vibaraka wa shetani, wataenda na shetani huko.
0: Asante sana. Basi karibu sana ili uweze kumfundisha msikilizaji wetu somo hili.
1: Haya, asante mtumishi Bwana. Jina langu naitwa mchungaji Samuel Daudi, kanisa la Pentecoste Maranatha. Somo tunaloenda kujifunza linahusu wenyeji wetu ni upi. Basi kabla tuenda kujifunza, niombe tuombe. Mungu, ninakushukuru kwa neno lako zuri ambalo Bwana unahitaji tujifunze usiku wa leo, kama somo linavyohusu kwamba wenyeji wetu si hapa duniani, wenyeji wetu uko mbinguni. Baba, ninahitaji kutane neno hili likulitie nguvu kila msikilizaji anayesikiliza neno hili. Baba, ninakushukuru kwa kuwa ni mwema, utasema na kila mmoja Bwana kupitia jina la Baba na la Mwana na Mtakatifu, sema amen. Ndugu msikilizaji unayenisikiliza, naomba nikualike sasa tujifunze maneno ya Mungu usiku wa leo. Naomba uniazime masikio yako ili kusudi nisikuache, ili Bwana kile ambacho tayari anahitaji akulishe usiku wa leo, basi kiweze kuwa faida sana, ili ujue kwamba kweli Mungu ananiwaza mema. Niombe tujifunze somo letu kwenye kitabu cha Wafilipi sura ile ya 3 mstari wa 20 hadi wa 21. Somo letu linahusu wenyeji wetu. Kwa nini tunajifunza somo linalohusu wenyeji wetu? Kwa sababu tunapojifunza somo la wenyeji wetu, Bwana anahitaji ajue, akujulishe kwamba wenyeji wetu wala si hapa duniani. Wenyeji wetu sisi ni mbinguni. Niombe tusome kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari wa 20 hadi 21. Neno la Mungu linasema hivi: kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni. Kutoka huko tena mtazamia Mwokozi, Bwana Yesu Kristo, atakaye ubadilisha mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uwezo ule ambao kwa huo aweza hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake. Bwana Yesu apewe sifa. Tunapojifunza juu ya uwenyeji wetu, Bwana nataka ili kusudi ujue, unapoishi kwenye dunia hii, ujue kwamba wewe ni mgeni na mpitaji, mimi ni mgeni na mpitaji. Bwana anahitaji kuliandaa kanisa, Bwana anahitaji akuandae, ujue kwamba unapoishi kwenye dunia hii, usije ukafanya mambo mengine ambayo ni chukizo mbele za Mungu, ufananishwe na mgeni na mpitaji. Bwana anasema kwamba sisi wenyeji wetu ni mbinguni, sio hapa. Sisi ni wapitaji, ni wasafiri, kama unavyojifunza kwa watu wanaosafiri. Kila itwapo leo wanakagua nguo zao ziko namna gani, ananua sabuni, lengo la kununua sabuni, anaosha ili kusudi gari inapokuwa imefika basi apande usafiri ule, kwa sababu muda wake wa pale umeisha, anataka kusafiri kwenda. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbe neno la Mungu linapotufundisha na kuelekeza kwamba wenyeji wetu wala si hapa duniani, wenyeji wetu ni mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana anahitaji ujue kwamba wewe ni mwenyeji, wenyeji wako hapa sisi ni wenyeji, lakini kwetu ndi mbinguni. Kwa kuwa kwetu ni mbinguni, unahitaji uende kwa maadili ambayo yanapendeza mbele za Bwana. Sema amina. Wenyeji wako sio hapa duniani, shetani asija kateka fahamu zako. Bwana anahitaji urejea kwa Bwana. Sema amen. Wenyeji wetu sio hapa duniani, sisi tu tunapita. Unajua ya leo lakini ya kesho huyajui. Usiku wa leo wa rehema, Bwana anahitaji ujue kwamba wenyeji wako si hapa
2: duniani, wenyeji wako ni mbinguni. Kama wenyeji wako ni mbinguni, usifanye matendo mabaya tena. Simama pamoja na Yesu. Wenyeji wako ni mbinguni, kama wenyeji wako ni mbinguni, mupe Yesu maisha yako sasa. Usije ukafanya mambo ambayo ni kinyume. Mara michangani mara wenyeji wako ni mbinguni, hapa ni wageni na wapitaji. Jifunze kwa watu wanaosafiri. Mara kwa mara wanakaa wanaangalia nguo zao ziko namna gani. Nasi kumbe katika ulimwengu wa roho tunahitaji kuangalia moyo wetu uko namna gani mbele za Mungu, kwa sababu wenyeji wetu ni mbinguni. Angalia moyo wako baba, angalia moyo wako mama, angalia moyo wako dada, uko vipi mbele za Mungu, kwa sababu hapa sio kwetu, kwetu ni mbinguni. Kumbe kwa maneno haya ubadilike, nibadilike ili kusudi tujue mimi na wewe hapa sio kwetu, kwetu ndi mbinguni. Sema amen. Baada ya maneno haya utaona kwamba hakika Bwana anakuwazia mema. Kwa nini? Anavyokupa maneno haya au tunapojifunza maneno haya, Bwana anahitaji usije ukafungwa fahamu zao au katekwa fahamu zao ukajua kwamba tayari hapa ulishafika. Neno la Mungu linakukumbusha kwamba hapa hatujafika, safari inaendelea. Mtazame Bwana. Hapa tupo tu ni wapitaji, lakini kwetu ndi mbinguni. Kama Yesu anasema kwamba alishaenda kuamda makao ya takatifu, hapa sio kwetu. Kwetu ni mbinguni baba, kwetu ni mbinguni mama. Tembea kazana, usilale, safari imepamba moto, usilale usichoke. Hapa sio kwetu, kwetu ni mbinguni. Sema amen. Haleluya, haleluya. Niombe nikuongezee kitabu kingine ili kusudi ili uweze kujua kwamba kumbe Mungu wetu anatuwazia mema. Angalia kitabu cha Wakolosai. Wakolosai sura ile ya 3. Wakolosai sura ile ya 3. Kwanza mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Ujue kwamba kweli kwetu wala sio hapa duniani. Kwetu ni mbinguni. Usije kafikiri tu mambo ya dunia yanayopita. Mara si unaona vitu vinavyotisha. Hivyo visiteke akili zako. Wewe tu mtazame Bwana, kwa sababu hapa tupo, kesho hatupo. Niombe tuangalie kitabu cha Wakolosai sura ile ya 3 mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Nitasoma katika jina la Bwana. Biblia inasema hivi: basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu. Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Haleluya. Bwana sema kwamba kwa basi mkiwa mumefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu. Hajasema kwamba tuyatafute yaliyo katika dunia, kwa sababu anajua kwamba Bwana hapa sio kwetu. Anasema tuyatafute yaliyo juu, huko aliko ameketi mkono wa kuume. Sema amen. Haleluya. Jiangalia tena kitabu mstari wa pili, anasema hivi: yafikirini yaliyo juu, siyo yaliyo katika nchi. Lakini watu ambao tayari walishajua kwamba walishafika, wao wako busy sana kutafuta mambo ya dunia. Lakini kupitia neno hili la usiku, neno hili Bwana anahitaji ujue kwamba tafuta sana ufalme wa mbinguni, mengine utazidishiwa. Usije ukatafuta sana mambo ya kidunia. Kwa nini sasa ufanikiwe mambo ya kidunia alafu Mungu usiweze kumuona Mungu? Kuna faida gani? Penda sana, mtafute Mungu, tafuta sana neno la Mungu, tafuta sana uwezo wa Mungu, tafuta sana Bwana asimame pamoja nao. Naye anasema kwamba mengine yote mtazidishiwa. Kwamba kuna wengi ambao tayari walishatekwa fahamu zao, wao tayari walishaona kwamba yani Mungu yani wala hamna kitu, wao tayari walishajichagulia kwamba mambo ya dunia. Lakini Biblia inasema kwamba dunia itapita pamoja na mambo yote afanyaye, lakini neno la Mungu linasema kwamba heri afanyaye mapenzi ya Bwana adumu milele. Kumbe katika maneno haya tafakari sana uwezo wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Yaliyo katika nchi yanapita, lakini neno la Mungu litasimama pale pale. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kumbe kwa maneno haya sasa, Mungu akutie nguvu, akutie nguvu kabisa. Usiju kawa bize sana kwa mambo yanayopita. Unakaa bize, hata jumba vya ibada huingii, hata kwenye vipindi vya kanisani huonekani, hata kufanya kazi za kanisa, yani wewe umeonekana uko bize sana. Bwana anahitaji sasa umrojie. Bwana anahitaji sasa urejee upya, urejee tena upya, ujue kwamba hapa sio kwetu. Tengeneza mazingira sasa. Bwana anasema kwamba kwenye kitabu ananiambia kwamba anasema hivi: kila mtu atavuna alichokipanda. Ulipokuwa duniani ulifanya nini? Nilifanya nini? Tumikie Bwana mtugu yangu. Tumikie Bwana. Wote waliomtumikia Bwana, Mungu aliwaona sana. Nikutie nguvu sasa, nikutie moyo. Usiku wa leo wa rehema, Bwana anahitaji ujue kwamba wewe ni mgeni na mpitaji. Hapa sio kwetu, kwetu ni mbinguni. Baada ya maneno haya sasa, Mungu akutie nguvu. Mungu akubariki sasa. teku ya kero zako, ukamwacha Yesu kwa mambo yanayopita. Biblia inasema kwamba dunia itapita pamoja na mambo yote yaliyoko katika dunia, lakini heri afanyaye mapenzi ya Bwana adumu milele. Kumbe kwa neno hili, kwa maneno haya, Mungu akutie nguvu, urejea upya, ujue kwamba hapa sio kwetu. Utavuna ulichokipanda. Ulipanda nini ulipokuwa duniani? Ulihubiri nani? Kama ulikuwa sijui unakimbia usiji, ulikuwa unawacheka watumishi wa Mungu, au ulikuwa unaleta mzaha? Lakini utavuna ulichokipanda. Unapopanda maharage, lazima uvune maharage. Huwezi kuvuna mtama, kwa sababu unavuna ulichokipanda. Kama ni uzinzi, utavuna huo. Kama ni ujambazi, utavuna huo. Basi nikutie moyo, Bwana nakupenda sana. Bwana anahitaji urejee upya. Baada ya hapo utaona amani kitawala ndani ya nyumba yako. Utaona furaha kwa sababu umempokea Yesu Kristo aliye hai. Basi sasa niombe pamoja na wewe, wewe ambao unahisi kwamba kwa kweli nilikuwa nilishajua kwamba mimi nilishafika, lakini kwa neno hili likubadilisha kwamba wewe wenyeji wako ni mbinguni.
0: Ni somo hilo kutoka kwa mtumishi wa Mungu, mchungaji Samuel Daudi kutoka kanisa la Pentecoste Maranatha, linapatikana halmashauri ya mji wa Kasulu, kata ya Murufiti. Na muda huu, msikilizaji, ukiwa na miagero gila, tunatukapata wimbo injili kutoka kwaya ya TAG Murusi, linapatikana Kasulu mjini, wakisema kwamba tunataka kusema na wewe.

0: Tunataka kusema na wewe ni wimbo kutoka kwaya ya TAG Murusi, inapatikana Kasulu mjini. Na muda huu tunakwenda kupata maombi na maombezi kutoka kwa mtumishi wa Mungu, Mchungaji Samuel Daudi kutoka kanisa la Pentecoste Maranatha. Karibu sana mtumishi wa Mungu.
1: Haya, asante mtangazaji. Nyosha mkono wako popote ulipo, omba tu, nyosha mkono wako, niombe pamoja na wewe. Sema, Mungu Baba, ninakuja mbele zako. Nimeenda Bwana kinyume na mapenzi yako. Mimi nilijua kwamba nilishafika. Kumbe Bwana hapa sio kwetu. Kwetu ni mbinguni. Bwana, nahitaji kwenye neno hili. Unisaidie Bwana. Futa majina yangu kwenye kitabu cha hukumu, bali andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima. Yesu, ninakushukuru kwa kumenisamehe na kunisafisha niwe kiumbe sasa kipya mbele zako Bwana. Nikafanye kazi yako Yesu kupitia jina la Baba na la Mwana na Mtakatifu. Amina. Nikutie moyo, Mungu asimame pamoja na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Basi niende kuomba kwa wewe ambaye ni mgonjwa, ambao unahisi kwamba afya yako haiko vizuri, lakini simamisha imani. Tumemwona Mungu akitenda makubwa, hata wale ambao walikuwa hawajui kutembea, yani wanahangaika, lakini tumemwona Mungu akiwafungua sana. Niombe, tuombe. Mungu ushie milele mahali paliponu, inuka. Asante kwa baba huyu ambao Bwana amelala kitandani hawezi, na mama huyu ambao hawezi, na kaka huyu ambao hawezi, na dada huyu ambao hawezi. Lakini Bwana, ninajua kwamba wewe ni Mungu uliye hai. Tumebeba mzigo wako, umetubebesha mzigo wako kutangaza uwezo wako. Nami sina mashaka na Mwokozi. Uponyaji wako Bwana ukaonekana, wakalisifu jina lako kwamba ni jina lipitalo majina yote. Mako nasema kwamba mtaweka mikono juu ya wagonjwa na wagonjwa watapata afya. Wasikilizaji wangu wote wanaosikia Radio Joy kutoka Kigoma 90.5, baba ninahitaji kwa waguse usiku wa leo wa rehema, wakaone uzima kutoka ujumo kozi kupitia jina la baba na la mwana na la mtakatifu. Amina. Kwa ushauri maombezi 0745491645, 0745491645. Mungu akubariki sana. Mungu akutie nguvu. Amina.
0: Na mpaka kufikia hapo sina la ziada. Langu jina ni Hagai Rwegila, ambaye nilikuwa kiongozi wa kipindi hiki cha Amka na Neno katika siku njema ya leo. Na msimamizi wa matangazo haya ni Daniel Amando, na mgeni wangu alikuwa ni mtumishi wa Mungu, Mchungaji Samuel Daudi kutoka kanisa la Pentecoste Maranatha, linapatikana kata ya Murufiti, halmashauri ya mji wa Kasulu, mkoani Kigoma. Na nikutakie siku njema na wakati mwema. Endelea kusikiliza vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Radio Joy FM Kigoma, Tanzania.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea.
1: This is the word of God. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote. Hatunaka mcheso. Hey, wataweza kweli? Chaguo la wote.
1: Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti. Ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
2: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
1: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
2: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
1: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum. Mpendwa msikilizaji, amka na umshukuru Mungu kwa sababu umeweza kuiona hata asubuhi ya leo. Wengi walilala, lakini iwezekana wameamkia hospitali hata hawakujua kwamba ni kipi kimeendelea ndani ya giza. Walilala hawakuamka kabisa, majina yamebadilika. Walilala hawakuweza kuamka wakiwa na nguvu, wameamka ni wagonjwa ambao wana maumivu makali. Lakini wewe ni nani uliyeamka salama asubuhi ya leo? Kwa hivyo amka, umshukuru Mungu kwa sababu bado ana kuwekea mlango wa kuweza kutokea. Hata katika asubuhi ya leo, bado tumaini lenye baraka lipo mlangoni mwako. Usikate tamaa wala usihuzunike, bado tumaini lipo pamoja na wewe, wala usisi umeacha. Lakini Bwana kwenye kitabu chake cha Yeremia 33 na mstari wa 6 anasema, tazama nitaleta afya na kuponya, nami nitawaponya na kuwafunulia wingi wa amani. Nani asiyependa amani? Asiyependa amani nadhani hayupo, maana amani ndio inaweza kuupa hata mwili afya. Moyo ukiwa na amani tu, mwili unakuwa na afya njema. Lakini hata kama una afya njema, moyoni kuna hakuna amani, sidhani kama unaweza kuwa na afya njema. Unashangaa tu, unakuwa unyongonyea, unakonda kwa sababu roho haina amani. Mungu anatupatia amani kwa namna mbalimbali katika maisha yetu. Unaweza kuwa unaumwa, lakini kuna sehemu Bwana alishatengeneza namna ya kukupatia amani. Unapata farijiko. Hawezi ukawa na mwenye kilio kila siku. Lazima na amani utaweza kuipata. Kwa Mungu anajua ni mahali gani utafarijika. Lakini pia anasema nitaleta afya na kuponya. Nitaleta afya na kuponya. Kwa hivyo Mungu tangu mwanzo anazungumza kwamba huwa anafahamu. Na bahati nzuri ni hii, anajua hata namna tunavyohangaika, tunavyoteseka, anajua. Kwa hiyo anasubiri tu kwamba uamuzi wetu upo katika upande upi. Lakini tunaposimama kumtegemea yeye kila wakati, kila dakika, anaweka tumaini mbele yetu. Hatimaye mlango wake wa baraka unafunguka kwa ajili ya matumaini. Asubuhi ya leo amka, tuweze kumshukuru Mungu kwa sababu ya fadhili zake. Nipende msikilizaji, tuombe kwa ajili ya kwanza kipindi chetu hiki cha asubuhi ya leo. Tuombe. Mpendwa Falme, tunashukuru tena kwa asubuhi ya leo. Hatukujua ni yapi yanayotendeka ndani ya giza, lakini kwa uweza wako umetuwezesha kuamka. Baba, jina lako litukuzwe. Lakini pia tunajiweka mikononi mwako kwa wakati huu, tukiwa pamoja na wasikilizaji wengi wanaweza kusikiliza kipindi hiki. Tunajikabidhi kwako sasa Mfalme, siku ya leo, masaa ya leo, dakika zitakazopita mbele yetu, tunaomba zikapite zikiwa zenye furaha, zikiwa zenye matumaini. Lakini utendapo mambo mbalimbali kwa makusudi yako juu ya maisha yetu, Baba, jina lako litukuzwe. Lakini ikiwa ni kwa nguvu za yule mwovu, tunazinyamazisha kwa jina lako. Asante Baba, endelea kumfariji mtumishi wako anaposikiliza, ingawa na hali ambayo inamtesa katika mwili wake, endelea kumfariji. Lakini pia mtafutie namna ya kwamba aweze kupona na siku moja aweze kulishuhudia jina lako. Hata aliye mzima mwenye afya njema, endelea kumpatia matumaini zaidi ya kukutegemea wewe. Wala siwe na kibuli, maana mtu ajapokuwa na uzima, vibuli huinuka na kuanza kutaja ovyo jina lako. Baba, naomba anayenisikiliza ni mtu mwema ambaye hawezi akawa na chembe hiyo. Naomba umtendee baraka za pekee katika maisha yake. Kuwa nasi tunapoanza hata tunapohitimisha tuko mikononi mwako. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amina. Msikilizaji, tayari tumejiweka wakifu mikononi mwa Mungu, maana tunaambiwa anza na Mungu, baadaye mengine yanaendelea. Mungu ndio kila kitu,
katika mambo, katika maisha, katika kila tukifanyacho Mungu ndiye anayekuwa driver wetu. Msikilizaji, kumbuka kwamba kipindi kinacholuka hewani ni kipindi cha Ijue Afya Yako, kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Waberoya Clinic tuliopo stesheni Kigoma mjini, maeneo ya dampo, yani barabara linalopanda kuelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma mbele kutakuwa na dampo la uchafu. Hapo kuna kibao chetu kinakuelekeza mahali tulipo. Tupo Kigoma mjini, tupo Kasulu. Kwa hiyo hata wakazi wa Kasulu wanapata huduma, zipo karibu pale Nyasha Kilombero. Lakini pia kuna namba za simu ambazo unaweza ukazitumia kwa ajili ya kuweza kutupata. Waberoya Clinic Kigoma, namba ya simu ni 0618 29 244. Lakini kwa wakazi wa maeneo ya Kasulu, namba ya simu ni 0743 58 91 70. Unaye mtabibu wako Martha Lucas kutokea Waberoya Clinic. Karibu katika asubuhi ya leo. Mada ya leo inasema constipation. Mada ya leo ipo inazungumzia juu ya constipation, yaani choo kigumu. Choo kigumu. Na hili tatizo limekuwa likiwasumbua watu wengi katika jamii. Watu wanahangaika, vyoo havitoki vizuri. Yaani akiingia chooni paka anawaza, akibanwa na haja kubwa anaanza kupigia mahesabu, ninaenda kwanza na staili ipi? Kwa katika asubuhi ya leo, tega sikio lako, ni nini tutatue hii changamoto? Tutatue kwa namna ipi? Na tuone maana yake hii inayozungumziwa katika kipengele hiki. Ni hali ambayo mtu hupata shida kujisaidia haja kubwa. Mara nyingi shida zinatokea wakati wa kujisaidia. Mara nyingi kinyesi kuwa kigumu na kushindwa kutoka vizuri. Mtu hujisaidia chini mara 3 kwa wiki, inaweza kufika wiki nzima umejisaidia safari 3 tu. Tatizo hili linaweza kuwapata watoto, vijana, watu wazima. Kwao lina kila lika. Hata katoto kakiwa kadogo tayari hii shida inakapata. Lakini ukiwa kijana hii shida pia inakupata. Na watu wazima shida hii inawapata. Kwa hiyo hili tatizo halibagui. Kwa mfano kwa mtoto mdogo. Mtoto mdogo anaweza kapata hii shida kwa sababu mbalimbali. Wakati mwingine mtoto anaweza kawa anapata na hiyo haja kubwa, lakini anaona kazi kwenda kuingia kujisaidia kwa sababu anacheza, yupo kwenye mchezo, anashughulika na watoto wenzake. Anaona anapoteza muda kukimbia tena kwenda chooni. Lakini wakati mwingine huenda kuna siku alienda chooni akaumia labda kujisaidia. Kwa hiyo anakuwa anaogopa, nikienda tena ninaweza kusikia hicho kitu. Kwa hiyo anajikuta haja kubwa inakaa tumboni muda mrefu, hatimaye inakuwa kavu, inamshinda kuitoa. Na wakati mwingine ni namna mtoto chakula anachokula. Kama ni mtoto mdogo anayestahili kunyonya maziwa lakini anaanza kutumia chakula cha wakubwa, choo chake kinaweza kuwa kigumu kwa sababu mashine yake haijaanza kusaga vyakula hivyo. Choo kinaweza kuwa kigumu au kubadilisha namna maziwa aliyokuwa anayatumia ya mama, sasa changamoto zikatokea akaanza kutumia labda maziwa ya ng'ombe. Hapo lazima choo kiwe kigumu. Kwa hii shida inawapata hata watoto wadogo, hata wachanga inawapata. Limekuwa ni janga la kila mmoja mmoja. Asubuhi ya leo tutaenda kuangalia mambo mbalimbali yanayoweza kusababisha kwa asilimia kubwa kuchangia shida kama hii. Kwa msikilizaji, endelea kunisikiliza, endelea kutega sikio lako. Kama kuna jirani yako amepumzika, endelea kumshtua, tuwe pamoja naye katika kusikiliza hoja hii ya asubuhi ya leo. Kuna baadhi ya sababu ambazo zinaweza zikasababisha choo kuwa ngumu, zinaweza zikachangia kwa asilimia kubwa. Na sababu ya kwanza ni kutokunywa maji ya kutosha. Kutokunywa maji ya kutosha. Msikilizaji, maji ni uhai katika afya zetu wanadamu. Tunapokuwa tukitumia maji kidogo,
ya naweza kusababisha kwamba choo kinakuwa kinakosa yale majimaji ya kukifanya kiwe kilaini na kutengeneza ukavu kwenye choo. Kwa hiyo unaweza ukawa unapata choo kigumu kwa sababu ya uhaba wa yale majimaji kwenye mfumo wa choo. Lakini sababu nyingine ni kula chakula kisicho na nyuzi nyuzi za kutosha. Tunakula vyakula visivyo na nyuzi nyuzi za kutosha. Nyuzi nyuzi kwenye mfumo wa haja kubwa au tumboni huwa zinasaidia sana kusaidia umeng'enyaji uende kwa haraka zaidi kwenye utumbo, umeng'enyaji wa chakula. Manake usipotumia vyakula vyenye nyuzi nyuzi, wakati mwingine umeng'enyaji wako unakuwa

lishe bora, matunda ya kila aina, lishe bora. Na hapa unapokuwa unakosa muda wa kufanya mazoezi. Mazoezi huwa ni kitu muhimu sana kwenye mwili. Unapofanya mazoezi, mazoezi yanasaidia sana kuchochea misuli ya utumbo, kusukuma haja kubwa, yani kuisukuma ile, yani misuli ya utumbo inachochewa kwa kasi zaidi kusukuma ile haja kubwa kuingia kwenye choo. Sasa usipofanya mazoezi, misuli au neva zinaweza kuwa zinafanya kazi kwa taratibu, yani hazichochewi sawa sawa. Zinaweza kusababisha hiyo kazi ya uchochezi inaenda kwa taratibu, au utumbo unafanya kazi taratibu pole pole, hatimaye choo kinamaliza muda mrefu kikiwa kwenye utumbo na kusababisha ukavu. Manake choo kikikaa muda mrefu tumboni kinakauka, kinakuwa kinafyonza yale maji maji, kinakauka, manake kinashindwa kutoka vizuri, kinakuwa kigumu. Kumbuka kipindi chetu hiki msikilizaji kinadhaminiwa na Beroya Clinic Kigoma mjini. Tupo Kasuru, tupo Mpanda, tupo Tabora, tupo Mbeya, Iringa, tupo maeneo ya Kaliua. Katika maeneo hayo, baadhi ya wakazi walioko maeneo hayo wanaweza kafika katika ofisi zetu kwa ajili ya kupata msaada zaidi. Na namba za kutupata hapa wa Beroya Clinic Kigoma ni 0618 2929 244. Lakini kwa wakazi wa Kasuru, namba ya kuweza kutupata ni 0743 589170. Karibu kwa ajili ya kuhudumia msaada kwa ajili ya matatizo unayoweza kukumbana nayo. Lakini pia tunaendelea na hizi baadhi ya sababu zinazosababisha kuwa na choo ngumu au constipation. Sababu nyingine ni mabadiliko ya maisha kama safari. Najua safari nayo inaweza kachangia kuwa na choo ngumu. Unaposafiri mara kwa mara, tunatambua tu kwenye mabasi, hasa safari za masafa marefu. Unaweza ukaingia kwenye usafiri kuanzia asubuhi, kufika mahali pa kuweza kuchimba dawa au mahali pa kujisaidia, huenda ni mbali. Sasa umeingia, umeshaanza kupata ile dalili ya haja kubwa. Haja kubwa inakaa mle muda mrefu, mpaka utakapofika ule wakati wa kuitoa itakuwa imeshaanza kufyonzwa yale maji maji. Yaani kimeshakuwa kigumu kile choo, kimegaili hadi kutoka. Unajua kuna wakati mwingine choo kinagailigi kutoka. Yaani unafika wakati wa kutamani kujisaidia ila hauna huo muda wa kwenda haja kubwa, au unakuwa kwenye mazingira ambayo hayaruhusu. Unabano kabisa, yani kinakubana mpaka inafika wakati unatamani hata kuchuchumaa popote. Lakini unashangaa kuna muda inaonekana kama vile kinarudi. Kwa kuna wakati kinagaili kurudi kwa sababu haujakiruhusu kutoka. Na kishafanya hivyo, tayari yale maji maji ufyonzwa. Ufyonzwa kwenye kile choo, kinagandamana kwenye utumbo, kwa kinakuwa kigumu, kinashindwa kutoka vizuri. Kwa safari pia uchangia mabadiliko ya haja kubwa, kinaweza ikawa kigumu kwa sababu ya kukaa tumboni muda mrefu. Hiyo nayo ni sababu pia. Lakini matumizi ya baadhi ya dawa za maumivu ya viungo, dawa mbalimbali tunazozitumia kwa ajili ya kudhuia maumivu ya viungo, wakati mwingine baadhi ya hizo dawa huwa zinasababisha mapungufu ya kasi ya misuli ya utumbo. Yani zinapunguza kasi ya misuli ya utumbo kufanya kazi yake. Lakini pia kufanya kile kinyesi kisafiri kwa haraka, kinapunguza misuli kisisafirishe ile haja kubwa kwa haraka kwenye utumbo. Kwa misuli zinakuwa zinafanya kazi taratibu kidogo kidogo. Yani ile taratibu ile inapofanya kazi msukume ule taratibu, ile misuli inafanya kile choo kinamaliza muda mwingi kwenye utumbo, hatimaye kinafyonza yale maji, kinatulia. Pia hupunguza msisimko wa neva.

0: kusaidia kusukuma kinyesi. Kwa hiyo ile hamu ya kuweza kupata ya kujikema kutoa kile kinyesi inaanza kuisha. Kwa kuna baadhi ya dawa za tunazozitumia kupunguza maumivu ya viungo huwa vinaenda tumboni na kufanya madhara kama hayo. Kwa hivyo tu kwa hiki kipengele, hebu nikushauri usikimbilie kutumia dawa bila kuona ushauri kwa daktari. Pata ushauri kwa daktari aliye karibu nawe, akupatie namna ya utaratibu wa kutumia dawa. Sio kujinunulia tu. Kuna madhara pia kwenye utumiaji wa dawa holela. Muone daktari ili aweze kukupatia ushauri na namna gani uweze kutumia dawa. Kwa kuna baadhi ya dawa ambazo tunabugia tu zinafanya kusababisha hali ya hizo kama vile msisimuko kupungua wa kusukuma haja kubwa, yani neva zinakuwa na kazi ya uzembe. Kwa utumbo unakuwa unafanya kazi taratibu na kupunguza kasi ya misuli kutunisha au kusafirisha kile choo kwa haraka zaidi. Inaweza kusababisha pia hiyo hali ya utumiaji wa dawa holela. Lakini sababu nyingine pia ni hali ya ujauzito. Manake unapokuwa mjamzito kuna neva au misuli huwa zinalegea. Kwa hiyo zinakuwa hazifanyi kazi kwa haraka zaidi. Kazi inakuwa ni ya taratibu kwenye utumbo. Kwa hiyo kazi inapokuwa inatendeka taratibu kwenye utumbo, kile choo kinamaliza muda mwingi. Kwa inshu ni kufyonzwa maji ya kile choo kinaweza kuwa kigumu. Lakini pia uzee kwa sababu ya utumbo unaweza kufanya kazi polepole. Maana kadri unavyoendelea kuongezeka ule umri unasababisha pia utumbo usiweze kufanya kazi kwa haraka. Yaani mambo yanakuwa ni ya taratibu kidogo kidogo. Kwa umri unapokuwa ukiendelea inakuwa ni chanzo pia kikubwa cha kuanzwa na kupatwa choo kigumu. Na pia magonjwa ya kisukari. Kisukari pia husababisha choo kigumu. Kama kitadumu kwa muda mrefu hakina hali ya kushushwa, yani kila siku kipo katika hali ya kupanda. Kinaweza kusaidia. Na pia ikiwa kisukari kiko juu kinaweza kuharibu neva zinazodhibiti utumbo na kufanya utumbo kufanya kazi taratibu. Maji pia hufyonzwa na kuwa kigumu. Kwa hiyo pia kisukari kikaa muda mrefu huwa kinafanya neva ziharibike au misuli kwenye utumbo na kufanya kazi ya utumbo ifanye taratibu sana, ifanye kazi yake taratibu, hatimaye choo hufyonzwa maji yake na kuwa kigumu. Lakini pia msongo wa mawazo. Msikilizaji, wakati mwingine ukiwa na msongo wa mawazo husababisha hali ya kuwa na choo kigumu. Msongo wa mawazo unasababisha choo kuwa kigumu kwa sababu wakati mwingine unapokuwa na mawazo unaweza kusahau hata muda wa kunywa maji. Maana upo umejinamia, uenda labda na mgogoro na ndoa yako, unakaa unawazia, unasahau hata kula vizuri, unaweza kushindwa. Chakula unakula kichache sana na uwezi ukakumbuka hata kutumia vyenye nyuzi mara una mawazo. Na pia ubongo una mahusiano sana na utumbo. Ubongo una mahusiano. Unapokuwa ukishughulisha sana ubongo, utumbo nao unanyongonyea. Unakuwa unafanya kazi yake taratibu na kufanya choo kinakaa tumboni muda mrefu. Kinapokaa tumboni muda mrefu, majimaji hufyonza sasa na kuwa kigumu. Hufyonzwa na kuwa kigumu. Kwa hiyo nayo inakuwa ni dalili ambayo inaweza ikasababisha au sababu inaweza kusababisha kuwa na choo kigumu. Tukumbuke msikilizaji, kipindi chetu ni kipindi cha juu ya afya yako, kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki. Tupo Kigoma maeneo ya stesheni. Ukija njoo mpaka stesheni, kama haupafahamu vizuri labda ni mgeni, fika stesheni hapo, tupigie simu namba 0618 29 244. Karibu tukuhudumie kwa tatizo hili. Mungu amekuwa akileta neema sana juu ya matatizo kama haya. watu wanajisikia vizuri na wanajisikia vizuri kwa sababu ile dawa hufanya choki lainisho kwa haraka zaidi na kukutengenezea hali ya kukitoa haraka haraka. Kwa hiyo Mungu analeta neema kwenye tatizo kama hili. Njoo tutembelee Wabeloya Clinic, tupo Kigoma mjini maeneo ya station. Ukifika station panda barabara inayoelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma pale mbele yako mkono wa kushoto kuna dampo la uchafu. Hapo hapo kwenye dampo usivuke. Kuna kibao chetu kitakuelekeza mahali tulipo. Unaenda tu na kale kanjia ka mchanga, ukiangalia tu kwa mbele utaona kitambaa chetu. Karibu ili tuweze kukuhudumia kwa shida kama hiyo. Ingawa tunapambana na mambo mbalimbali, tunatibu shida mbalimbali kwenye miili za wanadamu. Kwa hiyo pia ukiwa na shida kama hii, karibu kwa ajili ya kupata msaada zaidi. Tumeweza kuona sababu zinazoweza kusababisha shida hii kuendelea kuonekana, yaani kuendelea kusababisha shida hii ya constipation. Sasa kwa hiyo tuangalie pia dalili ambazo zinaweza zikaashiria. Kuna baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikaashiria kwamba kwa dalili hizi zinaweza kuchangia asilimia kadhaa kwamba kuna uwezekano wa choo kuwa ngumu au kuna uwezekano wa constipation imeshaingia kwenye mfumo wako wa utumbo. Dalili ya kwanza ni kujisaidia chini ya mara tatu kwa wiki. Yaani una ndani ya wiki nzima unaenda choo mara tatu tu na kinaanza kuwa hakieleweki. Lakini pia nyingine ni kinyesi kigumu na kikavu. Unaenda chooni unajikema sana na kinyesi kinakuwa kigumu, kinakuwa kikavu. Unakitoa kwa mihangaiko, unaweza ukatoa hata chozi. Ukashangaa chozi linatoka kabisa kwa sababu ya choo kuwa kigumu. Nyingine pia dalili kujikaza sana wakati wa kujisaidia. Unatumia nguvu kubwa kusukuma kile choo hakitoki. Unaweza ukagaeli. Unaposikia haja kubwa inaanza dalili kutokea, unatamani usingie chooni kwa sababu ile hali unayopambana nayo inakuwa ni ngumu, inakatisha tamaa. Yaani unajisikia sana wakati wa kujisaidia, yani kujikaza, unajikaza sana, unatumia nguvu kubwa. Kingine pia maumivu wakati wa kujisaidia. Unaanza kusikia maumivu wakati wa kujisaidia. Choo kinapotoka kama vile kinakwaruza kwenye njia ya haja kubwa kwa sababu ya ugumu wake. Ugumu. Na pia dalili nyingine, tumbo kujia gesi na kuvimba. Tumbo linakuwa linajia gesi, lina mingurumo ya aina mbalimbali, kuvimba ni linaonekana kama vile limeshiba muda wote na kusababisha hiyo hali. Hiyo ni dalili pia ambayo inaweza kashiria kwamba tumboni mwako tayari constipation ilishaanza au choo kimeanza kuwa kigumu. Na maumivu ya tumbo. Tumbo linaanza kutoa sasa maumivu. Ukiona dalili kama hiyo, hiyo hali tayari inaanza kukunyemelea. Na pia kuhisi njaa haijaisha. Kuhisi haja haijaisha. Ni wakati mwingine unahisi unamaliza kujisaidia hilo, unahisi kama vile haja bado inaendelea kuja. Unahisi kabisa haja inaendelea kuja, unatamani kuendelea kukaa pale. Unaendelea kukaa pale chooni ili uendelee kujisaidia. Hatimaye unaamua tu kugaile na kunyanyuka, maana hiyo hali inakuchosha. Ukute labda choo chenyewe kina harufu kali na unakiendelea kukaa mle pia kuna madhara yake. Kwa hiyo inakubidi tu unyanyuke kwa sababu choo hakitoki vizuri. Hizo ni baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikashiria kabisa kwa asilimia kadhaa kwamba kunaweza kukawa na dalili ya choo kuwa ngumu ndani. Na pia huwa kuna madhara ambayo yanaweza kujitokeza. Madhara ambayo yanaweza kujitokeza kukiwa na choo ngumu kwa muda mrefu. Kuna madhara. Madhara ya kwanza, unaweza kupatwa na shida ya bawasiri. Hii hutokana na kujikaza sana wakati wa kujisaidia. Unaweza kupatwa na shida ya bawasiri. Bawasiri huwa zipo aina mbili. Wakati mwingine bawasiri inaweza ikawa inatokea ndani. Kwa hiyo kuna bawasiri ya ndani na bawasiri ya nje. Wakati mwingine unapojisaidia, unapotunisha misuli, kuna baadhi ya misuli uvimba na kusababisha kwa unaona kinyama kinashuka, yani unahisi kuna kinyama kinatoka baada ya kujisaidia baadaye kinarudi ndani, au vinaota pembeni mwa haja kubwa. Vinavota vinakuwa vinauma na maumivu makali. Tunaita hiyo ni bawasiri, na mara nyingi husababishwa na choo kuwa kigumu kwa muda mrefu. Kwa ni madhara ambayo yanaweza kujitengeneza kutokana na choo kuwa ngumu, kuwa kupatwa na shida ya bawasiri. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, na mada yetu ya leo inasema constipation, yani choo kigumu, ndo mada ambayo tunatembea nayo katika asubuhi ya leo. Madhara mengine ni msukumo wa njia ya haja kubwa kuumia, yani kupata madhara kwenye njia ya haja kubwa, ngozi yake inaweza ikaanza kuumuka. Unapokuwa ukijitunisha sana, njia ya haja kubwa inaweza ikawa inaumuka au kuumia ile ngozi ile ya juu. Kwa hiyo inaweza ikatengeneza shida kama hizo. Kinyesi kuwa kigumu kinaweza kuchana njia ya haja kubwa. Unaweza ukapata madhara pia ya njia ya haja kubwa kuchanika. Kwa sababu unapojisaidia huwa unatunisha sana misuli, hatimaye unapomaliza kutoa kile choo unaweza ukasikia maumivu kama vile kuna nyembe zimepita kwenye mfumo wako wa haja kubwa. Kwa hiyo inaweza kawa ni mojawapo ya madhara ambayo yanaweza kufanywa na choo kuwa kigumu. Na madhara mengine, kinyesi kukwama kwenye utumbo. Kinyesi kinakwama kwenye utumbo, kinakaa muda mrefu kwenye utumbo. Kwa hiyo kinakwama ndani. Unakuwa unajisaidia kinatoka kidogo, kumbe kuna baadhi kinabaki ndani. Unapojisaidia kwa wiki mara tatu tu, inakuwa ni madhara. Ni kawaida kwa mwanadamu kujisaidia. Unaweza kujisaidia kawaida kabisa asubuhi, mchana na jioni, au unajisaidia asubuhi na jioni. Hiyo ndo afya kwa kutoa choo kawaida kabisa. Sasa unapoanza tu, unamaliza siku ya kwanza hujapata choo, siku ya pili hujapata choo, ya tatu ndo unapata kadogo. Je, chakula ulichokula hizo siku mbili kimeenda wapi? Manake kuna wakati mwingine kinyesi kinaganda kwenye utumbo, kinaganda kwenye utumbo kuwa kigumu. Na pia madhara mengine ni kinyesi kushindwa kutoka bila matabibu, bila kumuona daktari akiwezi kikatoka. Manake ukimuona daktari pia anakupa ushauri nini cha kufanya. Anapokusaidia hivyo unapata namna ya kujisaidia. Unapata namna ya kujisaidia. Lakini ukikaa tu umekausha tu kwamba siku hizi nina furasi, siingii chooni, kwanza ukute ni mzembe labda wa kusafisha hata choo chako, na kuwa hata hauna hamu ya kuingia chooni. Sasa ukiona hiyo hali inakuwa inaleta choo kigumu. Sasa unaona siku hizi nina free bwana, nina siku tatu nne siingii chooni. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni hali ambayo inaleta madhara. Jitahidi sana usije ukaingia kwenye shida kama hizi. Na pia nyingine ni kushuka kwa pool, inashuka. Yaani sehemu ya haja kubwa inaweza kuanza kushuka shuka chini. Unakuwa unahisi kabisa kwamba imeshatoka kwenye mahali pake, inakuwa inalegea kushuka chini kwa sababu ya kujikema sana. Kila unapoenda kujisaidia, unapotunisha misuli, na sehemu ya haja kubwa inaanza kuwa inalegea kama vile inashuka chini. Hayo yote ni madhara ambayo yanaweza yakasababishwa na choo kuwa ngumu. Na hii hutokea kwa baadhi ya watu wanaojikaza sana kwa muda mrefu, yani wanaotumia nguvu kubwa kwa muda mrefu sana. Ukute mtu ana mwaka hata mzima, miaka miwili, choo chake sio kizuri. Sasa hiyo hali inaweza ikafanya hata pool kushuka. Na madhara mengine ni maumivu, wakati maumivu makali ya tumbo. Hapo lazima tumbo liwe linauma. Kama kwenye utumbo kuna vitu vigeni vimekaa ambavyo sio kawaida yake kukaa mle, tumbo linaweza likawa na maumivu makali. Kupungua kwa hamu ya chakula. Manake chakula tunapokula huwa kinasafirishwa, kinatoka kwenye tumbo, kinaingia kwenye utumbo, kinaingia kwenye utumbo, hatimaye kusafirishwa kutoka nje. Kikikaa kwenye utumbo muda mrefu, Hata ile hamu ya chakula inapungua, maana nafasi imezibwa na kile kinyesi kilichogandamana mle. Kupungua kwa hamu ya chakula, kichefuchefu na wakati mwingine kutapika ikiwa chone kigumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo unaweza ukapata kichefuchefu pia. Ni sawa tu kwa mfano kwenye utumbo kama kuna hali hiyo ya choo kimekaa muda mrefu. Hicho kichefuchefu lazima kiweze kuonekana maana unatembea na choo kipo kwenye utumbo. Inashindikana sasa inaanza kutengeneza hali ya kuwa kinaleta kichefuchefu. Msikilizaji endelea kuwa kunisikiliza kwenye kipindi hiki lakini nitaruhusu simu baadaye kidogo kwa ajili ya kukusaidia. Na pia hizi zilikuwa haya yalikuwa ni baadhi ya madhara yanayoweza kusababisha choo kuwa ngumu. Sasa tujikingeje? Tujikinge kwa namna ifuatavyo. Kuna kinga ambazo hapa zitaweza kukusaidia hata kama uko maeneo mbalimbali, upo nyumbani, fanya namna hii. Kinga ya kwanza, jitahidi sana kunywa maji mengi ya kutosha. Hatimaye choo chako kiwe ni chepesi kilaini. Kunywa maji mengi ya kutosha. Sasa kama ni mzembe wa kunywa maji, fanya mabadiliko kwenye kipengele kama hiki. Kunywa maji mengi hatimaye kisaidie choo kiwe chepesi, kiwe na maji mengi ya kutosha kitoke kwa urahisi. Lakini kinga nyingine, kula vyakula vyenye nyuzi nyingi kama mboga za majani, matunda, maharage na nafaka zisizokobolewa. Sasa ukute hutumii mboga za majani na unakula ugali wa sembe. Sasa unapokula sembe alafu mboga za majani hauli matunda. Wakati mwingine wewe ulia maharage alishakuchosha. Uweze hata kutumia hata matunda kama mapapai. Sasa hiyo hali lazima choo kinakuwa kigumu. Nyuzi kwenye utumbo zinakuwa hazipo za kusapoti umengenyaji wa chakula. Kwa tumia vyakula vilivyokobolewa. Kula dona, unapoona hata kwa mfano labda dona ukilila tumbo linauma, maana yake kuna wengine wanasema ni kila ugali wa dona tumbo linaniuma. Hapana. Jitahidi kutumia dona ila uichanganye na unga wa muhogo. Unapochanganya na unga wa muhogo haiwezi kawa ngumu na haiwezi kukuumiza tumboni. Changanya na unga wako wa muhogo ugali uwe mlaini. Kula chakula chenye nyuzi, usitumie sembe ndugu yangu. Ukitumia hiyo basi unaweza kutabisha umengenyaji wako usiwe mzuri au vyakula vilivyokobolewa au vilivyosindikwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo inaweza kusababisha choo chako kisiwe kigumu. Tumia vyakula vyenye nyuzi, mboga za majani kwa wingi, zinazopikwa kwa utaratibu, maharage na nafaka zisizokobolewa. Hiyo itakuwa ni njia mojawapo ya kusaidia choo chako kianze kusagwa vizuri. Lakini pia fanya mazoezi ya mwili angalau nusu saa kwa siku. Mazoezi yanaweza kusaidia misuli au zile neva kufanya kazi kwa haraka. Ile kazi ya kusukuma kile choo zitafanya kwa haraka zaidi. Na pia kinga nyingine, usiwe na tabia ya kuzuia haja kujisaidia. Tabia ya kukaa na choo muda mrefu. Labda una kazi imekubana, unaona kukimbia kwenda chooni ni kazi, unapoteza muda. Usiwe na hiyo tabia ya kukibana choo kwa muda mrefu. Maana kinapoanza kuja ile hamu ya kujisaidia kijitokeza, nenda katoe choo chako, usikikalishe. Kikigaidi kikirudi ndani tayari unaanza kusikia hiyo hali ya choo kuanza kuwa kigumu. Maana yake kinafyonza wale maji, kinakuwa kikavu. Na pia kinga nyingine, tumia dawa kwa ushauri wa mtaalamu wa afya. Maana yake kwa mfano zile dawa za kupunguza maumivu ya viungo. Unajinunulia tu natumia bila ushauri wa daktari. Tumia dawa kwa kutokana na ushauri wa daktari namna atakavyokuelekeza. Utaweza kujisaidia tu vizuri na Mungu ataleta neema. Lakini pia dhibiti mapema magonjwa yanayosababishwa na constipation. Unapodhibiti mapema hiyo hali haiwezi ikaleta madhara makubwa. Tutembelee katika vituo vyetu, tutakusaidia kwa namna mbalimbali. Fika Wabelea Clinic Kigoma, tutakusaidia. Tupo maeneo ya stesheni karibu na dampo. Lakini tupo Kasuru maeneo ya Kilombero Nyasha. Kwa wakazi wa pale Kasuru, tembelea Wabelea Clinic Nyasha pale. Utapata msaada mzuri. utapata msaada mzuri na hatimaye utajisikia vizuri. Na kuna baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikawa ni za hatari. Baadhi ya dalili hizi zinaweza zikashiria hatari. Unapo hizi muone daktari kwa haraka zaidi ili aweze kukupatia maelekezo, aweze kukupatia utaratibu, vipimo na hatimaye kukupatia ushauri nini cha kufanya. Usikae tu nyumbani kama dalili hizi zimeshaanza kukutokea. Dalili hii ni kujisaidia, yani kutokujisaidia kwa muda mrefu. Umemaliza wiki mbili, wiki tatu, mwezi, upati choo lakini umekaa tu nyumbani. Muone daktari kwa haraka zaidi ili aweze kukusaidia. Lakini pia kuona damu nyingi kwenye kinyesi, unajisaidia choo chako kinakuwa na damu. Unakaa tu nyumbani, unavumilia. Jitahidi kumuona daktari ili aweze kukusaidia kwa hiyo tatizo haraka zaidi. Na wakati mwingine kutapika pamoja na kushindwa kujisaidia, unaanza kutapika na kushindwa kujisaidia. Muone daktari kwa haraka zaidi ili upate ushauri. Tumbo limevimba sana. Wakati mwingine tumbo linajaa mpaka unashindwa nini cha kufanya. Usikae tu mpendo nyumbani, unafuga ugonjwa. Hayo ni dalili ambayo inaweza ikaashiria shida kubwa kutokea. Muone daktari ikiwa aliyepo karibu na wewe ili apate kukusaidia. Lakini pia kupungua uzito bila sababu. Unashangaa tu uzito unaanza kupungua. Unapo dalili hizi, muone daktari haraka sana ili aweze kukusaidia. Lakini pia unaruhusiwa kututembelea Beloya kliniki tukiwa pale Kigoma, karibu tuje tukusaidie. Kigoma maeneo ya stesheni karibu na dampo. Unapofika pale ki stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibilizi. Hatimaye ukivuka tu daraja la vyuma, mbele yako mkono wa kushoto kuna dampo la uchafu. Utaona kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Lakini tupigie simu kwa namba 0618 29 24 4. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Beloya Clinic. Tupo Kigoma, tupo Kasuru, kwa wakazi wa Kasuru tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Tupigie simu kwa ajili ya kukupatia msaada zaidi. Kumbuka mada yetu inazungumzia constipation, yani choo kikubwa. Na inazungumzia kuhusiana na mambo ya choo kuwa kigumu. Karibu sana kwa ajili ya kusaidia. Kama una hiyo shida inakusumbua au una tatizo tu mbalimbali, matatizo mbalimbali yanayokusumbua, tupigie simu sahihi ili tuzungumze na wewe vizuri kwa muda huu. Karibu niweze kukusikiliza. Piga simu kwa muda huu tuweze kuzungumza pamoja na wewe kwa namba 0618 29 24 4. Ndugu msikilizaji, tupigie simu kwa muda huu sasa ili tuweze kuzungumza vizuri. Kama tatizo hilo linakukuta, nini cha kukusaidia? Tupigie simu kwa hiyo namba 0618 29 24 4. Endelea kupiga simu ili tuweze kuzungumza na wewe. Karibu mtumishi, karibu msikilizaji kwa ajili ya kukusikiliza. Tumia namba 0618 29 24 4. Lakini kwa wakazi wa Kasuru namba ya simu ni 0743 58 9 170. Halo.
1: Habari ya asubuhi.
0: Salama, habari za asubuhi.
1: Nzuri zaidi. Kwanza nikupe hongera kwa elimu yako nzuri.
0: Sawa sawa.
1: Kabla sijasonga mbele, ninaomba kuelewa jina lako. Mimi naitwa Lazaro Kibaga Daniel, kwa kinazi kati ya Tuligo.
0: Mimi ni tabibu wako Martha Lucas, natokea Beloya Clinic.
1: Martha Lucas
0: natokea Beloya Clinic.
1: Asante sana.
0: Mungu akubariki. Karibu sana.
1: Mimi naomba elimu juu ya choo kukibana kwa muda mrefu.
0: Sawa.
1: Nahitaji elimu kwa madhara yake, maana yake huwa kwenye safari tunasafiri muda mrefu kwenye mabasi.
0: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo madhara yake ni yapi makubwa tunapokuwa tunabana choo kwa muda mrefu?
0: Madhara yake tu kama nilivyozungumza, maana yake choo kinakuaga na maji maji kinapotaka kutoka kwa wakati wake.
1: Ndio.
0: Kisiposhindwa kutoka kwa wakati kinarudi na kujibana kwenye utumbo, kinafyonzo yale maji. Kikifyonzo yale maji, maana yake kinakuwa kigumu sasa, kinashindwa kutoka.
1: Sawa.
0: Sasa wakati wa kujisaidia lazima kinaweza ikawa kigumu. Na madhara yake inaweza katokea sasa kama tulivyoyataja. Wakati mwingine kusikia kichefuchefu, tumbo linauma, linajaa gesi, yani unasikia kama vile linaunguruma. Kwa sababu ya choo kimekaa muda mrefu kwenye utumbo.
1: Vipi hii hoja ambayo ni sio sahihi, labda nipate utaalamu kwako na maelezo, kwamba mtu anapobana choo kwa muda mrefu huwa kinasababisha misuli kuungua na kusababisha wakati mwingine kulegea na kuathiri nguvu za kiume. Hii hoja ikoje mpendwa?
0: Hiyo pia inaweza kusababisha, manake ile misuli na inayotunisha, yani inayosafirisha kile choo, inapokuwa ikilegea kila kitu kinaanza kufeli. Manake inakuwa haipo kwenye uimara zaidi. Sawa sawa. Lakini pia kwa ushauri zaidi, kama utakuwa karibu na Kigoma au Kasulu, tutembelee ili tuzungumze kwa undani zaidi.
1: Asante sana.
0: Sawa, nashukuru sana, Mungu akujalie.
1: Na wewe pia.
0: Amina. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29 24 4. Endelea kutupigia simu ili tuweze kuzungumza kama hii hali inaendelea kukusumbua. Tutembelee katika Wabeloya kliniki ka Kigoma na Kasulu. Kigoma mjini, tupo maeneo ya stesheni. Halo.
2: Halo, halo, habari za
0: asubuhi. Salama, habari za asubuhi.
2: Asubuhi nzuri.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
2: Asante. Kwanza nikushukuru kwa maelezo yako uliyotoa.
0: Sawa sawa.
2: Maelekezo mwenzangu ni kweli, ameuliza kuzungumza ukiwa kwenye basi unasafiri.
0: Sawa.
2: Kuna wakati wanaweza wakakufia wakati umebanwa, lazimika basi ubade hadi mpaka utakapokuwa umeruhusiwa kwenda kuchimba dawa.
0: Sawa sawa.
2: Sasa kwa muda huo unapokuwa umezuiliwa na kuweza kukibana, haya madhara yakitokea ufanyeje ukiwa ndani ya gari?
0: Hayawezi akatoka muda huo huo, manake unapokibana kinarudi na kufyonza maji maji. Unaweza ukaja kushuka, utajisaidia, ila kitaanza kuwa na ugumu ugumu.
2: Sasa kuna wakati naweza kushuka kwenda kujisaidia, wakati huku
0: ile
2: haja ilishapungua, ukijaribu kujitema hakitoki, ufanyeje?
0: Cha kufanya ukimaliza safari zako, unamwona daktari aliye karibu na wewe ili akupatie ushauri zaidi. Lakini
2: ushauri mwingine naweza kushauri kabla sijafika kwa daktari.
0: Ushauri mwingine ni kutumia maji mengi ya kunywa, lakini pia kutumia vitu vinavyosababisha umeng'enyaji. Kwa mfano, unaweza kutumia mboga za majani nyingi, matunda kama vile papai na vitu vyenye maji maji kwa wingi. Anasenyewe pia unaweza kutumia. Unatumia tu vizuri, vinasaidia sana choo kuwa chepesi.
2: Asante sana.
0: Kwa unaweza kufanya hivyo unaposhuka tu kwenye gari lako, tafuta vyakula ambavyo vinaweza vikachochea sana chakula kimeng'enye na kufanya choo kiwe chepesi.
2: Aha.
0: Basi Mungu akujalie neema.
2: Asante pia na wewe.
0: Haya baba. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29 24 4. Kwa wakazi wa Kasulu, namba ya kutupata wa Beroya Clinic, tupo Nyasha Kilombero, 0743 589170. Hiyo ni namba ya Waberoya Kliniki Kasulu. Kumbuka msikilizaji, kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki. Halo.
3: Habari za asubuhi.
0: Salama, habari. Salama, habari za asubuhi. Karibu sana kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
3: Asante. Naitwa njema.
0: Sawa.
3: Pongezi kwa ufafanuzi mzuri sana, nimekuwa nafuatilia sana vipindi vyenu.
0: Sawa sawa.
3: Ufafanuzi wema kabisa kabisa ingawa. Nilitamani waishi matunda yote ambayo yanaweza kuchochea ili choo kuwa laini ya umetaja.
0: Sawa.
3: Papa inaifahamu vizuri.
0: Sawa.
3: Hata ndizi nafahamu vizuri, kuna matunda mengine zaidi ambayo tunaweza ukatumia choo kikalainika ikawa katika hali nzuri, mtu usisumbuke nayo mambo.
0: Kwa mfano matunda kama hiyo papai na ndizi, tikiti maji, yani vitu vyenye maji maji. Matunda yenye maji maji yote anaweza akafanya choo kuwa chepesi. Tunataka tu kile choo kipate maji maji mengi. Lakini pia kuhusiana na mboga za majani, ndani ya mboga kuna kitu kinaitwa bamia. Kuna namna kuitengeneza bamia ikawa ule utelezi ukiutumia kwa wingi sana. Pia na yenyewe ufanya choo kiwe chepesi. Mboga za majani kama mchicha, msusa, tembele, unavyovitumia kwa wingi, zile nyuzi nyuzi, manake hata msusa wao unapikwa bila kuchambuliwa, zile nyuzi nyuzi ili zikafanye umengenyaji tumboni uwe kwa wepesi zaidi. Na utumiaji sawa vyakula ambavyo havijakobolewa kama maharage nini, kwa unavyotumia hivyo choo kinakuwa ni chepesi zaidi.
3: Futari
0: unaweza kutumia. Si unapotengeneza futari, nafaka zinavyotengenezewa zisiwe zimekobolewa.
3: Ndio.
0: Ile nafaa tu vizuri. Huku naendelea kutumia maji mengi ya kutosha na mazoezi.
3: Sawa.
0: Basi nikushukuru mzee wangu. Asante, Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kutupigia simu. Kumbuka ni kipindi cha Juu ya Afya Yako kinadhaminiwa na Beroya Kliniki. Tupo Kigoma stesheni. Kigoma stesheni karibu na dampo. Barabara inayoelekea Kibilizi, ukifika kwenye dampo utaona kibao kinachokuelekeza tulipo. Lakini pia tupigie simu kwa namba 0618. Halo?
4: Habari ya saa
0: hii? Salama za asubuhi.
4: Mimi bwana nilikuwa na kwa kipindi hicho kilichozungumzwa sasa hivi asubuhi nimesikia vizuri. Matatizo ya tumbo bwana matatizo ya tumbo yanawapata watu wengi.
0: Sawa sawa.
4: Sasa mimi nataka kujua, kwa mfano umekula chakula. Ghafla tu umemaliza kula chakula, ghafla tumbo linauma.
0: Sawa.
4: Alinaendelea kuuma kwa muda mrefu baada ya kuwa umekula chakula. Sasa chakula hicho kitakuwa na matatizo gani mpaka itokee hivi?
0: Wakati mwingine hiyo hali ya constipation itakuwa imeshaanza kufika. Yani hali ya choo kuanza kugandishwa kwenye utumbo itakuwa tayari ilishaanza kuingia taratibu. Sasa unapokula chakula kile vinaanza kukutana mle tumboni, lazima tumbo lijisikie vibaya.
4: Kwa hiyo dawa yake ni nini? Msaada wa ghafla.
0: Kama ulivyosikia nilimuelekeza mara ya kwanza, ni kutumia maji mengi ya kutosha, lakini pia tumia matunda kama papai, yani matunda yenye maji maji, ndizi, na kutumia mboga za majani kwa wingi. Kwa mfano bamia, unapotumia bamia ile maji maji yake, sio zilizokaangwa, hapana. Unaweza kutumia ule utelezi mwingi wa bamia, tumia papai, tumia mboga mboga za kila aina, maji mengi ya kutosha, fanya mazoezi. Ile ni njia ambayo inaweza kukusaidia.
4: Sawa, hiyo nimeshukuru sana. Lakini kwenye hilo swala hilo nimekuja na unisaidie. Kwa mfano kama mtu ume nini tumbo linasumbua kwa njia hiyo. Na umesema kwenda kuna kinyesi kimegandisha chakula kisitembee mle tumboni. Sasa kama kimesha gandishwa kisitembee chakula mle tumboni, hakuna dawa za kutumia kama tiba ya kwanza ambazo unaweza kununua madukani, kwa sababu wewe unajua huo utaalamu na watu wengi unawasaidia kwa ushauri.
0: Na
4: unaweza kutumia dawa gani kutoka hospitalini au kununua kwenye maduka ya dawa ili ukusaidie kwa usahihi kuondoa hilo tatizo.
0: Ah, ukiniambia kuhusiana maduka ya dawa, mimi hapa nina tibalishe. Tutembelewa Beloya Clinic pale utapata dawa.
4: Kwa mfano unaita Marshall Kisira, niko wilaya ya Uvigwe.
0: Sawa.
4: Nyegera.
0: Sawa.
4: Hiyo sasa hiyo hiyo clinic iko Kasturu, iko sehemu gani?
0: Tupo Nyasha Kilombero. Na kuna namba ya simu ambayo nilikuwa naitaja, kama hujaiandika nikutajie uandike.
4: Lakini pale Kilombero ukifika si wanakuelekeza tu watu?
0: Watu wanaweza wakakuelekeza vizuri tu, ila vizuri pia kuwa na namba ya hudumu wa pale.
4: Basi kwa sababu nimepata namba yako hiyo, muda wote ambao haupo kwenye kipindi kama masaa ya mtu akikupigia sipokee na mwelekezo.
0: Hamna shida, tunakuelekeza tu wala usihofu.
4: Asante sana mama.
0: Basi Mungu akujalie neema. Msikilizaji, tunapoelekea kileleni mwa kipindi chetu, endelea kutupigia simu kwa 0618 0618 29 24 4. Mada yetu ya leo ilikuwa inazungumzia kuhusiana na choo kuwa kigumu, na hii imekuwa ni tatizo sana kubwa kwa watu wengi, linasumbua. Linasumbua kwa watoto, linasumbua vijana, linasumbua mpaka wazee. Kwa Mungu endelee kutupigania, endelee kutujalia neema, hatimaye tuweze kufanya mabadiliko hata ya namna tunavyoishi. Wabera Clinic tumekuwa na msaada mkubwa sana. Watu wanapata neema sana juu ya hilo tatizo. Dawa zipo zinawasaidia, wanakaa vizuri, wanatoka wakimshangilia Mungu kwa sababu ya kupata matibabu yanayofaa. Karibu tukuhudumie kwa Kigoma, tupo stesheni maeneo ya dampo unapoelekea Kibilizi. Lakini ukitaka kutupata zaidi, tupigie namba 0618 29 24 4. Utatupata Beroya Clinic Kigoma. Na mkazi wa Kasuru utatupigia kwa namba 0743 58 91, ya mwisho ni 70. Karibu kwa ajili ya kukuhudumia. Kipindi chetu hiki kinafikia mwisho, hitimisho katika asubuhi ya leo. Msikilizaji wangu, Mungu akubariki sana kwa kuacha usingizi wako kwa ajili ya kutega sikio ili kukusikiliza. Tuombe tunapoenda kuhitimisha kipindi chetu hiki cha leo. Mpendwa Mungu, tunashukuru kwa kuwa nasi. Tumejifunza mambo mengi kuhusiana na afya zetu wanadamu. Wakati mwingine matatizo yetu tumeyapatia, tumeyagusa. Tunaomba Mfalme, kwa neema na rehema zako, jidhihirishe juu ya shida zetu. Tunapotafuta msaada kwa madaktari, tunapotafuta msaada kwa tiba mbalimbali, mkono wako wenye rehema uguse maisha yetu, utusaidie. Tunaamini ya kwamba utaendelea kuonekana hata katika asubuhi ya leo. Tunaamka, wengine tuna kazi mbalimbali, majukumu ya shambani, majukumu ya familia. Dakika za leo zitakazopita mbele zetu zikawe ni zenye neema. Tunapopumua, tupumue kitu kinachokushukuru wewe. Tunapoendelea kutembea, tutembee tukiwa mikononi mwako. Mbariki mgonjwa yule aliyekata tamaa, msaidie kwa neema yako, umguse kwa mkono wako usioshindwa. Tunaomba na kushukuru ni katika jina lako takatifu kabisa la Yesu Kristo, wote tuseme amina.

0: siku hii. Mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo umethibitishwa kusambaa hadi mkoa wa sita, huku maambukizi yakiongezeka kwa kasi kubwa na kuzua wasiwasi miongoni mwa mamlaka za afya barani Afrika. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Yemen ameonya kuwa nchi hiyo inaweza kurejea katika vita vya wenyewe kwa wenyewe, huku ikivutwa katika mzozo kati ya Marekani na Iran.
1: Yemen today faces a more serious risk of return to large-scale conflict that at any point since the 2022 UN-mediated truce.
0: Na katika gumzo tunaangazia finali za michuano ya wanawake barani Afrika, WAFCON, itakayopigwa Jumapili hii. Je, itakuwa aina gani?
2: Kila mmoja anaingia kwenye mchezo akiwa naamini kwamba anaweza nikabeba ile taji, kwa sababu hapa sikufika kwa bahati mbaya, ingawa watu wengi walinikatia tamaa. Kwa kwangu naona itakuwa ni mchezo ambao wa kuvutia, naamini pia timu ambayo itajipanga vizuri pia inaweza kubeba ubingwa.
0: Kwanza muktasari wa habari za dunia na David Nkya.
3: Asante Martha, karibu msikilizaji. Wabunge wa chama cha Democratic nchini Marekani wameelezea wasiwasi mkubwa kuhusu hali ndani ya meli ya kubeba ndege ambayo iko katika eneo la Mashariki ya Kati. Wanasema ripoti za uhaba wa vifaa, mabomba yaliyoharibika na matatizo mengine kwenye meli ya USS Abraham Lincoln hazikubaliki. Hata hivyo, waziri wa ulinzi Pete Hegseth anasema hali kwenye meli hiyo imepotoshwa kabisa. Meli hiyo imekuwa baharini tangu Novemba mwaka jana. Mjumbe maalumu wa Umoja wa Mataifa nchini Yemen ameonya kuwa nchi hiyo inaweza kurejea katika vita vikubwa vya wenyewe kwa wenyewe, huku ikivutwa katika mzozo kati ya Marekani na Iran. Hans Grundberg ameliambia Baraza la Usalama kwamba shughuli za kijeshi zimeongezeka katika maeneo ya mapigano kati ya wanamgambo wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran na vikosi vinavyoungwa mkono na serikali ya Saudi Arabia. Pande hizo mbili zilikubaliana kusitisha mapigano mwaka 2022. Hata hivyo, mapigano yameongezeka tangu kundi la Houthi litangaze kuzuia usafiri wa majini kwenda Saudi Arabia mwezi uliopita, hatua inaonekana kuwa ya kuiunga mkono Iran. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent ametishia kuiwekea vikwazo vya kiuchumi serikali ya Iran, ambacho amesema kwamba haijawahi kushuhudia hapo awali. Hakutoa maelezo ya kina, lakini amesema hatua hizo mpya zinaweza kutangazwa wiki ijayo. Wakati huo, waziri wa ulinzi Pete Hegseth amesema Marekani ipo tayari kuendelea na hatua yake ya kuzuia usafiri wa majini kuelekea Iran kwa muda usiojulikana. Iran imeendelea kudhibiti mlango bahari wa Hormuz, huku falme za Kiarabu zikiripoti mashambulizi ya Iran dhidi ya meli za makampuni ya mafuta. Na serikali za Ulaya zinaonya kuwa viwango vya juu sana vya joto na ukosefu wa mvua vinasababisha hasara kubwa ya kiuchumi, huku bara hilo likikabiliwa na wimbi la tano la joto kali mwaka huu. Waziri wa Faransa Monique Barbot amekadiria kwamba gharama kwa nchi yake pekee zinaweza kufikia karibu dola bilioni 20, huku wachambuzi wakisema kwamba athari kwa bara zima inaweza kufikia mabilioni ya dola. Uingereza imeweka rekodi yake ya juu zaidi ya mwaka huu, huku viwango vya joto vikipanda kufikia nyuzi joto 38. Viwango vya maji vimeshuka kwa kiasi kikubwa katika baadhi ya njia muhimu za maji barani Ulaya, ikiwemo mto Danube. Hali hiyo imesababisha kufungwa kwa kituo cha kuzalisha umeme wa nyuklia ambacho hutoa takriban 20% ya umeme wa Romania. Hii ni BBC.
0: David Nki amekusomea muktasari wa habari za dunia. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Nchini Tanzania tusikilize kupitia Radio 1, Radio Kwizera na Zenji FM visiwani Zanzibar, Voice of Karamoja na Radio Lira nchini Uganda. Nchini Kenya yategea sikio kupitia Pamoja FM, Nyota FM na Milele FM. Na huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Yako pia kwenye tovuti yetu na ukurasa wetu wa BBC News Swahili. Karibu tena, mimi ni Martha Saranga. Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo umeendelea kusambaa na sasa umefika katika mkoa wa sita wa nchi hiyo. Mamlaka za afya barani Afrika zinasema kasi ya maambukizi ni kubwa kuliko ilivyoshuhudiwa katika milipuko ya awali ya ugonjwa huo. Peter Mwangangi na maelezo zaidi.
4: Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeendelea kusambaa na sasa umefika katika mkoa wa sita wa nchi hiyo. Mamlaka za afya barani Afrika zinasema kasi ya maambukizi ni kubwa kuliko ilivyoshuhudiwa katika milipuko ya awali ya ugonjwa huo. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa hapa barani Afrika CDC kimesema mtu mmoja amefariki kutokana na virusi vya Ebola katika mkoa wa Baswele kaskazini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kusafiri kutoka mkoa jirani wa Hautwele ambako visa vya ugonjwa huo vilikuwa tayari vimeripotiwa. Mlipuko huu ulianza katika mkoa wa Ituri ulioko kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, eneo ambalo limekumbwa kwa muda mrefu na migogoro ya kiusalama. Shirika la Afya Duniani WHO inasema ugonjwa huo unaendelea kusambaa kwa kasi zaidi kuliko milipuko mingine yote ya Ebola iliyowahi kurekodiwa nchini humo. DRC ilitangaza rasmi mlipuko wake wa 17 wa Ebola tarehe 15 Mei mwaka huu, lakini inaaminika kwamba maambukizi yalikuwa tayari yamesambaa kwa wiki kadhaa kabla ya tangazo rasmi. Hadi sasa mikoa sita imeathirika. Hiyo ni pamoja na Ituri, Kivu Kusini na Kaskazini, Hautwele, Shopo na sasa Baswele. Kwa mujibu wa mamlaka za Kongo, zaidi ya watu 2128 wamefariki dunia kutokana na ugonjwa huo kati ya visa 4566 vilivyothibitishwa. Idadi hiyo tayari imeufanya mlipuko huu kuwa mkubwa zaidi kuwahi kurekodiwa katika historia ya nchi hiyo. Kwa kulinganisha, mlipuko mkubwa uliotokea kati ya mwaka 2018 na 2020 uliua karibu watu 2300 kati ya visa 3500 vilivyoripotiwa. Wakati huo huo, shirika la kutoa misaada ya kimatibabu la Mercy Corps limeonya kuhusu hatari ya ugonjwa huo kuvuka mpaka na kuingia Sudan Kusini ambayo inapakana na mikoa ya Ituri na Hautwele. Shirika la Afya Duniani WHO limesema lina matumaini ya kudhibiti kasi ya kuenea kwa Ebola ndani ya miezi mitatu ijayo, lakini limeonya kuwa mlipuko huo hautakuwa umefikia kikomo ndani ya kipindi hicho. Ebola husambazwa kupitia kugusana na majimaji ya mwili wa mtu aliyeambukizwa na husababisha homa kali ya kuvuja damu. Katika kipindi cha miaka 50 iliyopita, ugonjwa huo umesababisha vifo vya zaidi ya watu 15,000 barani Afrika.
0: Taarifa yake Peter Mwangangi. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Yemen ameonya kuwa nchi hiyo inaweza kurejea katika vita vikubwa vyenyewe kwa wenyewe huku ikivutwa katika mzozo kati ya Marekani na Iran. Pande hizo mbili zilikubaliana kusitisha mapigano mwaka 2022. Hata hivyo, mapigano yameongezeka tangu kundi la Houthi litangaze kuzuia usafiri wa majini kwenda Saudi Arabia mwezi uliopita. Hatua inaonekana kuwa ya kuiunga mkono Iran. Vikosi vya serikali na utambuliwa kimataifa na yenye makao yake Aden viliripoti kufanikiwa kuzuia shambulio la Wahuthi dhidi ya Taiz, na siku ya Jumatano serikali iliripoti kufanya mashambulio ya mizinga na ndege zisizo na rubani dhidi ya vikosi vya Wahuthi katika mikoa kadhaa. Hans Grundberg ameliambia baraza la usalama kuwa shughuli za kijeshi zimeongezeka katika maeneo ya mapigano kati ya wanamgambo wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran na vikosi vinavyoiunga mkono serikali inayoungwa mkono na Saudi Arabia.
1: Yemen today.
3: Leo, Yemen inakabiliwa na hatari kubwa zaidi ya kurejea kwa mapigano makubwa kuliko wakati wowote tangu kusainiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoongozwa na Umoja wa Mataifa mwaka 2022. Kumekuwa na ongezeko la shughuli za kijeshi katika maeneo ya mstari wa mbele, kukiwa na mashambulizi ya hivi karibuni yaliyofanywa na kundi la Al-Sarala huko Marib, Hadhramaut, Mofa na maeneo mengine, jambo lililosababisha vifo na majeraha kwa wanajeshi sambamba na raia.
0: Mapigano yameongezeka tangu kundi la Houthi litangaze kuzingira kwa njia ya maji nchi ya Saudi Arabia mwezi uliopita. Hatua inaonekana kuwa kuiunga mkono Iran. Zaidi ya nusu ya wakazi wa Yemen hawana uhakika kupata chakula cha kutosha, huku watu milioni 6 wakikabiliwa na hali mbaya ya uhaba wa chakula katika kiwango cha dharura kinachokaribia hali ya njaa, hii ikiwa ni kulingana na mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher. Jeshi la Mali limetangaza kuachiwa huru kwa wanajeshi 82 waliokuwa wakishikiliwa mateka kwa zaidi ya miezi mitatu na wanamgambo wa kijihadi pamoja na washirika wao waasi wa Tuareg. Taarifa hiyo imekuja wakati serikali ya kijeshi ya Mali ikitangaza pia msamaha wa rais kwa afisa ujasusi wa Ufaransa aliyekuwa amehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela kwa madai ya kuhatarisha usalama wa taifa. Robert Kipto na maelezo zaidi.
5: Kwa mujibu wa jeshi la Mali, wanajeshi hao walitekwa nyara kufuatia mashambulizi makubwa ya Aprili mwaka huu yaliyofanywa na kundi la Jenim linalohusishwa na kundi la kigaidi la Al-Qaeda pamoja na kundi la Front for the Liberation of Azawad, FLA. Mashambulizi hayo yalisababisha kutekwa kwa mji wa Kidal kaskazini mwa nchi hiyo na kusababisha kifo cha waziri wa ulinzi wa Mali. Jeshi la nchi hiyo limesema kuachiliwa huru kwa wanajeshi hao ni matokeo ya mchakato ulioanza mara baada ya kutekwa kwao tarehe 25 Aprili mwaka huu. Msemaji wa kundi la FLA, Mohamed El Malud Ramadane, amethibitisha kuachiliwa kwa takriban wanajeshi 80 wa Mali kwa kile alichokiita sababu za kibinadamu pekee. Chanzo cha ndani ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Mali kimeelezea kuwa hatua hiyo ilifikiwa kupitia upatanishi wa serikali ya Algeria. Mali imekuwa ikikabiliwa na mzozo wa usalama tangu mwaka 2012 kutokana na mashambulizi ya makundi yenye uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda, Dola la Kiislamu la Islamic State, magenge ya uhalifu pamoja na waasi wanaotaka kujitenga na serikali ya nchi hiyo. Wakati huo huo, kiongozi wa kijeshi wa Mali, Jenerali Assimi Goita, amempa msamaha afisa mmoja wa ujasusi wa Ufaransa aliyekamatwa mwaka mmoja uliopita. Wakati wa kukamatwa kwake, mamlaka za Mali zilimtuhumu kwa kula njama dhidi ya taifa hilo la Afrika Magharibi. Serikali ya Mali imesema msamaha huo hauondoi ukweli wa makosa yaliyobainishwa na mahakama ya nchi hiyo, lakini umeambatana na amri ya kumfukuza mara moja kutoka Mali. Msemaji wa serikali Isa Osmane Kulibali alitangaza msamaha huo kwa niaba ya rais.
6: Son Excellence le General d'Armée,
7: Mheshimiwa Jenerali Assimi Goita, rais wa mpito na mkuu wa nchi, ametoa msamaha wa rais kwa bwana Jean Christian Bernard Vezelier, raia wa Ufaransa ambaye alikuwa amehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela na mahakama ya Mali kwa kosa balo la kuhatarisha usalama wa taifa.
5: Hatua hii inaonekana kama ishara ya kupungua kwa mvutano uliodumu kwa miaka kadhaa kati ya utawala wa Bamako na Paris kufuatia kuharibika kwa mahusiano kati yao baada ya mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2020 na 21 na kuimarika kwa ushirikiano kati ya Mali na Urusi.
0: Asante sana msikilizaji unayetufuatilia kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Zuberi Magwe wa Mpanda, Katavi, Tanzania, wewe unasema unaoomba Umoja wa Mataifa uchukue hatua za haraka dhidi ya ugonjwa Ebola nchini DRC Congo kabla haujaendelea kwenye mataifa jirani zaidi. Mkulima halisi Baba Charity kutoka Morogoro mjini unasema asante sana kwa habari za asubuhi. Elisha Mazoya ukiwa Mwanza, Tanzania, unatupata mubashara kupitia simu yako ya mkononi asubuhi hii ya leo. Asante sana. Heri Regushora unasema waasi wa Houthi na serikali nchini Yemen malizeni tofauti zao. Tano Pita unapatikana Lulembela, unatoa pole kwa taifa la Kongo kwa kukabiliwa na ugonjwa wa Ebola. Na sasa ni michezo na Robert Kipto.
8: Klabu ya Leicester City inatarajiwa kuuzwa kwa zaidi ya pauni milioni 200 huku wamiliki wao kutoka Thailand King Power wakiwa tayari kuondoka baada ya miaka 16. Klabu hiyo inayojulikana kama The Foxes imechapisha kijitabu cha mauzo chenye kurasa 8 kwa usaidizi wa benki kuu ya uwekezaji wa Marekani ili kuisaidia kupata mnunuzi. City Group imeiorodhesha Leicester City, timu yake ya wanawake na mali nyingine muhimu ikiwemo uwanja wa King Power yenye uwezo wa mashabiki 1032 na kituo cha mazoezi cha Seagrave kilichofunguliwa mwaka 2020 na kwa ujumla kudhaminiwa kugharimu pauni milioni 221. Waraka huu ambao BBC umeona unakadiria thamani ya mali halisi ya klabu hiyo ya Leicester kuwa zaidi ya pauni milioni 200. Kocha wa Manchester United Michael Carrick amesema ataendelea kuimarisha kikosi chake kuelekea msimu mpya wa ligi kuu ya England unaoanza siku ya Jumapili wiki hii. Carrick ambaye anajiandaa kwa msimu wake wa kwanza kamili katika uwanja wa Old Trafford amesema ameridhishwa na usajili uliofanywa hadi sasa. United imetumia pauni milioni 83 kuwasajili wachezaji Andres Santos kutoka Chelsea na Yuri Tielemans kutoka Aston Villa, huku Carl Dallo akijiunga kama kipa wa akiba. Wakati huo huo, beki wa Chelsea Wesley Fofana amesema ana matumaini makubwa kuhusu mustakabali wa klabu hiyo baada ya kupitia kipindi kigumu msimu uliopita. Mfaransa huyo mwenye umri wa miaka 25 alikabiliwa na majeraha, ukosoaji na matusi wa kibaguzi Chelsea, lakini anaamini hali ya utulivu ndani ya Chelsea itasaidia Chelsea kufikia mafanikio makubwa msimu huu. Mark English ameandikisha historia ya kuwa mwanariadha wa kwanza mwanaume wa Ireland kuishindia medali ya dhahabu katika mashindano ya riadha ya Ulaya baada ya kushinda mbio za mita 800 mjini Birmingham. English alichukua nafasi ya kwanza huku ikiwa imesalia mita 100 za mwisho za mbio hizo alipomzidi kasi Marino Blodek wa Croatia na kushinda kwa muda wa dakika 1:45.26. Mwanariadha huyo mwenye umri wa miaka 33 alikuwa akitajwa miongoni mwa wanaopewa nafasi kubwa ya kushinda dhahabu katika mbio hizo baada ya kuvunja rekodi ya Ulaya iliyodumu kwa muda wa miaka 48. Katika mbio zingine, Amy Hunt wa Uingereza pia aliandikisha historia ya kunyakua medali yake ya dhahabu ya pili katika mbio za mita 200 kwa kina dada.

0: ni BBC. Matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ni saa 12 na dakika 16 Afrika Mashariki, saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni Martha Saranga. Kura zinaendelea kuhesabiwa nchini Zambia baada ya kukamilika kwa shughuli ya upigaji kura. Wapiga kura wamechagua rais, wabunge na viongozi wa serikali za mitaa katika uchaguzi uliogubikwa na ajenda za uchumi na gharama ya maisha. Rais Hakainde Hichilema anasaka muhula wa pili akikabiliana na mpinzani wake Brian Bundumbile anayeungwa mkono na vyama vya upinzani vinavyofungamana na chama tawala cha zamani. Uchaguzi unaripotiwa kufanyika kwa amani katika maeneo mengi ya nchi hiyo. Nini kinajiri wakati huu? Nimemuuliza Agnes Penda, mwandishi wa BBC anayefuatilia uchaguzi huu.
1: Kinachoendelea sasa ni kuhesabu kura. Tume ya uchaguzi ya Zambia imetangaza kwamba kura zimeanza kuhesabiwa katika maeneo mengi, ila kuna maeneo ambapo kulikuwa na kulichelewa, watu walichelewa kupiga kura sababu ya sababu moja ama nyingine, vituo vilifunguliwa kuchelewa, na katika maeneo hayo kura zimeanza kuhesabiwa kufikia sasa.
0: Wenyewe wananchi wa Zambia wanasema nini kuhusu mchakato mzima wa kupiga kura mpaka kutamatika?
1: Wazambia wenyewe walionekana ni kama watu ambao walikuwa na utulivu, na pia walikuwa wanazungumzia zaidi matumaini walionayo katika uchaguzi huu na vile ambavyo maisha yao yanategemea sana matokeo ya uchaguzi huu. Hata iwe rais anarudi ama iwe yule mpinzani wake atapata, kuna mambo ambayo alikuwa anataka sana yawe yanageuzwa, hususan masuala ya uchumi ambayo yamewatatiza sana. Kumekuwa na tatizo la deni la kitaifa ambalo lilisuluhishwa, ila wananchi kule mashinani wanasema bado kuna mfumko wa bei, gharama kubwa ya maisha. Kwa hivyo kuna masuala ambayo wanazungumzia, wanahamu kwamba yatatatuliwa, isipokuwa pia wanasema wanahofu kwamba huenda kukawa na uchaguzi mwingine, manake wote wagombea wawili wa urais ambao wanajulikana zaidi, ambao ni huyo Brian Bundumbile na Rais Hichilema, wanasema kwamba huenda kukawa pengine wakapishana, mmoja akapata zaidi ama mwingine akapata zaidi ya mwingine, ikawa ni 50-50, hivyo basi pengine kuelekea katika uchaguzi mwingine.
0: Basi tume yenyewe ya uchaguzi yenye jukumu la kusimamia mchakato huu imezungumza nini mpaka kufikia wakati huu?
1: Tume uchaguzi kando na kutangaza kwamba kuhesabiwa kwa kura kumeanza, wamezungumza kuhusu lini ambapo matokeo hayo yatatolewa. Nasema kulingana na katiba ni saa 72 baada ya kufungwa kwa vituo vya kupiga kura. Kwa hivyo katika saa 72 kama vile Jumapili asubuhi ama Jumatatu alfajiri, basi kunafaa kuwa na matokeo ya urais yametangazwa, na kati kabla ya hapo matokeo mengine kama vile ubunge na udiwani pia nafaa kuwa yametangazwa kwa shule. Pia wanasema kwamba hakukuwa na matatizo yote mashinani ama sehemu zote ambazo kumepigwa kura, kila kitu kimeenda sawa sawa, isipokuwa tu hilo swala la kuchelewa.
0: Ni mwandishi wa BBC Agnes Penda. Tai wanaendelea kutoweka katika maeneo mengi ya Afrika Magharibi, huku idadi yao ikipungua kwa kasi nchini Nigeria. Wataalamu wa uhifadhi wanaonya kuwa kupungua kwa ndege hao kunaweza kuwa hatari kwa afya ya jamii, kwa kuwa husaidia kusafisha mabaki ya wanyama na taka zinazoweza kusababisha magonjwa. Hata hivyo, katika jimbo la Anambra kusini mashariki mwa Nigeria, jamii moja imeendelea kuwaheshimu na kuwalinda ndege hao kupitia mila na imani za jadi. Mwandishi wa BBC Makuocho Kafwa amefika Anambra na taarifa yake inawasilishwa na Elizabeth Kazibure.
2: Kwa watu wengi, tai ni ndege wanaohusishwa na kifo na kuoza. Kutoweka kwao katika maeneo mbalimbali barani Afrika kumeendelea kwa kiasi kikubwa bila watu kutambua. Katika jamii moja kusini mashariki mwa Nigeria, mwanaume mmoja anapambana kulinda ndege hawa.
3: Hey, good afternoon, sir. Yeah, how you doing?
2: Good. Ninakutana na Chukwemeka Igwe, mwanaume wa makamo tu huko Auka Etiti. Tupo ndani ya msitu mtakatifu ambako hekalu la kale limegeuka kuwa maficho yasiyotarajiwa ya tai. Wakazi wa eneo hili wanamfahamu Chukwemeka kwa jina la kipekee.
4: Watu huniita Ezebiudeni, jina linalomaanisha mfalme wa tai, na siwezi kukimbia jina hilo.
2: Katikati ya msitu huu kuna hekalu takatifu la Nguma ambamo hutolewa sadaka, huku mti mtakatifu ukitoa usalama na hifadhi kwa tai.
3: Like I said, most of the time,
4: mara nyingi watu huwawinda tai. Tai wanapohisi hatari huruka na kujisitiri kwenye miti mirefu, lakini wanapokimbilia katika eneo hili la madhabahu, hali

0: wa tofauti. Watu wana hofu na heshima kubwa kwa mazingira haya ya madhabahu, wakiamini kuwa hakuna jambo baya linaloweza kufanyika hapa. Kwa sababu hiyo, hakuna anayewafukuza au kuwadhuru tai wanapotua kujistiri katika eneo hili.
1: So nobody fights vultures that pitches here.
2: Kulikuwa na kipindi ambacho tai walikuwa wakitoweka katika eneo la Aka Etiti. Chukwemeka anakumbuka siku ambazo anga la eneo hilo lilikuwa limejaa tai wakiruka juu angani. Kisha wawindaji kutoka nje ya jamii wakawasili. Pole pole ndege hao wakaanza kutoweka. Wahifadhi wa mazingira wanaonya kuwa tai wanakabiliwa na mzozo unaozidi kuwa mkubwa, unaochangiwa kwa kiasi kikubwa na ongezeko la mahitaji ya tai kwa ajili ya dawa za asili na shughuli za kiroho. Daktari Stella Egbe, mwanabiolojia anayeshughulikia uhifadhi wa mazingira kutoka shirika la uhifadhi wa mazingira la Nigeria, anasema
3: there is a huge demand.
4: Kuna mahitaji makubwa ya tai na sehemu mbalimbali za tai zinazotumika katika dawa za asili.
2: Aina saba za tai barani Afrika sasa ziko hatarini kutoweka.
5: Ni taarifa yake Makocho Kafo kama ilivyowasilishwa na Elizabeth Kazibure. Na msikilizaji, na sasa nampisha mwenzangu Ahmed Bahaj katika gumzo.
6: Leo katika gumzo tunazungumza mchakato mzima wa michuano ya kombe la mataifa ya ubingwa barani Afrika upande wa kina dada WAFCON mwaka 2026, ambapo baada ya mshike mshike na milima safari na mabonde, michuano hiyo imefika katika hatua ya finali na kwa mara ya kwanza kabisa tutapata mshindi mpya liwe liwalo. Kwa sababu finali hiyo siku ya Jumapili itakuwa ni kati ya timu ya Malawi hawa maarufu kama Scorchers, alafu dhidi ya Cameroon, ambapo hao ndio wamefuzu katika finali. Je, nani ataibuka kidedea kwa ajili ya hilo? Naungana na mwenzangu wachambuzi kutoka kule Dar es Salaam Tanzania, Hamisa Abdurrahman, na kutoka Nairobi Kenya naungana pia na mchambuzi gwiji wa masuala ya soka ni Shadrack Adenga. Tuanze na Hamisa. Hamisa, tutegemee finali ya aina gani? Ilitarajiwa finali hii?
7: Kwanza kwa finali nafikiri haikutarajiwa, hasa kwa upande wa Cameroon, sababu kwa njia ambayo wao walipangwa ndio ilikuwa ina njia ya mabingwa, na mara zote ina njia ya timu ambazo zimecheza finali nyingi. Kwa nizungumza Morocco na mzungumza Afrika Kusini, namzungumza Nigeria. Wewe kwa njia ambayo walipita, ilikuwa inaonekana kwa kingekuwa ngumu kuweza kutoboa. Lakini unashangaa kakutana vigogo, kamtoa bingwa mara zote na bingwa mtetezi Nigeria, kakutana na Morocco ambaye ametoka kumtoa timu ambayo pia ni bingwa mara moja wa hilo kombo kiachana na Nigeria, lakini amefanikiwa kumtoa mpaka anafika finali. Kwa hiyo hakutarajiwa, yani ndio timu ambayo imefanya surprise. Lakini kwa upande huu wa Malawi pia na wenyewe ni surprise pia kubwa amefanya, kwa sababu ndio mara yao ya kwanza kushiriki haya mashindano, lakini wamefika finali. Unaona namna ambavyo wale madada wawili Temwa Chawinga na Tabitha Chawinga namna ambavyo wanaweza kuibeba ile timu mpaka wanafika finali, zinakuta timu mbili ambazo hazikutarajiwa kufika. Kwa hiyo kila mmoja anaingia kwenye mchezo akiwa naamini kwamba naweza nikabeba ile taji, kwa sababu hapa sikufika kwa bahati mbaya, ingawa watu wengi walinikatia tamaa. Kwa kwangu naona utakuwa ni mchezo ambao wa kuvutia, lakini naamini pia timu ambayo itajipanga vizuri pia inaweza kubeba ubingwa.
6: Hebu tuzungumzie haya maajabu yaliyotokea katika ulimwengu wa soka. Malawi kushangaza ulimwengu wote, naingia mara kwanza katika michuano ya WAFCON, wanafika katika finali. Hebu niambie, maajabu haya yanaenda kukamilishwa katika finali hii, watambamiza Cameroon?
8: Wana nafasi kubwa tu sawia na Cameroon, lakini sidhani kwamba wao wameweza kutinga finali hizi. Ni kwamba ni maajabu sana, manake ndio mchezo wa kandanda tu vile hapa hivyo shuhudia, pia vile vile kombe la dunia kuteza kuangalia timu tofauti tofauti kama Kevade. Nafikiri sasa ndio kunogesha mashindano, na pia tunapozungumzia hususan masuala ya ukuzaji na ukuaji wa mchezo wa kandanda barani Afrika, angalau tuweze kuona timu tofauti ambayo pia ina uwezo wa kuweza kujifanikisha na kuweza kusonga katika hatua moja ama nyingine. Nafikiri pakubwa walikuwa wamepigiwa upato sana Nigeria, ambao ni mabingwa mara 10 na walikuja katika mashindano hawa wakiwa mabingwa na watetezi. Morocco wenyeji pia walipigiwa upato sana, Algeria walipigiwa upato sana, Afrika Kusini. Kwa hivyo kuweza kuangalia limbukeni kama Malawi wanakuja kwa mara ya kwanza na kufika finali, kwangu mimi ni jambo ambalo linatia moyo na linaonesha kwamba mchezo wa kandanda upande wa wanawake katika barani Afrika unakuwa.
6: Hamisa amezungumza kuhusiana na Cameroon pia, timu ambayo imesifika sana katika ngome yake ya ulinzi, haswa mchezaji wa kipekee ambaye ametokea kuwa nyota mkubwa katika michuano hii, Michel Bihina, kipa wa Cameroon. Dakika 118 katika ule muda wa ziada anaipangua penalti ya Morocco wenyeji, na kisha akaja kuwaibisha kusevu penalti tatu katika hatua ile ya matuta. Unamzungumziaje huyu, na michuano hii itafungulia fursa kwa aina gani ulimwenguni?
7: Golikipa Michel Bihina na amekuwa akifanya vizuri sana kwenye haya mashindano, ijada kwenye mchezo uliopita kabla ya mchezo wa nusu finali. Ni golikipa kwa sababu ni mdogo, ana umri wa miaka 22, na mashindano kama haya ndo amekuwa akiwauza wachezaji, kwa sababu timu nyingi barani Ulaya hazijakuza timu zao za vijana za wanawake. Kwao amekuwa wakiwa mara nyingi wanategemea mashindano mbalimbali duniani, wanakuwa wanaangalia wachezaji, wanaangalia kwa profile yake anaweza akatufaa. Kwa hiyo inawezekana ikawa huu ndo wakati wake wa yeye kuweza kutoka, itategemea na mchezo wa finali pia anaweza kufanya nini, kwa sababu ndo anaendelea zaidi yeye kuweza kujiuza. Lakini kizungumza kuhusiana na namna ambavyo Cameroon anazuia, afikiri kwenye mchezo wa finali approach ya mchezo inaweza kubadilika, kwa sababu kwenye kuzuia walikutana na Giants. Kwa hiyo kuna nyakati ambazo goalkeeper pia atahitajika yeye mwenyewe kama yeye kuweza kuibeba timu, ambayo unamzungumza Michel Bihina pale ambapo safu yake ya ulinzi inashindwa kukabiliana na mashambulizi. Kwa hiyo kwa namna ambavyo nimemuona, kiachana hata anapaka kufika hatua ya mikwaju ya penalty kwenye mchezo dhidi ya Morocco, saves ambazo alikuwa anazifanya pia kabla ya mechi kufikia pale, nafikiri kwangu ni moja ya magolikipa ambao sitoshangaa kama mashindano haya akiweza kumuuza na kupata timu nzuri zaidi.
6: Shedi, turudi kwako tena. Kuna hawa kina dada wawili, baadhi ya mashabiki wamewaita wachawi na wengine wakisema kwamba ni mafundi na wataalam katika soka. Temwa Chawinga, Tabitha Chawinga, unategemea hawa ndio wanakwenda kuiangamiza ama watakuwa kero kwa Cameroon?
8: Ni wanadada ambao pia ukiangalia katika vilabu ambavyo wanavicheza na katika taaluma yao katika ligi. Kwa mfano ukimwangalia Temwa Chawinga ambaye kwa sasa na mabao matano anacheza kule Marekani klabu ya Kansas, na kama umewahi kufuatilia mchezo wa kandanda kule Marekani utapata kwamba moja wapo wa ligi ambazo ni kubwa zaidi duniani na Kansas City mdogo. Dadake Tabitha Chawinga anachezea Olympic Lyonnais kule Ufaransa. Kwa hivyo pia unapata kwamba ile pia ni timu kubwa. Kwa hivyo wawili hawa wamekuwa ni wachezaji ambao wana tajriba na wameweza kuibeba taifa lao. Lakini dhidi ya Cameroon kidogo naona wanaweza tatizika, maana ukiangalia jinsi Cameroon mfumo wao na mchezo wao kuna kuambatana kukubwa sana na Malawi. Maana Malawi wanacheza kila pasi kwa liga ya Kiingereza kinaitwa power play, na Cameroon wanatoka kule magharibi mwa barani Afrika, na mataifa mengi sana barani kutoka magharibi mwa barani Afrika huwa wanacheza mpira wa kasi na maguvu. Kwa hivyo naona timu mbili ambazo zinacheza mfumo sawa, ukiangalia kitajiriba wachezaji wanaenda kulingana. Kwa hivyo labda huenda hawa Cameroon wana dawa ya hawa wanadada wawili, maana ukiangalia mchezo wao ni mchezo wa moja kwa moja.
5: Na msikilizaji, muda umeruhusu kukuletea hayo. Tuendeleze mjadala katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii BBC Swahili. Shukrani kwako kwa kufuatilia matangazo yetu kwa juma zima. Yamesimamiwa na David Nkia, muhariri Robert Kipto, mitamboni Esther Luambano. Kwa niaba ya mwenzangu Ahmed Bahaj, uwe na weekend njema. Mimi ni Martha Saranga, lakini usikose matangazo yetu ya jioni. BBC Swahili Dira ya Dunia, saa 12:30 Afrika Mashariki, saa 11:30 Afrika ya Kati. Uwe na wakati mwema.
3: Unasikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke.
9: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
10: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
11: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
10: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
11: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
10: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
12: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
13: Amani yetu ni jukumu letu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
14: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
15: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
14: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
16: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
14: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Aleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribishe ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako, tunapoenda kujifunza Rhapsody to Hakika kutoka kwa mchungaji Chris Uyakilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa leo kinachosema, wewe ni kiumbe wa roho. Wewe ni kiumbe wa roho. Andiko letu la msingi la kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23. Nao linasema, Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu imuhifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Mchungaji anaanza kwa kutuambia, ili kuishi kwa ufanisi kama Mkristo ni lazima uelewe asili na utambulisho wako wa kweli. Kama ukijifafanua tu kwa vile ujionavyo kwenye kioo au kile unachohisi kwenye mwili wako, utazuiwa na anga la kimwili. Lakini neno ufunua kitu cha kina zaidi. Wewe ni kiumbe wa kiroho. Umeumbwa katika taswira ya Mungu, ukiishi katika mwili na kujidhihirisha kupitia nafsi. Huu ni msingi katika kuelewa maisha yako ndani ya Kristo. Biblia inasema katika Yakobo sura ya 2 mstari wa 26, mwili pasipo roho imekufa au umekufa. Wewe halisi ni roho. Mwili ni nyumba ambayo roho inaishi. Pale roho inapoondoka, mwili unakoma kutenda kazi. Unaweza kuwa bado ni mwili mkamilifu katika muundo, lakini hauna uzima kwa sababu mtu halisi aliye roho ametoweka. Hii ndio maana hautakiwi kuhusiana na maisha kwa kupitia mwili wako. Ishi kutokea ndani kuelekea nje. Usijaribu kumfikia Mungu kwa nje. Husiana naye kutokea rohoni mwako. Uko hai kwake kutokea rohoni mwako. Yesu alisema, kilichozaliwa na roho ni roho. Ipo katika Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 6. Ulipozaliwa tena, roho yako iliumbwa tena. Haukufanyika roho, siku zote ulikuwa ni roho. Lakini sasa, huu roho iliyozaliwa na Mungu, iliyo hai kwa uzima wa milele. Pia Mtume Paulo anatangaza, kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima wa milele. Ipo katika Warumi sura 8 mstari wa 6. Maisha yako yametengenezwa ili uyaishi kutokea rohoni, si kutokea mwilini. Wengi wanahangaika kwa sababu wana ufahamu zaidi juu ya mwili wao kuliko roho zao. Hapana, ishi kutokea rohoni mwako. Ongea kutokea rohoni mwako. Roho yako inamjua Mungu. Huku ndiko iliko nuru ya Mungu. Huku ndiko roho anakoishi. Huu roho mmoja na Bwana. Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza sura 6 mstari wa 17, lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja na yeye. Ishi na ufahamu huu. Wewe ni kiumbe wa roho uliye hai kwa uzima wa Mungu. Kwa hiyo leo dhihirisha asili yake na utimilifu wa uzima wake ndani yako. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha Rhapsody yetu ya leo, karibu unifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, uu mkuu na wastahili kusifiwa kiukuu. Asante kwa uzima wa Kristo ndani yangu. Niko hai kwako na hai kwa kweli za ufalme. Ninaishi kutokea kwenye roho yangu, nikidhihirisha uzima na asili yako. Kwa hiyo ninatembea katika ushindi, mamlaka na ubora. Katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 9. Waebrania sura ya 12 mstari wa 9. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 4. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 4. Na Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 6. Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 6. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari ya maandiko ili kuelewa somo vizuri.
Ninaamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu, na ningependa nikukaribishe umpokee Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama ulikuwa hujafanya hivyo bado, kwa kusema sala hii pamoja nami. Ewe Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu, na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, hongera sana. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Na mimi ningependa kuomba pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, rika basoto raba kalike jente baraba soto rakalike janta raba delibo soko toba shanta raba kai. Asante kwa ndugu yangu msikilizaji Bwana, ambaye ameatoa maisha yake kwako, ameamua kuyakabidhi kwako. Naomba neema yako na rehema zako na ulinzi wako juu yake katika jina la Yesu Kristo. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha katika jina la Yesu. Asante Baba kwa neema yako juu ya msikilizaji wangu. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
1: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa, na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
0: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
2: Mkurugenzi wa wanawake taifa kutoka kanisa la Pentecoste Motomoto Tanzania, Bisara Marco, akishirikiana na mchungaji mwangalizi Askofu Emmanuel Michael Kambi wa kanisa la Pentecoste Motomoto tawi la Kibirizi, wanakukaribisha sana katika kongamano la kitaifa la wanawake litakalofanyika katika kanisa la Pentecoste Kibirizi kuanzia tarehe 21 Agosti 2026 hadi tarehe 23 Agosti 2026, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kwa ibada ya kwanza, na saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni kwa ibada ya pili. Mhubiri wa mkutano atakuwa mtumishi Abigail kutoka Mwanza. Ewe mwanamke, fika kwenye kongamano hili, kwani kuna mengi ya kukujenga, yakiambatana na burudani za kwaya mbalimbali ikiwemo Korebu Kwaya, Baraka Kwaya, Gospel Singers, Janda Kwaya, Jeshi la Wokovu Kwaya kutoka Janda, Tumaini Kwaya kutoka Kazinga, na KUK Kwaya kutoka Kagunga. Ewe mwanamke, usipange kukosa katika kongamano hili la kitaifa. Njoo ulishwe na ukue kiroho. Mawasiliano zaidi, piga simu namba 0769 779996, 0769 779996.

0: kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30,000 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali na venda. Mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
1: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
2: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
1: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Na wewe Bwana u ngao yangu pande zote, utukufu wangu na muinua kichwa changu.
3: This is the word of God. But you, Lord, are a shield around me, my glory, the one who lifts my head high.
4: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa kazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
5: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
4: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
5: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
4: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
5: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
4: Kumbuka, mahali ni Kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo ushuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
5: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
6: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
7: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
8: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
7: Anaumwa?
8: Ni vihoma tu.
7: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
8: Nitamchumia majani shambani.
7: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
8: Sio gharama?
7: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
8: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
7: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kaka yangu kufariki sababu ya malaria.
8: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
13: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
12: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
13: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
12: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
13: Kabisa kabisa.
14: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
13: Teketeza chuki, amani itawale.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
10: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

0: Kahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
3: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
2: Kwani zina thamani gani?
3: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
2: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
3: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
4: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Asubuhi nzuri, asubuhi nzuri kabisa. Ijumaa leo, weekend tunashaanza, na ndivyo tunavyoendelea na weekend. Sisi tukishaamka tu tunakuwaza wewe msikilizaji, na kila siku nikiwepo hapa lazima nikwambie, tukiamka tu tunakuwaza wewe msikilizaji, maana wewe ndio unatupa namna gani tuna survive hapa mjini. Sasa bila kukuwaza wewe, kuna namna fulani tunahisi kama vile tumepungukiwa. Sasa nikukaribishe kwenye Good Morning ya 90.5 Rodej FM, ambacho ni kipindi kinakujia kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, na kuanzia saa 1 kamili asubuhi mpaka baada ya saa 4 kamili asubuhi tunakuwepo hapa, na tunakuwa na mambo mengi ya kuzungumza na wewe, habari kemke, lakini habari za kimichezo pale saa 3:15 kickoff wanakuepo hapa. Wakati mwingine tunakuepo na wageni hapa mezani asubuhi leo, unapata elimu ya kutosha kutoka 90.5. Sisi tunakuandalia bando la kutosha ambalo linakusaidia wewe kupata kupanua akili yako, kuburudika na kujifunza vitu vingi. Kwa hiyo nikukaribishe sana uwe nasi kuanzia muda huu mpaka pale tutakapo tamatisha, na nambari yetu ya kushiriki nasi 0768150190, 0768150190. Utatuma ujumbe wako, hata kutusalimia tu sisi tunatamani ufanye hivyo. Kwa hiyo hakikisha unatuma ujumbe wako, na mimi nitakuja kusoma hapo baadaye. Langu jina ni Orida Sayo, nipo na Timotheo Leonard pamoja na Philbert Gabriel yuko hapa. Kwa hiyo tutazungumza mengi mengi sana. Habari za asubuhi.
1: Salama kabisa.
0: Mimi fubati simpati.
2: Ulipati?
0: Hapo nimekupata.
1: Na mimi je?
0: Nakupata
1: vizuri. Niko vizuri.
2: Wimbo mmoja unasema, nakuwaza waza wewe binadamu mama, nakuwaza wewe nakulia lia wewe binadamu. Ulipigwa na Yondo sister.
0: Atutafutie.
1: Atafute ule mwingine. Yondo sister mwana mama.
2: Mutamuto. Ile mtu ambu tamuto.
1: We ni mtu ya Kongo.
2: Jirani zetu.
0: Majirani zetu.
2: Tamuto. Sasa kwenye na kuwaza waza wewe binadamu.
1: Shatu wakio ule wimbo ni wanani? Nafasi bado ipo. Ni wanani?
0: Niongezewe wali. Mpishi utatishe sana akitia na kachumbari.
1: Mpishi wetu ni fundi mitambo.
0: Nadhani unaweza kula sherehe ya nani asubuhi ya leo?
1: Sherehe mwezi wa 9.
0: Kwa sababu tunaelekea weekend ndio tunaweka sherehe.
1: Mimi nadhani hukawimba kianza nako sio kwa ubaya, kwa sababu tunaifunga, lakini pia leo ligi kuu pia inaanza. Kwa hiyo sherehe tu.
2: Na leo kuanzia saa 7 mchana ukienda sehemu nyingi za meza ndefu zimejaa. Tukuta zimejaa kuanzia saa 7 mchana.
0: Kwa nini zinajaa?
2: Weekend inaanza saa 6 kamili.
0: Watu wanaanza kukaa.
2: Wanaanza kwenda kumwagilia moyo.
1: Kwenda kumwagilia
2: Kumwagilia moyo.
0: Saa 6 mchana, sasa bado tupo kazini.
2: Wewe bado upo kazini. Wewe bado upo kazini. Na wewe si upo kazini mpaka weekend. Wewe achana nayo. Wewe hiyo hayakuhusu.
0: Aya ni usu wetu.
1: Sasa wewe umesema uko kazini saa 6 mpaka saa 2.
0: Saa 2 usiku. Sasa sijui nitapata. Kinategemea
1: wewe na kazi na
0: hakuna kumwagilia moyo. Tupe sherehe, tupe sherehe kidogo. Tupe sherehe.
2: Usimame sasa sio sherehe imwagike tu hivi.
1: Philbert leo ana furaha kubwa mno.
0: Nimeshaona. Nikishaona staili ya kupandisha mic.
1: Naam.
0: Huwa inanichanganya kidogo.
1: Yes, lakini pia na upande wa simu mambo ni mazuri.
0: Upande wa simu amepata ujumbe mzuri.
1: Sasa amechaji hapo. Ya, kwa mawasiliano ni mazuri zaidi. Asija kuwa na mhadaa fundi mitambo ukiwimba mbao sio. Si ndio?
0: Huwa hapo upate sasa.

0: Hili ni vibe la Ijumaa, msikilizaji, ni vibe la siku ya Ijumaa, na nikwambie tu sisi tuna enjoy na sherehe, na tukiwa tuna itazamia mwezi wa 9, mwezi wa 9 tuna jambo letu, kwa hiyo ni maandalizi.
1: Kabisa, lakini
0: maandalizi ya Ijumaa,
1: bado maandalizi ya Ijumaa na mambo yanakwenda vizuri kama hivyo ulivyosema, lakini kila kitu kinakwenda sawa.
0: Kwa siku ya kwanza namuona Philbert anacheza, msikilizaji. Nilitamani ni iwe kativu, nimchukue kidogo afu nikutumie.
2: Kusema ni mara ya kwanza unamkosea.
0: Kwa mimi kumuona.
2: Amecheza mara nyingi. Tumekuwa na sherehe nyingi Joy.
1: Asante.
2: Zile watu wanafunga ndoa anacheza sana huyu jamaa.
0: Leo amecheza tofauti.
1: Yaani anamaanisha kwamba
2: wale hata mwezi uliopita tulikuwa na ndoa, si ndio?
1: Yaani anamaanisha kwamba wanafunga ndoa.
2: Mwezi uliopita alicheza sana.
1: Ni ya wivu. Yaani anamaanisha kwamba mimi
0: Leo amecheza tofauti.
2: Atacheza.
0: Akawa anawaza ile kuamka.
1: Sasa wewe unataka, yaani unataka ikipigwa kidolidoli mimi nicheze vile vile tu kama uwe hivi. Ah bwana, vinabadilika.
0: Ah okay, sherehe imenoga, party imenoga.
1: Hizi sio sifa na maabudu.
0: Sawa, miongoni mwa yale ambayo tunao ni amuua mpenzi wake kwa kupiga kisa kujiua. Nyumba mbili zateketea kwa moto Kigoma.
2: Umesema amuua?
0: Amuua mpenzi wake kwa kipigo kisha kujiua.
2: Okay.
0: Lakini pia nyumba mbili zateketea kwa moto mkoani Kigoma.
1: Kule Bangwe? Sawa.
0: Sawa, lakini pia Tech ndio iliomba kukutana na rais.
1: Sio rais aliomba.
0: Tech iliomba kukutana na rais. Haya ni miongoni mwa yale ambayo tunayo siku ya leo na mengine mengi.
1: Sasa leo tuna umeme?
2: Leo tunao.
1: Mjini hapa.
2: Tunao.
1: Basi huko alikuwa msikilizaji atuambie.
2: Kwa maeneo ya Kibirizi nadhani na baadhi ya maeneo pia hapa mjini Jumatatu.
1: Kwani jina letu hapo linaunguruma?
2: Hapana. Jumatatu ndio tutafikiwa.
1: Jumatatu.
2: Wewe vumilia tu. Ratiba ipo. Jumatatu ndio tutafikiwa na nadhani ndio itakuwa ratiba ya mwisho kwa ile awamu ya pili.
0: Kwa ile awamu ya pili.
2: Kwa Jumatatu tunaifunga.
0: Sasa nikupe hii kutoka CRS na kwambie ataka ni pesa. Taka ni pesa. Je, mtaa au soko lenu halina sehemu ya kukusanyia taka zinazoweza kuuzwa? Kwa makubaliano na uongozi wa eneo na mnunuzi wa aina ya taka inaweza kupatikana, anzisheni sehemu salama ya pamoja, chagueni aina ya taka, siku za kukusanya, mtu wa kuweka kumbukumbu na siku ya mnunuzi kuchukua taka. Kwa hiyo kama mtaani kwenu kuna taka zinazagazaga, hakikisheni mnajipanga, mnajikusanya, mnakubaliana na uongozi siku ya kukusanya, siku mnatafuta mnunuzi na mtu ambaye atatunza kumbukumbu. Taka ni pesa.
1: Taka ni hela.
0: Taka ni pesa sasa hivi. Hatutupi taka jamani. Sawa, miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia asubuhi sasa tukaangazie, ambapo tunaanzia na hapa manispaa ya Kigoma Ujiji, ambapo nyumba mbili zimeteketea kwa moto katika matukio mawili tofauti yaliyotokea katika eneo la eneo ya Kilima Hewa, kata ya Mwanga Kusini na kata ya Bangwe, manispaa ya Kigoma Ujiji, mkoani Kigoma. Katika matukio hayo, familia mbili zimeachwa bila makazi baada ya nyumba zao kuteketea kwa moto unaodaiwa kusababishwa na hitilafu ya umeme, huko moto kwenye huko mtoto mwenye umri wa miaka miwili akinusurika.

0: kifo baada ya nyumba aliyokuwa amelala kuteketea kwa moto.
1: Majina yangu naitwa Krista Rusota. Ilikuwa ni mapema tu asubuhi, nilikuwepo ndani nikiwa nafanya usafi. Nikasikia harufu ya kitu kuungua. Na nilipotoka nilikuta TV inawaka moto. Nikatoka nje kuomba msaada. Watu walikuja wakawa wamejaribu kuzima kwa kutumia blanketi. Lakini baada ya kiti kuwa kimeshika moto, moshi ukawa mkali sana, kwa hakuna aliyekuwa anaweza tena kuingia na kutoka. Na muda huo tukawa tushawapigia fire sim, yani ikiwa imewaka TV na kiti tu. Kwa hiyo kilichotokea ni hicho. Tulikuwa nyumbani watu watatu tu na wote tulitoka nje. Hatujatoa kitu chochote.
2: Nilikuwa jikoni niko nakunywa chai. Mtoto akiwa amelala ndani. Nilivyomaliza kunywa chai nitoke kwa sababu nilikuwa sijajua kinachoendelea huko ndani, nilivyo ni salama. Baada ya kutoka nikaona moshi ndani, inabidi niingie niangalie kuna nini. Ndio nikakuta moshi umejaa, nikajua kama ni nini? Ni umeme. Ndio nikawa nimeingia chumbani kumkuta mtoto ila bado anapumua, nikawa nimemchukua nikamleta nje, nikamwangalia yuko vizuri, ndio nikawapa watu wanishike yule mtoto. Mimi nikaendelea kufanya vya kuita watu ili waje wanisaidie.
0: Kwa upande wake, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji manispaa ya Kigoma Ujiji, mkaguzi Richard Namala, amesema licha ya juhudi zilizofanywa na jeshi hilo hawakuweza kuokoa nyumba hizo pamoja na mali zilizokuwepo.
3: Tulipokea taarifa ya tukio la moto nyumba ya makazi eneo la Bangwe karibu na shule ya msingi. Wakati tunapokea taarifa hiyo tulikuwa kwenye tukio lingine, lakini kwa sababu tulikuwa na mitambo mingine ya ziada ikabidi tutoe mtambo mmoja wa kuzima moto na kuelekea eneo hilo la tukio. Kweli baada ya kufika hapa wenzetu wa TANESCO wakawa washafika na kuweza kutusaidia kwanza kukata umeme kwenye nyumba hiyo na sisi kuendelea na zoezi la kufanyaje la kudhibiti moto huo. Tunachoshukuru kikubwa kwamba kutokana na tukio hili hakuna kifo kilichotokea wala hakuna majeruhi yaliyopatikana katika tukio hili. Lakini pia tuwapongeze na kuwashukuru pia wananchi. Wameonyesha ushirikiano mkubwa sana. Walianza kupambana na moto wakati sisi bado tuko njiani na wakati bado tuko naendelea kuattend ile tukio la awali.
0: Ni matukio mawili ambayo yalitokea siku ya jana hapa manispaa ya Kigoma Ujiji na nyumba mbili zimeteketea, zimeacha watu moto, ajali ya moto imeacha watu bila makazi, familia mbili.
4: Ya, si mara ya kwanza kusikia ajali za moto hasa upande wa maduka kuungua. Tuliona maeneo ya kule kata ya Kibirizi iliwahi kutokea tukio la soko kuungua, lakini pia tuliwahi kuona maeneo ya huko mjini huko kuna lile soko maduka iliwahi kuungua.
0: Okay.
4: Kule siji Selemara kama sitakuwa sijakosea.
0: Selemara.
4: Kwa matukio ya moto mbalimbali hasa baadhi yamekuwa kihusishwa na pengine mifumo ya umeme. Hitilafu mbalimbali ambazo zimekuwa zikijitokeza. Wakati mwingine tunaweza tukawa unajikuta tu vitu vimeungua kutokana na hitilafu, na haiwezi katokea bila kuwepo kwa hitilafu. Mimi kuna kipindi fulani eneo ninapokaa switch inajizima sana. Saa 7 jua linawaka inajizima. Mimi nikasema mbona nilizoea main switch kujizima ni wakati pengine radi inapiga. Inaweza kujizima yenyewe kwa usalama. Lakini mbona jua liko linawaka inazima? Nikajaribu kuuliza zima moto wakati fulani tumewalika kwenye vipindi vyetu vya hapa Radio Joy. Akashauri kwamba ni vyema kutafuta wataalamu kwenda kupitia mifumo upya na kuangalia. Nilipomtafuta mtaalamu ambaye ni fundi mzuri kwenda kukagua mifumo baadaye kuweka sawa, toka siku hiyo mambo haijazima tena bila sababu za msingi. Kwa hiyo wakati mwingine tujitahidi pia hata kuwa tunakagua
0: Na zimamoto pia amekuwa kizungumza sana watu wengine kuacha. Inawezekana sio itilafu, lakini mtu anaacha ameweka simu chaji na kaa muda mrefu, inaweza kusababisha. Yaani ameconnect kwenye umeme, labda alikuwa anaangalia TV, anasahau kuzima, analala mpaka asubuhi. Mm. Ameconnect simu na una chaji saa 4 usiku mpaka asubuhi bado ipo. Hiyo pia inaweza. Siku moja wataalamu kutoka zimamoto walizungumzia hicho kitu. Kwa hiyo ni kuendelea tu kuwa makini na kuendelea kukagua miundombinu yetu ikoje.
4: Ya, lakini pia pamoja na nyaya zetu tunazozitumia huko nyumbani. Mm. Baadhi ya watu wananua vitu nyaya ambazo unajua TANESCO kwa wanaishia pale nje. Mm-hmm. Ndani ni wewe. Usipopata fundi mzuri akakuelekeza hata nyaya za kufanya wiring kule ndani, unaweza kutumia nyaya ambazo haziendani na kile kiwango cha umeme unaoingia ndani. Mm. Kwa hiyo inabidi kabla ya kununua nyaya unamshirikisha fundi kulingana na kile kiwango cha umeme kinacho tolewa na TANESCO, yani ule umeme unaoingia kwako una nguvu kiasi gani na nyaya unazozipeleka zina ubora kiasi gani. Mm. Pengine nyaya ni zile laini ambazo ni rahisi kuharibika, mwisho wa siku nyaya zinachubuka, zinagongana na kuweza kuanza kutengeneza short, mwisho wa siku kupelekea vitu kuungua. Mm. Kwa wakati mwingine ni makosa yetu, lakini baadhi nilisikia hiyo taarifa walikuwa kilalamika kwamba mamlaka ya zimamoto walichelewa kufika. Lakini wenyewe wakasema miundombinu na nini. Mm. Tujitahidi tu kuhakikisha kwamba tunatumia wataalamu, mafundi wakati tunafanya wiring kwa nyumba zetu. Tujitahidi kutafuta ambao wana
0: wataalamu na sio kila mtu anaweza.
4: Akikushauri tumia nyaya hizi, tumia hivyo hivyo, lakini tutumie kwa usahihi vifaa vya umeme. Tuhakikishe kwamba tunazingatia taratibu kama ulivyoeleza kwamba usiache kwa muda mrefu kitu kinawaka bila sababu, kimaliza kutumia unazima.
0: Sawa, huyu anasema na wapole waliopata ajali ya nyumba zao hapo Kigoma mjini. Ni mubali wa mubali wa muhanga. Shukrani sana, na sisi tunaendelea kutoa pole kwa waliofikwa na janga hilo, lakini tuendelee kutekeleza yale ambayo tunaambiwa na wataalamu. Baraka Ntabwa toka Kasulu Mwilamvya sema pole yao unguliwa na nyumba hapo Kigoma. Shukrani sana kwa niaba yao. Lakini wasema Andika Boy from Kagongo, wasema tuko pamoja sana mpaka tamati na wapata vima kutoka Kagongo by Andika Boy. Shukrani sana, endelea kwa nasi. Moche ndia buye, wasema unapatikana Tilukin kwa Munzizi, unatupata kwa uzuri, endelea kwa nasi. Fundi mwenye wasema fundi mwenyewe anahitaji kula, anaweza kukupiga si wengi wanajali. Sawa, tukiachana na taarifa hiyo, sasa tuendelee na taarifa zingine. Mwanaume mmoja aliyejulikana kama Fabian Shukrani Makamba amejinyonga hadi kufa ili kukuipa mkono wa sheria baada ya kugundua kuwa mpenzi wake amefariki dunia kutokana na kipigo alichompiga sehemu mbalimbali za mwili mara baada ya kuuza nguo zake baada ya kunyimwa fedha za matumizi. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna Wilbrod Mtafungwa, amesema Fabian amejinyonga Agosti 11 mwaka 2026 majira ya tano usiku mara baada ya kugundua mpenzi wake aitwaye Helena Erasto Matiku aliyekuwa mhudumu wa ba kufariki dunia katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza Sekoture. Tumsikilize hapa anaeleza.
5: Mwanamke mmoja ambaye anaitwa Helena Erasto Matiku ana umri wa miaka 47, ni mhudumu wa ba na mkazi wa Musoma. Alifariki dunia wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza iitwayo Sekoture, baada ya kuwa ameshambuliwa kwa ngumi na mateke katika sehemu mbalimbali za mwili wake na mpenzi wake ambaye anaitwa Fabian Shukrani Makamba, ana umri wa miaka 33, kazi yake ni mvuvi na mkazi wa eneo linaloitwa Kigeretuma huko wilaya ya Musoma vijijini. Mwanamke huyo alishambuliwa tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu majira ya usiku katika kisiwa cha Kunene kilichopo katika kijiji cha Busumba wilaya ya Ukerewe, katika nyumba ya kulala wageni iitwayo City, na mtuhumiwa Fabian Shukrani Makamba. Tukio hili lilitokea baada ya kuzuka kwa ugomvi kati yao uliosababishwa na marehemu kuuza nguo za mpenzi wake huyo baada ya kunyimwa pesa za matumizi. Baada ya kushambuliwa, Elena Erasto Matiku yeye hakutoa taarifa katika kituo cha polisi wala sehemu yote. Aliamua kukaa kimya huku akiendelea kupata matibabu katika kituo cha afya, na hatimaye afya yake ikawa inabadilika kila siku. Na ilipofika siku ya tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka huu, alikwenda baada maumivu kuzidi, aliamua kwenda katika hospitali ya Sekoture kwa ajili ya kupata matibabu zaidi. Wakati akiendelea kupatiwa matibabu, ndipo tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa 5 za usiku, akafariki dunia akiwa hapo hospitalini. Katika ufuatiliaji wa tukio hilo, mtuhumiwa Fabian Shukrani Makamba naye tulikuja kupokea taarifa kwamba alikuwa amefariki. Ilikuwa ni siku ya tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu majira ya saa 2:30 za asubuhi, ambapo alikutwa amejinyonga hadi kufa kwa kutumia kamba, na alifanya hivyo kwa kukwepa mkono wa sheria baada ya kugundua kuwa mpenzi wake amefariki dunia kutokana na kipigo alichompa siku hiyo ya tukio. Chanzo cha tukio hili ni ugomvi wa kifamilia. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza, kutokana na tukio hilo, tunapenda kutoa wito kwa wananchi wajiepushe na vitendo vya kujichukulia sheria mikononi wakati wa migogoro ya kifamilia. Badala yake watumie vyombo vya kisheria, washirikishe mamlaka za kidini ama maafisa ustawi wa jamii katika kutatua changamoto zao za kifamilia.
0: Jamani, kujiamlia kujichukulia sheria mkononi sio vizuri. Mtu kujichukulia sheria mkononi amesababisha kifo na yeye pia akajiua, kajinyonga. Hatari. Na migogoro ya kifamilia ipelekwe sehemu ambayo ni husika, kama imeshindikana kutatuliwa, imeshindwa wawili kutatua kujisuluhisha wenyewe, pelekeni kwa wahusika, washenga, mamlaka za dini, ustawi wa jamii. Mkiweza fanyeni hivyo. Sasa kufikia hatua hiyo ya kuua, lakini pia kujinyonga, najikatiza pia maisha, changamoto.
6: Changamoto ndio. Lakini hivi hawakuwa wanandoa nadhani.
0: Hawakuwa wanandoa.
6: Walikuwa kwenye mahusiano tu. Kwenye marafi dafi.
0: Lakini akasema ni changamoto za kifamilia, labda walikuwa na familia.
6: Ah, sawa.
0: Wapenzi pia wanatengeneza familia.
6: Ngoja. Hivi jana kuna swali hili nilimuuliza Hoha.
0: Lucas.
6: Nataka niwaulize na nini? Eti ndugu yangu.
4: No.
6: Wewe kabla ya kuingia kwenye ndoa, mzee wako alikuambia nini kuhusu maisha ya ndoa?
4: Sijazungumza naye kuhusiana na maisha ya ndoa. Hapana. Lakini tu ni mimi mwenyewe.
6: Wewe mwenyewe.
4: Kwa sababu nimekuwa naona wazazi wanavyoishi.
6: Ukatumia uzoefu.
4: Lakini pia kulingana na namna na pambanua mambo, nina akili timamu. Niliamua kuingia kwenye ndoa mwenyewe bila kushirikisha mtu, kama naenda kuoa. Hiyo sio mahojiano.
6: Wewe wazazi wako wanakuambia nini kuhusu mambo ya ndoa?
0: Nisiseme uongo. Sijawahi kuongea naye. Kwanza sijawahi kuwauliza kuhusu mambo ya ndoa. Mimi kama mimi. Sijawahi kukaa kikao eti na mama akaniambia sijui nini.
6: Kwani asimkane, huwezi kukaa na baba?
0: Hata baba sijai kukaa naye nikamuuliza.
4: Labda mpaka akikaribia kuolewa.
6: Yaani kwa mtazamo wangu mimi sasa. Nafikiri moja tatizo linaanzia hapo.
0: Okay.
6: Kwa sababu hawa walipigana. Na huyu akakaa kimya. Timotheo kajibu vizuri. Kwa maana yeye alichukulia uzoefu ule anaouona
0: kwa wazazi wake.
6: Kwa wazazi na jamii na umzunguka. Amina. Haya ndio maisha alivyo ya ndoa. Kwa hiyo manake nini sasa? ninajaribu kuvuta ile taswira kwamba mimi siku moja wakati dadangu analoa miaka mingi sana. Sijui alikuwa na miaka mingapi. Mwaka 97, 98, 96 nadhani. I think 1996. 96 nafikiri.
0: Mm.
6: Wakati huo nilikuwa bado madarasa chini shule msingi kule. Moja kauli ambayo niliona mama anamwambia, nilisikia mpaka leo nakumbuka, alimwambia mwanangu unakwenda kule. Unakwenda kwenye miji ya watu. Kuwa mtulivu, mvumilivu na mwenye heshima.
0: Sawa.
6: Sasa wakati ule sikutilia maanani sana, lakini kadri ninavyokuwa nikaanza endelea kujiuliza, hivi wao uvumilivu ambao tunaambiwa ni upi? Lakini pia uwe na kifua, uwe na haka. Uwe na kifua mwanangu, tunza siri ya kule ulikotoka na tabia za huku ziache, uchukue tabia za huko. Usikie anachokuelekeza. Sio kitu kibaya.
0: Kizuri.
6: Ni kitu kizuri. Mm. Lakini kutunza siri ni kutunza siri gani? Huko kuwa mvumilivu ni kuwa mvumilivu kwenye mambo yapi? Sawa bwana. Sasa anyway, hakuwa kwenye ndoa, lakini inawezekana kuna kama mazoea hayo. Na ukikaa ukisikiliza hii swala la kuwa mvumilivu, kuwa mtunza siri, sijui kwa nini na heshima, yote yapo na yote ni mambo mazuri, lakini kwa mvumilivu kwenye mambo gani?
0: Swali lako hilo.
6: Ndoa inahitaji heshima. Sawa, inahitaji heshima kwenye mambo gani? Unaweza kukuta huyu amekufa, amepoteza maisha huyu mwanadada, au wote wamepoteza maisha, ugomvi kwao haikuwa kitu cha kwa mara ya kwanza. Na usiniambie kwamba kama haikuwa mara ya kwanza.
0: Amekwambia alikuwa aliuza nguo.
6: Ehe.
0: Za baba baada ya kukosa nini matumizi.
6: Mm. Tafsiri yake hawa watu walikuwa wameshashauriana sana. Kama alifikia mahali paka pa kuuza nguo, manake mimi ninavyo ukiniuliza, hawa watu wana wavuvi na watu wa migodini ni watu ambao wana tabia zinafanana. Yaani kwamba wanakuwa na washikaji wengi. Yaani wewe kama hivi unaye baba ambaye ni mvuvi au nani mchimba madini. Watu wa kukuita shemeji ni wengi. Wengi. Sasa wa kwenda kualilia na kuambia hali ya kile unachopitia, naamini ni wengi. Kwa hata ushauri ulishapita ukapita mwingi. Lakini mwisho wa siku mimi ninaamini kwamba kile ambacho wewe umejengewa kwenye akili yako kinakaa kwenye akili yako ni kipi kama ufahamu. Mimi naamini hapo ndo tatizo linapoanzia. Laiti kama tungeambiwa kwamba bana kwenye shida ya kukosa pesa nyumbani vumilia. Lakini kwenye shida ya kipigo aisee usivumilie, paza sauti. Mimi naamini huyo angepaza sauti mapema. Na angesema. Sasa plus ongeza na hiyo kwamba aliuza nguo za baba, mwisho wa siku anajiona mwenye hatia. Alafu umesikia majina, mmoja anaitwa Makamba, mwingine anaitwa Matiko. Manake ni origin from Mara.
0: Sawa.
6: Sisemi kwamba kwa sababu ni origin from Mara ndio anaweza kupigo.
0: Hapana.
6: Nasema hivyo kwa sababu ya mila.
0: Kama kila alichozungumza timu
6: katika mila, ukisha sikia hizo jamii, kuna wakati mwingine watu si kwamba wanapenda kipigo, ila kuna wakati mwingine watu wanaamini kwamba yani kupiga ni haki au ni halali. Lakini si kweli kwamba ni halali au haki.
0: Sawa. Kuna msikilizaji hapa anasema kwamba ndio sasa nimekuacha. Maana mimi naonekana na sawa. Sawa.
6: Soma hiyo.
0: Ujumbe hautuhusu.
6: Soma hiyo.
0: Ujumbe hautuhusu.
4: Ulikosea njia.
0: Ulikosea njia, lakini ujumbe mwingine kaandika hivyo, Ulida hajakaa na mtu. Ila baada ya kupata mchumba ndio alikaa na shangazi yake na kumwambia amepata mchumba. Kwani mimi nina mchumba?
6: Eh?
4: Huyu inawezekana ni ndugu yako aliandika hivyo.
6: Anakufahamu vizuri.
0: Au mimi nimeolewa.
4: Huyu anakufahamu.
6: Huyu anakufahamu vizuri.
0: Sawa, mimi nakushukuru msikilizaji.
6: Yani sisi hapa tunakufahamu, lakini wewe anakufahamu vizuri. Na nataka niwaambie kitu kingine. Si wao mnakimbia kwenye mambo. Akiona amekushinda, achana naye. Nataka nikuambie hakuna kitu kigumu kama kuachana.
0: Ni hatari.
6: Awe ingia kwenye mahusiano uone. Wewe ingia uone.
0: Kukubaliana ni rahisi, lakini kuachana?
6: Kuachana kazi sana.
0: Utakuwa ujaamua. Utakuwa ujaamua.
6: Wewe utaamua kumwacha lakini yeye kukuacha sasa.
0: Sawa, sawa.
6: Wewe unafikiri watu wanaishi kwa sababu kwamba wote wameridhiana? Kuna mmoja kangangania. Ngangania.
0: Kikubwa tuzingatie yale ambayo yamezungumzwa na yaliyozungumzwa kwamba tufuate yale ambayo tunaelekezwa. Kama kuna ugomvi, utatuliwe. Kama kuna ugomvi, zungumzeni ili mambo yakae sawa. Kuuana kusababisha vifo sio kitu kizuri na tunakikemea. Na tukiachana taarifa hiyo, mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA imeendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu wa kuwa na kitambulisho cha taifa na namna kinavyorahisisha upatikanaji wa huduma mbalimbali katika maisha ya kila siku. Mkurugenzi mkuu wa NIDA James Kaji amesema kitambulisho cha taifa ni nyenzo muhimu kwa mtu binafsi, taasisi na taifa kwa ujumla katika utunzaji na usimamizi wa taarifa na data za wananchi, na kuongeza kuwa umuhimu wa kitambulisho cha taifa pamoja na kufafanua utaratibu na unaotumika kwa wageni kupata kitambulisho hicho. Tumsikilize.
7: Kwanza, mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA ni mamlaka ambayo inahusika na kumtambua mwananchi na kumsajili Mtanzania halisi, mkimbizi au mgeni. Kwa hiyo tuna aina tatu za utambuzi, ambapo baada hapo tunatoa kitambulisho cha taifa kitakachomsaidia kupata huduma mbalimbali. Lengo letu kwa wananchi kwanza ni kutambua kwamba sisi kama taasisi tunatunza kanzi data za nchi. Kwa hiyo tunajitahidi kumekutana na taasisi mbalimbali kuweza kuhamasisha matumizi ya NIDA katika taasisi mbalimbali, mfano mabenki, taasisi za fedha, taasisi zinazotoa huduma zote ambazo zimewezeshwa kuweza kuwa na uhakika hapana foja litena. Kwa mara ya kwanza mtu alikuwa anaenda benki anatanguliza jina tofauti na kutoa taarifa tofauti, lakini kwa matumizi ya kitambulisho cha NIDA kwa sasa hivi inahakikisha kwamba mtu ni yule, anapoweka fingerprint tayari inakuwa na taarifa kamili na udanganyifu umepungua. Na lakini katika hali ya usalama wa nchi pia imeweza kutusaidia kuweza kucontrol watu ambao si wa Tanzania ambao ni wahamiaji haramu. Tumeweza tukawa tunawagundua kutokana na utambulisho huu. Lakini pia kama ilivyozungumza imeongeza masuala ya usalama, tunaenda mtambuka sasa taasisi mbalimbali. Kwa mfano, kitambulisho kitatumika katika sehemu mbalimbali. Tuna sehemu za kufikia wageni ambao ni kwa ni sehemu kubwa sana ambayo kama ikitumika na baadhi ya watu ambao sio waaminifu kwa taifa letu, kwa halifu. Na tukirudi zamani, mwananchi alikuwa akija lazima aende kwenda kwa balozi na kutambulika. Kisa sasa hivi NIDA tayari inaweza katambua mtu yote, na hata inapotokea tatizo. Kwa unaweza kuangalia fursa mbalimbali. Lakini pili, tuna taasisi za mikopo. Wananchi wengi sana, serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Rais imekuwa ikitoa mikopo kwa kina mama, kwa vijana, kwa walemavu. Je, tutamtambuaje sasa kama huyu mtu kweli ni Mtanzania au ni mhusika ambaye anaweza kupata mkopo? Kwa hiyo ndio maana tunajitahidi sana kuweza kutumia kitambulisho cha taifa ambao kitampa mtu huyu kweli ni Mariam wa Migomba, anaishi mahala fulani na ni mtambulisho. Kwa hiyo ukiangalia ni fursa kwa taasisi zote, na mara nyingi taasisi nyingi kwa hiyo zimekuwa zikinufaika. Kwa kama nilivyozungumza kwenye mabenki, hawapati tena kazi ya paperwork, uende kwa mtendaji, uende wapi. Unapokuwa na kitambulisho, details zote ziko pale. Tuna aina mbalimbali za wageni. Tuna wafanyakazi kwa mfano katika barozi mbalimbali, mashirika mbalimbali, wawekezaji. Lakini pili, tuna watu ambao kama ni wakimbizi. Kwa kama nilivyozungumza, tuna aina tatu za vitambulisho. Aina ya kwanza ni mwananchi ambaye ni Mtanzania, lakini aina ya pili ya wageni ambao ni wa category katika wawekezaji, wageni wawekezaji, watumishi wa mashirika mbalimbali ya kimataifa, lakini kuna wafanyabiashara wawekezaji na wengine. Mara nyingi wanapoingia, anapotaka kuwekeza, tayari sisi tuna ofisi pale Tiseza ambao tuna watumishi wetu pale. Anapotaka kupata kibali, kwa lazima anapata kibali cha kazi, inabidi apate na kitambulisho cha NIDA. Kwa nini? Inamsaidia kuweza kupata huduma mbalimbali mbali. Kwa mfano kufungua akaunti benki, kupata huduma kwa mfano za simu, kusajili simu na huduma zingine ambazo zinaweza kumtambulisha. Kwa hiyo tumekuwa na vitambulisho vya aina tatu: Mtanzania, yani mwananchi Mtanzania, mgeni ambao ni legal resident, pamoja na wakimbizi. Na mara nyingi kwa wakimbizi tunafanyaje? Wakimbizi wote wanapoingia tunashirikiana na shirika na mimi idara ya wakimbizi. Wanapoingia, wanaposajiliwa na NIDA, tunakuepo tunawasajili pale pale kwa kuchukua fingerprints. Kwa hata baadaye mkimbizi atakapotoroka, kuna wengine wanafuta wanatoroka kwenye makambi wanakuja mjini, anapotaka kujitambulisha kwa kudanganya kwamba sio mkimbizi tayari, kwa sababu tuna fingerprints inatusaidia na kuweza kumngamua kwamba tayari wewe ni mkimbizi na si mtanzania halisi, na hiyo inatusaidia sana katika swala la kiusalama.
0: Sawa, kuendelea kuchangamkia fursa ya kutafuta kitambulisho cha taifa NIDA kulingana na fursa ambazo zinatokana na kitambulisho hicho. Kwa hiyo ni kila mtanzania
4: ni kitu cha muhimu, ingawa huko nyuma huko nje vijana wanalia na hizo namba za NIDA, sema kwamba mlorongo mkubwa nini.
0: Waliopata wenyewe mwanzo na walifanyaje?
4: Hapa ukiruhusu wa kutumia ujumbe hapo, vijana wengi wanalia, wanakwambia tunahitaji NIDA, wakati mwingine wakihitaji hata usaidizi wa viongozi, mtusaidie.
6: Lakini NIDA Kigoma ni ngumu kuliko sehemu zingine. Yaani ukweli ni huo kwamba, na kwa mfano ukifika pale uhamiaji kwanza tukubaliane Kigoma utaratibu wa kupata NIDA haueleweki. Mimi nilishapata, sisemi namna gani, haueleweki. Na katika moja ya vitu ambavyo mimi huwa najiuliza kwa Kigoma yetu hii, unaweza kukuta wewe kwenye familia mpo wangapi?
4: Wapi? Kwa mzee wangu. Kumi.
6: Kumi. Unaweza kukuta watatu mna NIDA, alafu wengine hamna NIDA. Na unawaza kwamba vile vigezo ambavyo wewe wanakuambia uende uwe navyo ndo vile vile ambavyo labda ndugu zako hawakuambiwa uwe navyo. Kwa mfano, unaweza kuambiwa umejaza tayari ofisi za serikali ya mtaa na nini wamethibitisha.
4: Ndio.
6: Baba hana NIDA, mama ana NIDA. Ukapeleka baba namba ya NIDA ya baba, ya mama. Alafu karudi ukaambiwa tafuta namba ya NIDA ya upande wa baba yako. Ukapeleka NIDA za ndugu zako wote wawili. Ukatafuta hata na NIDA ya babako mdogo au mkubwa ambaye alishaye kupata huko, au ya shangazi yako kapeleka pale. Lakini mwisho wa siku utaambiwa mashari, unaweza kaambiwa kitu kingine tofauti kabisa. Kwa hiyo kuna wakati mwingine mimi binafsi hiki kinachozungumzwa kuhusu NIDA, nafikiri kwa Kigoma sisi tuna kesi ya peke yetu. Kule ofisi ya NIDA wenyewe, wale NIDA wenyewe kule, wale NIDA hawana shida. Mimi shida naiona pale uhamiaji.
4: Uhamiaji ndio eneo gumu.
6: Namna ya
4: kule ofisi za NIDA ni picha tu na kuwakabidhi
6: zile. Kule hakuna shida. Kuthibitisha sema
4: shida. Kule hamna shida.
6: Lakini mimi ninachokuwa najiuliza ni hicho kwamba unakuta labda au wakati mwingine unakuta mama na NIDA, alafu mtoto huna NIDA.
0: Una NIDA.
6: Au dada na NIDA, alafu mdogo mtu hana NIDA. Sasa unajiuliza, huyu dada yeye NIDA aliipataje? Mbona vigezo alivyopora wakati, yani inafikirisha sana. NIDA Kigoma ni kesi ya tofauti sana.
4: Kuna maanisha kuna kila sababu ya kutafakari upya, kwa sababu lengo ni kuhakikisha kwamba kila wenye sifa wapatiwe NIDA kama wazazi wako wote wanazo. Kwa nini usipate?
6: Mimi ninachotamani kukiona kwenye hii swala ni mfumo mnini ueleweke kwamba yani kinahitajika nini na nini
4: ili mtu apate hiyo NIDA.
6: Ili apate tu NIDA. Yaani uwe wazi. Kwa sababu wakati mwingine ninashawishika kuamini kwamba hii inaweza katengeneza hata mazingira ya rushwa. Lakini mfumo ukiwa wazi kwamba tunajua kabisa kwamba unaenda cheti cha kuzaliwa, cheti cha kumaliza elimu ya msingi, barua ya utambulisho wa mwenyekiti wa mtaa, kwa sababu sasa ngoja, wewe unaniomba mimi labda namba ya NIDA ya mtu wa upande wangu. Haya, labda hatujawahi kuomba sisi kwenye familia. Ina maana haturuhusiwi kupata. Haturuhusiwi kuanza mwanzo.
0: Ile namba ya NIDA ya ndugu yako kama ipo itakurahisishia wewe kuwahi kupata namba.
6: Sasa na mimi nauliza.
0: Sasa kama haipo,
4: swali la Philbert.
6: Hatujawahi kuomba sisi.
4: Wote ndio wameanza.
6: Hatujawahi kuomba sisi ndio tunaanza.
0: Sidhani kama wanazuiriwa.
6: Sasa
0: shuki. Ni moja tu ya kiambata ambayo nitakuwa kiambatanisho.
6: Kuna wakati wanakurudisha wakabia kalete namba ya mtu wa upande wa mama na mtu upande wa baba. Sasa sisi hatujawahi kuomba.
0: Familia pande zote hamjawahi kuomba.
6: Hatujawahi kuomba.
4: Ndio wananza upya.
6: Hatuna haki.
0: Haki ipo.
6: Ndio maana nasema mwisho wa siku sasa, ebu vigezo vile viwekwe. Ebu viwe vinakuwa wazi. Kwa sababu kuna wakati mimi natafakari hili jambo na kuangalia. Ni sawa sikatai, tumezungukwa na tuna mwingiliano mkubwa, sikatai
4: kabisa.
6: Lakini huu mwingiliano mkubwa kama umewahi kutembea, ukienda Kagera upo, ukienda Mara upo, ukienda Arusha na Manyara upo, ukienda Tanga na Mombasa upo, ukienda Mtwara na Mozambiki upo, ukienda Ruvuma na Mozambiki na Marawi upo, ukienda Songwe na Zambia upo. Yani kokote utakakokwenda huu mzunguko upo, mwingiliano. Mimi natamani kwa mfano kwa kesi yetu hii ya Kigoma kuwe na nini, kuwe na yani kuwe na maelekezo tu rasmi kwamba bwana, ili upate uwe na hiki, uwe na hiki, uwe na hiki, uwe na hiki. Basi wao watafanya kazi yao ya intelligence ya namna ya kudhibitisha kwamba kweli wewe ni hivi vitu ni vya kwako kweli kweli.
0: Kuna msikilizaji hapa yeye amesema zungumza NIDA inapatikana lakini kuna usumbufu usiokuwa na tija.
6: Kabisa, hata mimi nakubaliana naye. Kuna usumbufu pale hasa uhamiaji, mimi naenda moja kwa moja hasa uhamiaji. Kuna usumbufu usiokuwa wa lazima.
0: Yeye amesema kabisa, kuna usumbufu usiokuwa na tija. Huyu anasema ndugu zangu wote wanazo namba za NIDA ila mimi sikupata. Yeye hakupata. Yeye amesema ndugu zake wanazo. Yeye hakupata. Katusaidie toka Kabeba, anasema tuko pamoja hadi mwisho. Sema ila swala la NIDA ni ya moto kweli kweli kwa Kigoma. Hebu waleteni. Anatamani tuwalete studio waweze kuzungumza na sisi, tutaifanyia kazi. Yeye anasema kizi zaidi kutoka Kiganza, wahusika wa NIDA wapunguze masharti tuweze kupata kwa urahisi. Amezungumza hiyo. Lakini pia yeye anasema tawaandika boy, nimeshapata ujumbe wako. Lakini huyu anasema kwamba siajari wa Muhanga Kasulu, anasema kuhusu maisha ya ndoa, hakuna wanandoa siozozana ndani ya ndani, cha muhimu ni kuchukuliana na madhaifu. Huyu anasema NIDA wanasumbua sana. Utakuta mtu anaenda na cheti cha kuzaliwa darasa la saba na kidato cha nne, lakini wanakataa. Ni mama Zahoro amesema hivyo. Yeye
4: amesema NIDA au uhamiaji?
0: Yeye amesema ni kwa upande wa NIDA. Amesema NIDA wanasumbua.
4: Fomu kishatoka uhamiaji kule NIDA mission, kama kuna shida, labda kama kama anachanganya mambo hapo. Yaani kishatoka uhamiaji kule umemaliza. Kule wanapokea, wanakupiga picha, wanaendelea na hatua zinazofuata.
6: Yaani kule labda ni issue tu.
4: Eneo wanapouliza hivyo vitambulisho vya shule ni NIDA. Uhamiaji.
0: Kuna huyu msikilizaji hajasema ni nani, hajasema yuko wapi. Yeye amesema hivi. Kuna rushwa. Kuna mtu amenunua NIDA kwa 300,000 ndani ya siku mbili.
4: Sasa hiyo tuhuma hiyo
0: atakapata. Yeye amezungumza yeye. Na wewe unasema sawa, shukrani sana, ujumbe wako nimeshaupata. Anasema pamoja sana Lady Joy, ni Juma Haruna Ilagara. Shukrani sana. Anasema huyo hayo unayosema mtangazaji. Anasema yeye sidhani kama ni sahihi. Anasema anachoona ni changamoto ya wananchi kutokuwa wafuatiliaji na ukosefu wa elimu. Pia ni baba usa wa Pamela.
4: Ameongea pointi pia. Baadhi sio wafuatiliaji wa vivu. Akienda mara moja harudi tena. Yes, uvivu pia unachangia.
0: Akikuta kuna foleni kesho anakata tamaa. Yes. Anasema anaitwa Jiles Kasiano Dobe na Simba wa Kikelenke Muhinda. Anasema serikali yetu ina masharti zaidi ya Sawa, msikilizaji, nimeona ujumbe wako. Kolongo Mkonongo Safi wa Basanza unasema tupata vizuri na NIDA ni kuwa mvumilivu. Shukrani sana. Kiukweli hoja zenu kwa leo nimewakubali sana, mko sawa. Philbert anasema nakuelewa sana. Shukrani sana. Anasema kuhusu NIDA ni kizungumkuti. Bora serikali wawe wanauza tu. Tuzoe sijari wa Muhanga. Sawa. Anasema Elfazi Lazaro maarufu Lazaro Shop kutoka Kasulu mjini, anasema naenda kinyume. Anasema NIDA tusiwalaumu, sasa hivi ukienda vijijini Warundi wamekuwa wengi, hivyo wasipokuwa makini kuhoji vizuri wanaweza kutoa NIDA hadi kwa wahamiaji haramu. Yeye ametoa ujumbe wake. Huo ni Elfazi Lazaro amezungumza. Anasema wakimbizi wa nchi zingine huwa wanarudi kwao, hawa anasema hawa wampakani mwa Kigoma wanataka wakae, na wakikaa wanataka utawala majirani, wanaishi bila furaha na amani.
6: Lakini nani anawaruhusu?
0: Hapo yani sasa.
6: Ukiniambia kwenye issue ya nini? Ukiniambia kwenye issue ya wahamiaji haramu.
0: Mm.
6: Mimi kuna vitu kadhaa ambavyo natamani. Kwa mfano leo wangeendesha paranja kila mwenyekiti wa mtaa awajibike kwa nafasi yake, asipowajibika awajibishwe. Basi hili zoezi lingekoma kabisa.
0: Hasa maeneo ya mpakani ambapo wanadai
6: tu, kwa sababu sasa hivi ukizungua hata hapa mjini wapo.
0: Kwa kutosha.
6: Kwa kila mwenyekiti awajibike, asipowajibika awajibishwe. Kuweza kubaini watu hao. Mbona hilo linawezekana tu, ni jambo ambalo linawezekana.
0: Wananchi wake anaoongoza mwenyekiti wako tayari kutoa taarifa?
6: Ah bwana, nani kakudanganya kwamba hawako tayari?
0: Wengine wanatumia kwenye kazi zao.
6: Sema ni hivi, ngoja. Kuna namna ambavyo baadhi ya wanasiasa wananufaika na uwepo hawa watu. Basi.
0: Sawa, tukiachana taarifa hiyo, tuangalie taarifa nyingine. Serikali imesema itaendelea kutengeneza mazingira wezeshi ya biashara nchini, ikiwa ni pamoja na kuboresha mfumo wa kodi na tozo kwa kujiweka kama uwezeshaji wa sekta binafsi badala ya kuwa wadhibiti pekee. Hayo yamesemwa na Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga kwenye mkutano na wafanyabiashara wa mkoa wa Mtwara wakati akihitimisha ziara yake ya kikazi ya siku tatu mkoani humo.
8: Zama za kuwasikiliza wafanyabiashara alafu ukaondoka moja kwa moja zimeisha. Rudisha majibu. Linawezekana, linawezekana. Haliwezekani, haliwezekani. Ninalohitaji mlifanyie kazi consult, kama lipo nje ya uwezo wako, kazi ya juu yako, urudishe majibu kwa wafanyabiashara. Kwa sababu rais ameshasema 70% ya mitaji ni kwa wafanyabiashara. Kwa lazima tujiongeze, tumsaidie mheshimiwa rais. Sisi tuliopo serikalini, kazi yetu ni ndogo tu, kuhakikisha tunaboresha mazingira ya kufanya biashara, ili mtu apende kuwekeza katika nchi yake na eneo lake, apende kufanya biashara katika eneo lake, lakini vile vile apende kulipa kodi na alete ajira kwa wengine. Kwa nataka niwahakikishie, sisi tunasimama pamoja na maono ya mheshimiwa rais wetu. Na sisi kama taasisi za serikali, zama za udhibiti zimeisha ndugu zangu. Mitaji ya 70% ya sekta binafsi haiendani na udhibiti. Inaendana na uwezeshaji. Tuna kazi kubwa tatu. La kwanza, kuweka mazingira mazuri ya biashara. Ndio maana tunakuwa tuna viwanda ambavyo vinatosheleza mahitaji ya ndani ya saruji. Na tumefanya vizuri sana katika hilo. Lakini la pili, kama serikali ambalo sisi tunawajibika nalo, ni kulinda viwanda hivi. Kwa sababu ni viwanda ambavyo vinaleta ajira nyingi sana kwa Watanzania wenzetu. Nyewe wenyewe mmesema hapa kama kiwanda hiki cha Dangote kilichopo Mtwara. Kwa kinaleta ajira nyingi, kinasababisha mzunguko wa uchumi hapa unakuwa mkubwa. Kwa hiyo sisi kama serikali tuna wajibu mkubwa sana wa kuhakikisha viwanda vya ndani ambavyo tumejitosheleza mahitaji na vinatusaidia hata kwenda kupeleka export nje ya nchi. Tuna wajibu wa kuvilinda, kuhakikisha kwamba vinaendelea kuwepo, vinaendelea kuwa imara na vinasaidia uendelevu wa uchumi na uendelevu wa biashara. Lakini kazi ya tatu ya serikali ni kuhakikisha bidhaa za msingi zinazochagia uchumi zinakuwa na bei himilivu kwa wananchi wake. Pale ambapo bidhaa zinakuwa ziko himilivu, serikali inawajibika kuchukua hatua za ziada ikishajiridhisha, ili kuleta unafuu kwa wananchi wake.
0: Tumemsikiliza Judith Kapinga akizungumza namna serikali ambapo imejipanga kuendelea kutengeneza mazingira wezeshi kwa wafanyabiashara nchini. Sasa tukiachana taarifa hiyo, na tuangazie taarifa nyingine, na ambapo siku chache baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kuona na viongozi wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, taasisi hiyo imesema ndio iliyoomba kikao hicho ili kujadili masuala mbalimbali yanayolenga kuliponya taifa. Hayo yamebainishwa na katibu mkuu wa TEC Padri Charles Kitima kupitia picha jongefu iliyosambazwa kwa umma kuhusu alicho tita kati yao na Rais Samia Agosti 10, 2026 jijini Dodoma.
9: Hili kutano kati ya maaskofu Katoliki Tanzania tarehe 10 Agosti 2026 lilikuwa ni ombi la maaskofu Katoliki, na walifanya ombi hili katika kikao chao cha mwaka ambacho walikaa tarehe 18 mwezi wa 6. Walifanya maamuzi hayo kumuomba rais akutane nao, na hivi lilikuwa ni ombi la maaskofu Katoliki Tanzania, na ndio waliomba, wala hawakuitwa, waliomba wamuone rais. Na hii ilifuatia, waliomba mwaka jana, kwa bahati mbaya rais alikuwa ana majukumu mengi, na waliomba muda ule ule, waliomba kukutana naye mwezi wa 8 kabla ya uchaguzi wa 2025. Rais kwa bahati mbaya akasema ratiba yake imembana, hataweza kukutana nao. Lakini kwa kuzingatia yaliyotokea kwenye uchaguzi mkuu na hali halisi ambayo Watanzania wanayo ya kisiasa, mwaka huu maaskofu wakaamua tena wamuombe rais wakutane naye ili waweze kumshirikisha mtazamo wao juu ya hali tulionayo kisiasa nchini, kutokana pia na kwamba waliweka bayana kwamba ili tutoke katika hali hii inabidi kwenda katika kusimamia ukweli na vile vile kutakana msamaha, kusameheana na hata kuponya nchi. Kwa hiyo kwa Kiingereza tunasema to admit the truth and then reconciliation, healing the nation. Kwa sababu haya kadiri ya viongozi wetu wa dini mambo muhimu sana ambayo waliona wajadiliane tena. Kwa hiyo kwamba walitoa msimamo wao, tafakari yao walichokuwa wameamua mwaka jana tarehe 15 Novemba 2025 walitoa maelekezo yao, mapendekezo yao na mawazo yao na kinacho kadiri ya wao wanavyoona inafaa kifanyike. Lakini bado wakaona ni muhimu tena waongee na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa kweli wameshukuru sana kupokelewa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ameacha shughuli zake, amewapa mazungumzano ambayo yameenda zaidi ya saa moja na nusu. Kwa hiyo imekuwa ni mazungumzano mazuri kati yao, na wameweza kumshirikisha wao wanasema nini juu ya hali tulionayo ya kisiasa, na wamempa andiko rasmi ambalo lina kurasa kama 4 hivi ambalo wamemkabidhi, wamemsomea lote na wakamkabidhi, na halina tofauti sana na lile tamko au ujumbe wao waliotoa mwaka jana Novemba, mwezi Novemba tarehe 15 2025. Kwa hiyo tupenda wananchi wafahamu kwamba lilikuwa ni ombi la maaskofu, hawakuitwa, walienda wao wenyewe wakiona ni muhimu kwa taifa kufika mahali tuweze kukubaliana na kilichotokea ni kitu gani, tukilani hicho hasa cha mauaji na uharibifu wa mali. Alafu basi maaskofu wanasema sasa tufike mahali tuponye nchi na mambo mengine yaendelee, na hayo yaliyosababisha watu waingie katika hali za kuandamana na nini, basi na yenyewe yashughulikiwe. Kwa ufupi nilitaka niliweke hilo bayana.
0: Pia katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC Padre Daktari Charles Kitima amesisitiza kuwa mkwamo wa kisiasa nchini utatatuliwa tu ikiwa kutakuwa na utayari wa kukiri makosa, kusimamia ukweli na kuombana msamaha kufuatia matukio yaliyogubika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025.
9: Tukiri ukweli kwa wananchi, tuombe msamaha wananchi kwamba tulikosea sisi ambao ni viongozi labda au wawakilishi wetu walikosea, basi tuombane msamaha kama Tanzania, na viongozi wa dini msaidie watu kupatana, kwa sababu kazi ya dini kupatanisha watu, kupatanisha watu na Mungu, kupatanisha watu kati yao, na mwisho siku hatuwezi kuishi bila kusameheana. Hili ni tofauti kabisa na mnaloliita ninyi si maridhiano. Hii ni kitu tofauti. Kusameheana na maridhiano vitu vili tofauti. Reconciliation na maridhiano vitu vili. Sisi hatugombani nani atawale. Sisi tunamtawala tayari, yupo rais, yuko anatawala. Sasa kama mnataka nyinyi kuanzisha utaratibu mwingine wa kutawala, hayo ni mambo yenu, kwa na siasa mtajua huko. Lakini sisi tunataka wananchi tumelilani, sisi Kanisa Katoliki, Wakristo wote milani, raia wengi wenye nia njema, mataifa ya nje yana heshima kubwa sana kwa Afrika kwa kueneza haki za binadamu. Haki za binadamu, na zilipo binadamu tangu miaka ya 70 Tanzania ilikuwa inajiweka mstari wa mbele kabisa kulaani uvunjaji wa haki za binadamu, ililaani ubaguzi wa rangi Afrika Kusini.

0: Tanzania iliweza kusababisha mchezo nchi 35. Hapana, nchi haipaswi kushirikishwa vitu hivi kwa sababu hao ni wabaguzi wa rangi Afrika. Tanzania ikaungwa mkono na nchi 23 kwa sababu sisi tulikuwa na wakati wetu na Philbert Bayi bingwa wa mbio na nini. Kwa hiyo Tanzania imesimamia sana haki za binadamu. Sasa kama ilifanyika kwa kuhimiza haki za binadamu katika mataifa, maskofu anasema haya sasa hiki kitu hakikuwa kizuri na tufike mahali, na wamejifunza, maskofu wamejifunza kwenye nchi zingine, wameona nchi zingine zilitoka kwenye mkwamo kwa njia ya watu kukiri ukweli na kusameheana. Ndivyo watu walivyofanya, lakini hawaweki serikali itumie utaratibu. Serikali yenyewe labda imeona utaratibu huo wa hizo tume unatosha, basi tunasubiri tuone matokeo yake.
1: Sawa, tumesikiliza ufafanuzi kutoka kwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, Padre Charles Kitima. Ametoa ufafanuzi kuhusu kile ambacho kilifanyika kati ya maaskofu pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan. Naamini kila mmoja ameelewa, lakini pia kitu alichosisitiza kila mtu amekipata. Kwa hiyo ni kuzingatia vile ambavyo pia viongozi wa dini wanatoa ushauri. Sasa 2:08 za asubuhi, msikilizaji, tunapata burudani safi ya muziki na tunalipa bili. Tukirejea tutaendelea na hii ni Good Morning Kigoma.

0: Wewe mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, TADIO.
4: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali, na venda mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666-000-6482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
5: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
6: Deiche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
5: Anaumwa?
6: Ni vihoma tu.
5: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
6: Nitamchumia majani shambani.
5: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
6: Sio gharama?
5: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
6: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
5: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
6: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu

0: ya elimu ya afya kwa umma.
1: Mkurugenzi wa wanawake taifa kutoka kanisa la Pentecoste Motomoto Tanzania, Bisara Marco, akishirikiana na mchungaji mwangalizi Askofu Emmanuel Michael Kambi wa kanisa la Pentecoste Motomoto tawi la Kibirizi, wanakukaribisha sana katika kongamano la kitaifa la wanawake litakalofanyika katika kanisa la Pentecoste Kibirizi kuanzia tarehe 21 Agosti 2026 hadi tarehe 23 Agosti 2026, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kwa ibada ya kwanza, na saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni kwa ibada ya pili. Mhubiri wa mkutano atakuwa mtumishi Abigail kutoka Mwanza. Ewe mwanamke, fika kwenye kongamano hili, kwani kuna mengi ya kukujenga, yakiambatana na burudani za kwaya mbalimbali ikiwemo Korebu Kwaya, Baraka Kwaya, Gospel Singers, Janda Kwaya, Jeshi la Wokovu Kwaya kutoka Janda, Tumaini Kwaya kutoka Kazinga, na KUK Kwaya kutoka Kagunga. Ewe mwanamke, usipange kukosa katika kongamano hili la kitaifa. Njoo ulishwe na ukue kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0769 779996, 0769 779996.

0: Ili na tumerejea na ni mezani asubuhi ya leo. Lakini kabla hatujaendelea Fobata, na kitu cha kukwambia.
1: Hii ni habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoani Kigoma na maeneo jirani. Kampuni ya Coach inawaletea concentrate au mchanganyiko wa virutubisho vinavyotumia malighafi chache sana na kukuwezesha wewe Mtanzania kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Coach zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini Temitope Mifugo Fits, wapo Mwenge kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Roji, au piga simu namba 0756 311224, au 0754 311224. Kwa Kasuru Temitope Mifugo Fits, wanapatikana Kasuru mjini mkabala na Rightness Hall, au piga simu namba 0796 061748, au 0754 311224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feeds zinapatikana kupitia Afri Feeds na Loxit Animal Feed, au piga simu namba 0683634177. Coach concentrate, ubora unaonekana wenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako.
0: Mimi nakwambia kuhusu nguvu ya msamaha, kwamba msamaha ni moja ya tunu muhimu zinazochangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe hutusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi hubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano na watu wengine. Kusamehe kunaweza kunamwezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha hauonyeshi udhaifu, bali unaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi, na hivyo hukutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Kwa hiyo msamaha ni kitu cha msingi, msikilizaji. Sasa ni kuambie tu, tuna wageni ambao wametufikia asubuhi ya leo, na leo hii tunaenda kuzungumzia kuhusu maboresho ya huduma katika hospitali ya manispaa ya Kigoma Ujiji. Na tupo na wageni Neema Sankey mwa Kitega, ambaye ni muuguzi mfawidhi, lakini pia tupo naye Loi Nelson ambaye ni kaimu muuguzi mfawidhi. Karibuni sana.
2: Asante.
0: Habari ya majukumu?
2: Salama.
0: Mimi nafurahi kuwaona, lakini mnaongea polepole. Karibuni tena.
2: Asante.
1: Mtaalamu wa afya haongei kwa sauti kubwa.
0: Okay.
1: Wanaweza waka stress wagonjwa.
0: Kwa hiyo kelele zinaishia kwetu.
1: Sisi ndo tutakuwa tuongee kwa sauti.
0: Ah, ndo maana amekuwa pole.
1: Wao wanaongea kwa sindano tu.
0: Nataka kunitisha. Mimi nipo kwenye kipindi anaanza kuniambia mambo ya sindano. Sawa.
1: Mgonjwa?
0: Ah?
1: Wewe mgonjwa?
0: Mimi naogopa sindano hata kama sio mgonjwa. Mimi naogopa sindano.
1: Sasa unaogopa nini wakati huu?
0: Sawa, mimi nitakuja niwaulize baadaye kama sindano inachoma mgonjwa tu. Karibuni sana.
2: Asante.
0: Sawa, tunaendelea kuangazia kuhusu maboresho ya huduma katika hospitali ya manispaa ya Kigoma Ujiji. Kwanza tukianza na muuguzi mfawidhi Neema, tufahamu huduma zinazopatikana pale kwenye hospitali yetu ya manispaa ya Kigoma Ujiji.
3: Okay. Asante ndugu mtangazaji. Hospitali yetu ya Kigoma Ujiji Municipal Hospitali, au hospitali ya manispaa ya Kigoma Ujiji, inatoa huduma mbalimbali mpaka sasa. Ilianza na huduma chache, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, huduma zinazidi kuongezeka. Na mpaka sasa huduma ambazo zinatolewa, kwanza tuna huduma za wagonjwa wa nje au tunaita OPD, lakini pia tuna wodi la wazazi au maternity ward, kwenye wodi la wazazi nikimaanisha huduma zote zinazo

0: husiana na uzazi, ikiwa ni pamoja na kujifungua kwa njia ya kawaida na kwa njia ya operation. Lakini pia kwenye wodi ya wazazi tuna huduma ya private wards, yani kwa maana kwamba tuna ile huduma ya mchanganyiko, lakini pia tuna wodi za private au vyumba vya private kwa watu ambao wanapenda kukaa wenyewe. Lakini pia tuna huduma ya mapumziko kwa muda, kwa yule mgonjwa ambaye amekuja bado hatujaanza kuwa na maudi, tofauti na wodi la wazazi. Kwa hivyo kwa wagonjwa ambao wanahitaji mapumziko kwa mchana huwa tunawapumzisha. Lakini pia tuna huduma ya maabara kwa maana ya vipimo, lakini tuna huduma ya baba mama na mtoto kwa maana ya RCH.
1: Okay.
0: Yes.
1: Hizo ndo huduma zinazopatikana pale.
0: Yes.
2: Hiyo hospitali ni ipi kwanza? Ya manispaa Kigoma Ujiji.
0: Yeah.
2: Inawezekana tunazungumza hapa afu mimi najua hospitali labda tunazungumzia Maweni hapa.
0: Okay, sawa. Hospitali ya manispaa ya Kigoma Ujiji ni hospitali ya manispaa, ni tofauti na

0: Mwaka huu mwezi wa sita tukaongeza na huduma ya maternity, kwa maana ya kwamba wodi la wazazi. Kwa hiyo sasa hivi tuna huduma ya wodi la wazazi ambayo ni masaa 24, lakini huduma ya wagonjwa wa nje ni masaa 12, kwa maana kwamba ni asubuhi mpaka saa 12 jioni. Na hospitali yetu ya manispaa imelenga kuhudumia wananchi wote wa manispaa nzima ya Kigoma Ujiji, tofauti kidogo na vituo vya afya au dispensary, unakuta inakuwa inalenga eneo fulani pale hospitali ilipo. Lakini hii kwa sababu ni hospitali ya manispaa, tunapokea wananchi wote wa manispaa nzima ya Kigoma Ujiji.
1: Hongereni sana.
0: Yes, asante.
2: Hali ya upatikanaji wa huduma ipoje?
0: Huduma zote zinapatikana hizo nilizozisemea hapo. Na nipende tu kuambia wananchi kwamba kwa huduma ambazo tumezitaja hapa zipo na zinapatikana muda wote, na tupende tu kuwashauri kwamba yani waje kwa wingi, kwa sababu wataalam tupo na tupo tayari kuwahudumia, na tuna huduma nzuri, kwa maana ya kwamba customer care iko vizuri sana, lakini pia tuna wataalam wa wenye weledi, niseme wenye kauli nzuri. Unajua wananchi huwa wanapenda yani akienda hospitali asiende kukutana tena na vikwazo, mara sijui kajibiwa vibaya, mara sijui ameenda kukuta hiki hakipo, mara mipangilio haiko sawa. Tupende tu kuhakikishia wananchi wetu wa Kigoma kwamba huduma zetu pale ziko vizuri, kuanzia kwenye mipangilio, kwa watu wa huduma, kauli na kila kitu ambacho mtu angependa aje akipate hospitali kwetu kinapatikana.
1: Hospitali sasa hivi Kigoma kumekuwa na changamoto ya malalamiko ya matumizi ya bima kwa baadhi ya hospitali, hasa na kwa baadhi ya huduma. Kwa mfano, juzi kuna mtu mmoja mke wake alikuwa anajifungua, akaenda hospitali moja, alienda Maweni tusifiche tu. Akaambiwa mke wake hawezi kujifungua kwa kutumia bima. Huko kwenu ikoje?
0: Hapana, bima zinatumika kwa maana ya kwamba NHIF, sindio?
1: Sasa sijui, yeye alikuwa na bima moja hapa, sitaki kuitaja jina, bima moja ambayo unatibiwa tu hospitali moja tu, na ile bima kwa inatakiwa atumie, na alijiandikisha kutumika pale.
0: Okay, kwa upande wa bima, kuna bima za aina mbalimbali. Kuna bima ambazo ni lazima mtu atokee kwenye kituo cha levu ya chini.
1: Kwa mfano, bima gani?
0: Kuna bima ya CHW.
1: CHF iliyoboreshwa
0: ya. Kwa hivyo zile bima akienda moja kwa moja kwenye hospitali kubwa ni lazima atapata kikwazo. Kwa hivyo akianzia level ya chini akawa amepewa barua ya rufaa kwenda mbele, inakuwa rahisi, na ni tofauti na akitoka nyumbani akaenda moja kwa moja hospitali.
1: Bima zingine zote
0: zinafanya kazi, lakini kuna bima zile zingine, kwa mfano kama strategies na hizi zingine za private sector, kwetu sisi bado hatujaanza, lakini kwa sasa NHIF tunapokea. Na huduma za bima zinatolewa vizuri kabisa.
1: Sawa, sasa hoja yangu ipo kwamba huduma zingine hupati bima ila unatumia. Huduma ya matenti haturuhusu utumie bima, unalipa cash. Huko kwenu ipo hivyo au kuna mabadiliko kwenye yenyewe, mpo tofauti?
0: Hapana, bima unatumia kwenye maternity, unatumia vizuri.
2: Sawa, msikilizaji, nambari ya simu 0768150190, 0768150190, utatuma ujumbe wako na mimi nitakuja kusoma. Kama una swali lako, kama una kitu cha kuzungumza, utatuma hapa na mimi nitakuja kusoma ili wataalamu waweze kujibia kile ambacho umekiuliza. Hivi karibuni tulikuwa na taarifa ya hospitali hii ya manispaa kufanya operation kwa mama ambaye alifanyiwa operation. Unaiweza kuielezeaje hii imeletaje ufanisi kwenye, amepataje ufanisi kwenye hospitali hii ya manispaa Kigoma Ujiji?
0: Okay, asante ndugu mtangazaji. Kwa kama nilivyoelezea awali kwamba katika miongoni mwa huduma zinazotolewa ni pamoja na huduma ya upasuaji. Nadhani kipindi kilichopita ambapo tulikuja kuelezea kuhusiana na upasuaji ilikuwa ni ndo tumeanza kwa masuala ya upasuaji. Lakini nipende kushukuru uongozi wetu pamoja na watumishi wote wa hospitali ni kwamba huduma zinaenda vizuri sana.

0: na mpaka sasa hivi namba za wamama wanaokuja kujifungua kwa operation pale zinaongezeka, na katika operation zote ambazo zimefanyika zote zimeenda vizuri. Ya kama unavyojua kwamba ile ni hospitali ya manispa, kwa maana yake kuna baadhi ya watu ambao wanatoka kwenye vituo vya afya wanaletwa pale kama referral. Kwa hivyo huduma wamama wote ambao walifika pale kwa namna ya referral na waliotoka nyumbani kuja kwenye operation zote zilienda vizuri. Na tunaendelea vizuri kiufupi.
1: Tafsiri yake pia kuna aina ya huduma za kibingwa pale.
0: Huduma za kibingwa zipo. Tunavyoongelea huduma za kibingwa, maana yake hospitali inapokuwa imevuka level fulani, kwa maana kwamba kuna huduma ambazo huwezi kuzipata kituo cha afya ukazipata pale kwetu, ikiwa ni pamoja na hizo operation. Yeah.
1: Sawa. Mazingira gani yapo kwa wananchi ikiwa hawatofurahishwa na huduma waweze kupaza sauti au waweze kufikisha maoni yao na mawazo yao?
0: Okay, asante. Hospitali yetu tunapenda feedback, na lengo la feedback ni kwa ajili ya kuboresha huduma zaidi. Kwa hivyo hata wateja wetu wakifika pale tuna sehemu ya malalamiko, na wakifika mapokezi huwa tunawaambia kama hajapendezwa au amependezwa na huduma atoe feedback. Lakini pia kuna mfumo wa kidigitali wa kurudisha feedback au ya kutoa maoni wa hospitali. Nadhani ni kwa vituo vyote vya Kigoma Ujiji. Kama mteja hajalizishwa na huduma au amependa huduma, anaweza akatoa feedback kwa namna kwa simu, yani kwa mtandao wa simu. Ni namba ngapi?
2: Afya yetu, yeah. Kuna namba tumebandika kwenye ubao wa matangazo. Akituma mle mwisho wa mwezi mnaweza mkafungua mkaona maoni na mkayafanyia kazi.
3: Okay, kwa upande wa upatikanaji wa dawa pamoja na vifaa tiba, hapo uboreshaji upoje?
2: Dawa ukimaanisha
1: upatikanaji wa dawa na vifaa tiba, au kuna duka la jirani tunaenda kununua au namna gani hapo?
2: Hapana, kwa sasa bado hatuna lile duka la jamii, lakini dawa zinapatikana kwa sababu huwa tunaagiza MSD wanatuletea, na dawa zote zinapatikana.
1: Duka la jamii unamaanisha nini? Ni kama hivi basi unaniandikia naenda kununua hapo mjini, au unamaanisha nini duka la jamii? Hebu tuwekane sawa hapa.
0: Okay, sawa. Asante. Tunavyoongelea duka la jamii, yani kwenye hospitali kunakuwa na pharmacy ndani. Kwanza nikijibia kwa swali la vifaa tiba na dawa, vyote vinapatikana. Kwa maana ya kwamba tuna duka letu la ndani, mgonjwa akiwa ameandikiwa dawa anazipata hapo hapo. Navongelea duka la jamii, kunakuwa na pharmacy ndani, lakini kuna lile duka la hospitali lakini ni la nje, ambalo mgonjwa au mtu yeyote hata kutoka nje anaweza akaja kununua pale dawa. Ndo anachomaanisha duka la jamii. Kwa sasa hilo hatuna, ila kwa wagonjwa wote ambao wametoka hapo kwetu wameandikiwa dawa, zote zinapatikana.
3: Okay. Nawaza mapokeo ya wananchi, kwa sababu tuko hapa manispaa, lakini kuna hospitali ya mkoa, kuna vituo vya afya vingine, kuna zahanati. Namna wananchi wa manispaa walivyopokea upatikanaji wa huduma, lakini pia wanavyokuja pale, ni sawasawa na mwanzoni? Labda utofauti upoje toka mlipoanza mpaka sasa hivi?
0: Okay, utofauti upo. Tofauti mkubwa sana upo. Nadhani mwanzoni ni kwanza ni kwa sababu ya watu kutojua kwamba kuna hospitali ya manispaa Kagera. Lakini kwa sasa tunapokea wateja wengi. Mwanzoni tulikuwa tunapokea wateja wengi ambao ni around Kagera. Kwa sasa tunapokea wateja wengi kutoka Bangwe wanakuja, kutoka yani sehemu mbalimbali za mji wa Kigoma tunawapokea. Tofauti na mwanzo ambapo wateja wengi ambao tulikuwa tunawapokea walikuwa wanatokea eneo la Kagera. Lakini sasa hivi tunaona ongezeko kubwa la watu kutoka sehemu mbalimbali za manispaa.
3: Okay. Mwanzoni ulizungumzia kwa mmeboresha pia kupata sehemu ya mgonjwa kupumzika, lakini hawezi kulala.
0: Yes.
3: kuna mpango gani wa kuhakikisha kwamba sasa kama sasa hivi mnahudumia watu wengi, yawezekana wengi wakaja pale akapumzika lakini ni mgonjwa ambaye anatakiwa labda awe chini ya uangalizi wenu. Hili nalo mnalipoje?
0: Hilo swala lipo, yani kwa sababu hospitali ni mpya, kwa hivyo bado iko inaendelea hivyo kwenye ujenzi. Kwa hiyo ni swala ambalo liko kwenye mipango. Sio muda mrefu yataanza kujengwa mawodi ya ndani, kwa maana ya inpatient. Kwa sasa inpatient kama nilivyosema tuna maternity peke yake, lakini hivi karibuni yataanza kujengwa mawodi ya wanaume na wanawake kwa ajili ya kulazwa. Lakini kwa sasa ambapo bado hajakamilika tunawapumzisha, lakini kama ni mgonjwa ambaye anahitaji kulazwa tunampa rufaa, anapelekwa mahali ambapo anaweza kulazwa.
3: Sawa, kuna msikilizaji hapa na naamini alikuwa anazungumzia kuhusu ile customer care, amezungumza kwamba kuna baadhi ya hospitali kwamba ukienda mtu akienda kujifungua anachambwa. Amesema usiombe umkute mwanamke. Sasa sijua kwa upande wenu hali hii ipoje, namna mnavyowapokea wateja, namna mnavyowahudumia, ili kutoa sintofahamu kwa wasikilizaji au wateja wenu ambao wanakuja.
0: Okay, sawa. Kama nilivyosema mwanzoni kwamba wananchi wa manispaa ya Kigoma wana kila sababu ya kuichagua hospitali yetu. Cha kwanza kabisa nimeongelea kwamba customer care au huduma staha na stahiki kwetu inapatikana. Hautakuja kusikia mtu anajibiwa vibaya, kwa sababu kwanza tuna hiyo feedback mechanism, kwa maana kwamba mgonjwa akijwa akalazwa tunampa ule uhuru wa kujielezea au kutoa malalamiko pale ambapo anaona kuna jambo halijakaa sawa. Kwa hiyo kupitia hayo malalamiko au kupitia hizo feedback za watu tunajenga zaidi au tunatengeneza customer care nzuri zaidi. Mimi watoe tu hofu wananchi kwamba wakija pale kwetu hawatakutana na hizo hali sio za kuchambwa, sijui kusemwa vibaya, hapana.
3: Sawa, hapa Mzee Msalambogo ameuliza kitu, ameuliza kumekuwa na kauli mbili kuhusu watoto kutibiwa serikali. Inasema watoto chini ya miaka 5 ni bure, lakini ukipeleka mtoto mzazi anadaiwa malipo ya mtoto. Ameuliza hii nayo ikoje?
2: Hapana, hamna malipo yoyote. Watoto wote chini ya miaka 5 wanatibiwa bure kuanzia mapokezi, maabara mpaka kwenye dawa.
3: Okay. Sawa, Mzee Msalambogo naamini umepata majibu kwamba watoto wanatibiwa bure. Nambari ya simu msikilizaji 0768 150 190, unaweza ukatuma ujumbe wako kama una swali lolote ambalo unatamani kuwauliza wataalamu, lakini pia unaweza kupiga simu kupitia nambari hiyo ili uweze kupata majibu yako kwa kile ambacho unatamani kukifahamu kuhusu hospitali ya Kigoma Manispaa. Kuna msikilizaji hapa kwenye line. Hello.
4: Mimi naitwa Ajabu Faja Ndeva Bajaji.
3: Karibu sana.
4: Mimi bwana nitakuwa labda nimechelewa kidogo kufungua redio. Bwana nimefungua sasa hivi. Mimi nishapataga wagonjwa kama wawili au aiza watatu na napeleka pale hospitali ya wilaya. Lakini nikifika pale wakiambiwa mada za kulazwa tunafukuzwa, tunapandishwa kwenye bajaji, tunaambiwa turudi naye. Sasa je, sasa hivi pale wanalaza au wanalaza? Lingine ishatokeaga pale changamoto ya dawa, tukaenda pale tukatafuta dawa tukaambiwa hakuna, inatakiwa tupite sehemu nyingine. Na tatu, X-ray kwa mjamzito sasa hivi ya kuangalia mtoto tumboni ni kiasi gani hapo kwao ili tuweze kujua. Maana ya kwangu ni haya.
3: Shukrani sana, utapata majibu yako kwenye line. Kuna msikilizaji mwingine. Halo. Naona simu yake bado haijakaa. Unaweza kupiga simu kupitia nambari za simu 0768 150 190, 0768 150 190. Unaweza kupiga simu yako kwenye line. Hello. Hello. Salama, tunazungumza na nani na uko wapi?
5: Nazungumza na Twa Katete.
3: Karibu sana.
5: Mimi naomba kuuliza, mbona maneno hayo yazungumza kwamba mtoto kuanzia chini ya umri wa miaka 5 ni bure, lakini ukienda vituo vya huduma tofauti na maneno hayo, yani hiyo ikoje kifupi? Lakini la pili, wanasema mama mjamzito kutibiwa ni bure, lakini ukienda hospitali kadi ya ile awamu ya kwanza kadi unalipia, alafu baada ya hapo matibabu pia unalipia unapokuwa naumwa. Hiyo ikoje? Mbona tunasikia ni bure, lakini ukienda vituo vya huduma maelezo yanakuwa tofauti? Labda mtufafanulie imekaje.
3: Namshukuru sana. Kuna msikilizaji mwingine, halo. Naona simu yake bado haijakaa sawa, ameuliza maswali hayo. Lakini pia hapa kuna msikilizaji ameuliza, anasema mguzi mgonjwa mwenye tezi dume yenye saratani, matibabu hapo yanapatikana? Ni Juma Haruna kutoka Ilagara ameuliza hilo swali, lakini nitapokea simu nyingine ili tuweze kujibu. Kwenye line, halo.
6: Halo.
3: Nazungumza na nani na uko wapi?
6: Unazungumza na mzee Mtola Mbogo nikiwa Kidaho.
3: Karibu sana mzee Mtola Mbogo.
6: Asante sana. Mimi nimerudi tena kwenye swali langu niliouliza na nikapata majibu, lakini majibu hayo hayakunitosheleza kwa sababu serikali, viongozi wa serikali wanasema matibabu ya mtoto mama mjamzito ni bure, lakini ukienda unadaiwa malipo vipimo hadi kutibiwa. Sasa hii inakujaje? Au tunadanganywa na viongozi? Waseme ukweli, au watendaji wa mahospitali tunadanganywa na wa viongozi wa serikali au vipi? Kwa sababu inakuwa tofauti kabisa na maelezo ya huduma za hospitali na maelezo ya viongozi wa serikali, yanakuwa tofauti, yanakinzana. Nani mkweli? Asante sana.
3: Sawa, nitapokea simu ya mwisho na tutaendelea kwenye laini. Hello.
7: Hello.
3: Nazungumza na nani na uko wapi msikilizaji?
7: Naongea na Elias Bikura Songa Mbele, kwa jina lingine wanapenda kuita Gamba Gamba Gamba.
3: Karibu sana Elias.
7: Aisemi nasikitika sana, serikali naongea vizuri kabisa kwa ulimi mzuri na kuonekana inatupenda. Lakini tunapofika kwenye vituo sisi vya afya, watoto dawa utaambiwa hakuna, vipimo hakuna, ukanunue. Wajawazito yani ni shida, tupo kila kimoja ni kununua. Sijui tu unafikiriaje mpaka nachukua kuelewa. Asante.
3: Shukrani sana. Sasa karibu ili uweze kujibia maswali ambayo yameulizwa, wakiwa wameelekezwa sana kwa upatikanaji wa dawa, lakini pia watoto pamoja na mama mjamzito. Waelezee vizuri huduma zipi zinapatikana bure, labda kuna huduma ambazo zinalipiwa ili aweze kuelewa.
0: Okay, asante. Nikianza na msikilizaji wa kwanza, alisema yeye ni dereva bajaji, ameuliza kama maswali matatu. Swali la kwanza aliongelea, alikuwa anauliza kwamba ashai kuja akaambiwa kwamba huduma ya kulazwa hamna, kama nilivyoelezea hapo mwanzo kwamba kwa huduma ya kulazwa tuna wodi la wazazi peke yake. Kwa hivyo yale mawodi mengine bado hayajakamilika. Kwa hivyo tunapokea tu wale wagonjwa wa nje kwa magonjwa mengine.
3: Okay.
0: Kwa hivyo hata mgonjwa akifika huwa tunawaambia kwamba hiyo huduma kwa sasa hatuna. Kama ni mgonjwa ambaye anahitaji rufaa tunampeleka. Kama ni mgonjwa ambaye anaweza kufika mwenyewe tunawaambia. Lakini kuna swali lingine akauliza kwamba alikuja kwa swala la dawa. Ili nadhani pia nilielezea hapo mwanzo kwamba kwa sasa hatuna duka la jamii, kwamba mtu akija na prescription au na ile karatasi iliyoandikiwa dawa kwa ajili ya kupata dawa, bado hatuna hilo duka. Tuna duka la ndani ambalo kama mgonjwa akiwa ameandikiwa na anazipata. Lakini akauliza pia huduma, akasema X-ray ya wajawazito, nadhani alikuwa anamaanisha ultrasound. Ultrasound pale kwetu tunapiga kwa shilingi 15,000. Nadhani nitakuwa nimemjibu. Lakini tukija kwa msikilizaji mwingine anaitwa Twaha Katete, ameuliza kwamba mbona tunaambiwa huduma kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure, lakini tukija hospitali inakuwa ni tofauti. Labda hapa niweke tu msisitizo kwamba serikali inasisitiza kwa makundi matatu. Kundi la kwanza ni la wazee, kundi la pili ni la mama mjamzito, lakini kundi la tatu ni kwa watoto chini ya miaka mitano. Kwa hiyo mtoto chini ya miaka mitano yeyote akija hospitali huduma ni bure. Lakini pia mzee wametengenezewa kadi, kwa sababu kuna wengine ambao wanafika hospitali wanalipa, lakini kuna wale ambao hawajiwezi wana kadi ambazo wanazitoa kwa viongozi wao wa serikali

0: huduma zote hata akija kutibiwa ni bure. Lakini kwenye kadi anasema kwa nini kadi inalipiwa? Kadi ni bure, hailipiwi. Ila anavyoanza kunakuwa na vipimo vya awali kwa sababu huyu mtu hatujajua kama ni mjamzito, hatuna uhakika ile ni mimba au ni nini. Kwa kuna vipimo vya mwanzo vya awali ambavyo atavichangia. Akishachangia akafunguliwa ile kadi, baada ya hapo huduma zote zinakuwa bure.
1: Okay.
0: Kwa hivyo kwa mama mjamzito hakuna kulipia matibabu. Matibabu kwa mama mjamzito ni bure.
1: Okay. Sasa najiuliza kwamba hizi lawama na matatizo wanazozungumza zinatoka wapi? Kama ni bure na kama ni kweli ni bure, wakienda hospitali haya ndio wanayokutana nayo kwamba wanalipishwa au wanajitungia?
0: Hapana, hatuwezi tukasema wanajitungia kwa sababu hospitali ni nyingi na watu wa huduma ambao wanakutana nao ni wengi. Ndio maana tunapenda kwa mfano kama hivi vipindi vya redio tunapata feedback. Hatujapata specifically kwamba pale kwetu labda mtu alikuja akakosa huduma, labda ni mtoto au ni mama. Hapana. Sasa nitashindwa kuongelea vitu vingine. Lakini kwetu sisi huduma kwa hayo makundi matatu kama nilivyoelezea ndo hivyo, na ndivyo serikali na miongozo ya serikali inavyotaka.
1: Sawa, kuna
2: kumuona daktari hospitali zingine ni shilingi 10,000, wengine 5,000. Hapo ni kiasi gani?
3: 3,000.
0: Kwetu kwa sasa tunafanya kwa shilingi 3,000.
1: Sawa, kuna msikilizaji mwingine. Halo.
4: Dango.
1: Tunazungumza na nani na uko wapi?
4: Naongea na Chief Muhammad, napatikana maeneo ya Port Katubuka.
1: Karibu sana kutoka Katubuka.
4: Nashukuru sana. Mimi nadhani kwa mwezi mwezi wa leo wananchi wanachukua kwamba mambo.
1: Naona mtandao wako haujakaa sawa, labda uweze kusimama eneo ambalo kuna mtandao ambao utatusaidia tuweze kuelewana. Hatuelewani. Kuna msikilizaji mwingine kwenye line. Hello.
5: Hello.
1: Tunazungumza na nani na uko wapi?
5: Tuongea na Bazedi Leva Bajaji hapa, niko maeneo ya Maweni hapa.
1: Karibu sana.
5: Mimi swali langu lilikuwa ni kuhusu malipo ya kwanza kliniki kwa mama mjamzito. Inakuwaje wakati kila siku wanasiasa au pindeni wanasema kwamba malipo hamna malipo, na ukianza kliniki ni bure, lakini siku hizi ukienda hospitali za anachoyote unataka hela, yani kuanzia 15,000, wengine 30,000, wengine 25,000, wengine mpaka 35,000. Ipoje hiyo?
1: Sawa. Kuna msikilizaji mwingine kwenye line. Hello.
6: Habari za asubuhi hapo
1: studio. Mama, tunazungumza na nani?
6: Unaongea na Mr. Bahenda Mafaro Kagungu.
1: Karibu sana.
6: Swali langu la kwanza mimi nataka niende moja kwa moja kwenye mada waliochangia wajumbe wangu hapo. Mimi nataka tu mtaalamu wa afya hapo akubaliane na mawazo yaliyo wengi. Kama unavyoona wajumbe wengi wanapiga simu na wakielezea namna tunazopata maneno ya wanasiasa na viongozi wa serikali wanavyotuanzia kuhusiana na huduma za mtoto wa chini ya umri wa miaka 5 na wajawazito kuwa ni bure. Lakini mimi dada nataka niongezee hapo. Yaani mtaalamu akikwepeshe kwepeshe, yaani huduma sio bure, tunalipa pesa. Yaani hakuna huduma ya bure, tunalipa pesa wa Tanzania. Yaani kwenye hii bure na kutokulipa. Yaani kwa sababu yeye ni eneo la kazi yake na ni ofisi, ameajiriwa na serikali. Hawezi kuisemea serikali, lakini iko wazi wa Tanzania wengi tunaenda vituo vya afya, huduma chini ya umri wa miaka 5. Leo hii mimi natolea mfano, juzi tu nilikuwa hospitali, nimeenda na mwanangu pale ana umri chini ya miaka 5. Mambo yote nimelipa hapa, zahanati ya Gungu hii, kituo cha afya cha Gungu, kila kitu ni pesa. Hakuna huduma ya bure. Ili tuweke tu wazi wa Tanzania tu tunakuja. Mama mjamzito, huduma za awali tu za kuanzia huduma. Sasa hivi lazima uende na 25,000 hadi 30,000 ili uweze kumpointi mama mjamzito kwenye eneo la huduma zile za awali. Mimi niachie line na wengine wachangie. Asante.
1: Shukrani sana. Ni amezungumza hivyo. Sasa kuna msikilizaji mwingine kwenye line. Hello.
7: Hello.
1: Nazungumza na nani na uko wapi?
7: Naongea na Sijajala ndio kutoka Muhanga Kasulu.
1: Karibu sana.
7: Mimi na ongea kuhusiana na mjamzito. Wao wanajikampeni.

0: kwamba mjamzito ni bure, mjamzito ni bure. Unaona?
1: Mm.
0: Kumbe, kumbe kila kitu ni hela. Unaenda wanakupiga hapa namba sema mara nunua hiki, mara nunue marundo ya nguo, mara nunue nini, mazagazaga nini. Haya, bahati mbaya yako, wewe wako mwanamke wako aache kupiga picha. Yaani ujisahau mpaka ifikie wakati wewe kujifungua aache kupiga picha. Na picha, picha ni hela. Picha unapiga picha ya kuangalia mtoto ndani ya ni tumboni mwa mama yake. Ni 10,000 ni hela 10,000. Sasa wewe wako ujisahau mpaka ifikie wakati wa kujifungua mwanamke wako hujampiga kwenye picha. Unapiga faini. Anakuambia faini ya 30,000 au 20,000. Sasa hiyo wanatuambia kama ni bure, unapokuja kwenye vyombo vya habari wanatuambia ni bure. Kwa nini wanadanganya umma, wanatudanganya? Asante sana kazi yako kwa studio.
1: Shukrani sana, tapokea simu ya mwisho kisha tutaweza kujibia. Kwenye line, hello.
2: Sina shukuru mtangazaji kurudi kunipa line. Mimi ninachosikitika ni kwamba mimi niwahi kuenda na mtoto kituo hiki hapa. Wakati hiyo ni manisipa ndio inaezaa wilaya. Mimi najua hawa watumishi tulionao vijijini wako chini ya manispaa au mkoa. Niwahi kwenda na mtoto yuko Tabani, mimi nikaambiwa, mlinzi akaambiwa anipe chupa ya syrup ambayo imeshatumika, ambayo imeshapewa mtu mwingine, na niliondoka kwenda duka la madawa, akarudi kujilalia. Yaani mimi nasikitika sana. Bora tu kusema ukweli kwamba yaani tukati najua kama ni pesa.
1: Sawa, tuweza kujibia kwa hawa ambao tayari wameuliza maswali yao, maana muda wetu na unakimbia kweli kweli. Kuna mtu aliyeuliza kuhusu malipo ya kuanza kliniki.
3: Okay. Nashukuru. Mimi nadhani ili swala nimelijibia mwanzo na majibu yake hayawezi kubadilika, kwa maana ya kwamba mama anapoanza kliniki mwanzoni, huyu mama lazima apimwe vipimo vya awali ambavyo vitatuhakikishia kwanza kama huyu mama ni mjamzito, lakini vipimo ambavyo vitasaidia huko mbele, kwa sababu akipimwa vile vipimo ndio vinakuwa yani kama vya kuianzisha kadi yake. Kwa hiyo tutajua huyu mama ana grupu gani la damu, lakini pia kiasi chake cha damu ni kipi, lakini pia tutajua huyu mama ni mjamzito au sio mjamzito. Kwa hivyo baadhi ya vipimo kwenye hivyo, na sio vyote, ni vichache tu ambavyo huwa wanavilipia mwanzoni. Baada ya hapo akishapata kadi, huyu mama ni bure huduma zote. Akija tu na kadi clinic yani kwa maana kwamba akija na kadi anaumwa amekuja kutibiwa ni bure.
1: Okay.
3: Na kama nilivyosema mwanzoni, yani siwezi nikawa msemaji wa vituo vingi.

0: patikana. Mm-hmm. Sasa tunaelekea mwishoni mwa mezani ya asubuhi ya leo. Mm-hmm. Labda kuna kitu cha kuzungumza na mwananchi. Tukianza na Loi hapa. Una kitu cha kuzungumza na mwananchi?
1: Labda kikubwa ni kuwakaribisha hospitalini kwetu. Tuna huduma nzuri, wakija watahudumiwa vizuri na watakuwa wajumbe wazuri kwa wananchi wengine. Ni hicho tu.
0: Sawa, karibu sana.
2: Asante. Asante. Yeah, mimi nachoweza kusema tu ni kwamba tumesikia baadhi ya malalamiko ambayo either labda yanatokea kwenye vituo vingine. Nadhani hii ni fursa au ni nafasi pia ya kutujenga sisi kama hospitali mpya kutokana na malalamiko ambayo wananchi wanayatoa. Kwa haya ambayo tumeyasikia, sisi kwetu tutajiboresha zaidi na tutatoa huduma nzuri zaidi. Ila kwa huduma ambazo tumeziongelea hapa hospitalini kwetu ni kweli na zinatolewa hivyo. Na tupende tu kuwakaribisha sana, kama nilivyosema kwamba watapata huduma nzuri yenye staha na stahiki. Lakini pia mazingira mazuri, lakini wataalamu wenye ujuzi na wenye weledi katika kutoa huduma, wala hawataweza kukutana na lugha ambazo maybe wakienda sehemu zingine wanakutana nazo. Lakini hakuna ile ya kukalishwa sana hospitali, mtu anakuja kuanzia asubuhi mpaka jioni anachoka. Kwetu hakuna, kwa sababu kuna mipangilio mizuri. Mtu akishafika anajua naanzia hapa naelekea hapa, na kuna feedback mechanism nzuri ambayo haitomweka mteja kwenye foleni bila sababu. Kama ni kitu ambacho kinapatikana hapo ataambiwa, kama ni kitu ambacho kwa sasa hatuna ataambiwa mapema ili akatafute huduma mapema. Tupende tu kuwakaribisha sana katika hospitali yetu ya Manispaa ya Kigoma Ujiji kwa huduma bora.
0: Sawa, sikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada katika mezani ya asubuhi ya leo. Tulikuwa tukiangazia kuhusu maboresho ya huduma katika hospitali ya Manispaa ya Kigoma Ujiji, na nilikuwa naye Neema Sanke Mwakitega, na ambaye ni muuguzi mfawidhi kutoka hospitali ya Manispaa ya Kigoma Ujiji. Lakini pia nilikuwa naye Loi Nelson ambaye ni kaimu muuguzi mfawidhi kutoka hapo hospitali ya Manispaa ya Kigoma Ujiji. Tunawasindikiza namna hii. Tukirejea tutaendelea na magazeti.

0: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
1: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
0: Anaumwa?
1: Ni vihoma tu.
0: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
1: Nitamchumia majani shambani.
0: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
1: Sio gharama?
0: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
1: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
0: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
1: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
6: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
5: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
6: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
7: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
6: Kabisa kabisa.
8: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
6: Teketeza chuki, amani itawale.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
9: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
10: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni, na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu

0: Sawa msikilizaji, na mna hiyo sasa tuangazeni ni kimeandika kwenye kurasa za mbele za magazeti asubuhi ya leo.
1: Majira gazeti huru la kila siku kurasa wa mbele, Samia, miradi ya maendeleo imefungua fursa za uchumi ni kwa wananchi, serikali yawekeza miradi kusogeza huduma karibu na wananchi, kuongeza ustawi wa jamii, habari ni katika ukurasa wa 4. Kamati yaridhishwa uhifadhi misitu ya Mombo ni katika ukurasa wa 2. Mapenzi ya wawili polisi wanika mwanzo mwisho, habari ni katika ukurasa wa 2. Rais atambua mchango wa sekta nishati ni katika ukurasa wa 8. Na Israel yaanza tena mashambulizi Gaza ni katika ukurasa wa 19. Muhimbili watua Marawi kwa kambi ya Kibingwa ni katika ukurasa wa 4. Barozi Omari aimwagia sifa TRA kwa ukusanyaji mapato ni katika ukurasa wa 4. Wabunge, miradi ya carbon izidi kunufaisha wananchi ni katika ukurasa wa 4. Lakini pia kuna habari picha kimonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan akipanda mti aina ya mwembe jana katika kituo cha afya Kizimkazi mkoa wa Kusini Unguja. Hii picha ni kwa mujibu wa Ikulu.
2: Naam, na kamata gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, likianza kwa kuandika kwenye habari yake kubwa kabisa ikisema Samia agiza mambo manne Kizimkazi, ahimiza kulinda amani, miradi ataka gridi ya maji Kusini Unguja, Dr. Mwinyi ataja vipaumbele ujenzi miji, akaribisha kuwekeza makazi. Habari hii utaisoma kwenye ukurasa wake wa mbele gazeti hili la Habari Leo. Lakini mfuko wa barabara wapata bilioni 70 mwezi mmoja, hazina ya lipa madeni bilioni 68 Julai, utaratibu zabuni ujenzi mbioni kubadilisho, kurasa wake wa 7. Lakini mwandishi ajibu maswali ya Lissu kesi ya uhaini, habari ukurasa wake wa 7. Safari ya Samia Urusi ya lipa ufadhili masomo ke wa 7. Lakini mchango taasisi za umma kwa serikali wafikia trilioni 1.9, ukurasa wa 3. Zote hizi zipo kwenye gazeti hili la Habari Leo.
1: Na kamata gazeti la Nipashe, mwanga wa jamii, mahakama yapingwa ni kuhuzuzio lake kwa mawakili kuzungumza na waandishi wa habari wakiwa kortini, wadau wasema linawanyima haki wananchi kupata habari, habari ni katika ukurasa wa 2. Lakini pia kukiwa kuna picha za watu mbalimbali kiwemo rais wa chama cha mawakili wa serikali Tanzania TPBA, wakili Bonaventure Mwambaja ambao ni miongoni mwa mawakili waliopinga mahakama hiyo, mahakama kuchukua uamuzi huo. Kesi ya uhaini, Lissu amkabili shahidi wa siri kuhusu video za mkasa unaomhusu ni katika ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5. Polisi wadai aliyemuua mpenzi kisa kuuza nguo zake Kajiwa, habari ni katika ukurasa wa 7. Nyuma ya pazia, Chadema kufuta ukomo wa uongozi ni katika ukurasa wa 19. Waitara atoboa siri wa bunge CCM kusita kuikosoa serikali ni katika ukurasa wa 7. Serikali yabadili maisha ya wananchi Kizimkazi, habari hii ni katika ukurasa wa 3. Gazeti ni Nipashe.
2: Na kamata gazeti la Uhuru vijijini likiandika auawa akituhumiwa kuuza nguo za mpenzi wake, habari hii ipo kwenye ukurasa wake wa 4. Rais Samia, miradi ya maendeleo ilindwe, serikali inatumia fedha za utaalamu kubwa ya kuwaletea wananchi maendeleo, hivyo ni wajibu wa kila mwananchi kuzuia uharibifu wa miundombinu, ni nukuu ya Rais Samia. Dr. Mwinyi atoa wito viongozi kutangaza fursa za uwekezaji, habari hii ipo kwenye ukurasa wake wa 3. Mwiguru atatua mgogoro wa ardhi uliodumu miaka 17, habari hii iko kwenye ukurasa wake wa 3. Na mtoto wa darasa la pili aozwa, DC aingilia kati. Umeona hiyo? Serikali wilayani Kilimanjaro imefanikiwa kumwokoa mtoto mwenye umri wa miaka 10, jina likiwa limehifadhiwa, ambaye ni mwanafunzi wa darasa la pili. Imeelezwa mtoto huyo anasoma katika shule ya msingi Jiungeni, kata ya Ruvu wilayani humo, na ilibainika familia yake ilimpeleka kumwozesha kwa mwanaume anayekadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 18 hadi 20. Habari hii ipo kwenye ukurasa wake wa 4, gazeti hili la Uhuru vijijini.
1: Mwananchi Tanzania ukurasa wake wa mbele, habari kubwa, polisi yaanza msako wa silaha nchi nzima, ni baada ya upotevu wa bunduki Nzega kushtua mikoa ya hakiki silaha zake ikisubiri timu ya makao makuu. Chalamira naye aje na jipya. Taarifa hii utaipata katika ukurasa wa 4. Vigogo CWT na makosa mapya 14, moja huru, ni katika ukurasa wa 5. Lissu amhoji mwandishi aliyerekodi video yake, ni katika ukurasa wa 3. Samia azindua mradi wa maji kutosheleza Kizimkazi, ni katika ukurasa wa 2. Chadema yasimulia mapito mafanikio mageuzi ya miaka 20, ni katika ukurasa wa 6. Gazeti ni Mwananchi.
0: Sawa, hizo ndizo taarifa tu ambazo tumekuletea asubuhi ya leo kupitia kurasa za mbele za magazeti. Na kama unahitaji kupata taarifa kwa undani, unaweza ukatafuta nakala ya gazeti husika ili uweze kupata taarifa hiyo kwa undani zaidi. Tunarejea kwake Edwin Rukorila, tunalipa bili na tukirejea kikofu atakuwepo ndani.

0: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
1: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Pia hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30,000 tu. Utajibatia t-shirt, wristband, medali na venda. Mnakaribishwa kwa gharama ya 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
3: Mkurugenzi wa wanawake taifa kutoka kanisa la Pentecoste Motomoto Tanzania,

Nguvu Kwaya kutoka Janda, Tumaini Kwaya kutoka Kazinga na KUK Kwaya kutoka Kagunga. Ewe mwanamke, usipange kukosa katika kongamano hili la kitaifa. Njoo ulishwe na ukue kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0769 779996, 0769 779996.

0: Jaribu Faisal!
1: Mchangani hadi viwanja vya mbele vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Kibabe. Hii ni Kick-Off.
2: Sawa namna hiyo msikilizaji, kama ulivyosikia kiashiria, tayari watu wa Kick-Off wamekwisha kufika hapa ndani kwa ajili ya kukupa habari za kimichezo kwa undani zaidi. Garincha, uhari gani?
3: Ah, niko mahbub. Jumaa ya leo niko salama.
2: Niko salama. Mimi niko sawa daktari, namshukuru Mwenyezi Mungu.
3: Yeah, na kubwa zaidi tunahitimisha good morning kwa siku ya leo. Kwa Jumaa, kwa wiki tunasema. Itakuwa pia tunahitimisha Kick-Off. Kwa hiyo na uzuri pia ni mwanzo wa ligi kuu Tanzania bara wiki.
2: Okay.
3: Inaenda kuanza leo kwa michezo mitatu. Kwa hiyo taarifa zipo nyingi za kimichezo Rida, hata pia kwa msikilizaji ambaye wakati huo umetegea sikio lake, tunamjuza mengi.
2: Sawa, karibu sana na uendelee.
3: Asante sana, asante sana. Na nikushukuru pia msikilizaji kwa wewe kuendelea kuwa nasi kwa wakati huu hapa. Na ni wasaa wa Kick-Off. Dakika ni 20. 20 za asubuhi saa 3 hiyo. Tuelekee moja kwa moja. Muli, natumaini uko safi ndugu yangu.
4: Uko sawa daktari?
3: Uko salama kabisa. Sawa. Kubwa zaidi bwana, ni maendeleo ama kwa kutu hapa Kigoma, bado ni maandalizi kuitazama kidogo timu yetu ya Mashujaa ambayo tumeona jana ilifanya kidogo baadhi ya maboresho kwa katika kikosi chake. Nyota kadhaa kaongezeka, ile kijana Harun kutokea kikosi cha Mtibwa Sugar. Akawa ameweza kuongezeka katika kikosi na kwa sasa inakuwa imetimiza wachezaji 16 sasa kwenye kikosi cha Mashujaa wapya. Ambapo unatajwa pia bado wengine kama wawili kwa chini ya mbali Mkudi anayetajwa, lakini tumepata tetesi kuhusiana na swala zima la Ismail Mgunda wenda kaelekea Kariakoo pale.
4: Ashaenda si anaweza
3: kaelekea. Asi bado hajatambulishwa.
4: Sasa kama afisa bali Mashujaa ashazungumza?
3: Basi ehe.
4: Hilo mimi naona kama ni deal done. Na ukikaa ukiangalia kwa mfano swala la Ismail Mgunda. Tayari hata wale wana Simba wa ndani kabisa. Wameanza kutoa milio tofauti tofauti, wao wanaopongeza, wapo ambao wanakosoa mpaka sasa. Kwa hiyo manake yuko mazoezini, ni vile tu kwamba bado picha hazijavuja. Kwa hiyo tayari yupo Kariakoo.
3: Sasa maswali sasa yanakuja mengi hapo kwa wasikilizaji, wafuatiliaji, wadau wa mpira Kigoma, lakini kwa wadau pia wa timu ya Mashujaa na mashabiki. Anaondoka Ismail Mgunda, hakuna mbadala wake katika eneo lile, na maana safu itakuwa imepoa kidogo kwa idadi ya watu.
4: Hapana, sisi tulishazungumza bwana kwamba wana washambuliaji takriban wengine wawili ambao ni washambuliaji wakati.
3: Sasa ameondoka watatu.
4: Watatu ndio ameondoka, amebaki wawili. Lakini nafikiri kwa kuwa na washambuliaji wawili, kwa namna ambavyo mwalimu ama diosia mifumo yake jinsi ilivyo, wana waliopo wanaweza kumsogeza mpaka dirisha dogo kwa kiasi kikubwa, hafu watafute mshambuliaji. Ninachoamini mimi, si jambo rahisi kuweza kupata mshambuliaji haraka haraka. Kuweza kuingia kwenye nafasi haraka haraka. Na ndo maana ukiangalia hata Simba wenyewe baada ya Sere Gomez kuchange gear angani, wameamua kwenda kwa Mgunda ambaye naye ukikao kifuatilia mazungumzo ya Simba na Mgunda ni toka mwezi wa 4 mwaka jana, toka mwezi wa 4 mwaka huu. Kwa maana nyingine, mpaka ligi kabla haijaisha walikuwa washaanza mazungumzo. Ligi imekwisha ndo wameanza, ndo wamemchukua. Mwanzo approach ya Simba ilikuwa ni Popita na Mgunda, na ukiangalia priority

0: tinatajwa kwamba alikuwa ni Popita pia. Yaani kama wangekosa Sere Gomez alikuwa ni Popita, lakini terms ziliko kwenye contract ya Popita ni ngumu zaidi kuliko ambazo kwa Sere kwa Ismail. Sasa Mashujaa namna ya kupata mshambuliaji ambaye ni bora wa kuweza kuja kuvaa viatu sahihi, nafikiri ni ilikuwa ni ngumu sana namna ya kuweza kumpata. Na kwa bahati mbaya timu ya under 20 haina mshambuliaji ambaye anaweza kaingia taratibu akaja kafanya backup kwa sasa. Kwa hiyo kitu ambacho nakiamini mimi, maamuzi waliamua kuyachukua Mashujaa kutulia, kwangu mimi naona ni sahihi sana kwa sababu yanaweza akawasaidia wao kwa sasa na hapo baadaye. Kwa hiyo kwa mshambuliaji wawili bado anatosha. Inabaki ni kazi ya mwalimu. Kuna namna naweza katumia pia hata kucheza na force number 9. Kucheza na force number 9 anaye Crispin Gush, anaweza kucheza kama mshambuliaji akatumika kama mshambuliaji mwongo mwongo. Anaye Kabunda ambaye ashatambulishwa na anaweza kacheza kama mshambuliaji mwongo mwongo. Wakati mwingine Kihimbwa si sana, lakini Kihimbwa pia kuna namna naweza katumika. Anao kadhaa ambao wanaweza katumika kwenye mazingira hayo. Kwa hiyo bado mimi nafikiri Mashujaa ni miongoni mwa timu ambazo zinazozika bado ziko kwenye sehemu salama sana.
1: Sawa, hayo ni maoni ya Muli kwa upande wake. Yeye anatazama hivyo kuelekea msimu ambao unaenda kuanza leo, lakini katika kikosi cha Mashujaa FC ambacho Ismail Mgunda anaelekea kule Dar es Salaam Simba Sport Club, mambo atakuwaje hapo? Ndo maswali yamekuwa katika engo hiyo, na hayo ni maoni kutoka kwake. Sijui yako msikilizaji ni yapi, tupatie tuweze kuyatazama na tuyaone yanaakisi kipi kuelekea msimu ambao unaenda kuanza hapo baadaye. Kwa michezo yenyewe ushaanza, lakini baadaye ndio michezo rasmi sasa ya ligi yenyewe tunaenda kuitazama. Leo ligi inaenda kuanza Muli kwa michezo mitatu. Mchezo mapema tunaenda kuona moja kwa moja inaenda kuanzia kwa asilimia kubwa ni katika jiji la Dodoma, kama sija sawa, kama sio ni katika jiji la Mwanza
0: ambapo
1: Dodoma wanafuata Mwanza. Majiji yanakutana, mchezo ambao utafanyika majira ya saa 8 mchana, lakini baadaye jioni saa 10:15 itakuwa ni Mbeya City dhidi ya Geita Gold, na saa 1 za usiku itakuwa ni Singida Black Stars dhidi ya Fountain Gate. Mchezo ya leo, hasa mchezo wa Pamba na Dodoma, mchezo wa kwanza kabisa, kitu gani ambacho unakisubiria kwa hamu?
0: Nafikiri kubwa zaidi nalolisubiri mimi ni maandalizi ya timu zetu hizi ambazo zinashiriki ligi kuu kwa msimu huu. Maandalizi, natamani kuona maandalizi yalikuwa namna gani. Na katika vitu ambavyo natamani kufahamu ni je, timu hizi zitaanzia pale ambapo zilishia. Ukiangalia Pamba jiji na Dodoma jiji, zote timu za majiji ambazo kwa kiasi kikubwa timu hizi kuna namna zimepoteza vitu vingi. Pamba wamepoteza idadi kubwa ya wachezaji. Kwenye kikosi cha kwanza wamempoteza Tegis. Wamempoteza
1: Yonamos captain,
0: keeper. Wamempoteza Abdulmajid Mangaro. Wamempoteza
1: Kevin Nation.
0: Wamempoteza huyu kiungo wao, nani huyu aliyowafunga Simba huyu kwa rafiki kimechi ya kwanza. Alikuwa anacheza Mashinga. Hao wote tunawazungumza ni wachezaji ambao walikuwa anacheza kikosi cha kwanza. Lakini wamefanikiwa kubaki na kocha wao yule. Lakini pia kuna wachezaji kadhaa ukiangalia waliondoka, sio hao tu wameondoka, pia na wachezaji wengine wengi tu hasa wale wa kimataifa. Ukijiangalia Dodoma jiji, wamempoteza kwanza mwalimu wao ambaye walikuwa naye. Lakini kuna wachezaji wachache sana ambao wameondoka. Hawajaondokiwa na wachezaji wengi, ila kuna baadhi ya wachezaji wamewaacha. Sasa wana mwalimu mpya. Maana yake falsafa ya uchezaji inakuja tofauti. Pamba falsafa ya uchezaji inakuja ni ile ile. Maana yake Pamba tunakuja kuangalia maingizo mapya, yanakuja kujibu nini, yanakuja kutoa nini cha zaidi. Lakini kwenye nafasi za ligi kuu mmoja alikuwa nafasi ya sita, mwingine alikuwa nafasi ya saba timu hizi. Yes, nafikiri nafasi ya sita, nafasi ya saba. Unakuja kwa Dodoma ambao wana mwalimu mpya, tunategemea kupata falsafa mpya, aina mpya uchezaji. Inawezekana tukapata mabadiliko mapya ya wachezaji ambao wapo kwenye timu hiyo. Kwa hiyo kwenye mazingira yote hayo bado kuna vitu vya tofauti na vingi ambavyo natarajia ni vione kama mabadiliko, lakini pia ambavyo vitaleta mwendelezo wa ubora. Ukiangalia mwaka jana, moja ya changamoto kubwa za Dodoma Jiji ilikuwa ni namna ya kuzuia, kuruhusu magoli mengi licha kwamba nao walikuwa wanafunga.
1: Yes.
0: Kija kwa Pamba Jiji, walikuja kuruhusu magoli mengi jioni, lakini kwa moja ya timu ambayo ilikuwa inacheza mpira mzuri na inafunga magoli. Na ukiangalia mechi ya kwanza, Pamba alipata matokeo nyumbani kwa Dodoma. Na mechi ya pili wakaja kapata sale wakiwa nyumbani wote pale Mwanza. Kwa hiyo yote hivyo ni mechi ambazo leo tutakwenda kuangalia kwenye ufunguzi huo, lakini kulikuwa kuna mambo ambayo ni mengi na yenye ushindani ambayo yanatarajia atupe kitu ambacho ni cha ziada na cha upekee. Lakini ukija kuangalia kwenye mechi ya Mbeya City na Geita, mechi ambayo inamka, of course wetu huwezi kusema kwamba hapa kati yao kuna mgeni. Nafikiri Geita wamesalia na kocha wao yule.
1: Katwila ndo
0: Katwila Katwila. Sasa unaona kitu kingine hapa. Katwila dhidi ya mwalimu wake.
1: Mayanga.
0: Ambao hao wote wamepita Mtibwa katika nyakati tofauti kama walimu, lakini pia kama wachezaji, na mmoja kama mwalimu wa mwenzake akiwa anacheza. Kwa hiyo pia ni mechi nyingine ambayo inakwenda kukupa kitu cha tofauti na kitu cha pekee, ambacho pia moja ya vitu ambavyo nakwenda kuangalia ni pamoja na kwamba moto wa Geita ndio tunakwenda kuona. Lakini pia vipi Mbeya City anakuja na kasi yake ile ile au anakuja tofauti? Hiyo issue nyingine. Na kwa sababu mwaka jana ameponea chupuchupu kwenye playoff. Mayanga ndo kawanusuru. Hawa wamepanda moja kwa moja. Kwa hiyo unaweza kupata picha kwamba katika vitu vya kwenda kuangalia hapa ni namna Geita atakavyokuja kuiapproach hii mechi. Ukiangalia Geita ya coach Ndairagije.
1: Na ile kina Kagoma Nation.
0: Kagoma Nation halafu Mpole na Lianga. Ambao baadaye kuja kuchukua kuipokea Baba Isaya. Ukaja ukaangalia na Mbeya City ya mwaka jana ambayo mwalimu ameinusuru. Unakuja kuangalia kukutana na bato ambaro ni gumu lakini la upekee. Lakini sasa unakwenda kukutana na Mbeya City ambayo haina uungwaji mkono mkubwa kama Mbeya City ya Mwambusi ya miaka ile. Sawa,
1: inaungwa ligi sasa hivi.
0: Ila washazoea ya ligi. Kwa hiyo ni mambo ambayo tutarajie kuweza kuyaona yakiwa ya ushindani, lakini mimi nakwenda kuangalia maandalizi, usajili na mbinu za walimu wanavyoingia kwenye vikosi hivi.
1: Sawa, kuna kanuni ambazo tumeziona pia baadhi katika maboresho. Nitamani baadhi tuweze kupitisha, sijui kwa simu yako hapo nzakapata kile ambacho kiliandikwa kama nakumbuka vizuri, kielezea baadhi ya marekebisho ambazo huenda kwa asilimia kubwa pia kikaenda kutumika kwa msimu na kwenda kuanza kwa siku leo. Kuanzia kuna makatazo niliona kwa maafisa habari milioni 10 kitoa kama faini, kama unaona vizuri hapo ipo. Kuna baadhi ya mambo mengine mengi kweli kweli ambayo haya ni yale ambayo yatakuwa nahusu tu kwenye upande mzima wa viongozi, lakini kuna zile moja kwa moja ambazo zinahusu ligi kule pia tuliona ambayo yapo pia kwa wakati huu. Sijui umeona ile eneo hapo. Kwa hiyo ni ligi ambayo inaenda kuanza katika maeneo haya, lakini mimi pia nasubiri matumizi ya VS.
0: Yes.
1: Video support kwa katika ligi yetu, kwa maana tumeona ikifanyiwa kwa mara ya kwanza kwenye ufunguzi wa ligi kule Zanzibar. Je, kwenye ligi kuu Tanzania bara nayo itatumika vipi? Ni swali ambalo pia lina mimi kwangu nakaa na natafakari na ninawaza katika hilo moja kwa moja. Nilikuwa naangazia kuhusiana na ilikuwa ni mtasa wa mabadiliko ambayo ibadilika. Na tukumbuke katika marekebisho yamefanyika ni kuna ada ya ushiriki ya ligi ambayo imepanda imetoka kwenye 500,000 sasa hivi ni 100,000 ni milioni 1 ndio ada ya ushiriki wa ligi, lakini pia kuna adhabu kali ambazo zilizopo ambazo msikilizaji pia huenda kuzifahamu hizi bwana zipo ambazo hizi adhabu hizi kali ni kwa ukiukwaji wa masharti ya udhamini, ukiukwaji wa majukumu ya udhamini, sasa utatozwa faini ya shilingi milioni 10 kwa kila mechi. Nadhani hii itakuja kulingana na yale kutokuwa na beji labda kwenye timu yako, atakuwa na gusia humo au ndio kuyukaji wa udhamini. Lakini kuna mwingine nadhani kama vile nadhani atakuwa na gusia pia katika haki za matangazo moja kwa moja, atakuwa nadhani hii. Lakini kuna adhabu kubwa zaidi kwa kuvuruga matangazo, kugomea na kuvuruga matangazo ya television radio kunaweza kusababisha faini isiyopungua shilingi 50,000. Lakini pia kuna mfumo mpya wa video support pia, ambapo mfumo huu umeanzishwa kwa ajili ya kupitia na kutathmini magoli, penalti, kadi nyekundu na makosa ya utambulisho wa wachezaji. Hiyo pia ni kitu ambacho tunakushuhudia msimu unaenda kuanza. Kini sheria mpya kwa maafisa habari, media officers, hawa maafisa habari bwana wanaweza kutozwa faini ya shilingi milioni 10 au kusimamishwa kwa kipindi kisichopungua miezi 6 endapo watahusika katika uchochezi, kutoa taarifa za uongo na kuwashambulia maafisa. Sheria nyingine ambayo inaenda kutumika pia ni sheria kali zaidi kwa za vyumba vya kubadilishia nguo kutumia maeneo yasiyo rasmi kama magari chini ya miti au maeneo ya benchi la ufundi kunaweza kusababisha faini ya shilingi milioni 50,000 pamoja na kukatwa alama. Hii tunakumbuka hii. Haya.
0: Lakini kuna hii ya 46 umesikia kama umeiona?
1: Ipi?
0: 46 Ubashiri.
1: Ubashiri ipitie.
0: Mchezo wa kamari.
1: Kibainika hapo.
0: Kibainika. Ukiangalia sawa, ukiangalia ime 46 ni udhibiti wa mashindano ambayo inasema ni marufuku kwa kocha, mchezaji, kiongozi au ofisa wa mchezo kushiriki michezo ya kubashiri, yani betting. Kocha, mchezaji, kiongozi au ofisa wa mchezo atakayekiuka atafikishwa kwenye kamati ya nidhamu au kamati ya maadili. Sasa 62 inasema zuio la kushiriki michezo ya kubashiri litajumuisha pia kutoa taarifa zozote kwa mtu mwingine yani third party kwa kuhusiana na mbinu za mchezo wa timu, benchi la ufundi au mchezo, hivyo hairuhusi kutoa taarifa hizo iwe kwa ahadi ya zawadi, tuzo au msaada wa aina yoyote bila kujali mahusiano ya mtoaji na mpokeaji wa taarifa. 63 inasema viongozi wa klabu, wataalamu wa ufundi, wachezaji na waamuzi wanao wajibu wa kutoa taarifa juu ya mtu yeyote au kusudi kikundi cha watu wanaojihusisha na michezo ya kubashiri kinyume na kanuni hii au ana uhusiano wa karibu au ushirikiano wa mtu anayeshiriki au taasisi inayoendesha michezo ya kubashiri. Na 64 TFF na TPLB watafuatilia matukio yote katika michezo ambayo yana viashiria vya kuhusishwa na uhusika katika michezo ya kubashiri, na pale itakapobainika wahusika wataadhibiwa kwa mujibu wa kanuni. Sasa mchezaji na kiongozi wa klabu au afisa mwingine yote wa klabu atakayekiuka kanuni hii baada ya kusikilizwa na kuonekana ushahidi wake hauna mashiko ataadhibiwa na kupewa adhabu yoyote kati ya zifuatazo: A, kutojihusisha na mpira wa miguu kwa maisha yake yote, yani life ban; B, kufungiwa kwa kipindi kisichopungua mwaka mmoja au faini ya shilingi milioni 30 au vyote kwa pamoja.
1: Ni sawa. Ni sawa. Sasa namna kubainika hapo ndio itakuwa issue sasa nyingine hiyo. Au mamlaka husika ndio zitakuwa zinafanya kubainisha hilo.
0: Mimi ninawaza tu kwamba mfumo wetu unaruhusu katika kuweza kuzuia masuala ya betting. Na kupa kisa kimoja, msimu jana kuna timu moja, tafadhali sitoitaja jina kwa sababu sina ushahidi wa kutosha ambao ninao mkononi. Inatajwa walinzi wake wawili walifanya beti. Mmoja kabeti kwamba dakika 21 tunafungwa goli. Mwingine akatajwa kwamba dakika ya 37 napigwa red. Na kweli?
1: Kani hivyo hivyo.
0: Dakika 21
1: kamba.
0: Kamba. Dakika ya 33 njano. Dakika 37 kamla mtu mkuu.
1: Nyekundu.
0: Nyekundu. Sawa. Sasa watu wameshatia mzigo kule. Maisha wa timu ikajua ikawaondoa. Na ni wachezaji wa ndamizi. Na pia inatajwa inasemekana wapo kwenye mfumo pia pale. Jamaa ni waajiriwa. Timu ikaondoa, ikaondoa. Yaani wakaondoa kwenye timu. Lakini wanaendelea na majukumu yao mengine. Alafu bahati mbaya ile timu hatunaye tena ligi kuu. Sasa watu ile issue imefanyika kupitia mtu mwingine, line ya mtu mwingine wa pembeni. Bana weka hivi hashika mzigo hapa. Namna kudhibitisha ile imeshindikana. Ninatajwa majijamaba kwa kuwa timu iko championship wanaruti. Ninawaza namna kudhibiti haya, ninapata wakati mgumu sana.
1: Ya, unajua nadhani ndo maana kuna mamlaka zipo kama TAKUKURU.
0: Sawa, TAKUKURU wapo. Kwani matukio mangapi yametokea?
1: Yanafanywa uchunguzi. Mfano kuna mchezaji mmoja hivi siyo unamuona. Kuna mchezaji mmoja hivi wa timu kubwa hivi.
0: Sasa kwenye ama kwani
1: unamuona, umemuelewa kile mchezaji, unamfahamu?
0: Sawa, nakuelewa.
1: Haonekani mpaka sasa hivi kwa sababu yupo kwenye uchunguzi, kuna kitu
0: anachunguzwa.
1: Lakini sinasikia nada kwenye utambulisho hakuwepo.
0: Sinasikia yeye alikiri.
1: Baada ya kuna nili
0: baada ya kubanwa.
1: Walimbaini vipi?
0: Kwa mfano wenyewe wale hawana siri wale. Yaani wale mtu asikudanganye kwamba wanaweza wakakupa mzigo afu akakaa kimya. Unakumbuka game moja anakula chuma mbili. Za haraka haraka.
1: Nakumbuka.
0: Bonge alimpigia kijana wake. Akamwambia Bonge, kijana wangu unaletewa. Lakini nakwambia ukipokea tu umekwisha. Hawa hawana siri hawa.
1: Hawa wanafahamiana vizuri.
0: Wanafahamiana vizuri sana. Unaletewa. Wewe huna jina. Yani wewe heshima yako itunze. Na kweli jamaa alikuwa ashakubali kwamba bwana mniletee. Kwa hiyo inawezekana hata juzi asingenyua kwa hapa. Akishaondoka. Kwa hiyo ili kuwahi kujisafisha ilibidi atoe siri. Jamani
1: kuna hiki,
0: kuna mzigo hapa. Wanataka kuleta. Wale jamaa wa mtu ya Kumai wao wakajifanya wajanja zaidi. Chapchap tushasha. Kilichowakuta.
1: Sasa msikilizaji, ni kuelekea msimu ujao. Tumekupitisha kidogo kwenye zile kanuni ambazo ni mabadiliko makubwa ambayo yanaenda kufanyika katika msimu ujao, ili ufahamu wakati ambao pia yanakuja kutokea, usio na shangaa sana kwamba ujio kwamba yote hayo yapo na anaenda kufanyika katika msimu ambao unaenda kuanza hapo baadaye kwa siku hii ya leo. Msikilizaji, hiyo unatakiwa uelewe. Leo ni michezo mitatu ambayo inaenda kuanza rasmi katika ligi hiyo, ligi kuu Tanzania bara, kwa msimu 2026, msimu 2027. Msimu huu unaenda kuanza leo, lakini kesho pia michezo mingine ambapo Police Tanzania watakuwa wanacheza na Azam kuanzia majira ya saa 10 za alasiri, wakati saa 12 na nusu itakuwa ni Coastal Union dhidi ya Mashujaa FC, na Namungo watacheza na wananchi Dar es Salaam Young Africa, itakuwa ni saa 3 za usiku. Hiyo itakuwa ni michezo ya kesho tarehe 15, msikilizaji, ambapo tunaenda kushuhudia mwendelezo wa ligi kuu katika upande mzima huu ambao nimekutajia hapo.
0: Yanga anakwenda kuanza na Namungo. Mwaka jana Yanga alianza na Mbeya City kama sikosei.
1: Yani kama hivyo, yes.
0: Mechi yake ya kwanza alianza na Mbeya City. Simba alianza na Fountain Gate, Sio?
1: Simuki vizuri, wewe angalia hapa.
0: Kitu kama hicho, Simba ratiba ya kwanza alianza na Fountain Gate kama kumbukumbu zangu zitakuwa hazijapotea. Lakini kwenye awamu hii Simba anaanza na nani?
1: Simba anaenda Kagera.
0: Anaanza Kagera.
1: Anaanza Kaitaba.
0: Simba alianzia nyumbani yeye msimu jana. Kwa hiyo msimu huu mapacha wote wameanzia
1: ugenini.
0: Ugenini. Na kule Kagera bwana, katika moja ya vitu ambavyo huwa vinampa shida pia ni Simba anapokuwa Kagera. Unakumbuka unbeaten ya Simba ilipotea mbele ya Kagera.
1: Mjini.
0: Lakini sijajua mechi itakuwaje, lakini miongoni mwa mechi ambazo au mwa timu ambazo ukizitazama kiufundi kuna namna zinakupa kitu cha tofauti ni Kagera, yani kilicho bora. Kwa sababu Kagera chini ya Juma Kaseja kuna namna ambavyo pamoja na kushuka, lakini walishuka akiwa anacheza mpira mzuri. Akiwa kwa vizuri sana kiufundi. Kwa hiyo sio mechi ambayo unaweza ukaichukulia kwa urahisi sana kiasi hicho.
1: Sasa ni ligi kuu Tanzania bara, msikilizaji, tunaendelea kuitazama hapa ambapo leo rasmi inaenda kuanza. Taarifa hiyo ikufikie uweze kufahamu moja kwa moja katika upande mzima huo kwa michezo hiyo ya leo. Na nikupitisha moja kwa moja kwa wiki ya kwanza ambapo kiachana mchezo wa kesho, mchezo mwingine itakuwa ni Jumapili tarehe 15, tarehe 16, ambapo michezo itakuwa ni miwili sasa, ambapo Kagera Sugar itacheza na Simba itakuwa saa 10 za jioni, na mchezo mwingine itakuwa saa 2:30 usiku itakuwa ni JKT Tanzania dhidi ya TRA United. Lakini yes, itakuwa hivyo. Itakuwa namna hiyo, na ukiangalia waliopanda ambao wanaanzia nyumbani hakuna hata mmoja. Ni mmoja ni Police Tanzania pekee.
0: Tutaanzia nyumbani.
1: Atacheza nyumbani.
0: Anacheza na Azam
1: Azam ya.
0: Basi acha tumkaribishe na yeye.
1: Lakini kidogo nimeona kuna mara kadhaa wagana unaga katika baadhi ya ligi. Timu moja hapo ambayo imepanda ligi inakutanaga na bingwa. Mara nyingi kwenye ligi nyingi ambayo mimi nimekufuatilia. Lakini kwa ligi yetu sijaona kwa msimu.
0: Nadhani hakizingatiwi hicho kitu. Mwaka jana tu Dobia City alianza na Yanga Africans. Lakini kwa mwana nadhani hakizingatiwi kwa sababu kiangalia waliopanda wote namna wanavyoanza ni tofauti. Kagera anaanza, of course Kagera anaanza na Simba, sio bingwa.
1: Police anaanza na Azam.
0: Alafu
1: Namungo
0: anaanza na Mbeya City. Kwa hiyo hicho ninachokisema ni kweli.
1: Sawa, hiyo ni kwa upande mzima wa ligi yetu kwa mzunguko wa kwanza utaanza namna hiyo. Viwanja vya Meja Jenerali Samuyo, Kaitaba, Majaliwa, CCM kwa Kwani, Sheikh Amri Abeid, Airtel Stadium, Sokoine na CCM Kirumba ndio vitaenda kutumika katika michezo hii ya mwanzoni.
0: Na ukiangalia saizi kama kuna maboresho fulani, sijui kama angalia kwa makini. Mechi za usiku ni kama vile zimeongezeka na mechi za saa 8 zimepungua.
1: Nimeona mpaka sasa, yes.
0: Ukiangalia tu kwenye mzunguko huu unakuja kupata hiyo picha kwamba mzunguko huu wa kwanza kuna mechi ya usiku ya jioni moja ya mchana moja tu ya Pamba na Dodoma.
1: Yes.
0: Na hii ni kwa sababu ya uwanja wenyewe ule wa CCM Kirumba. Lakini mechi zingine ni muda wa kawaida na kwenda muda wa usiku.
1: Kuna mechi nne usiku za kuanzia saa 12.
0: Kuanzia saa 12 zote hizo ndio hivyo. Ukija ukiangalia ratiba hata mzunguko wa pili pia unaweza ukaona hiyo ratiba jinsi ilivyo. Kuna mechi moja tu ya Mbeya City na Dodoma ambayo ndio hiyo itachezwa saa 8 kwa sababu ya uwanja wa pale Mbeya ambao hauna nini, hauna taa. Lakini ukija kuangalia kwenye mzunguko wa tatu pia hakuna mechi ya saa nane hata moja.
1: Hata moja.
0: Umeona? Maanake hii ni kwa sababu inachezwa katika viwanja ambavyo vingi vinakidhi mazingira. Ukija ukiangalia kwenye mzunguko wa nne pia the same. Hakuna mechi ya saa nane. Paka uje uangalie kwenye mzunguko mechi ya saa nane hapa hakuna hata mzunguko wa tano. Mzunguko wa sita, mechi ya saa nane hakuna. Kwa hiyo unakuja kukutana mechi ya saba, mzunguko wa saba ambapo Mashujaa atakuwa anamkaribisha Polisi la Kitanganyika, ndo kuna mechi ya saa nane. Unaona? Kwa hiyo kuna namna ambavyo unaweza kuona kuna licha ya maboresho ya kanuni, lakini pia hata mazingira walau yanaendelea yanaanza kuwa bora tofauti na siku za nyuma ambapo ingewezekana tungeza kukutana na mechi za saa nane nyingi.
1: Sawa. Wana nimeona kule TFF course au coach inaendelea, na nimeona course ya CAF Diploma A moduli ya kwanza inaendelea kule kituo cha ufundi TFF Tanga Mianjani. Nimeona baadhi ya walimu mbona somia bwana, nimeona Agri Morris, lakini sio yeye pekee, nimeona pia Boniface Pawasa pia naye anasomea ukocha, lakini nimeona pia na nimeona pia kocha wa Simba Queens.
0: Na yupo
1: nani huyu, ni saujina kidogo huyu, sikiza yetu kumbusha kidogo hapa. Musa hasa ni mgosi. Yes, na pia nimeona anachukua pia lesson A kwa sasa, lakini nimeona Pantev.
0: Pantev yupo.
1: Mbona Pantev
0: anatembea sana?
1: Sasa Pantev vipi tena, mbona bado yuko Tanzania?
0: Stadi ashachana na Juani Galaxy baada ya kuwapa ubingwa wa ligi.
1: Kwao amefuata kozi au amefuata kozi kwa Tanzania.
0: Na nafikiri Simba walimwajiri, walipomwajiri hakuwa na alikuwa na, nafikiri hakuwa na CAF Pro Races wala ile, nafikiri alikuwa na UEFA sio nini ile. Kwa hiyo nafikiri anatafuta CAF Diploma A.
1: Kweli?
0: Pro Races.
1: Sawa, basi yupo na Tanzania. Na tukatazame kidogo tetesi. Aziki anatajwa, anaekia Jangwani. Na mambo yashaisha bado tu kutangazwa. Wakati huo pia asubuhi tumeamka na dili kubwa, ni la Alan Okello bwana, ambaye anaelekea Farabat.
0: Nimeona taarifa hiyo, na ni taarifa ambayo toka jana. Kule yuko Pedro Congarves. Na inatajwa yeye ndio sababu ya Alan Okello kuhitajika kule. Yanga wanahitaji dola milioni 1.5. Farabat wamefikisha dola milioni 1 ambazo ni sawa na bilioni 2.6. Wydad wao walikuwa kutayari kutoa $700,000 US dollar. Ni taarifa ambazo kwangu mimi nawaza kwamba hakuna sababu ya Young Africans
1: kushikilia.
0: Kama walimnunua wastani wa milioni 500 za kitanzania, hakuna sababu ya kuweza
1: kupata faida
0: tayari. Na bado wamemuuza depo, wamerudisha hela yao ya depo. Kwa hiyo nafikiri hakuna sababu yote ya kuendelea kumshikilia huko, tayari wameongeza mchezaji mwingine. Na inatajwa kama dili lingechelewa wangemwacha yule beki wa wakati, nani yule aliyechoma juzi, anaitwa Komala nadhani.
1: Inatajwa pia watu wanamtsema uenda waka
0: kwa inatajwa kama angeweza kuliwa kichwa. Kwa hiyo kama wameweza kumpata huyo, basi mimi nafikiri hakuna sababu ya kuendelea kushikilia. Kuna haja tu wangemwachia ili aendelee na maisha yake mengine, kwa sababu tayari swala la Stefan Aziziki inaonekana hili linaweza likaa liko tayari, na taarifa zinasema inawezekana jioni akatambulishwa.
1: Sawa, nimeona pia taarifa ya nili huyu Anse Tioura Buza Sport amerejea tena. Ni bilioni 2.6 za kitanzania zinatajwa huenda zikampeleka Uturuki.
0: Bilioni
1: 2.6.
0: Nasikia jana Simba alikuwa na kikao pia kujadili ofa hiyo. Kwenye nafasi yake, of course ni mchezaji muhimu, hata kama bado hawajaingia kwa uzuri wachezaji ambao wanao, lakini sijajua ripoti ya mwalimu itazungumza nini au majibu ya mwalimu, kwa sababu mwisho wa siku naamini mwalimu lazima aulizwe vipi anasemaje kuhusiana na hiyo. Lakini pia mkataba wake unazungumza nini kuhusiana na issue ya kuuzwa. kwangu mimi ninawaza kwamba hiyo bilioni 2.6 unaweza ukawapata hata kama sio level ile walioko chini yake kidogo, unaweza ukawapata wasiopungua watano.
1: Na hapo hapo Simba bwana nimeona anamtazamia Pape Abdu
0: kutoka
1: Ndiaye.
0: Anacheza Libya?
1: Huyu anacheza Libya, yes. Anacheza timu ya Al Ittihad na dola $200,000 ambayo sawa na zaidi ya milioni 500 za Tanzania, huenda zikienda kumngoa nyota huyo mwenye miaka 24 kwenda kujiunga na Simba. Ni winga huyu na pia anaweza kucheza kama namba 9.
0: Ndio maana nimekuambia kwamba mimi naamini Simba wana uwezo wa kuweza kupata wachezaji wengi zaidi hasa wa kimataifa. Na dirisha si bado masaa machache, nafikiri bado siku moja tu.
1: Ni kesho.
0: Lakini bado lolote linaweza likatokea kama mazungumzo yakiwa sawa. Sema pressure inakuja kwa sababu unavotaka mchezaji mzuri katika kipindi kama hichi, negotiation lazima iende inakwenda slow, kwa hiyo kuna uwezekano wewe unavopush cost ndio inaongezeka. Shida nyingine ndio hiyo. Na bahati mbaya ukishajua una hela
1: na unataka kitu.
0: Na unataka kitu na unakihitaji kweli kweli, issue nyingine hapo.
1: Sawa, bwana mwalimu tayari bwana ameshakabidhiwa gari lake.
0: Sema ni mwalimu?
1: Ameshakabidhiwa gari lake. Yes.
0: Nimeona Azam pia wamemtambulisha beki kutoka Kongo.
1: Fasika Idumba. Jana ile.
0: Haya bwana.
1: Kwa mchezaji wa 10 kusajiliwa katika dirisha. Na wote ni wageni wamesajili Azam. Hamna mchezaji wa ndani wamesajiliwa na Azam msimu hayupo. Kwa hiyo anayachukua gari lake ile, na mwalimu bwana anapokea mshahara wa milioni 160. Hiyo ni ada ya usajili, lakini mshahara mara mbili yaliokuwa mwanzo alikuwa analipwa. Kwa hiyo neema kwake imeingia, unaweza kusema namna hiyo. Lakini tukitazama mambo mengine moja kwa moja, leo nadhani leo ni draw ya UEFA.
0: Leo?
1: Leo
0: tarehe 14. Yes, leo ndio. Yeah. Leo draw
1: ya UEFA Champions League. Sawa, tusubiri kuona nani atapangwa nani kuelekea katika msimu ujao wa UEFA Champions League, ambao moja kwa moja na utakuja kutoa taswira nyingine kuelekea ule msimu. Lakini zaidi ni kujua katika ile makundi mambo atakuwa vipi kwa awamu hii. Lakini katika baadhi ya ligi kuna urejeo, nimeona kuna baadhi ya ligi zinaenda kuanza, ambapo weekend hii La Liga inaenda kuanza, ambapo Deportivo Alaves atakuwa anacheza na Getafe na Sevilla atacheza na Rayo Vallecano. Hiyo ni kwa siku ya kesho tarehe 14 patakuwa kuna michezo hiyo, msikilizaji. Taarifa pia ikufikie moja kwa moja katika upande mzima huo ambao tumekujuza hapo kwamba mambo yanaenda hivyo. Lakini kwa Afrika, ligi ya Afrika Kusini yenyewe inaanza na inaendelea kwa wenzetu huko. Lakini
0: Saudi Pro League imeanza.
1: Yes, Saudi Pro League pia nayo imeshaanza tokea juzi. Inaendelea leo pia na kesho pia itakuwa inapigwa katika baadhi ya michezo. Lakini
0: Muli Kaminko bwana ametambulishwa rasmi na klabu ya Al Khadal ya nchini Libya.
1: Kaminko.
0: Jakabora.
1: Litajwa atasalia.
0: Hasa Kariakoo.
1: Lakini kumbe walikuwa wanampaka tu. Wanampaka na nili tu basi.
0: Hatari bwana.
1: Si sawa. Rodri bwana amelekea Madrid, amesafiri. Kutoka Uingereza kuelekea Madrid.
0: Rodrigo.
1: Amelekea Madrid. Lakini njia yake kuelekea Barcelona. Ni njia kuelekea Barcelona.
0: Kwa hiyo jamaa kafukamwa kufunga vio yule mzee. Mzee naye bwana. Yule mzee naye bwana ana misimamo yake ya kujua yeye. Lakini sijajua kwa nini amemkataa Rodri na anamtaka Zubimendi. Unajua anyway labda nini plan ya muda mrefu, lakini plan ya muda mrefu Rodri miaka 30. 30.
1: Yeah, ni kama na watu 30 kama tu wana 29 safari.
0: 30. Kwa hiyo lakini unajua Rodri anaweza kaku pale kwa miaka yake 30 kwa Barcelona ile misimu miwili mpaka mitatu anaweza kukupa soka la ukweli.
1: Sawa, tumalize na hii bwana Blood Bakola 125 euro kumtoa pale Saint Germain kuelekea Liverpool. Anaelekea miaka 2032 ni mkataba wake utakuwa unaenda kuisha.
0: Kwa majogoo amefika hiyo.
1: Majogoo amefika hiyo dau bwana. Da, asi sawa. Muli bwana tuondoke.
0: Sawa, nakushukuru sana bwana.
1: Asante sana. Na msikizaji, punde itakuwa ni habari kwa ufupi, mashua pia itafuata. Kwa niaba ya wote, uwe na Ijumaa karimu.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM, mimi ni Esperance Ramadhani. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema mfuko wa barabara umeanza kunufaika na marekebisho ya sheria yaliyofanywa hivi karibuni, ambapo ndani ya mwezi mmoja umepokea zaidi ya shilingi bilioni 70. Amesema kati ya fedha hizo shilingi bilioni 47 zimepokelewa na wakala wa barabara Tanzania kwa ajili ya utekelezaji wa miradi katika mikoa mbalimbali. Ulega amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akifungua mkutano wa mashauriano wa wadau wa sekta ya ujenzi, ambapo amesema marekebisho ya sheria ya tozo ya mafuta yaliyopitishwa na bunge yameweka utaratibu mpya wa matumizi ya fedha hizo, ambapo 70% ya makusanyo yanaelekezwa moja kwa moja kwenye mifuko husika, huku 30% ikiingia mfuko mkuu wa serikali. Kwa mujibu wa Ulega, 30% ya fedha zilizoelekezwa kwenye mfuko wa barabara zinakwenda kwenye wakala wa barabara za vijijini na mijini, huku 70% zikielekezwa Wizara ya Ujenzi wa TANROADS. Na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imetangaza nafasi kubwa za ufadhili wa masomo ya chuo kikuu nchini Urusi kwa wanafunzi waliofanya vizuri zaidi katika mtihani wa taifa wa kidato cha sita mwaka 2026 katika taasisi za masomo ya sayansi PSM, PGM na PMC. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema hayo jijini Dodoma na kuongeza kuwa nafasi hizo zimetolewa na Chuo Kikuu cha Rudni cha Moscow kufuatia ziara Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan aliyofanya nchini Urusi Juni mwaka huu. Amesema wanafunzi watakaopata nafasi hizo wataanza kushiriki kambi maalum za mafunzo nchini Urusi kwa muda wa miezi 10 zitakazoandaa kwa masomo ya chuo kikuu kabla ya kuanza masomo rasmi. Wanafunzi hao wanatarajiwa kuondoka nchini Septemba 1, 2026, huku serikali ikiendelea kukamilisha taratibu za safari zao ikiwemo kuwapatia hati za kusafiria. Na kwingineko, afisa uwekezaji kutoka Mamlaka ya Uwekezaji wa Maeneo Maalumu ya Kiuchumi Tanzania, Amos Mabanga, amesema serikali chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan imeendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji nchini kwa kurahisisha taratibu na kuongeza fursa kwa Watanzania. Mabanga amesema TISEZA ina jukumu la kuhamasisha na kuwezesha uwekezaji wa ndani na nje ya nchi pamoja na kushauri serikali kuhusu masuala ya uwekezaji. Amesema serikali imefanya maboresho makubwa katika sheria za uwekezaji kwa kuzingatia zaidi ushiriki wa Tanzania, ikiwemo kupunguza kiwango cha chini cha mtaji kinachohitajika kwa uwekezaji kutoka dola za Marekani 100,000 hadi dola 50,000. Na kimataifa, Nigeria na Marekani zimeanza mazungumzo huku masuala ya kupambana na ugaidi, kubadilishana taarifa za kijasusi na ushirikiano wa kijeshi yakipewa kipaumbele kutokana na ukubwa na utata wa hali ilivyo nchini Nigeria. Mazungumzo haya yalianza siku ya Jumatano yakiongozwa kwa pamoja na kikosi kazi cha pamoja cha Nigeria na Marekani kuhusu ushirikiano wa usalama, kikiongozwa na mshauri wa usalama wa taifa wa Nigeria Nuru Ribadu na naibu katibu wa mambo ya nje wa Marekani anayeshughulikia masuala ya kisiasa Alison Hooker. Hali ya usalama nchini Nigeria inaonekana kuwa jambo la wasiwasi mkubwa kwa mataifa yote mawili kutokana na changamoto zinazokabili nchi hiyo, zikiwemo vitendo vya uhalifu kwa kutumia silaha, utekaji nyara na uporaji unaendelea katika maeneo ya kaskazini, magharibi na katikati mwa nchi. Aidha, kuna hali tete kaskazini mashariki mwa Nigeria ambapo makundi ya Boko Haram na ISWAP yanatishia usalama wa raia na sekta usalama ya Nigeria. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Esperance Ramadhani. Kipindi cha mashua kinafuata, endelea kuwa nasi.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Kwa sauti yangu namuita Bwana naye aniitikia. toka mlima wake mtakatifu.
3: This is the word of God. I call out to the Lord, and he answers me from his holy mountain.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
6: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
5: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
6: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
5: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
1: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Mwenyekiti wa mtaa Burongo.

0: 0762 au atoe taarifa katika kituo chochote cha polisi.
1: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
2: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
1: Anaumwa?
2: Ni vihoma tu.
1: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
2: Nitamchumia majani shambani.
1: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
2: Sio gharama?
1: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
2: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
1: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
2: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 110.

Ijumaa tulivu kabisa, ijumaa mwanana, ijumaa ambayo Mwenyezi Mungu amejalia. Tumekutana tena katika safari hii nzuri kabisa ya mashua. Hali gani? Na imani uko vizuri kabisa. Pole sana kwa yeye ambaye afya kidogo sio rafiki. Kuna kashikashi za hapa na pale. Unajua sio wote ambao tuko vizuri kabisa wazima wa afya. Kuna wengine huenda kwa namna moja au nyingine afya inateteleka. Kuna baadhi ya mambo hayaendi vizuri kabisa kiafya. Pole sana. Tunakuombea afya njema kabisa. Mungu akusaidie urejee kwenye afya yako ya kawaida. Lakini kwa wote pia ambao mpo lakini kama vile hampo, unajua kuna wakati mwingine unakuwa hauna mood pesa isomi mfukoni, sinaelewa, matatizo ya hapa na pale, umepata habari mbaya ya msiba labda, kashikashi za hapa na pale. Poleni sana wote, lakini yote na yote, mimi na imani kwamba siku hazilingani, siku hazifanani. Leo hii kuna hili, kesho kuna lingine. Baraka ziwashukie wote ambao mnaisikiliza mashua ya Radio Joy FM. Mimi na imani kila kitu kitaenda sawa sawia kabisa. Beatrice Pony jina langu, kwenye mitambo pale Pasco Fadhili. Burudani nzuri kabisa itaitwa kwa kina DJ Faizo. Kwa hiyo tulia hapo mpaka pale saa 6 kamili za mchana ili kila kitu kiende sawa sawia. Unafahamu kabisa Ijumaa huwa kuna mabadiliko. Siku ya Ijumaa huwa inakuwa na utofauti kidogo mtaani kwetu.

0: napisha makala, lakini dondoo za jikoni wewe napisha Juzika kuhakikisha kwamba kila kitu unakipata, elimu, burudani, vyote vinakaa mahala pake. Nina habari njema nyingi sana, lakini acha nianze na hii hapa kutoka Tadio ambayo wanasisitiza swala zima la amani. Amani ni msingi wa maisha yetu. Amani ya mmoja mmoja, amani ya familia, amani ya jumuiya kwa pamoja ni muhimu sana. Ndio maana basi tunaalikwa kwamba inapotokea kuna sehemu tunatofautiana kwa namna moja au nyingine, basi tuombane msamaha, kwa sababu msamaha ni moja ya tunu muhimu kabisa ambayo inachangia kuleta amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali, wakati mwingine migogoro inatokea, tunapia na maumivu ya pana pale, tunakoseana, wakati mwingine unaweza kuzungumza kitu mtu akakichukulia tofauti au kama umemuudhi, umemkwaza. Sasa tunaambiwa kwamba hatupaswi kuweka hicho kitu moyoni mwetu, tuombane msamaha, tuelezane kwamba mimi katika hili umenikosea, katika hili bwana mimi sikupenda, katika hili, ili mambo yaende vizuri kabisa. Watu wengi wanabeba hasira na kujenga hisia ya muda wote kwamba huyu amenikosea nimlipizie kisasi na vitu kama hivyo. Ina athari afya ya akili jamani, kwa sababu muda wote tu utakuonawaza tu huyu apate baya tu, maisha ya muende kombo. Si wanasemaga adui muombe nja. Kuna baadhi ya watu ndio hivyo, mawazo yao tu ya kuombeana mabaya. Lakini yote na yote, msamaha ni tunu muhimu kabisa ambayo tunapaswa tuizingatie. Sasa ni muhimu sana kujifunza kuomba msamaha unapokosewa, na wewe pia unayeombwa msamaha ni muhimu sana usamehe. Kwa kufanya hivyo basi tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka tu nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya katika jamii nzima. Lakini vile vile kwa wale ambao wanasumbuliwa na magonjwa mbalimbali, hasa afya ya uzazi, Lupimo Sanitarium Clinic wanakualika uweze kwenda kupata matibabu bora kabisa na ya uhakika. Kwa mwanaume wao ambao wanasumbuliwa na afya ya uzazi, JC Herbs ndio dawa yako, wameiweka pale na kuiandaa vizuri kabisa. Kwa mwanamke dawa yako inaitwa Fiom Herbs. Kwa hiyo kwa mwanaume na mwanamke wote wenye changamoto za afya ya uzazi, mnakaribishwa sana Lupimo Sanitarium Clinic muweze kupata matibabu. Poleni sana, najua mmehangaika na dawa nyingi, kuna wakati inafika kama vile mnakata tamaa, lakini poleni sana. Sogeni pale Lupimo Sanitarium Clinic muweze kupata matibabu bora, kwa sababu dawa hizi zimethibitishwa kwamba zinafaa kwa matumizi ya binadamu na zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya, na imeonyesha kwamba inafaa kwa matumizi ya binadamu. Vile vile inapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic inapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, Kasulu. Wanapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha ualimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic zinafunguliwa kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi ni saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 11:30 jioni. Lakini siku ya Jumapili kituo chao kinafunguliwa kuanzia pale saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa maelezo zaidi, nambari ya simu ya kucheck ni 0693 664 848. Nambari nyingine 0715 944 941. Karibuni sana sana sana sana Lupimo Sanitarium Clinic muweze kupata matibabu bora, na sio bora tu, yale ambayo yana uhakika. Sawa, msikilizaji, nakushukuru sana wewe ambao unaendelea kunisikiliza. Unanisikiliza kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Asante sana. Unasikiliza pia kupitia masafa ya 90.5 Radio Joy FM, nakushukuru sana. Wewe ni mtu muhimu kabisa. Unaweza kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kwenye nambari ya simu 0768150190. Nieleze tu uwepo wako katika safari hii nzuri kabisa ya mashua, nami bila hiana yoyote kabisa nitakuja kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi 0768150190. Hatuna muda, tuianze safari nzuri kabisa ya mashua kwa tarabu mwanana, tarabu nzuri kabisa kutoka kwake Zena Mohamed. Anaomba Mungu ampe jicho la tatu. Na wewe pia nakushauri sana, muombe Mungu akupe jicho la tatu. Akikupa jicho la tatu utajua wabaya wako, utajua wazuri wako. Akikupa jicho la tatu utafahamu kabisa nani wa kumingo naye na nani huzuni wa kumpotezea. Akikupa jicho la tatu, wabaya wako wote utawajua. Sasa jicho la tatu ndilo ambalo wote tunatakiwa kuliomba. Zena Muhammad anatuambia tumuombe Mola atupe jicho la tatu.
1: Unasikiliza Mashua

Mola akikupa jicho la tatu, ha, maisha inaenda vizuri kabisa. Mola nipe jicho la tatu na mie jamani, na wewe ni vizuri sana bombe Mungu akupe jicho la tatu. Jicho la tatu linaona wanafiki wote. Jicho la tatu linajua husda yote unayofanywa. Jicho la tatu linakupa ustamilivu. Jicho la tatu jamani, ah wewe, muombe tu Mola akupe jicho la tatu eh. Hatari wewe. Tarabu nzuri kabisa yenye maneno matamu, maneno mazuri, maneno ya kujenga, maneno ya kutengeneza imani nzuri kabisa. Wewe. Wote unye makasiliko na yenyewe pia jamani, ombeni jicho la tatu. Makasiliko anaweza kapungua eti. Utayashinda ya dunia kama ukiwa na jicho la tatu, asikwambie mtu. Wote hapa chini ya jua tunamtegemea Mwenyezi Mungu. Kwao ni muhimu sana sana tuombe jicho la tatu, tumuombe Mungu baraka zake, rehema zake, atusaidie jamani kuyavuka ya walimwengu. Walimwengu wana mengi. Walimwengu wana vitu vingi jamani. Kuna mlimwengu mmoja ukikutana naye unashindwa kumuelewa, aliumbwa na Mungu wangu huyu huyu. Mambo meusi. Zena Muhammad ametuwakilishia ujumbe mzuri kabisa, anakuambia Mola nipe jicho la tatu eh. Nani alikuambia tarabu ni michambo? Kuna tarabu zinatunyosha wewe kiimani. Kuna tarabu zinatupa mafundisho wewe. Okay, msikilizaji kwenye 0768150190 ni sehemu pekee ya wewe kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kunieleza uwepo wako katika safari nzuri ya mashua, lakini kunieleza pia taarabu imekugusa wewe. Asante. Mtu mmoja ananipata vizuri, ila anasema anaumwa. Anasema lakini ni siri yake tu. Da, vipi tena? Anaamini atapona na changamoto za kidunia hizi. Ah, siwe Madaudi. Ah, siwe mapole sana jamani. Pole, Mungu akupe afya njema. Pole sana. Tunaambiwa kuumwa pia ni ibada, ugonjwa ni ibada. Unamkumbuka Mungu. Kwanza unapata utulivu kitandani pale, unamkumbuka Mungu. Lakini tusikufuru. Mungu atakuponya, siwe Madaudi. Mpole Majidi Ntamuga pale kutoka pande za Lugongo B. Ananiambia kwa pamoja na mimi asante. Asante pia Jeles Kasiano Dobe, mwana simba wa Kikelenki Muhinda, pale ndipo anapotokea. Ananisikiliza, anasema yuko pamoja na mimi za asubuhi. Mama Paskali ni nzuri. Mke Bahati Falesi kutokea Muzie pale Mvuvuma, yuko pamoja na mimi pia. Vina Simtula akiwa Kagongo Migezini pale ananisikiliza kwa uzuri kabisa bila kubahatisha. Joy FM bwana anasema ni uhakika. Asante pia. Leo anasema mpenda mashua mapema sana, Siafu Chipsi huyu. Siafu Chipsi nimekuwa na ndugu yangu kutokea Kabingo pale Juve. Asante pia Rajabu mtunza muuza tangawizi, sijui ndio mtunza tangawizi kutoka Kagongo pale. Yupo siti ya mbele kabisa. Kule mbele kabisa, mbele ya mashua. Kapanda vizuri kabisa mashua. Asante ndugu yangu. Na sisi hatuna mbambamba, upepo mzuri kabisa wazi wa Tanganyika unatupepea pepea. Mpaka saa 6 kamili za mchana mambo yanaenda vizuri kabisa. Mama Salome kutokea wapi? Anasema tarabu pambe kweli kweli. Pambe kweli kweli. Tricia ujambo? Mi mzima ndugu yangu. Anasema tarabu pambe kweli kweli. Jeni Wanyarubanda pale. Datrisi umeua sana. Tuko pamoja. Asante my dear. Mkopoka safiri kutokea Mnanila pale Manyovu. Shukrani pia Mama Zawadi wakatunga pale ananisikiliza. Shuku kutokea Kibirizi Dabi tarabu leo jamani na ujumbe mzito. Ujumbe mzito heavy kweli kweli. Anasema wafikie wenye roho mbaya wote. Ndio maana nimesema wenye roho mbaya wote pia na wenyewe waombe jicho la tatu. Wanaweza kacha roho mbaya. Mama Saufa habari Dabi, niko vizuri kabisa. Anasema hii tarabu imemgusa sana mpaka analia. Yalimsibu yeye jamani. Jamani, anasema hongera na udha wetu. Asante my dear. Pole Mama Saufa, ya walimwengu mwenzangu ndivyo alivyo. Ni kuomba Mungu tu atupe uvumilivu, usaimilivu ili kuyapita yote hayo. Ni kweli kuna baadhi ya vitu kweli kwenye hii dunia vinaudhi, lakini ukiomba Mungu akupe jicho la tatu, ombe Mungu mwenyewe akupe ustamilivu, ombe Mungu akupe subra, wewe unayamaliza yote. Huyu pia anasema Radio Joy FM jamani ndani ya mashua anaisikiliza vizuri. Remi Matiasi
klabu la Mata Mishamo ndipo anapotokea pale. Ehe, anasomeka kama Kudraki Bartromeo kutoka Kigogwe pale, makao makuu ya Tangawizi. Tarabu leo ni anasema ni hatari sana. Ina ujumbe kuntu. Asante, anasema tarabu leo pambe kweli kweli ilifika, anasema imfikie mwa fulani mwana fulani aliyeweka sura kama mjomba wake shetani. Mama Ridia wa Mlole, Mama Ridia umo. mwa fulani mwana fulani la kwako hilo. Pamoja sana Joy FM si ajali wa muhanga Kasulu, ndipo unapotokea pale. Piskali au Janeti yuko Kigoma mjini pale, anasema itarabu imfikie mwa fulani mwenye uso mzito kama ujua wagonjwa jamani. Imfikie. Anaitwa Amri Juma akiwa Kaseki ya juu pale, anasikiliza Mashua mwanzo mwisho. Asante pia wa kuitwa, anasema tarabu pambe kweli kweli, wa kuitwa nani, anasema mkumbusha mbali mama Hawa, kuitwa mama Hawa kutoka Bushabani, anasema tarabu imemkumbusha mbali kweli kweli. Amida kutoka Mwasenga, nimekuona kweli kweli na wewe pia, unasema tarabu leo jamani imebaruza. Imebaruza bila vita bwana. Asante pia, leo anaanza kuliomba leo bwana, kwa leo anasema anaanza kuliomba mama Zabroni kutoka Kasulu. Mama Zabroni sawa. Niaje mjengoni, niko vizuri kabisa. Asante. Anasema Sawana ndo jina lake, akiwa pande za Mwandige Mgerabi pale, ananisikiliza kwa uzuri kabisa. Farida Nikodem yuko Kaseke ya juu pale, anaisikiliza Mashua vizuri kabisa, akiwa na mume wake Amri Juma yuko naye pale. Anasema Dabitrisi tunawapenda sana. Asante, nawapenda pia, tunawapenda sana pia. Imekuwa na sisi kwa miaka 10 ya Radio Joy FM, tunajivunia sana nyinyi wote ambao mmeendelea kuichagua Radio Joy FM. Bob Sule au Baba Aziza yuko Rasini pale pamoja na mimi, anasema mpaka tamati. Ligwa kilijua meza, tukipenda tumuite Macho ya Simba, Tanda la Uvinza ndipo anapotokea. Dada na kuona, anasema umependeza. Asante. Ramadi Pea, nimekuona kutokea kipande cha Janda pale. Tarabu hii anasema ni pambe kweli kweli, yuko pamoja na mimi. Tarabu pambe wafikie wanafiki wa mji. Anaitwa Shushu Baby Katandala, ndipo anatokea. Wanafiki wa mji mpo. Okay, huyu anasema Mashua jamani.

Inawezekana Mwenyezi Mungu atupe macho ya jicho la tatu. Wewe hujaelewa, sio jicho la tatu eti usoni hapo uwe na macho matatu. Bwana mwenzangu naye mahenge wa mahenge vipi? Kutoka Morubanga jicho la tatu uelewi? Jicho la tatu sio usoni mwako uwe na macho matatu. Jicho la tatu ni uwezo wa kuona mambo ya mbali, uwezo wa kuona mambo yaliyojificha, uwezo wa kuwajua wabaya wako. Ndio jicho la tatu. Yaani haya mawili ni ya kwako ya kuangalia, lakini jicho la tatu kuona yale yaliyojificha. Bwana mahenge wewe naye mahenge vipi? Anaitwa Pampi Ahmadi, yuko Bilondo. Pampi Ahmadi Bilondo yuko Bitale pale Bweru. Itarabu anasema ni noma sana. Anasema atakujengea nyumba, atakujenga nyumba alishindwa. We, endelea kujenga, uzuri wa radio bwana iko pembeni hapo, unaendelea na shughuli zako. Mambo yanaenda vizuri. Hongera Dabi kwa kazi njema. Yupo Kidawe. Asante sana ndugu yangu. Almaarufu anajiita mwenye kutoka Almaarufu MP kutoka Gungu pale Zulu. Ananisikiliza kwa uzuri kabisa. Furaha pia nimekuona Furaha Boniface Bulomo yuko Kibwigwa pale Manyovu. Mama Farhia mke wa fundi Useni wa Buhanda pale Plaza. Nimekuona pia Pampe tu anasema yuko pamoja na mimi. Martin Pata leo pia nimekuona, habari za asubuhi Tris, niko vizuri. Anaitwa nani huyu? Anaitwa Jose mtoto wa Mama Lea kutoka pande za Boronge pale. Aha, sawa. Asante Jose. Asante Agnesi Mubali wa Mubali. Yuko Muhanga pale. Dabi uko moto sana. Kutuchagulia vinono. Mimi ndo kazi yangu bwana. Kanya itulieni tu. Mimi kazi yangu kuwapa vinono kweli kweli. Na ndo kwanza moto umeanza kuwaka. Tulieni hapo mpaka saa sita. Anaisubiria kwa hamu sana sana sana sana. Okay, anaisubiria kwa hamu nini hii tena? Okay. Mashua anasema huwa anaisubiria kwa hamu. Safi kabisa. Side Baba Sadoki nimekuona pia. Aisha kutokea Kazegunga nimekuona. Bernard Masumbuko pia nimekuona. Mohamed Moshi pia nimekuona. Asa kutokea Pamila nimekuona. Mama Jeni kutoka Uvinza asante. Asante pia Mika nimekuona. Mariam kutokea Mwasenga nimekuona. Alex Samsoni kutoka Mwandiga nimekuona pia. Aha, Mama Abwa Mahembe pia nimekuona. Yusufu kutoka Ujiji nimekuona pia. Yusufu kila siku anatafuta mchumba hujapata. Mbona nambako nimeitaja mara nyingi jamani Yusufu? Mubali wa Mubali pia nimekuona. Amri Juma akiwa Kaseke pia nimekuona. Jamani wote ni wengi sana. Lakini nitakuja kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi baadaye kidogo saa 4 na dakika 36 nataka niwapeleke nyumbani. Wabembe mpo? Wabembe nauliza mpo? Wabembe Sombeleono. Sombeleono balanga balanga chu chu chu chu chu aya Sombeleono balanga balanga bembo bembo bembo bembo bembo bembo wewe Wabembe inukeni, Wabembe inukeni tucheze.

Wabembe, wabembe, wabembe, wabembe, jamani wabembe. Mpo, mmecheza au bado? Jamani, tuongeze dozi nyingine au imekolea? Wabembe jamani, wewe. Yani hapo, uwe mbembe. Usiwe mbembe, utajikuta tu unainuka. Wewe, wewe, twende. Hatari wewe, wabembe jamani. Hawa bwana wanaishi katika nchi mbalimbali za maziwa makuu ya Afrika. Ndio maana wanaitwaga taifa teule kwa sababu wapo maeneo mengi mengi mengi. Nenda Fizi kule utawakuta. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kule utawakuta. Burundi ukienda wabembe utawakuta. Kongo Brazzaville ukienda kule utawakuta. Tanzania hapa wapo mkoa ni Kigoma tunavimba nao. Afrika Kusini ukienda wabembe utawakuta. Jamani wabembe ndio maana itoka taifa teule. Popote kwa ukambi. Lakini pia wabembe ni watu ambao wanapenda sana kuishi na jamii ambayo wanaishi na jamii lakini wanaiga tamaduni zao pia. Wanajua kuishi na watu wa kila aina. Hao ni wabembe. Aya. Wabembe, wabembe, wabembe. Na wabembe kiukweli ngoma zao nyingi huwa zinakuwa zimechangamka. Wewe, twende hapo sasa.

0: Yes, yani utake usitake, uo umenuna, uo unacheka, utajikuta tu unacheza yani. Hata usipojua unavocheza, wewe lazima ucheze. Mabega lazima atumike jamani, kiuno kifanye kazi, miguu ifanye kazi. Hatari wewe. Wabembe tunawapenda sana, Wabembe tunawathamini sana, Wabembe ni hatari, naambiwa hapa. Nasema hata yeye ameacha kumwagilizia. ameacha kwanza kumwagilia, anaanza kucheza kwanza. Ngoma ya Wabembe. Wewe Bernardi Masumbuko. Hatari, Mkundusi ndipo anapotokea. Mimi wala sikulaumu, wala sikushangai. Wabembe ngoma zao zina vibe bwana. Wabembe pambe sana mama jioni supu eh. Chu chu chu. Aya. Wewe. Ah, siajali wa mwanga pia nimekuona. Nimekuona. Jamani wasema pia Wabembe wametisha sana. Mama Zabroni kutoka Kasulu. Kama nawaona vile. Nasema Dabi kumbe Wabembe jamani wana ngoma kali. Hii Wabembe wanaumiza Wabembe. Ngoma za Wabembe. Ukai mbona unacheza? Hamida kutokea Mwasenga. Dabi umejua kunifurahisha jamani, umejua kunifurahisha, narudia tena umejua kunifurahisha. Nimecheza mpaka nasikia jasho. Hatari. Wametisha sana Wabembe. Anaitwa Amri Juma akiwa Kaseke ya juu pale. Asante pia mama Abu wa Mahembe. Anasema leo Shanko amepitwa na vitu vyake. Amepitwa wapi? Ajui hata kimoja Shanko. Mbembe ambaye anawakilisha hapa kwenye mashua lakini haelewi chochote. Wabembe wako vizuri sana kwenye ngoma hizi jamani. Mariam kutokea Mwasenga, wako vizuri sana. Bembo bembo bembo bembo bembo. Chu. Mama Siajali wa Muhanga Kasulu, nimekuona hapa. Anasema hivi kabila la Wabembe ni la Watanzania. Wabembe wako sehemu nyingi sana ila Tanzania pia wapo, Kigoma hapo kwa wengi. Lakini Wabembe wameenea nchi nyingi sana. Wabembe huwa wanaitwa taifa teule kwa sababu wao popote kambi. Wako sehemu nyingi sana na wapo wengi sana Wabembe. Mpole Majidi Ntamuga kutokea Lugongo B anasema Wabembe wametisha sana. Wametisha sana. Anaitwa Shu kutokea Kibirizi Dabi. Wabembe wamebaruza kweli kweli. Tuwape maua yao. Maua. Anaitwa Ejide Karoli. Wabembe ngoma yao iko vizuri kabisa, inatisha. Wabembe hadi Marekani wapo. Siafu chips ndio hivyo, hadi Marekani Wabembe wapo. Fa mchezo wewe. Mama Amina anasema wametisha kikweli Wabembe. Wabembe wako sehemu nyingi asikwambie mtu. Yaani sijui utaenda nchi gani Wabembe usiwakute. Wabembe wako sehemu nyingi sana. Anaitwa Pablo Mwenge Mbembe OG akiwa kambini Nyarugusu pale. Anasema pande za Makere yuko pamoja na mimi hadi tamati. Mashua inatisha sana. Atakuwa mienjoy sana huyo. Anaitwa Andika Boy kutoka Kagongo yuko pamoja na mimi mpaka tamati. Nimekuona. Anasema nipata vema kabisa. Asante. Dabi Wabembe wana vibe sana. Mama D wa Kasulu pale Wabembe wamenitoa jasho. Anasema wamejua kunogesha. Wabembe wako vizuri. Ngoma yao iko vizuri. Datrisi Wabembe nawapenda sana. Ni wasafi. Wabembe mmesikia sifa yenu. Wabembe mnaambiwa ni wasafi. Kweli bwana, niliambiwa Mbembe hata kama ndala imeisha lakini inang'aa pepepepepe. Inasuguliwa ila hata kama katikati pale ndala imetoboka lakini inasuguliwa safi. Wabembe mnaambiwa ni wasafi. Dada leo siafu chips, okay, siafu chips, mimi niko peke yangu hapa tangu Jumatatu, mbona siafu chips? Mama Farhia ngoma hiyo jamani, anasema mnaweza kuirudia da jamani siku nyingine. Si unajua kila kitu hapa kinaenda na dakika zake. Na kuahidi siku nyingine tutarudia. Moche ndiye abuya anapatikana Ntirukengwa pale. Nimekuona pia ndugu yangu Muzeze ananisikiza kwa uzuri kabisa. Sawa, saa 4 na dakika 45 msikilizaji kwa saa za Afrika Mashariki. Asante sana kwa kuendelea kuichagua Mashua kuwa kipindi chako bora kabisa cha kusikiliza. Asante kwa kuichagua Joy FM kuwa kipindi kuwa redio yako pendwa kabisa ya kuisikiliza. Jamani ninatangazwa hapa muhimu sana, nimeagizwa hapa nizungumze na nyinyi. Hapa Joy FM jamani kuna ajira. Kuna ajira zinatolewa, zipo nafasi tatu, wafanyakazi waliopo tayari kabisa, wafanyakazi wenye vigezo mnaitwa. Kwanza anatafutwa DJ mmoja, lakini pia mtangazaji wa vipindi vya burudani nafasi moja, pia mtengeneza maudhui mtandaoni, yani tunaita content creators wale. Ehe, nafasi ni moja tu. Kwa hiyo kama ni DJ, kama ni mtengeneza maudhui, kama ni mtangazaji vipindi vya burudani, nafasi yako moja ipo hapa. Leteni tu maombi amwezi kujua nani ambaye atachaguliwa kwa nafasi ya DJ. Jamani, kwanza hakikisha kwamba awe na ithibati kutoka Baraza la Sanaa la Taifa, Basata. Najua kabisa ma-DJs wote waliambiwa wajisajili kule Basata. Kwa hiyo hakikisha kwamba umejisajili pale Basata, na ni rahisi tu. Lakini kwa wewe mtangazaji na na mtengeneza maudhui, hakikisha kwamba uwe na stashahada ya uandishi wa habari na utangazaji, au uwe na sifa nyingine zaidi ambayo inaweza kukubeba. Lakini pia uwe na ithibati kutoka bodi ya ithibati ya uandishi wa habari, au sifa ya kukuwezesha kupata ithibati. Tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.co.tz, au lete maombi yako moja kwa moja hapa Radio Joy. Wala usitake njia za kuona nyingi sana, njoo moja kwa moja na maombi yako, leta hapa. Basi wataangalia kama una vigezo, basi utaitwa. Sasa kwa maelezo zaidi, nambari ya simu ya kupiga hapa ni 0768 386 899. Hapo ni kwa maelezo zaidi, sawa? Ehe, lakini pia Tadio wana jambo muhimu kabisa hapa ambalo wanatamani sana wasisitizie, ni kuhusiana na chuki. Chuki haipaswi kuenea miongoni mwetu. Chuki inasambaratisha familia, inasambaratisha watu makazini. Lakini mtu mwenye chuki muda wote anakuwa kama vile ya mwenye hana amani, anatamani kulipiza kisasi kila wakati, na hiyo inasababisha kuletea wewe afya ya akili. Sasa kwa nini wewe upate shida yote hiyo? Ondoa chuki. Jamani, mtu mwenye chuki mara nyingi anakosa amani ya mwenyewe. Tukumbuke tu kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali za kimaisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano mara nyingi inapata maendeleo, lakini pia jamii iliyojaa chuki inajikuta mgawanyiko na migogoro isiyo na tija. Basi tuchague, tukatae chuki na tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Jumba huu hapa umeletwa kwa mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Sasa tujielekeze hapa.
1: Sasa ulizo peruzi leo.
0: Ni muda wa kuperuzi. Ni muda wa kuperuzi. Peruzi ni matukio mbalimbali ambayo yametokea, lakini pia ni matukio ambayo pia yanatufundisha sisi katika baadhi ya vitu. Mbali tu na kuhabarika, lakini pia unajifunza baadhi ya vitu. Sasa peruzi yetu ya leo, twende moja kwa moja kule Mwanza. Mwanza kuna mwanaume mmoja hivi anafahamika kama kwa jina la Fabiani. Anaitwa Fabiani Shukrani Makamba. Huyu bwana alikuwa anaishi na mke wake, lakini baada ya kuishi na mke wake kama vile mwanaume hakuwa tunaita responsible, hakuwa mwajibikaji kwa mke wake. Kwa hiyo huyu mwanamke akawa anakosa mahitaji muhimu pale ndani. Alichokifanya, alichukua nguo za huyu mume wake akaenda kuuza ili apate chakula ndani. Baada ya kuuza akapata pesa, kanua chakula. Mwanaume amekuja akagundua kwamba nguo zake zimeuzwa. Kwa hiyo alichokifanya pale ni kumpa kipigo cha mbwa koko. Unaelewa kipigo cha mbwa koko? Yaani kipigo kisicho mithilika. Yaani kipigo cha uhakika. Kipigo kweli kweli. Alimpa kipigo cha maana. Sasa ngoja mimi nisiongee sana, nimekupa intro tu uelewe kile ambacho kilifanyika, au tukio zima linahusu nini. Lakini kamanda wa polisi Wilbert Ntafungwa, ngoja atuelezee hapa, anatuelezea tukio tangu mwanzo mpaka mwisho.
2: mwanamke mmoja ambaye anaitwa Elena Erasto Matiku, ana umri wa miaka 47, ni mhudumu wa baa na mkazi wa Musoma. Alifariki dunia wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza iitwayo Sekoture, baada ya kuwa ameshambuliwa kwa ngumi na mateke katika sehemu mbalimbali za mwili wake na mpenzi wake ambaye anaitwa Fabian Shukrani Makamba, ana umri wa miaka 33. Kazi yake ni mvuvi na mkazi wa eneo linaloitwa Kigeretuma huko wilaya ya Musoma vijijini. Mwanamke huyo alishambuliwa tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu majira ya usiku katika kisiwa cha Kunene kilichopo katika kijiji cha Busumba wilaya ya Ukerewe, katika nyumba ya kulala wageni iitwayo City na mtuhumiwa Fabian Shukrani Makamba. Tukio hili lilitokea baada ya kuzuka kwa ugomvi kati yao uliosababishwa na marehemu kuuza nguo za mpenzi wake baada ya kunyimwa pesa za matumizi. Baada ya kushambuliwa, Elena Erasto Matiku yeye hakutoa taarifa katika kituo cha polisi wala sehemu yote. Aliamua kukaa kimya huku akiendelea kupata matibabu katika kituo cha afya. Baada maumivu kuzidi, aliamua kwenda katika hospitali ya Sekoture kwa ajili ya kupata matibabu zaidi. Wakati akiendelea kupatiwa matibabu, ndipo tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa 5 za usiku, akafariki dunia akiwa hapo hospitalini. Katika ufuatiliaji wa tukio hilo, mtuhumiwa Fabian Shukrani Makamba naye tulikuja kupokea taarifa kwamba alikuwa amefariki, ambapo alikutwa amejinyonga hadi kufa kwa kutumia kamba, na alifanya hivyo kwa kukwepa mkono wa sheria baada ya kugundua kuwa mpenzi wake amefariki dunia kutokana na kipigo alichompa.
0: Okay. Kwa hiyo Fabian akaona kwa sababu mke wangu amefariki na mimi ndiye ambaye nimemsababishia majeraha hayo, basi na mimi tu nijitoe uhai ili maisha tuyamalizie hapa duniani, twende huko mbele kwa mbele. Kwa hiyo naye akaamua kujitoa uhai. Lakini chanzo kabisa ni kipigo. Chanzo kilichomfanya huyu mke wake afariki ni kipigo. Mke wake anaitwa Helena Erasto. Ni kipigo ambacho alipewa cha maana kweli kweli. Yaani kipigo mpaka mtu anafariki ujue hicho ni kipigo cha maana. Lakini kiukweli kwanza jeshi la polisi pale mkoa wa Mwanza limesisitiza kwamba tusijichukulie sheria mkononi. Lakini pia ni muhimu sana kutoa taarifa. Ni muhimu kutoa taarifa hata kama alikuwa ni kosa gani. Huu ni ukatili mkubwa sana. Mwanamke akaona acha tu nifiche tu. Yaani hapa siendi kuripoti popote pale. Acha tu nifiche niende kupata matibabu tu, nitapona, nitakuwa sawa. Kumbe ndo tiketi ya kifo chake hicho. Kwa hiyo ni muhimu sana tusivumilie jamani ukatili. Huu ni ukatili kama ukatili mwingine. Tusivumilie ukatili. Mtu amepigwa kiasi hiki mpaka umauti, lakini mtu bado alifichwa. Na haya huwa yanatokea hivi kwenye familia zetu. Unakuta ukatili unafanyika, tunasema atumalize tu kifamilia bwana hivyo. Lakini unapotoa ripoti kwa mtuhumiwa au mtu aliyefanya kitendo hicho, kwanza hawezi kurudia tena, lakini pia inakuwa ni fundisho kwa watu wengine. Lakini zaidi ya yote, haijalishi ni kosa gani, wote tuna haki ya kuishi jamani duniani kwa amani kabisa na utulivu. Hakuna mwenye haki ya kumpiga mwenzake na kumuumiza kwa kiasi hiki. Hakuna mtu mwenye haki ya kumfanyia ukatili mwenzake hata mmoja. Dunia yote hii tumepewa na Mungu. Sasa kwa nini wengine wajione kama vile ndio wapo juu sana, wengine ndio hivyo? So ni tukio ambalo limetokea pale Mwanza, hiyo limesikitisha watu wengi, lakini ndio hivyo, hakuna namna. Bwana Fabian akaona hapana, nishafanya so hapa, inabidi na mimi niondoke, kwa sababu alijua baada ya kifo cha huyu mwanamke lazima angekamatwa. Akaona kuliko kukamatwa, acha na mimi niongozane na mke wangu. Sawa ba, lakini kwenye memes ya siku ya leo memes zinatujenga jamani, memes zinatusaidia, memes zinatufundisha, memes zinatusaidia sana kurekebisha maisha yetu. Memes ya leo ni kiboko, inatuambia hivi: usijenge ushindi wako juu ya maumivu ya watu wengine. Meleweka? Usijenge ushindi wako juu ya maumivu ya watu wengine. Wapo watu wengi sana huwa ni rahisi sana wao kuwapandia wengine wao waweze kukaa juu pale, lakini siku zote mafanikio ambayo umewakandamiza wengine huwa hayana matunda. Mafanikio ambayo unayapata kwa kuwakandamiza wengine huwa hayana faida yoyote. Yani mwenzako analia, wewe uko juu kule. Hata siku moja usikubarikiwa. Utashuka tu siku moja, na kushuka kwako kutakuwa ni kushuka kwa kiwango cha juu. Yani kushuka ambako hakuelezeki. Kwa hiyo tujitahidi kweli kwenye fighti za maisha yetu. Kwenye mapambano yetu tunapopambana, tuhakishe kwamba hatusababishi machozi ya wengine, tuhakishe kwamba hatuwaumizi watu wengine, tuhakikishe kwamba tunaposimama kutengeneza maisha yetu hakuna mtu mwingine huku nyuma ambaye tunamuumiza, na mafanikio yetu yanakuwa yenye baraka kubwa sana. Asante sana msikilizaji kwa ujumbe wako mfupi wa maandishi. Na unaweza kuniandikia ujumbe wako kwenye 0768150190. Joshua Andrea kutokea Kabura Nzwili pale Kasulu, Peruzi ya leo jamani. Anasema okay, anasema Peruzi ya leo jamani, dunia Mungu atusaidie tu, maana sio kwa matukio haya. Yanaumiza kweli kweli. Ni kweli bwana, yanaumiza Joshua, lakini amna namna, inabidi tu yalete hapa na uweze kuyasikia, uweze kujifunza pia. Ndika boy kutoka Kagongo, tuko pamoja sana. Ananipata kutoka Kagongo, sawa. Ndika mama Saufa anasema hii Peruzi hii, hivi haya mambo yataisha ya kweli jamani? Anasema yeye leo ameboreka sana, lakini Tarabu na Peruzi na Memezi anaishi navyo vyote. Okay. Sawa mama Saufa. Masai kutoka Uvinza, jamani tunaenda wapi? Mungu aturehemu. Anaitwa nani? Pori mwa Fimiria. Sijui ndo jina lako hili. Sijaelewa hapa. Baraka Erasto mjukuu wa Kalayanga kutoka Mkesha mtaa wa Mwembe Yanga. Anasema mashua anaipata akiwa Mwanza. Anasema tunasalimiwa wote. Manahodha hapa mashua, Shanko, Tracy. Anatusalimia. Tunasalimiwa kule. Sawa, salimia pia huko Mwanza. Huyu anasema hivi. Kwani wewe mama jamani, singefanya hata vibarua? Mama Zabro ni kutoka Kasulu, asingeuza nguo za mume wake. Angefanya hata vibarua. Hii dunia kila kukicha matukio yanaongezeka. Anasema hivyo, anasema anaomba tu tusichoke kumwomba Mungu, tuwe na hofu ya Mungu. Bernard Masumbuko kutokea Nkundusi Kasulu pale. Si ajali wa muhanga Kasulu, Peruzi ya leo jamani inasikitisha sana. Mama Abu wa Mahembe, pesa ya kununua nguo inapatikana, ila anashindwa kuemelea familia, tatizo wanaume. Anasema wanajifanyaga wapendi, kumbe wanapenda. Hata yeye hashindi njaa, anauza mpaka sandals. Ndo watu uwe vizuri. Mama Abu po serious, anasema hata yeye hadi sandals anauza. Jamani inauma sana, nguo ya 2000. Mtu mbona ndo ina, anasema nguo ya 2000 ndo inamtoa uhai mtu jamani. Inanilahi wa inanirajione. Memezi ya leo jamani anaishi nayo mama Ridia wa Mlole. Aha, Bob Sule aka Baba Aziza kutoka Rasini pale. Sawa, nimekuona. Naitwa Innocent Gabriel Kinyange kutokea Mwanga B pale. Kasulu Datrisi, dunia jamani, tuombe Mwenyezi Mungu atuepushe na changamoto za maisha pia. Na hasa wanaume tusipende kuwa na mihemko ya maisha, kujichukulia sheria mkononi ni kosa la jinai. Napaswa kukemewa. Nasema ni pepo kabisa. Memezi imebaruza. Ni kweli kabisa, ukifanikiwa upaswi kufurahi, ndugu na jamaa wakiumia na mafanikio yako. Kinachopaswa ni kuwasaidia. Haya bwana, asante. Benja the Doni sokoni ndipo unapotokea. Mwandiga pale anasema Memezi nayo kali kweli kweli. Datrisi, hakika hii mashua iongezewe muda, iongezewe masaa. Anasema inamkosha sana. Ama kweli kabila lake kumbe wanalifahamu vizuri sana. Unalifahamu vizuri wao Wabembe. Umoja, upendo, usafi, ukalimu, ushirikiano ni baadhi ya vitu ambavyo vinasifika sana sana sana kwa Wabembe, anasema Pablo Mwenge akiwa kambini pale Nyarugusu pande za Makere pale. Aha, Mika nimekuwa nasema Joe FM iko juu. Mashua Andrea anasema anaitwa Joshua Andrea kutokea Kabura Nzwili Kasulu. Anasema yeye anaishi na mimi zinadhani unamaanisha hivyo kitu kama hicho. Aha, sawa. Naomba unikumbushe ndugu yangu Gabriel Yohana, mambo mengi ndugu yangu. Alikuwa mgeni gani kwenye kipindi cha mezani leo jana? Alikuwa mgeni gani? Naomba unikumbushe tena my dear. Nakumbuka kweli nilisema nitanani nitakucheki, lakini nimechukua namba yako, lakini naomba unikumbushe ulikuwa unahitaji namba ya mgeni gani, nikumbushe tena alafu tutajua namna ya kufanya hapo. Sawa. Sawa msikilizaji, kwa muda huu ngoja tu pate matangazo kidogo tupate matangazo, usiondoke, kipindi cha mashua bado kinaendelea hapa mpaka saa 6 kamili za mchana.
1: Kigoma ina sauti yake.
3: Na sauti hiyo ni Radio Joy
1: 90.5 FM.
3: Utasikia ukweli.
4: Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
5: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
4: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
5: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
4: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
5: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
4: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
5: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
6: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
7: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali na venda. Mnakaribishwa kwa gharama ya 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OTR. Au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666 000 6482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
5: Mkurugenzi wa wanawake taifa kutoka kanisa la Pentecoste Motomoto Tanzania, Bisara Marco, akishirikiana na mchungaji mwangalizi Askofu Emmanuel Michael Kambi wa kanisa la Pentecoste Motomoto tawi la Kibirizi, wanakukaribisha sana katika kongamano la kitaifa la wanawake litakalofanyika katika kanisa la Pentecoste Kibirizi kuanzia tarehe 21 Agosti 2026 hadi tarehe 23 Agosti 2026, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kwa ibada ya kwanza, na saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni kwa ibada ya pili. Mhubiri wa mkutano atakuwa mtumishi Abigail kutoka Mwanza. Ewe mwanamke, fika kwenye kongamano hili, kwani kuna mengi ya kukujenga, yakiambatana na burudani za kwaya mbalimbali ikiwemo Korebu Kwaya, Baraka Kwaya, Gospel Singers, Janda Kwaya, Jeshi la Wokovu Kwaya kutoka Janda, Tumaini Kwaya kutoka Kazinga, na KUK Kwaya kutoka Kagunga. Ewe mwanamke, usipange kukosa katika kongamano hili la kitaifa. Njoo ulishwe na ukue kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0769 779996, 0769 779996.
8: Kodice Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, Stendi ya Mabasi, Mkoa wa Mwanza, Africa Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
9: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
10: Beche! Dalali, tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
9: Anaumwa?
10: Ni vihoma tu.
9: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
10: Nitamchumia majani shambani.
9: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
10: Sio gharama?
9: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
10: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
9: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kaka yangu kufariki sababu ya malaria.
10: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
11: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
14: Unasikiliza Mashua. Mashua.
15: Safari ya uhakika na Joy FM.
16: Tembea na Mashua.
0: Namna hiyo msikilizaji, bado tuko hapa kwenye safari hii nzuri kabisa ya Mashua mpaka saa 6 kamili za mchana, kwa wakati ukiwa ni saa 5 na dakika 9. Nina habari njema kabisa kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma. Kampuni ya Kodiji inakuletea mchanganyiko wa virutubisho ambao vinatumia malighafi chache sana na kuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Kodiji zinapatikana katika maeneo yafuatayo: Kigoma Mjini, Temitope Mifugo Fits inapatikana Mwanga pale kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, au wacheku namba ya simu 0756 311 224, namba nyingine ni 0754 311 224. Kwa Kasulu, Temitope Mifugo Fits inapatikana Kasulu Mjini mkabala na Lightness Hall, watafute kwa namba ya simu 0796 061 700 48 na pengine 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope mifugo feeds zinapatikana kupitia Africa Feed na Rock City Animal Feed, au watafute kwa nambari ya simu 0683 634 177. Kodiji concentrates ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Zipo tabia ambazo zinaenda ndivyo sivyo kwenye jamii yetu. Sasa twende tukachomwe na mshale wa leo, mshale wa siku.
14: Mshale wa leo.
12: Kwa majina naitwa Hussein kutoka Katonga. Mshale wangu wa leo mimi unaenda kwa madereva bajaji na bodaboda. Madereva bajaji na bodaboda, usalama wetu upo mikononi mwetu. Tuna tabia ambayo gari kubwa inaweza katupigia honi tukashindwa kukwepa, tukiwa tuna maana kwa kwamba tuko site yetu. Tunajisahau na kwamba wanaendesha magari makubwa ni wadamu kama sisi. Unaweza kuwa kwa site yako ukapata shida. Maana yake cha kuwashauri madereva wenzangu, madereva bajaji na bodaboda, tuendeshe kwa tahadhari. Udereva wa kujihami, hata kama tuko site yetu lakini takiwa tujihami kwa niaba ya familia zetu, maisha yetu ya leo na kesho. Mshale wangu wa leo.
16: Mshale mkali.
0: Dah, mezungumza kitu huyu bwana. Nimekumbuka gari moja ambayo niliwahi kuiona miaka kadhaa iliyopita. Ilikuwa ni gari kubwa hivyo hivyo. Sasa dereva bajaji alikuwa kwa mbele. Gari kubwa lile likaa kasi kweli kweli. Likaa napiga honi kwa dereva bajaji ili dereva bajaji aidha apunguze mwendo, asoge pembeni lipite, au apishe, unaelewa? Sasa ni kweli yule dereva bajaji alikuwa kwenye site yake, lakini kilichotokea lile gari lilipita, I say, yani bajaji haikuonekana tena kama ni bajaji. Oh Mungu wangu, yani sitaki hata kukumbuka. Lakini huu mshale unawakumbusha madereva bajaji, dereva bodaboda, dereva yoyote kuwa makini sana tunapokuwa barabarani. Ni kweli wakati mwingine unaweza kusema mimi niko makini bwana, lakini mwingine kwa namna moja au nyingine akakusababishia. Kwa hiyo tunapokuwa barabarani ni vizuri sana tuwe makini. Magari makubwa wakati mwingine yanapotokea kwenye njia yako, lipite tu kwa sababu gari kubwa na bajaji ni vitu vile tofauti kabisa. Kwa hiyo ajali inapotokea kwa namna moja au nyingine, wewe wa bajaji ndo utaumia zaidi. Yani wewe ndo utaumia zaidi kuliko hata yule kwenye gari kubwa. Kwa hiyo kikubwa hapa anachositizia ni madereva kuwa makini, kuendesha kwa usalama. Lakini jamani, kingine cha kuongezea, njiani kuna mambo mengi. Njiani kuna mambo yanaonekana na yasiyoonekana. Kwa hiyo kabla hujaanza safari yako, hebu jikabidhi kwa Mwenyezi Mungu. Omba Mungu ulinzi akupe. Omba Mungu akulinde unapokuwa barabarani. Hii kitu usichukulie poa, inasaidia sana kwa sababu njiani kuna ajali za bahati mbaya, kuna ajali za makusudi, lakini njiani huko huko kuna ajali zile za vini macho. Zipo kabisa. Kwa hiyo ni vizuri sana unapoanza safari yako, uwe dereva bajaji, uwe dereva bodaboda, siku yako yote ikabidhi mikononi mwa Mungu. Kama kuna lolote lile linalopangwa kwa lolote lile kwa bahati mbaya, kwa nini, Mungu aweze kuliepushia mbali kabisa. Na naamini fanya hivyo kila kitu kitaenda sawa sawia kabisa. Si ajali wa muhanga, nimekuwa na ndugu yangu mshale ni mkali anasema hivyo. Mshale wa leo ni mkali sana. Amri Juma akiwa Kasekea juu nimekuona. Dau wa mshale jamani wa leo umechoma kweli kweli. Ehe, jamani wahusika wa madereva mbadilike. Asilimia kubwa wanaendesha rafu sana. Okay, sawa. Mshale wafikie wenye tabia kama hiyo, sasa wapo huko stendi kule kutoka Ilude kule. Sawa. Mama Abu wa Mahembe, jamani maafisa usafirishaji, ifike mahala muwe mnaelewa. Mbona mnasemwa sana? Nyie hivi jamani hamjisikii vibaya? Utadhani tunaongea na watoto jamani wachekechea. Anasema mnaudhi sana. Anasema wawe makini jamani, muwe makini. Medi boy akiwa mkabala na chuo cha Biblia, chuo cha Biblia Bigabilo pale Kigoma, anasema hakika hakuna kama Joy FM, mnatupa mzuka kweli kweli. Anawapenda sana. God bless Radio Joy. I love you. Thank you. We love you too. Mshale wa leo ni mkali sana, mubali wa muhanga. Shuu jamani, madereva mbadilike. Mshale umfikie jirani yake pale Rei kutokea pande za Kasulu pale. Kikubwa tu ni umakini jamani barabarani. Sawa, saa 5:15. Sasa kwa muda huu msikilizaji, ngoja tukasikilize makala. Makala nzuri kabisa kwa ajili yako, makala ambayo ni muendelezo wa makala ambayo tuanze Ijumaa kama mbili zilizopita. Hii ni itakuwa ni Ijumaa ya tatu. Ni makala ambayo inahusu utamaduni wa uvaji wa kanga. Uvaji wa kanga ni utamaduni ambao sisi wa Afrika tumekuwa nao kwa miaka mingi, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda utamaduni huu hapa unafifia, unapungua, kama vile unaondoka kabisa. Tulisikia mengi sana kwa juma mbili zote hizo zilizopita, na leo tunaendelea na makala hii nzuri kabisa kuhusiana na utamaduni wa uvaji wa kanga. Hagairu Yagila huyu hapa.

Ni jumaa nyingine tulivu sana, tunakutana msikilizaji katika safari hii ya mashua, nikiamini upo tayari kabisa kusikiliza muendelezo wa makala haya nzuri ambayo lengo lake hasa ni kuelimishana katika asili yetu wa Tanzania, hasa tukizungumzia tamaduni ya uvaaji wa kanga. Basi ni kuombe sana ukae pembeni ya redio yako kunisikiliza mpaka nitakapoweka nukta. Jina langu ni Hagai Ruyagila. Mwandaji wa makala haya ni Beatrice Paul. Basi acha nijipange sekunde chache, nirudi kukuletea muendelezo wa makala haya nzuri.

0: Ijumaa iliyopita tulisikia mengi sana na leo pia na kuahidi utasikia mengi zaidi. Ijumaa iliyopita wengi walikili kwamba utamaduni wa uvaaji wa kanga umepotea. Lakini je, sababu hasa vazi hili kupotea ni zipi? Acha tuwasikie baadhi ya wazee wetu hapa wakitoa mtazamo wao kwa nini vazi hili linatokomea kila itwapo leo, lakini wana ushauri pia.
1: Kanga zamani zilikuwa na mvuto, kwanza zilikuwa na majina mazuri, lakini pia kanga zilitengenezwa zikawa ni kubwa, zinawaenea watu. Lakini sasa hivi watu wengi wamekuwa hawavai kanga kwa sababu kanga viwanda wamepunguza ule ukubwa. Wamepunguza ukubwa wa kanga, kwa hiyo wanawake wengi sasa hivi wakivaa kanga hawaziwaenei. Hatimaye wamama kuzikimbia na kuamua kuvaa vitenge na nguo zingine na madira. Ndio sababu kubwa imepelekea watu wasipendi vazi la kanga. Kwa hiyo kama kanga zimeboreshwa zika

0: Teknolojia ndio inaathiri sana mavazi yetu ya asili, na mbaya zaidi sisi tumeshindwa kuwa bunifu wa kuweza kuzichukua kanga na kuzipeleka next miles, sawa, na kwenda kuziuza kwenye masoko mengine kama zivyo, kama sisi tunavyopokea bidhaa. Kwa hiyo unajikuta za kwetu zinakufa, lakini za kwao zinakuja kuathiri tamaduni yetu moja kwa moja. Mavazi siku zote yanaathiriwa sana na tamaduni. Sasa kwa zamani kanga zilishamiri sana kwa sababu utandawazi ulikuwa uko chini mno. Utandawazi ulikuwa uko chini, ukizingatia kwamba ilikuwa ni ngumu watu kuweza kujua yale yanayoendelea kwenye jamii za watu wengine huku ambapo kulikuwa hakuna ma-TV na nini, maana watu walikuwa hawaoni. Kwa mazingira ya kanga yakaa ni yale yanatuzunguka. Sasa hivi kuna ma-TV, kuna mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ni rahisi kuweza kujua kinachoendelea kwenye jamii zingine. Kumekuwa na mashindano mbalimbali ya mamodo kuweza kupromoti nguo, kwa hiyo zinakuwa zinaathiri jamii kwa ujumla. Kwa hiyo kwa sasa hivi kanga zinavaliwa kwenye matukio machache sana. Kanga, nafasi ya kanga imekuja kudhibitiwa sana na hizi nguo madera. Madera siku hizi kuna madera sio ya Kisomali, sio kuna madera sio ya wapi ya wapi. Kwa hiyo kanga imekuwa replaced na dera, lakini uvaaji wa vitenge pia umekuwa ni mkubwa sana ukilinganisha na namna kanga zilikuwa zikivaliwa. Kwa jumla nafasi ya kanga kwa sasa hivi ukilinganisha na zamani, kwa kweli nafasi ya kanga imeshuka sana. Siku hizi kanga za mtu anapita na kanga hata usijishughulishe hata kusoma imeandikwa nini. Sasa hivi tumeona ujumbe labda umebaki kwenye magari haya. Ndio utaona kwenye flipper za nani za matali huku nyuma utaona wameandika kuna kaujumbe fani kanasomeka. Lakini zamani ujumbe kama huo ulikuwa unapata kwenye kanga.
1: Oho, kumbe kanga pia zilitumika kama kusambaza ujumbe mbalimbali. Hapa afisa utamaduni wa manispaa ya Kigoma Ujiji, Baraka Kilatungwa, anataka kutueleza sababu nyingine zinazofanya vazi hili lipotee.
2: Mambo mengine yanayofanya vazi hili lipotee, wengi ukiwauliza wanasema gharama. Vazi hili la kanga lina gharama, linauzwa shilingi 8000 ukilinganisha na dela, lakini lenyewe halivaliwi tupu, lazima umevaa shati, umevaa gauni na vitu vingine. Wanasema gharama yake inakuwa ni kigezo sana cha watu kuona kwamba ni bora tu kuvaa dela kuliko kununua kanga ambayo inahitaji mashono, inahitaji kuvaa na nguo zingine. Swali la kujiuliza ni kwamba je, dela hili tunaweza tukalitumia kujifunika? Kwamba pale linapokuja swala sasa tunatakiwa ujistili, kuna baridi, labda tumeenda misibani, wamewekeza kutumia dela peke yake kama sehemu ya vazi ambalo linamtambulisha kwamba unaweza kufika msibani na ukaonekana kwamba sasa huyu amekuja msibani kuungana na wenzake katika msiba, ambayo kwenda msibani na kwenda kwa wafariji waliofiwa ni sehemu ya utamaduni wetu. Tumeona wakirejea kule kwenye kanga kwamba akitaka kwenda msibani naona anatafuta kanga kwa ajili ya kujistili na kwenda. Kwa hiyo sisi tunashauri kwamba mavazi haya wala wasihisi kwamba gharama ni kubwa. La hasha, waangalie utamaduni wetu, waangalie msingi wa vazi hili ulikuwa unawatambulisha wao, unaitambulisha tamaduni zetu, lakini unatupa heshima. Zaidi ya yote, tunashauri kufanya makongamano ya uvaaji ambayo sisi tutakuwa tunadumisha vazi hili. Tutaandaa makongamano ya uvaaji wa Kiafrika na uvaaji wa Kitanzania, naamini katika uvaaji huu tutaliona vazi la kanga likijitokeza.
1: Msikilizaji, kama umesikia makala zilizopita, wazee wengi waliwalaumu mabinti kwamba hawataki kuvaa kanga na kwamba hiyo inachangia sana utamaduni huu kupotea, hasa kizazi cha .com. Hiki hapa wenyewe mnakiita watoto 2000. Je, wao wanadhani utamaduni huu unrudi? Na je, wanadhani mavazi ya kanga yamepitwa na wakati?
3: Kwa majina naitwa Beatrice Frederick, nimetokea Bangwe. Utamaduni wa kanga unapaswa kurudi kwa sababu ndio tamaduni zetu za Waafrika. Mabinti wengi kwa sasa hivi hawavai kanga kwa sababu yani wanafuata zile yani tamaduni za nje, western culture, labda dressing style, yani kuvaa labda suruali, wenyewe ndio wanaona nini? Ndio wanaona labda ni yani ni mavazi mazuri. Ndio maana ukuta wanaona labda mavazi ya uvaji kanga labda ni ya kishamba yamepitwa na wakati. Hajapitwa na wakati kwa sababu ndio yani African culture, yani ndio kacha zetu. Utamaduni urudi kwa sababu ni heshima, yani

0: mavazi yetu, mtu kwanza akivani yani anaoneka yani anakuwa na muonekano mzuri yani kama heshima. Mimi nakanga doti mbili nilipewa na bibi na mama.
1: Kwa majina naitwa Irene Edward, natokea Mwanga. Kwa mtazamo wangu na kadri maisha yanavyoenda, tunaweza tukasema umepitwa na wakati, lakini kimila na desturi haijapitwa na wakati, kwa sababu hatutaki yani kufanya mila na desturi ifanyaje idolole. Tunataka tuienzi, walianzisha wazee wetu wa zamani, na sisi tutakiwa tuenzi wa utamaduni wetu kama asili. Na kama ninavyojua, mtoto wa kike anatakiwa awe na kanga, kwa sababu ni vazi linalomstiri mwanadamu akiwa nyumbani, na sasa watoto wa kike, ili tuenzi utamaduni wa uvaji kanga kwa kina mama na mabinti wa nyumbani, inatakiwa tusiige kutoka nje. Sasa hivi kuna vazi limeingia kama vijora, madela nini. Kwa naona kama hilo hapo ndo tumelivelia njuga kuliko kuenzi utamaduni wa kutumia kanga zetu za asili. Mimi sijui na idadi ya kanga ngapi, kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda, ninunua mwenyewe, lakini zingine pia nilipewa kwenye zawadi.
2: Kwa majina naitwa Lucy Ibrahim, natokea Mwasenga. Utamaduni wa uvaji wa kanga kwangu haujapitwa na wakati. Ni utamaduni ambao tunatakiwa kuendeleza, kwa sababu ni utamaduni ambao ulikuwepo toka zamani. Mababu na bibi zetu walikuwa wanatumia utamaduni, na sisi hatuna budi kuendeleza, kwa sababu ni mzuri, pia ni muhimu, kwa sababu tunaenzi huko mababu zetu walikotoka. Pia ni tamaduni yetu, tukivaa tunaonyesha kwamba tunajali tamaduni yetu na tunaendeleza. Pia nyumbani nina kanga kama tata ambazo nimepewa na mama yangu, nazivaa kama nikiwa nyumbani hivi shughuli ndogo ndogo nafanyia.
3: Kwa majina naitwa Gloria Joel Justin, nimetokea Mlole. Utamaduni wa uvaji wa kanga kwa upande wangu, kwa vijana sasa hivi ni kama vile watu tumeupuuzia. Tumepuuzia, hatutaki kufuatilia, kwa sababu tushaanza sasa watu wengi kuvaa masuruali, msijui madela sasa hizi. Hatuvai tena uvaji wa kanga, tumeuacha. Kunatakiwa kurudi utamaduni wa kanga tuendeleze, kwa sababu ndio utamaduni wetu wa Tanzania kwa upande wa wasichana na wanawake. Kiufupi tunakuwa kama vile tunajistiri, tofauti na kuvaa sketi, nguo fupi, masketi haya mafupi mafupi. Kwa hiyo tunakuwa kama vile ndio tunajistiri.
4: Enyi wazazi kumbukeni kutukumbusha mila zetu, kwani ndo asili yetu, kujua tamaduni zetu.
5: Msikilizaji, kwa siku ya leo naomba niishie hapa. Naomba usinichoke, unipe ruhusa kurudi tena Ijumaa ijayo niweze kukuletea mengi ambayo yamesalia. Shukrani sana Beatrice Paul, mwandaji wa makala haya. Naomba nikabidhi pia kijiti kwa manahodha wetu wa kupeleke mpaka watakapoenda kutia nanga. Naitwa Hagai Ruhagila, nakutakia maandalizi ya weekend njema. Bye bye.
6: Yes, kila jamii ina tamaduni zake, ina asili yake. Uvaji wa kanga ni miongoni mwa tamaduni zetu sisi wa Afrika ambazo tumekuwa tukijivunia kwa miaka mingi sana. Sasa vazi hili kama vile linaanza kupotea hivi. Tumesikia mengi sana humo, lakini Ijumaa ijayo tutakuja kuendelea kusikiliza kuhusiana na makala haya nzuri kabisa ambayo inakujia kila Ijumaa. Kila Ijumaa huwa tunakuwa na makala tofauti kukupa elimu kuhusiana na mambo mbalimbali yanayoendelea katika maisha yetu. Sawa, kwa muda huu msikilizaji, basi ngoja tukapate burudani nzuri kabisa ya muziki. Na hii ni burudani ambayo huwa inatupeleka peleka pale kwenye maandalizi ya chakula cha mchana, maandalizi ya mchana. Na huyu hapa anaitwa Avanti Kamshirikisha Nicola, wimbo unaitwa Lie About Us.

0: Yes. Burudani nzuri kabisa hiyo kutoka kwake Avant, Lie About Us. Inatufikisha mpaka pale saa 5 na dakika 32, lakini nikukumbushe tu siku ya Ijumaa huwa tunajuzika muhimu sana pia kwa ajili yako kukufahamisha mengi muhimu. Sasa leo tunaangalia kuhusiana na adhabu zinazotolewa kwa watoto, kipigo, ukatili unaofanyika kwa watoto. Kuna wakati mwingine mtoto anakuwa amekosea, lakini mzazi au mlezi anachukua jukumu la kumpiga mtoto, kumchoma na pasi, kumpiga kipigo kweli kweli, sio kwa kuadhibu, lakini kwa kumuumiza zaidi huyo mtoto. Sasa huu ukatili, hiki kipigo, kinaweza kuwa kina athari gani kwa mtoto?
1: Mtoto anaweza akapata athari za kisaikolojia pale ambapo mzazi anapotumia njia za vipigo. Na athari hizo zinaweza zikatokea kwa mtoto katika umri wake mdogo, au hata kinaweza zikaja zikajionyesha katika ukuaji wake au katika umri ambao labda ni wa kuoa au kuolewa. Lakini unapokuwa unamwadhibu mtoto kwa kumpiga, unaweza ukamtengenezea athari za kuwa na tabia sugu. Pili, pia unaweza kumpa mtoto matatizo ya kutokujiamini, na mara nyingine watoto wengine wanakuwa wanajitengenezea tabia ambazo za kuwa na wasiwasi kupitiliza, jambo ambalo linaweza likawa ni tatizo kubwa kwa muda huo, au likaja likawa pia ni tatizo katika ukuaji wake. Zipo njia nyingi ambazo mzazi anaweza kazitumia katika kumrekebisha mtoto, ambapo kama wataalamu wa afya tunaziita kwamba ni positive punishment. Kama vile unaweza ukamgombeza au unaweza ukamtoa katika vitu ambavyo wanavipenda. Kwa mfano, watu wengi wanapenda cartoon. Ili kuweza kumtoa katika hali ambayo labda kumpa adhabu fulani, unaweza ukamwambia mpaka umalize kazi fulani ndio utaangalia cartoon. Lakini pia unaweza ukampa kazi ya ziada pale ambapo anapokuwa anashindwa kufuata sheria fulani au kufanya kitu fulani nje, na kumpa zile adhabu ambazo zinaweza zikamwathiri kisaikolojia.
2: Mashua sasa juzika.
0: Sawa, tumesikia athari za kipigo kwa mtoto. Ukimpiga mtoto kwa kipigo kweli kweli, umesikia athari zake ni zipi? Kwa hiyo watoto, I mean wazazi, tuangalie namna ya kuadhibu watoto katika adhabu ambazo hazito waumiza kisaikolojia. Hakikisha kwamba unamwadhibu mtoto, lakini katika adhabu hiyo hiyo afahamu kabisa mama ananipenda, baba ananipenda. Isiwe ni adhabu ambayo inamfanya mtoto ajihisi si kitu tena. Inaweza kumwekea usugu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tuendelee kuadhibu watoto katika namna nzuri kabisa. Sasa kwa muda huu, ni muda wako huu sasa. Mimi nakukaribisha sana uweze kutupigia simu hapa, uweze kuwasalimia ndugu jamaa na marafiki wa nne. Nambari yetu ni 0768 150 190. Kwenye leni ya simu mtu wa kwanza kwa leo ni huyu hapa. Hello.
3: Oi, sister.
0: Mambo vipi?
3: Mambo mwelele.
0: Safi kabisa. Nani huyo?
3: Evana, huyu si mwingine ni kaka mkubwa Mubali wa Mubali pande za Muhanga.
0: Karibu sana kutokea Muhanga.
3: Leo na furaha kweli kweli baada ya majonzi ya kupigwa na Yanga. Leo niko
0: majonzi yashaisha.
3: Yameisha kabisa.
0: Okay, sawa. Karibu sana, wasalimia watu wako wanne.
3: Evana, wa kwanza si mwingine ni mdau mpya huyu Buhiri wa Buhiri, yuko ng'ambo Muhanga. Bana, naenda paka Mchangani kule na mkuta Haruna Juma.
0: Ndiyo.
3: Afu nashuka huku karibu na soko na mkuta Siajali Andelea. Alafu napanda paka soko la Mchangani kule na mkuta shemeji yangu Ibrahimu Mikaeli huyu wa Mchangani.
0: Sawa.
3: Bana, ujumbe mimi nawaambia, na sisi tutaweza siku nyingine,
0: msijali. Moja moja ndo mpango eti.
3: Kama kaa.
0: Asante sana. Wasalimie wote hapo nyumbani.
3: Haya, poa.
0: Asante kwenye line ya simu. Hello.
4: Yapo ni aje, vipi dada?
0: Ni safi kabisa, habari ya kwako?
3: Bwana habari ni mzuka, habari za studio.
0: Mungu ni mwema kabisa. Jitambulishe, wasalimie watu wako wanne.
3: Naam, bwana namba moja, na ni kwanza kwa jina maarufu naitwa Ruata, ni bwana si mwingine ni Mdali wa Ndali wa Kimanyo ni Ruata Manyovu. Bwana namba moja ni huyu mama Aidi akiwa maeneo ya Mbanga Chagwe.
0: Ndio.
3: Bwana namba mbili zimwendee Azo Kibapa akiwa maeneo ya Mwinda Kigaraka.
0: Sawa.
3: Bwana namba tatu zimwendee huyu Maso wa Maza akiwa maeneo ya Kimwe. Bwana namba nne na mwisho. Mwendee Rwarenzi Kaita akiwa maeneo ya Saba. Ujumbe? Bwana Mungu ni mwema katika maisha yetu.
0: Kabisa. Asante sana, salimie hapo.
3: Asante.
0: Kwenye line simu leo. Halo. Yupo kimya. Kwenye line simu mtu mwingine huyu hapa leo.
4: Halo, habari ya kazi?
0: Ni nzuri, habari za kwako?
4: Salama, salama.
0: Naitwa Beatrice, mwenzangu unaitwa nani?
4: Naongea na Papa Mkuu, napatikana pande za Ishimwe Kasulu.
0: Karibu kutokea Ishimwe Kasulu huko.
4: Asante. Namba moja zimfikie mama Mudi akiwa Kimobwa.
0: Sawa.
4: Namba mbili zifikie maboda boda wenzangu akiwa pande za Ishimwe, pande za Juhudi mtaa shuleni pale. Namba tatu zifikie madereva guta wakiwa wanapatikana roundabout Kasulu.
0: Sawa.
4: Namba nne zimfikie Uzima akiwa pande za Ruhita, pande za Ujumbe, na watakia mchana mwema.
0: Salimia wote huko Kasulu. Asante.
4: Asante kabisa.
0: Shukrani sana. Hello.
5: Hello dada Bituli.
0: Habari ya kwako?
5: Salama, zapo studio.
0: Mungu ni mwema. Karibu sana.
5: Naongea na Lorenzo Chateto kwa Saba.
0: Ndio.
5: Moja nianze kwa Muhammad Moshi akiwa Nyarubanda. Wa pili Ndali wa Ndali Manja akiwa Nyaruboza.
0: Sawa.
5: Na tatu zimeendea ya chetu wa chifu akiwa Muhinda. Za ine na mwisho ziende kwa Azuri Kibaba kwa Muhinda Kigaraga. Ujumbe kwao.
0: Ndio.
5: Na watakie mchana mwema.
0: Asante na kwa kupia kwenye line ya simu. Okay. Na ameondoka ghafla huyu. Yaani check na mwingine hapa. Kwenye line ya simu leo. Hello. Hello. Kwenye line ya simu alo? Habari ni nzuri, sauti yako iko chini kweli kweli. Jaribu kuongeza sauti. Unasikika kwa mbali sana sana sana sana. Ni ngumu hata kusikika jamani. Hello?
6: Hello.
0: Habari ya kwako?
6: Salama.
0: Nani huyu?
6: Hapa unaongea na Medi Boy kutoka Bigabilo.
0: Okay, Made Boy, karibu sana, wasalimie pia watu wako nne.
6: Asante. Kwa kwanza namsalimia dia ex wangu akiwa Masanga, aitwa Maua.
0: Kwa nini unapenda sana kumsalimia ex wako? Bado unamhitaji?
6: Na unabidi umsalimie usimchukie.
0: Mliachana kiroho safi eti?
6: Kiroho safi.
0: Sawa, wa pili.
6: Wa pili na kusalimia wewe hapo studio hapo.
0: Asante sana.
6: Alafu ya tatu na mtaimio mamangu mama Kita, yuko watu, mwana sabi simsikii.
0: Yupo likizo.
6: Hila atakuja.
0: Hei, atarudi.
6: Na mtaimia ombie media na mtaimia sana.
0: Sawa, sawa.
6: Alafu ya nne, na mtaimia wa sikizaji yote wa Shakina. Wa Radio Joy.
0: Okay.
6: Alafu kukunde.
0: Ndiyo.
6: Kukunde hila kuna loo kutia na mbazenu.
0: Asante, wasalimie wote huko.
6: Okay, sawa.
0: Okay, kwenye line ya simu leo.
7: Habari za studio.
0: Ni nzuri, habari za kwako?
7: Ni nzuri bana.
0: Nani huyu?
7: Nikiweka mafuta tu ndugu mtangazaji, mimi huwa ninasomeka kama Michael Ngombo Ngombo. Michael Ngombo Ngombo, nafanya vema kutoka kijiji cha Msambara, Msambara kijani hapa.
0: Karibu sana.
7: Asante sana. Bwana namba moja, ngoja nimchukue rafiki yangu Paulo Kubira, anapatikana ndani ya Asante Nyeri, namwambia pamoja sana. Lakini mtu wangu wa pili atakuwa ni huyu Deiwaka. Deiwaka anapatikana Mwiramza pale, atakuwa na huyu rafiki yangu Yosa Mtakao, namwambia pamoja sana.
0: Ndio.
7: Tunamchukua huyu Zamramba Ruzuru, anapatikana ndani ya kijiji cha Kimara. Ine na mwisho, ngoja niende kwa huyu rafiki yangu ni Story Bernardo, anapatikana ndani ya Ruhita. Ujumbe tuko pamoja, Maiko Ngomba Ngomba, naondoka kwenye line hapo.
0: Hello. Habari ya kwako?
8: Salama, habari ya kazi?
0: Ni nzuri kabisa. Jina lako ni nani?
8: Naongea na Mohamed Moshi nikiwa maeneo ya Nyarubara kitongoji cha Shonge.
0: Sawa, sawa.
8: Na kwanza nazitupa salamu, na kwanza nazituma kwa mama Sofa akiwa hapo Mzeba Zeba.
0: Aha.
8: Na pili nazipeleka kwa ndani wa ndani akiwa anaongoza.
0: Mhm.
8: Na tatu nazipeleka kwa walenge Chaita akiwa maeneo ya Rusaba. Ah.
0: Ndio.
8: Za nne na za mwisho nazipeleka kwa baba huyu akiwa Muhinda Ruhuba.
0: Mhm.
8: Ujumbe nawatakia mchana mwema.
0: Asante sana kwenye leo na simu leo.
9: Halo.
0: Habari ya kwako?
9: Tuna baza hapo mjengoni.
0: Safi. Tunatamani tufahamu ni nani huyo.
9: Unaongea na hapa si Adiliano kutoka Muhinda Kiswani Kirenge.
0: Okay, karibu kutoka Muhinda, wasalimie watu wako wanne.
9: Asante sana. Wa kwanza zimuendee huyu Eric Yohane akiwa Muhinda Kirenge.
0: Mhm.
9: Na pili ziendee familia yangu tunayo hapa hapa Muhinda Kirenge.
0: Okay.
9: Salamu zangu za tatu ziendee wazazi wangu wakiwa Muhinda Kiswani. Salamu zangu za mwisho ziendee marafiki zangu wote wakiwa hapa Muhinda.
0: Mhm, na ujumbe?
9: Ujumbe na watakia mchana mwema.
0: Asante, mchana mwema pia kwenye lenye simu. Hello.
10: Hello, habari za hapo mjengoni dada?
0: Ni nzuri kabisa, habari za kwako?
10: Habari ya kwangu ni njema.
0: Aha, nani huyu unapiga simu kutokea wapi?
10: Sauti hii alikuwa nikirijiwa meza. Nipenda niite Mache ya Simba, napatikana Tandala Uvinga.
0: Sawa.
10: Moja kuna huyu mchoyo wa salamu Michael Ngombo wa Ngombo. Mbili kuna huyu Nestori Bernardo. Tatu kuna huyu Medard Mshingirwa. Nne kuna huyu Seni Kawa akiwa hapo Mkuruka. Ujumbe dadangu.
0: Ndiyo.
10: Hata ukiwa masikini vipi wezi kuwazima mswaki.
0: Sawa, asante. Kwenye lene simu leo. Rini safi kabisa, habari za kwako?
11: Habari za kwangu safi kabisa hivi.
0: Nani huyu? Piga simu kutokea wapi?
11: Naongea na Ndikumana kutoka pande za Kabanga.
0: Ndikumana uko umepotelea wapi?
11: Mimi nipo tu hapa na usizaga siku zote. Sema tu kupiga muda kupiga simu ndio utanichanga moto.
0: Karibu sana.
11: Kwanza kabisa naomba kumsalimia rafiki yangu aitwa Anderson. Akiwa pande za Kidiama.
0: Sawa.
11: Na pili ni msalimia jamaa anaitwa Kiam Sambala jina Ngombo wa Ngombo.
0: Mhm.
11: Na tatu ni msalimia rafiki yangu anaitwa Sawu. Na mimi ningeenda kwa mafundi wangu kama fundi wote hapa hapa kwa.
0: Okay, ujumbe.
11: Ujumbe daima mbele nyuma mwiko.
0: Shukrani sana. Mtu mwingine ni huyo hapa kwa leo. Hello. Oh, kaondoka ghafla. Tena ngie na mtu mwingine huyo hapa kwenye line ya simu. Hello.
12: Hello, hello, hello.
0: Habari ya kwako?
12: Nzuri, mzama pigo na mwendo marini mwana wa Yohana Mbembeko na za mfiki dada yangu, mambo nasemaje hapo?
0: Mambo yako vizuri kabisa, karibu sana.
12: Ah, asante sana, asante sana bana. Za kwanza ni huyu Manasa huyu, naona yuko mzigoni kwa pambana pambana huyu.
0: Mhm.
12: Za pili kwa mama Saufa dada yangu.
0: Ndio.
12: Za tatu naomba zeze kwa Jid Boy, Majid Mavumbo.
0: Mhm.
12: Na ine bana naomba niziache kwa sajali endelea muhanga bana, na ujumbe natakia mchana mama, namwambia kwa bila kuomba tafute line leo, line ni iko ni ngumu sana bana.
0: Sawa, asante.
12: Anza tu mama acha ende dada yangu, mchana mwema.
0: Okay, shukrani sana. Kwenye line simu leo.
13: Naam, dalili habari za mchana.
0: Safi, habari za kwako?
13: Nzuri, yani nipo na ichoko hapa ananisema mama Sleusi wewe kwa kwa simu ya jioni yako wewe.
0: Mwambie raha jipe mwenyewe bwana, ukingoja kupewa utasubiri sana ati.
13: Basi amejaa kimagra kukicha.
0: Karibu sana.
13: Nashukuru dadi. Salamu zangu za kwanza ni kaka yangu Siema, nampa pole kwa kuumwa, Mungu atasaidia atapona haraka kama mapenzi yake Mungu.
0: Ndio.
13: Asante. Salamu zangu za pili, ziwasieni hapo studio, mnatupa raha burudani pia na elimu, nashukuru.
0: Amina. Asante sana.
13: Salamu zangu za tatu zifikie mama Abua Mahembe, nimependa kupiga simu na natafuta line jamani. Natamani nisikie sauti yake.
0: Nani huyo?
13: Mama Abua Mahembe.
0: Mama Abua Mahembe anapataga message tu kupata line yaka.
13: Asumbuke.
0: Ndio, okay.
13: Ndio mtafuta line. Salamu zangu za mwisho.
0: Mhm.
13: Na nyinyi wote wa Radio Joy nawapenda kwa ajili ya Mungu na Mtume. Juma Karim Dabi pia majukumu mema, Mungu akubariki na kazi njema pia.
0: Amina, asante sana my dear.
13: Asante.
0: Okay, kwenye line ya simu, hello.
14: Inge baza hapo sulu dada.
0: Ni nzuri, habari ya kwako?
14: Bana, habari ya kwangu ni nzuri.
0: Mm-hmm, karibu sana, ni nani huyo?
14: Bana, wazungumza na Ibrahimu Kaeli, nikuwa pande za Mwanga Kisangani hapa.
0: Sawa.
14: Hela, salamu zangu za kwanza wazimisikia usi ajali andelea ikiwa hapa Mwanga. Mbili, zimisikia huyu Tobias Mikaeli akiwa pande za Nyakitonto. Tatu, zimisikia huyu AK Mahengi akiwa pande za Mubanga. Inena za mwisho.
0: Ndiyo.
14: Hela, ziwaendee wote wasikilizaji wa Radio Joy. Jumbe.
0: Ndiyo.
14: Tuko pamoja sana.
0: Okay, sante. Kwenye line ya simu, hello.
15: Hello.
0: Habari ya kwako?
15: Salama, za kazi.
0: Ni nzuri kabisa. Nani huyu?
15: Naongea na Shubebi kutoka Tandala.
0: Ah, leo umepata line
15: eh?
0: Karibu sana.
15: Asante.
0: Mhm, mtu wa kwanza?
15: Salamu yangu ya kwanza namsalimia mama shamba akiwa hapo Katandala.
0: Ndio.
15: Ya pili namsalimia Rahma akiwa Katandala.
0: Ndio.
15: Ya tatu namsalimia Neema akiwa hapo Katandala. Ya mwisho namsalimia wanangu mapacha, ma twins.
0: Okay.
15: Ujumbe, mchana mwema.
0: Asante sana, wasalimie huko my dear.
15: Aye.
0: Watu wawili wa mwisho kwa leo ni hawa hapa. Hello. Halo. Mtu mwingine huyu kwenye line simu, halo. Halo. Halo. Habari ya kwako?
16: Nzuri, habari yako dada?
0: Safi kabisa. Naitwa nani, unapiga simu kutokea wapi?
16: Kwa majina naitwa Mahengi wa Mahengi, napatikana kijiji cha Murubanga Kasuru.
0: Karibu kutokea Murubanga.
16: Wa kwanza namsalimia huyu anaitwa John Mavuno akiwa pande hizi za Murubanga. Wa pili Ibrahimu Mikaeli akiwa Muhanga na mwambia nimemsoma.
0: Sawa.
16: Tatu Jape Kinyo akiwa Nyakitonto. Nne Michael Ngombo wa Ngombo Msambara.
0: Okay.
16: Ujumbe naambia acheni Mungu alikuwa Mungu. Asante dada.
0: Asante sana. Mtu wa mwisho kwa leo ni huyu. Hello. Mtu wa mwisho tena unaenda wapi? Mtu wa mwisho kagoma kuongea. Okay, mtu wa mwisho umegoma. Basi ngoja tukuache. Okay, msikilizaji, mimi sina la ziada. Ninakushukuru sana kwa muda wako uliotenga kunisikiliza tangu pale saa 4 mpaka wakati huu. Ninakushukuru wewe ambaye umepata nafasi ya kuandika ujumbe kwa mfupi wa maandishi, wewe ambaye umepiga simu, hata wewe ambaye ulikuwa pembeni tu ya redio yako unanisikiliza. Shukrani za dhati sana zikufikie wewe hapo. Sasa leo ni Ijumaa na masho yetu inaenda service siku ya Ijumaa, tayari kabisa kuja Jumatatu ikiwa safi kabisa, ikiwa engine iko vizuri kabisa. Kwa hiyo baada ya service kukamilika ni Jumatatu tena ndo tutarejea hapa katika safari hii nzuri kabisa ya mashua. Beatrice Pone jina langu, kwenye mitambo alikuwa Pasco Fadhili. Burudani nzuri kabisa ya muziki ninaiacha kwake DJ Faizo. Mikono salama kabisa kupe burudani mpaka saa 6 kamili za mchana utakapoenda kusikiliza taarifa ya habari. Nakutakia Ijumaa njema, maandalizi mema ya weekend. Mungu aibariki kazi ya mikono yako, Mungu abariki maisha yako, Mungu akulinde siku zote za maisha yako. Amina. Bye bye.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 6 kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphon Odas. Miongoni mwa habari utakazosikia mchana huu ni pamoja na serikali wilayani Kakonko imeendelea kuimarisha ushirikiano na mashirika ya kiserikali. Serikali imeahidi kuendelea kuboresha mazingira ya biashara nchini. Kimataifa, Burundi na Burkina Faso zimesaini mikataba 14 ya ushirikiano. Na katika michezo, Afrika Kusini na Ghana zimefanikiwa kutinga hatua ya mchujo wa kombe la dunia la wanawake mwaka 2027. Habari za kitaifa, na tuanzie hapa mkoani Kigoma. Serikali ya wilaya ya Kakonko mkoani Kigoma imeendelea kuimarisha ushirikiano na mashirika yasiyo ya kiserikali kwa lengo la kuongeza ufanisi wa miradi ya maendeleo, kuimarisha wajibikaji na kuhakikisha shughuli zinazotekelezwa na mashirika hayo zinatoa matokeo yanayoonekana kwa wananchi. Hayo yameelezwa wakati wa kongamano la mashirika yasiyo ya kiserikali likiwa na lengo la kutathmini utekelezaji wa shughuli zao, kujadili mafanikio na kubaini changamoto zinazohitaji ufumbuzi ili kuongeza mchango wao katika maendeleo ya jamii. Akizungumza katika kongamano hilo, mkuu wa wilaya Kakonko Kanali Evans Malasa amesema mashirika yasiyo ya kiserikali ni nguzo muhimu katika kuunga mkono juhudi za serikali za maendeleo, kwa kuwa shughuli zinazotekelezwa na mashirika hayo zinagusa maisha ya wananchi na kuchangia katika kupunguza umaskini. Aidha, Kanali Malasa amesema kongamano hilo ni fursa ya kujifunza mbinu bora za utekelezaji, kukabiliana na uzoefu na kuimarisha matumizi yenye tija ya rasilimali, akisisitiza kuwa fedha na rasilimali zinazotengwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo zinapaswa kusimamiwa kwa uadilifu na kuleta matokeo yanayoonekana. Waziri wa maji Juma Aweso amesema wizara yake itaendelea kutekeleza kwa vitendo maelekezo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha wananchi wote wanapata huduma ya maji safi na salama, huku akisisitiza kuwa wizara hiyo haitakuwa kikwazo katika utekelezaji wa dhamira hiyo. Aweso amesema hayo wakati akizungumza katika hafla ya uwekaji jiwe la msingi la tanki la maji Kizimkazi Zanzibar. Amesema mara baada ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuingia madarakani alitoa maelekezo mahususi kwa wizara ya maji, akisisitiza kuwa wanawake ndio wanaoathirika zaidi na changamoto ya upatikanaji wa maji. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema tamasha la Kizimkazi limeendelea kuwa jukwaa la kutangaza fursa za uwekezaji na maendeleo katika eneo la Kizimkazi na mkoa wote wa Kusini Unguja. Amesema uzinduzi wa mradi wa nyumba ya makazi Amani Residence ni miongoni mwa matokeo ya tamasha hilo yanayoacha alama katika jamii na kuchochea shughuli za kiuchumi. Dr. Mwinyi amesema tamasha hilo linatoa fursa ya kutangaza maeneo yenye uwezo wa uwekezaji hususan katika sekta za nyumba na makazi, biashara na hoteli, hatua inayolenga kukuza utalii nchini. Aidha, Rais Mwinyi amesema hayo akiwa Kizimkazi Zanzibar wakati wa hafla ya uzinduzi wa nyumba za makazi za Amani Residence. Kwingineko, serikali imeahidi kuendelea kuboresha mazingira ya biashara nchini ikiwemo mifumo ya kodi na tozo, kwa kujiweka katika nafasi ya kuwezesha sekta binafsi kukua badala ya kuwa mdhibiti pekee. Waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amesema hayo wakati akihitimisha ziara yake ya kikazi ya siku tatu mkoani Mtwara na kukutana na wafanyabiashara wa mkoa huo. Waziri Kapinga amesema zama za viongozi kuwasikiliza wafanyabiashara bila kutoa majibu au mrejesho kuhusu kero zao wanazozipitia, akisisitiza kuwa viongozi wana wajibu wa kisheria wa kiutendaji kutoa majibu kwa wakati. Amesema serikali ina jukumu la kuweka mazingira mazingira mazuri ya uwekezaji wa biashara, huku akiwataka wafanya biashara kutimiza wajibu wao kikamilifu kwa kuzingatia sheria na taratibu zilizowekwa. Katika hatua nyingine, waziri Kapinga ametoa onyo kwa mtu yoyote au kikundi chochote kitakacho jaribu kuhujumu mfumo wa stakabadhi garani, akisema mfumo huo una manufaa kwa wakulima na serikali na umepewa msisitizo katika ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM, na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kimataifa, Burundi na Burkina Faso zimesaini mikataba 14 ya ushirikiano katika hatua inayolenga kuimarisha uhusiano wa nchi hizo mbili. Kutoka Burundi, Bukuru Elias Daniel na ripoti zaidi.
4: Mikataba hiyo ilisainiwa mjini Bujumbura Alhamisi Agosti 13, 2026 na waziri wa mambo ya nje wa Burundi Edouard Bizimana pamoja na mwenzake wa Burkina Faso Karamoko Jamari Traore. Makubaliano hayo yanahusu sekta mbalimbali zikiwemo kilimo, usalama na ulinzi wa raia, usafiri, ufugaji, afya, ajira vijana na michezo. Pia nchi hizo zimekubaliana kuondoa hitaji la visa kwa wenye pasipoti za kawaida na za kidiplomasia. Waziri Edouard Bizimana asema kwa mikataba hiyo inatarajiwa kuimarisha zaidi uhusiano wa Burundi na Burkina Faso na kufungua fursa mpya za ushirikiano kati ya nchi hizo. Tumemaliza kusaini mikataba 14 ya ushirikiano ambayo itasaidia kukuza uhusiano kati ya nchi hizo mbili za Burundi na Burkina Faso. Nchi ya Burkina Faso ni nchi rafiki na tumekuwa tukishirikiana katika mambo mbalimbali. Kwa hiyo mikataba hii itasaidia kukuza zaidi uhusiano tuliokuwa nao na kuimarisha sekta ya kilimo, ufugaji, afya, usalama, ubadilishanaji wa biashara. Mikataba hii 14 inakuwa ndio mikataba mingi kusainiwa kwa wakati mmoja kati ya nchi mbili.
3: Kwingineko, watu 437 waliuawa na wengine 2610 kujeruhiwa nchini Ukraine mwezi uliopita, ikiwa ni ongezeko la 30% ikilinganishwa na mwezi Juni na ongezeko la 70% ikilinganishwa na Julai mwaka 2025. Umoja wa Mataifa umesema idadi ya watu waliouawa nchini Ukraine mwezi Julai iliongezeka hadi kiwango cha juu zaidi ikilinganishwa na idadi hiyo na miezi ya mwanzo wa vita vya Urusi na Ukraine nchini Ukraine. Umoja wa Mataifa umethibitisha pia vifo vya watu 16,874 tangu Urusi ilipoivamia ya Ukraine, ingawa inaonya kuwa idadi hiyo inaweza kuwa pungufu kwani haiwezi kuthibitisha vifo katika sehemu za Ukraine zinazokaliwa na wanajeshi wa Urusi. Mgogoro huo umelitumbukiza bara la Ulaya katika sintofahamu kubwa tangu vita vya pili vya dunia na juhudi za amani baada hazijafua dafu.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika michezo, timu ya taifa ya wanawake Afrika Kusini na Ghana zimefanikiwa kutinga katika hatua ya mchujo ya kombe la dunia la wanawake mwaka 2027. Timu hizo sasa zitaungana na mataifa ya Taiwan, Azerbaijan, Papua New Guinea na Venezuela au Ecuador katika mashindano ya mataifa sita mwezi Novemba na Disemba na kusaka nafasi ya timu mbili. Ghana waliibamiza Ivory Coast mabao 2-1 huku Afrika Kusini licha ya kuwa pungufu wakiibamiza vigogo Nigeria mabao 2-1. Huko Morocco siku ya Jumamosi itakabiliana na Algeria kwa nafasi ya tatu ya michuano ya WAFCON na Jumapili Malawi itakutana na Cameroon katika mchezo wa finali. Mechi zote mbili hizo zitachezwa mjini Rabat nchini Morocco. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea mchana huu ni pamoja na serikali ya wilaya Kakonko imeendelea kuimarisha ushirikiano na mashirika sio ya kiserikali. Serikali imeahidi kuendelea kuboresha mazingira ya biashara nchini. Kimataifa, Burundi na Burkina Faso zimesaini mikataba 14 ya ushirikiano. Na katika michezo, Afrika Kusini na Ghana zimefanikiwa kutinga hatua ya mchujo huo ya kombe la dunia la mwaka 2027 kwa wanawake. Isho wa

0: Imetimia saa 7 kamili kwa majira Afrika Mashariki, 6 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapa Ujerumani. Hujambo na karibu kwenye dunia yetu leo mchana kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa niaba ya mwenzangu, mimi ni Babu Abdalla.
1: DW. Habari za ulimwengu.
2: Jina langu ni Angela Mdungu na kwanza ni muktasari. Vikosi vya serikali na waasi wa Kihuthi wapigana vikali nchini Yemen. Marekani yapinga ripoti kuhusu hali mbaya kwa wanajeshi wake Mashariki ya Kati. Na mlipuko wa Ebola waingia katika jimbo la 6 nchini Kongo. Habari kamili. Sana. Mapigano makali yameshuhudiwa kati ya waasi wa Kihuthi na vikosi vya serikali ya Yemen. Mapigano hayo yamezidisha wasiwasi kuwa nchi hiyo huenda ikarejea tena kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Maafisa wa jeshi wa Yemen wamesema mwanajeshi mmoja ameuawa na mwingine amejeruhiwa vibaya wakati wa mashambuliano hayo. Hali hiyo imejitokeza wakati makumi ya wanajeshi wakiripotiwa kuwa waliuawa katika mashambulizi ya hivi karibuni kutoka kwa waasi hao wanaoungwa mkono na Iran. Wakati huo huo, waasi hao wamedai kufanya shambulio jipya la ndege zisizo na rubani dhidi ya kiwanda cha kusafisha mafuta cha Aramco nchini Saudi Arabia. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa Yemen iko katika hatari kubwa ya kurejea kwenye mzozo mkubwa wakati ambapo watu milioni 6 wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Washington. Jeshi la Marekani limekanusha taarifa za kuwepo kwa hali mbaya ndani ya meli yake ya kivita ya USS Abraham Lincoln iliyoko Mashariki ya Kati. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema zaidi ya 84% ya wafanyakazi wa meli hiyo wamechagua kuendelea na huduma ya kijeshi hata baada ya mikataba yao kuisha, hatua inayotajwa kuonesha morali ya hali ya juu. CENTCOM pia imekanusha madai ya kifo cha mfanyakazi ndani ya meli hiyo, ikieleza kwamba mwanajeshi aliyedondoka baharini Agosti 3 aliokolewa salama. Hata hivyo, kumekuwa na maswali kuhusu hali ya wanajeshi hao, huku mbunge wa Marekani Mike Levin akieleza wasiwasi kuhusu muda wa operesheni hiyo na kutaka maelezo zaidi kuhusu maendeleo yake.
3: Ni karibu miezi 6 tangu operesheni hii ianze. Hatujui itakamilika lini. Na tuna rais ambaye anabadilisha kila mara akisema tumeshinda. Kama kweli tumeshinda, basi warudisheni wanajeshi wote nyumbani.
4: Bring everybody home.
2: Marekani imeendelea kuimarisha uwepo wake wa kijeshi Mashariki ya Kati, huku meli ya USS Abraham Lincoln ikiendelea na operesheni zake kwenye eneo hilo. Kinshasa. Mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesambaa na kulifikia jimbo la 6. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika, Jean Kaseya, amesema hali hiyo imetokea baada ya mtu mmoja kufariki kwa Ebola katika jimbo la Bauele ambalo halikuwa na visa vya ugonjwa huo. Kisa hicho kimeibua hofu ya maambukizi zaidi, hasa baada ya watu waliokuwa naye kujaribu kuchukua mwili wake kabla ya hatua za usalama kuchukuliwa. Hadi sasa zaidi ya watu 200,100 wameshafariki dunia kutokana na Ebola tangu mlipuko wa sasa wa ugonjwa huo ulipoanza mwezi Mei. Bamako. Kiongozi wa kijeshi wa Mali, Jenerali Assimi Goita, ametoa msamaha wa rais kwa afisa wa Ufaransa aliyekuwa amehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela kwa tuhuma za ujasusi. Serikali imesema msamaha huo haubatilishi hukumu ya mahakama na kwamba afisa huyo ataondolewa mara moja nchini humo. Wakati huo huo, jeshi la Mali limetangaza kuwa wanajeshi 82 waliokuwa wakishikiliwa na makundi yenye silaha tangu mashambulizi ya Aprili wameachiliwa huru. Makundi yaliyokuwa yakiwashikilia yanahusishwa na waasi wa Tuareg na wanamgambo wenye mafungamano na mtandao wa Al-Qaeda. Mali inakabiliwa na machafuko ya kiusalama tangu mwaka 2012. Mashambulizi ya makundi ya wanamgambo na waasi yamekuwa yakishuhudiwa mara kwa mara katika maeneo mbalimbali nchini humo. Hatimaye Pyongyang. Korea Kaskazini imetahadharisha kuwa inaweza kuchukua hatua mpya za kijeshi kujibu mazoezi ya pamoja ya

0: kijeshi kati ya Marekani na Korea Kusini yatakayoanza Jumatatu. Mazoezi haya ya siku 11 ambayo hufanyika kila mwaka yanalenga kujiandaa dhidi ya vitisho kutoka Korea Kaskazini. Marekani na Korea Kusini zimesema mafunzo ya mwaka huu yatatumia uzoefu ambao wanajeshi wa Korea Kaskazini wameupata kupitia ushiriki wao katika vita vya Urusi na Ukraine, ukiwemo matumizi ya droni, mashambulizi ya mtandao na kuvuruga mifumo ya GPS. Mara kwa mara Korea Kaskazini imekuwa ikiita luteka hiyo ya kijeshi kama uvamizi. Awali Korea Kaskazini ilirusha kombora katika bahari ya Japan kuashiria kuyapinga mazoezi hayo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW hapa mjini Bonn.
1: DW, dunia yetu leo mchana.
2: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Angela Mdungu. Karibu sasa katika safu ya uchambuzi, ambapo tumekuandalia taarifa kem kem kutoka kila pembe ya dunia. Jeshi la Marekani limekanusha vikali ripoti za hali mbaya ndani ya meli yake kubwa ya kivita. Utasikia pia kauli kuhusu Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kutaka ukweli kwanza kuhusu kilichotokea wakati wa uchaguzi wa Oktoba 29.
3: Wameongea juu ya watu kupatana, lakini katika kupatana kiri ukweli juu ya yaliyotokea tarehe 29 Oktoba 2025.
2: Tutaimulika pia ziara ya rais wa Urusi Vladimir Putin katika visiwa vya Kuril ambayo imezua mvutano mkubwa. Tunakualika mtazamaji na hata msikilizaji ututumie maoni yako kupitia ukurasa wetu wa Facebook na Instagram, pamoja na chaneli yetu ya YouTube. Kila ujumbe unaotuma ni fursa kwa sauti yako kusikika hewani. Tafuta DW Kiswahili. Uchambuzi wetu unaanzia mjini Washington. Jeshi la Marekani limekanusha vikali ripoti zinazodai hali mbaya ndani ya meli yake kubwa ya kivita ya kubeba ndege USS Abraham Lincoln iliyoko Mashariki ya Kati katika operesheni zinazohusiana na vita dhidi ya Iran. Lakini hata hivyo, baadhi ya wabunge wa chama cha Democratic wanaitaka Wizara ya Ulinzi kutoa maelezo kuhusu upungufu wa vifaa, changamoto za usafi na matatizo ya afya ya akili yanayowakabili waliomo kwenye meli hiyo. Taarifa zaidi na Lili na Mtono.
4: Jeshi la Marekani limesema ripoti zinazoeleza hali mbaya ndani ya meli ya kivita ya USS Abraham Lincoln hazitoi picha sahihi ya maisha ya waliomo ndani ya chombo hicho kilichopo baharini kwa muda mrefu. Kamandi kuu ya Marekani, CENTCOM, imesema wahudumu wa meli hiyo bado wana ari na uthabiti baada ya kukaa baharini kwa zaidi ya siku 260. Kwa mujibu wa CENTCOM, 84.4% ya wahudumu wa meli hiyo wameamua kuendelea na utumishi wa kijeshi licha ya mikataba yao kumalizika, huku ikikanusha taarifa kwamba mwanajeshi mmoja alifariki ndani ya meli hiyo. Imesema mwanajeshi alianguka baharini tarehe 3 Agosti aliokolewa mara moja. Lakini licha ya ufafanuzi huo, ripoti kadha za vyombo vya habari nchini Marekani zimesema wahudumu wa meli hiyo wanakabiliwa na changamoto mbalimbali kama vile upungufu wa vifaa vya usafi, matatizo ya vyoo, ukosefu wa maji na wasiwasi kuhusu usalama kwenye sehemu za wazi za meli hiyo. Wabunge wa chama cha Democrat wameelezea wasiwasi wao kuhusu muda mrefu wa operesheni hiyo pamoja na taarifa hizo za matatizo ya maji, mifumo ya mabomba na usambazaji wa mahitaji muhimu ndani ya meli hiyo, kama vile Mike Levin wa jimbo la California alivyoliambia shirika la habari la Reuters.
5: I want to be clear that I don't expect.
6: Nataka kuweka wazi kwamba sitegemei meli ya kubeba ndege za kivita iwe ya maisha ya NASA. Wanajeshi wetu wa majini wanajitolea kufanya kazi ngumu, lakini pia tunatarajia wanapata huduma za msingi ikiwa rais ana fedha za kutosha za kupamba kila kitu na kujijengea ukumbi mkubwa wa sherehe, lakini hakuna fedha za kutengeneza mifumo ya mabomba au kuhakikisha kwamba wana maji wetu wana chakula cha kutosha. Hii yaingia kilini.
4: Senator Richard Blumenthal wa jimbo la Connecticut ameitaka serikali kuelezea namna inavyowasaidia wahudumu hao, hasa kwa kuwa meli hiyo imekuwa baharini kwa muda mrefu kuliko ilivyotarajiwa awali, huku Senator Ruben Gallego aliyewahi kuwa mwanajeshi wa majini akisema anataka ujumbe wa wabunge wa pande zote mbili uitembelee meli hiyo ili kuchunguza hali halisi. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amepinga madai hayo akisisitiza kwamba hali ndani ya meli hiyo imepotoshwa. Amesema kila mwanajeshi anapata kile wanachoweza kuwapatia kila wakati. Wakati huo huo, vyombo kadhaa vya habari vya Marekani vimeripoti kuwa USS Abraham Lincoln huenda ikaondolewa katika eneo hilo na nafasi yake kuchukuliwa na USS George Washington ambayo imeondoka Vietnam na kuonekana ikielekea upande wa bahari ya Hindi. Hata hivyo, Pentagon na CENTCOM hazijathibitisha muda wa mabadiliko hayo, zikisema maelezo ya operesheni za kijeshi hayawezi kuwekwa wazi kwa sababu za kiusalama.
2: Na asante sana Lilian Mtono anatutoa Washington huko. Moja kwa moja tufululize hadi Dar es Salaam, Tanzania. Baraza la Maaskofu Katoliki TEC limehimiza umuhimu wa kukiri ukweli kwanza kwa kile kilichotokea nchini humo wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29, likisema hatua hiyo ni muhimu kabla ya kuingia katika hatua nyingine ya kuliponya taifa. Hayo ni kwa mujibu wa katibu mkuu wa TEC Padri Charles Kitima alipozungumza na Sudi Mnete. Kwanza Padri Kitima anaanza kwa kueleza yaliyojadiliwa kati ya maaskofu hao na Rais Samia Suluhu Hassan katika mkutano wao uliofanyika Agosti 10 mjini Chamwino, Dodoma.
3: Wameongea juu ya watu kupatana, lakini katika kupatana kiri ukweli juu ya yaliyotokea tarehe 29 Oktoba 2025, lakini vile vile kuponya nchi kutokana na yaliyotokea.
6: Upatanishi huu unaozungumza askofu ni wa namna gani?
3: Mauaji yalifanyika, yalifanywa na nani? Kama serikali sasa hivi inavyotaka kuweka vitu katika tume zilizokuja, wameonyesha watu wameuawa 518, waliuawa na nani? Alikuwa na uhalali wa kuwaua au nini? Sasa hayo ndio tuongee. Alafu baada ya pale, taratibu zingine serikali endelee na taratibu za kuweka maisha ya kijamii na kisiasa yaende vizuri. Na kwa maana hiyo, ili swala limeumiza watu na limechafua sura ya nchi yetu, na hili sio jambo jipya, litokea Kenya, mbona hiyo kutokea, litokea nchi mbalimbali, ndio watu wanavyofanya. Kuna kitu kipya?
6: Ipo ishara ya yale ambayo umewasilisha kwa mheshimiwa rais yatasikilizwa?
3: Na imani rais atafanyia kazi kwa taratibu.
6: Kuna kasoro gani kwa jitihada hizo zinazofanywa na rais kwa sasa? Zimeundwa tume, serikali imeonyesha nia kuyakaribisha maridhiano.
3: Hatuongelee juu ya mapungufu, tunaongelea kwa nini mpaka sasa watu hawajakiri na kwa nini watu hawajasameheana. Tangu mwezi wa 10 mwaka jana mpaka leo hakuna neno la samahani. Tuliona yalitokea mauaji huko Kenya, yalichukua muda gani? Mbona yachukua muda mrefu kama huu? Ni vitu kama hivi vitu alafu vinaleta mkwamo. Watu kama sisi viongozi wa dini tunashindwa kuwaambia watu jamani tusameheane. Huwezi kuwaambia watu tusameheane kama hakuna aliyeomba msamaha.
6: Ndio nasema kuna jitihada hizi askofu za kukaribisha maridhiano, lakini kuna tume mbili zimeundwa na sasa
3: jitihada zitekelezeke, tusikie basi neno tamani.
6: Katika hilo mmeambiwa nini? Bila shaka mmezungumza moja kwa moja na Rais Samia pale.
3: Hapana, rais kazi yake ni kuwasikiliza watu, na rais hawezi kusikiliza kila mtu akafanya akatoa maamuzi. Kwanza sisi sio taasisi ambaye lazima rais afanye maamuzi, kwa sababu sisi tumeomba au tumepeleka mapendekezo yetu.
6: Lini mtarejea tena kukutana naye rais, au kuna mipango gani ijayo?
3: Kwanza sisi tulishukuru ametupa kutusikiliza, na hatukuwa na maana kuwa na vikao vingi. Hicho ndio kilichofanya kinitosha.
6: Endapo hayo mliowapeleka yatakuwa pengine labda hayatazingatiwa.
3: Sasa hatuwezi kuongelea hilo kwa sababu kwa nini tuweke mazingira kwamba hayatasikilizwa? Sisi tumempa mawazo. Sasa tusubirie utaratibu, lolote litakalokuja mbeleni basi litashughulikiwa kwa taratibu zilizoko hizo. Na taasisi za dini kazi zake ni kufanya mazungumzano, ni kushauri, lakini anayetekeleza mambo ni serikali.
6: Mmemwambia nini rais kwa kuundwa kwa tume hii ya majaji sita kuchunguza yale yaliyotokea na hatua zifuatazo baada ya Oktoba 29?
3: Hatukwenda kuongelea juu ya tume hizo. Sisi tumeenda kuongelea mazingira ya kukiri kwamba tulikosa, tuombe msamaha, tufanye uponyaji, mambo mazuri yaendelee na marekebisho mengine yanayostahili yafanyike. Vinginevyo maaskofu mwaka jana tarehe 15 Novemba 2025 maaskofu walitoa mapendekezo yao, hata kama zinaundwa tume zinapaswa kuwa za namna gani. Sasa serikali imefuata ijafuata, hiyo haikuwa lengo la maonano au mazungumzano kati ya maaskofu na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 10 Agosti 2026 juzi.
6: Bila shaka rais amesema chochote katika kuaga, amewaambia nini?
3: Rais amesema nimewasikiliza, tuko pamoja, tunashukuru kwa ushauri.
2: Nam ni katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania Padri Charles Kitima, kama alivyozungumza na mwenzangu Sudi Mnete kuhusu mkutano kati ya maaskofu hao na Rais Samia Suluhu Hassan. Kumbuka kwa upana wa mahojiano hayo, tembelea chaneli yetu ya YouTube DW Kiswahili. Na bado tukituama huko nchini Tanzania, utafiti mpya umebaini kuwa mitandao ya kijamii inatumiwa na watu wenye ushawishi kusambaza taarifa potofu, maudhui ya chuki na unyanyasaji wa kijinsia. Matokeo ya utafiti huo yamebainisha zaidi kuwa mtandao wa kijamii wa Facebook unaongoza kwa machapisho ya taarifa potofu yanayoathiri masuala yenye maslahi kwa umma. Florence Majani ametuma ripoti ifuatayo.
7: Katika kila kioo cha simu janja, yupo mtu anayepokea maudhui, anayasoma, na huenda maudhui hayo yakamuathiri ama yakaiathiri jamii nzima. Hivyo ndivyo tunavyoweza kusema baada ya utafiti mpya kubaini kuwa mitandao ya kijamii hapa Tanzania inatumiwa na wenye ushawishi au watu maarufu, wakiwamo wanamuziki, wacheza filamu na wenye majina makubwa, kusambaza taarifa potofu za uongo au taarifa za chuki. Utafiti uliofanywa na taasisi ya kiteknolojia ya Jamii Afrika umebaini kuwa mtandao wa kijamii wa Facebook unatumika zaidi kuendesha makundi sogozi yanayosambaza maudhui yenye mrengo wa kubadili mitazamo ya kijamii ama kuhamasisha ajenda maalum. Mkuu wa idara ya uhakiki na udhibitishwaji wa taarifa wa Jamii Afrika, Innocent Mangu, amesema utafiti huo umebaini kuwa mitandao ya kijamii inatumiwa kusambaza kwa makusudi au kimkakati taarifa potofu.
8: Utafiti wetu haukwenda mbali zaidi kuona ni nani anafadhili, lakini nadhani labda kwa siku zijazo, Mungu akitupa uhai, tunaweza tukafanya hivyo.
7: Utafiti huo ulibaini kuwa mtandao wa Facebook umekuwa kitovu cha usambazaji wa taarifa zisizo sahihi na umekuwa ukitumiwa zaidi kwa 83% ya kesi za unyanyasaji wa kijinsia mtandaoni na kwa maudhui ya taarifa potofu kwa 65%.
8: Kwa hiyo inakupa picha kabisa kwamba ni kampeni ambazo hazifanyiki kwa bahati mbaya, lakini zinakuwa zinafanyika kwa lengo la kubadilisha mitazamo ya watu katika kuwafanya wafanye maamuzi fulani.
7: Kadhalika utafiti huo ulibaini kuwa 40% ya watu wenye ushawishi na wenye wafuasi wengi mitandaoni walitumika zaidi kusambaza taarifa potofu kwenye mitandao hiyo. Jamii Afrika ilifanya utafiti huo kwa miezi miwili kuanzia Aprili mwaka huu hadi Juni na kubaini kuwa vyombo vya habari vya jadi, yani magazeti, runinga na redio, navyo vimetajwa kuhusika kwa 21% katika kusambaza taarifa potofu, jambo ambalo utafiti huo umeshauri kuwekwa kwa mifumo thabiti ya uhakiki wa taarifa. Wadau wa masuala ya habari wametoa maoni yao kuhusu utafiti huo. Huyu hapa mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Tanzania TEF, Deodatus Balile, na amefafanua kuhusu utafiti huo.
9: Sasa ni jukumu la waandishi wa habari kwenye mainstream, ni masikitiko kuona kwamba 21% inapatikana wanasambaza huo umbea. Na ni kweli kina mama wananyanyasika sana. Kuna thread nyingine unaziangalia unasema, hivi huyu ana mama yake, ana baba yake?"
7: Watafiti katika utafiti huo wameshauri kuwekwa kwa mifumo ya uhakiki katika taasisi na kutumia zana za uhakiki wa taarifa ili kukabiliana na taarifa potofu na usambazwaji wa taarifa za chuki. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
1: DW, tunavuma kwa kishindo.
2: Na mswadakta, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW, tukikutangazia moja kwa moja kutoka studio zetu za hapa mjini Bonn. Tunasikika mubashara kupitia mtandao wetu wa internet, chaneli yetu ya YouTube pamoja na radio wa shirika. Mwenyeji wako kwenye dunia yetu leo mchana ni mie Babu Abdallah. Tuzimulike taarifa nyingine zilizogonga vichwa vya habari ambapo Marekani inatambua uhuru wa Japan juu ya visiwa vya Kuril vya mashariki mwa Urusi vilivyotembelewa na rais wa Urusi Vladimir Putin. Haya yamesemwa leo na balozi wa Marekani nchini Japan George Glass katika wakati ambapo Urusi inakabiliwa na shutuma kali kutoka Japan kuhusiana na ziara hiyo. Tatu Karema na maelezo kamili.
10: Katika chapisho kwenye mtandao wa X, Glakani itaendelea bila kuyumba katika kumunga mkono mshirika wake muhimu zaidi na kutambua mamlaka ya Japan juu ya maeneo ya kaskazini, akitumia jina linalotumiwa na Japan kwa visiwa vya Kuril ambavyo Putin alivitembelea kwa mara ya kwanza jana Alhamisi. Glass pia amesema kuwa wakati ambapo muungano wa Marekani na Japan umejikita katika

ya Putin katika visiwa hivyo vya Kuril vinavyozozaniwa. Wizara hiyo imesema ilitaka ujumbe wake kuwasilishwa nchini Urusi. Kwa upande wake, ubalozi wa Urusi nchini Japan umesema kuwa balozi huyo alieleza kwamba visiwa hivyo ni sehemu muhimu ya shirikisho la Urusi na kwamba ziara ya Putin katika eneo hilo sio swala la kujadiliwa na nchi za kigeni. Umoja wa Mataifa nao kupitia msemaji wa katibu mkuu Antonio Guterres, Shirin Yasin, umesema swala hilo ni kati ya nchi mbili wanachama. Ziara hiyo ya Putin ilikuwa ya kwanza kufanywa na rais wa Urusi katika visiwa hivyo tangu Dmitry Medvedev alipovitembelea mwaka 2010. Mahusiano kati ya Urusi na Japan yamekuwa yakikumbwa kwa muda mrefu na mzozo kuhusu visiwa hivyo vilivyotekwa na uliokuwa Umoja wa Kisovieti mnamo mwaka 1945.

0: Katika taarifa kwenye ukurasa wa Facebook, utawala wa Mali umetaja msamaha huo kutohusiana na ushahidi uliotolewa wakati wa kuendesha kesi hiyo, na bwana huyo ataondoka mara moja kutoka nchi hiyo. Brigadier Generali Issa Usman Kulibali, ambaye ni msemaji wa utawala huo, amefafanua hivi kuhusu msamaha huo.
1: Son Excellence le General d'Armée Assimi Goïta.
2: Mheshimiwa Mkuu Goïta, rais wa serikali ya mpito, ametoa msamaha kwa bwana Jan Christian Bernard Vezilia, raia wa Ufaransa ambaye alikuwa amehukumiwa na mahakama ya Mali miaka 20 gerezani kwa kuhujumu usalama wa nje wa taifa.
1: Ex-tireur de l'État.
0: Raia huyo wa Ufaransa alizuiliwa mwezi Agosti mwaka jana akiwa pamoja na maafisa kadhaa wa Mali ambao inadaiwa walikuwa wanapanga kuipindua serikali. Alibaki kizuizini kwa miezi 10 mjini Bamako hadi hukumu dhidi yake ilipotolewa. Ufaransa ilikanusha vikali madai katika kesi hiyo, ikisema hayakuwa na msingi wote na kwamba bwana huyo alikuwa akiendesha shughuli za ushirikiano wa kijeshi kati ya nchi hizo mbili. Ufaransa iliongezea kuwa haikuhusika katika njama zozote za kutatiza uthabiti wa Mali. Ni katika mazingira hayo ndipo ilivunja ushirikiano wa kijeshi na Mali na ikaagiza wanadiplomasia wawili wa Mali kuondoka Ufaransa. Mali imefahamisha kuwa taifa rafiki ambalo linabashiriwa kuwa Morocco liliongoza katika mashauriano ya kutolewa kwa msamaha huo, ila hadi sasa wale maafisa waliokamatwa na Mfaransa huyo hawajawahi kufunguliwa mashtaka. Siku ya Alhamisi, jeshi la Mali lilitangaza kuachiliwa kwa wanajeshi wake 82 ambao wamekuwa kishikiliwa tangu mwezi Aprili mwaka huu na muungano wa wapiganaji wa jumuiya ya Nusrat al-Islam wal-Muslimin JNIM ulio na mafungamano na Al-Qaeda na pia Azawad Liberation Front FLA, kundi la Tuareg wanaotaka kujitenga. Vyanzo vya wizara ya masuala ya kigeni vimeliambia shirika la habari la AFP kwamba kuachiwa huko kwa wanajeshi kuliwezeshwa na Algeria.
3: Upande wa pili wa studio tayari namuona Saumu Njama amejaa kabisa. Saumu, kwanza kabisa ni kupongeze kwa muonekano na shati hilo. Nimelipenda sana, umependeza sana kwa kweli.
4: Asante Babu Abdallah, asante sana.
3: Mitandaoni kunani?
4: Mitandaoni bado kuna jadiliwa michuano ya WAFCON. Jana kulikuwa na mechi za mchujo kati ya Super Falcons na zungumzia Nigeria wakipiga na banyana hawa ni Afrika Kusini ili kuweza kujitafutia tiketi ya kuweza kucheza kombe la dunia mwaka 2027. Lakini Super Falcon imeshindwa kufuzu katika harakati hizo baada ya kuondolewa kwa 2-1 na Afrika Kusini katika mechi iliyochezwa katika uwanja wa Mulay Rashid jijini Casablanca kule Morocco. Mabingwa hao mara 10 wa WAFCON wameonyesha mechi ambayo haikuridhisha wengi, kwamba Nigeria inafahamika kwamba ni kikosi ambacho kina uwezo kuanzia safu ya ulinzi wa shambuliaji, lakini kwa kweli unaweza kusema wakati huu ili wakataa ngoma.
3: Na ni mara ya kwanza kabisa kwa wao kukosa kushiriki michuano ya kombe la dunia.
4: Bila shaka, kwa sababu ni baadhi ya sura ambazo zimezoeleka katika kombe la dunia na wakati huu basi kila hatua inafikia mwisho. Sio wao tu, lakini Ghana ilifanikiwa nayo kujikatia tiketi ya kucheza tena mechi ya kufuzu ya mabara, ambapo watacheza na timu kutoka Ulaya, Amerika Kusini ama mataifa ya CONCACAF, ili kuweza kuona kwamba kama watafanikiwa kuweza kucheza katika kombe la dunia la wanawake mwaka 2027. Lakini zaidi watu wameanza kujiandaa kuangalia mechi ya mshindi wa tatu hapo kesho kati ya Algeria na wenyeji Morocco. Alafu siku ya Jumapili tutamjua mshindi kati ya Malawi na Cameroon. Maoni ni mengi kuhusiana na mechi hizi. Wengi wanazungumzia baadhi ya mbinu wachezaji wa kike wanazozitumia pale, talanta zinazoonekana. Mengi zaidi watu wanasifu kwamba talanta zipo miongoni mwa wanawake.
3: Kwa faida tu ya mtazamaji ni kwamba tutakuwa tunajadili swala zima la WAFCON muda usiokuwa mrefu, lakini Saumu, naona tayari tume nyeupe tayari imekwisha waka, ishara wazi kwamba muda unatuonea wivu, lakini moja kwa moja tugeukie kwenye maoni. Unaanza wapi huko?
4: Nianzie katika channel yetu ya YouTube. Namuona Shabani Msabaha anasema, binafsi naona Marekani mmeshindwa, ondosheni kambi zenu mashariki ya kati ili amani ipatikane. Na Yusuf Shabani anasema, hongera sana baraza la maskofu wa Katoliki Tanzania kwa kusimamia ukweli. Na Jishosha Mahenga anasema, serikali ya Tanzania inapaswa kuonyesha uhalisia wa matukio hayo ya Oktoba 29 usika, wawajibishwe kuondoa hali ya sintofahamu.
3: Na kuona pia Loishoro wanaunga, ukiwa Dar es Salaam Tanzania, unasema hili swala la tech na serikali halijataja nani anapaswa kuomba msamaha

0: Anani anapaswa kuombwa msamaha. Baraka Magere ukiwa Geita Tanzania, binafsi naona ili kuliponya taifa ni kumwachia huru Tundu Lissu arejee uraiani ndio tuanze mazungumzo ya kweli. Pascal Gervas anasema tunawashukuru maaskofu kukutana na kuzungumza na Rais Samia kwa maslahi mapana ya nchi yetu.
1: Baraka Rabani akiwa Kigoma ametuandikia akisema pole sana ndugu zetu wa Kongo kwa kuwapoteza wapendwa wenu kwa ugonjwa wa Ebola. Noel James akiwa maeneo ya Arusha yanasema Marekani ndio chanzo cha kupotea kwa amani duniani. Isaya Mpoki akiwa Mbeya Tanzania anasema poleni sana Kongo kwa janga la Ebola.
0: Kutoka Mwanza na kuona Yohana Dovico unasema Wizara ya Afya nchini Kongo inapaswa kuwa makini kudhibiti maambukizi ya Ebola kutokuenea katika maeneo mengine nchini humo. Wakati Ali Mrangi huyu yuko Mabibo, Dar es Salaam, anasema Marekani kukanusha hali mbaya wafanyikazi ndani ya meli yake ya kivita inaweza kuleta hali ya sintofahamu. Kwenye Facebook, Amos Bonzali ukiwa Geita Tanzania, kwa kauli yako ipo haja kukaa chini kumaliza tofauti zetu ili tuijenge Tanzania yetu. Na kwa nukta hiyo tutakomea hapo kwa sasa, lakini nakuahidi msikilizaji na hata pia mtazamaji kwamba iko ngwe ya pili ya kusoma maoni. Tupate mapumziko mafupi, muda usiokuwa mrefu tutarudi na mjadala. Hii ni DW Bonn.

0: DW. Michezo.
1: Michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake WAFCON imeendelea kuonyesha ni jinsi gani soka la wanawake barani Afrika linavyokuwa kwa kasi na kuvutia mashabiki wengi kila mwaka. Mashindano ya mwaka huu yameandaliwa nchini Morocco kuanzia tarehe 26 Julai hadi finali itakayochezwa Jumapili hii Agosti 16. WAFCON ya mwaka huu imehusisha timu 16 kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya mashindano hayo. Morocco imeandika historia pia kwa kuwa nchi ya kwanza kuandaa WAFCON mara tatu mfululizo. Mbali na kutafuta ubingwa wa Afrika, mashindano hayo yamekuwa sehemu ya mchakato wa kufuzu kombe la dunia la wanawake la FIFA mwaka 2027 litakalofanyika nchini Brazil. Kujadili michuano hiyo, nimewaalika Geoffrey Mwamburi, mwandishi wa habari za michezo ambaye amekita kambi mjini Rabat, Morocco tangu michuano hiyo ilipoanza. Lakini pia yupo Mindi Joseph, mwandishi vile vile kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Geoffrey Mwamburi na Mindi Joseph, karibuni kwenye safu ya mjadala.
2: Asante sana baba Abdalla.
1: Nianze na wewe Mwamburi, Malawi na Cameroon zinakutana katika fainali Jumapili hii mjini Rabat, huku timu zote zikiwa na nafasi ya kuchukua ubingwa kwa mara ya kwanza katika historia hii ya AFCON. Wewe uko Rabat huko Mwamburi, maandalizi kuelekea fainali yanaendelea vipi, na kwa ujumla unadhani ni timu ipi unaipa nafasi kuchukua ubingwa?
2: Asante sana babu Abdalla, kwa kweli ni finali ambayo kwamba inasubiriwa kwa nyute na mate wanavyosema Waswahili Jumapili hii. Lakini sidhani kwamba itakuwa na ule mhemko mkubwa kwa sababu tayari mwenyeji ambaye kwamba ni Morocco ameweza kubanduliwa. Wengi tu wanahoji kwamba itakuwa ni finali ambayo kwamba wale mashabiki watarajiu kuweza kufurika kwa wingi sana, lakini ni finali ambayo inakutanisha timu ambazo niseme kwamba ni nguvu sawa, kwa sababu ukiangalia aina ya mchezo ambao kwamba Cameroon na ushiriki ni mchezo Waingereza wanasema kwamba ni physical, ambao unahitaji mtagusano na ule nguvu nyingi kidogo. Na pia ukiangalia pia msimu mtimbo ambao kwamba Malawi wanaucheza pia ni kidogo ule mfumo unafanana, lakini ukiangalia ni mechi kali. Malawi wanashiriki kwa mara ya kwanza, wameweza kuandikisha historia mara ya kwanza kushiriki kombe la WAFCON, na wamefuzu katika kombe la dunia kwa kufika katika kiunzi cha nusu finali. Kwa hiyo wao wame overachieve wanavyosema, kwa itakuwa ni finali kali, lakini kwangu mimi nafikiri timu yote inaweza kuchukua, japo Malawi imeonyesha jitihada kubwa zaidi.
1: Malawi imeonyesha nuru zaidi. Mindi Joseph, katika mechi ya kutafuta mshindi wa tatu kesho Jumamosi itakayozikutanisha wenyeji Morocco na Algeria, Morocco iliondolewa na Cameroon kupitia mikwaju ya penalty baada ya sare ya bila kufungana, lakini Algeria kwa upande wao ikifungwa mabao matatu kwa moja na Malawi. Umetizama michuano hii ya WAFCON, kwa jicho lako unahisi faida ya kucheza nyumbani inaweza kuipa Morocco nguvu ya ziada katika mechi hiyo ya kutafuta mshindi wa tatu?
3: Asante sana babu Abdalla. Tukizungumzia kuhusiana na mchezo wa kutafuta mshindi wa tatu, kwanza Morocco wataingia kwenye mchezo huu wakiwa na jambo kubwa la kuthibitisha. Walikuwa na matarajio makubwa ya kufika fainali ama kutoa ubingwa mbele ya mashabiki wao, lakini Kameruni waliwazuia kwa penalti. Hata hivyo, Morocco wameonyesha kiwango kizuri katika michuano hii. Katika hatua ya makundi waliweza pia kuifunga Algeria 1-0. Kwa hiyo Morocco anaingia kwenye mchezo huu akiwa na faida ya kisaikolojia, kwa sababu tayari wamewafunga Algeria katika mashindano haya. Changamoto yao kubwa ni morali baada ya kupoteza nusu fainali katika mazingira ya penalti. Wachezaji wanaweza kuwa na maumivu ya kushindwa kufika fainali, lakini kucheza mbele ya mashabiki wao inaweza kuwa motisha kubwa ya kutafuta nafasi ya tatu. Lakini kwa upande wa Algeria, wamekuwa moja ya timu zilizofanya vizuri katika mashindano haya, lakini walipata pigo kubwa dhidi ya Malawi. Walikuwa mbele kwa muda katika nusu fainali, lakini Malawi waligeuza mchezo na kushinda 3-1, na hivyo Algeria walifanikiwa kufunga bao hilo moja. Kwa Algeria, hii ni nafasi ya kumaliza mashindano kwa heshima ushindi dhidi ya wenyeji Morocco unaweza kubadilisha kabisa mtazamo wa mashindano yao kutoka timu iliyopoteza nusu finali hadi timu iliyomaliza WAFCON ikiwa na medali ya shaba. Natarajia mchezo ambao utakuwa na tahadhari hasa kipindi cha kwanza. Morocco anaweza kutawala zaidi mpira wakati Algeria wakisubiri nafasi za mashambulizi ya haraka.
1: Mashambulizi ya kushtukiza. Mwamburi, tuimulike timu ya taifa ya Kenya, Harambee Starlets, ambayo ilipangwa katika kundi A pamoja na wenyeji Morocco, Algeria na Senegal. Wachambuzi wengi wa michezo wanasema kwamba hili likuwa ni kundi ambalo tangu mwanzo lilionekana kuwa ni kundi gumu. Lakini baada kufuatilia kampeni yao, Mwamburu, umekuwa mwanamichezo wa Kenya kwa muda mrefu, Harambee Starlets walimaliza mashindano kinyonge. Kwa mtazamo wako, walikosea wapi kina dada wa Kenya?
2: Nashukuru sana babu. Nafikiri kivyangu naweza sema kwamba kuna mambo mengi ambayo kwamba yanaisibu timu ya Harambee Starlets katika mashindano haya ambayo imeondolewa. Kwanza nafikiri swala la maandalizi kuelekea katika mashindano haya ni ukikumbuka ni kwamba walipo kabla ya kutoka jijini Nairobi kuelekea katika kambi ya Miramas kule nchini Ufaransa, wachezaji waliandamana, wakaandamana kutoka kwenye uwanja wa mazoezi wa pale Kasarani kuelekea kwenye ofisi za FKF wakilalama kwamba hawajalipa marupurupu yao. Na ni maandamano ambayo kwamba yalifuatia ule mwaliko wa ikulu wa Rais William Ruto ambaye kwamba aliweza kuwaahidi na kuweza kutoa shilingi milioni 10 fedha za Kenya kwa timu ya under 17 ambayo imefuzu kombe la dunia na pia Harambee Starlets. Kwa hiyo baada ya hapo tukashuhudia timu ikaenda pale Miramas. Ilipofika Miramas haikufanya ama haikushiriki mechi za kiushindani na timu yoyote, labda kujipima uwezo kucheza labda na timu ambazo ziko katika rank ya juu zaidi. Walicheza tu mazoezi kwa wao wenyewe. Kwa ukiangalia hapo, nafikiri ni kitu kimoja ambacho kwamba kimeweza kuasibu, na ukiangalia quality ya mashindano haya inahitaji timu imeweza kujiandaa zaidi kisaikolojia. Swala la pili nafikiri ni swala la kuunda kikosi. Kikosi ambacho kilitajwa na kocha Belding Odemba kikushirikisha wachezaji ambao kwamba wana tajriba. Zungumzia kina Ese Akida ambaye amecheza mataifa ya Europa, amecheza katika vilabu vya Europa, ameachwa nje katika mashindano haya. Nazungumzia kina Shikobe ambaye amecheza katika WAFCON ya mwaka 2016, ameachwa katika mashindano haya. Nazungumzia kina Corazon Aquino, mshambulizi wa Simba Queens Tanzania, ameachwa katika mashindano haya. Wachezaji ambao kwamba wengi walicheza na wachezaji wachanga ambao wanapatiwa stage kubwa zaidi ambao kwamba nafikiri ni kubwa zaidi kupitiliza kiasi, kwa sababu ukiwa pale uwanjani mashabiki wamefurika, kuna yao wanajekejeke kidogo. Kwa hiyo nafikiri ni mojawapo ya vigezo vingi ambavyo vimeiponza timu ya Harambee Starlets katika mashindano haya ya WAFCON.
1: Kabla ya kurudi kwako Mindi Joseph, nataka nisalie na Mwamburi kidogo. Hapo umetaja masaibu hayo ambayo bila shaka tuna muda wa kuyajadili, lakini ni mabadiliko gani ya haraka ambayo unahisi kwamba shirikisho la soka la nchini Kenya FKF pamoja na benchi la ufundi inapaswa kufanya ili Harambee Starlets irudi na kuwa timu yenye ushindani hasa katika mashindano yajayo? Kwa maneno machache.
2: Kwa maneno machache naweza sema kwamba kandarasi kwanza, manake kocha anahitaji kuweza kupata ile Waingereza wanasema kwamba ni formal contract. Hana kandarasi ambayo kwamba ipo ya kwamba inamguide kocha. Kwa hiyo na anahitaji morali vile vile pia. La pili nafikiri maandalizi mazuri, hatufai kuweza kushuhudia mambo ambayo kwamba yaliweza kujitokeza. Alafu kikubwa zaidi pia ni nafikiri uteuzi wa kikosi. Sasa hivi wanajipanga kwa mashindano ya Olimpiki, na nafikiri haya yakizingatiwa, Harambee Starlets zina uwezo mkubwa sana kuweza kuwa mojawapo ya miamba wa soka la kike barani Afrika.
1: Ndio matumaini ya mashabiki wengi wa soka Afrika Mashariki. Mindi Joseph, tuimulike sasa Tanzania. Timu hiyo ilipangwa katika kundi B ikiwemo Afrika Kusini ambao wamewahi pia kushinda taji la WAFCON, Ivory Coast pamoja na Burkina Faso. Pamoja na kwamba kundi hilo pia lilikuwa gumu kwa kiasi chake, Tanzania ilianza mashindano kwa kishindo kama utakumbuka, baada ya kuifunga Afrika Kusini, lakini baadaye ikapoteza dhidi ya Burkina Faso, lakini vile vile pia ikapigwa magoli mawili kwa moja dhidi ya Ivory Coast na kukosa nafasi ya kusonga mbele. Kipi kilikwenda mrama?
3: Kwanza kwa upande wa Twiga Stars imeonyesha maendeleo makubwa kwa upande wa WAFCON kwa mwaka 2026, licha ya kwamba walishindwa kufuzu hatua ya robo finali, na tuliona pia ushindani ambao waliotoa wakiwafunga Afrika Kusini 2-1, Na hii sasa tatizo kubwa ambalo linaendelea kuonekana kwao ama changamoto iliyopo ni kudumisha kiwango kutoka mechi moja kwenda mechi nyingine. Baada ya ushindi dhidi ya Afrika Kusini, Twiga Stars pia alipoteza dhidi ya Burkina Faso, na hapo ndipo Tanzania ilipoteza nafasi ya kufuzu katika mashindano ya kiwango hiki. Ushindi mmoja mkubwa pekee hautoshi, timu inahitaji kupata matokeo katika mechi ambazo pia zinakuwa zinafuata. Tuliona pia washambuliaji kina Diana Msemwa walikuwa miongoni mwa wachezaji ambao waliweza kufanya vizuri zaidi. Lakini naweza nikasema kwamba Twiga Stars haikufeli WAFCON 2026, imeonyesha kwamba Tanzania inaweza kushindana na timu bora Afrika. Ushindi dhidi ya Afrika Kusini ni ushindi mkubwa. Tatizo kubwa lilikuwa ni kutoweka kiwango kile kile katika mechi zote. Kwa mtazamo safari ya kuelekea kombe la dunia pengine 2027, Tanzania inapaswa kujenga msingi wa kuwekeza zaidi katika ligi ya wanawake, maandalizi ya muda mrefu, mechi nyingi za kimataifa na kukuza wachezaji ambao wanacheza nje ya Tanzania.
1: Mindi Joseph, umetaja mafanikio hayo ya Twiga Stars. Kama shabiki na kama mdau wa soka nchini Tanzania, mafanikio ya Twiga Stars katika AFCON mwaka huu kuipiga Afrika Kusini, ndio tuseme ndio kipimo cha kufuzu kwa AFCON peke yake, ama mashabiki wa Tanzania wanapaswa kuweka malengo makubwa zaidi kwa timu kufuzu katika michuano ya kombe la dunia na kufika pia hatua za mbali baadaye katika michuano ya AFCON? Unaonaje?
3: Kabisa, kitu ambacho kinahitajika zaidi ni kuendelea kuwekeza zaidi kwa upande wa timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars. Ujue msingi bora unapotengenezwa, ni lazima pia timu itafanya vizuri hata katika mashindano makubwa ya kimataifa. Kwa mfano, kwa Tanzania pengine kubwa zaidi ni kuanzia kwenye ligi ya wanawake, maboresho makubwa yafanyike, lakini pia wawe na utamaduni wa kucheza michezo mingi ya kimataifa. Naamini hata wanapokwenda kucheza kimataifa sasa wanaweza kufanya vizuri zaidi.
1: Naam, Geoffrey Mwamburi, WAFCON imekuwa na matokeo kadhaa ya kushangaza mwaka huu, lakini unadhani ni timu ipi ambayo imekushangaza binafsi katika mashindano ya mwaka huu na kwa nini? Tunafahamu kwamba Malawi imefika finali katika ushiriki wake wa kwanza kabisa baada ya kuzipiga kumbo timu zenye majina makubwa katika soka la Afrika ikiwemo Nigeria na Ghana. Ama unahisi labda kuna timu nyingine ambayo kwa jicho lako ilikuonyesha kiwango ambacho kila ukitizama wakicheza unasema wow?
2: Nashukuru. Nafikiri wenyeji ambao ni Morocco, licha kwamba waliondolewa katika kiunzi cha nusu finali, walionyesha jitihada kubwa sana. Quality ya mchezo mbomba wanaocheza ni mzuri. Wanafunzwa na kocha ambaye ni mshindi wa kombe la dunia, alishinda kombe la dunia akiwa na timu ya taifa ya Uhispania kwa wanawake. Ukiangalia kocha Vida, yule ana uzoefu mkubwa sana. Nafikiri walijitahidi pakubwa sana. Nafikiri pia nitaizungumzia Kamerun. Kipa wao sasa hivi ana trend katika mitandao ya kijamii kwa sababu yeye ndiye ambaye kwamba aliwanyima fursa wale wenyeji ambao ni Morocco kuweza kufuzu kwenye finali. Alipangua mikwaju kadhaa ya penalti, ana ukiangalia msichana mdogo na anachezea kwenye ligi ya kule Ureno. Ndio, kwa hiyo nafikiri ilionyesha jitihada kubwa. Na ukiangalia Kamerun walivyofuzu, walitegemea sana kupanuliwa kwa ile taji, maana yake timu ziliongezwa, ndio maana kidogo Kamerun akapata upenyo katika ile taji. Lakini licha kutumia njia ile, walionyesha kwamba bado wao wapo na wakapambana kufa kupona kufika katika kiunzi cha finali. Si jambo bali kwamba kwa kweli ni mchezo. Kwa hiyo nafikiri nitawahongera sana kwa zile jitihada ambazo kwamba wameonyesha.
1: Kongole kwa Kamerun. Ulipotaja goalkeeper Mwamburi, umenikumbusha Vozinha, kipa huyo wa timu ya taifa ya Cape Verde ambaye amehamia klabu ya Colo-Colo kule nchini Chile. Lakini tuachane na hayo, Mindi, tugeukie wachezaji ambao walitamba zaidi, ikiwemo

0: Babla Banda yule wa Zambia, naye amekuwa miongoni mwa wachezaji ambao kwenye mashindano haya wamefanikiwa kufunga mabao matano, na ameonyesha uwezo mkubwa wa kumalizia nafasi na kubeba jukumu pia la ushambuliaji kwa upande wa Zambia. Lakini wachezaji wanaozungumzwa sana ni Temwa Chawinga kutoka pale Malawi, akiwa ni mmoja wa wachezaji bora kabisa katika mashindano haya. Ameonyesha kasi, uwezo wa kufunga na kutengeneza nafasi, akiwa amefunga mabao matano hadi sasa, na amekuwa na ni sehemu nzuri sana ya safari ya Malawi hadi kufika fainali.
1: Tuko katika dakika za mwisho mwisho za mjadala huu. Geoffrey Mwamburi, ni somo gani kubwa ambalo unahisi kwamba Kenya kwa mfano na hata Tanzania, ambazo ndio nchi pekee za Afrika Mashariki zilizofuzu katika michuano ya WAFCON, zinaweza kujifunza kutokana na michuano ya WAFCON mwaka huu?
2: Nafikiri kikubwa ni maandalizi. Ni maandalizi kwa sababu kiwango na ubora wa ushindani ambao unaonekana katika mashindano haya ni cha juu sana. Ukiangalia timu zinavyocheza, Nigeria wanavyocheza, licha kwamba ni mabingwa mara 10 na waliweza kuondolewa katika mashindano hayo, utakiri kwamba wameandaliwa vizuri. Ukiangalia Malawi na timu zingine ambazo zinashiriki, na ni kitu ambacho kwamba pia makocha tulizungumza nao kwa mekiri ya kwamba wanahitaji maandalizi ambayo kwamba ni mazuri. Bakari Nyundo Shime tulizungumza naye, kocha wa timu ya Tanzania, alikiri masuala yale pia maandalizi. Kwa hiyo nafikiri kikubwa sana ni maandalizi mazuri, tuhakikishe kwamba maslahi ya wachezaji pia yanashughulikiwa kwa njia ambayo kwamba inakuwa ni nzuri zaidi. Na pia kucheza, nikitaja maandalizi nazungumzia pia kucheza na timu ambazo kwamba zina ushindani mkubwa. Labda kama tungepata maandalizi na timu, unajipima uwezo na timu kama Cameroon, timu kama niseme Ghana ambayo pia jana imefuzu kuelekea katika mchujo mwingine wa kuelekea kombe la dunia kule Brazil. Kwa nafikiri tutakuwa pazuri, lakini jitihada zipo na uwezo upo zaidi.
1: Kwa maneno machache kabisa, Mindi Joseph, CAF inapaswa kufanya nini kukuza soka la wanawake barani Afrika? Muda umetupa kisogo, kwa maneno machache
0: kabisa. Kwanza CAF wanatakiwa waendelee kuwekeza zaidi katika soka la wanawake, kwa maana tukiangalia WAFCON ya mwaka huu 2026 imekuwa moja ya michuano ambayo ina matokeo ya kushangaza zaidi. Kabla ya kuanza, macho mengi yalikuwa kwa mabingwa watetezi Nigeria na wenyeji Morocco, lakini pia Afrika Kusini na Kameruni. Lakini kadri michuano ilivyoendelea, timu ambazo zilikuwa zipewe nafasi kubwa zilionyesha ushindani mkubwa. Kwa hiyo ni uwekezaji zaidi uendelee kufanyika kwenye soka la wanawake.
1: Uwekezaji uendelee kufanyika, na toka na kauli hiyo na kwa nukta hiyo tunafika mwisho wa mjadala wa spoti hii leo, ambapo tumekuwa tukijadili kuhusiana na michuano ya WAFCON. Bila shaka michuano hiyo imeonyesha kuwa soka la wanawake si mchezo wa pembeni, bali ni sehemu muhimu ya maendeleo ya michezo barani Afrika. Mimi ni Babu Abdalla, ni kushukuru sana Geoffrey Mwamburi na Mindi Joseph. Kwa sasa tupate mapumziko mafupi, kinaga ubaga kinafuata.
3: DW kinaga ubaga.
4: Mimi ni Sudi Mnete, leo ninaye hapa Luhaga Mpina, aliyewahi kuwa waziri mbunge wa Kisesa kwa miaka kadha, na baadaye kupata nafasi ya kuwania urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha ACT Wazalendo katika uchaguzi mkuu mwaka 2025, ingawa hakufanikiwa kushiriki uchaguzi huo. Ameendelea kuwa mmoja wa watu wenye sauti zinazofuatiliwa kwa karibu katika mjadala wa demokrasia, utawala wa sheria na mustakabali wa siasa za Tanzania. Leo nitazungumza naye kuhusu mashaka yake kufuatia kuundwa kwa tume ya uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29 na Rais Samia Suluhu Hassan wa taifa hilo, pamoja na mapendekezo ya Jumuiya ya Madola na hali ya demokrasia nchini humo. Nikukaribishe Mheshimiwa Mpina katika kipindi hiki cha Kinaga Ubaga.
5: Ndio.
4: Kwanza kabisa, nimekusikiliza, nimekuatilia katika mijadala na mazungumzo yako. Una uhakika kwamba majaji sita walioteuliwa katika tume hiyo, wakiwemo majaji wawili kutoka nje ya Tanzania, hawajapewa au hawajafahamishwa kikamilifu kuhusu adidu za rejea za kazi wanazotarajiwa kufanya?
5: Sudi, katika utaratibu wa uwazi na uwajibikaji hairuhusiwi jambo kubwa kama hilo kufanyika kwa siri. Hadithi za rejea ndio zinazojenga umaana wa tume ile kuundwa, ili Watanzania wote wajue kwamba nini kinachoenda kufanyika kwenye tume ile, lakini pia na dunia ijue nini kinachoenda kufanyika kwenye tume ile. Kwa hiyo hadithi za

0: rejea hazikusomwa. Ethiopia zile maanake na wao hawakusomewa, hawazijui hadidu za rejea. Tume imezinduliwa bila wao kuzijua hadidu za rejea.
1: Inawezekana wamepewa taarifa kwa njia ya maandishi. Pia umeonyesha mashaka kwamba baadhi ya majaji wanaweza kuwa wameelekezwa katika namna ya kutekeleza majukumu yao. Kwa nini uwe na mashaka hayo?
0: Waliambiwa hapo hapo, kwa sababu mtawala aliwaeleza pale kwamba nendeni mkachunguze sasa, mkaona akina nani waliotoa hela. Wewe unaunda tume ambayo saa nyingine hata hilo swala la kusema kuna watu wametoa hela litakuwa litapatikana kwenye uchunguzi.
1: Serikali inaweza kufanya nini kuondoa mashaka hayo?
0: Serikali inatakiwa ijiondoe kwenye swala la kuunda tume kuhusiana na machafuko ya Oktoba 2025, kwa sababu inatokana na uchaguzi, which is mtawala aliyoko madarakani anahusika. Sasa huwezi ukajiundia tume wewe mwenyewe, chunguza wewe mwenyewe, unajihukumu wewe mwenyewe. Hamnaga utaratibu wa namna hiyo duniani. Lazima tume ile iwe huru. Sasa tume kuwa huru manake nini? Lazima iundwe na chombo kingine na sio serikali.
1: Kuna utayari unaotazama wewe wa kisiasa kuruhusu uchunguzi ambao hautaingiliwa na mamlaka yote, ambao matokeo yake yatakubalika na pande zote kama mnavyodai?
0: Sisi tumeshauri sana, kwa sababu kutoka alivyounda ile tume nyingine ya uchunguzi ya Jaji Chande, tulishauri sana kwamba hiyo tume hapana, iundwe tume huru, itisha makundi yote ya watu wote, itisha viongozi wa dini, itisha viongozi wa kisiasa, itisha wazee mashuhuri. Akakataa hilo, akaunda tume hiyo ya Jaji Chande ambayo mwisho akaisha ukimbia na ripoti. Ameingia hii nayo anaiunda, anaunda tume hii, anashirikisha mpaka na nchi zingine, wakati ripoti hiyo sababu iliyopelekea kuundwa kwa hii tume, ripoti hiyo aliondoka nayo. Tuko kwenye mtanzuko mkubwa, na ndio maana tukawa tunaomba kwamba hizi jumuiya zingine, hizi jumuiya ya Afrika, jumuiya ya Afrika Mashariki, jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika, SADC, wote hawa kwa nini wasiangalie namna ya kuingilia hili jambo?
1: Lakini nimekusikia ukisema kuwa jumuiya ya kikanda hasa za Afrika Mashariki na taasisi zake za bara hilo la Afrika zimekuwa zikiendelea kuwa kimya kuhusu hali ya kisiasa nchini Tanzania. Je, unadhani wao wanaweza wakafanya lolote? Na je, ukimya huo una tafsiri gani?
0: Umoja wa Afrika una commissions zake zinazohusika na utatuzi wa migogoro na machafuko. Upo na wanaruhusiwa kabisa kuingilia nchi yoyote wanayoona kwamba kuna ukiukwaji wa haki za binadamu, mahala popote wanapoona kwamba kuna uminywaji wa demokrasia katika nchi husika, wanaruhusiwa. Kinachosikitisha ni kwamba wameamua kukaa kimya.
1: Wewe unafikiri kwa nini? Pengine labda wako wanadhani kinachotokea Tanzania na kinafanyika sawa, na nyinyi mnafanya vurugu tu.
0: No, kwanza bahati nzuri ni kwamba SADC walituma watazamaji katika uchaguzi wa Oktoba 2025, EU ilituma watazamaji na wote walikubaliana wote kwa pamoja kwamba uchaguzi wa Tanzania haukukidhi viwango vya demokrasia. Na kama kwamba hakukidhi viwango vya demokrasia, maanake kulikuwa na mabavu, maanake kulikuwa na udikteta. Kwa hiyo ina maana kwamba haya machafuko ya Tanzania wanayafahamu, na ukubwa wa tatizo wanalifahamu. Sinashindwa kuwa mtabiri hata ni nini kinachowafanya viongozi hao wakae kimya. Na hii imekuwa tofauti wakati ule machafuko yalipotokea Kenya mwaka 2007, ilifanyika intervention haraka sana na wakainusuru nchi ya Kenya, ikaenda vizuri. Sasa Tanzania leo wanataka sisi sijui mpaka tufanyaje, sijui mpaka tuone kwa kiwango gani ndio wataona kwamba Tanzania kuna machafuko, nchi yetu kuna shida.
1: Mpina umetaja majina ya viongozi wenye heshima kama Thabo Mbeki, Olusegun Obasanjo, Lazarus Chakwera, umemtaja Mzee Warioba, anatibajuka na Jenerali Ulimwengu. Huu ni mtazamo wako tu. Inawezekana wengine wakahisi hata hao wana mashaka nao kwa upande mwingine.
0: Kwa mimi kwa kweli, watu hao niliowataja ninawaamini sana, na siwaamini tu kwa sababu aidha kwa mapenzi niliyo nayo, labda nawapenda automatically, lakini nawaamini kwa kazi nzuri ambazo wanazozisimamia. Lakini hata wakati wote wana uwezo wa kusema ukweli, hata kama ukweli huo umesema na adui yao, wana uwezo wa kusema kwamba huo ni ukweli. Kwa hiyo viongozi ni viongozi wachache sana kwenye bara letu hili la Afrika ambao wana maono ya namna hiyo.
1: Wapo wanaamini kuwa ni vigumu kujenga katiba mpya bila kwanza kuheshimu na kuitekeleza katiba iliyopo. Wengine wanaona kuwa changamoto za sasa ndio ushahidi kwamba katiba mpya inahitajika haraka. Kwa maoni yako, ipi iwe hatua ya kwanza kati ya hizo mbili?
0: Yani kuanzia leo kesho tuwe na katiba mpya, kwa sababu matobo yaliyopo kwenye katiba mpya ndio yanayopelekea hayo mambo yote. Mara mtu mwingine anakingiwa kifua asishtakiwe, mara mtu huyu mwingine anafanywa hivi na hivi. Hayo matobo yaliyomo kwenye katiba ndio yanayoleta dharau zote hizi, ndio yanayowafanya viongozi wa wadharau wananchi kwa kiwango hiki, kutokana na matobo makubwa tulionao kwenye katiba yetu. Hii katiba yetu tukisuka, hawa watawala wote watawaheshimu wananchi.
1: Umewahi kusema kuwa kufanya upinzani wa kisiasa kunaweza kuwa kugumu zaidi kuliko kupambana na ukoloni. Kwa nini unaamini hivyo?
0: Mfano mkubwa ni mnakaribia kwenda kwenye uchaguzi, miaka miwili mwingie kwenye uchaguzi, wanakamatwa watu, wanapotezwa watu 758, na kati yao mpaka sasa hivi watu 245 hawajulikani walipo. Na wengi humu ukiangalia ndani, wengi humo ndani unakutana kwamba ni watu ni watu ambao wanaonekana tu kwamba ni mambo ya kisiasa, na inaonekana kwamba pengine hawakubaliani na utawala uliopo. Lakini la pili, tumeshuhudia kuuawa watu 518 na wengine kujeruhiwa zaidi ya watu 2390. Tulitafuta uhuru ili tujikomboe sisi wenyewe, tuendeshe nchi yetu sisi wenyewe. Leo hii ni zaidi ya wakoloni. Hakuna mkoloni aliyefanya aliyeteta watu kiasi hicho. Hakuna mkoloni aliyekuwa akivunja sheria zilizotungwa na kuwekwa.
1: Kimegeuka nini Mpina, wakati wewe miaka michache iliyopita ulikuwa sehemu ya serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania?
0: Mimi nilikuwa sehemu ya serikali hiyo, lakini imebadilika haya mambo yote ninayozungumza haya ya kuwepo. Yaani Sudi, watu kuuawa 518. Haiwezi kutokea kwenye historia ya Tanzania. Watu kujeruhiwa watu 2390 kwa siku moja, mbili, tatu. Haijawahi kutokea kwenye historia ya Tanzania. Watu kupotezwa 758 kwa miaka miwili. Watanzania kukamatwa kila leo na kufunguliwa kesi za ugaidi na uhaini kila kona ya nchi. Haijawahi kutoka kwenye historia ya Tanzania.
1: Haya mambo ya kutekwa watu na watu kupotea yalikuwa yakilalamikiwa tangu utawala uliopita, awamu iliyopita, awamu ya tano.
0: Najua kwamba ni kweli yalikuwa yanalalamikiwa katika kipindi hicho na katika kipindi hicho, lakini kama ninavyosema kwamba hatujawahi kuona mambo yakafikia kiasi hicho. Lakini pia hata ujue kwamba mimi hata nilipokuwa CCM kule, kwani CCM kwa nini nimetoka? Nimetoka kwa sababu ya kukataa mambo yalivyokuwa yakienda. Sasa utaniuliza kwa nini nimetoka sasa hivi? Nimetoka sasa hivi baada ya kuwa nimeexhaust kwamba sasa hamna tena, safari haiwezi kuendelea. Manake ni mengi, nimeshauri mambo mengi yaliyokubaliwa, yaliyokataliwa.
1: Luhaga Mpina, ni kushukuru kwa kushiriki kipindi hiki cha Kinagaubaga.
0: Asante sana.
2: Nam, na tunageukia kwenye ukurasa wa Instagram katika nguo ya pili. Frank Shayo kutoka Arusha, Sakina, Tanzania, anasema Marekani ilifanya makosa makubwa kwa kuanzisha vita. Josen Laurent wa Njombe, Tanzania, anasema Marekani na Iran, mazungumzo ndio suluhu ya vita. Kutoka Dar es Salaam, Mark Mihayo wa Goba, chonde chonde, Umoja wa Mataifa, hakikisheni amani inapatikana katika sehemu zenye machafuko. Na kuona pia Isaya Sambo unasema kuachia hao wanajeshi na kumsamehe huyo rais, raia wa Ufaransa huko Mali, inaweka mazingira mazuri ya maridhiano. Poleni sana familia zilizopoteza wapendwa wao kwa ugonjwa wa Ebola, ni ujumbe wake Kayuni Rashid, yuko Dodoma, Tanzania. Kutoka Dar es Salaam, Salumu Nyoha anasema anawapa pongezi taifa la Mali kwa msamaha huo. Lakini pia Vincent Kaji wa Kagongwa, Tanzania, kuongezeka kwa machafuko duniani kunachochea kuyapoteza makazi yao. Na kwa nukta hiyo tunafika mwisho wa dunia yetu leo mchana. Asante kwa kutenga muda wako na kuwa nasi. Mimi ni Babu Abdalla, kwa niaba ya timu nzima, kwa heri.
3: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, chimbueni udongo. Mtu atafanyaje wakati moyo wake unaanza kuwa mgumu? Si kwa ghafla, bali ukawa mgumu pole pole sana. Wakati ubeuzi unachukua nafasi ya matumaini. Wakati maombi yanaonekana kutokuwa na maana. Wakati unajisikia kwamba mambo si sawa, lakini ukashindwa kutambua shida ni wapi. Mtu anaweza kuendelea kujifanya kwamba yote ni sawa, au anaweza kuanza kuchimbua. Haujambo. Mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Wakulima wanafahamu vizuri habari ya maamuzi kama hayo. Ukiacha shamba bila kulilima kwa muda mrefu, udongo wake unakuwa mgumu sana na maji ya mvua hayawezi kuingia ipasavyo. Yaani mbegu njema haiwezi kuota mizizi. Miaka 1930 kulitokea ukame mbaya kwenye tambarare kubwa huko Marekani. Wakulima wengi sana walipata hasara kubwa kwa sababu baada ya kuacha kulima kwa miaka kadhaa kutokana na kukosa mvua, hatimaye wakati mvua iliponyesha maji yalishindwa kuingia ardhini. Lakini kulikuwa na wakulima wachache waliolima kwa kina zaidi. Nao walikuwa wa kwanza kuona mimea ikianza kuota na kuweka mizizi chini. Huu ndio mfano anaoutoa Hosea wakati anawaita watu wa Mungu wamrudie. Hosea sura ya 10 mstari wa 12 inasema, "Jipandieni katika haki, vuneni kwa fadhili, uchimbueni udongo wa mashamba yenu, kwa maana wakati umewadia wa kumtafuta Bwana hata atakapokuja na kuonyeshea haki." Starehe za Israeli zilifanya mioyo yao kuwa kama udongo usiolimwa, udongo mkavu, mgumu, wenye kinaya. Ujumbe wa Mungu kwao ni upi? Usisubiri mvua kabla ya kulima, chimbueni kwanza udongo wa mashamba yenu. Labda ndio hali yako ya sasa hivi. Labda misongo ya maisha, kuangushwa mara kwa mara au kuzubaishwa na mambo mbalimbali vimeufanya moyo wako kuwa mgumu sana. Jisaidie sasa, chukua jembe la toba, chimbua udongo wa nafsi yako. Kwa sababu ukimtafuta Mungu kwa moyo mweupe, daima atatuma mvua. Jipandieni katika haki, vuneni kwa fadhili, uchimbueni udongo wa mashamba yenu, kwa maana wakati umewadia wa kumtafuta Bwana hata atakapokuja na kuonyeshea haki. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

Rafiki msikilizaji, tumaini langu ni kwamba Mungu wa mbinguni amekubariki katika kila hali, hasa kwa ufahamu kumuhusu Yesu Kristo aliye uzima wetu. Ni heri kuyasikia maneno ya Mungu, maana hakuna njia nyingine tunayoweza kumjua Mungu wetu isipokuwa kwa njia hii ya kujifunza kutoka kwenye Biblia, ambayo ni neno lake kwetu. Karibu basi kwenye mafundisho yetu yaliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, somo letu la leo likiwa kwenye sura ya kwanza, tukianzia aya ya kwanza hadi aya ya 18. Mada ya sura ya kwanza yahusu jinsi Mungu alivyofanyika kuwa mwili au mwanadamu. Nitatangulia kushughulikia maandiko kadha ya sura hii ya kwanza, nayo ni kama ifuatavyo: aya ya kwanza, aya ya 14 na hiyo ya 18. Maandiko haya yatatupa msingi wa hilo ambalo ni muhimu sana kwetu kufahamu kama watoto wa Mungu, na pia kutukuza katika imani yetu kwake huyo aliye mkombozi wetu, jina lake Yesu Kristo. Neno la Mungu lafungua sura hii ya kwanza kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya kwanza: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Injili hii ya Yohana, kama vile ambavyo yaanza kwa kutujulisha Bwana wetu Yesu Kristo kwa misemo tatu ya ajabu sana. Kwanza ni ya kuwa hapo mwanzo kulikuwako neno. Pili, neno huyo alikuwako kwa Mungu. Na tatu ni kwamba huyo neno ni Mungu. Kati ya majina ya heshima ya Bwana wetu Yesu Kristo ni hili jina neno. Kujua maana kamili ya hili tulisomalo, msikilizaji, si jambo linalowezekana. Bwana Yesu Kristo si hilo ambalo Wayunani waliita kuwa logos, bali yeye ni membra ya maandishi ya Waebrania. Mfano wa hili nisemalo ni jina Yehova. Jina hili liheshimiwa na kuogopwa kwa kiwango cha kutotajwa wala kutumika. Lakini sasa hapa kuna mmoja ambaye jina lake ni neno, naye ajumuisha yote yaliyonenwa kumhusu Mungu katika maandiko ya Agano la Kale na pia katika maandiko ya Agano Jipya. Yeye ndiye ajulishwa kwetu kuwa alikuwapo mwanzo. Mwanzo huu watangulia mwanzo mwingine unaotangulia kutajwa kwenye maandiko. Kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo, neno latuambia kwamba hapo mwanzo Mungu alizifanya mbingu na nchi. Mwanzo huo kwa hakika unao mwanzo. Fahamu hili, ya kuwa Mungu tunayenena habari zake ni Mungu wa milele. Unaporudi nyuma katika ule uumbaji, alikuwako kabla ya wakati huo. Ndiposa neno hili lasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, wala si neno lipo. Mwanzo huo hauna wakati maalum unaoweza kusema kwamba ndiyo mwanzo ulianza. Na katika kila mwanzo ambao waweza kuutaja, msikilizaji, neno alikuwako kabla ya mwanzo huo. Kisha kuna jambo la pili ambalo nahitaji kukufahamisha, nalo ni kwamba neno alikuwako kwa Mungu. Maneno haya yatufahamisha moja kwa moja kwamba yeye, yani neno, ni tofauti na Mungu Baba. Huwezi kumtambulisha kama Mungu Baba kwa kuwa alikuwa kwa Mungu. Huenda waweza kusema ya kuwa iwapo alikuwako kwa Mungu, basi yeye si Mungu. Ila msemo wa tatu watuwekea kila kitu wazi, maana neno la Mungu lasema kwamba neno alikuwa Mungu. Kwa hivyo Bwana Yesu Kristo ni Mungu. Uungu wa Kristo wadhibitika katika aya ya kwanza katika Injili hii ya Yohana, kwenye sura hii ya kwanza, kama vile ambavyo neno la Mungu latuambia ya kuwa hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Nitasoma aya ya 14 kwenye sura hii ya kwanza ili uelewe hili ni kwambialo. Neno la Mungu lasema hivi: naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Katika lugha ya Kiyunani, sehemu hii ya maandiko yasema kwamba naye neno alizaliwa mwili. Hii ni kusema kuwa Mungu alitoka katika ule umilele, yeye aliye mzee wa siku, akazaliwa pale Bethlehemu kama kitoto kichanga. Lakini tazama hapa, Yohana hataji habari za Bethlehemu, maana anena kumhusu huyo aliye mkuu sana kuliko Bethlehemu. Huyo ndiye alikuwa katika umilele, yeye ndiye lile neno ambalo limefanyika kuwa mwili.
Yohana atuambia kwamba neno aliyefanyika kuwa mwili alikaa kwetu. Neno hilo kukaa kwetu ina maana kama kupiga kambi kwa kutumia hema. Alipiga kambi katika miili hii yetu, ambayo nasi pia twafahamu kwamba ni maskani ya muda kwetu. Mtume Paulo na Mtume Petro wanena habari ya kuvua hema hii, yani miili. Hivyo ndivyo Bwana wa milele alivyofanya. Alitwaa mwili wa mwanadamu. Jambo la tatu asema kwamba waliuona utukufu wake. Utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Ni kawaida kwetu kuwaza kwamba kwa Yesu kutoa mwili huu alijiwekea mipaka kwa mengi. Ila neno latuambia kwamba alijawa neema na kweli. Hii ni kusema kwamba alipokuja, alikuja katika hali yake kama Mungu, amejaa neema na kweli, ambayo wewe nami twahitaji siku baada ya nyingine maishani mwetu. Kwenye aya ya 18 twapata tena maneno mazito yanayomhusu Bwana wetu. Hebu sikia. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Je, msikilizaji, kwa nini iwe kwamba hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote? Jibu lipo katika injili hii. Bwana Yesu akinena na yule mwanamke penye kisima, alimwambia kwamba Mungu ni roho, na hao wamwabuduo ni lazima kumwabudu katika roho na kweli. Kwa kuwa Mungu ni roho, hakuna mtu aliyemwona wakati wowote. Hili najua kwamba mara moja lazua swali katika moyo wako, ukijiuliza habari ya Mungu kuwatokea kati ya watakatifu kwenye Agano la Kale. Kweli ni hii, msikilizaji, Mungu hakujifunua mbele ya macho ya mwanadamu wakati ule. Mfano ni wakati ambapo Yakobo alimenyana na malaika wa Bwana. Hakumwona Mungu ila malaika huyo, maana Mungu ni roho, huwezi kumwona. Huyo aliyemwona Mungu ni Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba. Yeye hakutoka katika kichwa cha Mungu ili kutujulisha hekima na maarifa yake Mungu, wala hakutoka katika miguu yake ili awe mtumwa wa watu. Rafiki yangu, licha ya ufahamu kwamba yeye ni mtumishi, hakuwa mtumishi wa watu bali wa Mungu. Alikuja kuyatenda mapenzi si yake bali ya yeye aliyemtuma, naye ndiye Mungu. Alikuja kumtumikia Mungu, na kwa njia hiyo akawatumikia wanadamu. Yesu alitoka katika kifua cha Baba ili atufunulie moyo wa Mungu Baba, kusudi tupate kumjua Mungu kama vile ambavyo amemfunua. Kwa kuwa alitoka katika kifua cha Baba, yeye ndiye aliyemfunua. Hii ina maana kwamba katika Yesu Mungu amedhihirishwa machoni pa mwanadamu. Elewa hili rafiki yangu, kuwa hili ni jambo kuu sana. Tazama, Mungu wa milele, muumba wa kila kitu, alitoa mwili wa mwanadamu ili kuja kumjulisha Mungu kwetu wanadamu. Kwa hili nakwambia kwamba njia ya pekee ya wewe kumjua Mungu katika ulimwengu huu, yani Mungu wa kweli, ni kwa njia ya Yesu Kristo. Alikuja kumfunua Mungu kwa kuwa yeye ni Mungu. Hii ni kusema kwamba hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alifanyika mwili, na hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote ila huyo Mungu mwana, yani mwana wa Mungu wa pekee, ambaye alikuja kumfunua kwetu. Msikilizaji, hili ndilo ambalo Mtume Paulo anena unaposoma kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza, tukianzia aya ya 13 na kuendelea, akisema hivi: naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi, naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Ndugu yangu, habari hizi ambazo neno la Mungu latuambia hapa ni habari za Yesu Kristo, mwana wa Mungu, ambaye ni mfano wake Mungu. Hili pia ndilo twalipata kwenye kitabu cha Waraka kwa Waebrania sura ya kwanza, tunaposoma kwenye aya ya kwanza hadi tatu, ambapo twapata habari zifuatazo. Hebu sikiliza. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi
katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Maandiko haya ambayo tumeyasoma yatujulisha waziwazi kwamba Yesu alikuja kumfunua Mungu kwetu, kutudhihirishia jinsi Mungu alivyo, kusudi tupate kumwabudu kwa njia inayostahili. Mungu ni roho, nasi ili tumjue, alitoa mwili wa mwanadamu. Hapakuwa na njia ya sisi kwenda juu ili tumjue, bali yeye alikuja huku kwetu ili tumjue. Jina lake libarikiwe milele kwa hilo alilotenda, maana haikuwa lazima kufanya hivyo, ila kwa ajili ya upendo, neema na uwezo wake, alifanya hivyo kusudi tupate kumwamini na kupokea hayo ambayo ametukirimia katika mwana wake. Huyo ndiye ambaye tuwapata habari zake ya kuwa alikuwako kwa Mungu, naye akafanya maskani yake miongoni mwetu. Jina lake ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, yeye aliye katika kifua cha Baba. Malaika walimsujudia huyu na wanadamu wote watamsujudia huyu. Alikuwako kwa Mungu kwa kuwa yeye ni Mungu. Mtume Paulo akinena habari zake asema kwamba hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa kitu cha kushikamana nacho. Kwa lugha nyingine, hakuenda kwenye shule yoyote ile ili awe Mungu. Yeye ni Mungu. Naye ndiye alikwenda kule Bethlehemu, akazaliwa kama mtoto mdogo, akaishi Nazareti, akafanya kazi ya useremala. Ndugu yangu, Mungu alitoka katika umilele ule, akafanya hayo yote ili wewe nami tupate kumjua. Mungu mwana ndiye amemfunua Mungu Baba kwetu. Kwa kuwa yeye tu ndiye aweza kutufunulia huyo Mungu wa kweli kusudi tumjue. Huyu Mungu ndiye anavijaliza vitu vyote. Iwe ni nyakati, muda, kila sehemu, yeye yupo, kwa kuwa kabla chochote kijawa, yeye ni. Kwa hilo, tugeukie aya ya pili na ya tatu, tuone hilo ambalo neno la Mungu laendelea kutuambia. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Rafiki yangu, kama vile ambavyo neno la Mungu latuambia hapa, tuona waziwazi kwamba Bwana Yesu Kristo ndiye muumba. Yeye si kwamba alikuwepo kabla ya Bethlehemu kuwapo, bali yeye ndiye aliumba ulimwengu na vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, kama vile tulivyosoma kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza, tukianzia aya ile ya 13 hadi 15. Yote ambayo wanadamu walitumia kujenga Bethlehemu, yeye ndiye aliumba. Hakuna ulionalo msikilizaji ambalo Yesu hakulifanya liwe. Kwenye aya ya 4, neno laendelea likituambia hivi: ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Kwenye aya hii twapata maneno mawili ya kawaida, nayo ni nuru na uzima. Sehemu yoyote unayokwenda, wapata kwamba kuna uzima wa kila aina, ila huwezi kuelezea jinsi uzima huo ulivyotokea. Katika majarida kuna habari ya watu kuvumbua hili na lile, lakini chimbuko au mwanzo wake hawana habari. Ulimwengu kama vile ulivyo, huu katika giza la kiroho. Mungu alipokuwa akifanya nchi na mbingu, alinena neno tu na kuumba nuru. Ila nataka ujue kwamba twaishi katika giza la kiroho ambalo ni la kuogofya sana, nalo giza hilo hakuna njia yoyote ile ambayo mwanadamu aweza kuiondoa moyoni mwake isipokuwa ule uzima ambao ni nuru ya watu, na huo uzima huu katika neno lile. Tuambiwa kwamba unapotoka kwenye anga ya ulimwengu, ukienda zaidi wajipata kwenye giza totoro. Kama giza hiyo ilivyo, ndivyo ulimwengu pia ulivyo. Mwanadamu hamjui Mungu, yuaishi katika uasi dhidi yake, na dhambi hiyo imemfanya kuwa kipofu kwa lolote linalomhusu Mungu, na hivyo kukaa au kuishi katika giza. Hata hivyo, kuna tumaini msikilizaji, kwa kuwa neno la Mungu latuambia kwamba katika Bwana Yesu ndimo mna uzima, na huo uzima ndiyo nuru ya watu. Hakuna nuru nyingine iwezayo kuangaza katika moyo wa mwanadamu isipokuwa nuru ya Yesu pekee. Mtu asiyemwamini Kristo hana uzima wa kiroho ndani yake. Ndiposa mara nyingi unapomhubiri awaye yote, utamsikia akikuuliza, umeokolewa kutokana na nini? Au msingi wako wa kuokolewa ni nini? Mbona sikuelewi?
giza la kiroho limewapofusha, hawajui linaloendelea. Ni Yesu tu ndiye awezaye kuangazia nuru yake ili wapokee huo uzima unaotokana naye. Neno la Mungu kwenye aya ya 5 lasema hivi: nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Aya hii, msikilizaji, yaonyesha jinsi ambavyo haiwezekani kwa nuru kukaa pamoja na giza. Giza haliwezi nuru. Ili kuelewa hili andiko, fikiria kuhusu mtu asiye muumini. Unapomhubiri habari za Kristo, utamsikia akisema kwamba kuna mengi anayetenda mazuri, kwa nini amwamini Kristo? Hiyo ni giza, lakini giza hilo haliwezi nuru. Pia katika hili, ni hilo tulionalo kwa habari ya maisha matakatifu ya muumini. Hayo maisha yanakemea maovu yaliyomo katika jamii. Nuru ya Yesu iliyomo katika maisha ya muumini huiweza giza kila mara anapoishi kwa kumtukuza Mungu. Ndiposa tunaposoma kwenye maandiko, twahimizwa mara kwa mara, ndugu msikilizaji, kuishi kulingana na mapenzi yake Mungu, kama vile ambavyo yamedhihirishwa kwenye Biblia ambalo ni neno lake. Yesu Kristo akizungumza na wanafunzi wake aliwaambia kwamba fanyeni au tendeni matendo mema kusudi watu wapate kuyaona na kumtukuza Baba yenu aliye mbinguni. Hakuna njia yoyote ambayo waweza kudai kuwa wewe ni muumini au wewe ni Mkristo na huku matendo yako yamejaa ufisadi, yamejaa choyo, yamejaa wivu na mambo mengine ambayo kwa hakika ni ya giza la shetani. Iwapo nuru ya Kristo imekuangazia, basi ni lazima utembee katika nuru hiyo, yani utembee katika kweli, kweli ya neno la Mungu, kweli ambayo itawafanya watu wengine kukuangalia na kusema, hakika, huyu ni mtu wa Mungu, huyu ameamini Kristo, huyu ameokoka. Hauna tumaini lolote lile iwapo utaendelea kuishi katika giza ya dhambi na unafiki, huku ukijidanganya kwamba utaingia katika ufalme wa Mungu. Neno la Mungu ni wazi kabisa kwetu ya kwamba tusidanganyike. Mungu hadhiakiwi. Chochote apandacho mtu, hicho ndicho

ambayo ni Yesu Kristo, nalo hilo utalitenda kwa kutii neno lake. Bila shaka najua kwamba Roho wa Mungu yu tayari kukuwezesha uishi kulingana na hili ambalo umelisikia sasa hivi. Kilichopo ni kuchagua kutembea kulingana na hili ambalo nimekufunza, naye Mungu kwa Roho wake atakusaidia na kukuwezesha. Hayo yote yatakuwa kwa utukufu wake. Kwenye aya ya 6 hadi 9, neno la Mungu latuambia hivi: palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Habari hizi, ndugu msikilizaji, tunazozisoma kwenye sehemu hii za Musa Yohana Mbatizaji na jinsi alivyokuja kushuhudia kuhusu huyo aliye nuru, yani Yesu Kristo. Kwenye aya ya 10, neno laendelea kutuambia hivi: alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Hili tulisomalo hapa ndiyo shida ya ulimwengu hata sasa. Giza la kiroho limetanda katika mioyo ya watu. Hata wakati huo ambapo Kristo aliingia ulimwenguni, yeye aliyemuumba wao hawakumjua. Na kama walivyokuwa wakati ule, ndivyo ilivyo hata leo hii. Watu wamemkana Kristo, wamekosa kumwamini kwa sababu ya giza la kiroho katika maisha yao. Nalo neno latuambia yafuatayo kwenye aya ya 11. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Kwa mujibu wa hili ambalo tulisoma hapa, tuona kwamba ijapokuwa Mungu alikuja kwa wale walio wake, wao hawakumpokea. Lakini la ajabu ni kwamba walikuwa wakisema kwamba wamsubiri huyo Mungu wa kweli ili apate kumleta Masihi atakayewakomboa. Masihi alipofika, hawakumjua wala hawakumtambua wala hawakumpokea. Bali wote waliompokea, aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Maandiko haya ambayo tuyapata kwenye aya ya 12 yatuambia waziwazi kwamba uwana huu ambao neno la Mungu lataja hapa ni kwa wale tu walioliamini jina lake au kumwamini yeye ambaye ni Kristo Yesu. Pasipo ya kuliamini jina lake, basi hakuna njia ambayo waweza kusema kuwa wewe ni mtoto wa Mungu wala kuwa na uhusiano naye. Hii haina maana ya kusema tu kwamba umeamini. Ni lazima umwamini huyo mwana wa Mungu, ndipo upate huo uwezo wa kuwa mwana wa Mungu. Na kwenye aya ya 15 hadi 17, neno latuambia hivi: Yohana alimshuhudia, akapaza sauti yake, akasema, huyu ndiye niliyenena habari zake ya kwamba, ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Kwa kuwa katika utimilifu wake, sisi sote tulipokea neema juu ya neema. Kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, Yohana alimshuhudia Yesu, akatoa ushuhuda wa kweli, na pia tuona kwamba alikuja amejawa neema na kweli. Hivyo ndivyo twahitaji maishani mwetu, maana pasipo neema ya Mungu hamna wokovu, na pasipo pia neema ya kutuwezesha hakuna njia ambayo twaweza kuendelea katika wokovu. Pia twahitaji kweli ya Mungu, maana tunapokuwa na kweli ya Mungu ambaye ni Kristo, tutamwabudu jinsi inavyohitajika na kuwa na uhusiano naye kwa njia inayokubalika kwake. Na kwa hayo naamini kwamba katika kila hali utaendelea kwa imani yako kwa Kristo, ili giza hilo la kiroho lisipate kuingia maishani mwako tena, bali nuru ya Kristo itawale maishani mwako. Nuru hiyo ndiyo uzima wako, kwa kuwa Mungu aliyekuumba afunuliwa kwako kwa njia hiyo ya nuru huyo ambaye ni Kristo. Na kwa hayo sina lingine ila kuomba pamoja nawe. Na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili hakuna Mungu aliye kama wewe, Mungu wa pekee, Mungu wa kweli, Mungu anayetujali hata wakati ambapo hatukumfahamu. Asante kwa ajili umejifunua kwetu kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo, kusudi tupate kukujua ewe Mungu wa kweli, na Kristo wako ambaye kumjua ni uzima wa milele. Asante kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza, na amini ya kuwa utazidi kutukuza katika imani ili tuendelee kukujua, maana Kristo amekufunua kwetu. Namwombea ndugu yangu msikilizaji

0: kwamba kutokana na somo hili, Bwana utamtembelea, utambariki katika maisha yake na kumuinua katika kila hali, maana akuhitaji wewe siku baada ya nyingine. Mwezeshe kwa neema yako, anapoendelea kulisoma neno lako na kupata kweli iliyomo na kuishi kulingana na kweli hiyo. Jina lako libarikiwe milele na liendelee kutukuzwa, maana najua hili ndilo utakalolitenda kwa utukufu na sifa ya jina lako, kwa kuwa tumomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa, Mungu akubariki sana unapoendelea kutafakari maajabu ya Mungu kufanyika kuwa mwili na kukaa miongoni mwetu ili apate kumfunua Mungu kwetu. Je, kuna lingine la baraka kuliko hili? Hakuna. Kumjua Mungu ndilo jambo tunalohitaji maishani mwetu. Na kwa hatua yako ya kumwamini Kristo, utaendelea kumjua Mungu zaidi na kujua yale ambayo yakupasa, hasa jinsi ya kumwabudu na pia kuyafahamu hayo ambayo amekukirimia. Neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Fundisho hilo limepata nafasi ndani ya moyo wako. Lililobakia ni wewe kulifanyia kazi neno hilo. Ukiwa una maoni yoyote kuhusu kipindi hiki au ungependa usaidizi wa kiroho, waweza kutujulisha kwa kutumia anwani ifuatayo. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Ili kukiendeleza kipindi hiki cha neno, twahitaji msaada wako wa kifedha. Tafadhali tuma mchango wako kwa kutumia money order au hundi, kisha ukitumia anwani niliyokupa, hebu utufikishie ili ushirikiane nasi kwa kueneza neno la Bwana, na Mungu atakubariki. Kwenye kipindi kijacho, mchungaji atafunza kuanzia sura ya kwanza, aya ya 19 hadi 50 ya kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Kwa hivyo usikose kupokea baraka zako kwenye kipindi hicho. Mimi ni mwenyeji wako, dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.

0: Na msikilizaji, ni matumaini yangu popote pale ulipo ni mzima wa afya. Karibu katika wasaa mzuri kabisa wa kipindi cha afya yako, kipindi ambacho kinakupa nafasi nzuri sana ya kujifunza au kujua mambo yanayohusiana na afya yako. Tunatazama magonjwa mbalimbali na tunawaalika wataalamu mbalimbali ili kuweza kutoa ufafanuzi juu ya magonjwa ambayo yamekuwa yakisumbua wakati wote. Nipo na Daktari Ruiza Modest, ambapo leo daktari amependelea tuyatazame maswali ambayo umekuwa ukitutumia kupitia 0768150190, vile vile kupitia 0768386899. Na ukiwa na swali lako kuhusiana na kitu chochote kinachokusumbua kwenye afya yako, tuandikie daktari aweze kukujibu. Yapo maswali ambayo tayari yamekwisha tufikia hapa, daktari ataweza kuyajibu, lakini ukiwa nalo lingine ambalo unatamani kufahamu zaidi, tutumie swali, daktari atakujibu. Daktari, habari za leo?
1: Habari za leo ni nzuri.
0: Leo yapo maswali ambayo msikilizaji tayari ametuandikia.
1: Ndiyo.
0: Na wa kwanza ambaye tunatazama swali lake anasema, daktari, naomba kujua dalili za kisukari ni zipi. Hajasema anaitwa nani wala hajasema yuko wapi.
1: Asante sana. Kisukari ni ugonjwa ambao saizi unasumbua sana kutokana na mifumo ya maisha. Dalili zake ni pamoja na mtu kwenda haja ndogo mara kwa mara, kusikia kiu, wakati mwingine uchovu wa mwili. Lakini baada anaweza kuwa anasikia ganzi. Inategemea sasa sukari imekaaje mwilini kwa muda gani, unaikontrolje kuidhibiti. Anaweza kuwa anasikia ganzi kwenye sehemu za miguu, lakini bado mtu anaweza kuwa anahitaji kunywa maji mara kwa mara. Anakuwa anasikia kiu. Maana unapokuwa unakwenda haja mara kwa mara, hasa wakati wa usiku, unaweza kuamka zaidi ya mara tatu. Na haja ndogo inakuwa ni nyingi, sio kwamba ni kidogo. Kwa mtu anakuwa anapoteza maji. Sasa ukishaona hizo dalili, ni kuwahi mapema sana kwenda kwenye vituo vya kutolea huduma kuweza kupima. Na bahati nzuri kuanzia ngazi ya zahanati sukari inaweza kupimwa pale, vifaa vipo. Kwa hiyo ukishaona hizo dalili, ni vizuri kufika kwenye kituo cha kutolea huduma na kwenda kupima, ukaweza kuangalia ni sukari au ni kitu gani.
0: Ndio. Kwani kisukari kinasababishwa na nini?
1: Asante sana. Sukari inakuja kusababishwa na kuna insulin ni hormone ambayo inaweka usawa wa sukari katika mwili wa binadamu. Sasa inapokuwa imepungua au haipo kabisa, basi unakuta sukari inakuwa nyingi mwilini, kwa kuwa hormone ya insulin inakuwa iko pungufu au kidogo au haipo kabisa. Lakini vile vile kuna vitu vingine ambavyo vinaweza kachangia kutokana na mfumo wa maisha kutokea kwa sukari. Watu ambao wanatumia vyakula vya wanga kwa kiasi kikubwa sana.
0: Vya wanga,
1: wanga
0: ndio.
1: Iko hivi na watu wengi hawajui. Kwa mfano, mtu anatumia sembe safi au wali. Sawa.
0: Na tunapenda sana kutumia hivi vyakula na vivitaji.
1: Ndio vyakula ambavyo sasa vinakuwa vinatumika sana katika jamii. Sasa mwili ukichakata ile wanga, mwisho matokeo unapata, unatengeneza sukari kwa ajili ya matumizi ya mwili. Sasa unapotumia kwa wingi, na maana mwili katika kuchakata upate sukari itakuwa nyingi zaidi. Na ndio maana tunasema watu wanapokuwa tumia vyakula hivi wawe makini, huu unabadilisha vyakula mara kwa mara. Usikalie vyakula, watu wengi wamekariri kwamba ukitumia vyakula vya sukari kwa wingi sana ndio unaweza kukua mtu akapata sukari. Lakini sasa wanasahau huku. Watu wengi wanakuta kutumia sembe safi, wali kwa wingi. Sasa mwisho wa siku mwili unakwenda kuchakata, unatengeneza sukari. Utaipata. Lakini kuna watu wengine ambao unakuta hawadhibiti uzito wao, unakuwa na uzito kupitiliza. Inaweza kukupelekea ukapata sukari vile vile. Kwa hiyo sasa hivi vyakula ni vitu ambavyo vya kuangalia kwa umakini sana. Na sukari sasa imeshika kasi. Watu wanapata hili tatizo kwa kiasi kikubwa sana. Ni kati ya magonjwa yasiyoambukizwa. Ni vizuri watu kwa tunafuata ulaji wenye tija. Sio unakula mradi unakula bila kujua unachokula kinakwenda kusaidia nini. Sasa ni jukumu la jamii. Ni ugonjwa ambao ni tishio, unasumbua kwa kiasi kikubwa sana. lakini pamoja na utumiaji wa pombe kupita kiasi. Maana unapotumia pombe inakwenda kuharibu kuongosho ambako insulin inatengenezwa. Unakuta mwisho wa siku mtu anapata nini? Sukari. Na unywaji wa pombe saizi umekuwa kwa kiwango kikubwa sana. Unakuta vijana wanatumia pombe kwa kiasi kikubwa sana. Sasa kunywa sio kubaya isipokuwa unakunywaje katika makadirio. Sio kunywa mpaka unapitiza, unakuta mtu amelala kwenye mtaro, anakunywa mpaka asubuhi anashindwa kunywa hata chai. Akipewa supu utakuta anakunywa michuzi, nyama hawezi kula. Sasa unakuwa umeharibu mwili. Maana sasa ukifikia kipindi la kwamba umekunywa lakini ukashindwa kula chakula, unajua kwamba ni tatizo ambalo ni kubwa sana. Chakula kinahitajika lakini unashindwa kula. Na kwa nini unashindwa kula? Umekunywa kupitiliza. Na hangover unakuta inakuwa tabu sana. Sasa watu lazima tujali afya zetu. Ni pamoja na kuangalia vya kwamba tutakuwa tunavitumia, tunavitumiaje. Tuvitumie kwa usahihi na kwa uelewa, itaweza kutusaidia kwa kiasi kubwa sana.
0: Asante sana daktari. Huyu anasema anaitwa Amina. Yeye anasema, daktari, naomba kujua dalili za bandama.
1: Asante sana. Usijui atakuwa na maana gani? Bandama kwamba mtu ana bandama.
0: Ndio.
1: Sawa.
0: Ndio.
1: Ni kati ya viungo vya binadamu. Bandama na kazi yake wakati mwingine kazi yake hasa zile chembe chembe nyekundu za damu zinapokuwa zimemaliza, unajua lifespan ya chembe chembe nyekundu za damu ni siku 120. Sasa zinapokuwa zimechoka, bandama inazisaga kuzitoa katika zinaingia kwenye bandama, inazisaga zitoke zisiendelee kutumika, maana muda wake umeisha. Inazitoa katika utaratibu wa mwili. Sasa bandama labda kama ikiwa na tatizo, bandama inaweza kufanya nini? Ikavimba, ikaongezeka, ikawa kubwa kutokana na matatizo mbalimbali ya kiafya, ikawa kubwa. Hasa wakati mwingine mtu kama anakuwa anapata malaria mara kwa mara, zile chembe chembe nyekundu za damu zinakuwa zinaharibika, kwa hiyo utavimba. Sasa ikivimba unaweza kuona sehemu ya tumboni upande wa kushoto, ukishika pale utasikia kwamba kuna ugumu wa aina fulani, bandama inakuwa imeongezeka. Lakini kwa uasilia kila mtu ana bandama, sawa? Kwa hiyo uwepo wake kama ina matatizo hakuna dalili yoyote. Labda pindi inapokuwa imepata matatizo inaweza kaongezeka ukubwa. Iko katika hali hiyo.
0: Asante sana daktari kwa majibu mazuri ya swali la msikilizaji wetu Amina. Lakini huyu anasema, anaitwa Gosbert Anthony kutoka kule Kasuru Nyakitonto, anasema ni vyakula gani haturuhusiwi kutumia ili kuzuia vidonda vya tumbo?
1: Asante sana. Kawaida unajua ulaji wa vyakula inabidi tuwe tunatumia na tunatumia katika hali ipi. Mtu katika hali ambayo ni ya kawaida, sawa, vyakula vyote tunaweza kutumia, isipokuwa ukitumia kwa kiasi kikubwa sana itasumbua. Kwa mfano vyakula ambavyo unaweza kuvila vikatengeneza asidi ukavitumia kwa wingi, kwa mfano mtu anatumia limau kwa kiasi kikubwa sana, unaona, anatumia nanasi kwa kiasi kikubwa sana. Sasa unakuta ile SDD kama unatumia kwa kiasi kubwa sana inakwenda kukwangua sehemu za utumbo, lakini sio kwamba vinakuwa vinazuia, isipokuwa utumie lakini kwa kiasi. Sasa ukisha kwamba unavitumia katika uasilia, sio vyakula peke yake, ni pamoja na madawa, matumizi ya madawa yanakuwa makubwa sana, na ndio unakuta wakati wengine wanakuwa wanapata madonda ya tumbo mara kwa mara, matumizi ya madawa, unakuta dawa kama aspirin, sawa, diclofenac, brufen, diclopa, watu wanakuwa wanazitumia sana. Hizi na S ndani yake ambazo unapotumia kwa wingi itakwenda kukwangua sehemu za utumboni, sio vyakula peke yake. Lakini katika hali ya kawaida hujapata madonda ya tumbo, hujafanya nini? Hakuna cha kuzuia kwamba usile, hapana. Maana vina umuhimu, kwa mfano kama nanasi ina umuhimu wa kuitumia, ina vitamini C na vitamini zingine ambazo zinahitajika katika mwili wa binadamu. Cha msingi ni kutotumia kwa kiasi kikubwa sana. Maana mtu anaweza kaogopa sema nisitumie maharage. Ukishapata madonda ya tumbo, kutumia maharage itakuwa ni vigumu sana. Kutumia vyakula ambavyo nimevitaja hivi kama nanasi, ambavyo vina uchachu, pilipili, unaona, itakwenda kusumbua. Lakini katika hali ambayo ni ya kawaida, hauna madonda ya tumbo, sawa. Maana kuna madonda ya tumbo ambayo yanasababishwa na bakteria, Helicobacter pylori, sawa. Hiyo ni aina nyingine. Lakini kuna madonda ya tumbo ambayo yanaweza kutokea kukwangulia kwa utumbo kutokana na vyakula ambavyo vinavila, ambavyo nimetaja, ambavyo vinakuwa na acid, vinakwenda kuangua tumbo. Unakula kwa kiasi kikubwa sana au unatumia madawa. Mtu anatoka kufanya kazi au amefanya mazoezi anasikia maumivu. Anasema ngoja nikameza aspirin, asikia maumivu. Yale maumivu huyu yanaisha yenyewe. Baada ya kutulia, mwili kupumzisha, yataisha. Lakini sasa unakuta watu wametoka kulima, amefanya nini? Anakuambia ngoja nikatumie dawa fulani kuzuia maumivu. Na dawa zinazokuwa zinatumika mara nyingi ni aspirin, diclofenac, dicropa, brufen kwa matumizi ya mara kwa mara. Inaweza kumsababisha mtu akapata madonda ya tumbo. Kwa hiyo katika hali hiyo.
0: Okay, huyu anasema Dr. Habari, anaitwa Angel, yupo kule Migombana, anasema samahani, naomba kuuliza mtoto mwenye umri wa miaka 3 kukojoa kutwa hata mara 10 na zaidi, ni sawa au ni ugonjwa?
1: Asante sana. Maana kama anakwenda haja ndogo mara kwa mara. Sijui kama inafika mara 10 kama amehesabu, lakini inawezekana ameona tatizo. Labda mtoto anakuwa anakwenda mara kwa mara, itakuwa ni tatizo. Lakini afya sio kawaida mtu kwenda mara 10. Sawa, hata kama umekunywa maji, inaweza kuwa ngumu. Sasa kwa mtoto miaka 3, basi anaweza kuwa na tatizo la kiafya, uwezi kujua, anaweza kuwa na UTI, akawa anakwenda mara kwa mara. Sasa anatakiwa afanyiwe uchunguzi. Kama anaona kwamba mtoto anakuwa hivyo, sijui kama atakuwa anasikia maumivu au asikii maumivu maana miaka 3 wakati mimi naweza siseme, lakini akawa na UTI, lakini ategemea UTI sasa iko sehemu gani. Unajua tunaposema UTI tunasema kwamba urinary tract infection, mfumo wote wa haja ndogo kuanzia kwenye figo, kuingia kwenye mirija inayochuja ureter, kwenye kibofu cha haja ndogo, kwenye mrija unaotoa haja ndogo nje. Sasa uwezo ukajua anaweza kuwa na tatizo la kiafya. Mara kama ni zaidi ya mara 10 au mara kwa mara anakuwa anakwenda, inakuwa vizuri kwenda kupima kuweza kuangalia tatizo ambalo linakuwa linamsumbua.
0: Asante sana, tutazame swali la huyu. Anasema, anaitwa Feti Mami kutoka kwetu pazuri. Anasema, Dr. Modesty, naomba kufahamu zaidi. Hivi mtu mwenye maambukizi ya HIV anapokukwarua na kucha zake, unaweza pata maambukizi? Anasema, pia naomba kufahamu, ukichangia naye chakula, mfano sahani moja na mtu mwenye HIV, unaweza kupata maambukizi?
1: Asante sana. HIV haiwezi kuambukiza kwa kula pamoja. HIV kuna vitu ambavyo ukivitumia vya mtu ambaye ana HIV, labda vitu vyenye ncha kali, mkavichangia ana HIV, alafu labda anatumia wembe bahati mbaya akajikata, au anatumia pini, wengine kama sehemu za vijini kutoa funza, ukachangia vitu kama hivyo, sindano, unaona vitu kama hivyo. Lakini kama akikwaruza na kucha, sio rahisi kupata HIV. Maana kucha hazina damu. Akikwaruza inakuwa ni mkwaruzo wa kawaida tu, hata kukwaruza lakini maambukizi hautoyapata.
0: Okay, turudi kwake yule aliyeuliza kwamba habari Angel. Yes, kwa Angel wa Migombana anasema kwenye lile swali lake amesema ni umri wa miezi 3 kukojoa kutwa hata mara 10 na zaidi, ni sahihi au ugonjwa?
1: Asante sana.
0: Amesema ni miezi 3.
1: Kama na miezi 3, maana unajua mtoto anaweza kuzaliwa, sawa, akazaliwa katika hali ambayo sio kawaida, kuna viungo vya mwili, kwa mfano kibofu cha haja ndogo unakuta labda ni kidogo kuliko kinavyotakiwa kuwa. Sasa haja ndogo ikishaingia, kisha chujwa, kaingia kwenye kibofu cha haja ndogo, unakuta kama ni kidogo anaweza akawa anakwenda mara kwa mara, maana sasa muda wa kutunza haja ndogo iwe nyingi unakuwa haupo. Inaweza ikawa katika hiyo. Lakini sasa hata kama ni miaka miezi 3 mtoto anaweza kupata maambukizi vile vile. Lakini mara nyingi hawa watoto wa miezi 3, sawa, kwa kuwa anakuwa na nyonya mara kwa mara, kwa hiyo sasa unakuta anakuwa anakwenda haja ndogo mara kwa mara. Lakini akifanya uchunguzi, kwenda kuangalia kitu gani kinakuwa kinamsumbua, sio vibaya. Lakini mara nyingi watoto wadogo miezi 3 wananyonya mara kwa mara, wanakuwa wanakwenda haja ndogo mara nyingi zaidi, sio kama watu wakubwa. Sasa unaweza kuta sio tatizo, ni kitu ambacho cha kawaida. Lakini kama akiona mashaka, si vibaya kufanya uchunguzi, kipi kinakuwa kinamsumbua, labda ni zaidi ya hiyo. Lakini mara nyingi watoto hawa changa mara nyingi wanakuwa nakwenda haja ndogo mara kwa mara sana.
0: Asante sana msikilizaji, inawezekana na wewe pia hapo ukawa na swali, tuandikie kupitia 0768150190 au tuandikie kupitia 0768386899. Huyu anasema anaitwa James kutoka kule Tabora, anasema je, mshipa wa henia dalili zake ni zipi pamoja na matibabu?
1: Asante sana. Henia, wakati mwingine watu wanasema mshipa kama alivyosema, dalili zake itategemea imetokea sehemu gani, sawa. Lakini mara nyingi mtu anapokuwa na henia, maana ziko sehemu mbalimbali, kuna inguino hernia, mbaraika hernia, femoral hernia, scroto inguino hernia. Sawa. Maana hernia kwanza ni vile vitu ambavyo viko tumboni, sawa? Au sehemu ya viungo vya tumboni kujipenyeza katika misuli mbalimbali, sehemu mbalimbali za mwili kama nilivyotaja. Kuna mbaraika hernia, sehemu ya kwenye kitovu. Ulishaona kwamba watoto wanakuwa na kitovu kikubwa kikubwa hivi akisimama. Akilala chali ukabonyeza, unasikia kama kuna vitu vinarudi kwa ndani. Kitovu kinarudi ndani, kinakuwa akituni tena. Ina maana kwamba sehemu za utumbo zinakuwa zimezipenyeza pale sehemu ambapo imekuwa wiki, pamekuwa dhaifu kwa msuli. Kwa hiyo inakuwa inatokeza katika ile eneo. Na mara nyingi dalili yake ni kutuna ile sehemu, inakuwa inafanya nini? Inakuwa panatuna. Sawa? Pana vimba roho kama kuna kiuvimbe. Lakini sasa mtu akilala chini, akilala chali, ile intraabdominal pressure inakuwa ni ndogo. Basi ile sehemu inarudi kwa ndani. Lakini itategemea sana kwa itokeza. Nyingine anaweza kawa anasikia maumivu sehemu ambapo inajitokeza hernia. Na mara nyingi watu wamekuwa na imani potofu matibabu yake. Lakini inatibika, na matibabu yake ni operation. Hakuna matibabu mbali na operation. Ni operation tu, lazima afanye upasuaji. Sasa kama unaona sehemu inakuwa inajitokeza alafu inarudi, na ni vizuri kuidhibiti mapema kwenda kufanywa upasuaji. Maana kama unaiacha, unaweza kuwa uko safarini, uko sehemu za mbali katika shughuli za labda za kilimo, ile sehemu ya utumbo ambayo itakuwa imepita sehemu fulani, sawa, kwenye tundu, maana inapita kwenye tundu, sawa, mahali ambapo pamekuwa wiki. Sasa ule utumbo kashindwa kurudi, ukabanwa, tunasema obstructed hernia, yani imezuiliwa, yani imeingia havikuweza kurudi tena. Sasa huko mbali, inaona kwamba sehemu ambayo itakuwa imezuiliwa kwa ndani haitapata damu, na kadri inavyokuwa muda unakwenda pana vimba kule, damu haiendi. Na sehemu kama ipati damu, inaona kwamba inakwenda ile sehemu inakufa. Sasa kama yuko mbali na sehemu za kutolea huduma, mtu anaweza kapoteza maisha. Na ndio maana tunasema mapema unapoigundua, nenda ukafanyiwa operation, wakupangie muda, siku gani utakwenda ukafanyiwa operation. Unaweza kupoteza maisha kwa ajili ya uzembe uzembe. Unaiacha inaendelea, huwezi kujua utakuwa katika eneo gani, uko safarini na ukamatia kule kule. Sasa huwezi kujua kituo cha afya labda kiko karibu, unasikia tumbo linauma, muda kufika hospitalini mbali, iko katika hali hiyo. Na watu wengi wanapotezaga maisha kwa uzembe uzembe katika hali hiyo bila kudhibiti mapema.
0: Asante sana daktari kwa majibu mazuri ya swali la msikilizaji wetu. Lakini huyu amesema, daktari, mimi naomba kujua ukosefu wa nguvu za kiume husababishwa na nini. Lakini vile vile kwa swali hili unganishe na swali la huyu anaitwa Peter, yakisema na ugonjwa wa kujichua. Anataka pengine kufahamu nini cha kuweza kumsaidia.
1: Asante sana. Nguvu za kiume zinasababisha vitu vingi sana. Kwanza kabisa, magonjwa kama ya kisukari, sawa, inaweza kachangia nguvu za kiume kupotea. Ugonjwa wa tezi dume inaweza kusababisha vile vile nguvu za kiume kufanya nini, kupungua. Lakini vile vile tusahau, ukiwa na lishe ambayo sio nzuri, sawa, inaweza kapelekea nguvu za kiume zikapungua. Lakini vile vile unywaji wa pombe kupitiliza, uvutaji wa sigara, hivi vyote vinakwenda kuharibu mfumo wa mwili, ikiwa ni pamoja na nguvu za kiume. Unakuta na hili limekuwa tatizo. Ulaji wa vyakula, unakula vyakula ambavyo unakuta vinatija. Mtu anakula vyakula vina virutubisho ambavyo vitakwenda kusaidia. Ukiona nguvu za kiume zinakuwepo, inaona kwamba vyakula unavyokuwa na vila vina virutubisho ndani yake, ndio vinakwenda kufanya nini, kusaidia ile nguvu za kiume uwepo wake. Sasa unakuta watu wengine inakuwa katika hiyo, ulaji wa vyakula, unywaji wa pombe kupitiliza, uvutaji wa sigara, madawa ya kulevya. Bangi, sasa vijana wavuta bangi sana. Ukipita mitaani unakuta harufu ya bangi inajitokeza. Lakini vile vile na kujichua huwa kunaharibu nguvu za kiume. Ile mishipa, misuri, maana unafanyisha kazi ambayo sio ya kwake kwa kujichua. Ile misuri ya kwenda fanini inazofika. Inakuwa dhaifu.
0: Okay.
1: Sasa unakuta sehemu za siri za mwanaume kuwa katika ufanisi mzuri, unakuwa haupo. unakuta inakuwa katika hali hiyo. Sasa ni vitu vya kuangalia sana, maana limekuwa tatizo, ni tatizo kubwa kwa vijana, kwa watu wazima, inakuwa katika hali hiyo.
0: Na tiba yake ameuliza kwamba Peter kwamba ana changamoto hiyo, inawezekana anahitaji tiba, pengine kuacha, na kwa yule ambaye tayari pengine ameshaathirika zaidi atumie tiba.
1: Kama anajichua, dawa yake ni kuacha. Ndio tiba, ni kuacha. Lakini sasa kama atakuwa na ana tatizo la kukosefu nguvu za kiume, vile vile ni vizuri akafanya nini? Akafanya vipimo, sawa? Kigundulika kuna wataalamu wa mambo hayo, wanakwenda kupima, wanaangalia tatizo liko wapi. Kama linatibika atapewa anapata matibabu ya kuweza kumsaidia.
0: Asante sana daktari. Ni Exaveri wa kule Bitale anasema, je, daktari, kunywa sana pombe kali kunaleta athari zipi mwilini na zinatibiwaje?
1: Asante sana. Mtu anapokuwa ametumia pombe nyingi sana, pombe kali, zina madhara makubwa sana katika mwili wa binadamu. Kwanza kabisa zinakwenda kuharibu ini, sifanye kazi yake jinsi inavyotakiwa. Na ndio tunasema kila wakati ini linakuwa linapata linajeruhiwa kwa utumiaji wa pombe kali. Inakuwaje mtu anapokuwa anatumia pombe kali? Sawa. Kile kiwango hakiendi jinsi kinavyotakiwa. Lazima ini liweze kufanya kazi, linafanya kazi kuweza kupunguza ile nguvu ya pombe jinsi ilivyo. Sawa. Yani ina balance, iwezi kwenda angalau kiasi fulani. Lakini kwa kufanya hivyo sasa kila wakati, unakuta ini linakwenda kufanya nini? Linasinyaa. Kuna ile hali ya ugonjwa tunasema liver cirrhosis kwa ajili ya utumiaji wa pombe. Cirrhosis of the liver. Basi kisinyaa, linashindwa kufanya kazi yake jinsi inavyotakiwa. Na mwisho wa siku mtu anapata matatizo, wakati mwingine matibabu yanashindwa kutibika, limeshafika katika kiwango kikubwa sana. Akiwahi anaweza kupata nafuu kidogo, kapata matibabu, lakini kama akichelewa matibabu yake wakati mwingine yakuwa ni magumu na mtu anaweza kupoteza maisha. Sasa cha msingi, utumiaji wa pombe kali unapashwa uwe wa kiasi. Unaona? Tunasema toti mbili zinatosha. Sawa. Lakini sasa watu wanatumia kwa kiasi kikubwa sana. Ile mizinga mikubwa mikubwa hiyo. Mtu anakuambia namaliza miwili, mwingine anasema namaliza mmoja, lakini baada anakuwa na anauchosha mwili. Katika utumiaji wa kiasi kikubwa sana. Sasa ni vizuri kuwa na makadirio ya utumiaji wa pombe. Pombe zipo na uzu kanywa zikaisha zitakuepo, kwa hiyo atumie kwa kiasi.
0: Asante sana kwa majibu hayo daktari. Fatman anasema kutoka kwetu pazuri, anasema kaka Timotheo, naomba kipindi cha afya yako kimgepewa hata muda wa saa nzima, maana ni kipindi kizuri ila muda wake ni mchache. Tunakushukuru sana Fatman kwa kufatimami kwa kuendelea kusikiliza Radio JFM mchana wa leo, nasi maoni yako tumeyachukua. Lakini huyu anasema, daktari samahani, nina mdogo wangu ana miaka 7, kila mwanzo wa mwezi anaumwa na kila mwisho wa mwezi anaumwa, naomba kujua shida ni nini. Umemwelewa?
1: Asante sana. Maana anaposema kuumwa, kuumwa ni neno pana, ni kubwa na mapana na marefu yake. Sasa kinachokuwa kinamsumbua ni nini? Hajasema.
0: Ndio.
1: Lakini nafikiri atakuwa anaona kuna mabadiliko ambayo yanakuwa yanajitokeza, anakuwa katika hali ambayo sio kawaida. Kwa kuwa hajasema moja kwa moja kinachomsumbua, ni vizuri kama akiona tatizo linakuwepo mwanzo wa mwezi na mwisho wa mwezi,
0: ndio,
1: basi ni vizuri akafika kwenye kituo cha kutolea huduma, akafanywa uchunguzi pindi atakapokuwa ile tatizo limejitokeza. Afike kwenye kituo cha kutolea huduma, aende akapimwe, waweze kuangalia ni tatizo gani ambalo litakuwa linamsumbua. Maana wengine anaweza akawa ameficha. Kuna wengine ambao wanapataga ugonjwa wa kifafa, epilepsy, unakuta mwisho wa mwezi, kila mwisho wa mwezi anakuwa anaanguka. Sawa?
0: Ndiyo.
1: Sasa anaweza kuwa kusema hivyo, lakini sijajua kama ni hiyo au ni kitu gani. Basi ni vizuri akafika kwenye kituo cha kutolea huduma, akafanywa uchunguzi wa kitabibu, tatizo likipatikana akapatiwe matibabu.
0: Daktari, maswali ni majibu na wakati wetu pia unakimbia. Lakini huyo anasema, je, vipimo vya HIV vya rapid test vinatoa majibu sahihi kwa watu wote? Na je, mtu anaweza pona HIV kwa imani?
1: Asante sana. Kupona kwa HIV kwa imani sio rahisi. Ni magonjwa ambayo yapo na kuna taratibu zake, na vile vipimo vinatoa majibu sahihi. Ndio maana katika kupima, sawa, unaweza kupima mara ya kwanza, kipimo katoa majibu kwamba ni positive, lakini hawaishii hapo. Kuna vipimo vingine vya kwenda kuhakiki moja kwa moja kwa ambavyo tutasema kwamba huyu kwa kweli cha kwanza kimekuwa positive. Cha pili ukienda kupima sasa ikaonyesha yani confirmation.
0: Ndio.
1: Basi unajua kwamba huyu mtu anakuwa na HIV, maana cha kwanza kinaweza kaonyesha positive lakini cha pili ikaenda kaonyesha kwamba sio positive, negative.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kuna muendelezo wa upimaji, sio kile kipimo cha kwanza unakichukulia moja kwa moja.
0: Asante sana. Huyu anasema anaitwa Anania, yupo kule Kalinzi, anasema nipo nje ya mada, ni mtoto, anasema na mtoto mchanga ana mwezi. Anamweza, anasema tumbo limebana sana, nampeleka zahanati, wanadai ana henia na anakaa anapiga mwano, nisaidie. Walau kwa kifupi daktari.
1: Asante sana. Tumbo kama litakuwa linabana sana, sawa, ana mwezi mmoja, kama umemwambia kwamba ana henia, sawa. Unajua mtoto anapokuwa mdogo, yale makuzi anapokuwa nakuwa, na kama ni wa kiume, sawa, kuna mahali ambapo zile mbegu zinapitaga zile za kiume, sawa. Sasa huwa zinakwenda zinaziba taratibu, anaweza kaenda hospitali wakamwambia ana henia, lakini kwa kuwa bado ni mchanga na inaweza ikaenda baadaye kafanya nini ikaisha yenyewe. Na ndio maana watoto wanawaacha mpaka katika ukuaji wao, katika umri husika, kama bado tatizo litakuwepo unampeleka wanafanyia operation, lakini baada akiwa mchanga ile tatizo linafanya nini linaweza kaisha yenyewe.
0: Asante sana. Huyu anasema daktari, naomba fafanuzi kuhusu unywaji wa maji, maana tunaambiwa tunywe maji kwa kuzingatia uzito, kilo moja ya famili zingapi za maji? Kwa kifupi tu daktari, wakati umekimbia.
1: Asante sana. Kwa kifupi maji tunatakiwa at least lita mbili, au kwa kipimo ambacho ni chepesi kile kichupa kikubwa cha maji, at least mtu kwa siku ukimalize, ndivyo inavyotakiwa.
0: Asante sana daktari kwa majibu ya maswali yote. Ya msikilizaji ni kushukuru kwa kuyajibu kwa ufasaha, ni kutakie mchana mwema.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji, hadi kufikia hivi sasa tumefikia tamati. Ni kuombe radhi wewe ambaye swali lako halijajibiwa, tumelichukua daktari katika vipindi vinavyofuata ataweza kulijibu. Usidhani kwamba tumeliacha, hapana. Sisi Radio Joy ni kuhakikisha kwamba kila swali unaloliuliza basi wataalam wanajibu. Tukushukuru sana kwa kuweza kuwa nasi katika kipindi cha afya yako. Nimekuwa naye daktari Ruiza Modest, mimi ni Timotheo Leonard. Kipindi cha afya yako kwa siku ya leo hakina la ziada. Tukutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyofuata. Kwa heri kwa sasa.

Haujambo mtoto mzuri, karibu tena kwenye kipindi cha hadithi kwa siku ya leo ukiwa nami dada Lilian ili kukusimulia hadithi hii. Tafadhali mtoto mzuri, fuatana nami tangu mwanzo hata mwisho wa kipindi hichi ili uweze kujua ni nini nimekuandalia kwa siku hii na katika hadithi ya leo. Hadithi ya leo inasema mvuvi wa samaki na mkewe. Katika mji mmoja palikuwa na mvuvi wa samaki na mkewe, walikuwa wakiishi pamoja. Mvuvi wa samaki alikuwa na maisha duni sana. Maisha haya hayakumfurahisha mkewe hata kidogo, bali yeye aliishi na siku zote bila ya furaha. Mvuvi wa samaki alimpenda kumfurahisha mkewe. Alikwenda mtoni na kuvua samaki na kumpelekea mkewe. Alikuwa samaki mkubwa sana, lakini mara alipomfikisha nyumbani na kumwambia mkewe, "Tazama mke wangu kipenzi, leo nimekuletea samaki mkubwa sana kuliko wote niliwahi kukuletea." Aliongea maneno hayo huko akitabasamu, ila mkewe alikunja sura na kusema, "Mimi nachefuka sana na shumbo wa samaki wako. Empeleka nje msije nikatapika." Mkewe kumtemkia. Basi kweli na yule samaki wake akiwa amemshikilia. Alipofika nje, alimweka kwenye nyasi na kurudi ndani ili achukue vifaa vya kumtengenezea yule samaki. Alipoingia ndani alichukua beseni pamoja na kisu, akatia maji yake kwenye beseni. Alipomtazama mkewe alikuwa bado kakunja uso kweli. Aligu

una na kutoka nje. Basi yule mvuvi wa samaki alimwanda samaki naye akamizi ya mboga. Basi yule mvuvi wa samaki aliandaa meza na kumkaribisha mkewe. Mke wangu mpenzi, karibu tule chakula. Ah, nishakwambia sitaki kula samaki, ananichefua. We kula mwenyewe. Mvuvi wa samaki alifanya hivyo na kuendelea kula mwenyewe. Basi imepita hivyo. Na siku nyingine ikawa imewadia. Mke wa mvuvi wa samaki alikuwa na hasira mno moyoni mwake. Na mmewe alipomsemesha hakumjibu kitu. Mme wake alitambua kabisa wazi kwamba mkewe amefanyaje, amekwazika bado ana hasira. Mtoto mzuri, kama nilivyokuambia kuwa mvuvi wa samaki alimpenda sana mkewe, hakupenda kumuona amekosa furaha. Ndipo aliondoka na kwenda sokoni na kumnunulia maembe makubwa na mazuri. Alitumaini kwa kuwa mkewe atakapoyaona atafurahi sana. Ndipo alishika safari na kuelekea nyumbani baada ya kuamenunua yale maembe. Tembea na hatimaye akawa amefika nyumbani. Alipofika alimwambia, mke wangu mpendwa, nimekuletea maembe mazuri haya hapa. Chukua, haya ni maembe dodo. Mke wake alimjibu, sijakwambia nahitaji maembe mimi. Ha, emi yale mwenyewe. Mimi siyahitaji maembe. Labda ingekuwa zabibu ningekula, lakini sio maembe. Mimi sio mpenzi wa maembe, unaweza kuyala mwenyewe. Baada ya kusema hivyo, mke wa ule mvuvi wa samaki aliondoka na kwenda chumbani kwake. Aise, mvuvi alijisikia vibaya mno na kuamua kwenda tu mtoni angalau akapunguze maumivu kwa upepo wa kule mtoni. Kwa siku hii mvuvi alirudi nyumbani kwake usiku mwingi mno, na wala mkewe hakujali kabisa. Siku iliyofuata mvuvi wa samaki aliamka alfajiri na mapema na kuelekea mtoni. Kichwani mwake alikuwa na mawazo mengi, hasa aliwaza ni kitu gani afanye ili kumfurahisha mkewe. Basi alipofika mtoni alishusha mtego wake, na baada ya muda alianza kuvuta, na ndipo aliusikia mtego wake kuwa ni mzito sana. Alitumia nguvu nyingi kuvuta, ndipo alipomtoa samaki mkubwa na wa ajabu. Uajabu wake ni kwamba alikuwa anazungumza yule samaki. Alisema, tafadhali sana, naomba usinichukue bali uniache huru, kwani mimi bado natamani kuishi. Mvuvi wa samaki aliingiwa na huruma sana na kuamua kumrudisha yule samaki majini. Samaki alifurahi, na kwa siku hii mvuvi wa samaki hakutaka kuendelea tena kuvua, ndipo aliamua kurudi wapi? Nyumbani. Mara alipofika nyumbani, kitu cha kwanza mkewe alichosema ni mbona umerudi bila samaki leo? Ah, mke wangu, leo nimevua samaki wa ajabu. Alikuwa anaongea, aliniomba nimrudishe majini, nami nilifanya hivyo na alifurahi sana. He, baada ya hapo wewe kumuomba kitu? Mkewe alimuuliza. Ndio, niliamua zangu kurudi nyumbani. Ah, we kweli mtu wa ajabu. Angalia maisha tulionayo. Kijumba chenyewe hata hakifai. Chakula chenyewe cha manati. Yani. Afu kashindwa kuomba kitu chochote kwa ule samaki wa ajabu, na kushangaa sana. Mkewe alizungumza maneno hayo. Naomba urudi haraka sana ukamwambia ule samaki, mke wangu anataka nyumba nzuri. Basi mvuvi wa samaki alikimbia na kurudi mtoni kama mkewe alivyokuwa amemwambia. Alipofika mtoni, alianza kumuita ule samaki. Samaki wa ajabu. Mara samaki wa ajabu naye alikuja. Alipofika pale alimwambia, "Mke wangu anahitaji nyumba nzuri." Naye samaki alimjibu, "Nenda, nimeshampatia." Basi mvuvi alirudi tena nyumbani na kushangaa. Alipofika alikuta nyumba nzuri ilikuwako na mkewe alikuwa amesimama mlangoni. Basi mvuvi wa samaki alitabasamu baada kuiona ile nyumba na kuuliza, "Mke wangu, vipi, umefurahi sasa?" Lakini yeye mkewe alimjibu, "Kidogo angalau, lakini sijaridhika. Hem, nenda ukamwambie tena, mke wangu anataka nyumba ya ghorofa 3. Mvuvi wa samaki aliondoka tena na kwenda mtoni. Alipofika tena alianza kumuita yule samaki wa ajabu. Samaki wa ajabu naye akaja, akamwambia, "Mke wangu amesema anataka nyumba ya ghorofa 3." Basi yule samaki wa ajabu akamjibu tena yule mvuvi kwamba, "Nenda, nimeshampatia." Basi yule mvuvi wa samaki akaanza safari tena kurudi kule nyumbani. Alipofika akashangaa kuona tena tayari pale nyumbani pamebadilika, imekuwa ni nyumba ya nini? Ya ghorofa kama mke wake alifanyaje alivyohitaji. Yule mvuvi wa samaki aka
akatabasamu, akamwona mkewe kasimama juu gorofani. Akamuuliza kwa sauti, "Vipi ume hapo umefurahi?" Lakini mkewe akamjibu akamwambia, "Hapana, sijafurahi sana. Bado moyo wangu unahitaji." Nenda akamwambia tena.

Sasa mke wako ajabu kwamba mke wangu anataka jumba la kifalme alafu urudi. Basi baada ya mkewe kuwa amemwambia ule mvuvi wa samaki yale maagizo, mvuvi wa samaki kwa sababu anampenda mke wake alikuwa anamtii, akaamua kuondoka na kwenda tena mtoni kama alivyomwambia. Alipofika mtoni alianza kumuita tena ule samaki. Samaki ajabu, lakini ule samaki wa ajabu hakuweza kufanyaje? Hakuweza kutoka mle mtoni wala kumuitikia yule mvuvi wa samaki. Mvuvi wa samaki alijaribu kumuita sana yule samaki wa ajabu, lakini ule samaki wa ajabu hakuweza kumuitikia na kutoka kwenye maji ili kumpa hitaji lake ambalo kwa ameenda nao pale. Basi mvuvi wa samaki alihofu sana kwamba akirudi nyumbani mke wake alivyo mkali na mkorofi hatomuelewa. Alichoamua yule mvuvi wa samaki, aliamua kulala pale pale mtoni akisubiri kesho yake, huenda yule samaki wa ajabu anaweza karudi tena. Basi mtoto mzuri, yule mvuvi wa samaki alivumilia pale mtoni, akakaa pale mtoni hadi giza lilipoingia usiku huo. Na kule mke wake wala hakuwa na hofu. Yule mke wake alicho anahitaji tu vitu vya thamani, hakujali kabisa kuhusu mume wake. Basi yule mvuvi samaki kakaa kule mtoni. Kweli usiku kaingia, giza likapita, kesho yake alfajiri na mapema akawa ameshtuka, akajikuta bado yuko pale mtoni. Basi yule mvuvi samaki akasubiri paka pambazuka kidogo, akaanza tena kuita, samaki wa ajabu, toka njoo nisikilize. Samaki wa ajabu akutokea. Yule mvuvi akaanza kusubiri tena, kasubiri pale. Ilipofika mchana akaanza tena kuita, samaki wa ajabu, toka njoo nisikilize, mke wangu hawezi kunielewa kama ombi lake alitotimia. Yule samaki ajabu lakini hakutokeza. Yule mvuvi kaendelea kukaa pale, yani anasubiri labda huenda yule samaki wa ajabu anaweza katokea, lakini yule samaki wa ajabu akufanya je kutokea. Siku ile tena ikapita. Lakini kesho yake alfajiri na mapema, mvuvi alipoamka na kujikuta pale pale mtoni, alimuona yule samaki wa ajabu katoka nje, yani ya maji yuko nchi kavu. Akamwambia, unahitaji nini? Akasema, samaki wa ajabu, mke wangu amesema nahitaji jumba la kifalme. Samaki wa ajabu akamwambia, nenda, tayari nimempatia. Basi yule mvuvi wa samaki akaondoka pale kwa mbio nyingi. Alipofika nyumbani akamkuta mke wake kweli nyumba pale nyumbani, jumba la kifalme kubwa sana. Afu mkewe kakaa kwenye kiti ambacho wafalme wengi huwa wanakaa hapo. Alipofika pale, yule mvuvi wa samaki akafurahi, akajua tayari furaha ya mkewe imekamilika. Akamwambia, vipi mke wangu, umefurahi na umeridhika? Akamwambia, bado sijaridhika kabisa. Mimi ukamwambia hivi, nataka mavazi ya kifalme, nataka mimi ndio anifanye kuwa malkia hapa, anipatie watumishi watakao nitumikia, hichi kijumba peke yake hakitoshi. Basi yule mvuvi wa samaki hakukata tamaa, akafanya kama mke alivyotaka, kwa sababu siku zote alipenda kumuona mke akiwa na furaha lakini pia akiwa ana amani. Basi yule mvuvi wa samaki tena akatoka mbio mpaka kule mtoni. Alipofika tena akaanza kumtolea samaki ajabu. Siku ile samaki ajabu akuwa mbali, alitoka tena kumwambia, una shida gani? Unahitaji nini? Yule mvuvi wa samaki akamwambia, samaki wa ajabu, mke wangu amesema anahitaji umfanye awe watumishi wengi wawe karibu yake, yani wapishane pale nyumbani, kila atakachokihitaji akipate, kama nani? Kama malkia. Basi yule samaki wa ajabu akamjibu yule mvuvi wa samaki kwamba, nenda, tayari nimekwisha fanyaje kumpatia. Basi yule mvuvi wa samaki akaondoka tena mpaka kule nyumbani. Alipofika kwa kuta, kweli mke wake amekuwa malkia na tayari watumishi wako wengi nyumbani wanapishana tu. Akatabasamu, akafurahi, akajua tayari furaha mke wake imekamilika. Akamwambia, mke wangu, umefurahi sasa? Akamwambia, angalau najihisi ni mtu mwenye furaha sasa hivi, kweli naweza nikaona kwamba nina furaha japo sio sana, lakini angalau ninajisi nina furaha kwa sababu nimeanza kupata vile ambavyo ninahitaji. Basi kwa siku hii akuweza tena kumtuma tena. Wamekaa ndani. Basi yule mke wa mvuvi wa samaki na mvuvi wa samaki wakawa wamelala usiku. Yule mke wa mvuvi wa samaki akawa hana usingizi, anawaza tu apeke tena hitaji gani kwa ule nani, kwa yule samaki wa ajabu. Kaka pale kitandani anawaza. Mume wake yule mvuvi wa samaki akashtuka, akamwambia, unawaza nini? Akamwambia, sijalizika, kesho uende kawaambia yule samaki wako wa ajabu kwamba nataka mimi ni control dunia. Nataka mimi nikisema kitu na kiwe, nikisema mchana uwe, nikisema usiku uwe. Basi alipofika kula fajina mapema akaenda kweli. Yule mvuvi wa samaki akamwambia yule samaki wa ajabu, akamwambia kwamba mke wangu amesema anataka yeye ndio a control dunia. Kila atakachokisema kiwe hivyo hivyo. Akasema, basi sawa. Nenda kamwambia
niambie nimempatia. Alipofika nyumbani akamkuta yule malkia yule mkewe, akamtafuta na kumtafuta akumkuta. Akatafuta sehemu zote akumpata, akarudi tu kule mtoni, akamwambia samaki ajabu, mbona sijamkuta mke wangu nyumbani? Akamwambia samesema nimfanye chochote anachotaka kuwa. Wewe angalia jua, mke wako amebadilika kuwa jua, kwa sababu alichohitaji ni jua. Alitaka nifanye chochote anachokitaka, yani anachokitaka ndo awe hivyo hivyo, basi nimembadilisha na amekuwa jua. Yule mvuvi wa samaki akaanza kumwambia, tafadhali sana samaki wa ajabu, naomba mfanye mke wangu arudi kuwa kama zamani na niishi naye kwa furaha, sitaki mke wangu awe jua. Basi yule samaki wa ajabu akamwambia, nenda, nimefanya kama unavyotaka. Hivyo basi yule mvuvi wa samaki aliporudi nyumbani tena, akamkuta mkewe yuko pale nyumbani, vile vijumba mali zote hazipo, karudi kama zamani. Akamkuta mkewe analia, akamuuliza unalia nini? Akamwambia mume wangu, kweli nimeamini kwamba sio mali zinazompa mtu furaha, bali nini? Ni upendo ndio unampa mtu nini? Unampa mtu furaha. Akamwambia mke wangu, nashukuru kwa kulifahamu hilo. Basi yule mke wa mvuvi samaki akamwambia, mume wangu, naomba unisamehe sana kwa sababu nilikusumbua, nilihisi mali inaweza kumpa mtu furaha, kumbe sio kweli. Basi mtoto mzuri, na huo ndo mwisho wa hadithi yetu hii ya leo. Sasa hadithi inakufundisha nini wewe kama mtoto? Hadithi inakufundisha kwamba uwe mtu mwenye kufanyeje? Mwenye kuridhika. Usiwe mtu wa nini? Wa tamaa. Uwe unaridhika na kile unachokipata. Hadi hapo mtoto mzuri, tumefika mwisho wa kipindi chetu cha hadithi kwa siku hii ya leo. Ulikuwa nami Dada Lilian. Tukutane siku nyingine muda kama huu. Asante kwa kunisikiliza na kwa heri. Bye.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea.
1: This is the word of God. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatunaka mcheso. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
6: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
5: Kwani zina thamani gani?
6: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
5: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
6: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
7: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
9: Deiche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
8: Anaumwa?
9: Ni vihoma tu.
8: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
9: Nitamchumia majani shambani.
8: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
9: Sio gharama?
8: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
9: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
8: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya. Baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
9: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
10: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
11: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
13: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
12: Hizo zinakuaje?
13: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
12: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
13: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
14: Alright, here we go.
15: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho wa burudani kali za ndani na nje ya 255.
14: Hello.
15: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
14: Let's go.
15: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, nataka tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda moro kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
14: Hi.
16: Yo, baby.
15: On
16: Radio Joy FM.
14: This is

Yes, season ya kwanza imekamilika ya Mwamba DJ Faizo na imani imekuvaibisha kinoma noma. Lakini season ya pili baadaye kidogo. Bwana popote unapoisikiliza Radio Joy FM, hii hapa ni East Africa Show ya 90.5 Radio Joy FM, something for everyone. Kitu cha kubomba kabisa ambacho hakika lazima uvimbe, kwa sababu tuko hapa mkoani Kigoma kwa ajili yako kuhakikisha kwamba jamii inapata elimu, jamii inapata burudani, jamii pia inaadilika na mambo mengine mengi, na yote hayo tunaiandaa hapa ndani ya 90.5 Radio Joy FM, kwa radio iliyotukuka taaluma pia. Lakini wewe kazi yako inabaki kuwa moja tu, ni kutusikiliza basi, si ndio? Bwana asante sana kila mmoja ambaye ametune 90.5 Radio Joy FM kutoka kila kona. Wapo hapo mnatusikiliza kupitia tovuti yetu ile ya www.radiojoyfm.co.tz, lakini pia najua wapo wana ambao mnatusikiliza kupitia masafa ya 90.5 FM. Asante sana wewe pia ambaye unanipa shoutout yako za kutosha kabisa hapa kwenye 0768150190 kapa kumtura yuko Nyanganga, nimekuona pia Feti Mami kutoka Kutupa Zuri, pia anatamani sana kusikiliza ngoma ya anaomba DJ Faizo amgongee ngoma ya ke Mombasa ya Mario Mombasa, itakuwa imekaa unyama sana. Huyu ananipata fresh kabisa, anasema hivyo tokea Mwandige pale sokoni, anaitwa Kinyozi Benja the Done kutokea pande za Mwandige pale. Asante sana pia Eskonda kutokea pande za Lungwe Mpya pale, anasema kwa pamoko na mimi sana. Jeni Onyarubanda tuko pamoko sana, lakini pia kutoka pande za Zeze pale anasema nikubali sana mjengoni. Asante sana. Okay, thank you. Jina lako ni nani sasa hapa nalitafuta hata silioni. Okay, atena siku tukia Langada pale tuko pamoko sana. Natamani kusikia ngoma ya Mario yoyote ile. Ibrahimu Mpoyiki ananikubali sana.

wasunuka okay. Frankie kutoka pande za Mgoroganze nimekuona, Shingo Boy kutoka Kikunku pia nimekuona, Bitamba Jayara kutoka Rusaba sante, ngoma ya Mboso Bugujero anasema endelee kufanya poa kabisa. Jacqueline kutoka Mkigo anatumani kusikia ngoma ya Bukujero ipate nafasi za juu zaidi ya mnanoma. DJ Faizo endelea kugusa ngoma ya kali kabisa ya Oscar Mbwiga kutokea Muhunga pale sawa. Miraji kutokea Nyamhoza pale anatumai kusikiza ngoma ya Mboso darasa la saba. Anaitwa Siane anatokea pande za Zeze pale. Siane anaomba ngoma ya darasa la saba pia ya Mboso. Okay, anaitwa Saadi anatokea Simba madukani pale. Anatumai kusikiliza ngoma msumari ya kwake Simba la Madangote. Okay, amna noma. Okay, msikilizaji, baadaye nitakuja kupita na ujumbe mfupi wa maandishi. Sio unajua leo ni furahi day na ni siku ambayo tunaitengeneza East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Bwana, kaa tayari kabisa kwa sababu kwenye upande wa kutengeneza ile Top 20 nitakuja baadaye kusoma ujumbe mfupi wa maandishi na ndango mako ambao wanatamani ifanye poa kesho kwenye East Africa Top 20. Nitakuja baadaye kusoma ujumbe mfupi. Lakini nina jambo hapo kutoka Tadio. Wanasisitiza jamani kuondokana na chuki. Chuki ni hisia kali sana ambayo inaweza kuharibu maisha ya mtu moja moja, familia na hata jamii nzima. Chuki huwa inaanza na hisia ndogo sana moyoni, lakini kiacho ikue huwa inaweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi huwa anakosa amani ya moyo, anaishia katika mawazo yale ya kulipiza kisasi. Hawezi kuona jema la mwingine hata mara moja. Hii hali huwa inaathiri afya ya akili jamani na ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke tu kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali ya maisha, hivi vyote havipaswi kututenga, yani haipaswi kutufanya tutengane, kuchukiana. Jamani, tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano inapata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki wanajikuta kwenye mgawanyiko na migogoro isiyokuwa na tija. Migogoro leo, migogoro kesho, ni kusovu tu migogoro. Tukatae chuki jamani, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague moja kwa maendeleo ya taifa letu. Jumbe huu hapa umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Lakini nina habari njema kwa wewe ambaye umetafuta ajira kwa muda mrefu. Hapa Joy FM tunatangaza nafasi za kazi tatu. Watu watatu wanahitajika. Mmoja ni DJ wa radio, lakini pia mtangazaji wa vipindi vya burudani na mtengeneza maudhui mtandaoni, yani content creator. Zote kote huku tunahitaji mtu mmoja mmoja. DJ tunahitaji mmoja. Mtangazaji wa vipindi vya burudani ni moja, na mtengeneza maudhui yani content creator tunahitaji mtu mmoja. Sifa kwanza kwa DJ, hakisha kwamba uwe na ithibati kutoka Baraza la Taifa Basata. Lakini kwa nafasi ya mtangazaji na mtengeneza maudhui, basi awe na stashahada ya uandishi wa habari na utangazaji au zaidi. Awe na ithibati pia kutoka Bodi ya Ithibati ya Uandishi wa Habari Tanzania au sifa za kukuwezesha kupata ithibati. Tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.com.co.tz au leta maombi yako ofisini kwetu hapa moja kwa moja Radio Joy. Tunapatikana mtaa wa Norad huko barabara ya kuelekea Kibirizi. Lakini unaweza kupiga simu namba 0768 386 899. Hiyo ni kwa maelezo zaidi. Tulia hapo msikilizaji, narudi.

Yes. Okay, msikilizaji, time hii yabaki ni 9:51. Na kukumbusha tu kwamba leo ndio ile ambapo tunaitengeneza East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. East Africa Top 20 inatengenezwa na wewe hapo msikilizaji. Na huwa tunakupa nafasi ili uweze kuchagua ngoma ambazo zitaingia au zitapanda au zitafanya poa au zitakuwepo kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Ni kesho. Yes. Kesho inamaanisha Jumamosi saa 8 mpaka saa 10 za jioni, saa 10 kamili za jioni. Sasa hebu nieleze ngoma ambayo unasema niingie au kama ipo ifanye poa, ipande zaidi kwenye East Africa Top 20.

0: hapo kwenye 0768 150 190. Hebu chagua ngoma ambayo unatamani ifanye poa hapa, iwepo kwenye East Africa Top 20. Lakini vile vile pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook nitakuja baadaye baadaye kidogo pia kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Nieleze tu ngoma gani ambayo unatamani ingie kwenye East Africa Top 20 ya Radio JFM. Mimi niko tayari kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi, itakuwa baadaye baadaye kidogo. So nieleze, alafu kila kitu kitaenda poa kabisa. East Africa Top 20 tunazihesabu ngoma 20. Ngoma 20 ambazo umezichagua, na mara nyingi huwa tunaingia kule kwenye ukurasa wetu wa Facebook, Instagram page yetu, tunaangalia pia ngoma ambazo zimechaguliwa kwenye ujumbe mfupi wa maandishi 0768 150 190. Kitana wana pia huwa inahusika mara nyingi mtaani, tunasikiza pia wana wanachagua ngoma gani. Lakini pia huwa tunaangalia trending ikoje kwenye soko la muziki, ngoma gani ambayo ina bang sana, inaimbika, inachezeka, inafanya poa kule kwenye my YouTube channel Boomplay. Huwa tunaangalia pia ngoma ambayo inachaguliwa kidogo na mimi na watu wachache, huwa inakaa pale kwenye bonus track. Lakini bonus track pale huwa inakaa pia kama ngoma pia ni mpya, ndio imeingia, alafu huenda hamjaifahamu, huwa tunaitease pale. Kama ni ngoma ambayo mnaichagua, basi moja kwa moja inaingia ndani. Kuna ngoma nyingine huwa zinapata bahati, huwa hazipiti kwenye bonus, zinaingia ndani moja kwa moja. Ni kutokana na upepo wake ulivyo kule kwenye mitandao ya kijamii, nafanyeje, namna zinavyochaguliwa hizo ngoma, namna ambazo zinasomeka namba kule YouTube na vitu kaa hizo. Ndio maana unakuta kuna wakati mwingine ngoma inaingia moja kwa moja ndechi. Sasa wewe, ni zamu yako sasa hivi, nieleze hivi ni ngoma gani ambayo unatamani ingia kwenye East Africa Top 20? Ngoma gani unaichagua iwepo pale kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM? Baadaye baadaye nitakuja kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Na niombe radhi tu leo tutakuwa na kitana wana, lakini panapo majaliwa siku nyingine kama kawaida mtaani tasinga kuhakikisha kwamba wana pia wanachagua ngoma zao. Sasa nina habari njema hapa kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani. Kampuni ya Codigy inawaletea mchanganyiko wa virutubisho ambavyo vinatumia malighafi chache sana na kuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora kabisa ya uzalishaji. Bidhaa za Codigy zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini Timitope mifugo fiti, wanapatikana Mwanga pale kwa Mchaga jengo la Zanzibar Lodge, au wacheki namba ya simu 0756 311 224. Namba nyingine ni 0754 311 224. Na kwa Kasulu pale Timitope mifugo fit, unapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall. Namba ya simu ni 0796 061 748. Namba nyingine ni 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope mifugo fit zinapatikana kupitia Africa Feed na Rock City Animal Feed, au namba ya simu unaweza kwa check kwa namba 0683 634 177. Codigy Concentrates, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Sawa, naomba tuka pay bill kwanza. Baada ya kupay bill, tutapita ngoma fulani hivi afu tutaendelea na mambo mengine hapa.
1: Kigoma ina sauti yake.
2: Na sauti hiyo ni Radio Joy
1: 90.5 FM.
2: Utasikia ukweli.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
5: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
4: Kwani zina thamani gani?
5: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
4: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
5: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
6: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
8: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
7: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
8: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
9: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
10: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
11: Amani yetu ni jukumu letu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
12: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
13: Deiche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
12: Anaumwa?
13: Ni vihoma tu.
12: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
13: Nitamchumia majani shambani.
12: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
13: Sio gharama?
12: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unatarisha maisha yake.
13: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
12: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
13: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
14: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
15: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
16: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mwasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
17: East Africa.

0: Yes, 1 and 2 flani hivi zimepita hapo kwa DJ Faizo. Amefanya poa kinyama kwa sababu si unafahamu kwamba tunaelekea lekea weekend. Weekend bwana vibe lazima liwe high sana. Weekend bwana vibe huwa linazidi asilimia. Kama Jumatatu, Jumanne, Jumatano mpaka Ijumaa vibe lilikuwa 40%, basi inapofika weekend vibe lazima liwe 10 over 10. Sinaelewa. Yes. Okay, msikilizaji, time hii hapa ikiwa ni saa 10:09 ni time ya interview. Na kwenye interview leo tutakuwa tunapiga story na Ishma Kanti Z. Ishma Kanti Z, mambo vipi?
1: Eh bwana, safi safi.
0: Wewe ndugu yake na Mbosso Khan.
1: Rafiki sana.
0: Na ni ndugu yake pia na Shol Khan.
1: Mnafahamiana
0: . Kwa hiyo kina Khan wote ndugu zako
1: ya? Yeah, wote ndugu zangu.
0: Hapo
1: siwaga hawakosei.
0: Okay.
1: Wakali
0: tu kama wakali, wewe au sio?
1: Eh.
0: Aha, natamani kufahamu maana ya hili jina lako Ishma Khan.
1: Ishma Khan. Ishma Khan bwana. Ni jina, yani ni jina ambalo limetokana na jina langu mwenyewe. Ukiachana na hiyo Khan. Ishma ni jina ambalo limetokana na jina langu mwenyewe.
0: Okay.
1: Eh.
0: Ishma ndo jina lako yani?
1: No, yani sio kwamba ndo jina langu, lakini limetokana na jina langu mwenyewe. Yani ni spelling tu kwamba nimeunganisha hii na hii.
0: Okay.
1: Jina
0: lako kwa ni kamili kabisa ni nani?
1: Ishmael.
0: Yeah,
1: kwa hiyo
0: okay.
1: Ishma imetokana kuna Ishmael.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Kwa ukachukua Ishma Khan.
1: Ishma Khan.
0: Kwa hiyo hii Khan umeongeza mwenyewe.
1: Khan si ule ukani wangu sasa mwenyewe.
0: Okay, game linaendaje lakini?
1: Game liko poa.
0: Liko fresh kabisa. Sio kitu rahisi kuwa producer lakini pia kuwa msanii. Sio kitu rahisi hata mara moja. Na wengi ambao ni maproducer pia wasanii, wao wanajikuta kwenye mgogoro na wasanii kwamba mbona ngoma zako unatengeneza kali, mimi mbona natengeneza kawaida, unajua? Uje kukutana na hiyo kitu?
1: Hapana. Hapana. Hicho kitu
0: uje kukutana nacho kabisa.
1: Labda mwanzo kipindi ndo najifunza funza production.
0: Okay.
1: Hiyo nilikuwa nakutana nayo sana kwa sababu nilikuwa katika wakati ambao nikimtengenezea mtu kazi na namtengenezea leo, lakini baada ya miezi kadhaa kuna kazi zangu pia nakuwa natengeneza.
0: Okay.
1: Kuna kitu nakuwa nimeongeza kwa sababu kuna kitu nakuwa nimekuwa mwenyewe akisikia wewe mbona unajitengenezea?
0: Mbona unajitengenezea vizuri? Wengi huwa wanasemaga hivyo maproducer ambao ni wasanii pia. Wao bwana ngoma zao zinakuwa kali, wanaproduce vizuri, sisi za kwetu kawaida. Unajua zamani ma legend zamani wanatuelezea kwamba producer zamani kwa

0: angu mimi ni kukua na kukua na kukua na kukua.
1: Okay.
0: Sawa. Mm-hmm. Manake siwezi kumfanya msanii aniogope akati nahitaji afanye kitu kizuri ili mimi nifanye kazi nzuri iende kanitangaze.
1: Okay.
0: Ehe, kwa hiyo siwezi kabisa kumtoa.
1: Kwa haujawahi kabisa kumfukuza msanii?
0: Hapana, sijawahi na siwezi.
1: Na uwezi.
0: Siwezi.
1: Hata akija yani idea imepinda pinda unamsaidia?
0: Namsaidia kabisa kwa sababu uzuri kwanza mwenyewe si msanii.
1: Okay. Ya, kwa unajua wapi tupite.
0: Uwaga niko radhi. Kama kazi yake naona kabisa mbona hii ya kawaida sana. Niko lazi mimi na yeye tushirikiane ni tuandike mashairi.
1: Okay.
0: Tubadilishe melodies. Yani limradi tu kitoke kitu kizuri.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Okay, na unapata muda muda gani yani? Maana nasikia maproducer mnakishaga popo. Na mna yani mpaka asubuhi. Wewe unapata muda muda gani yani wa kutengeneza ngoma yako mwenyewe?
0: Nafikiri japo kazi zinakuwa ni nyingi lakini muda hauwezi kukosekana. Ukiamua kufanya kitu, muda hauwezi kukosekana.
1: Okay.
0: Yeah, muda hauwezi kukosekana kabisa kwa sababu hata kazi sawa. Kazi muda mwingine zinakuwa nyingi lakini haiwezi kuwa siku zote. Kuna muda tu utapata wewe ku relax.
1: Lazima utapata muda wako. Kati ya kuimba na uproducer kipi kilianza?
0: Kuimba.
1: Kwako. Ulianza kuimba kwanza. Eh. Okay.
0: Yaani kuproduce ilikuja baada.
1: Baada ya kuwa mwimbaji.
0: Eh.
1: Okay, sasa nini kilikufanya ukasema ngoja na mimi niingie kwenye production kidogo niyo inagusagusa?
0: Mimi tangu naimba nilikuwaga natamani kujifanyia kila kitu. Kwa sababu moja ya changamoto ambazo binafsi nilikuwa nakutana nazo. Ilikuwa napoingia kwenye studio tofauti. Najikuta napata kile kitu ambacho asikihitaji yani sio ambacho nilikidhamiria.
1: Yani producer anafanya kitu ambacho yani kama vile hujaridhika hivi.
0: Yani akifiki kwenye target zangu.
1: Okay.
0: Eh.
1: Kwa hiyo ina maana idea ya producer ulikuwa nayo. Sema ndio ile ulikuwa unapata nafasi ya kujifunza.
0: Yeah.
1: Okay. So baadaye ukaamua kuingia moja kwa moja.
0: Baadaye nikaamua kuingia moja kwa moja.
1: Ngoma ya kwanza kabisa kuiproduce unaikumbuka? Ya kwanza kabisa.
0: Ya kwanza ya kwangu mwenyewe au ya msanii?
1: Ya mtu mwingine, msanii mwingine. Ya kwanza kabisa. Yeah. Yaani kwamba ndo nimeanza sasa mimi kazi unakabidhiwa. Mwalimu wako ni nani vile?
0: Mwalimu wangu? Lau Makapo.
1: Makapo. Okay. Mara ya kwanza kabisa Makapo anakukabidhi anakwambia bwana mtu huyu hapa. Unaweza kumkumbuka?
0: Mtu wa kwanza Lau Makapo ananikabidhi?
1: Yaani kuproduce ngoma mwenyewe mwanzo mwisho ya msanii.
0: Sina kumbukumbu vizuri lakini nafikiri Musa Mendes.
1: Ndio ilikuwa ngoma ya kwanza kabisa.
0: Musa na Mendes.
1: Okay.
0: Musa Mendes.
1: Mwaka gani hiyo?
0: Nafikiri ni
1: miaka kama miwili mitatu minne iliyopita au?
0: No, hapana. Mimi mwenyewe backtown sina muda wote huo.
1: Okay, hauna muda mrefu sana.
0: Sina muda mrefu sana kwa hiyo.
1: Okay.
0: Yeah, tunazungumzia tu labda miezi 8.
1: Okay. So ambacho nitamani kukijua ni kwamba ngoma ya kwanza kabisa wewe kuproduce na sasa hivi unazoendelea kuproduce unajiona wapi?
0: Kiuhalisia binafsi. Sawa. Naona nina improvement kubwa pia.
1: Okay.
0: Na improvement kubwa kwa sababu mimi ni mtu ambaye licha ya mimi kufanya lakini nasikiliza sana watu.
1: Okay.
0: Napenda
1: ushauri yani.
0: Napenda kukosolewa.
1: Okay.
0: Na ninapokosolewa napenda sana kufanyia kazi kile ambacho nimekosolewa.
1: Okay.
0: Binafsi najijua kweli hata nikipambana, nipambana siwezi nikakamilika. Kwa sababu hakunaga production, hakunaga producer ambaye kakamilika wala muziki hakunaga muziki ambao umekamilika. Hata ufanye nini akisikia mwingine bado atasema
1: lazima kuna kasoro tayari.
0: Ingekuwa mimi hapa ningefanya hivi. Kwa hiyo siwezi nikakamilika lakini nahitaji kuwa bora zaidi.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sawa, kuna kijana sasa hivi anakusikiliza anatamani sana kuwa producer. Kanalo hilo baadaye utakuja kutueleza siri ya kuwa producer, anatakiwa kufanya nini. Lakini ngoja kutukaisikize ngoma yako kwanza.
0: Sawa, sawa.
1: Kumbatio. Wahi kumbatio.
0: Kumbatio.
1: Vijana. Wahi kumbatio.
0: Kumbatio. Kumbatio kwa sababu kumbatio ni ishara ya kuridhiana. Sawa, kupendana, kuridhiana, yani hivyo.
1: Okay.
0: Ndio maana ya kumbatio.
1: Ukaamua kuipa jina la kumbatio.
0: Ya kumbatio.
1: Okay, ngoja kwanza msikilizaji aisikie kwanza, alafu ataelewa kwa nini kumbati.

0: Ndio, na tutakuja kuizungumzia zaidi kumbatish makanti hizi, ngoma inaitwa kumbatio.
1: Ladies and gentlemen, na hii ni kwa niaba ya sisi ambao

0: Kumbatio ya kwake Ishma Khan imepita hapo kwa mara ya kwanza kabisa kwenye studio za Radio Joy FM. Ulikuwa na mudi gani wakati unatengeneza hii ngoma Ishma?
1: Ah, ni ngoma ambayo nilitengeneza kwa hisia sana.
0: I can feel it. Ulikuwa na hisia sana.
1: Sana.
0: Ulikuwa unapata image ya nani?
1: Mdada fulani.
0: Aitu mdada fulani. Mamilo wako.
1: Nikuwa nampenda ule.
0: Ikawaje sasa?
1: Basi tu.
0: Amkatengana au?
1: No, hatukutengana. Ni mdada ambaye, yani kwanza sijawahi kuwa naye.
0: Ukuwahi kumwambia hata?
1: No, yani kumwambia, nilikuwa nishawahi kumwambia lakini... Na mwenyewe alikuwa ananipenda sana lakini sio kwa maana ya kuwa na mahusiano.
0: Alikuwa anakupenda kama mshikaji.
1: Yaani kama mshikaji, yani rafiki, yani sister.
0: Afu wewe ukawa unamuelewa kabisa.
1: Mimi nampenda vibaya vibaya.
0: Kwa mwisho wa siku hadi mwisho yani akakazia hapo hapo.
1: Hadi mwisho mpaka leo.
0: Na hujawahi kukutana naye tena baada ya hapo?
1: No, nishawahi kukutana naye. Nishawahi kukutana naye.
0: Kwa hiyo usha give up, ushaona hapa haiwezekani tena au?
1: Sasa si unakubali
0: tu. Unakubaliana na matokeo.
1: Unakubali.
0: Okay, kwa uko unapata image yake. Na anaelewa kama unamuelewa sana?
1: Anaelewa kabisa.
0: Okay. Sema ndo hivyo, amjakutanisha kwa sababu yeye anataka uwe mshikaji, anataka uwe awe mamilo. Kwa hiyo uko unapata image yake ukajikuta mistari inadondoka tu.
1: Inadondoka yenyewe yani hata sikutumia nguvu kubwa.
0: Okay, sawa. Ngoma hii hapa ipo kwenye digital platform tofauti.
1: No, kwa sasa iko YouTube only.
0: Nah, ni

0: tumia akili sana.
1: Okay.
0: Ili kuitambua. Mm. Lakini pia kwa maana ya akili kuna mjumuiko wa mambo kama kujiongeza pia.
1: Uwe na creativity ya kwako mwenyewe, ubunifu wa kwako mwenyewe.
0: Kwa mfano. Mwalimu wangu mimi Lau Makapo ni producer ambaye ana mambo mengi sana na kazi sana. Yaani na sio kwamba ana kazi, yani kuna muda anakuacha kabisa, na sio kwamba anakuacha tu, wewe mwenyewe unaona kabisa
1: anakuwa busy yani na mambo mengine.
0: Na hata ukimuona pengine amelala, unasema ni sawa alale.
1: Kwa sababu amefanya kazi nyingi.
0: Inamaanisha sasa kwa mtu kama huyo, kama haujiongezi, unaweza kutumia muda mrefu sana kuitambua production.
1: Unaweza kujikuta una give up, unaondoka, unasema sasa mpaka lini tena mimi nitaelewa, okay?
0: Na hapo sasa ili usi give up ndio kuna kitu kingine ambacho cha kuongeza hapo, mapenzi.
1: Na jambo unalolifanya.
0: Yeah.
1: Uwe na mahaba na kitu unachokifanya.
0: Unatakiwa kuwa na mahaba.
1: Okay. Yaani ukipende kitu unachokifanya ili uweze kukivumilia.
0: Yeah.
1: Okay. Kwa hiyo ulikipenda ndio maana ukakivumilia.
0: Tena nilikipenda hasa sio kidogo.
1: Ulikipenda kwa sababu ulikuwa unataka ujifanyie kazi zako mwenyewe au ulipenda kwa sababu ulikuwa unataka ufanye kazi za wengine?
0: Mwanzo bwana kiukweli nikipenda kwa sababu nilikuwa natamani kujifanyia mwenyewe.
1: Okay.
0: Yaani kuwafanyia watu wengine ilikuja baada yani. Unajua kuna ile unafanya kitu watu wengine wanakuwa mbona una kitu wewe mbona
1: Okay.
0: Wanakuwa wanakushawishi wafanyie na hivyo Na hivi ndo kanaongezeka tena ka riski. Utakata riski wewe.
1: Okay. Sawa. Okay. Kwa hiyo awe mvumilivu, awe na mahaba na kitu unachokifanya ndo vikubwa hivyo hasa.
0: Ndo vikubwa.
1: Okay, wewe ulitumia muda gani mpaka kuelewa kabisa production inakuaje?
0: Nafikiri miezi kadhaa tu, yani kama miezi saba hivi.
1: Miezi saba ukawa tayari umeshafuzu.
0: Yeah, kwa sababu nilikuwa najiongeza kweli kweli mimi, nilikuwa sitaki masiala. Nilikuwa najiongeza sana.
1: Inaonekana uliamishia godoro kabisa studio.
0: Acha kabisa.
1: Okay. Kwa hiyo kujituma kwako ndo kulifanya mpaka iwe miezi saba. Ungekuwa ujitumi ingekuwa miaka miwili.
0: Ingekuwa na tena na zaidi.
1: Na zaidi ya miaka miwili.
0: Kiukweli production ni ngumu. Ni ngumu. Kama kweli ujitoi kwa asilimia zote, ni ngumu sana kuitambua.
1: Kwa hiyo sasa hivi Makapo anakuamini anaweza kukupa kazi fresh tu.
0: Yeah, na yeye ndo yeye paka mimi nafikia hatua naweza kufanya hivi. Kwanza ni mtu ambaye aliwahi kuniamini.
1: Okay.
0: Kwa sababu unajua kwa Makapo pia sio kwamba nilianza moja. Na hicho mapingine pia ambacho
1: kusababisha. Okay, ulikuwa na idea kabla hujaenda kwa Makapo.
0: Yani sikuanza moja. Kwa Makapo sana mimi nilichoenda kukifuatilia pale ni kuna upande wa vocal kwa maana ya mixing.
1: Okay.
0: And mastering. Yani hicho ndo ambacho nilikuwa zero.
1: Kwa hiyo mengine ulikuwa uliajulia wapi?
0: Mimi kuna au mengine mtaani tu.
1: Mtaani tu.
0: Okay,
1: elimu dunia.
0: Elimu dunia.
1: Okay, kwa hiyo pale baada ya kuongeza ndio maana imekuwa miezi saba basi.
0: Yeah, naamini pia ingekuwa si ndo naanza mwanzo kabisa. Maana yake ingekuwa hata mwaka au na kidogo hata miaka miwili kwa sababu hatua ngumu binafsi yangu mimi. Hatua ngumu ni ya kuandaa vitu kama instrument, mabiti, biti. Yaani hatua ambayo huaga inagharimu muda mrefu kidogo.
1: Okay.
0: Mpaka kupiga kile kitu ambacho kinakuwa kinasikilizika kama vya wengine.
1: Wasanii wengi sana wanasikiliza hii show, wanaipenda sana, wanasikiliza hii show, wanapata mambo mengi. Wewe ni producer. Kitu gani ambacho unatamani kuzungumza na wasanii wanapokuja kurekodi, hasa changamoto kubwa sana ambayo huwa mnakutana nayo na unatamani msanii yote anayesikiliza kabla hajaingia studio katika hicho kitu ajipange?
0: Wasanii wa Kigoma wanapenda sana muziki.
1: Ndiyo.
0: Lakini ni wazembe kufanya mazoezi.
1: Sanaa
0: yetu ya kuimba
1: Okay.
0: Inaendana na mazoezi.
1: Yes.
0: Yaani inamaanisha kama hauna mazoezi, studio unakuja kusumbua.
1: Unapuyanga. Kwa hiyo lazima ufanye mazoezi kabla hujaingia studio.
0: Ufanye mazoezi, ndio maana pia mimi mwenyewe nafanyaga mazoezi. Nafanyaga mazoezi, tuna ratiba kabisa.
1: Okay.
0: Kwa wiki tunafanya mara tatu.
1: Ya kuimba, mazoezi ya kuimba.
0: Ya kuimba viungo,
1: ya viungo yani ya
0: tunakuwa tunajumuisha kila kitu kwa sababu mazoezi ya kuimba yanaendana pia na viungo.
1: Yes.
0: Ya, kwa hiyo tuna ratiba hiyo kwa wiki mara tatu.
1: Mnafanya mazoezi ya viungo na kuimba.
0: Ya viungo na kuimba.
1: Kwa hiyo inasaidia unapokuwa booth pale kila kitu kinaenda vizuri.
0: Ya, kabisa.
1: Okay. Lakini pia wasanii wale wengi pia vilevi vinaharibu sana sauti.
0: Ni kweli. Kabisa, hiyo yani hiyo yalipingwa.
1: Vinaharibu sana sauti.
0: Hususan vya kunywa hivi.
1: Vikali. Nakuta mtu alikuwa na sauti nzuri, baada ya miaka 4 sauti ishaondoka tena.
0: Vinaharibu sana.
1: Vinaharibu. Lakini pia ni kama vile watu wanaona wasanii wengi sana wanaona kama vile ndio ujanja, unajua eh? Mm.

0: yani kuwa mlevi, kuvuta bangi, kufanyeje, unaona kama vile ndo star.
1: Hapana, sio ujanja tena. Nitumie hii fursa ya kuwa hapa kwa ajili ya kuwashauri.
0: Yes.
1: Wasanii wenzangu.
0: Mm-hmm.
1: Sawa. Ili uwe bora una, na ili nalisema kwa sababu na mifano hai.
0: Ndio.
1: Sawa. Mm-hmm. Ili uwe bora sio mpaka utumie vile
0: vile
1: bangi
0: sijui
1: hapo kuna mwingine anaamini hata akipanda kwenye show
0: mpaka apige kidogo
1: atakiwa avute ili apate vibe ya lakini unaweza kufanya bila kutumia hicho kitu
0: of course
1: kwa sababu hata mimi hapa mimi nakutana na vijana wengi sana tofauti tofauti ambao wanatumia hivyo vitu lakini binafsi sijawahi hata siku moja sijui sigara, sijui bangi, sijui pombe. Lakini na pengine mimi ni bora zaidi yao.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Mm-hmm. So vijana wanaokusikiliza hivyo vitu waachane navyo, si ndio?
1: Waachane navyo wala iwasaidie chochote.
0: Lakini zaidi ya yote pia jamani hivi vitu pia vina muonekano unapotea. Tuambiane ukweli tu jamani. Muonekano pia unashuka. Yani unajua mtu akiwa anatumia hivi vile hivi. Msanii yani hata muonekano pia unapungua. Unaelewa kwa sababu ya vile vitu sana.
1: Sahihi.
0: Okay, mimi najua wamepata kitu kikubwa sana kutoka kwa lolote la kuzungumza na shabiki yako sasa hivi anayekusikiliza.
1: La kuzungumza nao kwanza kabisa. Bwana, tusupportiane sisi kwa sisi. Kwa sababu sisi sanaa yetu inawategemea sana wao, shabiki zetu. Shabiki zangu jamani waombe sana.
0: Yes.
1: Tusupportiane. Hususani na hususani ni wazungumzie wa hapa mkoani.
0: Ndio.
1: Watu support sawa. Sisi baadaye ndio vio. Na tuwezi tukakamilisha hizo ndoto bila support yao.
0: Yani,
1: tunawahitaji sana. Yaani kama mteja ni mfalme basi yani wao
0: ndio wafalme. Okay.
1: Watu support sana kwa kweli tunahitaji support yao sana.
0: Na speaking of support bwana, kuna mtu mmoja hivi anaitwa nani huyo, ngoja nimuone hapa. Sadi. Yupo Simba madukani. Anasema unaruhusu hii ngoma yako ifanyie challenge TikTok?
1: Vizuri sana.
0: Hiyo ndio hiyo ndio support kubwa ambayo unaizungumzia, si ndio hivyo? Ruksa bwana, ifanyie TikTok tu challenge fresh. Na sio mbaya pia ukimtumia naye pia akairepost, si ndio?
1: Yeah.
0: Utawatajia mwishoni mawasiliano yako. Ulikuwa unaendelea kuzungumza kuhusiana na support?
1: Ndio, mimi nafikiri watu support sana kwa sababu na kuna ile kauli wanasemaga nabii akubaliki kwao, lakini pia kuna kauli nasema mtu kwao.
0: Yes.
1: Sawa.
0: Mcheza kwao utunzwa bwana.
1: Sisi ni wakwao. Sawa.
0: Yes.
1: Tunaomba wajaribu kutusupport, watubebe. Sawa, tunyanyue. Mbona wenzetu wanasupportiana sana? Unajua sanaa ya Kigoma kama imeshuka vile hata mzuka. Kwa sababu ya support zinakuwa ni ndogo.
0: Ndogo. Watu wanakunja.
1: Leo hii tukisema kwamba tuandae show mkoani hapa.
0: Yes.
1: Ya wasanii wa hapa. Sawa. Ili show iwe kubwa, inatakiwa tutumie nguvu kubwa sana.
0: Okay.
1: Umeona? Tofauti na wakati wa nyuma ambapo tunaangalia kaka zetu, mimi nakaga sana hata na mwalimu wangu la umakapo. Mambo mengine kaanza muziki muda mrefu sana ule bwana.
0: Simwezi
1: hata kidogo. Anajaribu hata kunisimulia baadhi ya mambo ambayo mimi binafsi hata sikuyaona. Namna ambavyo alikuwa anafanya show, anafanyaje. Unaona kabisa alikuwa very smart, yani kwamba wanakubalika, wanasupportiwa.
0: Kwa hiyo kwa sasa hivi unaona kabisa watu support kwenye music kama vile iko low, iko chini sana.
1: Support iko chini sana tena. Hicho kitu pia kinaanzia hata kati ya wasanii na wasanii. Nilichokuja kugundua.
0: Mtu anatoa ngoma na ni support bwana. Anaikunjia tu pale.
1: Anaikunjia.
0: Anai move to trash.
1: Pia hii iende kwa wasanii.
0: Unajua wasanii wanasikia sasa hivi. Msikunjiane jamani, msupportiane. Wewe una viewers zako 100, huyu ana viewers zake 200, tukichanganya viewers wanaipata ngoma, si ndio bwana?
1: Yeah, kwa hiyo ili tuwe na nguvu pia natakiwa tuanze kusupportiana sisi kwa sisi.
0: Good.
1: Yeah.
0: Basi mna nao Maish Makan, nimeenjoy kupiga story na wewe na naona pia unajeshi nyuma yako hapo. Mwamba pale anaitwa nani kama person?
1: Mwamba huyu anaitwa Paul B.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Musa Mendes pia amekusindikiza.
1: Eh, Mendes huyo mwanangu wangu sana.
0: Mshikaji wako sana. Eh. Okay. Unampunguzia gabei nini?
1: Ah, no. Nakaza mie kuna bei.
0: Unakaza pale pale.
1: Nakaza mie.
0: Okay. Sawa. Bwana mnanoma ngoma imefika mikono salama kabisa na tutaendelea kuipa support au sio?
1: Sasa nashukuru sana.
0: Ah, okay, mnanoma. Bwana msikilizaji huyo ni Ishma Khan umetoka kupiga na story na ngoma yake pia umeisikiliza kwa mara ya kwanza kabisa. Hapa kwa sasa tukapei bele. Baada hapo tutaenda kuzisikiliza ngoma za wasanii wa nyumbani.
2: Tunakupa unachotaka kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Joy FM namba 1 chaguo la wote.
3: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
4: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
3: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
5: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
3: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii atuishitu hapo, tunafika paka Uvinza. Pia hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21. Yaani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30,000 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali na venda. Mnakaribishwa kwa gharama ya 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
7: East Africa, East Africa, Africa. Show, show, show, show.
8: Namba

Yes, hizo ni ngoma tatu kali za wasanii wa hapa hapa nyumbani. Nafasi ya kwanza hiyo tumemsikia Aibabi Beat yuko na Davia ngoma ito Beautiful Love. Nafasi ya pili ni Brown Kane, simu ya mwisho. Na nafasi ya tatu ni Bryson, ngoma ni Tuasina. Hizo ni ngoma tatu za wasanii wa nyumbani ambao pia wanafanya game hapa hapa mkoa ni Kigoma. Na time hapa ni ruhusu basi msikilizaji nipite na ujumbe wako mfupi wa maandishi, na ukumbuke tu tunaitengeneza ile East Africa Top 20 ya Radio JFM. Ngoma gani ambayo natamani ingie kwenye East Africa Top 20 siku ya kesho Saturday birthday, kwenye 0768150190, lakini pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook Radio JFM 90.5 FM. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook, Ali Sendula malaika ya madini anasema support Kigoma, anasema ingie kwenye East Africa Top 10, ngoma ya Click Master, watajua izame ndani ya East Africa Top 20. Na Brian Mbisi, ngoma ya Mboso, anasema Boku Jerry ifanye poa kabisa. Laurent Lunenge, ngoma ya Mboso Power, anaomba ingie kwenye East Africa Top 20 ya Radio JFM kwenye 0768150190. Anaitwa Redmo kutoka Mubanga pale, anatamani kusikiliza ngoma ya Nei wa Mitego, Mabachela, itakomeka unyama sana. Anaitwa Kupaku Mtura kutokea pande za Nyanganga pale, anaomba ngoma ya Mario Mombasa ingie na ifanye poa kabisa hapa kwenye East Africa Top 20. Atanasi kutokea Lada, yeye anapendekeza ngoma ya Alikiba Finali ipigwe kesho kwenye East Africa Top 20. Na Lundo Mpulila kutokea pande za Lungwe Mpya pale, anapendekeza ngoma ya Weuse inaitwa hatukosa imani ishike nafasi ya kwanza. Anaitwa Shu kutokea Kibirizi. Shu jamani, ngoma gani? Ah, watoto. Okay, mambo ni gani? Niko fresh kabisa. Anaitwa Chuga Boy, ngoma ya Nebi Mo, ni dekeze. Anasema ifanye poa kabisa kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Feti Mami kutokea kwetu pazuri, ngoma ya Mboso Bukujero, anaomba ishiki nafasi za juu kabisa. Anaitwa Leonardi, anatamani ngoma ya Mboso. Nimepotea. Okay. Mboso featuring okay, ngoma ya nani? Doxy Drama yupo Kasulu. Mboso featuring Yami ni Chumu, anaomba ifanye poa hapa. Anaitwa Moshe Ndiabuye kutokea pande za Antilukegwa Muzeze, anasikiza fresh kabisa. Kama vipi ngoma ya kwake Mboso inaitwa DJ, anaomba ishike nafasi za juu zaidi, namba moko, itakomeka poa sana sawa wana akiwa pande za Mwandige Mgerabi pale. Anaitwa Asma, anaomba ngoma darasa la saba ya Mboso, anasema anaomba ifanye vizuri kabisa hapa ndani ya East Africa Top 20. Anaitwa anasema anaomba ngoma ya Nandi na Mario Sambade jeni Nyarubanda, anaomba ngoma ifanye poa kabisa. Baraka Erasto mjukuu wa Kala Yenga kutoka kipande cha Mwembe Yanga pale sasa hivi kwa zake Mwanza, anaomba ngoma ya Mario Vimbambao au unamaanisha watu. Janet kutokea Mlela pale anasema anaendelea kuisikiliza East Africa Show Joy FM. Janet, nimekusoma. Feba Mkuyu, Feba KM Mkuyu JR kutokea Mkigo. East Africa Top 20 ya kesho, ngoma ya Mboso Bukujero, anasema ishike nafasi ya kwanza na iwarushe marafiki zake wote kama Kulije JR na Che Kenya. Okay, anaitwa Hakika, ngoma ya Mboso. Hakika ngoma ya Mboso, ngoma gani tena? Umeisha hapo hapo. Huyu anaomba ngoma ya Mboso Bukujero, anaomba ishike nafasi ya kwanza kesho. Filmoni Hurege wa Mwayaya pale Kibila, anaitwa nani, Master, anaomba ngoma ya Click Master ipande chatini. Ngoma gani? Click Master na ngoma nyingi sana. Okay, Siane pande za Zeze Secondary School, anaomba ngoma ya Mboso nusu saa ifanye ishike poa, nusu saa, nusu saa, nusu saa. Okay, amna noma. Nema Boy, Nema Boy kutokea Hello You, anaomba ngoma ya Mariom. Yes, anaomba ngoma yoyote anaiwa Mitego. Sawa. Okay, msikilizaji, message zako ni nyingi sana, lakini time yangu pia inakata kinoma noma, lakini nakushukuru sana
kwa wewe ambaye ulituni 90.5 Joy FM tangu kipande kile pale cha saa 9 mpaka wakati huu. Dakika 10 zilizosalia nataka niziache kwake DJ Faizo. Una haki zote za kupata burudani. So unajua ni furahi day na weekend pale kwenye kona sha tunaitafuta ile Saturday birthday, si ndio? Kesho saa 8 mpaka saa 10 panapo majali wa Shanku Kalu Bigiza atakuepo hapa ili mzihesabu zile ngoma 20 kali kabisa ambazo umezichagua. Sasa mimi time hapa sina jambo au sio eh? Nakushukuru sana kwa support yako. Asante pia kwa Pasco Fadhili Mitamboni kwa saa 11 kamili za jioni. Bye bye.

0: wanacheza na watoto. Mtu ana relax.
1: Sasa ikiwa leo ni Ijumaa bwana, kule visiwani Zanzibar kulikuwa kuna tukio nani ambalo lilikuwa linaendelea kule bwana.
0: Sawa sawa.
1: Sasa leo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amewakaribisha wawekezaji kuweka kuwekeza kizimkazi Zanzibar. Akieleza kuwa eneo hilo linaendelea kufunguka kwa fursa mbalimbali za biashara na uwekezaji. Amesema tamasha la Kizimkazi limekuwa chachu ya kutangaza fursa zilizopo katika eneo hilo ikiwemo utalii, biashara na shughuli mbalimbali. Twende tumsikilize Mheshimiwa Rais alafu tutarudi.
2: Ya leo imebadilika, sio kama ya miaka 10-15 iliyopita. Tofauti na ilivyokuwa mwaka 2016 wakati tunaanza tamasha hili. Kizimkazi hii imekuwa na fursa nyingi za biashara na uwekezaji. Miundombinu na miradi tunayojenga imeendelea kuvutia wananchi na kuwekea na wawekezaji kuja kufanya shughuli zao katika eneo hili. Hivyo ni waombe wale wote walioziona fursa ndani ya wilaya hii waje kwa uwekezaji, tunawakaribisha. Rais wa Zanzibar ameweka mazingira mazuri sana ya uwekezaji, karibuni sana kuja kuwekeza. Tunaendelea kujenga uwanja wa michezo ambao ukikamilika utaweza kutumika katika michuano ya kombe la mataifa ya Afrika, yani AFCON, yatakayofanyika mwezi Juni mwakani 2027. Uwanja huo ni fursa kwenu wawekezaji kuja kuwekeza kwa ajili ya huduma zitakazotolewa kwa wachezaji na watu wote watakaoshiriki katika michuano hiyo. Ndugu zangu, ninapoelekea kuhitimisha, nipende kusisitiza suala la amani na usalama na utulivu ndani ya nchi yetu, au kuwakumbusha umuhimu wa kuendelea kuzilinda na kuzitunza tunu hizi kwa nguvu zote. Uwekezaji, maendeleo tunayoyaona hapa, uwekezaji, utalii, biashara, ajira na huduma za jamii, hayawezi kustawi katika mazingira ya vurugu na uvunjifu wa amani. Niombe Watanzania wenzangu, hususan vijana, msikubali kuharibu amani ya nchi yenu. Amani ndio kila kitu katika maisha yetu.
1: Huyo ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Kama ulivyomsikia kwamba amewaomba vijana kuendelea kutunza amani ndani ya taifa. Maana bila amani hakuna kitu chochote cha maendeleo ambacho kinaweza kikatokea.
0: Ya ni sawa. Ndio maana kila siku haya mambo watu mbalimbali hasa viongozi wa dini, lakini wana harakati, lakini pia na asasi za kiraia wamekuwa kilipigia upatu kwa namna moja au nyingine ili kuona amani inakuwa jambo la msingi. Na juzi kati tu baadhi ya viongozi wa Baraza la Maaskofu Kanisa Katoliki walizungumza mawili matatu na Mheshimiwa Rais. Walienda kumtembelea Ikulu, wakamweleza umuhimu wa haya mambo ambayo tunazungumza hapa na mengine ambayo ameyagusia kuhusiana na kuilinda amani. Viongozi wa dini pia unakumbuka wana nafasi na wanazungumza na watu wengi kwenye jamii. Kwa hiyo walienda kumkumbusha Mheshimiwa kwamba kuna moja, mbili, tatu. Kwa hiyo kuna kitu kingine Mheshimiwa amekigusia kuhusiana na uwekezaji ambao unatakiwa kuwekezwa ndani ya kule visiwani Zanzibar kule. Akawa amegusia swala la michuano ya mataifa ya Afrika, AFCON, ambayo itaenda kufanyika mwakani. Sasa kwa wawekezaji wanaweza kuwekeza kwa namna mbalimbali. Unajua hii michuano inahusisha mataifa mbalimbali na wageni wanakuwa wengi. Sasa Watanzania wanayo kila sababu, hasa wale wenye mitaji, kutumia fursa hiyo kuwekeza hasa kwenye miundombinu ya sehemu ya watu, kwa mfano sehemu ya kulala, si ndio? Kuwekeza kwenye sehemu za kutolea huduma ya chakula, si ndio? Kwa waitumie fursa. Unajua wakati mwingine sijui niuelewa mdogo wa kwetu wa Tanzania au sijui ni kitu gani, sijajua ni ukosefu wa mitaji. Watu kwenye kuchangamkia fursa ni changamoto.
1: Mm.
0: Si ndio? Mm-hmm. Ni changamoto ambayo pia nimeibaini kwa asilimia kubwa ya Watanzania. Kuna kitu nilikibaini, kuna ile ziara ya Mheshimiwa Rais hapa mkoani Kigoma.
1: Mm-hmm.
0: Alipokuja kuweka jiwe la msingi kwenye ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR.
1: Mm-hmm.
0: Pale kulikuwepo na mkusanyiko wa watu wengi sana.
1: Mm-hmm.
0: Lakini kitu cha ajabu ambacho nilikishuhudia pale, sawa?
1: Mm-hmm.
0: Hakuna watu ambao waliweka hata pale barabarani matunda, samaki. Na ukumbuke watu, mheshimiwa anapokuja, viongozi wote kutoka kwenye halmashauri, wakurugenzi wa halmashauri zote na baadhi ya wakuu wa idara lazima waambatane naye.
1: Mm.
0: Wengine wanaporudi majumbani kwao wanaenda na samaki, wanaenda na dagaa, sawa?
1: Mm-hmm.
0: Vile vitu ambavyo vipatikani kwenye halmashauri zao wanapenda wavitoe hapa waende navyo kule.
1: Mm.
0: Lakini sikuona samaki, sikuona dagaa. Wajasiriamali wadogo wadogo litakiwa watumie ile fursa kujiingizia fedha, lakini mimi hakuna hicho kitu nilisikiona pale.
1: Lakini kuna wengine ambao walinufaika bwana na ujio wa mheshimiwa. Kuna watu ambao wanafanya biashara pembezoni na reli. Station.
0: Ndiyo.
1: Walinufaika sana na ujio wa mheshimiwa.
0: Nazungumzia huku Katosho.
1: Lakini watu wote sio walitoka huko ndo wakaenda hivi.
0: Ndio nazungumzia maeneo ya Katosho kule. Nilikuwa kule.
1: Aha.
0: Mwanzo mwisho. Na watu walikuwa wengi. Wengi sana. Lakini hicho kitu sikikuona. Lakini kwenye mataifa ya watu ambao wana uwezo wa kufikiria vizuri. Sisemi kwamba Watanzania hatuna uwezo wa kufikiria, hapana. Nisinukuliwe vibaya. Kwamba nazungumzia kwenye kutumia fursa. Si ndio? Pale walikuwepo watu zaidi, naweza nikasema zaidi ya watu 2000 kwa mkusanyiko ule uliokuwepo pale.
1: Ndio.
0: Ambapo mtu anaweza kaitumia hiyo nafasi. Kwa mfano pale kuna chakula ambacho kilikuwa kimeandaliwa na upande wa mamlaka, nikiwa na upande wa serikali.
1: Ndio.
0: Lakini kilikuwa ni chakula ambacho ni cha kugombania. Na wakati mwingine ulikuwa ni wali ambao hauna hata yani hauna hadhi. Yani sijui nitumie lugha gani. Sitaki kusema kwamba serikali iliandaa chakula ambacho hakiwafai wananchi kwa ajili ya kula, lakini sijui nitumie mazingira gani. Ilikuwa ni wali tu peke yake. Si ndio? Kwa mama ntilie, ilikuwa ni nafasi ya kutumia kupika chakula ambacho hata mkurugenzi anaweza kukaa haoni ajabu hata kulipa shilingi 5000. Mkurugenzi kupanga mstari kwa ajili ya kwenda kugombania chakula. Nimekuambia walikuwa ni watu ni wengi, si ndio? Kupanga mstari kwanza kugombania chakula wakati mwingine hata unaweza hata usikipate. Masaa matatu umesubiri chakula. Kwa mwingine kuna mama ntilia amepika, anaenda tu pala na nunua zake anakula. Kwa hiyo pale unaweza kukaa ndani ya masaa mawili kwenye mgahawa ambao ulikuwa unauza pale mjini kwa siku 100,000. Pale watu wangetoka hata na zaidi ya 500,000 kwa siku hii.
1: Kwa siku moja.
0: Kwa hiyo Watanzania tuwe wajanja, na wapa mbinu tuwe wajanja namna ya kuangalia fursa.
1: Unawapa mbinu namna ya kuchangamkia fursa.
0: Wao wanaangalia vitu kama hivyo. Unaweza kukiona ni kitu kidogo lakini kikakupatia kitu kikubwa.
1: Sawa. Msikilizaji, Lucas huyu amesema kwamba tuwe wajanja katika kuchangamkia fursa kama hizi zinapokuja. Sasa tukiachana na hilo bwana, tuhamie huko mkoani Mtwara. Mkulima mmoja aitwaye Fatuma Taasisi Mkopola mwenye umri wa miaka 65, mkazi wa kijiji cha Mpouola, halmashauri ya wilaya ya Masasi mkoani Mtwara, amefariki dunia kwa kuteketea kwa moto uliokuwa umezunguka wakati akisafisha shamba lake la

0: kupora Makole miaka 65 aligundulika akiwa amefariki dunia shambani kwake kwa kuungua na moto wakati anachoma nyasi kwenye shamba lake la mikorosho. Ni kwamba marehemu alikuwa yuko katika hatua za kufanya usafi katika shamba lake na akawa anatumia hiyo method ya kuchoma manyasi kwa moto. Bahati mbaya kutokana na hali ya hewa ya sasa ya kiangazi na upepo, moto ukawa mkubwa. Alijaribu kuuzima lakini ukamzidi, na hatimaye ukamzidi nguvu na ukamwangusha na ukamzingira. Baadaye akajikuta kwamba amefariki dunia. Jitihada za kumwokoa zilifanyika, lakini ilikuwa muda umepita, ikagundulika kwamba amefariki dunia.
1: Huyo ni kamanda wa polisi mkoani Mtwara.
2: Tukio la kusikitisha
1: sana, na kama unakumbuka ndani ya mwezi mzima huu
2: jeshi la zimamoto.
1: Jeshi la zimamoto na uokoaji lipo katika mada hizi.
2: Kwenye kampeni ya kuhamasisha wakulima wanapoandaa mashamba, wasiandae mashamba kwa kuchoma misitu na nyasi. Kwa hiyo waandae mashamba kwa njia ambayo ni rafiki kwa ajili ya uhai wao, wasitumie moto kwenye kuandaa mashamba. Sasa walizungumza mengi, ambapo kati ya hayo walisema unakuta mtu labda mkulima anamiliki shamba kubwa. Kwa hiyo anaona kutumia labda jembe au kufyeka kwa kutumia upanga, anaona labda anatumia muda mrefu mpaka aje amalize. Kwa hiyo analazimika kutumia moto ambao utasafisha ndani ya muda mfupi, ikiwezekana ndani ya nusu saa tu shamba linabaki liko wazi. Sasa madhara yake, miongoni mwa madhara tunayoyapata sasa kwa jamii, ndio kama haya. Unapochoma moto, sitaki kurudia waliyoyasema, lakini kwa sababu ya hili tukio ambalo linahusisha moto niseme kidogo. Unapochoma moto shamba, unajua manyasi wakati mwingine unakuta ziko kwenye miundombinu ya ziko mashamba, unakuta yako kwenye miundombinu yanayoingiliana na makazi ya watu lakini pia miundombinu ambayo imetengenezwa na serikali, nikiwa na maana ya vitega uchumi si ndio? Lakini pia unajua sasa hivi serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imejitahidi kwenye kusogeza huduma za umeme kwa wananchi mpaka vijijini.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo kule kuna nyaya za umeme zinaenda mpaka kwenye makazi ya watu kule vijijini, kule ambapo wakulima wanapoandalia mashamba yao kule. Si ndio? Unakumbuka sasa hivi tuna mpaka Kigoma sasa hivi tunatumia mfumo wa grid ya taifa.
1: Ndio.
2: Si ndio?
1: Ndio.
2: Sasa huko ndani ya vijiji kule kuna nyaya zinapita kule. Sasa unapoandaa shamba lako kwa kuchoma moto, wananchi wakumbuke hayo kwamba kuna miundombinu inapita kwenye maeneo yao. Kwa hiyo wanaweza kusababisha hasara kubwa sana. Labda unajua umeme wa gridi ya taifa unakuwa umeunganisha mikoa kwa mikoa. Sasa inapotokea hitilafu yoyote ile, labda waya umeungua, hakuna taarifa ambayo imetolewa kwamba kutakuwepo na matengenezo, ni ghafla ujue. Kwa hiyo inaweza kaleta ikasababisha short kwa namna moja au nyingine.
1: Na si uandaaji tu wa mashamba. Kuna wengine wamekuwa na tabia hizo za kufanya hata usafi majumbani. Wakiona kuna sehemu ambayo kuna pori wanawasha moto.
2: Unaona sasa?
1: Huko hawajui madhara yake ni nini. Na ukizingatia wakati huu hapa ni msimu wa kiangazi, kuna upepo. Aha, majani yamekauka sehemu nyingi. Sasa inawezekana ukao umechoma moto sehemu moja, lakini ule upepo ukipita, unajua cheche moja tu ya moto inaweza kusambaratisha yani kijiji kizima.
2: Sasa sijajua tunafanyeje. Yaani kwa upande ngoja siku tukikutana na watu wa zima moto, hebu turudie haya mambo mara kwa mara. Si ndio? Wakati mwingine waje na tuambie waje na mada kwamba pamoja na kutumia jembe au upanga kwenye kusafisha shamba kwa ajili ya maandalizi haya, ni njia ipi nyingine ambayo ni bora ambayo mkulima anaweza kaitumia kuandaa shamba lake kwa muda mfupi ili kuepukana na hii ya kuunguza au kuchoma moto.
1: Na ninafikiria kwa kina zaidi, na ninajiuliza kwa nini mtu

0: atumie njia hii.
1: Ndio maana mwanzoni nilitangulia kusema wana wao wanahisi ndio njia haraka kwa ajili ya kusafisha eneo kubwa kwa muda mfupi.
0: Kwamba mtu ukitumia jembe uwezi ukamaliza.
1: Jembe, si unajua jembe miundombinu, tunasema ni miundombinu ya zamani ya kwa ajili ya kilimo hii. Ni dhana ambazo zilishapitwa na wakati. Ndio maana wakati mwingine baadhi ya wakulima wanaofanya kilimo cha mashamba makubwa. Sawa? Wao wanaiomba serikali wakati mwingine waidhishe mitaji, watumie matrekta kwa ajili ya kuandaa mashamba haya makubwa. Sasa jembe unaweza ndani ya masaa matano au siku nzima ukasafisha labda hata robo ya hekari moja usifike kwenye kufyeka yale majani. Sasa jiulize sasa swali. Labda mtu anaandaa shamba la hekari 50. Atamaliza kuyafyeka hayo majani kwa siku ngapi? Wakati kwa siku hata robo hawezi kufika kwa kufyeka, labda kwa upanga au kwa kutumia jembe. Unaweza kaangalia hayo mazingira kwamba atamaliza lini. Mwisho wa siku sasa msimu wa kupanda utapita yeye baada anaandaa shamba.
0: Lakini mimi nimezoea, nimekaa na baadhi ya wakulima hata kama si kwa muda mrefu, lakini nimezoea kuona kwamba mtu anapoandaa shamba anapalilia, alafu yale majani anayazika kwa chini, anatumia kama vile mbolea. Sasa kwa nini watu wasitumie mfumo huo ili kuepuka haya madhara ambayo yanatokea kutokana na uchomaji moto?
1: Sasa majani
0: hata kama unachukua muda mrefu lakini ni mfumo ambao ni mzuri.
1: Ukumbuke hapo kuna vitu hivi viwili. Kuna nyasi na misitu. Wapo wanaolima kwenye misitu ile mikubwa. Sasa na hiyo miti na yenyewe utaifukia kwenye nini? Kwenye udongo wakati wa kulima? Jibu ni hapana.
0: Lakini hata hiyo misitu unaweza ukakata kwa upanga.
1: Inachukua muda mrefu. Inachukua muda mrefu.
0: Nikuulize swali hapo hapo. Unapochoma moto, mti mmoja kwa mmoja unaweza kuungua na ukaanguka. Lakini hapana. Kuna mabaki ambayo yatabaki.
1: Mti ule wakati wa kulima, yale majani ya juu yanakuwa yameshaungua. Wakati wa kulima ambavyo mimi huwa naona jinsi wanavyoima huko kwenye mapoli, si ndio? Ule mti ukishaungua unabaki umesimama vile vile. Kwa hata wakati wa kulima, ule mti hauangushwi. Wanapita zao pembeni, wanaendelea zao kulima. Kwa hiyo pale panabaki wazi. Kwa hata kipanda mahindi yanakuwa hayawezi kuwa na kile kimvuri niseme kinachoweza kuyasababisha yale mahindi asiwe na afya.
0: Ndio maana msimamo wangu utabaki pale pale. Kwamba uchomaji moto wakati wa kuandaa mashamba
1: sio rafiki.
0: Sio rafiki kwa maisha ya mtu. Kwa sababu itasababisha kama hivi, mtu anakufa, miundombinu kuharibika, na kuna vitu vingine, hata baadhi ya magonjwa yatokanayo na uchomaji moto.

0: kutokana na uandaji wa mashamba.
1: Kwani na wewe Lucas si mkulima? Au hujatoka kwenye familia ya wakulima?
0: Nimetoka kwenye familia ya wakulima. Sasa hivi sina familia yangu mwenyewe, si ndio? Umeniuliza mimi. Kwa wakati huu, wakati huu nina muda kidogo sijalima, lakini niko najaribu kutengeneza mazingira. Si unajua kilimo kinahitaji mtaji. Kwa siwezi kwenda kuvamia, na sina hata mwaka ndio nimeanzisha familia. Kwa niko najipanga nipate hayo mashamba, niwekeze wakulima, niwaandae, nianze kuwalipa.
1: Na kuna kile kipindi cha masika naona gawa watu wanalima lima nyumbani.
0: Wakati mwingine hata
1: chungu. Ile inahitaji mtaji mkubwa sana.
0: Ili ufanye kilimo ambacho kinatija, lazima uandae mtaji wa kutosha. Huwezi kwenda kuvamia tu. Huwezi kwenda kuvamia mashamba huna mtaji. Na nataka siku nikianza nisilime kwa ajili ya chakula. Nilime kilimo chenye tija ambacho kinaweza kikanipatia kipato cha kutosha ndani ya familia.
1: Msikilizaji, kipindi hewani ni Sauti ya Jamii. Kupitia 0765150190 unayo fursa ya kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu hiyo ambayo nimeitaja, ili kutuma ujumbe wako mfupi, na hapa studio moja kwa moja nitaenda kusoma. Kama nilivyokujuza hapo awali kwamba siku ya leo tutakuwa na wageni wetu kutoka jeshi la polisi, kitengo cha polisi jamii na kitengo cha TEHAMA, ambapo siku ya leo tutakuwa tunazungumza mada isemayo umuhimu wa kamera katika ulinzi. Sasa nipo na mkaguzi Magina Sonda toka jeshi la polisi mkoa wa Kigoma, kitengo cha polisi jamii. Nipo na Fandi Mrema kutoka jeshi la polisi mkoa wa Kigoma, kitengo cha TEHAMA. Karibuni sana. Za majukumu huko mtokako?
2: Tunashukuru Mungu.
1: Majukumu yanaenda?
2: Naam.
1: Kuhudumia wananchi?
2: Tunaenda vizuri.
1: Aha. Mada ya leo inasema kwamba umuhimu wa kamera katika ulinzi. Sasa natamani kufahamu moja kwa moja, kwa nini siku ya leo tunaenda kuzungumzia hii mada ya umuhimu wa kamera katika ulinzi?
2: Asante sana. Kwanza tu nishukuru kwa nafasi ya kipindi cha leo cha polisi na jamii. Lakini kwa kweli niseme tu kwamba jeshi la polisi tuna kupitia kitengo chetu cha polisi na jamii. Tunatamani sana tuendelee kushirikiana na jamii katika kuzuia uhalifu. Na tunapohamasisha kuzuia uhalifu na kuhamasisha ushirikiano, tunakumbushana mambo muhimu ambayo yako kwa mujibu wa sheria ambayo tunataka kuyafanya na yakasaidia kuzidi kuimarisha ulinzi na usalama katika jamii. Kwa hiyo tumechagua hiki kipindi ili kuendelea kuwasogezea wananchi huduma mbalimbali ambazo zinaweza zikarahisisha usalama katika maeneo yao, hasa wafanyabiashara, wamiliki wa shule, watu wenye magodauni, una mastore yako makubwa yanahifadhi mali, hata majumbani. Tumekuwa tukiona matukio mengi ya kiukatili yanafanyika halafu yanakosa majibu. Kwa hiyo pia tumekuja pia na kipindi kujibu nani, kuna swali la mwananchi mmoja shaye kuuliza. Aliuliza na katuomba tumfanulie kwamba hivi ninapofunga kamera ya usalama kwenye majengo yangu kwa ajili ya kiusalama, je, nakuwa nimejisalimisha au nakuwa niko salama kwa kiwango gani? Kwa tuliona hiyo kama, kwa sababu sisi kitengo chetu cha TEHAMA cha jeshi la polisi kina wataalamu. Na sisi polisi tuna share uzoefu kama tulivyofanya na huyu mkuu wa nani, kitengo cha mbwa na farasi. Tulikuwa na vipindi kabisa wiki mbili mfululizo tukiangazia umuhimu wa mbwa katika ulinzi. Tumekuja sana umuhimu wa kamera katika ulinzi. Na ndio maana tukichagua hiki kipindi kusudi pia tujibu na baadhi ya maswali ya wananchi ambao walikuwa wakiuliza mara kwa mara kupitia kipindi hiki cha polisi na jamii.
1: Sasa tunapozungumza swala la kamera, tunatamani kufahamu kwamba maana ya kamera, maana kuna msikilizaji mwingine anaweza kuanza kwamba hizi kamera za ulinzi ni kamera hizi za simu au ni kamera gani? Sasa maana ya kamera ni nini?
2: Asante sana. Mimi tu ili kwenda na muda kabisa na wasikilizaji wasikie waanze kupata ukweli wa kipindi cha leo, uhalisia wa kipindi cha leo, nimeambatana na mtaalamu wangu. Mtaalamu wa IT, kaka yangu, mdogo wangu Mlema. Nadhani aanzie hapo sasa, maana ya kamera aenda nafafanua na mambo mengine na kadhalika.
1: Karibu.
2: Ndio.
3: Asante. Asante sana kwa swali zuri ambalo umeuliza. Umuhimu wa

0: camera. Actually sio camera, ni CCTV camera.
1: Mm-hmm.
0: Kuna tofauti kati ya CCTV camera na kamera za kawaida.
1: Mm.
0: Hatuwezi kusema Canon ya kupiga picha ni CCTV. Mm-hmm. Wala hatuwezi kusema Nikon ya studio ni CCTV. Lakini tunapoongelea CCTV camera, moja ni mfumo wa ulinzi. Mfumo wako wa ulinzi unaoweka kwa ajili ya kuona matukio yanayoendelea. Jambo la kwanza ambalo natamani ndugu msikilizaji anisikie na nimuulize swali.
1: Mm-hmm.
0: Yeye akienda kulala leo, ni nani anaangalia geti lake? Ni nani anakuwa mlangoni kwake? Ni nani anakuwa kwenye duka lake au kwenye biashara yake? Ni nani anakuwa pale? Eneo la biashara yake. Na kama kesho atikuta tukio limetokea kwenye biashara yake, ni nini atakifanya ili kupata kilichotokea jana? Hapo ndio tunajibu maana ya CCTV camera. CCTV camera inakuwa zaidi ya kamera. Inakuwa sehemu ya mfumo wa usalama unaweza kusaidia kuona, kufuatilia na kuhifadhi kumbukumbu za kilichotokea eneo fulani. Kwamba jana nililala, msikilizaji anaweza akawa na duka lake, si ndio? Jana akalala, leo akakuta pamevunjwa, mali zote zimechukuliwa. CCTV inamuonyesha ni nani aliingia, alikuja na gari aina gani, sura yake inaonekana. Manake inatusaidia sisi jeshi la polisi kujua, tukija kwenye recording ya CCTV camera tunajua alikuja hapa Mr. X akiwa na watu watano, sura zao hizi hapa. Hiyo ndo maana halisi ya CCTV camera na ndicho kinachofanya CCTV camera.
1: Kwenye maelezo yako umesema kwamba CCTV camera inahifadhi. Okay. Natamani sasa kufahamu, inaweza kuhifadhi matukio kwa muda gani?
0: Okay. Imesema pale mwanzo CCTV cameras ni mfumo. Ni mfumo, yani sio kamera tu unaenda kuinunua dukani unaipachika. Hapana, huu ni mfumo ambao una vitu. Kwa lugha rahisi tunaweza kusema ni mfumo wa kamera unaosaidia kufuatilia, kurekodi matukio. CCTV si mbadala wa polisi au mlinzi au taratibu nyingine za kiusalama, ila ni teknolojia inayojenga uwezo, inayoongeza uwezo wa mfumo mzima wa ulinzi.
1: Mhm. Sasa kwa mfano kuna nyumba ambayo ina CCTV camera au eneo lolote na CCTV camera, alafu kuna uhalifu umetendeka. Ule uhalifu au ile picha ya kurekodiwa inaweza kukaa kwa muda gani yani?
0: Sasa hapo ndipo unakuja kwenye storage capacity.
2: Uwezo wa kuhifadhi matukio.
0: Uwezo wa storage yako. Unaweza ukawa na uwezo wa una GB 2, alafu tukio limetokea siku 5 zilizopita. Na ile CCTV ina capture matukio masaa yote. Manake inafika wakati inafuta. Inapandisha nyingine inafuta. Inapandisha nyingine inafuta. Ndio maana tunashauri sana kwa wasikilizaji, kabla hajanunua CCTV camera, ajiulize kwanza atahifadhi kwa muda gani. Je, atatumia storage ya ukubwa gani?
1: Hivi kuna aina za CCTV camera?
0: Ndio.
1: Ni aina gani hizo?
0: CCTV camera, moja, kuna zile za analog ambazo zamani walikuwa wanaonyeshaga black and white. Lakini kuna hizi sasa hivi ambazo zinakuwa clean picture. Kwamba akitokea Mr. Mrema pale anaonekana huyu ni Mrema. Hiyo tunaita digital. Kwa hiyo kuna zile za analogia na hizi za digitali.
3: Sawa sawa. Na ni utaratibu upi mwananchi ambaye ana uhitaji wa kuweka hiyo CCTV camera kwenye nyumba yake, anafuata utaratibu gani? Labda lazima aje kuripoti jeshi la polisi, na wakati mwingine labda kuna malipo yoyote lazima achangie, utaratibu ukoje?
0: Kiwalisia hakuna utaratibu wa kuja kuripoti jeshi la polisi. Ukihitaji kuweka CCTV kamera, inakusaidia wewe kuilinda familia yako. Sindio? Maana yake jeshi la polisi linakuja kuhusika pale ambapo tukio limetokea kwenye nyumba yako. Sindio? Na kama tukio limetokea kwenye nyumba yako, sisi tunachokuja kukifata, tunafata ile recording ya ile siku. Kwamba unatuambia nyumba yangu ina CCTV kamera, nileta fundi akafanya CCTV kamera hapa, installation akaweka hapa na hapa na hapa. Ehe, sawa. Unasema ilitokea jana, niliibiwa, tunaenda kwenye recording yako. Tunachota zile taarifa. Kwetu zinakuwa kama ushahidi.
3: Sawa. Na nina uzoefu kidogo kwenye hili eneo.
0: Ndiyo.
3: Ukienda kwenye nyumba ambayo ina CCTV kamera, hasa wakati wa usiku, lazima uone imekupiga picha. Sasa wezi sasa hivi na wao wame develop. Sitaki kusema kwamba nawapa mbinu namna ya kufanya. Kwa mfano sasa amekuja amefanya uhalifu eneo fulani. Ameona kabisa imempiga picha. Alafu akatumia mbinu labda ya kuivunja. Sasa mtabaini vipi kwamba nani aliyefanya lile tukio kwenye mazingira kama hayo?
0: Kama unakumbuka vizuri, nimesema CCTV kamera ni system. Sindio? Ambayo inakuwa na kamera, inakuwa pia na sehemu ya kuhifadhia picha. Sindio? Picha inachukuliwa kule nje ya jengo, inahifadhiwa ndani ya jengo. Kwa hiyo hata akivunja hajasaidia, so picha yake bado itakuwa
2: inaonekana.
1: Mbali na kamera hizo kuwa majumbani, kuna sehemu nyingine ambazo kamera hizi zinahitajika kuwepo?
0: Kamera inahitajika sehemu nyingi, ila tu kulinda faragha za watu. Yani huwezi kusema naenda kuweka kamera chooni au bafuni au chumbani. Ndio maana mara nyingi zinakaaga kwenye kordo, zinakaaga kwenye nje, mlango wa kuingilia, mlango wa kutokea.
1: Sasa nataka kufahamu maeneo mbali na nyumba. Je, kwa mtu ambaye ana duka lake au ana sehemu ya biashara,
2: tunaweza kusaidia kwamba kuna maeneo mbalimbali ambayo kwa kweli ndio maana tunatamani sana sisi polisi na jamii, jamii ielewe. Kwa mfano una shule yako, una kituo chako cha kibiashara, au cha ujasiriamali, una duka lako, yani ni maeneo ambayo kwa kweli kwa mfano hawa nani wanauza nani mafuta, shele za mafuta, unahitaji umonitor mazingira yako ya kazi hayo. Ni maeneo ambayo kwa kweli tunatamani na tunashawishi sana wafanyabiashara na wananchi waongeze ulinzi zaidi. Ila inarahisisha sana ushirikiano na mtu unaotaka kupita polisi jamii, kwamba unapopata tukio la aina yoyote na kwenye eneo lako la biashara kuna CCTV kamera, sisi tunaturahisishia kazi. Tunakuja tunachukua taarifa za matukio yale yaliyorekodiwa, yaliyofuatwa kwenye kamera, sisi hata kufanya upelelezi wetu kwa wakati.
1: Na vipi kuwepo kwa barabarani?
2: Barabarani kwa nchi zilizoendelea kwanza ndio wana CCTV kamera. Yaani kwa maana hata matumizi ya traffic yanapungua. Unakuwa na stations ambazo zinakuwa zinaitwa ndio sehemu za mawasiliano ya hiyo njia kwa ajili ya kufanya monitoring ya masuala ya barabarani. Kwa kweli ni maeneo mojawapo ambayo ni target nzuri sana ya matumizi ya CCTV kamera.
1: Uwepo CCTV kamera umewezaje kuwasaidia nye au kupunguza idadi ya uhalifu ndani ya mkoa wa Kigoma?
2: Kwanza penye CCTV kamera hata wahalifu wenyewe wanapata shida kufanya uhalifu. Lazima labda jipange sana aweze labda kujaribu kuharibu mfumo wa CCTV, na anakwasa ni mtu ambaye anajua installation ya pale imefanyika na namna gani. Lakini kwa kweli ukiangalia mahali penye kamera za usalama, angalau kwenye mabenki yetu, uhalifu ni mdogo sana.
3: Sawa.
2: Na sio rahisi mtu kwenda kufanya uhalifu benki kwa sababu pale pana usalama wa hali ya juu. Na unaoongozwa pia na CCTV. Kwa hiyo sisi polisi unatusaidia sana, teknolojia ya CCTV inatusaidia mno kupunguza makosa mengi ya kijinai ambayo yanaweza kutendeka. Na kwa kweli ndio hivyo.
1: Sasa kwa nani, kwa mwananchi wa kawaida, anapotoka kutumia kamera hizi za CCTV. Pale ambapo tukio linatokea kwake, moja kwa moja anakimbilia kwenu polisi au anaenda kwanza kuangalia kwenye CCTV kamera?
2: Hakuna kanuni sana ya nani. Kikubwa ni kwamba tukio kishatokea, mamlaka za kufanya upelelezi ni polisi. Kwa hiyo wananchi anapokuja kuripoti tukio lake, na wananchi kawaida tu tuwaambie, kwa mfano hata wafugaji, nimeenda mahali fulani nimekuta wafugaji, mfugaji ana ng'ombe zaidi ya 100 na kitu hivi. Pale kwenye zizi lake amefunga CCTV kamera.
1: Kumbe CCTV kamera inaweza kufungwa popote.
2: Hata zizi kwenye mazizi yako ya ng'ombe, ukamonitor mifugo yako. Kwa hiyo pale inadhibiti hata wimbi la wizi wa mifugo. Na sisi mkoa wetu ni mojawapo ya mikoa ambayo ina wafugaji wengi. Na sasa hivi serikali imeshaboresha, kuna umeme hadi vijijini. Ambapo ni mfugaji wa kawaida kabisa, una ng'ombe zako 50, 60, 70. Unahitaji ziwe salama zaidi, hata kama ikitokea kuna tukio umeibiwa mifugo yako, ni rahisi kujua nani alikuja, wakati gani, akafanya nini, akachukua ng'ombe akaelekea wapi. Kwa hata mwananchi wa kawaida.
0: Na ushauri wangu pia kwa mwananchi wa kawaida, kabla ya kununua kamera, kwa sababu wananchi wengi hawana utaalamu wa kamera, kabla ya kwenda dukani kuuliza kamera ile shingapi, anza kwa kuuliza inatatua tatizo gani. Je, wakati wa usiku inaweza kuona? Kwa sababu kuna kamera nyingine ambazo zinaangalia mchana tu, hazina infrared. Ni mchana tu zinaangalia, then usiku hazifanyi chochote. Kwa kabla ya kuangalia kamera hii anaambiwa 10,015, alafu tukio linatokea kwa usiku, kamera iko sizi, haioni chochote. Kwa kabla ya kununua kamera, awe na mtaalamu ambaye atamwambia kwamba hii kamera usiku tunaweza tukamuona mwizi.
2: Na pale tunasisitiza sana, ndio maana tuna polisi kata. Wewe mwananchi unahitaji kufunga kamera za usalama kwako, fanya consultation na polisi wetu wa kata. Atakuunganisha kitengo chote cha tehama. Atakwambia ubora wa kamera ambao unahitaji katika mazingira yako na katika uhitaji wako.
3: Sawa.
1: Hivyo kumbe ni muhimu wakati ambapo mwananchi anataka kununua CCTV kamera apitie kwenu.
2: Yani tunasema tu kama modality kurahisisha kwamba amtafute nani amwambie kuhusu ubora wa kamera. Kwa sababu yawezekana pia akatafuta watu wengine wakahitaji gharama. Sisi tunakuhudumia bure kwa sababu unaturahisishia shughuli ya ulinzi.
3: Sawa.
2: Kupitia kitengo chetu cha nani cha tehama.
3: Sawa. Kama ulivyozungumza mwanzoni kwamba mataifa yaliyoendelea yenyewe mpaka barabarani kuna hizi CCTV kamera. Nitaka kufahamu kwa mkoa wetu wa Kigoma, kiwango kikoje cha wananchi kuzitumia hizi CCTV kamera kwenye nyumba zao? Kiwango kikoje?
2: Sina database nzuri sahihi, lakini angalau ila sio kwa kiwango cha juu. Bado wananchi hawana elimu, kwa sababu mimi nimepata uzoefu, nimeenda sehemu zingine, unakuta mtu amefunga kamera hadi nyumbani kwake. Kwa hiyo anamwachia yaya na watoto, lakini pia bado kuna mfumo wa CCTV unaendelea kumsaidia kuona kinachoendelea nyumbani kwake. Hicho kitu miji michache sana ina hiyo mifumo, lakini kwa kweli sasa mambo yamebadilika na uhalifu umeongezeka. Unakuta mtu umemwacha yaya nyumbani, au binti wa kazi, umezoea kusema umemwacha binti wa kazi nyumbani, kumbe naye yuko anapanga njama za kufanya uhalifu pale, baadaye anawatelekeza watoto. Unakuta watoto wako peke yao, mfanyakazi alishaondoka na hujua alikoenda. Au tu kuna makosa ya ukatili yanaendelea nyumbani, unakuta ukatili unafanyika, watoto wanakatiliwa na mtu uliyemwachia watoto pale, au bata mali zako tu, unakuta vitu vinatumika isivyo, mtu anafanya ana misuse ya mambo fulani, anavunja sheria tu kwa makusudi. Kwa hiyo hii inasaidia sana. Kwa hiyo kiwango kwa mkoa wa Kigoma, angalau kwenye nyumba za kulala wageni nimeona angalau, lakini kwenye bado kama alichosema mtaalamu, dile ubora wa CCTV. Yaani kwa kuna mahali CCTV kamera hazioni usiku. Ila mchana inafanya kazi vizuri. Sasa na usiku ndio masaa mabaya. Baadhi ya maeneo tumeona experience hicho kitu, kama makosa yanaripotiwa, mnaenda kwenye kutazama kulitilivu kwenye CCTV. Unaona CCTV haikupi ushirikiano. Haikupi ushirikiano.
3: Sasa umejipangaje sasa kuhakikisha wananchi wanapata elimu ya kutosha kuhusiana na matumizi haya?
2: Kwanza tu mimi niseme, unaona mtaalamu wangu wa tehama hawa ni wataalamu, wamebobea kwenye masuala ya CCTV kamera. Ndio maana unaona kuna vitu vingine vya kitaalamu niliona kama yawezekana mimi nikauliza mwananchi nisivielewe. Lakini mtaalamu wangu yupo, anaweza akatoa ufafanuzi. Sisi moja ya kujipanga ni kwamba kwanza tuna polisi kata kwenye kila kata. wanahitaji kupata ufafanuzi mzuri kuhusu namna gani achague kamera za kumsaidia kwenye eneo lake ambalo anahitaji afanye. Wamwone polisi kata atawaunganisha na wataalamu wetu wa TEHAMA. Lakini pili, tuna vipindi vyetu vya polisi jamii. Ndio maana mara nyingi wanasema kwamba watu tuzoee, tujenge mazoea kusikiliza vipindi vya redio, hasa Radio Joy. Kila siku Ijumaa saa 10:01 jioni. Ni polisi na jamii. Kwa hiyo sisi tunakuja na vipindi vinavyowahusu wananchi. Na haya ni maswali yao. Tulishawahi kuulizwa sana wakati tunasema mbinu za kuimarisha ulinzi mwaka 2026. Nilibuka hilo swali, nikamwambia nitawaletea mtaalamu wa TEHAMA atazungumza kuhusu CCTV. Na nilikuwa naomba kama kifaa pia aandaliwe kipindi, kwa sababu kutulia kabisa hatua kwa hatua, kamera ni nini, iko katika hali gani na sifa zipi, ili wananchi sasa kupitia nani Radio Joy wapate knowledge kuanzia leo kwamba kumbe jeshi la polisi linatamani tushirikiane katika kila nyanja kuhakikisha watu kwamba tumeimarisha usalama. Kwa hiyo huo ni mkakati mmoja wapo kwamba tuwe na vipindi vya kutosha hapa na ile Radio Joy, lakini pia kule kwenye kata zetu kule, hata kama polisi jamii sio mtaalamu wa IT, lakini atakuunganisha na maaskari wetu, vijana wetu wa TEHAMA watamsaidia.
3: Sawa. Endelea. Nitaka kuuliza hapo tena kwamba hizi CCTV kamera unajua kila kitu chenye faida
2: ndio
3: huwa kinakuwa na hasara pia. Nilikuwa najaribu kuwaza nje ya box kidogo. Hivi mwananchi huwa anashauriwa sana mara nyingi hii CCTV kamera yake iweke eneo gani? Maana unaweza kaiweka ndani. Sitaki nizungumze mambo fulani, lakini unaweza kaiweka ndani. Labda unajua kwa mfano kwenye nyumba kuna mke na mume. Labda mke au mume mmoja kati ya hawa mmoja sio mwaminifu. Akaleta ni sijui tumie Kiswahili gani, mchepuko. Ndani. Aone kama hii CCTV kamera inaweza kaleta madhara wakati mwingine hata ya mke au mume kumuua mwenzake.
2: Mimi niseme tu kabla sijamruhusu nani mtaalamu wangu azungumze kitaalamu. Mimi tu niseme kwa solo experience. Unajua maisha yanahitaji uaminifu hali ya juu.

0: Ndiyo.
1: Lakini ushauri wangu kwa matechnician, kwa sababu hapa naongelea na mafundi pamoja wale wawekaji pamoja na watumiaji, tuzingatie faraga za watu. Tuzingatie, huwezi kuweka chumbani na pia hauwezi kuweka chooni wala bafuni.
2: Sebuleni
1: unaweza ukaweka, kwa sababu naongelea faraga, kwa sababu mnaweza mkasema mimi na mume wangu, sijui mimi na mke wangu, lakini nani mwana access? Siku mmekosana nini kitatokea? Aya, sio nyie, kuna mahackers. Haka wanaingilia kwenye system yenu ya CCTV camera, labda mlikuwa hamjaiweka kwenye security kubwa, anachukua picha zenu. Naona unaingia kwenye hatari kubwa, anakutumia picha moja huko na mke wako ndani, anakuambia usiponipa milioni 10 hii picha na i-release. Naona namna ilivyo hatari. Wakati huo unaweza ukahisi ngoja kwanza nimkomoe huyu mke wangu, nijue anafanyaga nini, wewe ni mtu wa safari. Haya, inakuja ni ya kwako na mke wako. Nini kinatokea? Ndio maana anasema tulinde sana faraga.
3: Ndio. Kwenye kulinda hapo faraga, sheria inasemaje sasa kwa mtu ambaye amekiuka, amefunga CCTV kamera sehemu ambayo inatakiwa kuna faraga?
0: Ni makosa jinai, ni kosa la jinai kuingilia faraga. Ile ni kuna kosa la kuingilia faraga. Ukisoma kwenye sheria mtandao inaeleza wazi kwamba ni makosa kuingilia kwenye faraga ya mtu mwingine. Hata katiba yetu ya Jamhuri ya Tanzania inasisitiza haki ya faraga. Kwa kweli kama alivyosema mtaalamu wangu, ndio maana nilisema kwamba ya kitaalamu yazungumze yeye mtaalamu mwenyewe, kwamba kwa vyovyote vile mtaalamu unayefunga hizi kamera za usalama lazima uzingatie sana faraga. Sheria ya faraga iko wazi kuanzia kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Tanzania. Kwa hiyo kubwa tu zaidi ambayo tunakiomba tu wananchi, maeneo ya wazi, kwa mfano alitoa mfano mzuri sana mtaalamu kwamba mlango wa kuingilia kwa maana ya geti, mageti yetu una uzio pale getini, yani tuseme tu kwa ujumla kwamba wataalamu wale wanajua na wamefundishwa, wanafanya vile vitu kwa kitaalamu. Hutakuta mtu anafunga kamera chumbani, hii inakuwa ni kumisuse nani haki ya faraga.
1: Na unafunga chumbani kwa sababu zipi?
0: Na
1: kwa sababu umefunga pale mlango wa kuingia, umejua nani ameingia leo.
0: Na
1: umefunga kwenye kordo, umejua nani amepita kwenye kordo. Wewe chumbani unafuata nini?
2: Kwenye hilo sasa linaloambatana na hilo. Huu ufungaji wa hizi kamera inatakiwa uwe shirikishi kati ya wakazi wa eneo husika, nikiwa na maana ya baba, mama na watoto, kwa sababu zifuatazo. Kuna mtu anaweza kaambiwa na mtu kwamba kuna moja mbili tatu huwa kinaendelea ndani ya nyumba yako. Akaamua kuweka kwa siri. Aidha simwambie mke au mume, ili abaini
1: kinachoendelea
2: kule ndani. Utaratibu ukoje? Kwamba lazima uwe mfumo ambao ni shirikishi, kwamba wote lazima wafahamu.
0: Tuseme tu kwamba kwa ujumla kwamba yani mambo ya ulinzi huwa ni mambo shirikishi sana. Ndio maana sisi jeshi la polisi tunashirikisha jamii, mambo ambayo kwa kweli tunapaswa tuyafanye katika uwazi, kila mmoja ajue. Especially tunapoenda kwenye masuala ya familia, umeona kuna changamoto ambayo unahitaji ujiridhishe, ni bora pia ukatumia ukasiki advice, ukaomba ushauri pia kwa watu wa sisi kwamba una changamoto gani kwako, ili kusudi usije ukafunga kitu ili upate taarifa fulani alafu zikupelekee kuvunja sheria tena za nchi. Kuna watu wanafanya hivyo ili kusudi tu apate ushahidi wa kutekeleza uhalifu. Yaani na ndio maana kwa nini tunasisitiza sana kwa sisi kwa polisi jamii, tunasisitiza sana kwamba kwanza nyumba yangu haina mhalifu. Tunaita nyumba yangu haina mhalifu. Maana yake kwamba hatutamani sana yani mifumo yetu ya ulinzi iwe chanzo pia cha nini? Cha watu kuvunja sheria, unaona?
3: Ndio.
0: Ila iwe ni chachu ya kuimarisha ulinzi wa mali zetu, hata usalama wetu pia sisi wenyewe. Na ndio zima ya jeshi la polisi kwamba angalau ni kulinda raia na mali zake. Haya mengine haya yashughulikiwe kwa njia halali. Kufunga tu sio suluhisho. Haya umebaini sasa kwamba kuna kitu fulani kinafanyika. Hatimaye unaanza kufanya na wewe uhalifu. Na nadhani kwamba hiyo sio maamuzi sahihi sana. Tushirikishane ili tuimarishe ulinzi kwenye familia zetu. Na pia tunasisitiza wanandoa

0: kuwa waaminifu. Kisha ingia kwenye ndoa, mambo mengine achana nayo. Wewe concentrate na mwenzi wako, jengeni familia, pateni watoto, shukuruni Mungu, shirikiana na jeshi la polisi kuzuia makosa mengine jinai. Sio tena uanze kuoneana wivu ndani, huyu bwana yuko na kadha. Ni watu tu kusimama kwenye uaminifu. Basi.
1: Hivi kuna mafunzo ambayo yanatolewa kwa walinzi wale wa getini ya namna ya kutumia CCTV kamera?
0: Mtaalamu labda tusaidie hapo.
2: Actually
1: kuna mafunzo ambayo yanatolewa kwa walinzi wale wa getini ya namna kutumia CCTV kamera.
2: Wanaitumia kufanya nini?
1: Yeye ni mlinzi.
2: Ni gatekeeper.
1: Getini. Sasa kuna CCTV kamera zini. Mafunzo ya namna.
2: Na nimekuelewa. Kiwalisia CCTV kamera nimesema ni mfumo. Ni mfumo ambao unaweza kufuatilia, wewe ndio una control. Yaani wewe ndio una access nao.
0: Sio mlinzi.
2: Na. Yaani mlinzi anaweza akawa ni Masai mwenye fimbo yake pale. Lakini pia wewe kwenye simu yako ya mkononi unajua nini kinaendelea nyumbani kwako.
1: Sasa kwa mfano sikukatishi. Kwa mfano kuna mtu ambaye ana jengo lake lakini haishi mle ndani. Kaweka mlinzi, wameweka na CCTV kamera. Akampa yani mlinzi kila hatua ya kufuatilia nyumba mle, mambo ya mifumo ya CCTV kamera. Sasa kuna mafunzo ambayo yanatolewa kwa walinzi.
2: Sasa umeshasema ametoa access. Maana yake lazima afundishwe.
1: Na mafunzo yao yanatolewa wapi?
2: Hapo kuna kampuni kama Hikvision, kuna kampuni kama ya Doers. Hizo ni kampuni ambazo zinatoaga seminar mbalimbali kwa ma technician wanaofundisha CCTV kamera. Lakini pia mafundi waliobobea kwenye CCTV kamera wanaweza wakawaelekeza namna ya kutumia.
1: Msikilizaji kupitia 0765150190 unaweza kutuma ujumbe wako mfupi, na hapa studio nitaenda kusoma moja kwa moja. Kuna huyo hapa anaitwa Pili Mumbala. Anauliza, je, CCTV kamera inaweza kuibiwa? Ni kitu kikubwa au kikoje? Ni swali lake.
0: Mtaalamu wewe malize
1: swali. Karibu.
2: Nashukuru Pili. Nimelisikia swali lako. CCTV kamera inaweza kuibiwa? Actually inaweza ikaibiwa kwa sababu kitu kinachoweza kubebeka. Unaweza ukatingofua pale ukaenda nacho, lakini huwezi kufanya chochote. Yaani huwezi, ukishaiiba pale huwezi ukafanya nayo chochote ikiwa ni CCTV yenye strong password, kwa sababu ile CCTV ina mfumo na mfumo wake wenyewe una credential, namna ya kuingia, namna ya kufunga. Sasa imeshafungwa pale na ishabadilishwa, imeshawekwa ni miliki ni mtu fulani. Kwa hiyo hata iweje, hata ukiiba una pa kuipeleka, itakuwa tu kama kopo ndani.
0: Yaani kama unaharibu tu mali pale, yani unamvurugia tu.
1: Kwenye changamoto za kiufundi, CCTV kamera zina changamoto gani?
2: CCTV kamera kwanza inahitaji mtaalamu wa kuifunga. Nimesema sio kamera tu ya kawaida. Yaani ule ni mfumo ambao unahusisha vitu vingi. Yaani hausishi kitu kimoja, hausishi tu kamera. Sema kwamba labda CCTV kamera ina ni kamera tu peke yake, hapana. Ni vitu vingi. Ngoja. Lazima uwe na CCTV kamera, muundo wa CCTV kamera, sasa nikwambie. Unaweza ukawa na kamera kama kamera yenyewe. Unaweza ukawa na DVR au NVR, unaweza ukawa na storage, unaweza ukawa na network. Kwamba CCTV kamera hii inatumia network. Pia inaweza ikawa na power supply. Lazima iwe na power supply. Maana yake huwezi kwenda kufunga CCTV kamera kwenye nyumba ambayo haina umeme. Au haina chanzo cha power, haina chanzo cha umeme. Alafu ukasema nimefunga CCTV kamera kwangu, kwa hiyo vitu vyangu viko salama. Haiwezekani.
1: Sasa tukiangalia muda wetu si rafiki sana.
2: Ndiyo.
1: Wito ni upi kwa wale ambao wanatumia CCTV kamera, hata na kwa wale ambao hawatumii CCTV kamera?
2: Labda kwa kumalizia tu, ni ushauri wangu kwa wananchi, kabla hujanunua CCTV kamera, uliza itaenda eneo gani? Itaonekana vizuri usiku? rekodi ni itahifadhiwa wapi na kwa muda gani? Umeme ukikatika itakuwaje? Naweza kuiona nikiwa mbali, nikiwa Marekani, nikiwa Dar es Salaam, naweza nikaiona nyumba yangu. Au naweza nikaona mahali nilikoweka CCTV kamera yangu, naweza nikaona mazingira yake. Je, mfumo wangu umewekewa cyber security? Ni nani ana access nao? Mfumo unatunzwa vipi? Hapo unaweza ukawa na CCTV kamera au mfumo wa CCTV kamera ulio salama. Unaweza ukawa kweli una CCTV kamera nyumbani kwako, lakini haka akija anaingia tu, ana change password, anakuwekea mauzauza, anaingia ndani, anaiba, anamaliza, anakurudishia mfumo wako kwa sababu ulikuwa hujaweka strong password. Unakuja kukuta vitu vyako havipo.
1: Kwako sasa, mkaguzi, wito ni upi?
0: Asante sana. Mimi tu niendelee kuwasisitiza wananchi. Tuendelee kushirikiana na jeshi la polisi kuhakikisha uhalifu hasa ambao sasa hivi umeendelea sana. Unajua sasa hivi mambo yamebadilika sana. Uhalifu umebadilika. Sasa hivi tena hakuna jambaza anayekaa barabarani. Majambaza wako kwenye mifumo. Mifumo ya kidigitali. Una mali zako, una godown lako, una kituo chako cha mafuta, una duka, hata magari. Funga CCTV kamera. Ikuongezee tija kwenye kuzuia uhalifu. Ikuongezee tija kwenye kushirikiana na jeshi la polisi kuhakikisha kwamba tunazuia makosa ya jinai kutendeka. Na mwisho wa siku tuseme kwamba jeshi la polisi ambapo sema usalama wa raia na mali zake, tunakuwa tumezingatia kwa kushirikiana na wananchi. Asante sana.
1: Mimi ni washukuru sana kuona sisi katika kipindi hiki cha siku ya leo. Msikilizaji, huyo ni mkaguzi Magina Sonda toka jeshi la polisi mkoa wa Kigoma kitengo cha polisi jamii, lakini pia alikuwa Fande Mrema kutoka jeshi la polisi mkoa wa Kigoma kitengo cha Tehama. Kufikia hapo tuseme sisi hatuna la ziada. Ulikuwa nami Esperance Ramadhani pamoja na Lucas Hoa. Tukutakie jioni njema, siku nayo ya kesho ni siku.
3: Timia saa 12 kamili jioni.
4: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy 90.5 FM Kigoma.
5: Na hili ndilo neno la Mungu. Kwa sauti yangu namuita Bwana naye aniitikia toka mlima wake mtakatifu.
6: This is the word of God. I call out to the Lord, and he answers me from his holy mountain.
7: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
8: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
7: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
8: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
7: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
8: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
7: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
8: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885 0741 0741 877 885, 0741 877 885.
9: Si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
10: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
11: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
10: Kwani zina thamani gani?
11: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
10: Oh kijana wangu, kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
11: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
1: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
9: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
12: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
13: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
12: Anaumwa?
13: Ni vihoma tu.
12: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
13: Nitamchumia majani shambani.
12: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
13: Sio gharama?
12: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unatarisha maisha yake.
13: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
12: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
13: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
14: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
15: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
16: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
9: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
17: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
18: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
17: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
18: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
17: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
1: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
9: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
12: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
13: Beche! Dalali, tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
12: Anaumwa?
13: Ni vihoma tu.
12: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
13: Nitamchumia majani shambani.
12: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
13: Sio gharama?
12: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali.

0: Mpeleke, unatarisha maisha yake.
1: Sawa, umejuaje mambo ya afya?
0: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kaka yangu kufariki sababu ya malaria.
1: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 110.

0: Ndahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, yani UVKK, unakualika wewe kijana kwenye ibada ya kufunguliwa. Ni Jumamosi ya kila wiki pale Kikunku kwenye kanisa la Umoja wa Vijana, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana. Njoo ujifunze jinsi neno la Mungu linavyosaidia na kurahisisha maisha ya kijana katika Kristo. Bila kusahau, kutakuwa na mafundisho na watumishi wa Mungu kutoka makanisa mbalimbali. Ewe kijana, fursa kama hii si ya kukosa, kwani neno la Mungu linasema, jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Kwa kutii, akilifuata neno lako. Wasanii wa nyimbo za injili, kwaya na bendi kutoka makanisa mbalimbali, mnaalikwa kuja kutoa huduma. Kwa pamoja tushirikiane kumsifu na kumwabudu, kwani yeye ndiye atutiaye nguvu. Usikiapo tangazo hili, mtaarifu na mwenzako. Vijana wote mnakaribishwa.

Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.

0: Ujambo msikilizaji wa Radio Joy FM 90.0. Karibu sana kwenye kipindi cha Dimba la Kimichezo, ikiwa ni siku nyingine tena, Ijumaa tulivu ya Agosti 14 mwaka 2026. Siku nyingine tena ndani ya Dimba la Kimichezo, tukiwa tumekuandalia mengi yale ambayo ulikuwa unatamani kuyasikia katika wigo mpana wa kimichezo kitaifa na kimataifa. Na kwa siku ya leo msikilizaji, tunayo mengi ambayo tumekuandalia katika wigo mzima wa kimichezo, ambako tutakwenda kuangazia mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, Mashujaa Football Club dhidi ya Coastal Union. Makocha wamezungumza kuelekea mchezo huo, utakwenda kusikia kitu gani ambacho wamekizungumza kuelekea mchezo huo. Lakini pia tutakwenda kuangazia mchezo wa kesho, Young Africans dhidi ya Namungo Football Club, kile ambacho wamekizungumza makocha kuelekea mchezo huo. Lakini pia tutakwenda kusikia hapa uchambuzi kutoka kwa wachambuzi, kile ambacho wanakiona kuelekea mchezo huo moja kwa moja. Sambamba na hayo, taarifa nyingine ni kwamba Young Africans kesho ndio kesho, wana surprise ambayo kupitia afisa habari Ali Shaban Kamwe amezungumza kwamba kesho watakwenda kumtambulisha mchezaji mwingine. Ni nani huyo? Kaa nasi kwenda kufahamu moja kwa moja. Lakini pia fursa kwenye AFCON zimewekwa wazi, utakwenda kumsikia hapa katibu mkuu wa chama cha michezo Tanzania, kile ambacho amekizungumza kuelekea fursa hizo, ambako AFCON mwaka 2027 itakuwa ikifanyika nchini Tanzania. Kimataifa yako mengi pia msikilizaji, tutakwenda kuangazia katika upande wa mashindano ya AFCON, lakini pia katika ligi kubwa ulimwenguni, kile ambacho tumekuandalia kwa siku ya leo. Leo uko nami Leopard John, sauti ya mvua, lakini siko peke yangu, tutakwenda kumsikia hapa Babu Ramso, lakini pia Philbert Gabriel. Tunaanzia hapa, tunakwenda kulipa bill, tukirejea hapa ni habari za ndani mkoani Kigoma.
1: Nani uwe na heshima bwana? Sawa, uwe na heshima ndugu yangu.
2: Hamjui kiangazi athari yake ni ipi.
3: Nakwambia kila mwenye gwande gwande atachukua ile kubwa ile analifunika hapa na ile.
4: Nyosha mstari moja tu, Yanga kaingia finali mzee.
5: Haipendezi klabu kubwa kama hii nzuri iliyofanya kazi nzuri mnakuwa na kaugomvi na katoto.
6: Tunashukuru Mungu, Azam FC wamesema sisi tuko tayari kumnunua Faisal Salim, ni jambo la kiungwana. Ndio football iko hivi. Tulia bwana.
4: Hakuna jambo la kujaji tena.
3: Eh, hey, tulia wewe. Wewe tulia kabisa. Kaa kimya.
7: Jambo limekuwa na kusema kweli, jezi za blue na nyeupe zinapendeza. Hasa zikiwa zimechorwa namba 6 mgongoni.
3: Wewe bingwa. Wewe bingwa. Wana Simba, vaeni makoti yenu. Vaeni makoti yenu.
8: Kapempeni, nataka fungulie doo. Kapempeni, nataka fungulie dogi bwana.
9: Lakini tunawakumbusha tu kwamba wale sio marhumo.
3: Wewe ndo kaa kimya kabisa. Tena nilikuwa nakusaka, nitakudhalilisha hapa.
8: Manazo kifa uongo.
3: Najua yuko live kwa sababu yule ana heshima.
10: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
11: Tambo za mashabiki.
12: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na Ndege. Hata tukitaka tufunge matano tuna uwezo.
13: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabikia Mashujaa kwa sababu ndio timu inayonipa raha.
10: Taibu la matokeo.
11: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Kufungulia
10: Dimba la Michezo
11: kutoka Kigoma,
10: viwanja
11: vya nyumbani.
0: Ni viwanja vya nyumbani msikilizaji, ambako tuliko tunakwenda kuanzia kwa siku ya leo. Lakini nikwambie tu kwamba msikilizaji, pia na wewe una nafasi ya kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari ya simu ya 0768150190. 0768150190. Tuandikie juu ya kile ambacho tutakuwa tunakizungumza hapa ndani katika uwanda mpana wa kimichezo. Kabla kwenda kuanza kuangazia yale ambayo tumekuwa nayo kwa siku ya leo, nikupe tu habari njema msikilizaji, na habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo jirani. Kampuni ya Codis inawaletea mchanganyiko wa virutubisho tunazotumia malighafi chache na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa ajili ya gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Codis zinapatikana katika maeneo yafuatayo. Kwa Kigoma tutembelee pale Chemi Top Mifugo Feeds, Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Road, au piga simu namba 0756 311 224, au tupigie kupitia nambari ya simu ya 0754 311 224. Kwa Kasulu Chemi Top Mifugo Feeds wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au tupigie nambari za simu 0796 06 17 48, au tupigie pia kupitia nambari ya simu ya 0754 311 224. Pia Mwanza, bidhaa za Chemi Top Mifugo zinapatikana kupitia Afric Feed na Rockset Animal Feed, au tupigie pia kupitia nambari ya simu ya 0683 63 34 177, 0683 63 41 177. Tunakwambia kwamba Codis Concentrates, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Hiyo ni habari njema kutoka kwa wafugaji na wakuku na nguruwe kwa mkoa wa Kigoma. Bwana wazee, mambo vipi?
14: Salama bwana, uko fresh?
0: Niko njema, naona babu Ram sio leo unatabasamu kabisa.
15: Salamu yako ya wazee, sasa leo nimepika sehemu sika. Leo imeitikiwa na watu wote.
0: Sawa, msikizaji tunaanza.
14: Sawa bwana.
0: Sawa, tuanze kuyaangazia yale ya kimichezo ambayo kwa siku ya leo tumemwandalia msikilizaji moja kwa moja, na tukianza na kuelekea mchezo wa kesho, Mashujaa Football Club dhidi ya Coastal Union. Makocha wa timu zote mbili wamezungumza kuelekea mchezo huo. Tuwasikie hapa, tukija hapa tutakwenda kuangazia kile ambacho kesho tutakwenda kukitegemea.
16: Maandalizi yetu kuanzia kwenye pre-season nafikiri yalikwenda vizuri. Huo huko kwa wachezaji wetu pamoja na timu nzima, kwa maana benchi la ufundi pamoja na players ambao wanafanya kazi, wako tayari. Linapokuja swala la maandalizi, tumeandaa vizuri kwa maana ya kimbinu, tunaandaa vizuri kwa maana ya kiufundi, tunaandaa vizuri pia kwa maana ya kisaikolojia, kwa namna ambavyo mechi iliyoko mbele yetu tunaiona kama ni mechi ngumu. Ni mechi ngumu kwa sababu ya uwenyeji wa mtu ambaye anacheza nyumbani, ni mechi ngumu pia kwa sababu ya Coastal ni timu kongwe, lakini pia tumejaribu kuangalia katika siku mbili tatu hizi ambazo wamecheza, tukaona kabisa kwamba kuna kitu ambacho tunaweza tukafanya kazi yao, lakini pia kwa ubora ambao uko kikosini, nafikiri tunachoamini ni kwamba tutakuwa na mechi nzuri. Tunachoamini ni kwamba tutaingia kutafuta matokeo ambayo yanaweza kutupa furaha sisi ama kuanza msimu vizuri. Ni ngumu kwa kiasi kikubwa, kwa sababu muda ulikuwa kidogo, muda ulikuwa mfupi, lakini pia mwalimu mpya, wachezaji wengi pia wapya kikosini, wachezaji waliokuwepo wengi wameondoka. So lilikuwa ni swala la mimi kuwatambua wao na wao wanitambue mimi, kitu ambacho tumeelezana mimi ninataka kitu gani na wao pia ni watumieje katika stress yao au katika ubora wao. So uwezi kusema kwamba hawezi kunifahamu tu leo ama vitu vyote viweze kuingia tu leo. Kadi utakapokuwa tunazicheza hizi mechi, maana yake tutakuwa tunaendelea kutambuana, lakini muhimu ni kufocus katika kipindi kifupi uweze kupata matokeo ambayo yanahitajika kikosini. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba tuko kwa asilimia kubwa ama asilimia nyingi za kusema kwamba tumeshafahamiana. Hapana, kufahamiana kutakuja tutakapokuwa tunacheza mechi, lakini kwa kuanzia at least tuko na timu ambayo iko na morali, tuko na timu ambayo inaweza kucheza kwenye system ambayo naitaka, tuko na timu ambayo inaweza kutafasiri yale ambayo niliyozungumza ili wakayafanyie kazi uwanjani. Athari ni kama kuna kuwa labda tuseme na injuries, tunajua kumanage hiyo time kuja kwenye match day, ndio coaches wanalielewa hilo. Mechi za kirafiki ni sawa na mazoezi, japokuwa intensity yake inakuwa iko juu, lakini pia mechi za kirafiki zinakusaidia kupata ule muunganiko wa timu na timu ambavyo inaweza kuwa katika maumbo yote kipindi inajilinda na kushambulia. So unahitaji ku apply hivyo vitu kwenye mechi uweze kuona kama vinaweza wanaweza kutafasiri kile unachokuwa unakitaka. Lakini pia saikolojia yao pia ya kiushindani inakuwa ikoje. So sehemu kubwa tunakuwa tunaona kama ni zile mechi zinatusaidia kujitengeneza zaidi, hazina effect yoyote, lakini kitu

0: chance ya mpira inataka nini ukiwa na hali ya namna hiyo. So naweza nikasema it is not an excuse. Tumejipanga vizuri kuelekea msimu huu unaokuja. Mipango kwa msimu huu kwa klabu ya Coastal Union au kwa timu ya Coastal Union ni kufanya vizuri kuelekea mchezo mmoja, kuelekea mchezo mmoja kwenda mchezo mwingine. Hatuwezi kweli kwamba tutashinda kila mchezo, lakini tunataka kuwa na good performance kutoka mchezo mmoja kwenda mchezo mwingine. Na kwa nini? Tuna malengo ya kumaliza msimu huu tukiwa katika nafasi sita bora kwa msimu huu. Kwa hiyo unaweza ukaona namna gani timu au vijana wamekuwa committed pamoja na technical staff kwa ajili ya kuleta ushindani katika msimu huu.
1: Naam, ni Fikiri Elias huyo, kocha mkuu wa kikosi cha Coastal Union. Babu Ramso, tumewasikia makocha wa timu zote mbili kile ambacho wamekizungumza. Pengine haya yanaakisi kitu gani kuelekea mchezo wa kesho ambako Mashujaa atakuwa ugenini katika uwanja wa Mkwakani huko jijini Tanga?
2: Ya, unajua kitu kimoja. Kwanza ni mechi ambayo unaona walimu wote wawili wana declare uchache wa muda wa kujiandaa kuelekea msimu mpya wa ligi kuu Tanzania bara. Kila mtu anakuambia kwamba umemsikiza mwalimu wa Josia, amekwambia hawezi kukupa assurement kwamba kikosi chake kiko fit, kwa sababu ndio kwanza kuna wachezaji maingizo ya wachezaji takriban zaidi ya 15 ambao wameingia kwenye kikosi. Kwa hiyo kuna muda atahitaji wa catch up kwa pamoja ili kuweza kufanya vizuri. Lakini pia ikumbukwe katika takriban misimu hii mitatu iliyopita, sidiyo, Coastal Union ndani Mashujaa walikuwa wanaanzia mechi zake nyumbani. Lakini mwaka jana alianzia hapa nyumbani zidi ya JKT, akaweza kupata, wakatoka sare moja moja. Lakini mwaka juzi walianzia nyumbani zidi ya Dodoma Jiji, akaweza kushinda kwa goli moja kwa bila. Lakini msimu wa kwanza wa ligi Mashujaa pia alianzia nyumbani zidi ya Kagera Sugar, ambao waliweza kupata ushindi goli mbili kwa bila. Kwa hiyo tayari hiki tayari kilichotokea, Mashujaa amekuwa na matokeo mazuri katika mechi zake tatu za awali katika misimu tofauti tofauti ambayo alianzia nyumbani kwa kuhakikisha anapata ushindi. Kasoro msimu uliopita ndio aliweza kupata sare. Lakini pia Mashujaa wamekuwa ni timu ambayo haina matokeo mazuri wanapoenda kucheza katika ardhi ya nyumbani. Msimu uliopita tuliweza kuwashuhudia Mashujaa wakiweza kushinda ushindi wa mechi mbili tu za away, ambao aliweza kupata ushindi zidi ya Mtibwa Sugar lakini zidi ya Fountain Gate. Lakini pia Mashujaa huyu ambaye aliweza kupata ushindi katika mechi mbili za away, akaweza kutoa sare katika mechi tano na kufungwa katika mechi saba. Lakini pia akiwa amekusanya pointi 11 tu akiwa away, akiwa ameruhusu kufungwa magoli 18 na yeye kufunga magoli 6. Kwa hiyo katika magoli 15 ambayo alifunga Mashujaa msimu uliopita, magoli 6 alifunga katika uwanja wa away. Kwa hiyo hiki ambacho kinaenda kutokea kesho kinasadiki kabisa kwamba Mashujaa wanaenda kukutana na msimu mpya wa kitofauti, ambao katika misimu mitatu iliyopita walikuwa na advantage ya kuanzia nyumbani. Kwa Coastal Union, wao wameshazoea katika misimu mitatu iliyopita Coastal wameanzia ugenini katika mechi mbili misimu mbili tofauti. Mwaka jana Coastal walianzia nyumbani zidi ya Tanzania Prison na akafanikiwa kupata ushindi wa goli moja kwa bila. Lakini msimu wa mwaka juzi, yani 23-24, Coastal walianzia ugenini zidi ya KMC na wakapata sare ya moja moja. Lakini msimu wa 22-23-24 24-25 walianzia na KMC wakapata moja moja. 23-24 ndo walienda kucheza away na Dodoma Jiji wakapoteza goli mbili kwa moja. Kwa hiyo tayari Coastal Union wao kuanzia mechi away na nyumbani washie kupata hizo raza zote. Lakini wakianzia away wamekuwa hana matokeo mazuri, kwa sababu katika misimu hii mitatu tangia Mashujaa wamepanda na Coastal wapo, Coastal wamepata alama moja, lakini mechi walianza nyumbani msimu uliopita wameweza kupata ushindi katika mechi hiyo. Lakini kingine, Coastal wamekuwa wazuri pia wa kupata points katika viwanja vya ugenini. Msimu uliopita Coastal wameweza kukusanya alama 13 katika viwanja vya ugenini, lakini pia wameweza kufunga magoli 13 na kuruhusu magoli 22, ambao Mashujaa wao walifunga magoli 6 tu. Kwa hiyo nusu ya magoli ambayo Mashujaa waliyafunga, Coastal ambao amefunga away ndio nusu ya magoli ya Mashujaa. Lakini Coastal wamekuwa wazuri pia katika ardhi ya nyumbani, kwa sababu katika ardhi ya nyumbani Coastal wamekusanya alama 23 ambao Mashujaa wao wamekusanya alama 22. Lakini advantage nyingine kwamba Coastal katika ardhi ya nyumbani msimu uliopita walikuwa ni wazuri, walifunga magoli 18 na kuruhusu magoli 22. Changamoto, huu ni msimu mpya, ni msimu mpya kabisa mwingine ambao umejua. Hii ni historic

0: tu kwamba tujue ni namna gani mechi ambayo historical zilivyo katika hizi timu mbili katika hali za mechi zao za ufunguzi. Na hapa nilikuwa ninazungumza mechi zao za ufunguzi na msimu uliopita. Coastal Union amefanya maingizo ya wachezaji tofauti tofauti katika kikosi chao. Tumeona wamechukua baadhi ya wachezaji kutoka chini wa mapandisha, lakini pia wamechukua wachezaji kutoka vilabu tofauti tofauti. Nimeona Tiba John ni mchezaji ambaye alikuwa talented player, alianza kucheza kiwandanda baada mfupi akaenda Swiss Singida, baada ya kukaa muda mrefu sana katika kazi akaondoka akaenda zake kucheza nje ya nchi. Lakini sasa tunaona Tiba John amerejea, ni mchezaji ambaye ana kiwango kizuri kama ni yule Tiba John ambaye nilimuona mara mwisho akiwa na Ndanda akaenda na Singida akaondoka, akirudi kama atakuwa ameimprove, basi kuna msaada mkubwa sana atakuwa ameenda kuwasaidia. Discipline ndio imekuwa changamoto kubwa sana kwake, lakini kama atakuwa amejishape kwenye discipline, basi atakuwa ni advantage kubwa sana kwake kwa Tiba John. Lakini tumeona wamemsajili mtu kama Faidi Musa, ni mchezaji ambaye ni mzoefu, ameenda kucheza nje ya nchi, lakini ana experience ya kucheza club kubwa kama Yanga hapa Tanzania. Kwa kweli atasaidia. Lakini pia licha cost kufanya sajili, lakini pia nao Mashujaa wamefanya sajili takriban wachezaji 15 wamefanya usajili. Kwa hiyo sawa, unaweza 16 na tulikuwa tunapiga hesabu kama zile dalili usajili hujamalizika wanaweza kufikisha mpaka hata 18 kwa sababu hapo bado alikuwa tunasubiri saini ya Mkude
1: naye ambaye anatajwa hapo. Ambaye
0: anatajwa na tukitegemea kwamba wanaweza kaita striker mbadala kwa ajili ya Ismail Mgunda. Kwa wanaweza kufikisha idadi ya wachezaji 18. Kwa hiki ambacho nakiona walimu wote wawili wanaenda kuwa na timu ambayo pia wana maingizo mengi kati ya wachezaji pia.
1: Sawa, Philbert, mbali na mchezo wa kesho, Mashujaa pia wamemtangaza Wilbold Maseke, goalkeeper huyu ambaye kwa msimu uliopita alikuwa kwenye kikosi cha Coastal Union. Pengine ongezeko la Wilbold Maseke inakwenda kuongeza nini kwenye kikosi cha Ahmed Josia kuelekea msimu ujao?
2: Inakwenda kuongeza vitu vingi, inakwenda kuongeza uwezekano wa ushindani kwenye eneo la goalkeeping, lakini pia inakwenda kuongeza uzoefu pia, kwa sababu ameanzia Azam,
1: alianzia Azam KMC,
2: hapo ndo kaenda Coastal Union. Na nafikiri akiwa Coastal Union, sina hakika hivi hakupata fursa kwenda kimataifa, ilikuwa bado
1: ilikuwa bado alikuwa ni Matampi yule,
2: alikuwa ni Matampi, nafikiri, lakini Matampi kimataifa hakwenda, yeye aliwapeleka kwenye ubora. Lakini kikubwa cha msingi ni kwamba anakwenda kuongeza competition, kwa sababu pale anamkuta Kanyonga, lakini pia anamkuta Babunyo. Muntari kuna tetesi kwamba hayupo, lakini bado haijathibitishwa kama hayupo kwa sababu taarifa rasmi haijatoka. Kwa hiyo tutasema anaenda kumkuta kapteni pia, ambaye ni Muntari pia. Kwa hiyo manaka anaenda kuongeza ushindani kwa maana ya kuziba pengo la Johola ambaye leo amecheza mechi yake ya kwanza akiwa na Pamba FC. Na ubora wake nafikiri haupishani sana na magolikipa ambao wapo eneo lile. Alikuwa ni golikipa namba moja wa Coastal Union. Kwa hiyo anakuja kupambana kwenye mazingira mengine ya kawaida. Na kingine kizuri zaidi ni kwamba Johora inatajwa anaweza kaenda kwenye akaenda depo. Kwa maana yake kuna
1: uwezekano Johora alijiunga na Pamba.
2: Kanyonga.
1: Kanyonga Lamek.
2: Inatajwa anaweza kaenda depo kwenye mafunzo. Kwa maana yake kuna uwezekano wakabaki kocha wawili. Babunyo pamoja na Muntari. Na hawa wawili tunaosema ni waajiriwa. Anakuja mwingine ambaye ni mwananchi wa kawaida au raia ambaye yeye anakwenda kazini. Yaani yeye kazi yake nje ya mambo mengine, yeye ni mpira. Kwa hiyo maana yake kuna namna ambavyo tunakwenda kutarajia changamoto nyingine mpya kwa wale ambao atakuwa amewakuta. Kwa hiyo anachokwenda kukiongeza pale, binafsi yangu naamini ni kitu kikubwa.
1: Sawa, msikilizaji, ni mchezo huo wa Mashujaa dhidi ya Coastal ambao kwa siku ya kesho unakwenda kuchezwa majira ya saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Mashariki katika uwanja wa Mkwakwani huko jijini Tanga, na ndio taarifa ambayo kwa siku ya leo tumekuandalia kutoka hapa mkoani Kigoma. Tunalipa bili, tukirejea hapa tunakwenda kuangazia huko kitaifa ambako yako mengi, msikilizaji, na nikwambie tu kwamba usitoke kando ya redio yako.
3: Kinachompa ufundi Pacome sio bleach.
4: Na mimi kama Pacome, wewe unaweza kwa Pacome.
5: Yaani tukishinda unafikiri hata kuna unatumia maneno mengi.
6: Huyo mediali anavyowapa moyo, sawa kama na media Titanic wale watumbuizaji.
5: kwamba watu tumejifungia tu ndani. Tiketi zetu ziko mkononi.
7: Hapo naitwa Pofione. Bandika tunamevapa. Yaani wewe usitumie nguvu kubwa, bandika tu.
8: Kweli ndugu yangu. Ngoja tuteseke blaza. Inawezekana mbeleni watajirekebisha bro.
5: Yaani sisi wa kufungwa tano.
9: Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, yani UVKK, unakualika wewe kijana kwenye ibada ya kufunguliwa. Ni Jumamosi ya kila wiki pale Kikunku kwenye kanisa la Umoja wa Vijana, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana. Njoo ujifunze jinsi neno la Mungu linavyosaidia na kurahisisha maisha ya kijana katika Kristo. Bila kusahau, kutakuwa na mafundisho na watumishi wa Mungu kutoka makanisa mbalimbali. Ewe kijana, fursa kama hii si ya kukosa, kwani neno la Mungu linasema jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii akilifuata neno lako. Wasanii wa nyimbo za injili, kwaya na bendi kutoka makanisa mbalimbali mnaalikwa kuja kutoa huduma. Kwa pamoja tushirikiane kumsifu na kumwabudu, kwani yeye ndiye atutiaye nguvu. Usikiapo tangazo hili, mtaarifu na mwenzako. Vijana wote mnakaribishwa. Yesu
10: kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajibatia t-shirt, wristband, medali, na venda mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
11: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 110.

0: Ndahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Bana shuti la mbali. Nabi Kamara.
2: Kila dakika ni vita.
3: Yanga, Yanga si timu yetu tunamwachaje? Tuna msemo wetu, Mlungu Shibidu. Wa kunani kawia pasi? Wa pasi agenda kunani?
4: Wewe unasemaje, unajitaka au jitaka?
3: Mlungu anageuka.
5: Tunakiri Simba timu kubwa.
2: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
6: Funga. Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu.
7: Asiniguse Yanga, naweza ngampige kichwa.
2: Na hapa ni mahali pa mabingwa.
1: Fake kipa kicheza. Bado!
2: Dimba la michezo 2026 tunakufungulia Yanga za kitaifa.
8: Ni angaza kitaifa na ni kushukuru tu kwa wewe msikizaji ambaye bado umeendelea kusalia nasi katika kipindi cha dimba la kimichezo, lakini pia shukrani kwa wewe ambaye unaniandikia jumbe fupi maandishi kupitia nambari ya simu ya 0768150190. Bado tupo hapa ndani kuangazia mengi ya kimichezo, lakini pia kama ndo kwanza unafungulia redio yako nikwambie tu kama bado hujachelewa, ndio kwanza anza. Sasa kabla hatujaendelea nikupe tangazo msikilizaji la nafasi ya kazi. Ni kwamba Radio Joy FM inatangaza nafasi tatu za kazi kwa vijana wenye vipaji na wataalamu husika. Kwanza ni DJ wa radio ambayo ni nafasi ya kwanza, lakini pili ni mtangazaji wa vipindi vya burudani nafasi ya kwanza, lakini pia mtengeneza maudhui mtandaoni kwa maana ya content creator nafasi moja, sambamba na nafasi hizo ambazo nimetoka kuzitaja. Sasa sifa ni zipi za muombaji ambaye anapaswa kuomba nafasi hizo za kazi? Kwanza ni lazima awe na hapa kwa nafasi ya DJ awe na ithibati kutoka Baraza la Sanaa Taifa kwa maana BASATA, lakini pia kwa nafasi ya mtangazaji na mtengeneza maudhui awe na stashahada ya uandishi wa habari na utangazaji au zaidi, lakini pia awe na ithibati kutoka Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari Tanzania au sifa za kuwezesha kupata ithibati. Una tuma maombi yako kupitia na barua pepe radiojoy@radiojoy.co.tz au leta maombi yako ofisi ya Radio Joy FM zilizoko NORAD Kigoma mjini, au tupigie simu namba 0768 386 1899. Kwa maelezo zaidi unaweza kutupigia kwa nambari hizo simu. Kwa hiyo mbali na kutupatia kukupatia habari za kimichezo msikilizaji, tunakupatia pia na fursa za kazi kama hapa ambako nimetoka kukuambia moja kwa moja. Sasa tuendelee na kile ambacho tulikuwa tayari tumekwisha kukianza, kwa maana kuangazia habari za kimichezo, ambako kesho ligi kuu soka itaendelea rasmi kwa michezo mitatu kuweza kupigwa, lakini mchezo mkubwa wa kesho ni Young Africans wakiwa huko katika mji wa Luangwa mkoani Lindi, ambako watakuwa na mchezo dhidi ya Namungo Football Club. Ni vita vya walimu wawili kwa maana ya Juma Mgunda sambamba na kocha mkuu wa Young Africans bwana Manoba Ngiti. Nikianzia kwako Philbert Gabriel, Young Africans wanaanza kampeni ya ligi kuu soka Tanzania bara. Pengine utakuwa ni mechi aina gani kwa namna ambavyo unafahamu Namungo wakiwa katika uwanja wa nyumbani kwa maana uwanja wa Kasim Majaliwa?
9: Mechi nzuri kwa sababu wote tunajua rekodi za Namungo dhidi ya Young Africans, hasa Namungo anapokuwa nyumbani. Na kinachokuja kushahisha zaidi mchezo huo kwa mzuri ni kwa sababu ya Juma Mgunda ambaye miongoni mwa walimu wa Kitanzania wanaopenda mpira mzuri, yani wanaopenda ball kitembee. Lakini rekodi bado zinaonyesha kwamba Young Africans pamoja na ubora, Young Africans ya Fiston Kalala Maele hawakuwahi kupata ushindi wa zaidi ya goli mbili pale Luangwa. Mara nyingi imekuwa ni goli moja, mbili moja, mbili bila, imekuwa hivyo, ingawa mechi imekuwa tofauti sana. Lakini katika moja ya vitu ambavyo labda vinaweza vikatengeneza mchezo huo kuwa wa tofauti kidogo ni kwa sababu labda Young Africans kidogo kuna namna ambavyo ametengeneza standard yake kwa msimu huu tofauti na msimu uliopita. Lakini pia ikiwa Namungo nao kuna namna ambavyo wamepoteza key players na wamekuwa na wachezaji wengi wapya, lakini hiyo sio issue sana kwa sababu wameongeza baadhi ya wachezaji ambao wamesajiliwa pale kiwemo Kapama ambaye ameenda kuongeza nguvu pale,
8: Awesu
9: ambaye ameenda kuongeza nguvu nyingine pale pia. Kwa hiyo
8: Dunia Luenge the same
9: Dunia pia katika eneo la kiungo ambao ukiangalia kwa msimu uliopita kuna namna walikuwa wanayumba sana, kuna namna walikuwa wana shake katika eneo la midfield kwa upande huo. Lakini ni tafsiri yake game ya kesho tutegemee ikiwa ni game ambayo naamini hawa Namungo watamwachia Young Africans aweze kumiliki, aweze kucheza kwa kiasi kikubwa. Lakini wao kuna namna ambavyo akina Cyprian Kipenye tutawaona wakiwa wanatumika katika kutengeneza nafasi za counter attack mara nyingi. Na kwa nini itakuwa hivyo? Itakuwa hivyo kwa sababu ubora wa mchezaji moja moja Young Africans hakuna doubt kwamba wapo kwenye ubora. Lakini katika mbinu sasa ndio tunatarajia kuweza kuona hilo jambo. Na faida hiyo watakayokuwa nayo kama watatumia nafasi hiyo ni kwa sababu Young Africans watakapokuwa wamefika kwenye mstari wa katikati, naamini kwamba wale wachezaji wote wa kulia na kushoto kwa maana zile fullback zote kama Tanza Boka au Mohamed Hussein, na upande wa pili kama Tanza
8: Yao au Gamal
9: au Kibwana, manake watakuwa wako eneo la juu zaidi. Kwa hiyo zile flanks kwa kiasi kikubwa ndizo ambazo zitakazoweza kutumika kutengeneza mashambulizi kwa upande wa Namungo FC. Lakini sasa changamoto inakuja unapokuwa umeruhusu mashambulizi mengi, tafsiri yake lazima wewe utakuwa kwenye pressure kubwa sana ya kuzuia. Sasa ukiwa kwenye pressure kubwa ya kuzuia, je, utaweza kuhandle ile situation ya kuzuia kwa wakati wote katika dakika nyingi,
8: ile injuries?
9: Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo labda vinakuwa manusura kwako ni kwamba uweze kushikilia bomba cha kwanza au cha pili, basi off target ziwe nyingi kuliko on target. Labda on target pia zikiwa nyingi, basi ubora wa goalkeeper na walinzi wa kati ni kitu kingine ambacho kinaweza kikakuweka kwenye mazingira salama, kama tulivyoona kwenye mechi ya Young Africans dhidi ya Dodoma Jiji.
8: Sasa Babu Ramso, Young Africans ametoka kucheza mechi ngumu dhidi ya Simba. Pengine hii haitoathiri wachezaji katika upande wa fatiki kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Namungo.
10: Unajua yale wakati unaangalia Yanga Day, ukijaribu kuangalia ule utambulisho wa wachezaji ambao walikuwa natambulishwa, ni kitu ambacho kinaweza kusadiki kabisa kwamba ni namna gani Young Africans walivyokuwa na kikosi kipana. Kwa hiyo angalia idadi ya wachezaji ambao wamewatumia katika mechi ya Simba, lakini angalia wachezaji ambao walikuwa katika bench na wengine hawakuwepo miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa katika benchi la Yanga walikuwa jukwani. Kwa hiyo hiki ambacho kinaonekana, lakini pia angalia ubora tu wa kikosi cha Yanga jisikia ulivyokuwa mkubwa. Lakini ukijaribu kuangalia pia ukiachana na ubora wao ulikuwa mkubwa, lakini pia hata history Young Africa na jeu kustruggle katika misimu takriban minne wanapocheza na Namungo. Ukijaribu kuangalia msimu wa 22-23 Young Africans hawajawahi kupoteza mchezo wote wa Namungo, wala hawajawahi kutoa sare yote. Kwa kila walipokutana na Namungo walikuwa wanapata alama tatu, iwe nyumbani iwe ugenini. Na katika mechi hizo nane ambao wamecheza katika misimu hiyo minne, Young Africans wameweza kufunga magoli 15 na kuruhusu magoli mawili tu. Tena mechi ambayo tena goli lingine ambao wameruhusu hivi karibuni ni mechi ya mwisho ambayo Young Africans walishinda goli 3-1. Lakini msimu uliopita pia unaweza kuona Young Africans walifunufaika na alama 6 walipokutana na Namungo katika mechi zote mbili. Mechi ambayo walichezea wakiwa alza nyumbani, Young Africans waliweza kushinda 3-1, lakini mechi ambayo ilikuwa ugenini, Young Africans waliweza kupata ushindi 1-2, japo ilikuwa ni mechi ngumu, haikuwa rahisi upatikanaji wake wa matokeo, lakini still Young Africans waliweza kupata matokeo. Lakini pia ukijaribu kuangalia hata sajili pia za Mungu ambazo wamezifanya pia, kitu kikubwa ambacho Namungo kinaweza kikawasaidia pia msimu huu, ila licha hatoweza kupotea kwenye listi yangu ya timu sita, ni uwepo wa mwalimu Gunda kuendelea kubaki na Namungo. Hiyo ndo kitu ambacho pia kinaweza kikapa advantage at least kuweza kujipatua zaidi na uenda wakabaki. Ni ile tu kuwepo na Juma Mgunda, kwa sababu ni mwalimu ambaye amekaa na Mungu, nadhani ni msimu wake almost unaenda wa tatu.
8: Mm.
10: Ameshajua wachezaji na wachezaji gani alikuwa nao, lakini hata wachezaji ambao amewaita wamejoin na Mungu ni wachezaji ambao pia mwalimu Ismail na mwalimu Mgunda pia na anawafahamu wachezaji hao. Kwa hiyo so far kwa hiki ambacho pia na Mungu amekifanya kumbakisha Mgunda, kitapunguza, kitafanya ile mechi kuendeleza kugumu wa mechi, lakini pia kwangu mimi bado nawapa advantage Yanga kutokana na ubora wa wachezaji waliokuwa nao, quality ya wachezaji waliokuwa nao, sajili waliofanya msimu huu pia, kwa unaweza kuwa na kikosi kipana ambacho kinaweza kikaingia na kufanya lolote lile za kutokea katika mechi ya kesho.
8: Ndio, msikilizaji, ni kuelekea mchezo wa kesho kati ya Namungo dhidi ya Young Africans, mchezo ambao utakwenda kupigwa majira ya saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki katika uwanja wa Kasim Majaliwa huko katika eneo la Ruangwa mkoani Lindi. Lakini pia msikilizaji, ligi kuu leo imerejea rasmi kwa michezo kadhaa kupigwa, na leo kuna jumla ya mechi 3, na mechi ya mapema kabisa ilikuwa ni majira ya saa 8 kamili mchana ambako ilihusisha timu ya Pamba Jiji dhidi ya Dodoma Jiji, mchezo ambao ulitamatika kwa sare ya goli moja kwa moja. Lakini pia saa 10 kulikuwa na mchezo wa Mbeya City dhidi ya Geita Gold, mchezo ambao ulitamatika kwa Mbeya City akiwa nyumbani kuweza kupoteza mchezo huo kwa goli moja kwa sifuri, goli la Geita Gold likifungwa na Oblei Chora Chirwa, miongoni mwa washambuliaji bora raia wa Zambia. Lakini pia kwa wakati huu ninavyozungumza, mchezo ambao unaendelea ni kati ya Singida Black Stars wakiwa katika uwanja wake wa nyumbani wakikipiga dhidi ya Fountain Gate moja kwa moja. Na msikilizaji, pia ligi kuu itaendelea kwa siku ya kesho kama ambavyo nimetoka kuzungumza hapa, ukitolea mbali mechi ya Namungo dhidi ya Young Africans, kutakuwa na mchezo kati ya Police Tanzania akiwa nyumbani atawakaribisha Azam Football Club majira ya saa 10 kamili katika uwanja wa Sheikh Amri Abed kule jijini Arusha. Sasa tuwasikie kile ambacho wamekizungumza makocha wa timu zote mbili kuelekea katika mchezo huu ambako Polisi atakuwa nyumbani akiwakaribisha Azam Football Club. Lakini kabla hatujafika huko, tuangazie hichi ambacho kimeendelea leo Babu Ramso katika upande mzima wa ufunguzi wa mechi hizi mbili ambazo zimeweza kuendelea moja kwa moja. Ligi imeanza kwa mfumo gani, Babu Ramso, kwa kile ambacho hii leo tumekishuhudia?
10: Unajua ukiangalia mechi ya awali ambayo ya kwanza kabisa ya iliochezwa majira ya saa 8 mchana, mechi kati ya Dodoma Jiji na Pamba Jiji, na mechi kuisha kwa sare ya moja moja, unajua ndo ile inaenda kusadiki tunazungumza ile performance ya hivi timu. Lakini pia unajaribu kuangalia ni kipindi ambacho hizi timu zimekuwa kwa break ya muda mfupi, yani tangia ligi imemalizika tarehe 30 mwezi wa 6 na kurejea leo tarehe 14 mwezi wa 8, almost ni kama siku 40 tu ligi imerejea. Kwa hiyo unaweza kuona tayari maandalizi ya vilabu hivi hayakuwa fitable kuendana na ligi. Ndio maana unaweza kuona hata matokeo ya hizi mechi za awali, unaweza usipate ile cream halisi ya timu namna gani zinapocheza. Kwa matokeo haya, naona ukiangalia hata mechi zote mbili za leo za awali, kipindi cha kwanza zote zimeruhusu timu kupata goli. Yaani kila yani kipindi cha kwanza yani kumekuwa na goli moja likipatikana, ambalo pia ukijaribu kuangalia huko mbeleni ligi ikichanganya utaona hii hali itaanza kupungua. Lakini hii inatokea kwa sababu utakuta wachezaji ni wapya, mwalimu anaangalia chemistry ya wachezaji wengine namna gani ya kuweza kukaa kwenye timu, ndio maana pia anatengeneza ushindani wa namna hii. Lakini pia unaweza ukashangaa strikers, mtu anakosa sana magoli, watengeneza nafasi, wachezaji bado hawajarudi katika ile hali ya kimchezo, na muda mfupi wa mapumziko umefanyika, lakini pia sajili ambazo pia zimefanyika, kwa wanahitaji chemistry hapa na pale ili kutengeneza ubora katika timu zao.
8: Naam, tuwasikie sasa makocha kile ambacho amekizungumza kuelekea mchezo wa kesho kati ya Police Tanzania dhidi ya Azam Football Club. Tunaanza na kocha wa Azam kwa maana ya Florai Benge.
11: It wasn't easy because we stopped the championship late. We play our last game on 4th of June and we start on 27, so we didn't have a lot of time to recover. And between during the pre-season we also signed a lot of players, and it wasn't easy for integration. We need more time. We go to Rwanda and we play two games there. We are back here And we are going to start our championship against Police, a new team in this league, and we don't know them. That means it will be really difficult. The preparation was not bad, short, but not bad. And now we are going to face an ambitious team, so really difficult.
12: Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kuwakabili Police Tanzania, kwani tunaamini Police ni timu nzuri ambayo imekuja katika ligi yetu, na si timu geni katika ligi hii, na ushindani wao ni unafahamika. Lakini sisi kama Azam FC tutapambana katika siku ya kesho ili madi kuweza kupata point 3 katika mchezo huo. Tunawaheshimu, ni wana timu nzuri ambayo wameongeza baadhi ya watu wenye experience. Sisi tutapambana kwa ajili ya kuipatia timu yetu point 3.
8: Naam, ni Florai Benge huyo, na mchezaji na odha wa klabu ya Azam, kwa maana ya Land ya Losajo, kile ambacho amekizungumza. Lakini pia tumsikia kocha mkuu wa Coastal Fikiri Elias, kile ambacho amekiongea kuelekea mchezo wa kesho.
13: Ni kweli tumeiandaa timu yetu vizuri baada ya kuweza kumaliza playoff. Tukafanya maandalizi pamoja na usajili kuweza kuongeza baadhi ya wachezaji ambao wenye uzoefu kuja kujoin na sisi. Cha msingi, tumejiandaa vizuri, tunaiheshimu Azam, ni moja ya timu ambayo ni wazoefu. Tutaingia kwa tahadhari zote kuweza kuhakikisha tunaanza mechi ya kwanza kwa mafanikio. Kwa kweli muda wa maandalizi ulikuwa ni mfupi. Baada ya kumaliza playoff, tuliapa 1 week wachezaji wetu, na tukaingia kwenye zoezi zima la usajili. Na leo mpaka tunaingia kwenye mechi, at least itakuwa ni week, lakini na tumepata mechi moja majaribio na Namungo, na tumeweza kuona imetupa njia kipi cha kurekebisha, kipi cha kufanya ndani ya muda mfupi. Na tutacheza sana mpira ule wa mahitaji, tuokuwa nzuri wakati wa kudefend, wazuri wakati wa kuattack. Cha msingi, muda tumechelewa, lakini kila ilivyo tuko kwenye mashindano na itabidi tushindane.
14: Kwa kutokana na msimu ulioisha, ulikuwa ni msimu ambao ulikuwa mrefu kidogo kwetu sisi kwa sababu ya kupanda kwa kupitia njia ya playoff, lakini haikuwa ni kikwazo kwetu sisi kuanza maandalizi. Tumepata almost hizo wiki mbili za maandalizi, na naamini kwamba kwa kile kidogo ambacho sisi tumekifanya, sisi tuko tayari kwa mapambano, kwa sababu muda hautoshi kwa watu wote, sio kwetu sisi peke yetu. Kiukweli tumefanya vile vitu ambavyo ni vya msingi kutoka kwa mwalimu, na tunajua mpinzani wetu ambaye tunaanza naye ni mtu aina gani, na tunajua itakuwa ni mechi ngumu kwetu sisi kwa sababu ni mpinzani ambaye ni katika zile timu tatu bora za hapa Tanzania, nalo inayo ipo. Kwa hiyo tumejipanga, tutacheza kimipango zaidi na kwa mikakati ambayo mwalimu ametupa, na tunaamini tunaweza kufanya kitu katika mechi hii, na tuko tayari kwa mechi yetu ya kwanza ya ligi. Na waahidi washabiki zetu waje kwa wingi na waje kutusupport, kwa sababu tutapambana na tutawapa kitu kizuri.
8: Na msikilizaji, ni Mbwana Makata ni wiladhi hapo, lakini pia na mchezaji wa kikosi cha Police Tanzania, kwa maana ya Dennis Musi, wakizungumzia maandalizi yao kuelekea mchezo wao wa kesho dhidi ya Azam Football Club. Philbert, mechi ya Police na Azam siku ya kesho majira ya saa 10 kamili jioni, tunaisimamia kwa namna gani, na kwa namna ambavyo Police amerejea ligi kuu akiwa na ubora mkubwa mara baada ya kumshusha Tanzania Prisons?
9: Mimi bado huwezi kunishawishi kwamba Police Tanzania ni bora mbele ya Azam, kwa sababu kumfunga Tanzania Prisons sio sababu, kwa sababu Tanzania Prisons yeye mwenyewe ni timu ambayo ilikuwa iko dhaifu hali kuanzia mwanzo tu na mapema zaidi. Kwa hiyo kwa mazingira ya kawaida, bado mimi naamini Azam anakwenda kama timu namba moja kwenye mbio hizo au kwenye mchezo huo. Nazungumza hao kwa sababu aina ya usajili waliofanya Azam, lakini pia aina ya mwalimu aliye naye na maandalizi ambao wameyafanya, yote hayo yanakupa ule ubora. Licha kwamba Azam kesho anamkosa Faisal Salum kwa sababu ya majeraha, lakini pia kadi nyekundu aliyopata kwenye mchezo
8: wa finali ya FA,
9: finali ya FA dhidi ya Simba Sports Club. Kwa hiyo wanakwenda kucheza, lakini licha hayo bado nashawishika kuamini kwamba Azam wamefanya usajili mkubwa sana ambao kwa sehemu kubwa, hata kama bado hatujawaona kwenye mechi za kawaida, lakini natarajia mechi kubwa ngumu ambayo itakuwa ni ngumu kwa upande wa Polisi Tanzania. Lakini kitu ambacho labda wao wanaweza kana faida kidogo ni kwa sababu ya kuwa wanamboa na makata ambayo yanaijua ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini pamoja na kuijua ligi kuu soka Tanzania bara, mnamkumbuka mboa na makata wa Dodoma Jiji kwa msimu wa kwanza. Namna Dodoma Jiji walikuwa na faida ya kucheza mpira wa kasi, lakini pia walivyokuwa na uwiano mzuri wa kuweza kuzuia. Nafikiri katika msimu wa ule timu iliyowafunga magoli mengi ilikuwa ni Young Africans pekee ambao waliwafunga goli 4. Lakini timu zingine zote zilikuwa zinapata shida. Kwa hiyo katika mbinu za kujilinda wana faida hiyo. Lakini bado naamini kama ambavyo mchezo wa Young Africans unavyokwenda kuwafanya na Mungu kwa timu namba 2, basi ndivyo hivyo ambavyo na mchezo wa Police Tanzania. Police Tanzania anakwenda kuwa namba timu ya pili pia. Hata kama Azam amekuwa hafanyi vizuri katika viwanja vile vya ugenini au viwanja vile ambavyo ni vya nyasi asili, lakini bado haiondoi ule ubora ambao wanayo. Maingizo mengi ambao wameyafanya makubwa yenye uzoefu, hivi ndio vipimo ambavyo vinaendelea kuwaonesha Azam kwamba wanataka kukataa unyonge wa kuwa miongoni mwa timu za kawaida na kuendelea kuseti standardi, ambapo hata kama hatofikia ukubwa wa Simba na Yanga, lakini kwenye ubora basi wakae kwenye level moja na Simba na Yanga. Nielewe. Ukubwa wa Simba na Yanga, lakini ubora uwe wa Simba na Yanga.
8: Sasa Babu Ramso, kocha Ibenge amezungumza kwamba haifahamu Police Tanzania kwa sababu msimu uliopita hawakuwepo kwenye ligi kuu. Pengine hii inaashiria nini labda kwa Azam FC na kauli hii ya kocha ambayo ameizungumza kuelekea mchezo wa kesho?
10: Anaweza kawa haifahamu kwa sababu almost michezo 30 ya championship ambayo Polisi Tanzania wamecheza, inawezekana pia alikosa bahati ya kuweza kuiona kwa sababu NBC championship imekuwa hairushwi mubashara katika hizi channel jongefu, lakini kuna baadhi ya application za wamekuwa kirusha baadhi ya mechi chache za NBC Premier ni championship, lakini pia katika playoff ambayo Polisi Tanzania walicheza na Mbeya Kwanza, haikuonyeshwa pia katika hizi channel za picha jongefu, lakini aliweza kuiona labda Polisi Tanzania pale alipocheza ndani ya prison namna gani pia alipocheza hapo. Lakini pia hiyo inaweza kawa ni mind game pia, kwa sababu unaweza ukapata video chache za Polisi Tanzania namna gani jinsi walivyokuwa wanacheza, lakini haitoweza kuathiri Azam kwa chochote katika mechi ya kesho. Na ikumbukwe pia licha Polisi Tanzania kuwa na ubora pia wa kuweza kushika nafasi ya tatu katika NBC Championship kwa kuweza kufunga magoli 50 na kuruhusu magoli 21 na kujikusanyia alama 66, lakini katika mchezo wake wa playoff tunaweza kuona alikuwa na performance nzuri kwa sababu aliweza kumfunga Mbeya Kwanza nje ndani, lakini pia akaweza kupata matokeo akiwa katika hali za nyumbani zidi ya Tanzania Prison. Kwa hiyo katika performance hiyo ambayo Tanzania Prison pia ndani Polisi Tanzania ambao wameweza kuionyesha msimu uliopita hadi kupanda kurejea katika ligi kuu, ni performance pia ambayo ya kujitoa sana, lakini unapoenda kukutana na club kama Azam katika nafasi kama hizi. Lakini pia ikumbukwe Polisi Tanzania wanaenda kucheza uwanja wa Sheikh Amri Abeid Karuta pale Arusha, ambao mara nyingi uwanja ambao pia umekosoa rafiki sana kwao wanapokuwa wanacheza katika ardhi ile. Ikumbukwe katika NBC Championship walikuwa wanacheza wanatumia uwanja wa ushirika, lakini pia huku kutangatanga kwa baadhi ya virabu katika viwanja tofauti tofauti huwa kunapoteza realism ya kutafuta ile supporting ya wachezaji namba 12 ambao ni mashabiki pia wa timu pia. Lakini pia ikumbukwe Polisi Tanzania kesho anaenda kumkosa mshambuliaji wao Tariq Seif Kiakara baada ya kufungiwa pale walipocheza katika playoff ile zidi ya Tanzania Prison. Alifungiwa almost mechi 5. Kwa mechi yake ya kwanza kukosa ilikuwa ni mechi ya marudiano zidi ya Tanzania Prison kule Mbeya, lakini pia na mechi 4 ambazo anaweza kazikosa za ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia ukijaribu kuangalia quality ya Azam ni tofauti pia na quality ya Polisi Tanzania. kuja kuangalia Azam tunaweza kuona wamesajili almost wachezaji 10 wa kigeni. Kwa na msimu huu hajasajili mchezaji yote wa kizao, lakini ukija ku plus na quality ambayo walikuwa nao msimu uliopita, kwa unaweza kuona namna gani ubora wa timu Azam uliokuwa nao kuelekea katika mechi ya kesho. Kwa hiki ambacho kinaendelea, unaweza usikione ule ubora wa mwalimu Makata akiwa bora baadhi na virabu, akiwafundisha baadhi ya virabu, lakini pia kutokana ukubwa pia wa timu ya Azam inaweza kufanya ikawapa ugumu mkubwa mechi hiyo hapo Tanzania katika mechi ya kesho pia.
8: Sawa, msikizaji, nikushukuru kwa wewe ambaye bado umeendelea kuwa nasi hadi hivi sasa ikiwa ni saa 1 na dakika 3 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kipindi hewani ni Dimba la Kimichezo. Tunaendelea kukupatia kile ambacho roho inapenda na ulikuwa unatamani kuweza kufahamu katika wigo mzima wa kimichezo. Nipite na baadhi ya jumbe ambazo umeniandikia msikilizaji. Huyu anasema kwamba ni msome kama Laurent maarufu maarufu kama Aniset Ura, anapatikana Kadege Kagege, ni mshabiki wa Simba, anaitakia maandalizi mema chama lake la Simba. Yeye anataka tumpe tetesi za usajili wa klabu ya Simba. Asante sana msikilizaji wetu Laurent ambaye unaendelea bado kutufuatilia. Lakini pia huyu anasema anaitwa Mohamed Moshi, mwana Nyarubanda, anauliza kwamba Yanga kesho watacheza na timu gani na saa ngapi. Young Africans kesho watacheza saa 3 dhidi ya Namungo Football Club. Lakini pia huyu anasema kwamba niite kama Kantara Cipriano Nyankoronko, Yanga fanyeni kweli hapo kesho, Kiaziz karibu Jangwani, hapo ni nyumbani. Lakini pia nikikamata jumbe nyingine hapa ya maandishi, huyu anasema anaitwa Ezikonda, anasema kutoka pande za Lungwe Mpya, tuko pamoja mpaka tamati, shukran sana. Lakini pia huyu mwingine anasema mimi Venus toka Muzie, Simba leo wamemtangaza mchezaji, anauliza hivyo na nikujibu tu kwamba bado hawajatangaza mchezaji yote. Sasa turudie tena katika kuangazia yale ambayo tupo nayo, ambako kwa siku ya leo ligi kuu soka imeweza kurejea na mechi 3 zinategemewa kwenda kuchezwa kwa siku ya leo, na tayari mechi 2 zimekwisha tamatika na tayari tumekwisha kuangazia ile moja ya mapema saa 8 ambayo ilihusisha Dodoma Jiji akiwa ugenini dhidi ya Pamba Jiji. Lakini majira ya saa 10 siku ya leo kulikuwa na mchezo ambako Mbeya City akiwa nyumbani ameambulia kichapo cha goli 1-0 dhidi ya Geita Gold. Hawa ni timu mpya ambao wamerejea ligi kuu mara baada ya kupanda msimu uliopita, na wameweza kumpa dozi Mbeya City Football Club. Tukiangazia mchezo huu Philbert, kichapo cha Mbeya City kwa siku ya leo kina maana gani chini ya mwalimu Salum Mayanga?
9: Asubuhi nilikuwa naambia kitu kimoja hapa kwamba bwana, kuna mtu kashapigwa kamba kule au sawa. Nilikuwa naambia asubuhi hapa kwamba miongoni mwa mechi ambazo binafsi natamani nizishuhudie ni mechi kwa sababu ilikuwa inahusisha mwalimu na mchezaji wake, yani mtu, watu ambao walikuwa wanafuatana kwenye zile nyayo. Katika uchezaji wote wameanzia Mtibwa, katika walimu wote wameanzia Mtibwa, baadaye wote wamekwenda Mbeya, mmoja kaenda Ihefu, mwingine kaenda Mbeya City, wametoka Mbeya City basi ndo wamekuja kusambaa kwenye mazingira hayo. Katika moja ya vitu pia ambavyo leo vilikuwa ni vya kuvutia ni licha mbinu za walimu hawa namna uchezaji, pia ilikuwa ni matumizi ile inaitwa nini, VS, ambayo
8: referee football VS,
9: ambayo leo imetumika katika mchezo wa ligi kuu kwa mara kwanza kuangalia goli la Obrey Chirwa. Sasa hii inakupa tafsiri gani? Inakupa tafsiri kwamba namna ambavyo Geita Gold wamekuja wakiwa tofauti kuweza kuangalia hizi mechi, namna ambavyo wanakwenda kuzi approach. Wamepata ushindi wa goli 1 kwa bila wakiwa ugenini, na inakwenda kuwa mwendelezo mzuri kwao, lakini pia inakuwa mwendelezo mbaya kwa timu ya Mbeya City ambao msimu jana ambao wamepanda wamenusulika, wamebaki ligi kuu kwa kucheza playoff kwa kuondoa ndugu zao Mbeya City. Bado naendelea kuamini kwamba bado Mbeya City ina shida nyingi kwenye dirisha la usajili. Hawakuwa busy sana kufanya maboresho licha ya kwamba kuna wachezaji wengi ambao wamewaacha. Ukiangalia kiuchezaji bado wanaonekana wako down sana, yani wako down mno. Huoni ile fitness, uoni ule ubora wa kiuchezaji katika kutengeneza nafasi, hata katika kuzuia pia sio bora sana kiasi kwamba kuna namna ambavyo wanaweza akaruhusu hata magoli mengi. Mwani ndo kidogo unamuona kwenye nafasi kadhaa, hasa kwenye ushambuliaji ambaye yupo active, na huo ni uwezo binafsi ambao unakuja kuona kwa mchezaji. Kwa hiyo katika mazingira kawaida bado mimi napata mashaka kwa Mbeya City. Kama mwenendo utaendelea kuwa huu, basi inawezekana tukaona kwenye playoff au kushuka. Na asubuhi niliwaambia katika timu ambazo mimi naziona zinaendelea kuwa down ni pamoja na Mbeya City, na Mungo. miongoni mwa timu ambazo
15: pengine sasa
9: nazipa nafasi ndogo ya kusalia ligi
15: ndogo na kuja kwa sababu ya maandalizi kuwa madogo au kwa namna gani.
9: Ukiangalia replacement iliyofanyika ya kuziba magap haikushawishi kuweza kuamini kwamba wanaweza wakasalia, wanaweza akakompiti kwa namna ligi kuu soka Tanzania bara jinsi ilivyo. Unajua Mashujani nawaondoa kwa sababu kwa sasa kuna namna ambavyo kwa misimu yote tangia naifahamu Mashujaa, kuna namna naona seriousness walau kwa kipindi hiki imeongezeka. Wana mwalimu bora, wamekuwa na vijana wengi ambao angalau bado wanataka kucheza, na huko kwa walikotoka kiasi fulani kuna namna wameweza kufanya kazi. Talent zile ambazo au zile au ile wale wenye uzoefu, kuna namna unaona ambavyo wamepata mchanganyiko wenye uzoefu wa kuweza kutoa msaada kwa sehemu moja au kwa namna moja ama nyingine.
15: Sasa Babu Ramso kauchacha sana. Geita Gold chini ya mwalimu Zubeli Katwira leo hii wameanza na ushindi. Pengine hiki ndicho ambacho wanageita walikuwa wanakitafuta kwa muda wote, na ni ubora ambao ulianza kuonekana tangu wakiwa championship.
10: Yeah, unajua mimi sijashangazwa kwa matokeo ambayo wameyapata Geita Gold. Unajua Geita Gold tangia wako championship ubora alikuwa anaonesha wachezaji singano, uwezo wa wachezaji ambao wako nao, lakini hata sajili ambazo wamezifanya pia msimu huu zimewafanya zaidi kwamba kuwajenga zaidi, lakini na utulivu pia ambayo yuko nao mwalimu Zubeli Katwira. Kwa hiyo hiki ambacho leo kimepatikana hakikuwa na mshangazo mkubwa, kwa sababu pia hata Mbeya City wenyewe ni moja kati ya timu ambayo bado mwalimu Salum Mayanga anaendelea kuitengeneza timu yake kwa namna nyingine. Ndio maana pia msimu uliopita unaweza kuona waliingia katika playoff wakanusulika wakabaki ligi kuu, lakini pia wameanza leo katika ardhi ya nyumbani wameweza kupoteza mechi yao dhidi ya Geita. Angalia Geita Gold ambao walikuwa na mshambuliaji Mauli Shabani ambaye ndo alikuwa top scorer wa ligi kuu ya NBC Championship akiwa na goli 18 na assist 11. Lakini pia wanamongeza Open Chilwa ambaye alikuwa ametai magoli na Mauli Shabani msimu uliopita akiwa naye na goli 18. Kwa hiyo unaweza kuona
15: na Ngoi pia alimongeza.
10: Na Frabis Ngoi pia kutoka ligi kuu.
9: Ngoi aliongezwa na nani?
10: Geita Gold.
15: Amesajiliwa. Ana goli 11 msimu uliopita.
10: Goli 11 msimu uliopita. Kwa hiyo angalia idadi ya wachezaji ambao wako nao ambao uwezo wa kufunga magoli, na wachezaji ambao katika ligi msimu uliopita tofauti Ngoya akiwa ligi kuu Tanzania bara, lakini Mauli Shabani akiwa NBC Championship lakini na pia Obechi akiwa NBC Championship ameweza kufunga magoli almost ukijaribu kuangalia ni magoli kama 47 ambao ameweza kufunga washambuliaji hao. Kwa hiyo unaweza kuona ni ubora wa namna gani ambao Geita Gold wako nao, lakini pia wanahakikisha wanabaki na wachezaji wao muhimu kuhakikisha kwamba wanaendelea kubaki nao katika kikosi cha Geita Gold. Kwa hiyo hiki ambacho kimetokea leo kwa Mbeya City sikishangazi sana, lakini pia ni moja kati ya timu ambazo zinatakiwa zijiangalie zaidi. Mimi katika list ya top 6 team ambazo zinatakiwa zijiangalie zaidi, Mbeya City ni miongoni mwa timu ambayo ipo kwenye sita bora yangu ya timu ambazo zinatakiwa zijiangalie msimu huu, ikiwepo na Namungo pia nao watakiwa jiangalie
15: msimu huu, wajitathmini
10: Fountain Gate watakiwa jitathmini msimu huu, Kagera Sugar ambao wamepanda daraja msimu huu nao wanatakiwa jitathmini vile vile, lakini pia bila kuwashau Mashujaa nao wanatakiwa jiangalie pia kwa namna moja ama nyingine pia.
15: Sawa msikilizaji, ni ligi kuu soka hiyo ambayo leo rasmi imeweza kurejea kwa michezo mitatu. Na mchezo ambao unaendelea hivi sasa ni Singida Black Stars dhidi ya Fountain Gate, mchezo ambao ni dakika ya 12 sasa ikiwa ni 0-0. Tutoke hapo tukaangazia taarifa nyingine ambako inawahusu klabu ya Young Africans. Kupitia afisa habari wao Ali Shaban Kamwe leo hii amezungumza maandalizi ya klabu yao kuelekea mchezo wa kesho, lakini pia jambo kubwa ambalo klabu hiyo kwa siku ya kesho wanategemea kwenda kulifanya. Ni tukio gani hilo? Tukamsikie hapa afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans Al Shabani Kamwe akizungumza kiundani zaidi.
16: Player ambaye ameongezwa kwenye timu yetu Young Africans, na uongozi sasa umefikiria utambulisho wa mchezaji huu uwe utambulisho tofauti kabisa, uwe utambulisho ambao haujawahi kufanyika hapa Tanzania. Ni usajili mkubwa, mchezaji mkubwa, na tukawaza tuwe na utambulisho pia mkubwa wa kumtambulisha mchezaji huyu. Hivyo nichukue fursa hii kuwajulisha wanachama na wapenzi wa klabu Young African Sports Club, kesho majira ya saa 10 kamili jioni tunatakiwa wote tuwe uwanja wa KMC. Imeandaliwa hafla pale kama ambavyo mnashuhudiaga duniani huko Real Madrid wakija kumwanvili mchezaji wao, PSG wakija kumwanvili mchezaji wao, na juzi mmeona Mohamed Salah alipokuwa anvili kule Uturuki. Kesho Young Africans tutakwenda kumwanvili pia mchezaji wetu wa mwisho ambaye tumemsajili kwenye dirisha hili. Kwa hiyo wanayanga, hafla hii itakuwa pale KMC Complex.
15: Naam, ni afisa habari huyo wa klabu ya Young Africans kwa maana ya Ali Shabani Kamwe akizungumza tukio ambalo Young Africans kwa siku ya kesho wanakwenda kulifanya la kumtambulisha mchezaji ambaye lazima wampe heshima kama hii ambayo ametoka kuizungumza hapa afisa habari wa timu hiyo ya Young Africans. Ni nani huyo? Mimi na wewe sijui, lakini kwa tetesi ambazo zinatembea bila shaka wachambuzi hapa studio watakwenda kukupatia kile ambacho wanakiona kama sio kukisikia katika upande wa mtu ambaye anahusishwa kwa siku ya leo kwenda kutambulishwa. Nimeona SMS nyingi kwa msikilizaji hapa anaandikia pia akiniuliza kuhusu swali hilo kwamba nani ambaye kwa siku ya kesho huenda akaenda kutambulishwa. Philbert, tukio hili kwa Young Africans lina maana gani, na pengine nani huyu ambaye anahusishwa kuweza kutambulishwa Jangwani kwa siku ya kesho?
9: Ni kwenye mazingira tu yale yale ya kwamba Young Africans wamefanya biashara, wamepata pesa, kwa hiyo wanahitaji kufanya maboresho. Tetesi zinasema Stefan Aziz Ki na bado mpaka sasa nafikiri hajarejea kwenye klabu yake, na juzi tumemwona kule Zanzibar. Nadhani ni usajili ambao Young Africans ulitajwa mapema sana hapo kabla kwamba ana furaha kule aliko. Lakini kukua kuna biashara nyingine ambayo ilitakiwa kufanyika ya Alan Okero ambao nao hiyo tulikuwa tunateta hapa na babu ananiambia hiyo ni ngumu sana kuweza kufanyika, lakini biashara ambayo inawezekana ilikuwa inatakiwa kukamilika muda wote, kwa sababu wale Faraba alikuwa tayari kutoa dola milioni moja. Yanga inasemekana alikuwa amegoma anataka dola milioni moja na nusu kwa Okero, akiamini kwamba thamani yake sio hiyo. Sasa sijajua kama watarudi au itakuwa.
15: Sasa kama zikia anaingia, kuna mtu mmoja wa kigeni
9: na yule Omar
15: Faruk Komar.
9: Faruk Omar Komar ile anaweza kaondoka. Kwa hiyo lakini nafikiri kuna namna ambavyo pia ukija ukiangalia katika mazingira kawaida kwa namna ambavyo Mangoba na timu yake inacheza kuna namna ukiangalia kwamba inamhitaji mchezaji nambari 10 ambaye ni mbunifu zaidi kuliko kwa ajili ya kutengeneza nafasi. Okero ni mbunifu. Lakini nadhani kinachokuja kuondoa kwa ajili ya mfumo ule ni energy yake.
15: Kwa maana kasi kuweza kumaintain.
9: Kuweza kumaintain, kucheza mechi, kugongana na nini. Inawezekana mwalimu asifurahishwe na hivyo vitu licha kwamba ufundi mguuni upo. Maana

0: Ongeleni wanayanga kwa kuanza msimu vizuri, anasema Bitus Ayubu kutokea Nyankoronko. Lakini pia huyu hapa mwingine anasema kwamba kwa jina anaitwa Baba Revinia kutoka Biharu, anataka chama lake la Young Africans ushindi wa mabao matatu kwa nunge. Na mwingine anasema kwamba wana Simba wenzangu, tuwe kitu kimoja, tutafika tunapotaka kufika, by Remy Mathias Bulamata. Lakini pia ujumbe nyingine anasema kwamba nimsome kama Baba Sharulile, anapatikana Kitema Kasulu, anaomba tumjuze tetesi za Aziz Ki kutua Yanga ikoje. Bila shaka amekwisha kufahamu huyo hichi ambacho anatamani kukifahamu. Lakini pia mwingine anasema kwamba Yanga wanamtambulisha nani? By Friends Mboyogo. Ndo hivyo, Stephane Ki Azizi anatajwa. Lakini pia huyu mwingine anasema kwamba Baba Kimbinu wa Kibirizi, Simba Sport Club anaanza na timu gani? Ni Kagera Sugar, siku ya Jumapili atakuwa huko katika mji wa Kagera akikipiga mechi yake ya kwanza ya ufunguzi. Mwingine huyu hapa anasema kwamba Kulwa Lubanga toka Mpanda Katavi, Yanga hakuna lolote, amewatupia kijembe hapa Young Africans. Lakini pia huyu mwingine anasema pia anaomba kuuliza kule Aziz Ki kashafika Yanga? Simon toka Heruju, ndio bwana, Young Africans anatajwa, Aziz Ki anatajwa kwamba tayari amekwisha malizana na Young Africans. Lakini pia ni pita na jumbe ya mwisho, anasema kwamba anaitwa Ibla kutokea Mhunga, anawatakia Simba ushindi wa hapo Jumapili. Tutoke hapo na tukaelekea katika upande wa taarifa nyingine ambako tunakwenda kuangazia kwa siku ya leo, ambako katibu mkuu wa wizara ya kwa maana katibu mkuu wa baraza la sanaa nchini Tanzania, Bi Neema Msita amezungumza kile ambacho shirikisho la soka nchini barani Afrika CAF wamekiandaa kuelekea mashindano ya AFCON ambayo yanategemewa kuweza kufanyika mwakani 2027, na namna ambavyo mwananchi anaweza akapata fursa mbalimbali ambazo shirikisho la soka CAF wameweza kuziweka hadharani. Tumsikie hapa Bi Neema Msita kile ambacho amekizungumza.
1: Itakumbukwa kwamba Tanzania, Kenya na Uganda wanatarajiwa kuwa wenyeji wa mashindano makubwa ya mpira wa miguu barani Afrika, AFCON, mwaka 2027. Na kwa mantiki hiyo sasa, Watanzania na nchi wenyeji wote tunatazamia kuona ni namna gani tunaweza kunufaika na fursa mbalimbali zilizopo. Leo nimejitokeza hapa kwa ajili ya kuwajulisha Watanzania, kwa niaba ya kamati ya maandalizi ya LOC, tunapenda kujulisha umma wote wa Watanzania kwamba shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF, katika kuelekea kwenye utekelezaji wa jukumu lake la kuendesha shindano hilo kwa kushirikiana na Tanzania, Kenya na Uganda, imetangaza zabuni kadhaa katika website yao, ambazo zabuni hizo ziko huru kwa mtu yoyote kuweza kuomba nafasi ya kufanya kazi na CAF. Na fursa hizo ziko katika maeneo mbalimbali. Kwa maana hiyo, tunayetoa wito kwa Watanzania, makampuni, watoa huduma wenye uwezo katika maeneo mbalimbali yanayohusisha michezo, biashara, huduma za kitaalamu, teknolojia, masoko, usafirishaji, malazi, pamoja na huduma nyingine zinazohitajika kulingana na matakwa ya kila zabuni, kuweza kutembelea website ya CAF ambayo iko CAF online, kwa ajili ya kuweza kuona fursa hizo na waweze kufanya mchakato wa kuchangamkia fursa na kuomba fursa hizo, waweze kupata nafasi ya kufanya kazi na CAF. Hii itasaidia kuwanufaisha wao wenyewe katika kupata manufaa ya kifedha, lakini pia katika kuwajengea uwezo na kuendelea kujiimarisha kiuchumi. Natoa rai na wito kwamba fursa hizi zimetangazwa na zina muda wa mwisho. Zipo ambazo zinaanza kuisha kuanzia Septemba 2 na zingine zinaendelea mbele. Kwa hiyo naomba niwashauri na niwasihi Watanzania wote, makampuni, wadau, watu binafsi, waweze kujitokeza kwa wingi, watembelee website ya CAF ili waweze kuhakikisha kwamba wanaziona fursa hizo na kuziomba.
0: Naam, ni katibu mkuu huyo wa baraza la michezo taifa, kwa maana ya BMT, Bi Neema Msita akizungumza fursa

0: tafsiri yake unakuwa na maelfu ya watu ambao wanatoka mataifa mbalimbali. Nafikiri AFCON ijayo itakuwa na timu 24. Timu 24 ukichukulia tu wachezaji hao wastani wachezaji 25 unakuwa na watu wasimamia, kwa hiyo hoteli zina watu wa kutosha, acha mashabiki na officials na nini. Kwa hiyo na kwa sababu tuna rasilimali nyingi na tunafanya biashara wa aina mbalimbali, maana yake kuanzia kwenye utalii na nini, kila kitu kitakuwa safi. Ni jambo la msingi sana hili analozungumza. Usisahau hata sisi wanahabari tayari wizara kupitia chama cha wanahabari za michezo tayari wanaanza kufanya training mbalimbali za namna ya kulipoti, namna ya kuaddress hizi tournament, namna ya kuzungumzia vivutio vya Tanzania. Yani nadhani ni issue ambayo inaanza katika nini mikoa yote Tanzania. Kwa hiyo ni fursa ambayo ukija kuiangalia kiuchumi, kiweledi na nini na mazingira mbalimbali, inakuja kufungua vitu vingi. Nakupa mfano mdogo. Unakumbuka kati ya Lasili inaendelea hapa? Unakumbuka kilichotokea kati ya wanahabari wa hapa Kigoma na wale wanahabari kutoka Dar es Salaam? Unakumbuka? Hayo ni madhara ambayo yalitokea kwa sababu zile fursa ambazo wanahabari Dar es Salaam wanazipata Kigoma hawazipati. Sasa AFCON inaanza kuja Tanzania ili kuepuka mambo kama yale na vitu vingine ambavyo kwa Watanzania wengine, acha wanahabari, Watanzania wengine kwa kawaida fursa zinakuja nyingi. Ndio hicho ambacho unakuja kukiona leo. Na kuibia siri moja. AFCON hii inaanza hivi, unajua kama Kigoma wanatakiwa kupitiezwa Tanganyika watu wazalishe samaki. Ili angalau kuwe na aina tofauti tofauti ya chakula ikiwemo kitoweo. Kwa hiyo hizi fursa zote hizi zinakuja kwa sababu ya AFCON, kwa sababu anajua kwamba tutahitaji kupata samaki kutoka ziwa Tanganyika, kutoka ziwa Victoria, kutoka bahari ya Hindi na kutoka kwenye mito kila mahali. Kwa hiyo fursa kama hizi anazosema tuzichangamkie kupitia fursa hii ya kimichezo ni kitu kikubwa sana. Na ndio maana ili uweze kupata nafasi ya kuhost AFCON, nafikiri unachangia karibia dola milioni ngapi? Tafadhali ndakuchangia karibia kama sio bilioni, basi itakuwa pesa kama trilioni kadhaa, kama sio chini, si chini ya trilioni 3 ambazo taifa wanatakiwa wachangie, kama sio bilioni 3 shilingi bilioni 3. Sasa kuchangia bilioni 3.9 bilioni 3.9 sasa bilioni 3.9 wewe unaenda kuachieve nini hapo? Ila kuna mtu keshalia kule. Kuna mtu keshawekwa huko.
1: Singida bwana.
0: Singida keshamweka mtu huko.
1: Jonathan Soa.
0: Soa huyo.
2: Kwa nini alikuwa huko alipotoka alikuwa hafanyi hivi, lakini huko anaendelea pale alipoishia?
1: Na game time. Inawezekana pia tunaona mechi alizopewa akiwa na Simba, lakini haikuchukua muda mrefu, akahusishwa na changamoto za kinidhamu, sio nini. Sio kama ni striker mbaya. Jonathan Swan ni striker mzuri. Nakumbuka tu alipoingia kwenye ligi kuu katika hata akafunga magoli 13. Lakini hiki ambacho pia amekianzisha leo katika mechi hii zidi ya Fountain Gate, angalia the way alivyotoka na mpira, akakimbia na mpira almost kama zaidi ya mita 20 pale mpaka 30. Tangara kwenda kupossess, lakini kaenda kumwangalia goalkeeper parapanda wapi alipo, kaenda kuscore. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni striker mzuri, ni changamoto tu za discipline za hapa pale ndio zilikuwa zinamfanya asishane na Simba vile.
2: Naam, sawa. Msikilizaji, hayo ni kuhusu pia baraza la michezo taifa chini ya katibu mkuu Bi Neema Msita, kile ambacho amekizungumza kwa upande wa fursa ambazo shirikisho la soka barani Afrika CAF wameweza kutangaza moja kwa moja kwa mataifa shiriki ya AFCON na atakao kuwa waandaaji mwaka 2027. Mengine na hayo, msikilizaji, nikupe tu tangazo la nafasi ya kazi. Nikwambie kwamba Joy FM inatangaza nafasi tatu za kazi kwa vijana wenye vipaji na wataalamu husika. Sasa nafasi ya kwanza ni DJ wa redio, ambako hapa tunataka nafasi moja, lakini pia mtangazaji wa vipindi vya burudani, ambako hapa pia tunataka nafasi moja, lakini tatu ni mtengenezaji maudhui ya mtandaoni kwa maana ya content creator, ambako pia hapa tunataka nafasi ya mtu mmoja. Sasa sifa ni zipi ambazo inabidi uje nazo? Kwanza ni kwa nafasi ya DJ uwe na ithibati kutoka baraza la sanaa la taifa kwa maana BASATA, lakini pia kwa upande wa nafasi ya mtangazaji na mtengeneza maudhui lazima uwe na stashahada ya uandishi wa habari au utangazaji au zaidi. Lakini pia uwe na ithibati kutoka bodi ya ithibati ya waandishi wa habari Tanzania, au sifa za

0: kuwezesha kuweza kupata ithibati hiyo. Tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.co.tz au leta maombi yako ofisi ya Radio Joy FM zilizoko NORAD Kigoma mjini, au tupigie simu namba 0768386899 kwa maelezo zaidi. Kwa hilo hilo ndilo tangazo la nafasi ya kazi ambayo tumekupatia msikilizaji kwa siku ya leo. Lakini pia nikiangalia ujumbe mfupi wa maandishi hapa, anasema anaitwa Ramso Mashi kutoka Buhigwe, anapenda kuuliza vipi Simba haijasajili mchezaji mwingine bado? Msikilizaji, Simba hawajafanya hivyo. Lakini huyu mwingine anasema kwamba kwani kule alipotoka Stefan Kiaziz kafunga magoli mangapi? Maana Yanga wanapamba wachezaji alafu kumbe hamna kitu. Anaitwa Doto Simoni kutoka Kibande. Lakini pia
1: amefunga goli nane.
0: Alifunga goli manane. Sawa, huyu mwingine anasema kwamba hivi hawa viongozi wa Simba wanawaza nini? Anasema kwamba kumkumbatia huyu Dumbia akiwa anazungumza hivyo. Lakini pia nyingine niseme kwamba anasema Yanga tunaitakia anasema kwamba Yanga tunaitakia kilabu bingwa kufuzu. Nimsome kama Gakoni Mikaeli anasema kwamba anatukubali sana Joy FM. Shukrani sana msikilizaji wetu. Lakini pia nisome jumbe ya mwisho, anasema kwamba Anania yupo Kalinzi, mfungaji wa muda wote wa kombe la dunia ni nani? Ni Kylian Mbappe.
2: Goli 21.
1: Baada naendelea. Kabla ya kuhama nikwambie kuna story mbili hapa. Moja inamhusu Khalid Aucho.
0: Ndio.
1: Khalid Aucho bwana amewashtaki Singida Black Stars kutokana kuvunja mkataba huku akiwa bado hawajamlipa mshahara wa miezi mitatu. Na mpaka hapa tunapoongea tayari FIFA, CAF na FIFA wamewajibu, wamewapa siku 15 Singida waweze kujibu, vinginevyo basi watafungiwa kusajili kwa madirisha mawili. Lakini aliyeshinda nafasi ya urais wa kamati ya Olimpiki Tanzania TOC tarehe 5/7/2026 ndugu Leonard Tadeo amejiuzuru nafasi hiyo kwa kile alichokisema kuwa uchaguzi huo uligubikwa na viashiria vingi vya uvunjifu wa katiba ya TOC. Hivyo kwa tafakari yake aliyofanya leo amekuja na tamko la jumla kujiuzuru nafasi hiyo. Ikumbukwe kwamba kulikuwa kuna zegwe kubwa sana. Lakini full time mchezo wa futsal Fred Mechi ya kimataifa.
0: Ndiyo.
1: Misri na Tanzania. Tanzania tumekubali kuchapika kule ugenini chuma 6-0. Mpira wa futsal.
0: Huu ni mpira wa ndani. Mchezo wa ndani. Sawa, msikilizaji, ni habari hizo za kimichezo ambako bado tunakwenda kukuangazia moja kwa moja. Na tunapata break fupi tukirejea hapa ni katika upande wa habari za kimataifa tukianzia barani Afrika, lakini pia hapo baadaye tukaenda kuelekea anga la majuu zaidi.

0: kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishii tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali na venda. Mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
1: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
6: Habilita, Abinicio, Abinicio vino para Benzema.
7: Africa,
5: America, Asia,
7: mpaka Ulaya.
8: Na kabe si ritoka no meu tio Ronaldo, vou meu Mbappé.
9: Encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
8: Cristiano!
5: Wekezaji sisi
7: hatukuangushi.
5: Uchambuzi safi na baada ya mechi
7: ni shangwe tu.
5: Wewe!
10: That we know what these four Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult.
7: Michezo inaandikwa.
5: Dunia yote viwanjani.
8: Harry Maguire!
7: Dimba la michezo
5: 2026.
7: Anga za kimataifa.
11: Naam, ni anga za kimataifa, na sasa tunaangazia barani Afrika kile ambacho tuko nacho kwa siku ya leo. Lakini kabla tujaenda huko, Philbert, tupita nacho kitu ambacho
12: Nataka ni kuambie ufahamu madhara ya chuki. Ni kwamba, ndugu msikilizaji, chuki ni hisia hatari inayoweza kuharibu maisha ya mtu moja moja, familia na hata jamii nzima. Chuki huanza kama hisia ndogo moyoni, lakini ikiachwa ikue huweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, huishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali za maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake, tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano hupata maendeleo. lakini jamii iliyojaa chuki hujikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu umetoka kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
11: Naam, ndio. Ni ujumbe wako msikilizaji ambao tumekuletea kuhusu amani na upendo kwenye jamii na kutokuwa na masuala ya chuki ambayo huleta taswira mbaya kwenye jamii. Tuanze pia kuangazia yale ya kimataifa ambayo kwa siku ya leo tumekuandalia, na tunaanzia huko katika nchi ya Libya ambako ni rasmi sasa James Akaminko ametambulishwa kwenye kikosi cha Al Hilal inayoshiriki ligi kuu soka nchini Libya, akatokea kwenye kikosi cha Azam Football Club. Kulikuwa na ripoti nyingi kwamba Akaminko anatakiwa huku, anatakiwa kule, lakini rasmi Al Hilal ameweza kumtambulisha kiungo huyo raia wa Ghana. Babu Ramso, Akaminko na Al Hilal, pengine hii ina maana gani labda katika maisha mapya ya soka James Akaminko, na kwa namna ambavyo unamfahamu na ubora wake ambao amekuwa nao?
13: Ni mchezaji ambaye amecheza kwa muda mrefu, misimu zaidi ya mitatu akiwa na klabu ya Azam. Uwezo wake tumeuona, ups and downs zake zimeonekana. Msimu uliopita alirudi tena kwenye kikosi cha Azam, akiwepo pia moja kati ya wachezaji ambao walikuwa wanaongeza idadi kubwa ya viungo katika eneo la Azam, akiwepo Himidi Mao Mkami, Kanuti, lakini ya haya zaidi akiwepo pia Adolf Mtasigwa. Kwa almost katikati kulikuwa na wachezaji almost kama watano hivi ambao wanacheza katika position hii, lakini so far mwalimu Ibenge alikuwa anampa nafasi pale alipokuwa anahitaji mchezaji kama Akaminko, lakini tunaona ubora ambao Akaminko akiwa akipata nafasi, kitu ambacho alikuwa anakionyesha. Kwa yeye kwenda klabu ya nchini Libya Al Hilal, inawezekana pia ni ubora ambao ligi yetu ambao umeweza kutengeneza, kujaribu kuangalia players wengi ambao wanatoka kwenye klabu yetu pia wanapata nafasi ya kusajiliwa na vilabu vingine vya kaskazini ambao pia vina hadhi pia kubwa na ligi yao pia zina ubora pia. Kwa hii ni fursa nyingine kwa ligi yetu pia kuonesha kwamba mchezaji kuondoka kwenye ligi yetu haimaanishi tu kwamba labda kiwango chake ni kidogo akarudi sehemu nyingine, lakini tumeona wachezaji wengi ambao wameondoka wanakwenda kupigana future yao sehemu nyingine. Tumeona mchezaji kama wakina Kipre walienda, by the way wamerudi, it's okay. Mtu kama Jibril Sila alienda, wamerudi. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni namna gani ambao ni wachezaji ambao bado wanaonekana wana thamani hata pia kwenye ligi yetu. Unajua mchezaji akaondoka alafu asirudi tena akapotea, inaonekana kwamba useless, kwamba hana manufaa tena. Ndio maana hata hicho kinachokiona kwa mchezaji kama Aziki ambaye anahusishwa kurejea Yanga ni yeye alize same kwamba unaweza ukaenda ukarudi. Kwa hiyo mchezaji unakuwa unarudi, basi inaonekana ni potential. Kwa hiyo na Akaminko sijashangaa pia kwenda, hata kama kuna vilabu alikuwa na nafasi pia kwenda kucheza ligi kuu Tanzania bara kwa sababu ya uwezo wake aliokuwa nao. Kuna vilabu vingi tu ambao unaviona Akaminko alikuwa na nafasi ya kwenda kucheza. Kwa mfano hata hizo signing ambazo hivi vilabu vikubwa vile wamezifanya, sijui unamsajili mchezaji Fred Ngoma, sijui Akaminko anaweza kucheza katika nafasi ile Simba pale, Akaminko anaweza kacheza hata Azam kwenyewe, still bado Akaminko alikuwa na position na kucheza katika nafasi, na vilabu vyote vile ambao vipo katika ligi Tanzania bara Akaminko alikuwa anaweza kucheza. Lakini so far ameangalia marisho mengine nje ya Tanzania ndo kaangukia nchini Libya.
11: Naam, sawa. Taarifa nyingine ni kwamba klabu ya Esperance de Tunis ya huko nchini Tunisia imemtangaza rasmi Lucas Ribeiro, raia wa Brazil huyu, nyota wa zamani wa kikosi cha Mamelodi Sundowns ya nchini pale Afrika ya Kusini. Hii kwa Esperance ni sehemu ya maandalizi kuelekea msimu ujao kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika Fulbet.
12: Wanajaribu kuseti standard na wao ya kuweza compete kwa sababu hakuna asiyejua ubora wa Ribeiro, ingawa hofu yangu ni kwamba Brazil kidogo kukaa kwenye ubora ule ule kidogo imekuwa ngumu pindi wanapokuwa wana fedha ya kutosha. Lakini amefanya mambo mengi mazuri na makubwa wakati akiwa bado akiwa Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo nadhani ni moja ya sajili sahihi sana ambazo tutarajie sikienda kulipa, kwa sababu pia ukiangalia nao kuna namna ambavyo wanajaribu kutaka kutengeneza kurudisha ule ubora wao wa miaka kadhaa ambao wamekuwa nao, na ikizingatiwa kwamba mwaka huu kwenye CAF Champions League hakuna Wydad, hakuna National Ahly. Kwa hiyo maana yake ukirudia sasa kuangalia majanti waliobaki kwa sehemu kubwa, utamtaja yeye Esperance de Tunis, utamtaja Mamelodi Sundowns. Kwa sehemu kubwa wengine wote waliobaki ni watu ambao yeye anaweza kuabiti. Kwa hiyo maboresho haya yanakupa arati kwamba kwenye akili zao wanawaza finali katika CAF Champions League ya msimu huu.
11: Mm, na msimu uliopita hakuwa na kiwango bora licha ya kwamba aliishia katika hatua ya robo finali. Alikuwa kuna mmoja na Simba kama nakumbuka vizuri, Esperance. Esperance ambayo ilikuwa tofauti na ile ambayo tunaizoea kwa misimu ya nyuma. Sawa, samama na hayo pia Yusuf Belamali anatajwa kwamba amerejea pia kwenye kikosi cha Esperance Sportive de Tunis. Huyu ni mshambuliaji raia wa Algeria ambaye amekaa kwa muda mrefu kwelikweli kwenye kikosi cha Esperance de Tunis, licha ya kwamba kwa misimu iliyopita alikuwa anasumbuliwa na majeraha ya hapa na pale, jambo ambalo likamfanya aweze kukosa baadhi ya mechi muhimu ambako zilikuwa zinamhitaji kwenye timu yake ya Esperance Sportive de Tunis. Kwa hiyo hayo ndio ambayo tumekuwa nayo katika upande wa habari za kimataifa kutokea barani Afrika, na tunapasa kuelekea kule barani Ulaya ambako klabu ya Chelsea haijapokea fedha yoyote kwa kumuuza kwa maana ya kiungo wao raia wa Argentina Enzo Fernandez, ambaye kuna tetesi hapa katikati ambazo zilikuwa zinatajwa kwamba huenda akaondoka kwenye kikosi hiko katika kipindi hiki. Pengine feedback hii inaashiria kwamba Xavi Alonso kuna kitu ambacho anakitafuta kwenye upande wa kuisuka Chelsea shindani. Chelsea ambayo licha kwamba kwa msimu ujao haitokuwa kwenye mashindano ya UEFA Champions League, lakini kuna kitu ambacho anakihitaji.
12: Moja ya vitu ambavyo anavihitaji ni kuhakikisha anaondoa baadhi ya wachezaji ambao wanaamini wao wanaweza kawa kubwa au wakahisi wao ni tegemeo kubwa kuliko mchezaji mwingine au kuliko yeyote kwenye timu, na kutaka kurudisha brand ya Chelsea kwamba Chelsea ni kubwa kuliko mtu. Na hiki ndicho ambacho kwa sehemu kubwa, kama nataka kutengeneza nidhamu, hiki ndicho ambacho mwalimu anatakiwa kufanya. Kama tulivyoona kwa Jose Mourinho, ameturudisha utaratibu mwingine tofauti kabisa. Tumemwona coach wa sasa wa Liverpool, naye pia kuna utaratibu ambao amerejesha tena ndani ya Liverpool, ikiwemo kwamba ratiba ya kuwa mazoezini, ratiba ya kuwajibika baada ya mazoezi, ratiba ya kupata chakula pamoja kwa wachezaji wote, lakini pia namna ambavyo watu wanatakiwa wajitume. Gapo tumeona anataka kuondoka. Kwaona Chelsea nafikiri wanaanza kutengeneza hicho kitu. Kuna ndio maana umeona wachezaji wengi wanaondoka, kuna swap nyingi ambazo au switch nyingi ambazo zinafanyika kwa hiyo ili waweze kuondoka. Kwa hiyo anachokifanya ni kutafuta watu ambao anaweza akaendana nao au akacheza nao. Lakini kula na kuenda ndiko ambako yupo Enzo Maresca, ambaye naye ametoka Chelsea pale. Maana yake nini? Naye pia yuko angalia kwenye maeneo mengine, kuna namna ambavyo kule City hawahangaiki na issue ya Rodri kwa namna anavyoondoka. Kuna namna ambavyo kila mwalimu anakuja na watu wake namna anavyotaka. Leo tumemwona Rodri. Rodri jana aliondoka kaenda Madrid na leo amerudi Manchester. Kwa hiyo inawezekana kitakachokuwa chochote kikaanza kutokea kati ya Madrid na Rodri au Barcelona na Rodri. Kwa hiyo yote kwa yote anajaribu kutaka kutengeneza ufalme na utawala wake.
11: Sawa, mbali na hapo ni kwamba klabu ya Manchester City imetuma ofa ya tatu kwenda kwenye kikosi klabu ya Barcelona imetuma ofa ya tatu kwenda kwenye kikosi cha Manchester City wakiwa wanamhitaji kiungo Rodri, Muhispania huyu mshindi wa kombe la dunia mwaka huu 2026 akiwa na kikosi cha timu taifa ya Uhispania, lakini pia ni mshindi wa Ballon d'Or mwaka 2024. Pengine Bobo Ramso, FC Barcelona na Rodri, kitu gani ambacho pengine hata Hans Flick amekizingatia kutoka kwa Rodri hadi kuweza kumngania kiasi hiki kuelekea msimu ujao?
13: Unajua cha kwanza aina uchezaji ya mchezaji kama Rodri. Lakini angalia falsafa ya Barcelona the way jinsi wanavyocheza. Unajua copy and paste Barcelona to national team ya Spain. Ni falsafa fani ambazo zinaendana, ndio maana angalia katikati pale kuna Pedri, kuna Gavi, anaenda kuongezeka mchezaji mwingine kama Rodri. Ni advantage kubwa sana unapokuwa na mchezaji kama Rodri, aina body lake jinsi ilivyo, the way jinsi anavyocheza, ubora aliyokuwa nayo, consistency aliyokuwa nayo, ni mtaji mkubwa sana kwa timu. Ndio maana pia Rodri aliumia, lakini watu wengi waliamini kwamba huenda ikawa ndo mwisho wake. Lakini angalia kitu alichokuwa amekifanya baada ya urejeo wake, aliporejea katika national team ya Spain. Yeye ndo MVP wa michuano ya World Cup iliyomalizika hivi karibuni. Lakini angalia ni moja kati ya wachezaji ambao wamepiga pasi nyingi sana, katika michuano ile World Cup. Pasi takriban zaidi ya 600 na kitu ambazo Rodri alikuwa anapiga. Kwao ni mzuri zaidi timu inapokuwa inashambuliwa, lakini mzuri zaidi wa kutengeneza mashambulizi timu inapokuwa inashambulia. Kwa hiyo faida ambayo iko nayo Rodri, ndio maana mwalimu Hansik ameiona na umuhimu wake, ndio maana pia anamhitaji Rodri katika kuimarisha ulinzi wa klabu yake. Kumbukwe mtu kama Sergio Busquets tangia ameondoka, bado Barcelona wana struggle kupata mtu wa design kama ile Sergio Busquets ile akiwa na FC Barcelona, lakini endapo atampata Rodri watakuwa wamepata mtu sahihi zaidi wa kwenda kufanya replacement ya nafasi kama ile, lakini pia ni kwenda kuijenga Barcelona kuelekea katika msimu ujao ambao unajaribu kuona wapinzani wake wa karibu Real Madrid ni namna gani sajili wazozifanya, lakini pia wameonyesha hali kabisa kwamba wanahitaji kombe la Liga msimu huu ambao unakaribia kuanza.
11: Sawa. Bwana, Spurs na Cody Gakpo wamefikia makubaliano binafsi ya kuweza kuzungumza kuangalia jinsi gani ambavyo wanaweza wakampata kuelekea msimu ujao, huku pia kocha mkuu wa timu hiyo ya Spurs kwa maana ya Roberto Di Zerbi akiwa amejaribu kuweza kutafuta kumpata mshambuliaji huyo raia wa Uholanzi katika kikosi chake kuelekea msimu ujao. Pengine kwa Di Zerbi kitu gani ambacho anakitafuta ni kuwa na ile Spurs shindani, Spurs ambayo itahusisha wachezaji wenye ubora mkubwa kama vile ambavyo tulikuwa tukishuhudia Spurs ya misimu ya nyuma kuelekea msimu ujao.
13: Ya, ni kuongeza ushindani pia kwa sababu ikumbukwe, angalia katika eneo la viungo aina wachezaji ambao Spurs wako nayo. Angalia mchezaji alikuwa kama Xavi, Simon, Conor Kagla, unaweza kuona Sandro Tonelli, wote wako katika eneo la kiungo, lakini Pape Sarr, Rodrigo Bentancur, lakini so far Lucas Bergwijn. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni ile kuenda kuongeza ile Spurs ya ushindani. Unajua msimu uliopita licha Spurs kuwa na wachezaji ambao wana kiwango kizuri, lakini injuries pia ziliweza kwa cost. Angalia timu ambayo ina mtu kama James Maddison, ina mtu kama kina Zab Simon, lakini bado angalia the way jinsi Spurs walikuwa na struggle mpaka kutaka kuepuka katika kushuka daraja. Kwa this time Mwalimu Di Zerbi amepewa timu, anataka kuonesha kwamba anataka kuirudisha ile Spurs ya zamani ambayo ilikuwa timu zikienda pale kucheza nazo zina struggle katika kupata ushindi, hasa pia masimu wake Arsenal. Kwa hiyo so far kwa hiki ambacho wanakitaka kukifanya Mwalimu Di Zerbi, kujaribu kuongeza nguvu ya mtu kama Gakpo, ni kutaka kutengeneza strong team ambayo itakuwa inaweza kucompete katika michuano tofauti tofauti barani Ulaya pia.
11: Sawa. Dili la Ferran Torres na Paris Saint-Germain naelekea ukingoni, Philbert. Pengine Barcelona katika upande wa eneo la kushambulia msimu ujao watabakia na nani, na kwa namna gani ambavyo Hansi Flick anaweza akapumua kwa kuondokewa na mshambuliaji aina ya Ferran Torres?
12: Ferran Torres nafikiri dili lake likikamilika inawezekana ikawa ni pigo kwa FC Barcelona, kwa sababu mpaka sasa ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wameprove kitu kikubwa sana, na ikumbuke kwamba Marcus Rashford amerejea Manchester United na pia kuna issue nyingine ya yeye kuondoka. Manake ukija kuangalia Lewandowski naye ndio hivyo, naye anaondoka, tafsiri yake wanalazimika kuingia sokoni kutafuta mshambuliaji mwingine, otherwise kuna namna unaona wanaenda kuhaso. Labda kama wataingia watumie force number 9 katika mazingira hayo, hivyo sana, lakini si kitu rahisi. Hansi Flick wote tunajua namna anavyocheza, mara nyingi katika staili zake za uchezaji lazima awe na mtu mmoja ambaye atasimama pale mbele ili Lamine Yamal na wengine waweze kutengeneza nafasi. Na hata ukiangalia magoli mengi ambayo Lamine Yamal amefunga katika mechi za hivi karibuni kwa mfano, kwa sehemu kubwa ingawa msimu huu hakuwa na magoli mengi, ni mchango mkubwa aliopata kutoka kwa Ferran Torres. Mikimbio ya Ferran Torres kuondoa walinzi kwenye nafasi ili kuenda kufanya marking imechangia kwa kiasi kikubwa sana FC Barcelona kuweza kutengeneza au kupata magoli mengi kwa namna hiyo. Sasa hakuna namna, Deco na jopo lake lazima waingie sokoni.
11: Tutazamia sasa Paris Saint-Germain gani ikiwa na Ferran Torres sambamba pia na mtu kama Ousmane Dembele ambaye mwalimu amekuwa anamtumia kama first number 8 katika lile eneo.
12: Kwanza anakwenda kwa mwalimu ambaye ni mwalimu wa mpira. Yaani kiasi kwamba kwa Hispania namna mabadiliko ya FC Barcelona alivyokuwa, ukiacha Pep Guardiola basi anayekuja ni mwalimu wa PSG wa sasa waliye naye Martinez. Katika moja
11: kama Luis Henrique
12: kumradhi, Luis Henrique. Katika moja ya vitu ambavyo anakwenda kunufaika navyo, kwanza ni pace ya Ferran Torres. Pace ya Ferran Torres ni moja ya faida kubwa kwa sababu
11: mikimbio, sharpness.
12: Yes. Leo una Osman Dembele ambaye kwa sehemu kubwa anaweza akacheza kama force number 9 lakini pia anaweza akacheza kama inside 10 na anaweza akacheza katika winga zote. Lakini Bakura anaondoka. Lakini pamoja na Bakura kuondoka bado ana Desire Doue ambaye naye pia yani ni kaliba wachezaji wale wale ambao nao. Bado ana Fabian Luiz ambaye anaweza kucheza pembeni kulia lakini akacheza chini. Kwa hiyo unaweza kuona ni PSG ambayo yeye Ferran Torres akienda moja kwa moja mfumo wa timu unaenda kumkubali moja kwa moja bila mashaka. Kwa hiyo nafikiri itakuwa ni kata nyingine muhimu sana kwa PSG kwenye mchezo huu au kwenye usajili huu.
11: Sawa, hayo ni taarifa kuhusiana na tetesi za usajili ambazo zimeendelea kutikisa katika upande wa habari za kimichezo kimataifa, na tumekupatia kile ambacho unastahili kusikia mpenzi msikilizaji. Na nikushukuru tu kwa muda wote ambao umekuwa nasi kwa siku ya leo, na nikushukuru pia kwa wewe ambaye umetuandikia ujumbe mfupi wa maandishi juu ya kile ambacho tumekizungumza hapa ndani. Kwa niaba ya wenzangu wote, jina langu ni Leopard John. Ulimsikia hapa Babu Ramso, lakini pia alikuwepo Philbert Gabriel, lakini pia kwenye mitambo alikuwepo mtu mzima Orvan Chepa. Hadi wakati mwingine, punde habari inafuata.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Timotheo Leonardi. Miongoni mwa habari utakazo zisikia ni pamoja na mkuu wa wilaya ya Uvinza amewahimiza wananchi kuchangamkia fursa ya uchumi rejeshi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amefunga rasmi tamasha la Kizimkazi 2026. Kimataifa, Korea Kaskazini yatoa onyo kali kwa Korea Kusini na Marekani. Na katika michezo, klabu ya FC Barcelona bado haijakata tamaa kwa kiungo wa Hispania Rodri. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa wilaya ya Uvinza Mheshimiwa Dina Mathamana amewahimiza wananchi wa kata ya Kazura Mimba na kata nyingine zinazotekeleza mradi wa Voices katika halmashauri ya wilaya ya Uvinza kuchangamkia fursa ya kiuchumi inayotokana na taka kwa kuzitenganisha, kuzichakata na kuziongeza thamani. Mheshimiwa Dina ametoa rai hiyo leo katika viwanja vya soko la Kazura Mimba wakati akizindua kampeni ya taka ni pesa inayotekelezwa na shirika la CRS kwa usaidizi wa kampuni ya Jidi inayotoa msaada wa kitaalamu. Amesema kampeni hiyo pamoja na kusaidia kuweka mazingira safi kwa kukusanya taka katika maeneo ya biashara, makazi na mikusanyiko ya watu itawawezesha wananchi kujipatia kipato kupitia uchumi rejeshi kwa kuzitenganisha taka na kuzichakata. Kwa upande wake, afisa afya na mazingira wa wilaya ya Uvinza Bwana Hussein Kateranya, kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, amewahakikishia wananchi wa Kazura Mimba kuwa halmashauri hiyo iko tayari kutoa msaada wa kitaalamu katika kuanzisha na kuendesha vikundi vya uchakataji wa taka. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan leo Agosti 14, 2026 amefunga rasmi tamasha la Kizimkazi 2026 lililofanyika Makunduchi, mkoa wa Kusini Unguja, Zanzibar. Tamasha hilo lilizinduliwa Agosti 12, 2026 na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi. Tamasha la Kizimkazi ni tukio la kila mwaka linalolenga kuendeleza utamaduni, kukuza utalii na kuchochea fursa za uwekezaji na maendeleo ya jamii. Katika kilele cha tamasha hilo, Rais Samia amesisitiza umuhimu wa kuunganisha shangwe na fursa za maendeleo ili tamasha liendelee kuwa jukwaa la kuibua fursa kwa wananchi na kuchochea shughuli za kiuchumi. Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi amesema tamasha la Kizimkazi limekuwa chachu ya kutangaza na kuendeleza utamaduni, utalii na uchumi nchini. Akizungumza katika hafla ya kilele cha tamasha la Kizimkazi leo Agosti 14, 2026, Makunduchi, Zanzibar, Dr. Mwinyi amesema maono ya kuanzishwa kwa tamasha hilo yameendelea kuleta matokeo chanya katika kuenzi tamaduni, kukuza utalii na kuchochea shughuli za kiuchumi. Katika hatua hiyo, Dr. Mwinyi amempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maono yake ya kuasisi wazo la tamasha la Kizimkazi.
4: Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na wananchi wa Zanzibar, napenda kutumia nafasi hii kukupongeza kwa maono yako ya kuasisi wazo la kuwa na tamasha hili. Kwa hakika, tamasha hili lina mchango mkubwa katika kutangaza, kuhifadhi na kuenzi mila na utamaduni wetu, na hivyo kuchochea na kuhamasisha shughuli za maendeleo ya wananchi wa Kizimkazi, mkoa wa Kusini Unguja na Zanzibar kwa ujumla.
3: Kwingineko, serikali kupitia Wizara ya Afya imefanya mapitio ya sera ya afya mwaka 2007 ili kuhakikisha sera hiyo inaendana na mabadiliko yaliyopo katika sekta ya afya pamoja na mahitaji ya wananchi kwa sasa na miaka ijayo. Naibu Waziri wa Afya Mheshimiwa Dr. Florence Samiza amesema hayo leo Agosti 14, 2026 akimwakilisha waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa wakati akiwasilisha taarifa kuhusu sera ya afya ya mwaka 2007 na sheria ya usimamizi wa huduma za afya mbele ya kamati ya kudumu ya bunge ya afya na masuala ya ukimwi katika kumbi za bunge Dodoma. Amesema utekelezaji wa sera ya afya mwaka 2007 umewezesha kusogeza huduma za afya karibu na wananchi, ambapo takriban 80% ya Watanzania wanaweza kupata huduma za afya ndani ya umbali wa kilomita 5, pamoja na kuchangia kupungua kwa vifo vya uzazi na watoto chini ya miaka 5. Akifafanua kuhusu taarifa hiyo, katibu mkuu wa Wizara ya Afya Dr. Grace Magembe amesema moja ya maeneo muhimu yaliyoboreshwa ni ugharamiaji wa huduma za afya kupitia utekelezaji wa sheria ya bima ya afya kwa wote, huku serikali ikiweka utaratibu wa kuwagharamia wananchi wasio na uwezo.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM, na sasa ni habari za kimataifa.
3: Tunaanzia huko nchini Congo DRC. Mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo umesambaa na kufikia jimbo la 6. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika Jean Kasea amesema hali hiyo imetokea baada ya mtu mmoja kufariki kwa Ebola katika jimbo la Basi Wele ambalo halikuwa na visa vya ugonjwa huo. Kisa hicho kimeibua hofu ya maambukizi zaidi, hasa baada ya watu waliokuwa naye kujaribu kuchukua mwili wake kabla ya hatua za usalama kuchukuliwa. Hadi sasa zaidi ya watu 2100 wameshafariki dunia kutokana na Ebola tangu mlipuko wa sasa wa ugonjwa huu ulipoanza mwezi Mei, huku zaidi ya watu 1500 wakithibitishwa kuwa na maambukizi. Shirika la Afya Duniani WHO na watafiti wanaendelea kufanya majaribio ya chanjo na tiba mpya dhidi ya virusi vinavyosababishwa na mlipuko huo. Kwingineko, Korea Kaskazini imetahadharisha kwamba inaweza kuchukua hatua mpya za kijeshi ili kujibu mazoezi ya pamoja ya kijeshi yanayotarajiwa kufanyika siku ya Jumatatu kati ya Marekani na Korea Kusini. Mazoezi hayo ya siku 11 ambayo hufanyika kila mwaka yanalenga kujiandaa dhidi ya vitisho kutoka Korea Kaskazini. Marekani na Korea Kusini zimesema mafunzo ya mwaka huu yatatumia uzoefu kukabiliana na wanajeshi wa Korea Kaskazini kupitia ushiriki wao katika vita vya Urusi na Ukraine, ikiwemo matumizi ya drone, mashambulizi ya mtandao na kuvuruga mifumo ya GPS. Mara kwa mara Korea Kaskazini imekuwa ikiita luteka hiyo ya kijeshi kama uvamizi, ambapo awali ilirusha kombora katika bahari ya Japan kuashiria kuyapinga mazoezi hayo.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika habari za michezo, klabu ya FC Barcelona inatarajiwa kuwasilisha ofa ya 3 kwenda Manchester City kwa ajili ya kumsajili kiungo wa kimataifa wa Hispania Rodri. Ikumbukwe FC Barcelona tayari imewasilisha ofa 2 kwa Manchester City zenye thamani ya euro milioni 50 na euro milioni 60, lakini zote zimekataliwa na mabingwa hao wa England. Sasa Barcelona imejiandaa kurejea na ofa mpya ambayo inatarajiwa kuwa kati ya euro milioni 60 na euro milioni 80, kiasi ambacho kinatajwa kuwa karibu na thamani ambayo Manchester City inataka kwa ajili ya kumuuza mchezaji huyo. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na mkuu wa wilaya ya Uvinza amewahimiza wananchi kuchangamkia fursa ya uchumi rejeshi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amefunga rasmi tamasha la Kizimkazi 2026. Kimataifa, Korea Kaskazini yatoa onyo kali kwa Korea Kusini na Marekani. Na katika michezo, klabu ya FC Barcelona bado haijakata tamaa kwa kiungo wa Hispania Rodri. Mwisho wa taarifa habari, punde ni kipindi cha Radio J Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timothy Leonardi, weekend njema.

Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, yani UVKK, unakualika wewe kijana kwenye ibada ya kufunguliwa. Ni Jumamosi ya kila wiki pale Kikunku kwenye kanisa la Umoja wa Vijana, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana. Njoo ujifunze jinsi neno la Mungu linavyosaidia na kurahisisha maisha ya kijana katika Kristo. Bila kusahau, kutakuwa na mafundisho na watumishi wa Mungu kutoka makanisa mbalimbali. Ewe kijana, fursa kama hii si ya kukosa, kwani neno la Mungu linasema jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii akilifuata neno lako. Wasanii wa nyimbo za injili, kwaya na bendi kutoka makanisa mbalimbali mnaalikwa kuja kutoa huduma. Kwa pamoja tushirikiane kumsifu na kumwabudu, kwani yeye ndiye atutiaye nguvu. Usikiapo tangazo hili, mtaarifu na mwenzako. Vijana wote mnakaribishwa.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Jua Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionao siku ya leo ni pamoja na familia mkoani Kigoma zimetakiwa kuimarisha ulinzi na malezi ya watoto. Vijana wameaswa kujituma katika shughuli za uzalishaji mali. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Tryphone Orders, utakuwa nami Lucas Oha. Karibu sana.

0: Ni kukumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuanze kuyangazia yale tulionayo. Familia na taasisi za dini na taasisi mbalimbali ikiwemo taasisi za dini mkoa ni Kigoma zimetakiwa kuimarisha ulinzi na malezi ya watoto wa kiume ili kuwakinga dhidi ya vitendo vya ukatili wa kingono hususan ulawiti. Taarifa zaidi na Orida Sayoni.
1: Ukatili wa kingono dhidi ya watoto ni tatizo ambalo limekuwa likijadiliwa katika maeneo mbalimbali, yakiwemo makongamano, mikutano ya kijamii na kisiasa pamoja na warsha. Licha ya jitihada mbalimbali za kukemea vitendo hivyo, bado watoto wanaendelea kukumbana na ukatili katika mazingira tofauti. Ingawa mara nyingi mjadala wa ukatili wa kingono hujikita zaidi kwa watoto wa kike, watoto wa kiume nao kukumbana na vitendo hivyo ikiwemo ulawiti, hali ambayo inaweza kuwa na madhara makubwa kiafya, kisaikolojia na kijamii. Wazazi na walezi wanabeba jukumu muhimu la kuhakikisha watoto wanawalea katika mazingira salama, huku wakifuatilia mienendo na mazingira yanayowazunguka watoto wao.
2: Ni kweli hayo mambo yapo, hasa kwa watoto wa kike, yao wenyewe naona kama vile ishazoeleka ni kamchezo, lakini sasa hivi wamehamia kwa watoto wa kiume. Unajua watoto wa kiume asilimia kubwa wengi wanashawishika, kuna hivi vitu ambavyo wamefungua sasa hivi, kasino. Sasa mtoto anaenda pale ana fedha, je, nitachezaje ile kasino na mimi sina hela? Ndio anakutana sasa na hayo makundi ya wale maharamia kuweza kumshawishi kumpa chochote kitu, alafu aende akafanye naye jambo ili aweze kucheza.
3: Swala ambalo si sahihi.
4: Ukimwona mtu anatenda kile kitendo cha kumlawiti mtoto wa mwenzie, basi ujue hana uchungu na mwanawe.
1: Afisa ustawi wa jamii kutoka manispaa ya Kigoma Ujiji, Bihat Bamajid Ibrahim, anaeleza baadhi ya mazingira yanayoweza kumweka mtoto wa kiume katika hatari ya kukumbana na vitendo vya ukatili wa kingono hususan ulawiti.
5: Mazingira hayo hatarishi yanajumuisha mtoto kutokupata ulinzi kutoka kwa wazazi. Je, mnaangalia mtoto anaishi katika mazingira gani? Je, mzazi umekuwa pale kuangalia haya maudhui yanamfaa mtoto ama hayafai? Inakuwa tena mazingira mengine ambayo anaweza kumpelekea mtoto kupitia ukatili.
1: Kwa upande wake, Daktari Ruiza Modesti anasema mtoto wa kiume anayefanywa vitendo vya ulawiti anaweza kupata madhara mbalimbali kiafya, yakiwemo maambukizi ya bakteria na changamoto nyingine zinazohitaji matibabu na ufuatiliaji wa kitaalamu.
6: Aliyemfanyia ulawiti, uwezo kujua anaweza kawa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Sio virusi vya ukimwi peke yake, kuna magonjwa kama homa ya ini, mtu anaweza kaipata. Lakini vile vile na kumuharibu sehemu ya haja kubwa, maana sio sehemu rasmi katika hivyo vitendo. Kwa hiyo unakuta ile njia inaweza ikawa na uharibifu na kuaje, inaweza katokea michubuko ikapelekea ukakuta mtu anapata sehemu maambukizi ya bakteria wengine mbali na virusi vya ukimwi. Alafu na kisaikolojia mtoto anaathirika.
1: Aidha, mkuu wa dawati la jinsia na watoto, mrakibu msaidizi wa jeshi la polisi Michael Mjema, anaeleza mwenendo wa tukio ya ukatili dhidi ya watoto pamoja na hatua zinazochukuliwa na jeshi la polisi katika kushughulikia taarifa na matukio hayo.
7: Makosa haya ya ulawiti ya makosa yapo na makosa haya yanaripotiwa. Tunaendelea sisi kama jeshi la polisi kupitia kitengo hichi cha dawati la jinsia na ulinzi wa mtoto kuendelea kutoa elimu kwa jamii.
1: Wataalamu wanasisitiza umuhimu wa wazazi, walezi, taasisi za dini, shule na jamii kwa ujumla kushirikiana katika kuwakinga watoto dhidi ya ukatili, kutoa elimu ya kujilinda na kutoa taarifa mapema pale wanapobaini viashiria vya ukatili. Kwa kuwa mtoto wa kiume pia ana haki ya kukua katika mazingira salama na yenye ulinzi, jamii inapaswa kuacha dhana ya kwamba ukatili wa kingono ni tatizo linalowahusu watoto wa kike pekee na kuhakikisha kila mtoto analindwa bila kujali jinsia. Mwandaji na msimuliaji wa ripoti hii ni mimi Orida Sayoni.
0: Asante sana Orida Sayoni kwa taarifa hiyo. Mwenyekiti wa madiwani wa chama cha ACT Wazalendo Tanzania, ambaye pia ni diwani wa kata ya Kazura Mimba, Musa Chesa, ameahidi kuendelea kushirikiana kwa karibu na serikali katika kuhakikisha miradi ya maendeleo inatekelezwa kwa wakati na kuwanufaisha wananchi. Taarifa zaidi na Esperanza Ramadhani.
8: Akizungumza na waandishi wa habari leo Agosti 14 mjini Kigoma, kiongozi huyo amesema kuwa kazi aliyopewa atahakikisha anasimamia haki, ukweli na uwajibikaji ili kuhakikisha kila mtu anapata haki yake na kunufaika na matunda yatokanayo na usimamizi bora wa miradi ya maendeleo kwa wananchi.
9: Waheshimiwa madiwani wamenipa mzigo mkubwa sana ambao kwa asilimia zote natakiwa mimi kuwatua hiyo mizigo. Kwa hiyo lazima nitekeleze wajibu wangu, kuanza kutumika kusikiliza kero zao, lakini sio tu kusikiliza na kuzitatua kero zao na kuzifikisha pale panapostahili, lakini na kuiambia serikali nini ambacho tunahitaji, nini ambacho wananchi wanahitaji kwa ajili ya kuendelea kuiunga mkono serikali kwenye kile ambacho wananchi wanahitaji wafanyiwe, lakini kwa kile ambacho serikali inapaswa kufanya kwa ajili ya wananchi, kwa sababu bila wananchi serikali haipo na mimi niko hapa kwa sababu ya kuwatumikia wananchi. Kwa hiyo hiki tunachokifanya na nilichopewa ni matokeo ambayo yanakuja kunionyesha kabisa kwamba kuna watu wameona kwamba ninafaa kuwa wawakilishi na kuwasemea mbele ambapo panastahili kufikisha hizo kilo zao na changamoto zao.
8: Aidha, amesema katika kata ya Kazura Mimba miradi mbalimbali ya maendeleo imeendelea kutekelezwa ili kuhakikisha huduma muhimu za kijamii zinakuwa karibu na wananchi na kuondoa adha ya kutembea umbali mrefu kutafuta huduma ikiwemo huduma za afya baada ya ujenzi wa kituo cha afya ambacho kinatarajiwa kuzinduliwa hivi karibuni.
9: Napenda kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kufanya kitu ambacho kimenifanya mimi kama diwani wa Kazura Mimba niweze kuona kwamba hakika sasa tumekuwa na viongozi ambao wanaweza kusikiliza kile ambacho wananchi wanahitaji na viongozi wakatekeleza. Kazura Mimba tulikuwa na ukosefu wa kituo cha afya kwa muda wa takribani miaka zaidi ya 20 na viongozi walikuwepo tu, lakini utekelezaji wake ulikuwa haupo. Nilibeba kilio cha wananchi, nilichukua maumivu na machungu ya wananchi, nikaiambia serikali nini kinatakiwa kifanyike katika kata yetu ya Kazura Mimba. Changamoto pale ilikuwa kubwa sana ni ukosefu wa kituo cha afya, lakini namshukuru sana Mheshimiwa Rais, naishukuru sana serikali kwa sababu sasa ilinisikiliza, ilisikiza kilio cha wananchi na ikaleta fedha zaidi ya shilingi milioni 619 zikaja pale kwa ajili ya kufanya ujenzi wa kituo cha afya, na hivi tunavyozungumza tayari kituo cha afya kinakwenda kukamilika na tarehe 30 mwezi huu wa 8 kituo cha afya kinakwenda kuzinduliwa kabisa. Kuna mambo ambayo serikali tunatakiwa tuikumbushe ifanye, tuielekeze ifanye, lakini pia yale mambo ambayo serikali inakuwa imeyafanya lazima tuwaambie wananchi kwamba serikali imefanyaje, imefanya. Sasa katika kata yangu ya Kazura Mimba iko miradi ambayo tayari inatekelezwa. Tayari nina shule ambayo imejengwa pale ambayo iko pale Tambukaleli, ni shule ambayo iko safi, lakini kituo changu cha afya ni kituo ambacho hakijawahi kutokea maeneo ya wilaya yote ya Uvinza isipokuwa kituo ambacho kinachopatikana katika kata ya Kazura Mimba.
8: Baadhi ya viongozi wa chama cha ACT Wazalendo mkoa wa Kigoma akiwa mwenezi wa chama hicho wamesema kuwa mwenyekiti wa madiwani Tanzania ana jukumu la kusimamia malengo ya chama kwa kuhakikisha anapitia kila kata ili kuhakikisha anasikiliza na kutatua changamoto zao,
10: kuhakikisha kwamba ile nuru ya Kigoma inazidi kuwaka.
11: Singekuwa rais kwa mimi nichukue fursa hii, tunataka tumkumbushe tu kama alivyosema mwenezi akumbuke kutekeleza yale aliyoagizwa na chama, kwa sababu yeye yani katiba yake ni chama, mwongozo wake ni chama.
8: Mimi ni Esperance Ramadhani.
0: Vijana katika manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma wameaswa kujituma katika shughuli za uzalishaji mali, kwani wao ndio chachu ya kuendesha uchumi wa nchi. Taarifa ya Sadiki Kibwana inafafanua.
12: Hayo yameelezwa wakati wa maadhimisho ya siku ya vijana duniani yaliyoandaliwa na shirika la Women's Promotion Center WPC yaliyofanyika katika kata ya Kasimbu manispaa ya Kigoma Ujiji. Akizungumza katika maadhimisho hayo, mgeni rasmi ambaye ni afisa mtendaji wa kata ya Kasimbu manispaa ya Kigoma Ujiji, Bwana Benjamin Chekenya, amesema vijana wanapaswa kutumia ipasavyo fursa mbalimbali za maendeleo zinazo tolewa na serikali na kuepuka kujiingiza katika makundi yasiyofaa.
13: Kimsingi nchi hii tunategemea vijana. Bila vijana hatuwezi kupata matokeo ambayo ni chanya. Vijana hawa ndio tunaotegemea kwenye shughuli zote za uzalishaji mali, kwa sababu ni nguvu kazi ya taifa letu. Waweze kujituma sana. Na wapongeza sana vijana wa kata hii na kata nyingine ambao wamejumuika mahali hapa, waendelee kujifunza kwa njia mbalimbali. Kimsingi kwa sasa ukiangalia kwa huko tulikotoka na kwa sasa hapa tulipo, kinaakisi kwa sehemu kubwa. Tunajivunia kwamba sasa hivi fursa ni sawa. Vijana wapata mikopo, wanafanya biashara.
12: Naye mkurugenzi wa WPC Bi Martha Jerome amesema wamefanya mijadala mbalimbali na kubaini bado vijana hawana elimu ya kutumia fursa zinazowazunguka.
14: Kwanza je, vijana wanafahamu kwenye jamii wanazotoka kuna fursa gani zilizopo na ni changamoto zipi zimewazuia wao wasifikie hizo fursa? Katika kujadili tuliona fursa pia zilizopo ni mikopo ambayo inatolewa na serikali zile 10% kwa ajili ya vijana. Lakini vijana wameeleza kwamba kuna kuwepo na changamoto ambazo zinawafanya wao wasiweze kufikia hiyo mikopo. Lakini pia vijana wengi hawajui kabisa kwamba hiyo mikopo kama ipo. Ni wachache ambao wanafahamu kwamba kuna hiyo mikopo ya 10% inayotolewa kwenye halmashauri zao.
12: Baadhi ya vijana walioshiriki katika maadhimisho hayo wamesema wamepata elimu, uelewa wa kutambua fursa zilizopo katika mazingira yao.
15: Kwa majina yangu naitwa Vitalis A. Mauki. Kijana unaweza kupewa hela ujue kufanyia mtaji, lakini huwezi kufanyia mtaji zile hela endapo hauna ile elimu ya kifedha.
16: Jina naitwa Saniva Ramazani. Hapo awali nilikuwa mzembe wa fursa tokea. Mfano makopo, tunaweza tukawa tunakunywa soda sisi tunatupa nini yale makopo. Makopo ni faida kwa nini? Kwa sisi. Tunaweza tukatambua ile kopo tunalotupa, tunaweza tukapata pesa.
12: Maadhimisho hayo ni mwendelezo wa maadhimisho ya siku ya vijana duniani ambayo huadhimishwa kila mwaka Agosti 12, na mwaka huu yamechochewa na kauli semayo mazingira tofauti fursa sawa kwa vijana. Nikiripoti, jina langu ni Sadiki Kibwana wa Joy FM.
0: Asante sana Sadiki Kibwana kwa taarifa hiyo. Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo chako bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Joy Matukio inayokuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni tayari saa 2:25 uko na Lucas Wato. Tunapata mapumziko mafupi tutakaporejea. Moja ya taarifa tukazosikani pamoja na shule za bweni zimetakiwa kuboresha mifumo ya umeme pamoja na kuweka vifaa vya kuzimia moto.
17: Yeah, unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa.

0: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi na sasa tuangalie taarifa nyingine. Jeshi la zimamoto na uokoaji wilayani Kasulu mkoani Kigoma limezitaka shule za sekondari zenye wanafunzi wanaoishi bweni kuboresha mifumo ya umeme pamoja na kuweka vifaa vya kuzimia moto ili kukabiliana na majanga ya moto yanapojitokeza. Hagai Rwagira na ripoti zaidi.
1: Akizungumza na walimu wa shule za sekondari Bogwe na Mwilamvya wakati wa mafunzo ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto katika shule za bweni, mkuu wa jeshi la zimamoto na uokoaji wilaya ya Kasulu, mrakibu msaidizi Anton Marwa, amesema mafunzo hayo yanalenga kuwajengea walimu uelewa na uwezo wa kuchukua hatua stahiki wakati wa majanga ya moto.
2: Imebainika kwamba mashule mengi sana sasa hivi yamekuwa yanaungua sana. Kwa hiyo sasa, ili kuenda na kasi kipindi hiki cha sayansi na teknolojia, lazima pia walimu na wakuu wa shule wajue mambo gani ya msingi ya kuzingatia ya kiusalama dhidi ya majanga ya moto. Wasibaki nyuma, kwa sababu shule nyingi sana hazijakidhi vigezo na matakwa ya kisheria dhidi ya majanga ya moto. Kwa hiyo ndio tumeamua ili zoezi hili kuliendesha katika shule ya Bogwe na kualika baadhi ya shule. Shule za bweni kwa sababu pia zinawachukua watu kwa pamoja, ni shule ambazo zipo kwenye hatari zaidi ukikompare na hizo ambazo shule za kutwa. Lakini pia shughuli ambazo zinaendeshwa kwenye shule za bweni ni nyingi tofautisha na hizi shule za kutwa. Muda wote wanapika, lakini wanafunzi wanalala kwa mabweni, kuna mifumo ya umeme mle, lakini pia mabweni yao tunaangalia mifumo yake, je, inakizi matoka na sheria za zimamoto zidi ya majanga ya moto. Kwa maana nguvu kubwa tumeweka kwenye bweni kwanza, tuamini hao wakishapata hii elimu vizuri itakuwa pia ni msaada hata kwa shule nyinginezo hizo.
1: Aidha amezitaka taasisi za elimu kutoa taarifa kwa jeshi la zimamoto na uokoaji kabla ya kuanza ujenzi wa mabweni ili kupata ushauri wa kitaalamu kuhusu hatua muhimu za kuzingatia katika ujenzi, ikiwemo uwekaji wa milango ya dharura kwa ajili ya kurahisisha uokoaji pindi moto utakapotokea.
2: Wahakikishe ramani za majengo yao kwanza zinafika ofisini. Wakishata ramani zao, pia kuna swala la ukaguzi. Inatakiwa pia wa comply ukaguzi wa zimamoto. Ukaguzi ule ndio utaainisha madhaifu yao kwenye shule yao, ambao kwa baadhi ya mapungufu hayo ambao mengi tunakuta kwenye shule, ujenzi wa mabweni yao unakuta milango yao mingi inafunikia ndani, lakini pia kwenye madirisha wameweka madrili ambao kiasi kwamba ikitokea changamoto watoto namna ya kutoka nje inakuwa ni mtihani. Lakini pia kingine unakuta hawana vifaa vya kuzimia moto, lakini pia unakuta bweni unakuta lina mlango mmoja tu wa kutokea. Ikitokea changamoto imeanzia kwenye mlango, na maana hawana option nyingine ya kutoka kwenye jengo, kwa pia inakuwa ni hatari zaidi.
1: Kwa upande wao, baadhi ya walimu waliopewa mafunzo hayo wamesema mafunzo hayo yamewasaidia kuongeza uelewa na ujuzi wa kukabiliana na majanga ya moto pamoja na kuwapa uwezo wa kuchukua hatua za haraka na sahihi katika kuwalinda wanafunzi na mali za shule.
3: Cosmas Bunyaga ni mwalimu wa Bogwe Sekondari. Katika mazingira yetu ya shuleni hapa tunaishi na watoto wengi zaidi ya 1500, zaidi ya watoto 400 wanaishi katika maeneo ya bweni. Elimu hii kiukweli imetufungua vitu vingi sana. Imetufungua namna ya kuweka usalama mabwenini, miundo ya umeme, lakini licha tu ya mazingira yetu ya shule, elimu hii inatupeleka moja kwa moja kudhibiti majanga mbalimbali katika maisha yetu ya kila siku huko majumbani. Tumeona tunaweza tukatumia vizima moto vipi kulingana na chanzo cha moto husika. Tumepata namba za kupiga bure 114.
4: Kwa majina naitwa Madam Jiffy Solomoni Nyandula. Mambo tuliyojifunza ni mengi sana kwa sisi tunaoishi na watoto mabwenini. Ya tatizo la moto likitokea, namna gani tuweze kuepukana nalo, lakini pia kutumia vitu kwa mfano kama pasi. Tumejipanga kwa sababu baada ya kupata sisi elimu tutaenda kwa wanafunzi wapa elimu tuliyoipata.
1: Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, Hagai Rwagira wa Radio Joy FM.
0: Serikali katika manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma imetenga zaidi ya shilingi milioni 300 za mikopo ya 10% kwa vijana na makundi mbalimbali ili kuinua kiuchumi na kuwa wazalishaji mali nchini. Timotheo Leonardi na ripoti zaidi.
5: Hayo yamesemwa na afisa vijana wa manispa hiyo Bwana Venance Richard Kasimo wakati akizungumza na kituo hiki, ambapo amesema fursa za maendeleo zinapatikana, hivyo vijana wanapaswa kushiriki kikamilifu.

0: katika zabuni zinazotangazwa ili kujipatia fedha.
1: Tumie fursa hii kuwakaribisha vijana kushiriki katika zabuni ambazo zipo kwa ajili ya vijana, zabuni za 30% ya manunuzi ya umma, ambazo kimsingi kijana atawajibika kutoa tenda, kwa mfano labda ni kusupply stationery, akapata fedha kwa ajili ya kujikwamua. Lakini pia tuna fursa ya mikopo ya 10%, 442, vijana tuna 4%. Nitumie pia fursa hii kuwakaribisha vijana wote katika manispaa ya Kigoma Ujiji, hususan kata zote 19. Vijana hao wahakikishe kwamba wanachangamkia fursa hizi, na tumetangaza kiasi shilingi milioni 300, ambayo kimsingi kupitia mikopo hiyo isiyokuwa na riba na ni mikopo ya mwaka mmoja, vitamwezesha kijana kupiga hatua za kiuchumi.
0: Aidha, Kasima amesema vijana wanatakiwa kuthubutu, kwani changamoto si mazingira bali ni mtu binafsi.
1: Vijana ni kujitambua, lakini pia walinde amani, kwa sababu haya yote ambayo tunazungumzia, fursa za kiuchumi au changamoto mbalimbali ambazo zipo, kama hakuna amani katika nchi, kama hakuna msukumo chanya katika kijana, basi hakuna chochote ambacho kina uwezo wa kufanikiwa. Lakini pia wawe na uthubutu wa kuzikimbilia na kuzichangamkia fursa, kwani sasa hivi changamoto sio tena mazingira, changamoto itabaki kuwa wewe. Kwa hiyo ukiogopa, basi utashindwa kuzikimbilia fursa, lakini ukichangamka na kuzikimbilia fursa, basi itakuwa ni mwanzo mzuri wa kufanikiwa.
0: Baadhi ya vijana mjini Kigoma wamesema utaratibu wa kupatikana kwa mikopo hiyo unapaswa kuboreshwa ili iwe rahisi kuwafikia.
2: Kwa majina yangu naitwa Vitalisi Ei Mauki. Mchakato wa kuipata hiyo mikopo ya 10%, mimi ninavyoona kwa maono yangu kwa vijana, imeshakuwa sasa ni kama ni vile changamoto. Mimi nilikuwa naomba kama serikali mngeandaa njia rahisi kumwezesha kijana.
3: Kwa majina anaitwa Kulwa Jumanne Muhenya. Kwa hiyo 10% ni nzuri, lakini changamoto inapokuja ni kufuatilia hizo 10% mpaka usipate. Yaani unasunguka, unaweza kutoka huku ukahama huku ukaenda huku, umetoka kwenye kata ukaenda mpaka halmashauri na bado ukazungushwa mpaka benki, na bado vitu vingine unaambiwa havijaenea, inabidi wafanye mlolongo uwe mdogo. Wangetusaidia basi hizo hela za 10% zikawa zinakuja katika kata husika, kwa sababu hata kwenye kata ni watu wao na wanawaamini.
0: Timotheo Leonardi, Radio Joy FM.
4: Msikilizaji, tuitimishe kipindi cha Radio Joy Matukio kwa ripoti inaweza kuwa. Shirika la Women Promotion Center limeadhimisha siku ya mavuno maarufu kama Champions Day, kwa kuwezesha vijana kuonesha mafanikio waliyoyapata tangu walipoanza kunufaika na mafunzo na programu mbalimbali zinazotolewa na shirika hilo. Taarifa na Shangwe Seluke.
5: Maadhimisho haya yamefanyika leo Agosti 14, 2026 katika ofisi ya mtendaji wa kata ya Kasimbu, ambapo vijana walionufaika na programu za shirika hilo wanaeleza namna walivyopata maarifa na ujuzi wa maisha, biashara na ujasiriamali.
6: Mimi nimejifunza kujiamini na kujikubali, pia na yani kukubaliana na kile ninachokifanya na kila kinachokuja kwangu mbele yangu kama fursa ya kunipiga hatua kwenda mbele, basi nakiamini na ninakifanya kwa nia moja na moyo mmoja, kwa niaba nizidi kupiga hatua. Mabinti wenzangu au vijana wa kiume, kwanza wewe na kujiamini na waweke msimamo, wasikate tamaa. Hata kama mtu na ndoto fulani, usizikate tamaa. Kwa unapoteleza, ukianguka, inuka, jikungute, rudi nyumbani, kafikirie wapi nilipokosea, step gani ya mtembeo nilipokosea mpaka nikaanguka.
7: Maana kuna mabinti tulikuwa tunakumbuka kufanya kazi bila kujiwekea nini malengo.
8: Kwa hiyo nimepata exposure mpya.
5: Wawezeshaji wa mafunzo hayo wanaeleza namna wanavyojengea uwezo vijana kuwa wavumilivu katika shughuli zao za biashara na ujasiriamali, ili waweze kukabiliana na changamoto na kufikia mafanikio.
9: Kwa majina naitwa Rusia Mayuma, ni mwezeshaji katika shirika WPC. Kwanza tumewafundisha vitu vingi sana. Kimoja hapo ambacho tunawafundisha wavumilivu, kwanza wawe wasubutu wa kufanya kitu. Hata waliofanikiwa kuanza tu kuwa mbele, bali walianza chini, kuwa wavumilivu kwa kile kitu ambacho wanakifanya, hata kama wakipata changamoto.
10: Ambao hayo mafunzo ya awali tunasema ni phase ya kwanza. Phase ya kwanza ni kwenye safe space. Kwenye safe space tunapitia baadhi ya masomo, mfano ujasiriamali. Mtu hawezi kufikia malengo yake au kufanya malengo na kuafikia kabla hujafumbua ile akili yake. Sio kufumbua tu akili yake, kumpa tu ujuzi ni namna gani ya kuendesha bidhaa hata kama ikiwa ni ndogo.
5: Kwa upande wake, mkurugenzi wa Kwa Women Promotion Center Martha Jerome amewataka vijana kuamka na kufanya kazi kwa bidii badala ya kusubiria ajira, akisisitiza kuwa uvivu ni miongoni mwa sababu zinazochangia umaskini.
11: Lazima mikono yako ifanye kazi kwa bidii ili upate kufanikiwa. Na usifikirie ajira kwa sababu hapo amesema mikono inayofanya kazi sio inayofanya nini? Ajira ni chache lakini kazi ni nyingi. Hey, kazi ni nyingi, ajira ndiyo chache. Na Biblia inasema anayefanya kazi sio anayefanya anayetaka kupata ajira.
5: Na afisa mtendaji wa kata Kasimbu Deogratia Sitanda amewataka vijana kujiunga na kuunda vikundi ili waweze kunufaika na fursa za mikopo ya 10%.
12: Ya serikali 10% ni mikopo ambayo haina riba. Ukichukua ule mkopo unaurudisha kama ulivyo.
5: Takwimu zinaonesha kuwa mwaka 2025 Women Promotion Center iliwawezesha vijana takribani vikundi 64 vilivyojikita katika shughuli mbalimbali za biashara. Aidha, Machi 9, 2026 shirika hilo liliwawezesha mashine za cherehani 114 kwa vikundi 38 ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuwawezesha vijana kujiajiri na kujikwamua kiuchumi. Mimi Shangwe Seruke, Joy FM.
4: Asante sana Shangwe Seruke kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, kwa taarifa hiyo, kipindi cha Radio Juma Tukio kina la ziada, na miongoni mwa habari zilizosikia ni pamoja na familia mkoani Kigoma zimetakiwa kuimarisha ulinzi na malezi ya watoto. Vijana wameaswa kujituma katika shughuli za uzalishaji mali. Shule za bweni zimetakiwa kuboresha mifumo ya umeme pamoja na kuweka vifaa vya kuzimia moto. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Tryphone Odas, msimamizi wa matangazo ni Edwin Rukorera na fundi mitambo ni Mlovan Chepa, mimi ni Lucas Yoha, nikutakie weekend njema.

Umoja wa Vijana wa Kikristo Kigoma, yani UVKK, unakualika wewe kijana kwenye ibada ya kufunguliwa. Ni Jumamosi ya kila wiki pale Kikunku kwenye kanisa la Umoja wa Vijana, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana. Njoo ujifunze jinsi neno la Mungu linavyosaidia na kurahisisha maisha ya kijana katika Kristo. Bila kusahau, kutakuwa na mafundisho na watumishi wa Mungu kutoka makanisa mbalimbali. Ewe kijana, fursa kama hii si ya kukosa, kwani neno la Mungu linasema jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii akilifuata neno lako. Wasanii wa nyimbo za injili, kwaya na bendi kutoka makanisa mbalimbali mnaalikwa kuja kutoa huduma. Kwa pamoja tushirikiane kumsifu na kumwabudu, kwani yeye ndiye atutiaye nguvu. Usikiapo tangazo hili, mtaarifu na mwenzako. Vijana wote mnakaribishwa.

Kichwa cha neno la leo, chimbweni udongo. Mtu atafanyaje wakati moyo wake unaanza kuwa mgumu? Si kwa ghafla, bali ukawa mgumu pole pole sana. Wakati ubeuzi unachukua nafasi ya matumaini. Wakati maombi yanaonekana kutokuwa na maana. Wakati unajisikia kwamba mambo si sawa, lakini ukashindwa kutambua shida ni wapi. Mtu anaweza kuendelea kujifanya kwamba yote ni sawa, au anaweza kuanza kuchimbua. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Wakulima wanafahamu vizuri habari ya maamuzi kama hayo. Ukiacha shamba bila kulilima kwa muda mrefu, udongo wake unakuwa mgumu sana na maji ya mvua hayawezi kuingia ipasavyo. Yaani mbegu njema haiwezi kuota mizizi. Miaka 1930 kulitokea ukame mbaya kwenye tambarare kubwa huko Marekani. Wakulima wengi sana walipata hasara kubwa kwa sababu baada ya kuacha kulima kwa miaka kadhaa kutokana na kukosa mvua, hatimaye wakati mvua iliponyesha maji yalishindwa kuingia ardhini. Lakini kulikuwa na wakulima wachache waliolima kwa kina zaidi. Nao walikuwa wa kwanza kuona mimea ikianza kuota na kuweka mizizi chini. Huu ndio mfano anaoutoa Hosea wakati anawaita watu wa Mungu wamrudie. Hosea sura ya 10 mstari wa 12 inasema, "Jipandieni katika haki, vuneni kwa fadhili, uchimbueni udongo wa mashamba yenu, kwa maana wakati umewadia wa kumtafuta Bwana hata atakapokuja na kuonyeshea haki." Starehe za Israeli zilifanya mioyo yao kuwa kama udongo usiolimwa, udongo mkavu, mgumu, wenye kinaya. Ujumbe wa Mungu kwao ni upi? Usisubiri mvua kabla ya kulima, chimbueni kwanza udongo wa mashamba yenu. Labda ndio hali yako ya sasa hivi. Labda misongo ya maisha, kuangushwa mara kwa mara au kuzubaishwa na mambo mbalimbali vimeufanya moyo wako kuwa mgumu sana. Jisaidie sasa, chukua jembe la toba, chimbua udongo wa nafsi yako. Kwa sababu ukimtafuta Mungu kwa moyo mweupe, daima atatuma mvua. Jipandieni katika haki, vuneni kwa fadhili, uchimbueni udongo wa mashamba yenu, kwa maana wakati umewadia wa kumtafuta Bwana hata atakapokuja na kuonyeshea haki. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Mkurugenzi wa wanawake taifa kutoka kanisa la Pentecoste Motomoto Tanzania, Bisara Marco, akishirikiana na mchungaji mwangalizi Askofu Emmanuel Michael Kambi wa kanisa la Pentecoste Motomoto tawi la Kibirizi, wanakukaribisha sana katika kongamano la kitaifa la wanawake litakalofanyika katika kanisa la Pentecoste Kibirizi kuanzia tarehe 21 Agosti 2026 hadi tarehe 23 Agosti 2026, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kwa ibada ya kwanza, na saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni kwa ibada ya pili. Mhubiri wa mkutano atakuwa mtumishi Abigail kutoka Mwanza. Ewe mwanamke, fika kwenye kongamano hili, kwani kuna mengi ya kukujenga, yakiambatana na burudani za kwaya mbalimbali ikiwemo Korebu Kwaya, Baraka Kwaya, Gospel Singers, Janda Kwaya, Jeshi la Wokovu Kwaya kutoka Janda, Tumaini Kwaya kutoka Kazinga, na KUK Kwaya kutoka Kagunga. Ewe mwanamke, usipange kukosa katika kongamano hili la kitaifa. Njoo ulishwe na ukue kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0769 779996, 0769 779996.

Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 110.

Mpendwa msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, na kukaribisha katika kipindi cha usiku wa rehema katika wasaa huu na muda huu. Unayenisikiliza ni mtumishi wa Mungu Titus John Ndahiro, mwinjilisti kutoka kanisa la FPCT Mkombozi, kanisa lililo katika halmashauri ya mji wa Kasulu, jirani na mashine za TANESCO. Ebu wacha niombe tunapokwenda kusikiliza neno la Mungu. Mungu uliye hai, e Bwana, pokea sifa, pokea utukufu Mungu kwa kile unachokwenda kukifanya ambacho Bwana mwanadamu yeyote hawezi kukifanya. Asante kwa kuwa umetukuka na umeinuliwa, Mungu wetu mwema, Mungu aliye hai. Unakwenda kuponya msikilizaji na kuponya maisha ya wengi, e Bwana, wanaosikiliza neno hili popote waliko, katika jina la Yesu. Amen. Fungua nami Biblia, kitabu cha Ebrania sura ya 6 na mstari wa 10. Waebrania sura ya 6 na mstari ule wa 10, Biblia inasema ya kwamba, maana Mungu si dhalimu hata aisahau kazi yenu na pendo lile mulilodhihirisha kwa jina lake. Kwa kuwa mumewahudumia watakatifu na hata hivi sasa mungali mukiwahudumia. Haleluya. Kichwa cha somo letu, hakika Mungu hata kusahau wewe unayemtumikia. Hakika Mungu hata kusahau wewe unayemtumikia. Mungu anazo sifa nyingi sana. Hatuwezi kuzieleza zote tukazimaliza. Ni nyingi sana sifa za Mungu. Lakini tu moja ya kile ambacho ni sifa ya Mungu, kwanza kabisa Mungu anamuona kila mmoja. Kila mmoja popote alipo anamuona. Anavyomuona mtu wa Dar es Salaam ndivyo anavyokuona wewe. Dunia ina mamilioni, mamilioni, maelfu elfu ya watu, mabilioni ya watu. Katika bilioni zote hizo za watu, kila mmoja anamuona na anaona kile anachokifanya na hasa kilicho chema. Anamuona na anaona kile anachokifanya. Hiyo ni sifa mojawapo ya Mungu. Namba mbili, moja ya kile ambacho ni sifa ya Mungu ni kwamba Mungu hasahau. Mungu hasahau chochote ulichokifanya, na hasa chema, niseme hasa jambo jema, Mungu hasahau. Ulilifanya miaka iliyopita, miaka mingi, Mungu hasahau. Wanadamu wanaweza wakasahau, lakini si Mungu. Mungu hasahau ulichokifanya. Unaweza kumfanyia mtu jema, mjomba akafurahi, kwa furaha akakuahidi mengi. Unaweza kumfanyia mtu jirani mema, kwa furaha akakuahidi mengi na akakupenda sana. Unaweza kaifanyia jamii yaliyo mema. Unaweza kawafanyia watu yaliyo mema, watu wakafurahi. Lakini si muda mchache, si ajabu huyu aliyefurahi, hawa waliofurahi, kikundi ambacho umewafurahisha wakakusahau kwa muda mchache. Si Mungu. Mungu akifurahishwa na wewe, anakuona na hata sahau kile ulicho kifanya. Sasa niseme ya kwamba, vile ambavyo nasema ya kwamba hawezi kukusahau, haina maana tu ya Mungu kuweka kumbukumbu tu la jina lako kuwa moyoni mwake. Jina lako tu na sura yako kuwa nafsini mwake. Lakini ni kwamba hakusahau kwa maana ya yeye kusimama pamoja na wewe. Narudia tena, kuto kukusahau kwa Mungu ni yeye kusimama pamoja na wewe. Popote ulipo, Mungu anakuwa pamoja na wewe. Alishasema katika Yohana Mtakatifu sura ya 12 mstari kama wa 25-26 hivi ya kwamba, mtu akinitumikia na anifuate, na pale alipo mtumishi wake na mimi niko hapo hapo. Tena mtu akinitumikia, Baba wa mbinguni atamheshimu. Kumbe Mungu kusimama na wewe ni pamoja na kudhihirisha ukuu wake, ni pamoja na kudhihirisha mamlaka yake, ni pamoja na kudhihirisha uweza wake katika maisha yako kwenye maeneo mbalimbali.
maeneo ya biashara, maeneo ya ndoa, maeneo ya uchumi, maeneo ya kazi, maeneo ukiwa popote, iwe shambani, iwe ni polini, iwe ni msituni, uwe kwenye eneo tata la kiasi gani, Mungu yuko pamoja na wewe, na ya kwamba hakuna mabaya yatakayoonekana ni mema. Mungu atasimama na wewe hata katika familia yako, kizazi chako cha kwanza, cha pili, cha tatu hadi cha nne. Mungu atakuwa pamoja na wewe kuhakikisha ya kwamba watoto wanakuingia shuleni. Unashangaa watoto wako wanatoboa, watoto wako wanafika chuoni, watoto wako wanafika chuo kikuu, watoto wako wanafika wapi, wanapata ajira, maisha yao yanakuwa mepesi. Kumbe ni kutokana na sadaka uliyoitoa mama, kutokana na zaka, fungu la kumi ulilotoa baba, kutokana na utumishi na kile ambacho ulikitoa kwa moyo, ya kwamba ulitoa nguvu zako, ukatoa fedha zako, ukatoa muda wako, ukatoa, ukajitoa kibinadamu, kwa kweli uliona kama vile ni kama vile umepoteza, lakini mbingu zilishangilia, mbingu zilishangilia, na kushangilia kwa mbingu ni kwamba tayari Mungu ameambatana na wewe, na ya kwamba huwezi kupotea. Wengine wanaweza kupotea lakini sio wewe. Wengine wanaweza kufa mapema lakini sio wewe. Wengine wanaweza kuumwa magonjwa mazito, mimi nakwambia sio wewe. Na hata ukiingia katika mazingira ya kuumwa, usibabaike mtumishi wa Mungu uliyemtumikia Mungu kwa moyo. Mungu yawezekana ameruhusu tu jaribu hilo. Mungu yawezekana ameruhusu tu changamoto hiyo kwa lengo la kukufundisha, kwa lengo la kukuvusha, kwa lengo la kukuinua, kwa lengo la kukufanya wewe usiwe wa kawaida, kwa lengo la wewe kesho kutwa kuwa darasa, kuwa shule, uwafundishe wengine. Haimaanishi ya kwamba umetenda dhambi, haimaanishi ya kwamba wewe ni wa jehanamu, haimaanishi ya kwamba wewe ni wa shetani, haimaanishi ya kwamba wewe umelaaniwa, haimaanishi ya kwamba wewe una nyota. Unaweza ukawa mzuri sana, umekamilika pote, lakini Mungu akaruhusu tu kitu ili ya kwamba ujue ya kwamba kesho unaweza kuwa si wa kawaida. Na ukiwa si wa kawaida, unaweza kuwafundisha watu, unaweza kuwatia watu moyo katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Ninachokisema ni nini? Ninachokisema ni kile ulichokifanya, ukakifanya, ukatoa fedha kanisani, ukatoa fedha za harambee, mchango wa kujenga kazi ya Mungu, kujenga nyumba ya Mungu, mchango wa kuwasapoti watumishi wa Mungu. Ukiwa sapoti watumishi wa Mungu, ukainua kazi ya Bwana, Bwana Mungu hawezi kukusahau. Sawasawa na neno lake tulilosoma ya kwamba yeye si dhalimu. Mungu hawezi kupotezea, kama wasemavyo watu wa kizazi cha leo. Mungu hawezi kupotezea. Mungu hawezi kujifanya kama vile haoni. Mungu hawezi kukuzurumu. Hawezi kukuzurumu. Fanya jambo jema mama, na kutia moyo kesho kutwa na siku zote. Fanya yaliyo mema. Ukishakuwa mtu wa Mungu, mwana wa Mungu, fanya yaliyo mema. Mungu hawezi kukuacha na yako mazuri na mema ambayo dunia haiwezi kukupa, siasa haiwezi kukupa, mchungaji hawezi kukupa, jirani hawezi kukupa, mjomba hawezi kukupa. Ni Mungu tu peke yake. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakuona mama, Mungu akikuinua. Ninakuona dada, ninakuona msichana, Mungu akikuinua. Wewe si wa kawaida. Simama kwa miguu yako, simama kidete, mshangilie Bwana, mtukuze Bwana, na yapinge magonjwa.
pinga wa umaskini, pinga madeni, pinga wa utata, hilo giza, hilo dhoruba, hiyo dhoruba, hiyo changamoto, pinga na angusha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ewe ugonjwa, ninasema na wewe ugonjwa, ninasema na wewe changamoto, ninasema na wewe pepo, ninasema na wewe jini, chochote ambacho kimemfunga mama huyu kwa jina la Yesu, mwache, mwache, mwache, mwache, toka pepo, toka ugonjwa, toka, toka, toka, ewe udhaifu, ewe kifungo, toka katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ninakuapisha, ninakuangusha, na kuangusha kuzimu, roho ya maafa, roho ya mauti, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, katika chumba hicho cha wagonjwa mahututi, katika chumba hicho, wodi hiyo, hospitali hiyo, akiwa kwenye gari, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, nguvu ya Bwana ikapate kukufufua, ikakuinue mama, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Asante Bwana Mungu kwa kazi yako njema. Nimekufundisha neno la Mungu na nimekuombea. Amini ya kwamba Mungu amekugusa. Amini. Mungu anachokitaka ni imani. Mungu anachokitaka ni kumwamini ya kwamba sina chochote ambacho ni zaidi ya Mungu. Ninakupenda sana. Haleluya. Ulikuwa pamoja nami mtumishi wa Mungu mwinjilisti Titus John Ndahiro wa kanisa la FPCT Mkombozi, kanisa lililo katika halmashauri ya mji wa Kasulu jirani na mashine za TANESCO. Mungu akubariki sana. Ukitaka kwa ajili ya ushauri, maombezi, ebu nikutajie namba zangu 0753 591221, 0753 591221, namba nyingine 0628 405414, 0628 405414. Mungu akubariki sana. Mungu akulinde, Mungu akutunze. Mtu wa Mungu, ninakupenda sana. Uwe na wakati mwema.

0: Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, karibu katika kipindi maalum kutoka Star of Jerusalem. Nakuletea kipindi hiki siku ya leo ni mimi Sophia Cosmas, lakini niko hapa na tabibu kutoka Star of Jerusalem, anaitwa Sylvester Luhamba. Atakuwa anazungumzia tatizo la pumu au asma, lakini pia atakuwa anazungumzia ugonjwa wa UTI. Daktari, habari za wakati huu?
1: Njema kabisa, habari ya kazi?
0: Aisee, Mungu ni mwema.
1: Jambo zuri.
0: Huyu ni Daktari Sylvester Luhamba. Kama unahitaji namba zake za simu, unahitaji kuwapata Star of Jerusalem, utatumia namba ya simu ifuatayo: 0763440149, 0713464290. Nafikiri tabibu atakwambia Star of Jerusalem wanapatikana wapi, lakini pia kwa mazungumzo zaidi unaweza kuwatafuta kwa namba hiyo hapo niliyokutajia. Tabibu, tuanzie na hili tatizo la pumu. Pumu ni nini?
1: Pumu ni Kiswahili kizuri tu ambacho watu wamezoea neno. Kwa hiyo pumu ni athima. Mtu mwenye pumu, namna kuweza kumjua ni rahisi tu, kwa sababu anaweza kawa na hangaika wakati mwingine usiku. Lakini dalili kubwa ambayo mtu anaweza kujua kwamba huyu mtu ana pumu, anabanwa, anajihisi kutopumua. Na wengine wanaweza kukuta hata usiku anatoka nje ili akatafute namna ya kuweza kupata oksijeni vizuri, hewa nzuri. Lakini ni rahisi pia watu wa namna hii, hata anapopumua anakuwa kama vile kuna frimbi kifuani. Na wakati mwingine hata makohozi yake huwa sio yale mazito kama ya mtu ambaye ana tatizo labda la kifua kikuu TB. Yeye makohozi yake yanakuwa ni meupe tu, ya kama vile mate mazito.
0: Kwa hiyo tunaita pumu.
1: Hiyo ni pumu. Na kuna pumu ile ambayo wakati mwingine ni ya ghafla, inaweza katokea tu ghafla mtu kaisi kubanwa, kaisi kuwa hivi akahangaika na nini, inaweza kumpata mtu yote. Lakini kuna ile chronic ambayo huenda wakati mwingine kwa sababu labda ameipata labda kwa sababu ya kinasaba. Kwa hiyo kuna hiyo chronic athima. Sasa kundi hili la pumu huwa na tabia ya kuwa na njia nyembamba za kupitisha hewa, na kadri jinsi mgonjwa anavyokuwa kiendelea. Anayeendelea kupata matukio zaidi ya pumu au njia ya hewa kuzidi kuwa nyembamba zaidi ni yule ambaye mara nyingi huenda wakati mwingine, yani inakuwa ni genetic ya urithi, tuseme ametoka
0: kurithi kutoka kwenye ukoo,
1: kwa katika ukoo. Na pumu inaweza kubadilika kulingana na tabia ya kuweza kujirudia rudia wakati mwingine au mazingira. Kwa mfano, mtu ambaye alikuwa anaishi tu sehemu za joto katika hali fulani, kama hivyo alikuwa anayo hiyo shida, lakini akawa hajijua, akienda tu sehemu zenye baridi, huyu mtu ataanza kuhangaika
0: kutokana na kubadilisha mazingira.
1: Kwa hiyo kuna matukio ambayo yanaweza kawa yanajitukiza au madhara kwa mgonjwa.
0: Aha, labda sasa baada ya kuona kwamba pumu ni nini, tuangalie ni dalili zipi za ugonjwa huo wa pumu au asthma.
1: Dalili ambazo mtu anaweza akazipata, mtu ambaye ana shida ya hiyo ya pumu, ndo kama vile ambavyo nimeeleza tangu mwanzo. Moja kabisa, anaweza kawa anashindwa kupumua, pumzi yake inakuwa kama vile ndogo, hapumui vizuri, anapumua kwa shida, wanaita shortness of breath. Sasa ili kutoa sauti kama mtu anayepiga miluzi hivi wakati wa kupumua, ile wheezing, na wakati mwingine kuchoka sana, anakuwa na kohoa ambako ni kwa mfululizo kwa muda mrefu, na hasa wakati wa usiku au asubuhi. Hata wakati mwingine kikohozi kile kinaambatana na kutoa makohozi mazito, lakini ambayo sio kama yale ya mtu ambaye ana shida kifua cha TB. Na huwa hayana rangi ile kama ile rangi ya njano, hapana, huwa hayana. Lakini wakati mwingine pia kubanwa kwa kifua. Kwa hiyo kwa mtu anayepata mashambulizi makubwa ya pumu, anaweza kushindwa kuzungumza wakati mwingine. Na wakati mwingine pia kuwa na hali kama ya kuchanganyikiwa, ajisi kama vile amechanganyikiwa hivi. Na magonjwa au tatizo la athima, kuna wengine pia wanaweza kuwa na shida ya allergy. Wakati mwingine kahisi kwamba ana athima.
0: Inaendana.
1: Inaweza ikawa na namna fulani ya kufanana. Na ndio maana kwa mfano watu ambao wanaotaga nyama za puani, inaweza kuwa ni kwa sababu ya allergy au ikawa kwa sababu ana athima. Kwa sababu ule mfumo wa upumuaji unakuwa hauko vizuri. anajisikia anakuwa na mafua ya mara kwa mara, mafua mepesi. Sio yale mazito. Kwa hiyo watu kama hawa wanakuwa na shida kama hiyo. Na wakati mwingine anatakiwa awe katika mazingira ambayo yanaweza yakawa ni rafiki sana. Yaani mtu ambaye atakuwa kwa makini sana kwa sababu vitu vingi kwake yeye unakuta ni shida. Na wakati mwingine kuna mwingine anaweza kupata athima kwa sababu ya shughuli anazofanya. Watu wanaofanya kazi viwandani wanaweza pia wakawa na hatari hiyo ya kuweza kupata athima. Kwa hiyo anatakiwa kuweza kuepukana na vitu kama vumbi. Lakini vile vile anatakiwa asiwe anavuta sigara na asiwe karibu na watu wanaovuta sigara. Kwa mtu ambaye ana shida ya athima anatakiwa kuwa makini sana na hatakiwi kuweza kuwa na msongo wa mawazo kwa sababu ataumia sana. Sasa pale anapoumia yeye ndivyo tena ile misuli yake inabana zaidi ile mishipa. Anatakiwa aweze kujilinda pia asipate magonjwa hata virusi, kwa sababu kuna virusi wengi wanaosababisha mafua, wanaosababishwa, kuna wale ambao wana nani kwenye ini, si wapo aina nyingi na magonjwa mbalimbali tu. Ni vizuri sana kuweza kujikinga sana. Anatakiwa kuwa makini sana katika matumizi ya maji, matumizi ya chakula, katika mazoezi na vitu mbalimbali. Anatakiwa asiishi sehemu zenye baridi. Au wakati mwingine unaweza kukuta mtu mwingine amejenga karibu na mto au amejenga karibu na sehemu ambayo bonde yale ambayo yanatunza maji. Kwake nakuwa sio jambo zuri. Kwa hiyo hata katika vyakula anapotakiwa ale, anatakiwa kuweza kuchagua
0: kwamba ni chakula gani yale.
1: Kuna makundi ya vyakula ambavyo kwake si rafiki. Kwa mfano, nyanya kwake inakuwa sio nzuri.
0: Nyanya maji.
1: Wakati mwingine vinywaji vyote hivi ambavyo ni artificial ya kusindikwa. Kama soda, juisi zile zilizo baridi na nini. Atakiwa kama ni juisi, atengeneza juisi ye mwenyewe.
0: Asinywe ile iliyotoka kiwandani.
1: Matumizi ya vitu kama sukari kwake si jambo zuri. Lakini yani wakati mwingine hata tikiti maji.
0: Hatakiwi kula. Ni kwa namna gani inasababisha? Maana ukiangalia namna upumuaji na hivi vyakula mbona kama viendani?
1: Sababu ni kwamba kuna vyakula vingine kwa mfano yeye tunakuta anakuwa na mucus sana wakati mwingine kwenye mapafu na nini. Na kwa sababu hataki kutumia vitu ambavyo vina ubaridi. Ni vizuri sana hata katika matunda au nani ni daktari amfundishe kabisa vizuri. Wewe unataka kutumia matunda ya hivi, kutumia matunda ya hivi. Chakula hiki usile, chakula hiki kula. Naona. Kwa hata vile vyakula vile kubolewa kwa sababu kwake havina faida au faida yake ni ndogo. Kwa yani yeye anatakiwa atumie kitu ambacho ni chenye faida.
0: Asitumie tu kwa niaba ya kutumia.
1: Kwamba nina hamu na kitu fulani. Na atumie vyakula ambavyo asiwe na matumizi ya fridge kwa ujumla.
0: Yaani kitu chochote cha baridi hakitakiwi kuingia mwilini kwake. Labda hapo tabibu umeweza kueleza sababu na nimeona kidogo umeeleza dalili na namna gani unaweza ukazuia. Lakini ugonjwa unasababishwa hasa na nini?
1: Ugonjwa huu vyanzo ni vingi na vinaweza kutofautiana. Nishasema kwa namna fulani. Kuna mtu ambaye wakati mwingine katika ukoo wao upande wa baba au upande wa mama kuna watu waliougua hilo tatizo. Ni rahisi sana yeye kuweza kupata hiyo shida. Lakini kuna mtu ambaye inaweza katokea tu.
0: Labda kabla hatujaenda huko kwa mtu ambaye inaweza katokea, umesema mara nyingi inaweza ikaambukia kutoka kwa huyu kwenda kwa huyu. Inaambukiaje na wakati wani kuna vinasaba vinaenda kwa mtoto?
1: Yaani sio maambukizi, si semeje? Hasa maambukizi ni urithi.
0: Urithi yani kurithisha.
1: Na hiyo ndio asilimia karibia 90% ya wagonjwa wa athima. Ni watu ambao
0: wamerithi. Ndio iko ni kwa maanisha sana rithije, kunaweza kukuta mmoja labda aliumwa babu anakuja kupata mjukuu, inakuaje hapa?
1: Unajua? Viumbe unapokuwa umezaliwa si nitumie lugha gani. Kwa hiyo kuna lazima kuna vitu ambavyo ndio maana hata unaweza kukuta DNA yako itaendana na mzazi wako. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo. Sasa yeye anaweza kawa alikuwa ameathirika kwa kiungo fulani. Kama wewe mzazi alikuwa na shida labda wakati mwingine insulin yake haizalishwi vizuri. Kongosho lake ni dhaifu. Kwa lazima tukongosho lako na wewe unaweza likawa
0: Dhaifu.
1: Dhaifu.
0: Okay.
1: Yani mchicha uwezi kuzaa bangi.
0: Lazima mchicha utazaa mchicha.
1: Mchicha utazaa mchicha.
0: Aha, nafikiri hapo msikilizaji atakuwa amekuelewa. Na tuende kwenye ile wimbi lingine. Sasa umesema sababu ya kwanza ni kurithi.
1: Yeah. Sababu ya pili, ndio ile kwamba inaweza kani katokea kwa sababu ya mazingira fulani. Kwa mfano, mtu anafanya kazi labda mazingira ya viwandani. Mle huwa kuna kemikali mbalimbali. Vile vitu vinaweza vikamsababishia mtu kuweza kuathirika, ile mishipa ikanywea kwa ule mfumo wa hewa ukaathirika. Mtu anaweza kujikuta anapata athima, na asipopata athima anaweza kupata allergy. Allergy ndio ile mtu ambaye anaweza kana hisi mara anapiga chafya tu akiwa hisi vumbi, mara nyoshi, mara hivi, vitu kama hivyo. Lakini athima atajikuta baada na kuwa na dalili kubwa sana kama hizo za upumuaji, au wakati mwingine anakuwa na ile kama vile anapata kama firimbi hivi anapopumua kifuani na nini. Akilala usiku basi anahisi kama vile yani chochumba hakikaliki, anatamani atoke nje akakae nje.
0: Sawa, msikilizaji, kuna namna ya kuwapata Staff Jerusalem. Unaweza kuwapata kwa namba za simu zifuatazo: 0763 44 01 49 na 0713 46 42 90. Unaweza ukawapata Star of Jerusalem. Lakini hapa niko na tabibu Sylvester Luhamba. Unaweza kuwapigia simu au kutuma ujumbe mfupi wa maandishi na watakujibu. Tabibu, umeweza kuzungumzia sababu, dalili za pumu au asthma. Lakini je, huu ugonjwa unatibika?
1: Ugonjwa unatibika.
0: Tiba yake ni nini? Mtu mpaka afike kliniki au wanaweza kaanza mwenyewe nyumbani?
1: Kwa hiyo jambo la kwanza ili kwamba aweze kujitibu hata kabla hajafika kwenye kliniki zetu. Kitu cha msingi natakiwa epukane yale mazingira ambayo huwa ni vianzo au ni visababishi. Mahali anapoishi, aishi mahali ambapo ni mazingira ambayo ni makavu. Epukane na vumbi. Kwa hiyo kama ni madirisha, au ni mtu wa usafi, anasafisha madirisha, milango, nini mle ndani, anadeki vizuri. Nguo ambazo zina vumbi vumbi. Wakati mwingine kuna tabia ambayo sio nzuri. Unakuta mtu mwingine ana nguo za tangu miaka 2000 iliyopita zimo ndani.
0: Ni chafu.
1: Ni chafu. Hata kuzivaa utazivaa. Sasa ni vitu ambavyo watu nyumbani. Ni vitu ambavyo toa, nenda kagawe. Toa, nenda kagawe.
0: Kwa hata kama ni safi zilizokaa muda mrefu ni tatizo. Kama
1: mfano basi jambo, maana hautapenda kuzitumia. Sasa unapoziweka kwa muda mrefu zinatengeneza namna fulani ya fungus, uvundo fulani. Kwa natakwa ni mazingira yake yawe mazuri. Na kitu kingine sana ni kutufikia sasa. Naweza katufikia ili kuweza kupata matibabu kabisa ambayo ni dawa, alafu na mashauri namna gani atakavyoishi. Kwa sababu hataweza kuwa sawa sawa na mtu mwingine,
0: na mtu mzima. Hata kama ametumia dawa kapona.
1: Yeye ni rahisi sana kuweza kuathirika.
0: Kurudiwa tena na tatizo.
1: Ndiyo. Ili mradi awe mtu ambaye hazingatii. Ni kwa mfano, mtu ameugua malaria. Malaria chanzo chake ni mbu. Sasa yeye akatibiwa malaria, hapo akasema, mimi nimepona malaria bwana, sina haja ya neti tena. Ukiacha neti, mbu watakuuma, utapata malaria tu. Kwa hiyo watu wengi wana shida hiyo. Hivi nikipona kweli, naweza nikanywa soda tena? Unataka soda ya nini?
0: Kwa hata akipona, vile vitu hatakiwi tena kuvitumia.
1: Kuna vitu ambavyo milele si salama. Na ni vitu ambavyo wakati mwingine hata mtu ambaye haumwi athma ni salama kuachana navyo. Ni vitu kama hivyo, soda. Matumizi ya vyakula ambavyo vimekobolewa. Kwa yeyote. Kwa hiyo hata yeye, hata huyu ambaye sasa anaumwa ni zaidi yeye kusema kabisa hivi vitu sitafanya. Kwa sababu yeye akiathirika tu kidogo tayari.
0: Okay, msikilizaji wa 90.5, niko na daktari hapa. Labda sasa dokta, tungeenda kuangalia hili tatizo lingine la UTI, maana tayari hapa tumemwambia msikilizaji kwamba ni kwa namna gani anaweza akaepukana na pumu, lakini pia anaweza kafika moja kwa moja, nafikiri ndio limekuwa la mwisho hilo, na kupata matibabu. Tuangalie UTI sasa. UTI ni nini? Maana mtu mwingine dimokuwa ni UTI ni nini?
1: Aha. Kiswahili kidogo inakuwa ni kifupi
0: cha maneno.
1: Cha maneno.
0: Okay.
1: wanaita urinary tract infection.
0: Mm.
1: Kwa hiyo ni maambukizi tuseme ambayo mtu anaweza akayapata. Hiyo ndio UTI. Kutokana na vitu mbalimbali.
0: Mm.
1: Anaweza kaipata pia kwa njia ya kujamiana.
0: Okay.
1: Anaweza akaipata kwa sababu ya mazingira. Matumizi ya vio ambavyo ni vya kuchangia, hasa vile vio vya kufurashi. Unakuta mtu mwingine, yani kwa kawaida mtu asiridhike kwamba hiki choto ukafika unatumia, na hasa kundi la
0: kina mama.
1: Mm.
0: Kwa
1: hiyo si salama. Ni vizuri umeingia. Kwa ni wewe peke yako, una haraka ya nini? Kabla hujatumia choo kile, kisafishe kwanza.
0: Mwaga maji.
1: Jiridhishe. Halafu tumia katika uangalifu. Ni vizuri unapotumia choo kila ambacho ni cha kufurashi, choo yako ingie kwenye kisahani. Usifanye kosa mtu mwingine anaachia tu na kosa, kuna maji yametuama.
0: Mm.
1: Sasa yanapokurukia si salama. Kwa mtu kama huyu anaweza kapata pia na UTI kwa namna hiyo.
0: Okay, labda sasa hapa tungeangalia dalili za UTI ni nini, ili hata msikilizaji anapotusikiliza ajue kwamba hako alivyosema tabibu na mimi nitakuwa nayo hata bila kupima nikaangalia haraka afya yangu.
1: Mm.
0: Dalili ni zipi?
1: UTI mara nyingi inapokuwa imetokea, na hasa kwa jinsi hii ya ambayo nimesema ya ke au ya kina mama, anaweza kapata homa sawasawa na magonjwa mengine. Anaweza kapata homa sawasawa na magonjwa mengine. Lakini kitu kingine ni anaweza katumia hata akipata haja ndogo, anajihisi wakati mwingine maumivu, aidha kama sema, japokuwa inaweza katokea kwa vitu mbalimbali, hiyo dalili.
0: Hmm.
1: Hasa kitu cha msingi ni kupima.
0: Unaposikia homa. Maana pia homa ni dalili yake.
1: Ni dalili yake pia.
0: Hmm.
1: Nakuta tena mtu mwingine anaweza kipata haja ndogo, anahisi kama vile hayuko katika hali ya kawaida.
0: Mm.
1: Kuna wengine anaweza kupata haja ndogo, anahisi kama vile kama usai. Kuna vitu, kuna ishara ambazo utajua tu kwamba katika haja ndogo hii sio hali ya kawaida.
0: Kwamba inakuwa na design gani, yani mpaka mtu unapata mashaka.
1: Yani kuna viashiria vingi tofauti. Naweza kawa tofauti na mtu mwingine. Hasa la msingi kwa UTI ni kupima. Ni jema zaidi. Kwa sababu unaweza ukahukumu hivi, ukaenda kuparamia dawa,
0: ukakuta hakuna.
1: Hata wewe umekunywa dawa lakini kitu kingine ambacho hauna. Naam.
0: Msikilizaji wa 90.5, nipo hapa na tabibu Sylvester Luhamba. Kama una maswali zaidi, una tatizo, unatamani kusaidiwa, unaweza ukatumia namba za simu zifuatazo 0763 44 01 49, lakini pia 0713 46 42 90. Tunaendelea hapa, tuko na tatizo la UTI ameweza kusema hapo, lakini yote kwa yote tunataka kujua hapa tabibu kwamba sababu hasa za UTI mara nyingi huwa ni nini?
1: Asante. Sababu hasa za UTI ni kama vile nilivyosema tu tangu mwanzo. Kwamba maradhi ya UTI yanafananishwa tu tuseme na maradhi ya zinaa. Na hii ni kutokana kwamba maambukizi haya yanaweza yakashambulia na kuathiri hasa sehemu zinazokaribiana na za siri, au hasa sehemu zenyewe za siri za mwanadamu. Na kwa hiyo ni sababu kubwa, ni sababu ya wakati mwingine ya kujamiana. Lakini sababu zingine ndo hizo za usafi. Kwa sababu tafsiri ya UTI, ukimwambia mtu anaweza kusema sasa hapo unadanganya. Kwa sababu tafsiri ya UTI ni uchafu.
0: Ndio maana halisi.
1: Ndio maana halisi. Inatokana na uchafu.
0: Okay.
1: Si ndio?
0: Eh.
1: Mhm. Hasa katika, kwa sababu UTI ni maambukizo kwenye kibofu cha mkojo. Na yale maambukizi, kwa sababu kwa mfano kuna mirija fulani ya kina mama huwa ni mifupi. Inaza, ndio maana wao hasa inawashambulia sana. Na kulingana pia na maumbile. Sasa wao inaweza kaenda kazi mpaka kwenye figo. Kwa sababu zinaweza waweza kwa wale bakteria wanapanda kwenye figo. Kwa hiyo sehemu kubwa ya maambukizi ya tatizo hilo ni inatokana na wakati mwingine kujamiana au inatokana na uchafu ambao naweza akaupata kutoka kwenye labda choo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo anaweza pia kahisi vitu kama vitu kusema mwanzoni. Wakati mwingine misuli inaweza kawa inauma, maumivu ya misuli ya tumbo hasa, kichefuchefu wakati mwingine, au maumivu, na wakati mwingine anaweza kawa anapata hata miwasho anapokwenda haja ndogo. Lakini dalili hizi mara nyingi zinafanana. Kwa hiyo mtu asikariri.
0: Zinafanana na zile za miwasho.
1: Wakati mwingine mkojo mzito au wenye harufu kali. Wakati mwingine unaweza kutoka damu au mwingine kesa kama vile usaha hivi, unaona. Maumivu ya mgongo. Japokuwa maumivu ya mgongo yanaweza kutokea kwa vitu vingi hasa kwa kina mama. Na wakati mwingine kuhisi baridi ya mwili, kupatwa kwa joto la mwili na hivyo, na wakati mwingine akawa naenda haja ndogo mara kwa mara. Hasa kwa wanaume anaweza kahisi kwamba labda ana tezi dume. Lakini sio tezi dume.
0: Ni UTI.
1: Kwa sababu anajihisi kwenda haja ndogo, akienda anatoa kidogo anarudi. Na ndio maana kwa mfano watu wenye shida ya tezi dume ni rahisi wao kuwa na UTI. Kwa nini? Mwisho kusema UTI ni uchafu, inatokana na uchafu. Sasa kwa sababu anakuwa mtu mwenye tatizo la tezi dume, kwa sababu anakuwa akienda haja ndogo anaenda kidogo, kwa hiyo ina maana mkojo unabaki. So, unapobaki unatengeneza hicho kitu kingine tena ambacho ni UTI.
0: Kwa mara nyingi hapo tabibu UTI inaathiri sehemu gani zaidi?
1: Sana sehemu kubwa ni kwenye kibofu.
0: Ndio kunakoathirika zaidi. Msikilizaji labda angependa kujua pia ni namna gani anaweza akajitibia UTI.
1: Namna kuweza kujitibia na UTI ni ngumu kwa sababu wale ni wadudu. Kwa hiyo wanahitaji dawa. Na sasa wasikilizaji wengi pia sio wataalamu wa dawa. Ni vizuri sana kufika hospitali au wakatufikia ili tuweze kumsaidia arudi katika hali yake ya kawaida.
0: Labda pia namna gani anaweza akazuia, maana baada ya kupata matibabu umesema ukirudia tena unaweza ukapata tena tatizo. Ni kwa namna gani anaweza akazuia ili hata anapokuwa amepona kwenye hilo tatizo ili lisiweze kujirudia tena?
1: Okay, namna kuzuia moja ni ile usafi. Lakini sasa kuna watu wengine wanaweza katokea kwa sababu ya yale magonjwa kama nilivyosema, kama vile tezi dume. Au kisukari. Watu wenye kisukari pia ni rahisi kuweza kuwa na UTI. Kwa mpaka jitibie kisukari au ile tezi dume. Lakini kitu namna ambapo pia anaweza akaepukana nalo, anyway, inakuwa jambo gumu kidogo. Lakini la msingi ni usafi. Kwa sababu swala la kujamiana,
0: ugumu ni upi hapo? Yaani katika kulielezea
1: hasa kwa sababu walio wengi mazingira wanaoipata. Kwa mfano nakuta mtu mwingine kwa kutokuwa mwaminifu
0: kwa mwenzake.
1: Tiara tamletea.
0: Huyo ambaye anatakiwa kuwa mwaminifu ni mama ni baba?
1: Wote
0: wawili. Kwamba anaenda anakutana na mtu ambaye ana UTI. Kwa inaambukizwa pia hapo.
1: Ndio, hiyo inaambukiza.
0: Labda mimi niulize hapo kwenye hiyo njia ambayo umesema kwamba inakuwa ngumu kidogo yenye ukakasi. Labda anapokuwa ameambukizwa, hata kama akiwa msafi, inaweza kuwa akabeba bado lile tatizo. Yaani na maana kwamba labda si amekuwa sio mwaminifu, lakini akajisafisha vizuri. Inawezekana pia hilo tatizo akaondoka nalo.
1: Hakuna.
0: Ko ishu kubwa ni usafi.
1: Ishu kubwa ni usafi, lakini akishaambukizwa. Kinachotakiwa usafi ni usafi kwa kila mtu. Lakini kwa mfano kuna vitu vingine hata fanya usafi. Kwa mfano ana matatizo wakati mwingine kinga ya mwili iko chini. Sawa? Au wakati mwingine ana shida matatizo ya figo. Na unajua haja ndogo si

0: kupitisha muda mrefu au niseme umri wa kuweza kujifungua.
1: Kuanzia miaka mingapi labda ingekumpa msikilizaji namna ya kuelewa zaidi, labda kuanzia miaka kadhaa?
0: Tuanzie miaka ambao wamepitiliza umri huo,
1: miaka
0: 45,
1: 45 kwenda juu,
0: kwenda juu. Japokuwa kundi hili mara nyingi huwa sio sana, lakini hasa hao walio katika umri fulani huo. Si ndio? Hawa mazingira yao huwa inaweza ikatokea. Lakini kitu kingine ni yale magonjwa. Kama mtu ana magonjwa hayo ya kisukari, matatizo ya figo, matatizo ya tezi dume na nini, njia za mkojo zina shida, hao ni rahisi sana kuweza kupatwa na matatizo kama hayo. Kwa la msingi ni kuweza kufika hospitali na kuweza kutibiwa.
1: Asante sana Tabibu Silvester Luhamba. Msikilizaji, unaweza ukamtafuta kwa namba za simu 0763 44 01 49 na 0713 46 42 90. Unaweza ukampata kama una swali lolote kuhusiana na afya, una ugonjwa, unatamani matibabu, basi unaweza ukawatafuta kwa namba hizo kwa kupiga moja kwa moja au kutuma ujumbe wa maneno. Na kama alivyosema, ni vizuri zaidi kuwatafuta mchana, maana wakati mwingine usiku wanakuwa wamepumzika. Labda kwa kumalizia Tabibu, kwa kumalizia, labda unalo lipi la kumalizia kwa msikilizaji kabla hatujamaliza kipindi?
0: Ambacho pia napenda tu kuzungumza hasa kuhusu tatizo hili. Na kabla sijazungumza hilo, nipende tu kuwakumbusha kwamba sisi tunapatikana maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Tuko Kigoma, maeneo ya ujenzi. Ukishuka tuna barabara kuelekea Nazareti. Nyumba kama ya 9 hivi, kuna gorofa. Nyumba inayofuata tunapatikana hapo. Kila siku Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Kasoro Jumamosi. Lakini vile vile kasuru tunapatikana barabara ya Mause. Au tuko kwenye jengo ambalo lilikuwa ni Upendo Dispensary ya zamani. Ukifika hapo utakuwa umetupata. Na tunapatikana Mwanza, Sengerema, Geita, Bukoba, Soma, Bunda na maeneo mengine. Sasa ambacho ninapenda kuambia wasikilizaji ni kwamba epuka kuvaa nguo ambazo wakati mwingine sio za cotton, hasa zile za ndani, na usitumia kwa muda mrefu. Na kama vile tu fungus, epuka kutumia manukato sana katika sehemu hizo. Pedi unazozitumia, jitahidi kuweza kutumia kwa muda mfupi. Kuoga maji yanayotiririka ni vizuri sana. Na uhakikishe sehemu zako za siri ni safi kila wakati. Tumia pia kama unahitaji kujifuta umeoga, tumia taulo ambazo ni kavu. Nzuri. Inapendeza sana. Kitu kingine ni kuepuka vinywaji kama vya pombe, futaji wa sigara, yani vile ambavyo unajua kwamba vinaathiri mfumo wa mwili, huwa ni vyanzo vikubwa sana vya kuweza kuleta magonjwa. Kwa hiyo kutumia maji mengi ni jambo zuri.
1: Asante sana Tabibu. Msikilizaji, kipindi chetu hakina la ziada na muda wetu nao umetukimbia kweli kweli. Nilikuwa hapa na Staff Jerusalem na tulikuwa naye Tabibu Silvester Luhamba. Nikukumbushe tu namba zao za simu ni 0763 44 01 49 na 0713 46 42 90. Kama unahitaji tiba ya aina yoyote ya tatizo lolote ulilonalo, unahitaji ushauri kama alivyosema hapo Tabibu, unahitaji vipimo, unahitaji chochote kutoka kwao, lakini kinachohusiana na afya, basi unaweza ukawapigia kwa namba hizo. Ulikuwa nami Sofia Cosmas, nilikuwa pia hapa na Tabibu Silvester Luhamba. Tukutakie usikivu mzuri wa vipindi vinavyoendelea, na kwa heri kwa sasa.

0: i Radio Joy. Tisini nukta tano FM.
1: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
2: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu?

0: la kupata suluhisho. Je, unasubuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
1: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10, tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
0: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa yenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
1: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
0: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
1: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
0: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
2: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
3: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
2: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Unasikiliza Joy FM.
5: You're not you.
4: Usiondoke.

0: Wakati mwingine mzuri kabisa wa kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, kipindi maalum kabisa, ama tunaweza tukasema kipindi maksus kwa ajili yako wewe ambao umekuwa ukitufuatilia mara zote. Na lengo la kipindi hiki ni kuhakikisha kwamba kila mmoja anaelewa hizi changamoto ambazo baadhi ya watu wamekuwa kikumbana nazo kwenye maisha, zinatokana na nini, chanzo chake ni nini, mifumo ya maisha, na ni kwa namna gani pengine tunaweza kuepukana na changamoto hizo. Mara zote umekuwa ukimsikiliza hapa Daktari Emmanuel Madila kutoka kituo cha Lupimo Sanitarium Clinic, ambacho kinahusika kwenye kutibu magonjwa mbalimbali. Bila shaka hii si mara yako ya kwanza msikilizaji kusikiliza kipindi hiki, na kama ni mara yako ya kwanza, basi nikujuze tu kwamba hapa umechagua sehemu sahihi kabisa, kwa sababu utapata maarifa, lakini kujua hasa kwenye hizi changamoto wakati mwingine ni kwa namna gani tunaweza kuepukana nazo. Sasa kwa wembo unatusikiliza ukiwa maeneo ya Kigoma mjini, nikwambie tu kwamba Lupimo Sanitarium Clinic bado wako pale pale, kwa maana ukiwa Kigoma mjini wanapatikana jengo la CRDB gorofa ya pili, hatua chache tu kabla ya kufika station. Lakini kama uko maeneo ya Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic bado wako pale pale, mtaa wa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Yawezekana ulikuwa unawatafuta na unatamani kuwafikia, umeshawahi kusikia huduma wanazozitoa na ukawa unatamani kufika, nikwambie usiendelee kujishauri, chukua hatua kwa kutumia namba hizi ambazo nitakutajia, na utawasiliana na daktari moja kwa moja ama watu wa ofisini. Namba ni 0693 664 848, 0693 664 848. Lakini kuna namba nyingine hapa ni 0715 944 941, 0715 944 941. Wakati huo nimpe nafasi Daktari Emmanuel Madila kwa ajili ya kuzungumza nasi. Karibu sana dokta.
1: Nashukuru. Kwa kweli namshukuru Mungu kwa kweli kwa kupata fursa hii adhimu ya kuzungumza tena na Watanzania kuhusiana na masuala ya kiafya, kama ilivyo kawaida, kama ilivyo ada. Sasa nipende kwanza, kuna mtu mmoja jana alinipigia simu akasema, daktari, nashukuru sana kwa kweli kwa elimu ambayo mmekuwa mkiitoa, na kila inapofika muda huu ambao nyinyi mnatoa elimu, nafungulia redio yangu, naongeza sauti inakuwa kubwa sana, ili kusudi basi mimi na familia yangu tuweze kuelimika na masuala haya ya kiafya. Kwa ndugu yangu, nikushukuru sana pamoja na watu wengine wote ambao wamekuwa kifuatilia vipindi vyetu vya afya ambavyo tumekuwa tukivitoa hapa kwa lengo la kuelimisha. Lakini vile vile niwashukuru ndugu zetu ambao wanafika ofisini kwetu. Kuna ndugu zetu ambao kwa kweli siku ya jana nimepokea wageni wengi kutoka maeneo mbalimbali ambao wamenitembelea ofisini kwa ajili ya kupata huduma za matibabu. Kuna ambao wamefika kwa ajili ya kupata ushauri wa kiafya, lakini vile vile kuna wale ambao wamefika kwa ajili ya kupata huduma za vipimo pamoja na matibabu kwa kutumia dawa zetu za mimea, mboga mboga na matunda. Niwashukuru sana kwa kuchukua hatua, kwa sababu kusikia ni jambo moja, lakini kuchukua hatua ni jambo jingine. Na unapochukua hatua, basi hakikisha unatuchagua Lupimo Sanitarium Clinic ili tuweze kuleta matokeo katika afya yako na kuondoa changamoto zote ambazo zinakusumbua. Sasa niko tayari sasa kwa ajili ya mada ya leo.
0: Ndio. Kwenye tathmini yangu kwa namna ambavyo nimekuwa nikiona tu namna ambavyo watu wamekuwa kituma ujumbe fupi wa maandishi, nimekuja kugundua bawasili ni moja kati ya ugonjwa ambao ni umeonekana kuwasumbua watu wengi.
1: Ni kweli.
0: Japokuwa tumewahi kuzungumzia.
1: Ndiyo.
0: Lakini nikasema kwa nini sasa hivi napenda nikuulize baadhi ya maswali kwa niaba ya msikilizaji, lakini hata yeye atauliza pia.
1: Ndiyo.
0: Kupitia namba ambayo tumemtajia.
1: Ndiyo.
0: Bawasili ni nini? Yaani bawasili ni ugonjwa unaowapata watu wa aina gani?
1: Okay.
0: Na tunaweza tukapata tafsiri gani ni kuhusiana na bawasili? Kwa sababu ni kama watu wamekuwa pia wakichanganya.
1: Ndio.
0: Kuhusiana na changamoto hii.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Sawa. Tunapokuwa tunaongelea bawasili kwa lugha ya kitaalamu tunaita hemorrhoid. Lakini kwa Wasukuma wanaita mangondi. Pamoja na makabila mengine, wengine wanaita mgongo. Sasa tunapoongelea bawasili kama bawasili, kuna tofauti kidogo na mgongo. Wengine wakiita mgongo ni ile hali mtu anapokuwa anajisaidia haja kubwa, kunakuwa na ile sehemu ya utumbo mpana inajitokeza kwa nje yote kama jinsi ilivyo
2: inakuwa inajitokeza kwa nje. Lakini tunapoongelea bawasiri ni kiuvimbe ambacho kiuvimbe au kinyama ambacho kinakuwa kinajitokeza katika njia ya haja kubwa. Na ile mara nyingi huwa inatokana na kutanuka kwa mishipa ya damu iliyoko maeneo yale ya haja kubwa mara baada ya kupata msukumo fulani au mgandamizo fulani kutokana na shida katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo mara nyingi mtu anapokuwa anapata tunaita abdominal pressure, mtu anapokuwa anapata ile hali ya kupata haja kubwa ngumu anajikamua, au mazingira yote ambayo yanapelekea aweze iweze kutoa pressure au mgandamizo katika ile mishipa ya damu katika njia haja kubwa, inaweza kupelekea mishipa ile ya damu kuweza kutanuka na kutengeneza uvimbe au kinyama. Kwa kile kiuvimbe au kinyama kinachokuwa kinajitokeza, basi ujue kabisa ule ni mshipa wa damu ambao tayari umeshatoka kwenye njia yake asili na kutengeneza uvimbe au kutengeneza kinyama. Kwa hiyo ndio tafsiri rahisi ya tatizo hili la bawasiri. Lakini tunapoongelea mgongo, manake sababu zote ni zile zile, lakini mgongo ni ile sehemu yote ya utumbo. Utumbo mpana inakuwa inajitokeza nje kama jinsi ilivyo. Ndio.
3: Okay. Ndio. Na bawasiri inawapata watu wana gani, kabla tujaenda kwenye sababu?
2: Bawasiri inawapata watoto wadogo, inawapata vijana, inawapata watu wazima. Kwa hiyo ni tatizo ambalo linawapata watu wa rika zote.
3: Ndio.
2: Na ndio maana nakuta kuna watoto nao ni mdogo anapokuwa kijisaidia nakuta kuna kwa kuna kinyama kinajitokeza kinakuwa kinaninginia. Unakuta mtoto huyo mara nyingi either alikuwa anapata choo ngumu mara kwa mara, au pengine alizaliwa akiwa na tatizo la mishipa ya damu katika njia ile haja kubwa. Kwa nakuta watoto nao wanapata, lakini ni wale watoto kuanzia umri wa miaka 3 na kuendelea. Ndio.
3: Nini kinasababisha bawasiri?
2: Okay. Bawasiri inasababishwa na mambo mengi. Kitu cha kwanza ni hicho ambacho nimekiongea, tatizo tunaita constipation au tatizo la kupata haja kubwa ambayo ni ngumu mara kwa mara. Kila ukienda kujisaidia haja kubwa unapata haja kubwa ambayo ni ngumu. Kuna mtu akienda kujisaidia anatamani apige kelele kwa sababu maumivu anayopata ni makali sana. Sasa hali kama hiyo, ndugu msikilizaji wetu,
3: inakuwa sio starehe tena.
2: Inakuwa sio starehe. Unajua wanasema uani inatakiwa ni sehemu ambapo una relax, una enjoy.
3: Wanahitaji utulivu.
2: Utulivu. Lakini kuna mwingine anapobanwa haja basi inakuwa ni kama anaenda kupata adhabu kwa sababu maumivu anayopata ni makali.
3: Ndiyo.
2: Sasa hali kama hiyo inapojitokeza kwa muendelezo, basi mtu huyu baadaye sasa anakuja kupata tatizo la bawasiri. Hiyo ni sababu ya kwanza. Lakini sababu ya pili ni wale watu ambao wanafanya kazi za kukaa kwa muda mrefu. Hapa naongelea ndugu zangu ambao wanafanya kazi maofisini, anakaa asubuhi mpaka jioni. Muda wake wa kutembea ni mdogo sana, lakini bahati mbaya sana anaporudi nyumbani hapati nafasi ya kufanya mazoezi. Hawa nao wapo kwenye hatari zaidi ya kupata tatizo hilo. Lakini vile vile madereva wanaoendesha magari makubwa, anaendesha magari makubwa siku 3, siku 4, amekaa tu. Sasa hali ya kukaa kwa muda mrefu bila kufanya mazoezi nayo inaweza kumweka mtu kwenye hatari ya kupata tatizo hili la bawasiri. Lakini sababu nyingine ni wale vijana ambao wanabeba vitu vizito, hasa hasa wale watu ambao wanabeba vyuma vizito sana tofauti na uzito wao bila kupata ushauri wa mtaalamu. Vile vile nao huwa inaweka kwenye hatari ya kupata tatizo la bawasiri, kwa sababu unaponyanyua kitu kizito sana kunakuwa na pressure au mgandamizo ambao unapelekwa katika ile mishipa ya damu katika njia haja kubwa. Kwa ni rahisi sana mtu kuweza kupata tatizo la bawasiri. Ndio. Kwa hiyo vijana wanaonyanyua vitu vizito, na sio tu vyuma, bali hata watu ambao wananyanyua mizigo mizito, wanaofanya kazi masokoni wananyanyua kitu kizito sana, basi na wao pia wapo kwenye hatari ya kupata tatizo hilo. Sababu nyingine ni wale watu ambao wanashiriki tendo la ndoa kinyume na maumbile. Hiyo nayo ni moja kati ya sababu ambayo inaweza kapelekea tatizo hili la bawasiri. Lakini vile vile kina mama ambao wana mama mjamzito pia naye yupo kwenye hatari hiyo, kwa sababu mama mjamzito anakuwa amebeba kiumbe. Kile kiumbe mahali kinapokaa mara nyingi huwa kinasababisha mgandamizo katika ile mishipa ya damu, mgandamizo katika ule utumbo mpana, basi mama huyu pia naye anakuwa kwenye hatari ya kupata shida ya bawasiri. Kwa hiyo kuna sababu nyingi sana ambazo zinapelekea kuweza kupata tatizo hili, lakini kikubwa zaidi ni wale watu ambao wanapata tatizo la constipation au haja kubwa ambayo ni ngumu mara kwa mara, hao wapo kwenye hatari zaidi ya kupata tatizo hili la bawasiri. Ndio.
3: Bawasiri inasababisha maumivu makali kwa kiasi gani kwa yule ambaye amekuwa akisikia kwamba mtu anapata bawasiri, kwamba mwenye bawasiri anasema napata maumivu makali. Yani yanakuwa ni maumivu pengine makubwa kiasi gani kwa mtu ambaye ana hiyo changamoto?
2: Kwa kweli maumivu yanategemea na hatua ya tatizo. Kwa sababu tatizo la bawasiri linapoanza huwa linaanza na miwasho.
3: Sawa.
2: Miwasho mtu akijisaidia haja kubwa anakuwa anapata hali fulani ya miwasho sehemu za katika njia ile ya haja kubwa. Lakini baadaye sasa yanaanza kuwa ni maumivu. Sasa bawasiri ya nje ambayo tunaita external hemorrhage. Bawasiri ile ya nje mara nyingi huwa inasababisha maumivu makali sana, kunakuwa na kiuvimbe ambacho kiuvimbe kinakuwa kinasababisha maumivu. Na mwingine unakuta maumivu ni makali kiasi kwamba hawezi kukaa wima, lazima akae kiupande upande. Anakaa upande wa kushoto akichoka anakaa upande wa kulia. Vyote hivyo ni kutokana na maumivu ambayo anaweza kuwa anayapata. Kwa hiyo maumivu yanategemea na hatua ya tatizo. Ndio.
3: Dalili za bawasiri zinakuwaje? Yaani mtu ajue kwamba hizi dalili hizi.
2: Ndio.
3: Hii itakuwa ni kiashiria cha bawasiri.
2: Okay. Dalili kwanza kabisa, kuna dalili ambazo zinatokana na bawasiri ya ndani. Lakini vile vile kuna dalili ambazo zinatokana na bawasiri ya nje. Bawasiri ya ndani kwa maana kwamba ni kile kiuvimbe kinakuwa kwa ndani kiasi kwamba huwezi ukakigusa wala ukakiona kwa macho, kinakuwa kwa ndani. Sasa dalili ya ile bawasiri mara nyingi huwa ni kutokwa na damu wakati wa kujisaidia haja kubwa au baada ya kujisaidia haja kubwa. Kuna damu ambayo inakuwa inatoka, na ile damu inakuwa ni damu mbichi, damu ambayo ni angavu, damu inakuwa inatoka. Sasa hiyo ni dalili ya kwanza kabisa ya tatizo hilo la bawasiri. Lakini vile vile kwa bawasiri sasa ya nje unakuta unapata hali fulani ya miwasho wakati wa kujisaidia haja kubwa, lakini baadaye unaona kiuvimbe kile wakati mwingine unaweza kikaa kinatoka wakati wa kujisaidia haja kubwa baadaye kinarudi. Lakini kadiri kinavyozidi kukua baadaye kikitoka nje kinakuwa hakiwezi kurudi ndani. Sasa hizo zote ni dalili za tatizo la bawasiri. Unapata maumivu makali wakati wa kujisaidia haja kubwa. Hiyo yote dalili ya bawasiri. Kuna mwingine anapata michubuko kama mithili ya vidonda katika njia ile haja kubwa. Hizo zote ni dalili ya tatizo la bawasiri. Na unapoziona basi usiendelee kukaa nazo, chukua hatua, waone wataalamu wa afya, ikikupendeza tufikie Lupimo Sanitarium Clinic, tutakusaidia.
3: Sawa sawa.
2: Ndio.
3: Ninao maswali mengi hapa.
2: Ndiyo.
3: Lakini na mimi msikilizaji anaendelea kutufuatilia baada ya mimi hapa. Na wote tutamtajia msikilizaji maeneo tunayopatikana katika mkoa wa Kigoma.
2: Ndiyo.
3: Na baada ya hapo sasa tutasoma message yake. Nini kinatokea endapo hii bawasiri isipotibiwa kwa wakati?
2: Okay. Bawasiri isipotibiwa kwa wakati, kuna mambo mengi ambayo yanaweza kujitokeza. Kwanza kabisa mtu huyu anaweza kupoteza damu nyingi. Kwa sababu mtu unapojisaidia haja kubwa ukiona damu inatoka, maana yake ujue kabisa kuna mshipa tayari wa damu umeshapasuka na unatoa damu. Kwa hiyo mtu unaweza kupoteza damu nyingi sana kutokana na tatizo hili la bawasiri. Lakini vile vile hata kwa upande wa wanaume, mwanaume anapokuwa na bawasiri inayomsumbua hawezi hata kuhudumia ndoa yake vizuri. Hizo zote ni madhara ya tatizo la bawasiri. Lakini vile vile bawasiri unapokaa nayo kwa muda mrefu inaweza kukuweka kwenye hatari ya kupata tatizo la saratani au kansa katika njia ile ya haja kubwa.
3: Na hapo nitaka nikuulize, bawasiri ni saratani? Kwa sababu kuna namna wakati mwingine watu wamekuwa wakijiuliza huu ugonjwa, sababu bawasiri ni saratani.
2: Bawasiri sio saratani, lakini unapokuwa na bawasiri kwa muda mrefu baadaye inaweza kupelekea tatizo la saratani.
3: Okay.
2: Lakini bawasiri yenyewe jinsi ilivyo sio saratani. Ni tatizo tu la kawaida ambalo linatokana na mfumo wa mmeng'enyo wa chakula.
3: Sasa.
2: Hali ambayo mtu akizingatia akitumia dawa vizuri, akizingatia utaratibu wa ulaji, basi anakaa vizuri, anapona vizuri bila shida.
3: Na hii bawasiri inaweza ikatibika bila upasuaji?
2: Inaweza katibika bila upasuaji vizuri kabisa. Na sisi Lupimo Sanitarium Clinic tunazo dawa. Zipo dawa za kupaka kwa ajili ya kuondoa miwasho pamoja na maumivu. Lakini vile vile kuondoa ule uvimbe. Ule uvimbe ni uvimbe ambao unakuwa na nywea taratibu kadiri unavyokuwa paka zile dawa. Lakini zipo dawa za kunywa kwa ajili ya kurekebisha mfumo ule wa mmeng'enyo wa chakula, kwa sababu ndio chanzo kikubwa. Unapopata haja kubwa ambayo inakulazimu wewe uweze kutumia nguvu kubwa kuweza kujisaidia, hiyo ndio sababu kubwa. Tunaita abdominal pressure. Unakuwa na namna ambayo unapata haja kubwa ambayo ni kwa shida sana. Unajikamua, unatumia nguvu kubwa. Hiyo ndio hali au ndio sababu kubwa ambayo inaweza kupelekea tatizo la bawasiri. Sasa lazima tutibu kwenye chanzo ili kusudi tunapokutibu ule uvimbe unapopona, basi tatizo lisije likajirudia. Kwa sababu unapotibu uvimbe peke yake, maana yake umekuwa umetibu tatizo, lakini chanzo chenyewe kinakuwa kiko pale pale, ni rahisi sana bawasiri kuja kujirudia tena kwa mara nyingine. Lakini sisi Lupimo Sanitarium Clinic tunapokutibu bawasiri unapona moja kwa moja, kwa sababu tunakutibu tatizo lenyewe ambalo ni la uvimbe, na tunakutibu chanzo. Chanzo ambacho ni mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, lazima upate dawa ambacho zitakusaidia kuweza kupata choo ya kawaida, ya bila kutumia nguvu, ya bila kutumia shida yoyote, uweze kupata choo ya kawaida kabisa.
3: Kwa haraka haraka daktari, bawasiri inaambukiza?
2: Bawasiri haiambukizi. Bawasiri haiambukizi, isipokuwa bawasiri inatokana tu na mtindo wa maisha, vyakula gani ambavyo unapendelea kutumia, hufanyi mazoezi, kwa hiyo ni vitu hupendelea kutumia maji, kwa hiyo ni tatizo ambalo linatokana tu na mtindo wa maisha, lakini haliwezi kuambukizwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine.
3: Umetuambia hapo na umetueleza namna gani mtu kama asipotibia bawasiri,
2: ndio,
3: nini kinatokea?
2: Ndio.
3: Kwa maana ya madhara.
2: Ndiyo.
3: Sasa mtu anawezaje kuizuia bawasiri?
2: Okay, kitu cha kwanza kabisa ni kufanya mazoezi. Tupate walau nusu saa kufanya mazoezi. Unapofanya mazoezi, kwanza unaimarisha ile misuli ya damu iliyoko katika njia ya haja kubwa. Kwa hiyo itakuwa imara kiasi kwamba si rahisi sana ile misuli kuweza kutanuka. Kwa hiyo kwa sababu tayari unafanya mazoezi. Kwa hiyo itakusaidia sana kuweza na mazoezi haya ambayo naongelea ni mazoezi ya viungo, mazoezi ya kukimbia, mazoezi ya kushughulisha mwili. Lakini vile vile vijana ambao wananyanyua vyuma, wanaongeza miili, bodybuilders, lazima upate ushauri wa mtaalamu wa kushauri. Unapoanza kunyanyua chuma, lazima uanze na chuma kidogo, uanze kuongeza taratibu taratibu taratibu. Lakini ukuta kijana anaingia gym siku ya kwanza anataka anyanyue kilo 100. Yeye kilo zake ziko 60 au ziko 70. Lazima utapata matatizo kama haya. Lakini vile vile jambo jingine ni kuepuka kushiriki tendo la ndoa kinyume na maumbile. Hiyo itakusaidia sana kwa afya yako, ili usiweze kupata tatizo la bawasiri. Lakini jambo jingine la msingi zaidi ni kutumia vyakula vyenye nyuzi nyuzi. Kutumia vyakula vyenye nyuzi nyuzi. Hapa naongelea matumizi ya mboga za majani, matumizi ya vyakula vya wanga ambavyo havijakobolewa, kwa maana kwamba ugali wa dona, kama ni mkate basi iwe ni ngano ambayo haijakobolewa. Yaani vyakula ambavyo havijakobolewa ni vizuri zaidi, kwa sababu vinakuwa na fibers au nyuzi nyuzi ambazo zinasaidia sana wakati wa mmeng'enyo wa chakula. Matumizi ya matunda, matunda kama parachichi, matunda kama papai, matunda kama machungwa, matunda mbalimbali, maembe, yote haya yanakusaidia sana kuweza kupata choo ya kawaida na kuepukana na tatizo la constipation. Lakini vile vile jambo jingine la msingi ni kwamba unapoona dalili zozote ambazo huzielewi katika njia ya haja kubwa, waone wataalamu wa afya au fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa msaada wa matibabu. Sasa msikilizaji wetu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana sehemu nyingi. Lakini katika mkoa huu wa Kigoma tunapatikana Kigoma mjini. Tuko jengo la CRDB. Ni hatua chache kabla hujafika stesheni, endapo unatokea maeneo ya stendi, endapo unatokea Ujiji, endapo unatokea Mwanga kwa Mchaga. Hatua chache kabla hujafika stesheni, kuna jengo lako mkono wako wa kushoto, jengo la CRDB. Tupo gorofa ya pili, tunaendelea na huduma. Lakini wewe kama unatokea maeneo ya Kibilizi, manake ni hatua chache baada ya stesheni, manake utafika stesheni, wewe utaendelea mbele kidogo, utakutana na jengo la CRDB mkono wako wa kulia, basi wewe usiogope, pandisha zile ngazi moja kwa moja. Waambie naenda Lupimo, pandisha zile ngazi moja kwa moja. Wala unaweza usiulize mtu yote, wewe pandisha tu gorofa ya kwanza ya pili, utaona bango letu limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Na hata ukifika tu pale nje, ukitazama kwa juu, utaona tu bango letu limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic, basi pandisha ngazi uweze kufika ili uweze kupata huduma. Lakini kwa mkazi wa Kasulu pamoja na maeneo ya jirani, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa GTZ. Tumetazamana mkabala na chuo cha TTC, ile fence ya chuo cha TTC tumetazamana. Lakini vile vile ni barabara kuelekea stendi ya Mrusi, hatua chache baada ya soko la Sofia. Maana ukifika soko la Sofia, endelea na hiyo lami moja kwa moja huko kutazama mkono wa kulia, utaona bango letu ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Fika hapo uweze kupatiwa huduma za matibabu. Sasa kwa msaada zaidi, kama utakuwa na swali lolote sasa hivi, unaweza kutuma message yako tukaisoma mahali hapa. Lakini vile vile unaweza kupiga simu tukazungumza na wewe, tukashauriana zaidi vitu gani vya kuweza kufanya. Lakini kuzungumza na mimi, utazungumza na mimi mara baada ya muda huu wa studio. Lakini ukihitaji kuzungumza na msaidizi wangu sasa hivi, unaweza kupiga tu kwa namba ambazo nakwenda kukutajia. Namba ya simu ya kwanza ni 06 93 93 66 66 48 48 48. Nitarudia tena msikilizaji, 06 06 93 93 66 66 48 48 48. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41 moja. Itarudia tena, yani 07 07 15 15 94 94 49 49 41 moja.
3: Naam, sasa ni wakati wako msikilizaji nianze kusoma message, usiwe muda wetu nao unakimbia. Anasema yeye kuna muda huwa anaumia kwenye kibofu na upande wa kordani moja, naomba msaada na ushauri.
2: Kwanza ni kupe pole ndugu yangu kwa tatizo hilo, lakini maumivu wakati wa kibofu yawezekane kama changamoto za UTI, lakini vile vile yawezekana mwanaume ukawa na changamoto za ngiri, maumivu ya korodani, changamoto ya ngiri inaweza kukupata ukapata hali kama hiyo. Kikubwa fika ofisini kwetu kwa ajili ya vipimo pamoja na matibabu, utasaidika vizuri na utakaa sawa sawa.
3: Wewe unasema bari yako dokta?
2: Salama.
3: Anaitwa LNS Jacob, anapenda kuuliza mgonjwa mwenye pressure na kisukari anakuwa na dalili gani?
2: Mgonjwa mwenye pressure na kisukari anakuwa na dalili nyingi. Kwanza tukianza na pressure, ni mapigo ya moyo kwenda kasi. Lakini wewe unapata maumivu makali sana ya kichwa, maumivu ya muda mrefu, unapata kizunguzungu sasa nyakati za asubuhi. Lakini vile vile usiku unatoka jasho jingi lisilokuwa la kawaida. Ukisikia mtu anapiga kelele unapata shida, ukisikia mitetemeko kidogo unapata shida. Hizo zote ni dalili za tatizo la pressure. Unapata ganzi maeneo ya miguu, vidole vya mikono unapata ganzi kubwa kulikweli. Lakini vile vile kwa wagonjwa kisukari unapata ganzi pia. Ganzi na kupata maeneo ya vidole vya mikono au miguuni, unapoteza uwezo wa kuona. Unakula sana, lakini cha ajabu mwili unapungua uzito. Unapata haja ndogo ya mara kwa mara. Unakunywa maji mengi sana kwa sababu unakuwa unapata kiu kikali sana. Hizo zote ni dalili za mgonjwa wa kisukari. Sasa kikubwa ni kufika kwa ajili ya kufanya vipimo, uweze kuangaliwa afya yako, na endapo basi utabainika kuwa na tatizo hilo, utapatiwa huduma za matibabu kwa sababu dawa zipo na zinaleta msaada mkubwa sana katika afya yako na afya yako inaimarika.
3: Unasema tabibu habari yako?
2: Salama.
3: Naomba unisaidie.
2: Ndio.
3: Yeye anaposhiriki tendo la ndoa na mume wake, anaumia sana sana.
2: Okay.
3: Anasema hana muda mrefu ameolewa, ni kama wiki moja tu. Anasema anaomba umsaidie na umpe maelekezo afanyeje.
2: Ah, okay. Kwanza ni kupe pole kwa tatizo hilo. Maumivu makali wakati wa kushiriki tendo la ndoa ni dalili za changamoto. Kwanza kuna changamoto za kibiolojia au za mwili, lakini kuna changamoto za kisaikolojia. Changamoto ya kwanza katika sababu za kimwili, inawezekana ukawa na changamoto ya maambukizi ya bakteria katika via vya uzazi, kwa maana kwamba tatizo la PID. Mama unapokuwa na shida ya PID inaweza kupelekea tatizo la maumivu wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Lakini matatizo ya uvimbe, unapokuwa na uvimbe kwenye kizazi pia inaweza kapelekea maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. Lakini kwa sababu za kisaikolojia ni sababu za kimaandalizi. Unaenda kushiriki tendo la ndoa na mwenza wako. Je, mwili wako uko tayari? Na je, mwenza wako anapata nafasi ya kukuandaa? Hilo hayo ni mambo ya msingi sana, kwa sababu ukiingia katika tendo la ndoa wakati mwili wako hauko tayari au pengine mwenza wako hajakuandaa, manake sehemu zile za siri kunakuwa kukavu, kunakuwa hakuna ule uteute, lakuwa lazima we mama utapata hali ya maumivu. Lakini kwa msaada zaidi nipigie, tutapeana elimu zaidi namna gani ya kufanya ili uweze kudumisha ndoa yako na uweze kuimarisha ndoa yako vizuri.
3: Huyu anasema kwa majina anaitwa William.
2: Ndiyo.
3: Anauliza yeye kuna mdogo wake ameoa zaidi ya wanawake watatu pasipo kufanikiwa mtoto. Tatizo ni nini?
2: Yawezekana mbegu anazozitoa hazina ubora. Au yawezekana akawa na tatizo la kushiriki tendo la ndoa, hashiriki tendo la ndoa kama inavyotakiwa kutokana na mapungufu mbalimbali. Sasa ni kuombe tu ampe taarifa hii, afike Lupimo Sanitarium Clinic, atasaidika vizuri, dawa zipo. Kwanza ataweza kushiriki tendo la ndoa vizuri, lakini vile vile mbegu ambazo atakuwa anazitoa zitakuwa ni mbegu bora ambazo zitaweza kurutubisha yai la mama na mwanamke atabeba ujauzito. Kwa kikubwa mpatie namba yetu ya simu, afike ofisini aweze kupata msaada wa matibabu.
3: Bila shaka muda wetu sio rafiki sana, ila daktari,
2: ndio.
3: Na swali hapa lingine.
2: Ndio.
3: Lupimo mmehudumia watu wengi sana.
2: Ndio.
3: Na miongoni mwa magonjwa ambayo Lupimo inahusika nayo ni pamoja na bawasiri.
2: Kabisa.
3: Pengine ili tatizo ni kubwa kiasi gani na watu toka ameanza kuwatibia matokeo yakoje?
2: Tatizo hili kwa kweli ni kubwa kwenye jamii yetu, na bahati mbaya sana watu wengi wamekuwa kilichukulia kama tatizo la aibu. Yani mtu hayuko huru kwenda kumweleza kwamba daktari napata miwasho au napata maumivu katika njia haja kubwa, anakuwa anaona aibu. Lakini tatizo hili lipo kwenye jamii yetu. Ni kuombe sana ndugu yetu unayetusikiliza, au pengine ni jirani yako au mtu wako wa karibu ambaye ana tatizo hili, basi mpe taarifa njema, afike Lupimo Sanitarium Clinic aweze kupatiwa msaada wa matibabu. Tunao wagonjwa wengi sana ambao wametibiwa kupitia Lupimo Sanitarium Clinic waliokuwa na matatizo kama haya bawasiri na matatizo mengine mengi. Tupate nafasi ya kuwasikiliza, tukirudi tuje tumalizie kipindi chetu.
4: Mara ya kwanza ndio kuja hapa mkengo alikuwa anaumwa. Ni kuja hapa alikuwa na matatizo mengi. Na nikaja hapa kampima, wakatupa dawa, kwa kweli sehemu kubwa ya matatizo yake yatatuliwa hapa. Lakini mwanzo na mimi nilikuwa na sikuwa na uhakika sana huduma za Lupimo. Sasa baada ya kusikia matangazo kwa muda mrefu nikaona nije kishi mwenyewe. Sasa baada ya kufika hapa nikaangalia huduma, nikaona ni huduma za kitaalamu. Kwa sababu mimi ni mcha Mungu, tumsha Mungu, nilikuwa makini sana kwamba nisikaingia kwenye uganga wa kienyeji. Lakini baada ya kuthibitishwa kwamba shughuli za kitaalamu, nikaondoa wasiwasi. Chanzo cha imani ni kusikia. Usiposikia kitu huwezi kujenga imani. Ukisikia vibaya utaamini vibaya. Ukisikia ukaambia vizuri ukapokea vizuri utaamini vizuri. Kilichonifurahisha ni kwamba mtu unaweza kulipa kwa awamu. Hiyo ndio inaleta unafuu sasa. Lupimo huduma zao ni nzuri za kitaalamu. Dawa nazotoa kulingana na matatizo ya mke wangu ziko dawa sahihi, maana zinimsaidia.
5: Mimi nilikuwa nikisumbuliwa sana na bawasiri. Tatizo hili limeanza 2002, tumbo lilikuwa likiuma tu. Kini baadaye ndo nikuja nikaulizia kuhusu madawa. Nimetumia madawa mengi. Sio siku nilikutana na blaza mmoja mtoka mjini amekuja kupiga bati. Mtambo mimi nakaa nikamwekeza akaniambia kuna sehemu inaitwa Lupimo unaweza kaenda na ukapima. Ukishapima tunapewa na dawa. Nilikuja nikapima, lakini kwa hapo ilikuwa imenisumbua kama miaka 4. Nimepewa dawa, nimepona. Sasa hivi niko vizuri. Hawana uganga wote. Nicho kuwashauri wafanye maamuzi sahihi. Kitaka kupona, njoo Lupimo utapona.
2: Naam, msikilizaji wetu, hao ni wachache kati ya wengi ambao walipata nafasi ya kufika Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa tunakuomba sana na wewe msikilizaji wetu, fika siku ya kesho kuanzia 2:00 kamili asubuhi, milango iko wazi kwa ajili ya kukuhudumia wewe Mtanzania mwenzetu ambaye unahangaika na changamoto mbalimbali za kiafya, uweze kupatiwa msaada wa matibabu. Tunaamini na wewe utakuwa shuhuda kwa watu wengine ambao wana changamoto kama hizi za kiafya. Kikubwa wewe fika ofisini kwetu, gharama zetu ni nafuu sana na tunakuruhusu uweze kulipa kidogo kidogo kadiri Mwenyezi Mungu ambavyo atakuwa amekujalia. Sasa kwa wakazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB, tupo ghorofa ya pili hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini kama unatokea maeneo ya Kibilizi, basi ni hatua chache baada ya stesheni. Maana yake ukishafika stesheni unaendelea mbele kidogo. Kuna mwingine akisikia kwamba Lupimo hapo gorofani anafikiri huduma zitakuwa ziko juu sana. Ni kuondoa wasiwasi msikilizaji. Huduma zetu ni nafuu sana sana sana. Wala hazijaongezeka wala hazijafanyaje, lakini huduma ni nafuu sana na tunakuruhusu uweze kulipa kidogo kidogo. Kikubwa kukaa gorofani maana yake tunakuboreshia huduma wewe. Uweze kupata huduma vizuri katika mazingira mazuri.
3: Kabisa.
2: Lakini kwa kazi wa Kasulu tunapatikana mtaji TZ, barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Tufike hapo kwa ajili ya kupata huduma. Huduma utakazozipata Kigoma mjini na huduma utakazozipata Kasulu ni zile zile msikilizaji wetu. Kwa hiyo kama upo Kasulu wewe pata huduma Kasulu, kama uko Kigoma mjini basi pata huduma Kigoma mjini. Namba zetu za simu ndugu msikilizaji, ninapotoka ndani ya studio hizi nitaendelea kupokea simu yako. Namba yetu ya kwanza ni 06 93 66 48 48. Nitarudia tena 06 93 66 48 48. Namba yetu nyingine msikilizaji wetu ni 07 15 94 49 41. Nitarudia tena, yani 07 15 94 49 41.
3: Tukushukuru sana daktari.
2: Asante sana.
3: Okay. Paka kufikia hapo hatuna la ziada, tukutane wakati mwingine.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
1: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali, na venda mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666-000-6482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
2: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo, ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Nilipona magonjwa yote, tena sikuwekewa hata mkono. Lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona. Na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu. Ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikwambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho. Wakati wa kuhangaika ni mwisho. Wakati wa kutapeli, watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu. Wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu. Wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu. Wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa kiyafanya kwenye ukachape, wameyamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma. Maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndo maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa, lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi
1: rudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti, ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masaka katika ukumbi wa mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu, unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie hizo zama zimepitwa na wakati, ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu na Pimu Lindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu na Nabii Mlindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba ziingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mlindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zepchobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwako, leo ni mwisho wa mateso yako, leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unaambatanisha sauti hii na imani yako, hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
2: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindwa Julius.
3: Amen.
2: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema mjo wa kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
3: Ugonjwa gani?
2: Nikapeleka hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, utasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000 akatibu. Wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1,080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama tukuona ugonjwa wote ule, bali tumeona damu nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi atuwezekani? Semeni leta raha.
3: Leta raha na utujaze raha.
2: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii. Na meza. Wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa baadaye nimeshameza kienyeji. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
2: Nikasema mimi sioni dawa takayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniombea mama hivi umefika hapa usio na wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema rohoni kwangu wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
2: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea nenda unywe. Na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani. Hivyo kunywa yale maji kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Kwa nimepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe kilikuwa nasema niende Nyamasovu nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli,
3: amen.
2: Huyu Mungu anatenda.
4: kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na 200 ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.

0: ni vidonda mpaka masikio nataka kuoza. Kwa neema ya Mungu Nabii Mlinda Jila ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu Nabii Mlinda Jila kwa kutufikisha hapa Tanzania kwa maana salama. Na rai naendelea. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
1: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyandore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Nilikuwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilivyokuwa naendelea kuja napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu na sikia inaendelea kuwa ule moto unapiga
2: sikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la. Mimi nilikuja na matatizo mengi mengi mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
3: Leta.
2: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto kiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulipokuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa nachechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja una maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo ninashangaa wanangu wananiambia mama mbona miguu unasema sasa hivi imepona. Hebu jaribu hata kusema kwamba urukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha.
4: Ya watu.

0: familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje. Yaani sielewi nipo nipo. Hapo waganga walishapeleka nyota zote sijui. Ila toka nimeingia hapa, nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti.
1: Sana.
0: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia lesa fanya kitu fulani, mimi nafanya. Maana nilipoanza kuingia mji wa makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika, mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti, utafika. Mwanangu akamwa akasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika, tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukawa tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara leo tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mlu meloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu waliokuwa hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukataka tunawaangusha maadui wako wote.
2: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Jumaa jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama, kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu kaja hapa, kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine, akasema, mama, kimeisha, nimepona. Kimepona, nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, wewe njoo akuombee. Nikasema, kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema, jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi, shema ashakaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani, mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema, yaani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu, tunatoka kijiji kimoja. Akasema, nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema, kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku, na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema, mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema, ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu, muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema, hamna kijana tena, simtaki, nataka wewe. Nikasema, mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema, huko hauna ndugu? Nikasema, kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema, waambie waje kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema, hadi nilikaa chini nikalia. Yule mama akasema, usilie. Nikasema, yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema, niangalie Mungu ametenda. nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Na leo mmeniona niko ile hali nilikuja nayo, sio sinayo leo. Leo nina furaha. Na usiku nimetanua, yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu. Na wala sijaishia hapa, siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mengi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, kwa wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake, sio kama hivi utaratibu wa kodi, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu mpaka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela kwanza. Aliniambia, wewe unaonekana una shida sana, na wewe unabaki sana, usingekuja huko ungekuwa na maisha magumu sana, ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa, wewe una nyota kali sana, ila toa kwanza sadaka, toa 10,000 nikupe chumvi kaitumie, ndani ya muda tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu, nikwanza nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajita nabii, mimi hapa sina 100 hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa, naomba uniombe, na nitakapoenda nitakapofanikiwa nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bora tukanue nani, tukanue samaki tule hapa, hamna mtu wa Mungu hapa, hapa kuna shetani, haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako kuniombea ili nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hata usikurudiki tena kwa wenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanziepo hapo, kwake nisumbua natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku, kama ni ya nini, ni ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio, hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu, na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea, na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ndio wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambao mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishai kukaba, nishai kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini, ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini, angalia watu ambao wanapumulia mashine, ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa Mimi nakusii wewe ambaye uko mtaani, njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu, tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishe kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu, mamangu amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwa, akaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kabla miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana yeye alikuwa ni mtu kwa mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Nimeambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa mwelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Niko kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimweleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Ndivyo fika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayo nataka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu huko kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema haina shida mama, kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakuwa ni sikadi kanisa zuri, na mimi tunapatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka hili kanisa, maki sio mabadiliko. Kwa kweli, siku hiyo mara ya kwanza nafika mke wangu, mimi nilikuwa sipo, sikuja huku, nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
2: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda, shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu. Nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa. Watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuyaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendwa hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
3: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
2: Ndiyo.
3: Sikuwa, nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
2: Ndiyo.
3: Ndani ya matatizo hayo, nilihangaika sana mahospitalini. Kwanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
2: Ndiyo.
3: Kaluganzila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
2: Ndiyo.
3: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini, pamoja na madonda tumbo.
2: Ulikuwa unasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
3: Yeah.
2: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
3: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
2: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa Makimbilio? Nini kilitokea?
3: Nilikuwa nimehangaika sana huko mbao kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
2: Ndio, ndio.
3: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
2: Ndio.
3: Fika katika mji wa Makimbilio, nikapewa location.
2: Ndio.
3: Nikaweza kufika katika mji wa Makimbilio.
2: Ndio.
3: Nilivyofika mji wa Makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
2: Ndio.
3: Shida niliyoenda nayo pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
2: Ndio, ndio.
3: Sikuamini machoni mwangu
2: kabisa. Sababu
3: kitendo nilivyoingia tu pale ngasema nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu, lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa, ametenda.
2: Amina.
3: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa maisha
2: kabisa.
3: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana huyo Mungu amlindwe.
2: Amina.
3: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
2: Ndio.
3: Nawaambia wawai
2: wakaribie katika madhabahu ya
3: mji wa Makimbilio. Mji wa Makimbilio ndio kila kitu.
2: Amina, amina.
3: Ndio.
2: Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
3: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye
2: kabisa,
3: lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi alimtuma na mtoto wake. Alivyokuja akasema baba, mpaka umefikia hali kweli Mungu huyo aliyokutendea.
2: Ndio.
3: Yani atusemi sana. Akampigia mamake simu.
2: Ndio.
3: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani. Nikamwambia karibu, hujachelewa.
2: Ndio, ndio.
3: Amefika naye akaanza kushangaa sana
2: kabisa,
3: kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
2: Ndio, ndio.
3: Lakini kutokana na neema hii,
2: ndio
3: hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako, naamua kurudi katika mji wa Makimbilio.
2: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa Makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika, hakika hata sisi tuliyompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa, mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikwambie, ukija katika madhabahu ya mji wa Makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza kuwasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kugonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata, aidha kwa ndugu yako, aidha kwa rafiki, aidha kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga zae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyekusindikiza ndo amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho Mungu inaujiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema zarani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu, mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyanganya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni ibilisi mwenyewe. Hata ibilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anaachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa, ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi Mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas. Nimekualika siku ya kuanzia kesho, tafuta muda wako. Asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu mmoja mmoja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu mmoja mmoja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kipindi hichi tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe, na tutakapoombea nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji na kuambia ndugu yangu, hayo maji akishaombewa akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyu atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
4: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la, asante kwa ufunua neno lako, asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno polepole vile unituma kulisema, na umewafongola memwari, unawaambia haiwezekani mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kumisalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine bameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo, ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi. Ingia Bwana maji yote ya nchi, ingia maji yote, hata lake, hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote, na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavini mwako na damu? Kumbe ulijua tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, hako anakunywa damu ya watu njoo vee yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwili maji yote, yale maji yaliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vyema ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mmoja ananifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema wewe peke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo pako amvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha, watoto wako wanaingia mthurua sawa, wafungue akili, wasingeingie mubidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa, na mule hakuna kitu, e Bwana. Na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini ulikuwa unaangushwa, wanafanyiwa vituko, e Bwana. Fungua watoto wako, ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi, e Bwana. Na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushuke malize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajiita wakubwa wa madini wako, nadanganya watoto wako, manakuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wamalize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama, na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mmoja ananisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako activities wafungue, watoto wako wako mwezeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue, e Bwana, na jeshi letu ulifungue, na ba politisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana. Bwana, uko Mungu sababu wewe uko upande wetu. Tunasema kwa upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo. Bwana, nakumbuka Elia, Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli. Walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha inchi. Yeye ndio analoga watu. Ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka Premier Dame Isabelle alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha inchi. Na injaa ya miaka 3.5 si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu. Elia aliona mkono wako, oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu wa Elia ndiye Mungu, hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindwa Shiloh ndiye Mungu, Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Sante kufungua mama huyu. Sante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentekoste ulimwaga roho juu ya mitume. Mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila watakunywa maji. Epo wana ndani ya inchi na wote wananisikia, wajazwe na roho, wasidanganywe tena, wafunguliwe. Na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi. Na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa. Epo wana nyota kirudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo wafunguliwe. Wanafunzi wakiatumia kili sawo ziwe timamu. Basi ilibaki ya nawa pate ndoa. Wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umsafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata wewe sida ishie pale. Iwe wazimu ishie pale, iwe tansio. Hata mbwa anataka operea funguliwe, mweko hospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mweko posedia kuwe delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivie mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini. Akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako imerudi mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa, na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Na kupenda sana ndugu yako, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea, na kuzimu wameshanyamaza. Amena.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
3: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
2: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
3: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
2: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
3: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
2: Kumbuka, mahali ni Kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
3: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
4: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
5: Mama Hatibu wa Kaziramombo, Katandala, kata ya Kibirizi, anamtafuta kijana wake anajulikana kwa jina la Abubakari Mashaka mwenye umri wa miaka 13, aliyepotea tangu tarehe 6 mwezi wa 7 2026 hadi leo hajapatikana. Abubakari aliaga anaenda madrasa iliyopo Kaziramombo muda wa saa 8 mchana, lakini hakurejea nyumbani hadi usiku majira ya saa 3. Majirani wanasema walimuona anakimbia hapo hapo Kaziramombo kuelekea kusikojulikana. Abubakari alikuwa amevaa sweta leusi lenye mikono mirefu na kaptula nyekundu, na miguuni alivaa yebo. Abubakari ni mrefu wa wastani, mwembamba, mwenye rangi ya maji ya kunde. Kwa yote atakayemuona, tafadhali atoe taarifa kituo cha polisi kilichopo karibu naye au wasiliane na familia kupitia nambari za simu 0655 369 261 au 0752 217 049.
6: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
8: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
7: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
8: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
7: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
9: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
6: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
11: The radio is on.

unachotaka kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Joy FM number 1.

0: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
1: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
0: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo pokee ukombozi wako.
1: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
2: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30,000 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali na venda. Mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
3: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
4: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
5: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
4: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
5: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
4: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
5: Kabisa kabisa.
6: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. inatubagua.

0: inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
0: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
2: Kigoma ina sauti yake.
3: Na sauti hiyo ni Radio Joy
2: 90.5 FM.
3: Utasikia ukweli.

0: ni Radio Joy 90.5 FM.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
4: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
3: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
4: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
3: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
5: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
6: Amani yetu ni jukumu letu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
7: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
9: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
8: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
9: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
8: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
10: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
11: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
12: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
13: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
12: Anaumwa?
13: Ni vihoma tu.
12: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
13: Nitamchumia majani shambani.
12: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
13: Sio gharama?
12: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unatarisha maisha yake.
13: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
12: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
13: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
14: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
15: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
16: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii atuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. pia hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali na venda mnakaribishwa kwa gharama ya 20 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
0: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
15: The radio is on.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
1: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
3: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasubuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
2: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
3: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
2: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
3: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
2: Kumbuka, mahali ni Kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo pokee ukombozi wako.
3: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
4: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
5: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
6: Mimi wewe takufana wewe mimi.
7: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
8: kila siku.
7: Jumatatu mpaka Jumamosi utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
9: Habari za wakati huu. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Nuru ya Mahusiano. Matumaini yangu tayari ulikuwa unajiandaa kwenda kulala. Nikiene pombe usilale kwanza ili upate kujifunza mambo mazuri kabisa ambayo yanahusiana na masuala ya mahusiano. Jina langu ni Pesa Kizeba, nipo na mwalimu wetu na mtaalamu wetu Samuel Matole. Kwa pamoja tunasema karibu sana, tujifunze yale ambayo tunataka tujifunze katika siku ya leo. Na leo tuna mada nzuri kabisa, inasema tofauti kati ya upendo na tamaa. Tofauti kati ya upendo na tamaa. Ni tofauti gani hiyo? Je, uko naye hapo wewe? Ana tamaa au ana upendo wa dhati? Amekuja kwa sababu ya au amekuja tengeneze maisha kwa pamoja au amefuata vitu vyako? Leo tunajifunza, je, utamjuaje mwenza wako, mchumba wako, mume wako, mke wako, ana upendo wa dhati ama ni tamaa iliyomsukuma kuja kwenye maisha yako? Namba yetu ni 0768 150 190. Lakini kwa kwanza kabisa tunapata wimbo hapa kutoka kwa Kemboso, alimshirikisha Zuchu, wimbo kwa jina For Your Love. Tukirudi

0: wakati unaendelea kushilia shilia taratibu. Ule wimbo wake Mboso alimshirikisha Zuchu, wimbo kwa jina For Your Love. Unachukua nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu hiki cha mahusiano katika siku ya leo. Kama nilivyokuambia mara ya kwanza, jina langu ni Prisca Kizeba, nipo na mtaalamu wetu hapa Samuel Matole. Mada nzuri inasema tofauti kati ya upendo na tamaa. Kama nilivyozungumza mara ya kwanza, utajua kimezo wako kama anaingia kwa ajili ya tamaa ama mchumba wako mpo naye kwenye mahusiano, unamuonaje hapo jamani? Unajua kutofautisha, je, yupo kwenye upendo wa kweli ama ni tamaa zake zimemsukuma kuja kwako? Leo tunapata majibu namna ya kumfahamu sasa ambaye uko naye kwenye mahusiano ama kwenye ndoa. Habari za kwako?
1: Njema kwa kweli.
0: Mungu anasema.
1: Tunamshukuru Mungu. Mambo yako vizuri.
0: Usiku tena.
1: Yeah, usiku. Usiku tulivu, usiku unaoanza siku nyingine.
0: Mungu fundi. Kwa saa sita kamili tayari siku nyingine imeanza.
1: Ila watu ndo tunalala sasa.
0: Ndo tunalala. Au ndo tuko kazini.
1: Hapa tuko kazini, lakini kuna wengine wamepumzika, lakini kuna wengine wako hewani wanatusikiliza.
0: Sawa, msikilizaji, mimi napenda kama na ndugu yako na rafiki yako unajaribu kumpigia simu kwamba jamani, napenda kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano, kinatoa elimu mbalimbali ya kuhusiana na mahusiano ili kuendelea kutengeneza mahusiano bora kabisa. Mtaalam, tofauti kati ya upendo na tamaa. Upendo ni nini na tamaa ni nini?
1: Okay. Kwanza niseme kwamba miongoni mwa masomo muhimu sana ambayo wasikilizaji wanapaswa kufuatilia na kutamani kujua kwa undani ni pamoja na hili somo la upendo dhidi ya tamaa, kwa sababu kwa sasa kuna changamoto kubwa sana. Mtu unafikiri kwamba anakupenda au alikuwa anakupenda, lakini ukweli yule mtu alikuwa hakupendi, alikuwa anakutamani. Na hivi vitu vinafanana sana kwa ukaribu. Kama hutapata nafasi ya kusaidiwa kuvifuatilia kwa undani, ni ngumu pia kuvitofautisha. Lakini mpaka mwishoni mwa kipindi hichi nitaweka bayana, yani mbivu na mbichi zitajulikana, na msikilizaji atakuwa na uwezo sasa wa kujua hapa, hii ni tamaa au hii ni upendo. Na watu wengi wanateseka sana. Ukweli ni kwamba upendo una namna ambavyo unajichuja na unajitofautisha dhidi ya tamaa. Huwezi kuvichanganya, viko tofauti kabisa, kama ukiamua lakini kukaa chini na kujifunza ili upate kuvielewa. Leo hii watu wengi wanateseka sana, wanahangaika sana, wakifikiri kwamba walikuwa wanapendwa, lakini kumbe walikuwa hawapendwi, walikuwa wanatamaniwa tu na yule mtu. Sasa tukianza kwa maana ya ufafanuzi, definition ya maneno upendo na tamaa, kwanza kutokea tu kwenye ufafanuzi wake tunaweza kuanza kuona tofauti nyingi. Upendo tunasema ni hisia. Kwanza niweke sawa, upendo ni hisia, alafu na mtu anayekutamani pia na yeye huwa anatumia hisia. Kwa vyote viwili vinatumia hisia. Yani hisia tunaweza kusema ni kama ule umeme, ile hali ambayo mtu anaisikia ndani, anapata moto na kuvutiwa na mtu kufanya nini. So upendo unatumia hisia, na tamaa wakati mwingine unatumia hisia. Ndio maana ni rahisi, ni wakati mwingine inakuwa changamoto kuvitofautisha, kwa sababu vyote ni kama vinatumia umeme wa aina moja. Vyote vinatumia hisia na vyote vinatumia speed, hisia ile ile inakuwa inatumika.
0: Sasa kama ni upendo.
1: Yeah, vyote vinaonekana. Bahati mbaya ni kwamba hata aliyekutamani akija anakuambia anakupenda. Alafu na aliyekupenda akija akwambia amekutamani, anakwambia anakupenda. Kwa hiyo wote ni kama wanatumia neno moja,
0: upendo.
1: Lakini tutakapoanza kuvichambua utaanza kuona sasa utofauti. Okay, huyu hata kama amekuja anasema penda, lakini in fact hakuwa anamaanisha upendo, alikuwa anamaanisha nimekutamani. Sasa kwa sababu mtu anajua akija akasema nimekutamani, biashara inaweza ikaishia njiani. Kwa hiyo inabidi na yeye aje amejipanga, sema kwa kweli yani nakupenda sana kuliko kitu chochote. Nitaeleza na baadaye utaona maajabu ya upendo. Yani kwanza tunaposema upendo tunasema ni hisia ya dhati kutoka kwenye moyo wa mtu inayoonyesha kujali, kuheshimu, kuthamini au kutamani mema kwa mtu mwingine. Kutamani mema kwa mtu mwingine. Nimesema upendo hizi ni hisia sawa za dhati ndani ya mtu zinazoonyesha kujali, kuheshimu au kuthamini, kuthamini na kutamani mema kwa mtu mwingine. Sasa hapa kwanza kuna pointi ya msingi, kutamani mema kwa mtu mwingine. Yani ni wewe unamuona mtu, unasikia kuvutiwa naye, unasikia kumthamini, unasikia kumheshimu huyo mtu, alafu ndani yako unatamani kuona mema kwenye maisha yake, unatamani kuona vitu fulani vinatokea kwenye maisha ya huyo mtu, vitu vizuri unatamani kuona vinatokea. Sasa ukianza kwanza na hii maana ya upendo, pengine huwa tunasema upendo ni msukumo au hisia za ndani zilizo na nia njema juu ya maisha ya mtu mwingine. Unatamani kuona maisha ya mtu yanakuwa bora kuliko alivyo sasa. Unatamani kuona kuna vitu fulani vizuri vinaongezeka ndani ya yule mtu kwa nia njema. Sasa ukweli ni kwamba upendo ni zaidi ya kutoa. Upendo ni zaidi ya hiyo kutamani kuona mema kwa mtu mwingine. Upendo unaenda mbali sana mpaka kuchuja kitu kinachoitwa nia. Unajua mtu anaweza akaja akakupa shilingi 10,000 akwambia chukua hii 10,000, lakini ile 10,000 anayokupatia haujui nia yake ni nini. Kwa nini amekupa hiyo shilingi 10,000? Wewe unapokea, unasema asante na nini, lakini ukweli ni kwamba hii 10,000 aliyokupatia, kilichoko kwenye moyo wake ni kitu kingine kabisa na unachofikiria wewe. Huenda amekupa hiyo 10,000 ili kesho aitumie kama nafasi ya kukusema mbele za watu na kusimanga. Alikuwa yuko na maisha magumu. Nisingekuwa mimi hapo asinge nani. Sasa yule alifanya, alitoa, lakini haukuwa ni upendo. Kwa nini? Kwa sababu kinachoua dhana ya upendo ni ile nia yake. Kwa hiyo ndio maana huwa napenda kusema hata kwenye mahusiano haitoshi tu mtu kukupa vitu ujiridhishe au uthibitishe kwamba huyo mtu anakupenda. Mtu anaweza akakupa vitu, anaweza akakuonyesha kila kitu, lakini bado huyo mtu asiwe anakupenda. Sasa ninachotaka kuzungumza nini? Kwamba upendo unaambatana na nia njema. Upendo unaambatana na msukumo uliobeba dhamira njema ndani ya mtu dhidi yako. Ni katika vitabu vya dini, nilikuwa nasoma kitabu kimoja cha dini ya Ukristo, nikakutana kitu cha ajabu sana. Anasema hivi kwamba hata nikitoa mwili wangu uungue moto, nikitoa mali zangu niwasaidie maskini, kama sina upendo mimi si kitu, ni kitu yani ni sawa na bure. Yesu nikasema how comes, yani inawezekanaje eti utoe mwili wako alafu wewe uonyeshe kabisa kutoa fedha kwa ajili ya kuwasaidia watu? Lakini anasema kama huna upendo ni sawa na bure. Sasa upendo ni kitu gani? Sasa nilipofuatilia pale nikapata dhana hii kwamba upendo hautoshi tu kuona matendo, ila upendo unaomba kufuatilia kwa ndani hali iliyomsukuma ndani kukufanyia kila alichokufanyia, ndio inayokamilisha dhana ya upendo. Maanake hata mtu aje na milioni 100 au milioni kadhaa akupatie wewe, kama msukumo uliomsukuma kuja kukupatia sio mzuri, sio mwema, kama nia yake sio njema, inatosha kuua kabisa dhana ya upendo. Yani anaweza kujiondoa moja kwa moja kwenye nafasi ya huyo mtu kusema kwamba amekupenda. Sasa nimesema upendo ni hisia ya dhati ya inaonyesha kujali, kuheshimu, kuthamini, kutamani mema kwa mtu mwingine. Lakini pia nimeeleza kwamba upendo huo unabebwa na dhana ya nia njema, dhamira ya dhati. Wakati tunapoongelea tamaa, tamaa hizi pia nazo ni hisia au ni msukumo wa haraka wa kuvutiwa na mtu mwingine. Sasa mara nyingi tamaa huwa inavutwa sana na muonekano wa nje, yani tamaa huwa inashawishiwa sana na muonekano wa nje, au unavutwa sana na hali ya kuridhishwa na matamanio binafsi. Yani mtu akisema nimtamani yule mtu, ni mvuto fulani, ni hisia fulani za haraka ambazo mtu anazipata, anavutiwa na mtu mwingine. Lakini mara nyingi hizi hisia au huu msukumo huwa unasababishwa na muonekano wa nje wa mtu, na ile hali au shauku ya kutamani kuridhishwa kwa matamanio binafsi. Yani tamaa iko hivi, umemuona binti fulani, hapo hapo unasikia ghafla hali fulani ya kuvutiwa, unasikia unakosa kama utulivu fulani hivi, mahangaiko fulani. Sasa kinachokuwa kinahangaika ni ile nafsi yako kwamba nikimpata huyu, unakuwa na matamanio binafsi, nikimpata huyu. Yani unamuona mtu unavutiwa naye na unatamani kumpata ili aje kuridhisha matamanio yako binafsi. Sio, unanielewa vizuri hapa? Sasa hapa nitengeneze pointi ya kwanza kubwa kati ya tamaa hapa na upendo. Hapa nataka nianze kuweka pointi ya kwanza ni tofauti. Ni kwamba upendo unawaza nini cha kutoa kwenye maisha ya mtu mwingine. Upendo unatangulia na nini cha kutoa, au nini ninachoweza kuongeza kwa huyo mtu mwingine. Wakati tamaa inawaza nini atakachonipa, nini nitakachopata kwa huyu mtu.
0: Unaelewa?
1: Yes. Yani nini nitakachopata kwa huyu mtu? So upendo unajibu swali la nini nitakachompa, nini nitakachoongeza kwenye maisha yake. Tamaa inajibu swali la nini nitakachopata. Sasa hapa ndio kuna changamoto kubwa sana.
0: Yes.
1: Mmoja anawaza kutoa, mwingine anawaza kupokea. Sasa najaribu kuzungumza kwamba mtu aliyekupenda kwa upendo wa dhati akija kwenye maisha yako, kitu cha kwanza anachowaza palipo na upendo kabisa, anawaza hivi, nini ninachoweza kumpa dada Priska, nini naweza nikatoa kwake kikayafanya maisha yake kuwa bora, kikamfanya kuwa wa tofauti, kikamfanya kuwa mtu mwenye heshima, nini ninachoweza kumpatia, wakati tamaa inasema aise yule dada nini anaweza kunipa, nini anaweza kunipa, nitapata nini kwake, nitapata nini kwake. Ndio maana sasa tamaa mara nyingi nimesema inavutwa sana na muonekano wa nje.
0: Na bashasha,
1: akija mtu aliyekutamani utaona anakuwinda, anakufuatilia kwa sababu kuna kitu ameshaona anataka apate kutoka kwako, na sio atoe yeye, anataka apate kutoka kwako. Aise mtoto, ile rangi yake ile sikile ile rangi ile, hapana hapana, lazima. Kwa hiyo unakuta mtu sasa anatumia nguvu, anatumia kila anachoweza, anaweza kutumia uwekezaji wowote ili tu ahakikishe anapata kile ambacho amekiona kwako. Kwa hiyo ndio maana hapa sasa unielewe vizuri. Mtu aliyekutamani anatoa, anaweza kutoa. Na mtu aliyekupenda anaweza kutoa. Tena aliyekutamani anaweza kuonekana kuwa ni mtoaji mkubwa sana kuliko hata mtu ambaye anakupenda kwa dhati. Unajua kwa nini? Kwa sababu huyu mtu ambaye amekutamani, yeye amekuja na targeted goal, ana lengo moja kubwa alilolikusudia. Amekuja ana kitu cha kimkakati anachotaka kupata kutoka kwako. Ndio maana anaweza akaja leo leo amefika anakununulia simu ya 300,000, 400,000. Na wewe unasema jamani, mume si ndo huyu. Aise, kumbe unashindwa kuelewa kwamba haitoshi tu kufika na kukununulia kitu. Anaweza akafanya, anatangulia kutoa, ila yeye ana target kupata kitu kikubwa cha kimkakati kutoka kwako bila wewe kufahamu. Ana malengo fulani. Na sisi wanaume ni hatari sana kama tukifuata binti tukiwa na lengo fulani. Yaani ni wabunifu. Tuna hizo zana. Zana ni nyingi mno za kuhakikisha kama huyu mtu anatumia anakuja kwa lengo la kutamani na anakuja kwa mkakati. Ndio maana nitaeleza ili watu waelewe upendo. Yaani of course upendo unapenda, na upendo ila moja kati ya kitu ambacho upendo hauna, yani upendo hauna ile kujitutumua kwamba yani nataka nifanye kitu mpaka huwa haina hicho kitu.
0: Ila mwalimu, nataka niambie kitu kimoja. Kuna kitu mezungumza kwamba mtu mwenye tamaa kama anafuatilia sana. Hivi mwenye upendo mpaka inafikia hatua wa anasema kwamba nimekataliwa, anafikia hatua anajiua, hiyo ni tamani upendo?
1: Okay, yote hayo nimekuja nayo. hizi nondo zote zipo hapa, sawa. Na nitakapofika kwa ufupi nitakueleza. Wengi huwa wanachanganya, sawa. Upendo hauna kitu kinachosema umenikataa najua. Huo sio upendo. Real. Sasa hichi huwa ni kakifungo kadogo tunakoita tamaa. Watu, na ndio maana nimesema lazima tujue upendo ni nini na tamaa ni kitu gani. Sio, unanielewa vizuri. hapa ndo nimekuja na hizo tofauti ili mtu ajue. Na hichi kipengele kidogo ulichokizungumza ndani, mara nyingi watu wengi hao wanakuwa kwenye mlengo wa tamaa, kwa sababu tamaa huwa zina mwako mkubwa, yani tamaa zinakuwa moto kweli kuliko kawaida.
0: Lakini unafikia tu mtu mpaka anachukua hatua kabisa, mtu anajiua.
1: Ndio nitakwambia, ndicho hicho nitakueleza. Sawa, kuna point kadhaa hapa nitafika, nitakueleza kwa nini watu wanafika huko. Kwa sababu nimekwambia hivi, anayependa anatumia hisia, alafu na anayetamani anatumia hisia. Sasa kuna wakati kwenye mapenzi hisia zinachukua nafasi kubwa kuliko akili. Akili ikiwa chini ikashindwa na hisia zikawa nyingi, yani yale matamanio yakawa mengi zaidi, ni rahisi sana huyo mtu kuja kufikia hatua ya kufanya haya maamuzi ambayo tunazungumza sisi, ikiwa ni pamoja na maamuzi hayo ya kujiua, au ya kufanya maamuzi wakati mwingine magumu. Kwa maana nimekuja kwa ajili ya kufundisha. Watu wengi wanafikiri yule anayekwambia ukiniacha najiua, najinyonga, wanajua hawa watu huwa wana upendo wa dhati. Lakini wakati mwingine anaweza kusema hivyo kwa sababu tu lengo alilokuwa analitafuta anaona kama limeenda kumgonga mwamba.
0: Na ameshafanya vitu vingi sana kwako.
1: Alafu anaona lile lengo linaenda kufeli, linaenda kukwama au kuishia njiani. Kwa hiyo anajaribu kutumia mbinu au mikakati ya kuhakikisha kwamba wewe unarudi kwenye nafasi. Sasa hii sababu ya kwanza nilikuwa naweka utofauti namba moja kati ya upendo dhidi ya tamaa. Tumeona kwamba upendo unalenga, unawaza sana nini unachoweza kutoa kwa mtu mwingine, nini unachoenda kuboresha, kitu gani unaenda kutoa kwa ajili ya mtu, kwa mtu mwingine. Okay, sasa iko hivi, upendo huwa una feedback. Upendo ukiupanda mahali huwa una mrejesho, huwa unatoa. Lakini

0: eventi fulani. So anakuja na dhamira ya dhati, amegundua na kitu cha kuongeza kwenye hicho kipawa chako, na anataka kuona una shine, unang'aa. Huyu naye pia ameonyesha upendo kwako. Kwa anaweza akaja akawa akatoa akawa anapata nafasi ya kukufundisha, kukuelekeza ili sasa sasa hivi mtu anambia ukija na maneno matupu kama auji na vitu za hapana, hapa ni changamoto. Lakini ukweli ni kwamba kuna hapo ndo utofauti ambao tunauzungumza hapa, kati ya upendo na matamanio. Lakini kitu kingine ambacho ni zungumze kati ya tofauti kati ya upendo na tamaa. Ni kwamba upendo unaweza kujengwa kwa muda, sawa, wakati tamaa zina hutokea ghafla. Upendo huweza kujengwa kwa muda, wakati tamaa hutokea ghafla. Na ndio maana hapa wanasema hivi, unapoona mtu yoyote amekuja kwenye maisha yako, amefika leo, kesho kutwa amesha kupa 200,000, kesho kutwa siku naofuata amesha kununulia simu ghafla, amefanya. Miongoni mwa watu wakuwa makini sana ni wale watu ambao wanaanza kufanya vitu vikubwa hata penzi lenu alijamaliza hata wiki au hata mwezi. Mara nyingi hawa huwa wanakuja kimkakati, anakuja anafanya yote haya kwa sababu ameshaelewa kuna kitu anakitaka, ana goal fulani, ana lengo fulani. Ndio maana hawa watu ni watu ambao unapaswa kuwa na tahadhari pindi wanapokuja kwenye maisha yako. Usione tu amefika leo anakwambia moja speed, yani kuna ile mtu anakuja na speed kali, speed kweli. Amekuja
1: moja kwa moja, alivyozungumza moja kwa moja, sawa. Anakuja labda mmechubiana ndani ya wiki moja, ametoa mahali kila kitu, amekuoa ndani ya miezi miwili. Huyo ni tamani mpenzi.
0: Nitakueleza sasa nini kinachotokea. Sio, unaelewa vizuri. Yuko mtu ambaye anaweza kuja kufanya hivyo kwa sababu kunyuma kuna vitu ameharibu.
1: Au ameumizwa.
0: Kwa anakuja kufanya kama sehemu ya vis, ya malipisi, kumuonyesha kwamba naweza. Ndio maana of course inaweza ikatokea kama kesi moja moja, lakini hapa mimi sizungumzi kesi moja moja. Ninazungumzia uhalisia, sawa, wa matukio mengi ambayo tunayaona. Huyu ambaye yani mtu hujakaa naye kwenye mahusiano hata mwezi, hata miezi miwili, amekuja ghafla anakwambia 1, 2, 3 speed. Hawa watu kwenye 10 mtu sahihi anaweza kuwa labda ni mmoja. Na ndio maana tunapaswa kuwa na tahadhari kubwa sana. Kuna huyu anakuja kama hivyo anakwambia, mwingine anaweza kuwa ameacha mke sehemu fulani. Kwa anakuja kwa kazi, anafanya vitu vyake visijulikane. Mwingine anakuja kama matokeo ya majeraha, sawa, anakuja kwa kasi. Na rafiki yangu mmoja aliachwa na binti. Sasa ameachwa na binti wiki iliyopita, wazazi ameenda kule, wazazi wakasema kijana hawezi kuoa hapa nini. Wiki mbili zinazofuata ananitafuta, anasema nimsaidie kutafuta mchumba, alafu wote wako mkoa mmoja, yeye na huyo binti. Nikamwambia huwezi kufanya haraka kiasi hicho.
1: Nataka muonyeshe kama.
0: Yaani huwezi kufanya hivyo. Nenda taratibu. Mjipe muda kwanza, hata miezi kadhaa. Kwanza wewe umekataliwa kule kwa wazazi. Maana yake bond kati yako na binti bado ipo. Ukitaka kuingia kwenye mahusiano na binti mwingine sasa hivi, unaweza kujikuta aidha unamtesa huyu mchumba wako aliyekuwa naye, au wewe unaweza kujikuta unaenda kutumia nguvu kubwa kwenye mahusiano mapya. Kwa sababu walio disconnect hii chain, hii bond ni wazazi, sio wewe na huyu binti. Kwa inabidi mpate muda kwanza kukaa chini, kukubaliana na uhalisia wewe na binti kwamba of course kimetokea hichi na hakuna namna ya kufanya. Tunafanyeje? Tujipe muda, tujipe kama tuna disconnect ule ukaribu na nini, kila kitu tusahau hizo kumbukumbuza, kila mtu aanze maisha mapya. So tu umetoka pap, alafu ghafla kesho unaingia

0: kwa mtu mwingine. Ndio maana nilikuwa nazungumza kwamba yuko mtu anaweza kuja kwa kasi speedy akiwa na target goal, ana malengo fulani. Lakini ninaelewa kwamba wapo wengine ambao wanaweza kuwa na dhamira ya dhati. Labda anaishi nje ya mkoa, amemtumia labda kiongozi wa kidini kukupata wewe binti, ameongea na wewe na kijana anakuja. Hiyo inaweza kutokea. Lakini sishauri sana kesi za namna hii. Yaani ni matukio ambayo yanapokuja unapaswa kuyapatia muda, kwa sababu kweli ni kwamba kabla ya kuingia kwenye ndoa tunahitaji tupate pia nafasi kidogo ya kufahamiana. Umjue wewe, sio amekuja tu na speed ghafla hivyo anaeleza. Lakini japo ninaelewa kwamba inaweza kutokea sometimes na akawa ni mtu sahihi, lakini sio mara nyingi. Ndio maana ninakataa kuongelea kesi moja moja na ninajikita kueleza katika uhalisia. Sasa mara nyingi nimeeleza kwamba tofauti nyingine kati ya upendo na tamaa ni kwamba upendo unajengwa kwa muda. Tamaa inaweza kutokea ghafla. Sijakataa kwamba upendo hautoi, upendo unatoa na tamaa pia inatoa. Lakini upendo na tamaa vimetofautiana kwenye muda. Lini upendo unatoa na lini tamaa inatoa ni nyakati mbili tofauti. Tamaa inatoa kwa gharama kubwa na kwa nguvu mwanzoni ndio umeanza upendo wenu. Umeanza mahaba yenu. Una speed hiyo. Paka unasema mwanaume si ndio huyu? Alikuwa wapi? Alikuwa pale mwanzoni pale. Wakati upendo unaweza usitoe mwanzoni, ila kadri mnavyozidi kuendelea kuwa karibu, una kawaida ya kukua. Unavyokuwa ndani ya upendo, unavyozidi kukua, ndo utoaji sasa unapatikana humo ndani. Mnapeana vitu, mnapeana zawadi taratibu, wala hata upendo hauhitaji nguvu kubwa. Ukiona mtu anakuja anasema ngoni mnulie simu huyu binti ili asiniache, ili asiondoke kesho, ili asifanye nini, huyu maana yake kinachomdrive ndani yake sio upendo. Kwa sababu kweli ni kwamba mahali palipo na upendo wa dhati, kwanza upendo unapaswa kuishi katikati ya pasipo kuwepo na chochote. Unanielewa nachozungumza? Yaani upendo unatakiwa uishi kwanza wenyewe mahali hata ambako hakuna vitu, hakuna material things. Upendo unatakiwa uwe na uwezo wa kuishi mahali ambako hata hakuna fedha. Upendo unatakiwa uishi mahali hata ambapo hakuna hizo simu, hakuna nini. Ndio maana tunasema hivi, kabla ya watu kwenda kupeana mazawadi na nini na nini, unapaswa kwanza kujiridhisha wewe na mtu husika. Yaani umuone na umfurahie na uamini kabisa kwamba kuna kitu naweza kuongeza kwenye maisha yake. Na wewe binti useme kabisa, na mimi kwa huyu kijana ninavyomuona, kwa akili yake, kwa mawazo yake, kwa namna anavyozungumza, ninaona kabisa nina kitu ninachoweza kwenda kumpa. Upendo unapaswa kuanza hapa. Na upendo haupaswi kuanza kumpa mtu zawadi kubwa, kwa sababu unapoanza na zawadi kubwa mwanzoni kabisa unatengeneza kitu kinachoitwa love blind. Unamfanya mtu awe ni kipofu, asikuchuje wewe kama wewe, ila akuchuje kwa mlengo wa vitu unavyovitoa. Na hapa ndo wadada wengi wamepigwa. Ana upendo, alinipa laki mbili siku ya kwanza. Oh, ukishasema tu hivyo siku ya kwanza, basi we unachoenda unatafakari ni zile laki mbili, unachoenda kwanza ni hizo laki mbili na nini hivyo. Kwa hiyo utokeaji wa upendo huwa uko taratibu. Tamaa na hapa labda nizungumze hivyo, kijana anaweza akamuona binti siku hiyo hiyo ya kwanza, labda kanisani, msikitini au kwenye tukio lolote. Alafu ghafla hapo kijana akasikia mapigo ya moyo yanaenda speed ghafla, pap, unahisi kama moyo unatoka kifuani unakuja mgongoni ghafla. Alafu ghafla hapo kijana anakosa utulivu, mahangaiko yanaanza. Hiyo hiyo siku anatafuta namba ya binti, hiyo hiyo siku anazungumza na binti, anaongea. Alafu hiyo hiyo siku au kesho anamwambia nakupenda. Zile mara nyingi wa tamaa. Kwa nini wazazi wanakuambia tamaa huwa zinakuja ghafla? Tamaa zina msukumo mkubwa. Yani amekuona tu jana leo, dada,
1: kwa ndani ya tamaa huwezi upendo huwezi kutengenezwa.
0: Sasa iko hivi, upendo unaweza ukatengenezwa ndani ya tamaa. sawa, unaweza ukatokea, lakini huwa inagharimu. Yani ni bora upendo utangulie, sawa, alafu hayo mengine yaje kutokea mbele, na zisitangulie tamaa, kwa sababu ikitangulia tamaa kuna gharama, kuna vitu tutazungumza pale, kuna gharama yake ya kupata upendo ndani ya tamaa, japo unaweza ukazalishwa na unaweza ukatokea mara baada ya tamaa kuwa imetangulia. Sasa kipi kinachopaswa kuanza na kipi tunatakiwa kwenda nacho? Tunachotakiwa kwenda nacho ni upendo na sio tamaa. Sio, unanielewa vizuri? Nikifika kwenye point kama ya tatu nitakueleza kitu ambacho tamaa inafanya na upendo unafanya. Kwa hiyo nilitaka kueleza tu hapo kwamba mara nyingi upendo una chukua muda. Upendo ndani yake una utulivu, kitu ambacho kwenye tamaa huwezi kukipata. Tamaa mara nyingi zinatokea ghafla. Na iko hivi, mtu anayekutamani, kwa sababu tamaa imetokea ghafla, kitu anachokitaka kikifanikiwa, tamaa ina kawaida, ikisharidhishwa, ina kawaida kushuka, kutulia. Ndio maana mtu anakuambia hivi, alianza vizuri, alikuwa ananitafuta lakini sasa hivi hanitafuti tena. Ukiona mabadiliko hayo ya ghafla, yani baada ya kuwa amefanikiwa kupata alichokuwa anakitafuta, alafu ghafla mawasiliano yamekata, ulikuwa unapigiwa simu au pigiwi, ulikuwa unatumiwa fedha au utumiwi, zile zilikuwa ni tamaa, na tayari tamaa zimefanikiwa kupata kilichokuwa zinakitafuta, kwa hiyo zinapungua ghafla. Ndio maana tamaa inaweza kuanza ghafla na inaweza ikazima ghafla. Ila upendo, kwenye swala la muda, upendo una kawaida ya kudumu muda mrefu. Mnaweza hata mkaachana, lakini bado upendo ukaendelea kuwepo katikati yenu. Upendo una kawaida ya kudumu na kufuatilia sana kwa muda mrefu. Hii ndo tofauti iliyopo kati ya tamaa na upendo. Okay. Lakini kitu kingine nizungumze tofauti kati ya upendo na tamaa ni kwamba upendo unahamasisha ndani. Upendo unahamasisha kutoka ndani. Yaani upendo ni kitu ambacho kinaanzia ndani. Sawa? It's a natural. Inaanzia ndani. Wakati tamaa inatumia ushawishi fulani wa ujanja ujanja ili ukubalike. Sio, unanielewa vizuri? Upendo unaanzia ndani. Yani unapopata nafasi ya kuzungumza na mtu unayempenda, mkiwa mnaongea, yani unasikia wewe mwenyewe wakati anaongea yale maneno, unasikia kuhamasishwa, unahamasika kutokea ndani. Yani kijana anaongea, unasikia kabisa ndani kuna kama alarm fulani, nakwambia yes, huyu ni kijana, huyu ni mume. Yani kuna nguvu kubwa inayotumika ili kukufanya wewe uamini kwamba huyo mtu anakupenda. Unasikia tu automatic, unasikia tu kuhamasishwa, unajikuta kumfurahia yule mtu apate nafasi ya kuzungumza na wewe au awe karibu yako, muongee, mzungumze, au inakuwa ni automatic, inatokea ndani. Wakati tunapokuja kwenye tamaa, tamaa inatumia mbinu za ujanja ujanja fulani hivi ili kuhakikisha yule mtu anajipatia ushawishi kwenye maisha yako. Tunasema anatumia zile manipulations, anatumia techniques fulani, mbinu fulani. Hapa kwenye tamaa ni kwamba kuna wakati mtu inamlazimu paka atumie vitu visivyo vya kweli ili wewe umkubalie. Yes, anatumia uongo. Kwenye tamaa mtu anakuja na ahadi nyingi. Ukisikia mwanaume yoyote anakuja na ahadi nyingi ambazo hata ukiziangalia kwa haraka anaweza asizitimize. Hawa wengi wanatumia zile manipulation ili akuteke akili yako, aifunike akili yako isiwaze kujichomoa. Yani anakuambia kwa ninavyokuona ile barabara yote ya Mwasenga natamani nikununulie. Yani ninavyokuona wewe, kwa kweli wewe ndo kila kitu, sijawahi kuona binti mwingine yoyote kwenye hii dunia. Muongo, ametembea nchi ngapi? Sijui, unanielewa vizuri? zile yale tunaita ni maneno ya manipulation, yani ili wewe ujikute akili yako inashawishiwa bila wewe kujishawishi kutoka ndani, yani ujikute wewe unazama kwenye kukubaliana na kile anachokizungumza hata kama sio vya ukweli. Hapa sasa kwenye hizi mbinu za ujenjojenja ndo pale anakuambia hivi, mimi siwezi kuishi bila wewe. Ni uongo. Yani in fact hakuna mtu ambaye hawezi kuishi bila wewe. Sio ndio? Yani okay, tuwaze. No, tuwaze kwa pamoja. Mm. Amekukuta ukiwa na umri wa miaka mingapi? Let's say miaka 25. Mm. Kweli huyu kijana ameweza kuishi kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka 26, 27. Alikuwa anaishi, ila kwa sababu amekutana na wewe anatumia sasa zile gia za juu, sawa? Anakwambia siwezi kuishi bila wewe. Lengo ile kauli huwa sio kauli ya kawaida. Tukizungumza kwenye mazungumzo ya kawaida tunaweza kuona ni kawaida, ila kwa kijana muindaji akikwambia hivyo ni kauli kubwa sana ambayo anajua ikija ukiisikia utashtuka. Ataitumia akili yako, ataigrab akili yako, ataifanya akili yako itekewe muda huo. Yani kweli hapa sasa ndo kuna zile kauli anasema, yani ukiniacha najiua na kunywa sumu ukiniacha nani ifo, yani kwa kweli ukiondoka kwenye maisha yangu. Hapa tunapozungumza hizi mbinu za ubunifu wa uongo uongo hapa kwenye kumteka mtu, ndio pale unaona kijana ukitaka kumwacha anaweza kuonyesha hata kulia mbele yako au kwenye simu. Unasikia kabisa sauti, afu mwamba akikata simu, ana amani. Ila wakati unaongea na baby, usiniache baby. Yaani wewe baby, unaniachaje? Ana jamaa anaigiza kwenye simu. Lakini
1: ana mke wote pamoja kilia.
0: Anaweza hata akawa mbele yako analia. Lakini real serious huyu mtu yuko. Kwa nini nimezungumza hivi? Ninajaribu kuweka utofauti kwamba upendo wenyewe unakuhamasisha kutoka ndani. Sawa? Wakati mahali palipo na upendo, mtu akiongea na wewe hahitaji kutumia nguvu kubwa wala ujanja mwingi sana ili kukudhihirishia kile anachozungumza. Ataongea kawaida, ataongea maneno yenye mipaka. Lakini namna yanavyoingia ndani hayo maneno, unasikia yanaingia kwa uzito, yani yanakuhamasisha. Kuna namna wewe mwenyewe waza tu, mtu ambaye ulimpenda akiwa anaongea na wewe, mtu ambaye anakupenda, ni kama kuna mawasiliano fulani unayasikia ndani. Ila huyu anayekuja kukumanipulate anaweza akakuambia na haya yote na hayo, lakini ukitulia ni kama unasikia kuna mashaka fulani. Ila ukijana, haya yote anayoongea ni kweli. Unasikia we mwenyewe yani pamoja na kwamba ameshatumia ameshatia chumvi exaggeration, amesha exaggerate, amesha kuza mambo, ameshaunga chumvi, ila bado mwenyewe ukitulia huyo kijana nahisi kama vile
1: kama mabinti wanapenda maneno laini, na kuna mtu aliyekufundisha kwamba upendo bila kuweka hata uongo kidogo, mwanamke yani hawezi kupenda bila kupata hata kauongo kadogo. Kuna ukweli?
0: Hayo mafundisho sijajua msingi wake, ila tukija kwenye msingi wa imani ni mafundisho ambayo ni potofu, sio mafundisho ya kweli. Kwa sababu upendo hauendi pamoja na uongo. Yaani upendo unajitegemea wenyewe kama upendo. Sawa? Upendo hauendani na uongo. Sikio unanielewa vizuri. Ukienda kwa mtu ukasema nimempenda, inabidi nimdanganye. Wewe uko kwenye lengo la uongo tayari. Wewe endelea tu kumdanganya. Sikio unanielewa vizuri. Naweza kusema tu ni watu wanajaribu kutafuta uhalisia. Binti yoyote ambaye unataka kujua upendo wake wa dhati, mweleze ukweli. Kama ni yeye atakusikiliza, na kama sio yeye ataondoka, na akiondoka usiumie. Lakini kama ni wa kwako, umekusudiwa, umepangiwa, ongea ukweli. Kuwa mwazi.
1: Na yule mwanaume anakuja kwako, kijana, anakuja kwa kuonyesha hali fulani ya huzuni ili umuonee huruma, mwingie kwenye mahusiano. Huyo yupo kwenye tamaa ama yupo kwenye upendo?
0: Manipulations. Nimezungumza ile zile njia za ujanja ujanja, zile njia za anaweza kutumia mlengo huo ili akupate umuonee huruma. Kwa hiyo hii nao pia ni mbinu inayotumika kwa vijana kwenye ile tunasema mbinu ya ushawishi wa fikra, tunaita mind game. Anakuja anacheza na akili yako. Kwa hiyo anakuja kwa sababu upendo wa kwenye ndoa na huruma havihusiani. Usioe binti kwa sababu umemwonea huruma. Usimkubalie kijana kwa sababu umemwonea huruma. Ila mpende mtu au mkubalie kitu mtu ukiwa na dhamira ya dhati kwamba ninaona nina kitu naweza kuongeza kwenye maisha ya huyo mtu, na yeye ana kitu anaweza kuonyesha kwenye mtu. Kwa sababu watu wana kawaida ya kubadilika. Unaweza ukamwona mtu leo unamwonea huruma, lakini ukamuingiza ndani, moto wake unaweza kushangaza. Kuna kijana mmoja ali of course alitangulia kuwa na maisha mazuri, kwa hiyo alikuwa ni mtu smart akawa na ana kazi zake. Sasa akawa anashindwa kumanage majukumu ya nyumbani. Kwa hiyo akatafuta mfanyakazi binti wa kike. Na wakati amemleta, alimleta kama mfanyakazi. Akawa namlipa pesa kila kitu. Dada yule of course anafanya kazi na nini. Lakini sasa historia maisha yake inaumiza, amepitia mateso manyanyaso. Kwa yule kijana akaamua tu kumpa, akawa namlipa mshahara kila kitu. Na kijana ni mtu ambaye anajielewa. Lakini baada ya muda sana yule kijana akawa anamuonea huruma yule binti. Of course anafanya kazi na nini, lakini anamuona kama mchakwa. Akaamua kufanya maamuzi ya kufuata taratibu ili amuoe. Akatoa mahari kila kitu, akalipa na nini. Baadaye yule mwanamke wakaenda wakafunga ndoa. Alipokuwa mke, dada alibadilika. Mpaka mwanaume alikuwa analia. Anasema, hivi ndio wewe kweli? Wewe ndio yule ambaye nilikuwa nakuona unavyoteseka na unahangaika? Leo unaweza kunifanyia haya? Kijana anaanza kulia, anasema, kweli huruma zangu zimeniponza. Kwa nini? Kwa sababu alihisi kwamba kwa kumuonea binti huruma kwenye mazingira haya, akija, unajua tunapongelea mke ni daraja lingine kabisa. Yaani mke ni msaidizi. Mke ana uwezo wa kukutikisa vyovyote. Yaani kama Mungu hajakujalia kupata mke mzuri, ana uwezo wa kukutikisa kabisa. Na the same kwa mume. Mume pia anaweza kukutikisa. Ndio maana usimkubalie mtu kwa sababu ya kumuonea huruma. Mkubalie mtu kwa sababu umempenda kwa dhati.
1: Na inaonekana kwamba huyo binti alikuwa hajampenda yule mwanaume.
0: Inawezekana, unaweza kuwepo
1: hata kwa sababu ya vitu, hata exactly mazingira alionayo. Kama ngoja niingie,
0: ngoja nikubali. Na wapo wa binti wanaolewa kwa sababu ya mazingira tu. Ila upendo wa kweli in fact unakuwa haupo. Kwa hiyo ni vizuri kuwa makini sana na huyu anayekuja anakuambia amenionea huruma, amefanya nini na nini
1: hivyo.
0: Ya yes, kwa kumalizia tu niseme kwamba mara nyingi tofauti nyingine kati ya upendo na tamani kwamba upendo mara nyingi huwa unajikita kutafuta mazuri ya mtu, wakati tamaa inajikita mara nyingi kutafuta namna ya kumrekebisha mtu kwa nguvu. Sio, unanielewa vizuri? Yani mtu anayekupenda akija haanzi na kasoro zako. Akija anaanza na mazuri yako kwanza. Kasoro zitakuja mbele ya safari na zitarekebishiwa mbele ya safari. Ila mtu ambaye amekuja kwa ajili ya tamaa, anakuja na nguvu kubwa sana za marekebisho. Yani anatafuta kuona nini hakiko sawa ili akirekebishe. Na usipobadilika kwa haraka, anakasirika. Anatumia nguvu. Yani unaweza kuona kabisa ana hivyo, mbona ubadiliki, mbona ufanye nini? Sasa upendo wenyewe unaanza umekuja kwangu. Kuna msemo unasema ukipenda boga penda na upala. Na hapa ni zungumzi. Kuna watu wanakuja na maswali, anafika watu wanakuuliza. Nilikuwa of course nilikuwa nawasaidia mabinti fulani. Kila kijana akienda kwenye maisha yake anamwambia ni bikra, wewe ni bikra, wewe ni bikra. Yaani ndo swali la kwanza, wewe ni bikra. So binti akanitafuta nikamwambia akisha unakuwa mkweli. Ukiona kijana amekuja. Na in fact hilo swali sio la kumjibu kijana yote. In fact ukiona kijana amekuja yuko serious na ana malengo na wewe, akikuuliza mwambie ukweli. Ili kama atabaki, abaki anajua ukweli. Na kama ataondoka, aondoke akiwa anajua ukweli. Akikaa, akaya anajua ukweli. Kwa nini? Kwa sababu mahali palipo na upendo, upendo huwa unaanza na mazuri ya mtu na sio kutafuta kasoro ya mtu. Ukiona mtu anakuja anaanza kutafutisha kasoro kwanza, ni bikra, anakuuliza mambo ambayo hivyo na nini, mambo mengi sana, huyo mtu hajavutiwa kwanza na wewe nacho. Kwa sababu upendo unataka umeona nini kwangu, na unafikiri ukija kwangu utaboresha nini, utanisaidia kwa namna gani mimi kuwa bora zaidi. Na sio, sasa nikikwambia sio bikra, hii bikra kuna namna unairudisha tena. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo ukiona mtu yote anakuja kwako alafu anaanza kutafuta makasoro yako, kasoro nyingi, alafu anaanza kukulazimisha akufix, yani ubadilike, ugeuke ghafla nini, na wakati huo unaona vitu vingine huwezi kubadilika kwa muda, unapaswa kuwa makini. Mara nyingi huyu anakuwa amesukumwa sana na tamaa bila kufikiria. Na kwa kumalizia niseme kwamba upendo kama upendo mara nyingi unaweza ukadumu hata kwenye changamoto. Upendo unadumu hata kwenye changamoto, kitu ambacho ukiangalia tamaa zikikutana na changamoto mara nyingi zinaweza zisisurvive, yani zinaweza zisiweze kuishi tamaa. Ni changamoto ikitokea tamaa ni rahisi kuondoka. Ndio maana mara nyingi mtu anayekupenda kwa dhati atakuepo katika maisha yako wakati wa furaha na wakati wa changamoto. Na mtu asiyekupenda kwa dhati utaona wakati wa changamoto, wakati wa nini, anakimbia. Sasa kwa kuhitimisha kwa pamoja, dalili za mtu mwenye dalili za mtu anayekupenda kwa dhati utamjuaje? Kwa kuhitimisha kwa pamoja hapa, dalili za mtu anayekupenda kwa dhati: moja, mtu anayekupenda kwa dhati atakuheshimu wewe pamoja na mipaka yako. Lakini namba mbili, mtu anayekupenda kwa dhati atataka kukujua wewe kwa undani sana na sio muonekano wako. Akija atawekeza kwenye kukujua wewe, yani ndani, maono yako, mawazo yako na nini, na badala ya kujikita kwenye muonekano. So muonekano hautakuwa na nguvu sana kwake zaidi ya kwanza kutaka kujua mawazo yako, mtazamo wako na nini. Lakini mtu anayekupenda kwa dhati, nimezungumza, yupo na wewe wakati wote, atakuepo na wewe katika maisha kwa wakati wote. Lakini anayekupenda kwa dhati utamjua pia wakati mna wa upangaji wa mambo, anakushirikisha kwenye upangaji wa mipango yake, maisha ya baadaye, yani anakuinvolve, anakuhusisha, akiwa anaongelea kesho yake unaona na wewe pia anakuhusisha. Lakini ukija kwa upande wa mtu ambaye amekutamani, utajuaje kwa haraka haraka? Mazungumzo mengi uzungumzia sana muonekano wako, au anazungumzia sana masuala ya kingono. Yani mara nyingi na kwa muonekano wako anazungumzia masuala ya kingono sana, ni kama anakuonyesha kuna kitu anataka apate kutoka kwako na nini hivyo. Lakini jambo la dalili nyingine ya mtu ambaye amekutamani, anakuwa na haraka sana ya kuanzisha ukaribu wa kimwili. Ndio ile mmekutana, anataka kukumbatie, akubusu, akufanye nini. Yani anataka sana ule ukaribu wa kimwili uwepo sana mwanzoni. Jambo, dalili nyingine ya mtu ambaye anakutamani ni kwamba mara nyingi anaonekana kupoteza hamu usipokubali anachokitaka. Sawa? Naomba unipe kitu fulani. Ukikataa anakaa kimya akutafuti siku mbili tatu. Suli ni nyima bwana. Sijui kama unanielewa vizuri. Anapoteza hamu kama anapoonyesha hajapata alichokuwa anakitafuta. Lakini dalili ya mwisho ni kwamba mawasiliano yake huwa ni ya vipindi. Mara nyingi hujitokeza pindi anapokuwa na jambo fulani. Hizi zote ni dalili za mtu ambaye anakutamani na sio upendo wa dhati. Upendo wa dhati una kawaida ya kuishi kwenye mazingira yote.
1: Kuna madhara gani ya mtu kutanguliza tamaa halafu baadaye kuingia kwenye upendo?
0: Namba moja ni kwamba utahangaika sana mwanzoni kwa sababu mtu ambaye anakutamani atakuja kutumia nguvu kubwa sana kukutaka kukurekebisha na wewe ubadilike. Kwa hiyo hapa mwanzoni unaweza kujikuta unaathirika sana kwa sababu matumizi ya nguvu yatakuwa ni makubwa sana. Mbona ubadiliki? Wewe chakwambia una akili. Geuka. Yaani kwa sababu nimekwambia tamaa zinajikita, mtu anakuja kubaini kasoro zako, alafu akishabaini kasoro zako anatumia nguvu kubwa kukurekebisha. Wakati unapotangulia upendo, upendo wenyewe automatic, zinapotokea kasoro mbele, ni kwamba mazuri ya mtu ndo huwa yanaanza kwanza kuwa kama mlango wa kwenda kurekebisha kasoro za mtu. Wakati kwenye tamaa kasoro zinatangulia zenyewe na zijirekebisha zenyewe kwa ukavu. Kwa kunakuwa kama hakuna mafuta ya kulainisha hizo kasoro ili mtu aweze kubadilika.
1: Tayari mtu ameshaingia kwenye ndoa na amegundua aliingia kwa ajili ya tamaa.
0: Okay.
1: Ama aliingizwa na tamaa.
0: Okay.
1: Nini kifanyike?
0: Kitu cha kufanya tu ni kufanyia kazi haya ambayo tulikuwa tunafundisha. Ajifunze na aelewe utofauti uliopo kati ya tamaa na upendo.
1: Yuko kwenye ndoa.
0: Ndio hicho ninachozungumza. Yuko kwenye ndoa. Maana yake ni nini? Nimezungumza sifa aidha mtu anayekupenda. Maana yake aanze kubadilisha mtazamo. Asiwe mtu wa kuamini kuwekeza nini anapata kutoka kwa mke wake, ila abadilike, aanze kujitune kwamba nini ninachoweza kumpa mke wangu ili kumfanya kuwa bora kuliko sasa. Yaani waza, aanze kujitengeneza kuwa mtu wa kuwaza kutoa yeye kwa ajili ya mke wake. Sio, unanielewa vizuri? Au mwanamke aanze kuwaza nini cha kutoa kwa ajili ya mume wake. Asiwe ni mtu wa kupokea kama yuko kwenye ndoa, kwa sababu kwenye ndoa hatutoki nje na kuja kuanza upya. Tukiwa kwenye ndoa, tukielewa tulikosea, tunadondosha tofali na unajenga humo. Unakwangua hichi, unafanya repair, unabadilika ukiwa humo humo ndani ya ndoa.
1: Ni kushukuru sana mwalimu. Kutokana na muda wetu, hebu tutajie namba yako ya simu tumalize kipindi.
0: Asante. Unaweza kunipata kwa 0622244375.
1: Msikilizaji, ni kushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano. Niombe radhi, muda wetu umeenda sana. Sitasoma jumbe, nikutakie usiku mwema. Jina langu ni Pesa Kizeba. Nitakuacha na wimbo hapa, wimbo wake Diamond kwa jina la